dafa mën dafa gën a muus sàmm si ba tax mu fexe ba ay nagam moom tubaab bi di génn ay litre yu bari tabarkàlla machine leen di rett ndax soow mu bari soow yi sàmmkat yi nag mu fexe ñoom ba jur gi bëreetul soow dama ne ñaari kaasi soow wala ñaari kaasi meew sax am ko ciw nag jafe la. moo tax alquran doon wax ni min bayni farsin wa dami labanan xaalisan saayiqan li sharibin yàlla mu ne lii maa leen ko defal lii mënees na cee waaru waaw afala yashkuruun mu ndax duñu wax alhamdulillah mu ndax duñu sant yàlla mu ne lii ma def lépp bindal leen ay jur ngeen moom jur gi ma tàggatal leen ko ya cay war yañ cay war nangu ko leen war yañ cay lekk nangu ko leen lekk ngeen am ca yeneen njariñ tey naan ci seen i soow waaw afala yashkuruun mu ndax ñoom duñ sant yàlla wax alhamdulillah ah kay waroon nañ fu ñu toll naan alhamdulillahi rabbil alamin te bu ñu ne xayya ala sala kenn du ñu jiitu ci jàkk ji suratu yasin ay juróom ñaar fukk ak ñett yàlla mu ne lii lépp maa leen ko defal wattaxasu teewul ñu jël nag min duunillahi leneen lu dul yàlla aalihatan def leen yàlla yàlla mu ne lii ma leen defal teewul jël nañ min duunillahi leneen lu dul yàlla aalihatan def leen yàlla nit ngi nii kuy tukki koo xam ne du ñaan ne yàlla naa dem ci jàmm ñëw ci jàmm déedéet day génn ba ci buntu kër gi ci wetu nday jowaram mu rëdd fa juróom ñeenti rëdd daan ne rëdd yi su ma ñibbisee fukkeel leen waaw juróom ñeenti rëdd ci buntu kër gi daan ne rëdd yi su ma ñibbisee fukkeel leen waaw léegi dénkatul yàlla ruuxam gi ngir mu téyel ko ko mu dem ñëw mu ne rëdd yi ci buntu kër gi nga xam ne balaa ñëw xale yi far ko wala balaa ñëw ngelaw li far ko mu ne rëdd yi su ma ñëwee fukkeel leen daal di dem wattaxasu min duunillahi aaliha benn waaye ngi nii joj moom buy dem buñ tuurul ndox ci pënuy oto bi du dem fokk ñu tural ko ndox ci pënuy oto bi pënu yépp tooy mu door a jóge ci kër gi te ndox moomu kat la yàlla boole woon firaw na tabarkàlla lu dal firaw na ndox ko ko teg ginnaaw yàlla subhanahu wa taala wattaxasu min duunillahi aaliha léeg-léeg accident bu métti am ñaar faatu am gaa yu jóg ñoom faatuwuñ wala dara jotu leen la ñuy njëkk a def mooy làmb ndigli buñ fa fekkee leen daan ne ah sama góor gi naxuma wala nangam nangam wattaxasu min duunillahi aaliha laalahum xëy na yooyee yunsaruuna ñu dimbale leen cëy xëy na yooyee yunsaruuna ñu dimbale leen waaw mu ne laa yastatiicuuna nasarahum yooyee munu leen a dimbale laa yastatiicuuna duñu man nasarahum dimbale leen waaw nasarahum dimbale leen li benn mbokk ndeysaan ñëw di sarex ay këyit ay këyit juróom ñaari këyit mu ne dañ ne ko boo saraxee juróom ñaari këyit da nga am bag mu ne ko juróom ñaari këyit kay wax dëgg yàllam ni mu oyofi ni këyit oyofe nga xam ne fajul soxla nga bëgg yàlla fajal soxla si tool ni bag juróom ñaari këyit tuuti na ci tabarkàlla bu fekkoon juróom ñaari këyit yi juróom ñaari këyit 10000 la mën naa am sax waaye juróom ñaari këyit yu weex yii tabarkàlla munta dimbale kenn laa yastatiicuuna nasrahum wuhum ñoom yooyee ñuy jaamu te du yàlla lahum ngir ñooñu leen di jaamu jundun ay soldaar lañu muxdaruuna yoo xam ne fu ñu teew ñu teew fa fu ñu dem dañ leen faa yóbbu jundun muxdaru maanaam li ngay jaamu te du yàlla nga xam ne fu mu dem yaa ko fa yóbbu tabarkàlla waa ji amul béjjënam takk ko fi mu ko takk fu mu dem yaa ko fa yóbbu moom mun laa yóbbu fenn tabarkàlla mu yow foo dem rek yaa ko fa yóbbaale boo amenul xërëm it kat xërëm bi ci kër gi fu mu dem yaa ko fa yóbbu waaye moom munta dem fenn wuhum lahum jundum muxdaruun foo teew mu teew fa lu tax ndax yaa koy yóbbu fa nga xam ne fa lay dem mu tax sëriñ bi ñu wax Qatada mu ne almushrikuuna yaxdabuuna lil aaliya fi dunya wa hiya laa tasuuxu ilayhim xayran wala tadfacu canhum charra innama hiya asnaamun walmushrikuuna ka annahum xuddaam tabarkàlla wax jooju atabari moom la tan tafsir tabari boo ca demee ca
jukki ñaar fuk ak ñett mo am non la firé wax joju al qurtubi muné al ma'na innahum qad ra'u hadhihi al ayati min qudratina thumma taqasu min dunina alaha la qudrata laha ala fi'li shay'in aslan yalla muné xol li ma def rek lepp tabarakallah bindal len ay bayima ñeen mom len ma tagatal len ba yañuy war nanguko len war yañuy lek nanguko len lek ñeen am ci ay ñeen di ca naan xana koko jarum sant ñeen dem fekk lo xamni lum def dañ ko ko defal ngeen fetele len la nga xamni moy jaamu gaak cyant gaak jappelen ay yalla subhanahu wa ta'ala suratu yasin ay jurum ñaar fuk ak jurum yalla mu ñu yonentib nak li boko waxe des na la mere muneko ha muneko li boko waxe des na la mere waye fala yahzunka bum la titlo qawluhum wax dañuy wax ginaaw ba nga leral li inna ñun yalla na'lamu khamnañu ma yusirruna lañuy neub wa ma yu'lanuna ak lepp luñu feñal lepp luñu neub mune xamna ko lepp luñu feñal mune xamna ko suñu borom tabaaraku ta'ala yépp la xam lepp lu nit neub yeen yow dong def ko xamnako lo na ci bir mbolo mi def ko xamnako suñu borom tabaaraku ta'ala surtu yasin ay juroom ñaar fuk ak juroom ben awalam yara xana gisut al insanu nit ci wedd yalla anna khalaqnahu ñun ñoko bind yalla mune ñun ñoko bind min nutfatin ci tok tok ndox ndox gu xébu ndox go xamné ñi ngi tuddu almaniyu di génné ci barab bo xamné barab bu xébu la tabarakallah suñu borom yi yépp bëgg ñu wëtal ko ragal ko rek waxu fi di wax ay kaddu yu jubut waye bëgg na nit xam mom moy kan kenn ku ne na sa barab awalam yaral insan xana nit xamul ne anna qalaqnahu ñun ñoko bind min nutfatin ci tokmaniyu wallahi deysan tokmaniyu mu neew doole lol joge ci barab jaar ci barab dem ci barab nek fa dir bu yagg lu mat juroom ñenti weer joge ci barab bobé ñew aduna mune fa isa bi magge rek huwa mom qasimun mu nek nonu bi yalla mubin bu leer manam di xulok mom lu yalla wax mune waaw waye lu ñu ne alquran ko wax mune waaw waye waaw shadidul qusuma wal jidal bil batil yuqasimu rabbahu wa yaksubu bil ba'si wan nusur afalaysa al ilahu alladhi قدر على خلق الانسان من نطفه قادر على ان يخلقه مره اخرى عند البعث ها كاي لول من نكو متاخ مفسرون اي الله يلا فايلن ني نا اي جي مي واتون تي كو ني واخ عبيد بن خلف دا فا اندي وون بن يخ بو فروخ دا دي نيو فتاخ كو تي كانام صلى الله عليه وسلم فتاخ تي بارام با يخ بني كلان مو دادي واخ نك dana yonenti bi atazamu ya muhammad anna allah yuhyina ba'da an nasbaha rufatan mithla hadha yawm yalla yoni wala bok muneko yaw muhammad ndax yalla dinañu dekkalat ginaaw buñu dehe ba melni yakh bi ma ngab yonenti bi neko na'am yabhazuka wa yudkhiluka an-nar muneko waaw dinala dekkal mom yalla duggal la sawara bo demé ci al bahr no lañ ci wax ina nazalat fil aas ibn wa'il batay waye bu demé ci ad doktor ali sabuni mune mom liver dal tam japp ko moy mi ngi wacc ci ubay ibn khalaf bo demé ca sababu nusul da ko ci gis tere bi hiddi safatu tafasir bo ci demé momit ca buntu bon tuddi asbabun nusul momit da ko ci gis manam buy bëgg indi ab xaj diko firi ci lay indi luñu tuddé asbabun nusul daane ay ji li moko taxawacc
ak li tubarkalla ba demé ci téré bobu wax nako ca ci jukki juroom fuk ak juroom ñent wala bok xatum juroom fuk ak juroom ñent ci jukki fukel ak ñatt kon yalla ki ci nox la jaar juddu ci ñak solo dal di mag nak di dëkk ci ko jaar la ci nox

0: yalla mu ne mu ñuy saddal ay misal wa nasiya qalqahu mu fatten nañ ko binde woon waaw di joxe ay exemple naan xam ngeen yaxsu fu nu xee ci suuf boo ko bëggee booleeg yàpp wi yàpp wi fan lay jógee di indi ay misal yooyu di teg mbir mi ci logique waaw tabarkalla wa daraba lana masalan wa nasiya qalqahu xaala waaji naan man yuxyi al izama kan mooy dekkalaat yax yi
1: asiyi ci benn ngoon asafinaatu aljiyaadu asafinaatu aljiyaadu maanaam asafinaatu ya sàppe aljiyaadu ti nekk ay fas maanaam fas yu sàppe benn takkusaan ñu indil ko ko ñu sàppe sàppe su gudd mu di leen xool ñuy def benn ard wala benn romb muy xool lim am lépp fas yi di ko romb muy xool fas yi di ko romb muy xool tabarkal la dég lool foofu tamit bi nga xamee ne ñu ngi leen di xoolaan fa qaala mu ne innii man day ahbabtu bëggloo nañ ma xubbal xayri bëgg lu baax an zikri rabbi ba dox sama digganteeg fàttaliku sama borom xataa tawaarak bil xijaab ba mu dugg ci biir niir ya ñu ne waxtu takkusaan la woon fas ya di jàll di romb ba mu fàttikoo julli loolu am nañu ko wax ba jant ba sop ah léegi nag ñu ne rudduha alayya dilloo si leen ko nee nañu wala bëtiwaat fas ya fa tafiqa masxan bi suuqi wal anaaq foofu nag la wax ji ne masxan bi suuqi day te ci raay yeel ya yeelu fas yi wal anaaq yi ak doq ya waaye dañ koo tëwiile nag muy cor yeel ya di cor doq ya noonu lañ ko tëwiile di cor yeel ya di cor doq ya yàlla mi ko taggoon ne ko ni'mal abdu ndaw ku baax su gisoon mu dajale juróomi téeméeri fas cor seen yeel ya cor seen doq ya ñu faat ñu dee ñoom ñépp kon day wax ne ko yow ab yàqkan nga ndax ci jamono yonent bi salallahu alai sallam dafa am gaa yu xiifoon ñu abal leen génn gëleen ñu koy ratt di naan ak di ko jëfandikoo ba seen xel dalee bañ leqaliko ñu cor ko yàlla indi ci aaye ñi nga xam ne dañuy dox ci suuf di jéemay xeex yàlla ko bi yonentam ak jéema yàq la leen atte bi mooy ñu rey leen mbaa ñu daggate leen mbaa ñu génni leen maanaam tëj leen ah Souleymane mii nag ba demee ci bindikat yi ñëwaat nañ ci xissa bi ngir indi ci lu gën a wér ba demee ci mafahim al quran ak kayfa naf amul quran tabarkàlla daa ci gis lu wuute ak cor doqi fas ya cor yeel ya ba ñoom ñëpp ñu faatu loola noonu la ko lenn ci gaañi firee tabarkàlla ibnu jarir nag moom mi ngi ko firee moom bi masxi arafi al xayli wa araqibiha xubban laha wa takrima maanaam raay yeeli fas yi ak baat yi ndax xam na ne fas yi su ëllëgee bu ñuy dem ca jihaat ja moom la ñuy war ndax déngeen alquran naan wala aadiyaati dabaxa fal muuriyaati qadaxa fal muxiraati subaxa fa atarna bihi naqaa fa wasatna bihi jamaa loola ay fas ñoo ko moom saar boobu suratu fas suratu saafaat aaye ñaar fukk ak ñett yàlla nena wa laqad fatanna suleymaana natt woon nañu it Suleyman wa alqaynaa ñu sànni ala kursiyihi ca toogukaayam ba jasadan aw yaram suma ginnaaw ga anaa ba mu tuub waaw loolu kon moom it beneen mbir la muy natt guñ natt woon Suleyman ginnaaw ga mu delluwaat suñu borom tabaraka wa taala baal ko jële nañ ci abu hurairata radiallahu anhu mu ne yonente bi sala sallam nee na Suleyman dafa wax benn bis guddik tey gii day sama soxna yi danaa ci jotee juróom-ñaar fukk ci ñoom te benn bu ci benn soxna bu ci wala senn soxna su ci nekk

0: dana indi doom joo xam ne warkatu fas lay doon, jihaad kat lay doon fi sabilillah. Bam koy wax nag waxut insha allah, da ko fàtte. Looloy natt bi. Ah, la mu waxoon nag def na ko mooy jotanaat soxna yépp, waaye ñëpp ëmbuñu, kenn moo ca jota ëmb, te it ba mu amee doom, doom ja daa paralysé. Munta war fas, waxuma laa di xeexi. Ah, yonent bi mu ne wallasi nafsi bi yadihi law qala insha allah la jahadu fi sabilillah fursanan ajma'un. Waaw, al hadith akhrajahu al bukhari walakinahu lam yadhkur fihi annahu tafsirun lil ayati fa yahtamilu an yakuna tafsiran wa yahtamilu ghayra. Nun lako docteur ali sabu ni mom tam bindi. Kon ñàkk wax insha allah jooju natt la ci moom. Xaala ba mu xamee ne natt nañu ko, natt ba wér, mu génn ca mu ne rabbi yow sama borom aghfir li, maa ngi lay ñaan yàlla na nga ma baal, yàlla ku baax la mu baal ko. Wahab li mulkan, maa ngi lay ñaan nga may ma ngóor goo xam ne laa yambaxi li ahadi min baadi, kenn duutu ko am, kenn duutu ko yeyoo sama ginnaaw. Yàlla maa ngi lay ñaan nga may ma loo dul mayiti kenn sama ginnaaw. Wahab li mulka laa yambaxi li ahadi min baadi, may ma loo xam ne duutu ko may kenn. Tabarkàllaa, lu am solo la. Moo tax yàlla mayoon ko lam ko mayoon, ndax suñu borom li mu yor da koy maye, ñaankat yi ni ñuy ñaane la leen di maye. Waaw, tabarkàlla, ni ma koy waxee góor gu baax gu ñuy wax Mame Touba da doon wax ni balaa muy ñaan yàlla dafa bëgg a ñaan yàlla ñu ko lekkale lim koy ñaan. Bu ko ñaanee ba noppi nag loolu mu ñaan ko ndab yum def lim koy ñaan. Su noppee nag bala koo ñaan mu ñaan yàlla mu daggal ko xel mi ba mu ñaan ko lu mat a ñaan. Waaw, xam nga tey ministre bu yor wàllu sport bu la mayoon audience nga ñëw toog ak moom, wala président de la république ñaan may la audience nga ñëw toog ak moom, ministre bi fekke ko, sa mbokk yëpp ñëw toog, ñu wax nag nga ne nag léegi lu taxoon ngay ñaan audience, nga ne ko waaw dama am doom ca koñ ba bu xale yi di fo day jooy ci seen bal, ma bëgg nga may ma 250 ma jëlal ko ci bal. Yow président de la république doo ci la may audience mukk. Waaw, ñàkk nga sa audience bi ci zéro tabarkàlla, ndax li nga ñaan kenn du ko ñaan. 250 nga koy ñaan, te li nga jëlee taxi ba nga ñëw sax wala sa oto yeeg yooyu xanaa ëpp de loolu. Moo tax ñaanin dafa am ci suñu borom tabaraka wa taala. Rabbi hab li mulkan, rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yambaxi li ahadin min baadi. Loolu am na solo lool ci wàllu ñaan, waaye ñaan loo xam ne tabarkàlla mu solo. Nag ngóor sa defoon ñëw ci benn sëriñ ne ko damaa bëgg nga duggal ma xalwa. Sëriñ bi duggal ko xalwa ñun fukki fan ak ñeent, génn jox ko ñetti nen ne ko loo ci ñaan rek dina nangu. Ñetti nen, boo tojee rek loo ñaan mu nangu. Waa ji ne alhamdulilahi rabbil alamin. Daal ñëw ci kër gi koñ bi moo fi gënoon na ñaaw jabar, mu daal di tafle ci nen bi ne yàlla maa ngi lay ñaan sama soxna si yàll na rafet, daal di toj nen bi. Soxna si rafet a rafet ba dàq ci réew ma. Waa koñ bi yépp nag bu ñu xëyee seen liggéey mooy ñëw seetaan si soxna si, amatuñ benn programme ndax ay seetaan kat. Waa ji daal di jëlaat beneen daal ne yàlla maa ngi lay ñaan sama soxna si nga ñaawal ko, daal di toj nen bi. Soxna si ñaaw ba gën a weesu nam ñaawee woon, gàtt lool, kanam gi ras, mu mel noo xam ne waa koñ bi dañu ñëwati encore di ko seetaan ndoxam ñaawaay. Ñaari nen dem na. Ñetteelu nen bi mu ne yàlla maa ngi lay ñaan sama soxna si nga delloo ma ko na meloon, daa toj nen ba. Ñaan yépp nangu na waaye jëriñu ko dara, ndax na soxna sa mel la meloon, ñaawal na ko fi, rafetal ko fi, def ko na meloon. Looloo tax yàlla tabaraka wa taala boo koy ñaan da ngay xam li nga koy ñaan lan la ak fooy tàmbali ak noo jëm, waye gis nit ñi jabut rek nga jabutu lool du non mu ne yalla ak fi li ma ngi lay ñaan nga bal ma wa hab li nga may ma it mulkan ngor go xamne la yambaghi li ahadi min ba'di ken du ko yeyote ku dul man innaka yaw yalla antal wahhab yaw may kat bi li la ñaan suratu sad ay ñaar fuk ak juroom bam ko waxe wala fanwer ak juroom bam ko waxe fa sakharna lahu yalla mo ne ñu tagatal ko ar-riha ngelawli yalla may ko momit lu kendul amat te moy may ko ngelawli su la leder bi tok bu ni bismillah ngelawla jog ak mom yobbu ko fu mbeug dem tajri di daw bi amrihi ci ndigalam ruha'an ci noy ci nangu noy lol haythu asaba fu mbeug jëm rek ngelawlu jëm faak mom kon mbokk ñu doon top tek len sen baram ci aya fanwer ak juroom ben ci suratu sad ñu ñaan yalla man ak yeen ak mbollem ñi doon deglu yalla ñu fi yalla dajalewat ci aji mu jiri ñew ci katana mom subhanahu wa ta'ala ñu ñewat ci suratu sad ci fanweru aya ak juroom ben insha Allah subhanahu wa ta'ala bi wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bokki julidi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci microphone bi sen mbok aliou fall and ak ci walu xarle wi sen mbok salif saw ci defem sen radio mo len di andil sen jotaayu tafsir alquran bim len di andil aljuma jot ci waxtu wi aljuma ji wessu ñi ngi taxawon ak yeen ci bis suratu sad ame fanweri aya ak juroom ben suñu borom tabaaraku ta'ala di netile qissab sulayman gina bam netile qissab nabiyullah daawuda mi nga xamne moy bayyi sulayman nga gis ci moy jeexal nan fa sax moy jeexal ci darsu bi wessu munan fa sakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi ruqa'an haythu asab te moy ñaan gu reey nga xamne sulayman ñaanon nako borom tabaaraku ta'ala ne ko nak ma may lo xamne muso ko may kenn te doto ko may kenn yalla don lim nak yim ko may mu bokkon ca yam ko may muy ngelaw li di daw ci ndigalam fu mu digal ngelaw li bëgg fa dem rek ngelaw li nango and ak mom yobbu ko fofé da gis ne suñu borom tabaaraku ta'ala ku koy ñaan ku ne bul japp ne li ngay ñaan du am waye yow jappal ne la ngay ñaan ma nga ca mom suñu borom te kula ko mëna defal la ci aya fanwer ak juroom ñaar ci suratu sad batay suñu borom di weyel netti bi muy netti li mayon sulayman may gu reey reey reey go xamni gi mayon nako ko ak di netti yonent yi alayhi musallatu wassalam ni ñu baxé ak kaddu yiñ tegon ci seen der yi mu koy netti sallallahu alaihi wasallam ni mu baxé ba buñ ko tege kaddu ci deram mu man ko muñ ca wasbir ala ma yaqulun ci bind yewes suñu borom ci bind kay bi mu ne wa shayatin kull banna'in wa qawas wa akharin muqarranin fil asfad mu ne wa shayatin tagatal nañu sulayman ay jinne manam wa sakharna lahu asyatin tagatal sulayman jinni nim don jefle jeflohi nit ñi non la don jefandiko jinni manam bu nit ñi xeye di liggey jinni it dañuy xey di liggeyal sulayman wa syatin ak jinni jinni nak sa bo degg ci da ko shaytan rek moy day bañ manam bu fekke danañ ko sant muy indi tapale ci lañ ko sant wala mu ci indi ak ndëngëte rek ñu tudé ko shaytané kon shaytané moy lepp luy bañ boy dawal auto nga dawal bam yag nga bëgg mu taxaw nga bëss frein yi mu lank gantu gogu mu gantu auto bi légui shaytané la ndax day daal di mëna yaq mëna dal ci aw nit mëna dal ci yenen yef yo xamni bu ca dalé yaq ko motax jinné ju lank lañuy tudé shaytané wa shayatin mun tagatal nan ko jinne ya kul banna'in bepp tabakkat manam bepp xéetu tabax kat bu ne ci jinné rek tagatal nañ ko ko mom Suleyman jinné yo xamné sen walu tabax mi ngi jëm ci étage am ño xamné sen tabax mi nga jëm ci yenen waye bepp xéetu tabaxin yalla tagatal na Suleyman jinné jo xamné man na lolé wala jinné yo xamné man nañu lolé te xam ngeen jinné bu lé tabax mom yéegal birik ci kaw du ko jafé ndax yeen lenga yi ngeen di wut ak quatre plan yeeg yoyu ak di wut ay essel yi ngeen di yeeg ngir dem ci kaw jinné du ko aaje wo ginaaw ñoom dañuy naaw ci jawu ji di dem ak ñew di yeeg ko wacc wax deug yalla am fuñ bëgg tek ab bir rek jappo ko ne fay yi tek ko fa du leen wañi dara motax buñu xeyé ñoom jinné yi man nañu tabax kër gu maga maga mag ci sa lepp da di soti ndax duñu yëkëti ay mbir di koy yëg ak mom waye dañuy naaw rek tek ko fañ ko bëgg tek ndax jinné xam ngeen né tabarakallah fu ñu mëna fa def kullu banna wa qawwas mbolam ñuy noor ci geejit ay sumare ngeen ko ci de xoma ñoo ñi ñepp tagatalon nañ ko Suleyman qawwas qawwas yi ñoo daan dugg ci biir ndox mi ci biir geej gi diko gennel al lu'lu wal marjan diko gennel or yak mbell yi nek ci biir geej yeb te ngeen gis nit ñi di sol ay mbir di teungu ci biir geej gi noor ci biir diko jeli yoyé Suleyman da amul jinn yu ko koy jeli amna jinn yu tabax kon waye amna jinn yu soox ci biir geej gi diko jeli baat bi nak muy qawas mom la suñu goor gi won ci tiwaawon radiyallahu anhu don jeufandiko ca khilaf ba munan ya qa'is al bahr lil asdaf ya qa'is al bahr lil asdaf indi asdaf biha durratun ahla min al jalam di wonene wala bok di wax ne mbollem kuy jog di wut lu mu xam ci yunus bi sallallahu alaihi wasallam ba tax muy noor ci bir ndox mi diko seti mu ne ko so ñewé fi da nga ci xam lu bare bare yalla tagatalon na yunus yalla Suleyman kul qawas ño xamne dañuy noor ci geej gi di genn ji mbell ya fa nek wa akharina amna yeneen jinne nak yo xamne ñom muqarramina dañ leena leunkele fil asfad ca dajja ñom dañu lankal seen borom lankal Suleyman Suleyman jappelen ñom jinne yoyu dal len di yew ca bant ya manam dañuy samp ab bant bu deugar daj ko yew la ca ni ñi def xar lool lañuy tuddé ab daj ñi deggul wala na da ngay degg ñu naan dañoo tak fas wala dañoo tak xar mi am xar duñ ko tak dañ koy yew buñ koy tak dal moy buñ koy tek ci auto boole tank yew bu mu deugar looloy dañoo tak xar mi ama dañ ko yew ci baram nak lolu ñi deggu dolof ñoy wax naan xal ñi dañ ko tak jinn yi nak dañ leen doon yew kon ndax dañoo lankal Suleyman nangu ñoo tabax nangu ñoo xoos ci bir geej gi ñu dal leen di yew fa nga xamne fa lañu nek suratu sad aya fan wer ak juroom ñet yalla mu ne haza li nak ataa'una moy suñu may ni lañ maye won Suleyman ni la mana maye mune man yalla ni la mana maye hadha ataauna li moy suñu may xolal fam tambale lim may Suleyman ngelaw li di naw ak mom fu mbeug dem fa tagatal ko jinne yi lu mbeug ñu tabaxal ko tagatal ko jinne yo xamne dañ koy noral ci biir gi diko jël ay mbir waye yenen jinne yi lank nak ñu leunkele len yew len ba duñu joge fañu nek ndax dañu jubati mu ne ko naga haza ataauna moy suñu may xamnun bu la nexé nga maye aw wala bok am sik tiyel baña may ken bi ghayri hisab ci lu dul genn rek la manam bu la yalla maye mu ne ñaar yu moy am xamnun aw am sik may na la mayel wala nga tiyé bi ghayri hisab waye nak ku ne xamna ne ku ñu may ku ne nga maye mo gën nga baña maye motax mu ñëkke mayel door ne aw am sik kon nak nga maye mo gënal yalla nga baña maye hadha ataauna famnun aw amsik bi ghayri hisab ci la dul ben regle yalla mu ne ko inna lahu ta'id amna fiñun wala ta amna indana fiñun yalla la zulfa ak sus manam jegeñu ba sus ci ñun mom suleyman liko yalla may lepp ci mbiru aduna yaqalukum mirum al-akhirah wa inna lahu indana la zulfa lol tam aw tagla ndax aduna ñaar ngay bolé bu la yalla may alal rek nga defene kon yow mbirum diine bokko ci bu la yalla xagn alal it nga defene tabarakallah li nga ñak alal motax nga wara fete wo diine suleyman xol liko yalla may lepp mu ne wa inna lahu indana la zulfa modi limuy barale barale lepp ab bor la won daan war ngelaw yilif jinni yu bari ñukoy duggal ci geej diko tabaxal ñe mu yew len li lepp suñu borom may ko ko waye teewul lolu yaqaluko aduna lolu teewul mu meuna taxaw lolu teewul mu meuna der ba jégué borom tabaaraku ta'ala motax aduna ci ñaar yoy lañu war di bolé iliman nga lola bu mu la tey di xey di liggéey ni ñepp suñu la joté nga ñew julli waaw iliman nga mécanicien nga waaw bu mu la tey nga nek sa mécanicien gogu so liggéeyé ba nopi buñu noddé nga ñew so julle ba nopi delu ci liggéey ba tabarakallah lolu ñaar yoy ñu war di and ya amal li dunyaka ka annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka annaka tamutu ghada ngok jeufal aduna ba defene do fi jog mukk jeufal alakhir nak ba defene suba ngay dem lolu la suleyman bole won wa husna ma'ab mune it amna delu way bu rafet bu mu wara delu ci boromam tabaaraku ta'ala mom suleyman alayhi salam kon makanam bobu nga xamni makan rafi'a fi dunya teewuto nit mu am husnu marja fil akhirah aduna ci tabarakallah mu dir ba am lam ci am al-akhirah it mu dir ba am lam ci am lolou nak lañu tuddé deddu aduna az-zuhdu fi dunya deddu aduna moy man aduna waye fexé ba aduna du la man lolou moy deddu aduna bokku ta ko xamni ki dañ nan du lek da deddu aduna wala du sol ay yere ñu da deddu aduna wala yutilim lay sol ñu da deddu aduna wala ñu ne du sangu da deddu aduna dedet deddu aduna da ngay sangu ba set di lek lu neex di tedd fu neex waye nak yoy yep nak du la meuna yakal sa aduna lol lañ tuddé deddu aduna lol la suleyman bolé won tabarakal amuna ay soxna yu bari yu rafet am keur yu rafet yu bari am keur yu yaatu yilif jinni yilif nit ñi yi yep te teewul wa inna lahu indana la zulfa wa usna ma'a suratu sad ay ñin fuk yalla neena wazkur fatilikul yow muhammad sallallahu alaihi wasallam buñ la tege baat bu metti wazkur nanga fatiliku abdana suñu jamba ayub jambañ tuddewon ayub if ndaxte nada rabbahu masna wa baramam ci luko dalon lako dalon moy defne anni man da man ayub masani shaytan shaytan lalnama bi nusub wa azab bi nusub ci choono wa azab ak mbugal so boole nusub wa azab nak moy teki febar bi ngeen tuddé yeen ner febar bi ngeen tuddé ner shaytané mo koy def ci nit ñaare sol la ko mu nek ngelaw japp say sidit nek ci sa biir bi diko tang ak di dox ci digënté sa der bi ak yapp bi ngay tiit lu bari di gëwënt yu bare bari léele nga tëdd gëwënt di dox ci ndox ba ngay tëb ay kamb mba ngay gëwënt yi lek yapp loolu bu la dalé rek yëgal ni ya nga jëm ca fébar bobé bi mu dalé nak yonent yalla ayub fébar ba metti ci mom lool ba mu ñëw nak diko wax suñu borom ne ko anni massani shaytanu bi nusbin wa azab massaniya laal nama ash-shaytanu shaytani jinni bi nusbin wa azab motax mas shaytan moy laal gogu jinni di laal nit diko jox febar bi motax su timise ñu nan tiyelen xalé yi su timise ñu ne tiyelen xalé yi ak nan jigen ñi de len mur sen bop yi ak de len reen dank bu timis jotee na ñëpp toog ba timis jimaase ak toogin wu jekk ci jigéen ak yu demee niki yooyu, ndax lu ko mooy rek jinne xemmem ko te isa massahu da koy daldi indil ay jafañ-jafañ bi nusu binu adab. Ba demee hôpital fa ñu leen di fajee tabarakallah metti na lool ay feebar yoo xam ne ña nga fa dal nit ñi ci wàllu neer. Yàlla nag daa di nekk doktooru Ayub. Feebar bi metti na lool, yàgg na lool, mu koy door a jàmbat yàlla. Nee nañu am na fukki at ak juróom ñett ci moom, moom feebar boobu fukki at ak juróom ñett am na ko ci ne ko mu fasiroo nii nettalee. Ba demee ci suratul anbiya ci tafsir docteur Ali Saboni nettali na ca xissa bi ci anam gu gën a yaatu. Bi mu ko jàmbatee suñu borom nag yàlla daa di koy wax ni ñuy faje feebar boobu. Mu ne ko urkut birijilika, del daw fajar. Urkut birijilika dañu wax it wéqal suuf si ndax mu bal ndox, maanaam wéqal fi nga taxaw ndox bal fi. Waaye it des na wax it urkut birijilika, del daw. Maanaam feebar bi ku muy dal boo dee daw fajar dafa baax ci yow. Ba tax fajar buñ jullee ba noppi ba assalaatu xayru min annawm, dox bi ngay dox foofu boot sa kurus, wala daw bi ngay daw ay tour aw ñàkk génn ci yow nga ñëw sangu, yooyu dafa am solo lool urkut biir ji la ko. Dawut fajar ak daw takkusaan jant bi di soo nga ànd ak moom, ñaar yooyu lañu ko digal. Ne ko nag haaza ndox ngi nii moo xam ne muxtasal dañ ko war a sangoo baaridun wa sharab, maanaam di sangoo ndox mu sedd, di naan ndox mu sedd, di daw fajar ak ngoon. Mu ne ko loolu dafay wéral sa feebar bi. Haasa muxtasalun baaridun wa sharab, lii ndox mu sedd la moo war léeg-léeg nga naan ci, wala bokk nga di ci naan, ak itam di daw fajar ak takkusaan dina tax sa feebar bi tane. Dinañu ko firee it ne daf ne ko haasa maun taxtasilu bihi wa sharabun tashrabu minhu faxtasala minha fa zahaba ma kaana bi zahiri jasadi wa shariba minha fa zahaba kullu marad kaana daaxila jasadihi abu xayaan. Moom noonu la ko firee. Kon yonente yàlla Ayub alayhi salaam nii la ko suñu borom tabaraka wa taala fajale feebaram boobu. Warkut birijile ka haza muxtasalun baaridun wa sharab, ginnaaw bi feebar bi méttee lool ba nga xam ne soxna yi ñibbi nañu. Waaw, soxna yi ñibbi nañu, ndax góor ñaari su tëddee ci lal ci lay xam soxna yi ñi fi ñëwoon ngir yàlla ak ñi fi ñëwoon ngir yilla. Waaw, ndax fi ne bu sa poos di fees te dara jotu la, ngay jox jeeg gi ñuy dem marché ka ñëw, nga leen di jege di waxtaan ak ñoom, bu ñu nee damaa bëgg nangam nga jox leen, doo xam ko la bañ ak ku la bëgg. Waaye bis boo demoon nag ba tëdd ci lal, tabarakallah nekk ci hôpital bi am fi ñeenti weer yoo jógut fi nga tëdd, joxoo leen ñaari dërëm, joxoo leen lenn, te lay door a gis nag ndaysaan léeg-léeg kenn ñëw tàppaas la, léeg-léeg kenn ñëw ñaan baatam, léeg-léeg kenn jëli bagaasam dem kër yaayam, ndaysaan di ko fa bàyyi ba mu des kenn ca soxna ya ndaysaan. Ñi ci des ñëpp dem nañu tabarakallah. Feebar bi metti lool, lekkatul dara, lu ko mën a tiye naanatul, lu ko mën a tiye soxna ya dem tabarakallah. Njaboot ga ñee faatu, ñee sanku tabarakallah, xareyaak bëy yaak nag yàlla amoon ci alal lépp daal di dem. Waaye ba ko yàlla fajee ba noppi nag mu ne wahab naa lahu ahla, ñu mayaat ko nag ñoñam. Maanaam lam amoon ci soxna mu amaat soxna yoo xam ne noonu la tolloon. Wa wahab naa lahu ahla wa mislahum maahum, dolli laat ko nag lu ñu toll. Maanaam su amoon ñeenti soxna, yàlla bi mu wéree yàlla may na ko juróom-ñetti soxna. Bu amoon juróom-benni doom, bi mu wéree yàlla may na ko fukki doom ak ñaar. Bu amoon juróomi xar, bi mu wéree yàlla may na ko fukki xar. Wa wahab naa lahu ahlahu wa mislahum maahum, noonu la ko defal. Moo tax léeg-léeg bu sab serigne nekké ci fièvre manam sa jëkër jigen parce que jigen ñoy def lool bu nekké ci fièvre nga jël say bagage dem ñaari su wéré rek saxal nekk ci ñëwaat ndax lég lég su wéré am lu ëpp lam amone wala mu mel nu melutoon wala mu xam lu mu xamutoon mbaa mu toll fu mu toll doon wa wahabna lahu ahla wa mithlahum ma'ahu lu lepp suñu borom tabaraka taala delawat ko ndax fièvre dafa dul loo xam ne day jàpp
1: suñu borom tabaraka taala mi ngi ñuy nettali kon xew xew boobu ci pexe mi nga xam ne ñoo leen nag waaw ku jël pot bi moom kon lan lañ koy faye waxuñu ne dañuy dagg loxo ba lu ko neex def ubbeeguñu nag li nga xam ne mooy bagage yi maanaam tekkeeguñu saako yi ñu daal di jàpp ca xale ya delloowaat Misra indil leen Yusuf mu tàmbal lee seel mu magu leen nag fa bada'a mutambilee bi awciyatihim ca seen saako ya qabla wi'aahi axiihi lu jiitu saakob rakkam ji maanaam ndab lay baat bi tudd foofu waaye ndab luy def boo dee mën naa ñàkk nekk saako yi mel ni suñu saako yi waaye wax ko saako muy gën a jële waaw mu tàmbalee ca ndaji gaañu mag ña nag seet seet ba sonn daal ni ah kon man ngeen a dem ñu ne ko dee seet nga ni suñu saako ba mu jeex gisoo ko ci ñun ji ngeen ñu càcc seet leen saako xale bi ñu ne ah dama ngeen ne xale bi dana jël ñu fi jàmm xale bu ndaw bi ñu ne ah ginnaaw seet ngeen yëpp daal seet leen ko rek daal di buuxante ñoom foofu ñu tay taylu ñu buuxante xëccante ba mu yàgg moo tax mu ne summa ginnaaw ga istaxrajaha génne na ko min wi'aahi axiihi ci saakob rakka ja mu goog baatu istaxrajaha mooy ñoom ñoo ko fa defoon xam nan ne ñu ngi fi ñu daal di koy génne ba mu ko génne rek ñoom ñëpp ñu daal di arrière daal dellu ginnaaw ub seen jëmmiñ kenn ku ne ñun de buñ xamoon ne buñ ko indee fii mu sàcc buñ ko indi yàlla ne kazalika noonu nag kidna la ñuy fexeele li Yusuf ak Yusuf maa kaana mënutoon li aqusa axaahu ngir téye rakam ja fii diinil maliki ca nguuru buur ba illa an yasha allah lu dul mu neex yàlla pexe mii mu lal dal jàngal la ko yàlla jàngal ilham la ko yàlla ilham looloo tax mu mën ko yàlla mu ne narfau ñooy yëkkati daraja tim ay daraja man nasaaw ku ñu neex wa fawqa kulli fi ilmin nekk na ci kaw bépp borom xam-xam aliim ku ko gën a xam wa fawqa kulli fi ilmin aliim képp ko xam am na ku la gën a xam lu waay man am na ku la ko dàq lu waay xam am na ku bula ku la ko gën a xam wa fawqa kulli fi ilmin aliim waaye bu ñu fi joxalante woon nag ba àgga ca tabaraka taala nag foofa la raay bi téene waaw moom moo gën a xam ñëpp jalla jalaluhu wa azza kamaluhu xaaloo xale daal ni in yasrikh bu fekkee kii sàcc na day kon day seen néeg nday ñoo ne ki sàcc faqad saraqa mas naa sàcc axun mbokkam mu mbokkal nday lahu maanaam axun lahu mbokkam min xablu bu yàgg càcc gii day daa topp seen néeg nday xale yi wax loolu ndax seen mag day mas naa jël yi fi jaamu la ñu ngi nii moom jëlati xam naa ëllëg bu ñu dee jóg dun ko andi ba ñu waxee loolu nag fa asarraha mu den ci wax jooji Yusuf Yusuf fi nafsihi cim xelam walam yubdiha lahum te feeñalu leen ko qaala mun lan antum yéen ñii ànd ak moom di ko jiinu cat charrum makaana yéene ko yées yéen ñii yéene ko yées moo leen tane wallahu yàlla aalamu moom rekk xam bi ma tasifuuna ci lii ngeen di melal tey naan moom sàcc naag magam ja sàcc na te ñoom xamuñu ne tey ji moom ab càcc amu fi léegi nag xale yi ñoo ne woon kuñu fekk ndabli ci sab saako yaa fi toog. léegi fekk nañu ndabli ci saakob seen rakk te ñoo waataloon seen papa ne ko bu ñu faatuwul ñun ñëpp daañu la ko indil, te tey ñoo ne càcc gi moom lañ koy fayee fi mu nekk nii buura ko moom ci seen waxi. buur daal di ne yóbbu leen xale bi ci biir. ah ñu daal di jàpp xale bi ndeysaan yóbbu ci biir. maa ngi ci sourate Yusuf aaya 5:9. xaaloo ñu ne yaa ayuha al azizu, ee yow ku tedd ci, ee yow buur bi azizu misra ndeysaan, xale bañ sànni woon ca teen ba naan ko sa suñu bàyyi def laa tànnal suñ kaw, xoolal tey liñ ko woowee yaa ayuha al azizu, tey ndomba tànk jii la am. alquran it bokk na ci yéemeem, defe naa bisaar bi tàmbalee ba léegi jéggoo fi benn yoon mu ne firaawna, ndax booba Égypte ci histoire wàllu faraana xewagu fa. beneen téere bu la koy nekk ni day tuddee kii ànd ak Yusuf firaawn, waaye alquran moom aziz la koy tuddee. ba demee ci gëstu ko di gëstu histoire nag, bu ñu demee ca jamono yooyee dafa fekk al faraana xewgul Égypte. ci jamono yu Moussa aziz xew yi firaawn na xew, bi aziz xewee firaaw na xew ci la Moussa ñëw, bi Yusufay ñëw aziz moo xew firaaw na xewgu. alquran gis nga bi saar bi tàmbalee ba léegi waxagu fi firaaw ci diggante Yusuf ak aziz misra. ku fa fal rek tudd aziz ba Yusufa ñëwee ca ko jëndoon moo nekkoon aziz misra. soxnaam sa tudd imraatul aziz, tey jii nag moom moo toogee barab ba moom mën jëndoon jaam bañ jëndoon ci at yële. allahu akbar, tey moo nekk aziz misra. ñe ko sànni woon ca teen ba bëggoon mu dee ñoo ñëw tey néew ñu ko Yusufa, néew ñu ko benn tur ñu ne ko yaa ayuhal aziz. allahu akbar, sama borom moom rek ka jara jox sa bopp, moom rek ka jara àndal, moom rek ka jara wéeru, ndax laa ilaha illa allah tabarkal. inna lahu, ñu ne aziz misra muy Yusuf, inna lahu xale bii dafa am aban bàyyi joo xam ne cheyxan am màggat la kabiiral màggat muy mu kumur, dafa màggata màggat ba bët yaa nga liis, te it am luñ fiqoon ak moom bañ fay jógee loo xam ne mënuñu fay bàyyi xale bi. léegi dañoo am benn proposition bu ñu lay defal, ñu mu ne leen lu mu dal ñu ne fa faqus jëlal ahadana, kenn ci ñun koo jël rek makaanahu, mu ñëw place am. maanaam dañoo jël kenn ci ñun yeew def ko jaam te jox ñu xale bi ñëw. inna ñun day naraata gis nañ la bañ tàmbalee jëf leen teeg yow ba tey min al muhsinina, yaa ngi bokk ci rafetalkat yi. kon nag tey ñu bëgg nga dimbale ñu rek, jël kenn ci ñun bàyyi fi ñun fukk yi ñu ñibbi te yóbbaale xale bi, ñun juróom-ñeent ñu ñibbi te yóbbaale xale bi. qaala buur bi ne maasallah, yàlla na yàlla musal ci loolu, ñu ngi muslu ci yàlla an naqusa ñuy tiye illa man wajad naa lu dul ci nga xam ne moom lañu fekk mataana suñu bagage bi ñu réerle indahu fi moom. ñun maandute al adl mayu ñu ñuy tiye kenn muy wuutu ci nga xam ne moo sàcc, ci nga xam ne moom lañ jàpp càcc daal kuuku lañ sañu tiye, waaye sañu ñu tiye keneen. inna su fekkee ñun tiye nañu keneen izan la zalimun, kon ay tooñkat lañ. waaw léegi daal dem leen ngeen ñu bi tabay ko ah fa lamastay asu bañu naagoo. jalog muta wala mastay asu bañu nago minhu ci yusuf ne du duñu jot khalasu beru nañu najiya di deeyante fala mastay asu min ijabati talabihim ya'san tam wa arafu an la jadwa min ar-raja i'tazalu janiban 'anil nas yatanajawna wa yatashawaru wax la ju am solo ci tinkinu al-qur'an khalasu najiya bañu nago ñom ñep dañu dal di beru fe da def asreño so xamne fi su doy war al-qadi iyad ci tirim bu ñu wax ash-shafa neena ben arabiy dafa deg ben way muy jang ayi ji falamma stay'asu minhu khalasu najiya momu dal ni wat na ci yalla li xale bi wax mbindefu ko ni wat na ci yalla li xale bi wax mbindef ci guko waxuko mune ndaxte ayi ji ni mu tudde beru gañi ak wetu bi ni wetu xalaal yi ni joxante walbati bi ni walbati ak xalaat bi ni teural ak ni ni ñewante len lu nek eumb nako ci walu qissa ba dem ci terim wax ci tabu shafa bahthu ijaz alquran da ci fek wax joju alqadi iyad wax ko ne fa lam mastay asu bañu nago minhu ci xale ba xamne mun ca jot khalasu wet nañu najiya di deeyante manam di reyno kenn ku ne jox sa xalaat bañuy waxtan fofu nak qala wax kabiruhum sen mabbi mag da nga xamne mom mo jite won yoon wa te mo la joon ben yamin ban jox ko qala kabiruhum sen magene yeen alam ta'lamu khana fatluku lenni ana xamulen an abaakum sen bay qad aqsa alaykum jilun nakiyen mawthiqan aqwat min allah gudduke ci yalla waaw xana yeen fatluku len da ngeena waton ci sen kanam papa ne ko dañu ni indi yusufa mba ñun ñepp de keneen yekati loxom ca reñu na len wa min qablu ca bu yagge ma farattum amnu len rasul ñumte fi yusufa ci yusuf sen mag ne xam ngeen lu xew falan abraha al arda falan abraha duma joge mukk al arda misra mi falan ufariqa arda misra hatta yasmah li abi bil khuruj minha wallahi falan abraha duma takaliko al arda misra hatta ya'zan li abi ludul sama baye daf ma jox ndegulu man nga ñew waye duma fi joge mukk nax beut bu rasul te lolu olaf di wax la jëm nañ ko yusuf dem mu def ci alba ni la ci benyamin tay mu nar def ci alba mu ne mom duñu bi fi lay de ku am jëm la aw yahkum allah li wala yalla atel ma wo wati yalla khairul hakimin mo gem atte kat yi mo le dakk at xam ngeen lu xew ne ko ha mu ni irji'u ila abikum delu len ci sen way sen bay fa qulu ngeen ne ko ya abana yow suñu bay inna ibnaka saddam din yubun saraqa fatina batinan ko bu ngeen demé wax ko lol tay na ngeen am ci aw fit ya abana yow suñu bay inna ibnaka saddam ja yobun ko be misra xamuñu won ne fatti la waye saraqa fatti wa ma shahidna sayda wuñu nak illa bima alimna ludul liñu xam li ñu la wax luñu xam la wa ma shahidna illa bima alimna lolu am solo la ci sédé ñoko xam ilm al yaqin tim gañu ñu dindé pot bi ci biir ak saakom wa ma kunna neeku ñu nak hafizina lil ghaib di wattu kumpo nak suñ xamoon kumpo da ñu xamne bu démé misra dina sacc té kon su baba duñ ko jël ci yow ndax ñu ñak ñoo natal pep mo ñu gënal yobbu ko mu sacc fa bañ tiyeku wa ma kunna nekuñu hafizina lil ghaib di wattu kum ba xamuñu won ne mos do jël def jambur nekkon fofé lan koy bay legi nak soñu gëmul was'alil qaryata lajal dëkk ba allati dëkk ba nga xam ne kunna fiha ca la ñu nekkoon waaw was'alil qaryata foofu tam ci alquran was'al ahlal qaryati maanaam was'al ahla misra an xaqiqati ma xadasa albaydawi mu ne arsil ila ahliha was'alhum an alqissati tafsir albaydawi xëtum ñaari téeméer ak juróom benn fukk ak juróom waaw laajal waa dëkk ba mu ne was'alil qaryata allati dëkk ba nga xam ne kunna fiha ca la ñu nekkoon ba ñuy génne pot ba ci saako benn wala ira allati laajalit njëgg ma allati njëgg ma nga xam ne aqbal naa fiha ñoom lañ jàkkaaraloon ànd ak ñoom benn tukki ñaar wa inna la saadiqoon bàyyi waat nañ ne wax nañ dëgg fii day bokk tag cero ba ñu demee ca teen ba sànni fu Yusuf ba noppi ñëw ni seen papa doo ñu gëm walaw kunna saadiqina même suñu waxuñ dëgg tey nag wax nañ dëgg moom waxuñ ñu dëgg ci ne daa sàcc waaye wax nañu dëgg ci ndab li ñu ngi ko jële ci biir ab saakoom te ñoom ñu ngi ci teg seen bët xaala seen bàyyi tontu leen tontul kerogam la bal li fi nekk kay sama dom ji sàccu de waaye sawwalat lakum daf leen a rafetalal anfusukum seen bakkan amran mbir kerog seen bakkanu bopp ko tëraloon tey bakkanu magama ko tëral fa sabrun jamil muñ gu rafet lay muñ asallahu xayna yàlla asallahu xayna yàlla an yatiya nii mu indil ma bihim ca ñoom jamian ñoom ñëpp waaw bu ñu déggoo waxam bihim jamian moo di yusufa ma nga fa benyamin ma nga fa xale bu mag ba ma nga fa moo tax mu ne bihim jamian ñoom ñëpp maa ngi ñaan yàlla mu indil ma leen ñoom ñëpp ذريتهم جميعا عسى أن يجمع الله شملي بهم ويقر عيني برؤيتهم جميعا إنه يلا هو العليم موي أجي خم دي بني متر الموكتر الحكيم موي أجي خرن جيغا خم دي بجوم وتولى مد موي خلاي مد موي نك عنهم تي خلاي دا لين دي وان غيناو دا دي نير نخ ام اج نجابور ñuy roñ sa doom yi ndànk-ndànk juróñ benn par benn kenn kum nekkoo nit dina la métti am sa doom it jub-jub gii nga jub mu jubajoo nii ku ko am ku nekk dina la métti moo tax mu fasiru na yi am du ñuy wax ne doomi benn doomi yaaqub yi ay yonent lañ ñeneen ne leen du ñu ay yonent ndax jikko yu mel nii ay yonent du ko mel fukki nit ak benn foo ñëw ñu te ronqat kenn ci xale yi njëkk ronqat Yusufa sànni cib teen te ñu yóbbu ki ñoo ak loxoy neen seen bay xol bi tàng jër wata walla anhum mu dummoo yi wan leen ginnaaw wa qaala mu ne yaa asafa ala yusuf waay waay maa am lu ma naqal yaa lexfi wa yaa xasrati wa xusni ala yusuf waay maa namm yusufa waay wa biyaddat mu weex aynaahu ñaari bëtam min al usni ngir mer min siddatil bukaayi xusnan ala waladayhi mu fasiru ne nag wala ulama yi ñii dañu ne Yusufa jooy ya rek la ñii ne déedéet dem na ba gumba wax ca wax yu bare bare bari tegtaloo ne alqaahu ala wajhi fartadda basira ñu ne yaaqub faqada basarahu min siddati xusnihi ala yusuf wa baqiya la yubsiru sitta sanawatin xatta kachafa allahu anhu addurra bi qamis yusuf wa tadallu bi qawlihi alqaahu ala wajhihi fartadda basira di wax ay wax yu bare bari ci wàllu woowu waaye alquran moom fi mu yem rek mooy wabyaddat mu weex aynaahu ñaari bëtam min alxusni ci mer ma wa huwa kazim waaye teewul ma nga nëbb mer ma nga dégg ne alquran wabyaddal aynaahu min alxusni ba noppi ni fa huwa kazim kon su nëbbutoon mer mi ñu ne day waar lool qaalu ñu ne ko tallahi yow ginn nañ ci àlla taftahu doo dañ mukk mukk mukk تذكر يوسف دي فاتلك يوسف دي فاتلك يوسف حتى تكون بنغا بوك بنغا نيك حرضا في سكرا او تكون من الحالكين هالكين بنغا فات سكرا في مبوك ني دي لو دي ني تاف اكسنتي اي جوروم نيت فوك اك جوروم في سوره يوسف دي نيان يالا مو ديفال ني ديغ اب توب تي ديفال لن كو di jeglu doomi soxna yi nga xamne nak ñom ñoo bokku tafsir bi téma togal leen ci jërëm ko jotli té leen leen xayna ñu dégg baat bu nak sa du nona yalla yalla defal ñu tawfiq te defal leen ko leen leen ben mak tabarakallah xayna mëna ubbi radio diko deglu ñu yag aw fitam rek fekk na nguur ci rek tabarakallah mo nekk ci mbir yi di lifanto ko jëm yalla yalla def tawfiq defal ñu ko defal leen ko
0: wa salatu wassalamu ala man unzila alayhi alquran muhammad ibn abdullah صلوات الله وسلامه عليه مباكي ني دغلو ني وان سي سوره يوسف داي وارا نيك سون جوروم بنيلو داجي تخاوان سي جوروميل داجي بي سي ايات جوروم نيت فوك اك جوروم سي سوني بروم تبارك وتعالى دي نيتلي وخي دوم يعقوب يا سين باي قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين نيسن باي يو دال دو باي نوك دي فاتلك يوسف فو نيك رك با باغي سكرا مباغا فاتو نيسن داي دوندو دال غاي فاتلك يوسف فوف لا ني نيكون ناخ نيوم دا نيو بغون سين باي بان يوسف سين باي يوسف سوري نكو واي ييب ني فاتو غول ñu koy nam ba légui diko bëgg ba légui xelam di nekk ci mom donte gono yang ci mom ndax ñom liñ bëggoon moy buñu jëlé yusufa sanki ko dañoo waxon né wanakuna khawmun salihin wala min ba'di khawmun salihin yusufa sank nañ ko ba nopi bayam gisatuko waye téewul xelma ma nga ci mom ba légui fu mu talu rek liñ wax rek mu né ya asafa ala yusuf ya asafa ala yusuf jëna daali nekk ci nopi doom yi ñom ñep nak ñu daal ni seen bay taftahu tallahi taftahu tadhkuru yusufa hatta takuna haradan aw takuna min alhalikin ndax li yalla laxax ci xol yalla rek moko meuna laqar ci nit mën ta fekk lu laxaxu ci xol na laqar ci ko ca ay door mënu ko dindi ay lenn mënu ko dindi lako meuna dindi rek moy suñu borom tabaaraku ta'ala nako laxaxal yalla mo laxax yusufa ci xolu bayam takale len lim koy sori sori ñi ci wetam wër ko nga xamne ñi ngi japp doom yi di roñ par ben roñ nañu yusufu yobbu roñat benyamin mu nara sanku ni tay ñu ñew bëgg wax li yalla tabaraku taala mi lax yusufa ci xolu bayam bayam continue rek diko bëgg seen bay nak tontu len muy fi suñu bindu tay bi tambule muy ay juroom ñet fuk ak juroom ben yalla diñu netti la len seen bay wax bañu ne ko bay yusufa bi ngay fatiliko qala min len inna ma lifnak ashku damay jambat bahti samak nyaqare wa huzni ak sama mer ila llahi jalla batu inna ma nak moy sama nyaqare sama mer sama titangi yeb duma ko yewer fen duma ko jemi ci ken ludut ci yalla subhanahu wa ta'ala inna ma adatu hasrala moy amul kenn ko xamne sama njaqare li wala sama titangi li yow la koy wéel ndax njaqarel doom adama atumuko titangel doom adama atumuko ñaar yoyu yalla subhanahu wa ta'ala rek mo len atam motax leg leg nga deg ben way nit tass nga sama yaakar waw moy bu tege nit lo xamne atumuko bu onké yow ya ko def yow ma fab la nga xamne atunu nga tek ko waye suñu borom tabaaraku ta'ala mi nga xamne mom yépp la atan yépp la man yépp la xam lolo tax yaqub ne ko inna domi inma ashku batti wa husni ila allah mun lan wa a'lamu ta khamna min allah ta'ala ma la ta'lamun lu ngeen xamut ci yalla mun domi man xamna ci yalla lu ngeen xamut ci yalla xamna ci yalla ci lo xamne li ma len magi motax xamna ci yalla lo xamne experience momako may waye xamna ci yalla lo xamne yonent gi ma nek momako may motax mak mu dund juroom ñaar fukki at neena ñu mat man na waxtaan ak xale bu jang juroom ñaari téré ba mu jax nax mak limuy xam ci aduna du sax ne jang moko koy xamal waye al dunya madrasatun la tantahi ulumha
2: aduna xam xam la ko dunal ku nek ko dekkal ku nek ay jaar jaaram ak ci doxalinam ay leçon la ci yow yalla yalla tabaaraku ta'ala di jox ak ko meuna don mo len kon wa a'lamu te xamnaani xamna minallahi ci yalla ma la ta'lamun lo xamni yeen xamulen ko ci yalla lola nak mu jundulen ko xamna ci yalla lu nga xamul ci yalla moy kon mom xamna ni yusufa ngi dundu xamna ni benyamin ngi dundu satutit xamna ne sen frère ba ma nga fa momit munelen ya bani yeen sama domi izhabu dem len misra fatahassasu ngen xeyntu min yusufa ci yusufa wa akhihi ak rakam ja dem len delu len ngentem delu wat fofa faltamisu yusuf wa fata'arrafu ala qabrihi wa qabri akhihi bi hawasikum tahassus dañuy wax tajassus di wax tahassus tajassus moy li ngay set do ko yegal nit ñi tahassus moy li ngay set nit ñi mën nañu yegg ni nangam ngay set waaji xeyntu fasam muñ sacc fu mu ñew day wax ni gisulen fi fasam mi ngi def tahassus waye waaji nga xamne day jël ay xibaar diko toxal ci ñeneen moom bu ñewé di wax liko taxa jog day ñew ci seen biir rek ba jëlé fa lam fay jëlé yobul ko ñëlé ya ban yashabu dem len misra fatahassasu ngeen xeyntu min yusufa wa akhihi ak rakam ja wala tayhasu bulen nagu nak min rawhillahi ci yermande yalla la taqnutu min rahmatillah wa farajihi wa tanfizihi bulen nagu mukk min rawhillahi ci yermande yalla innahu lim wurma la yayasu dunagu min rawhillahi ci yermande yalla illa alqawmul kafiruna lujul nit ñi nga xamne dañoy wedd yalla dama dama bu nagu mukk ci yermande yalla ndax rawhullahi wala rahmatullahi nit mënul xam fan la tambalé waye nit mënul xam fan la yam nit mënul xam yaatu way bi nit mënul xamit ña wara dugg ci rahmatullahi ak ña ci warta dugg lolu doom adama mënu ko xam doom adama mënu ta xol doom adama ne ko yow ni yalla dula yeureum lolu kenn duko wax kenn mënu ko xam ndax netti nañu ne ben nit dafa ñew yamul qiyamati wala bok ñaar kenn ki suñu borom ne ko kay nga dugg sawara rek mu sumpa aw xelam daldi wutu sawara di daw xel yo xamni kenn mus ko gis malaaka yi daldi degg seen digal borom te daf na len kar len ko japp ko laaj ko fum jëm malaaka yi kar ko ne ko wayo fo jëm mu ne digal lañ ma jox ni na dem sawara waaw ñu ne ko sa borom neena xana yow xamoo sawara wi nga jëm mu ne xam na ko de ñu ne ko sa xel yi melni ku jëm fu neex nak mu ne waaw ndax aduna dama fa nekkon luñ ne ma def ko ma yeexam talu loola moma yobbe tay ji ñu war ma duggal sawar ma bañ nak lama dalon aduna dal ma fi ma bëgg legi buñ ma diggal rek ma gaaw def ko moma tax ma samp sama xel yi fasiyene dem sawar yalla tabaaraku ta'ala ne yeerum nako allahu akbar kenen ki yalla ne ko kay nga dem sawar mu ni dimut taxaw fim taxaw ñu wax mu ni dem ben malaakee ne wa yow lula te dem sawar xana yegu ni sa borom mo diggle mu ni ahakay muné ko lula té dem nak muné damay xaar fi bu yermande yalla rahmani jeexé ma xaar ba rahimi jeex yépp ci awma ci benn ciir su ko défé nak nga dem sawar légui damay xaar rek dana dem sawar way damay xaar ba ñaar yoy jeex yalla ni lena suma rahmani rahim mom du jeex dal di koy yërem mu dem aljanna kon nak la yahas min rawhillahi illa alqawmul kafirun yermande yalla nit ki nga xamné mi ngi ci xelam ak xolam fas ci boromam tabarak wa taala xamni mom rek ka man kudul mom mun mom rek ka am kudul am amul kudul mom amul mom rek moy al hayy mom rek moy al qayyum moy alimul ghaib wa shahada moy ar rahmanur rahim lolé suñu borom tabaaraku ta'ala koku bu nagul ci yermandem ku meuna am ci yermandem la yermande yalla kenn du ci nagu illa al qawmul kafirun wax yoonentela nak muy yoonentela yaqub alayhi salam munalen kon la yay asu ak ay lifa ngi fofu go xamne dañ ko yenn liñ ko yenn muy niru ab maska ben sifru wala bok zero ci tubab lolo tax lif gogu des ko jangalé waye yeb su day ci sangli lifa hamsa gi ci kanam bok gi ñu bok baat ñu sof ki ne ko yow man nga noppul mo nga jang ci wala ana do wax wala ana abidu ma abtum dañ wax wala ana ngir momu nek na fofé ci teunk yu gatt ci walu wo ci borom tabaaraku ta'ala moy diñu netti falamma dakhalu ba nga xamé la duggu nañu alayhi ta yusuf ag nañ misra duggu nañ ta yusuf ci xamu ñu ne ki ñu duggu tay moy yusuf te seen wayjur wu goor neena len dem len ngeen seeti yusuf ñu aksi dal di duggu falamma

0: jur ndax yaqub moy israël banuhu ñoy banu israël bi yalla joxe musa nak tawrat bamu fa joge mu jël téré ba jox ko banu israël téré bobé nek hudan njub wa zikra nek fatli li ulul albab ci ñi am xel mbolem ñi am xel téré ba dafa nek hadiyan wa tazkira lahum يعني لأصحاب العقول السليمة تيري بوبي نون لا ميلون ليپ لو يالا واتي تي تيري نون لا ميلون بي القران نيوي و مهيمنا عليه جيل تيري يوي دوجل تي بيرم نك دادي نيك نك ريغلمان انتيرير بي موجو نك تبارك الله رسول الله يوركو دينا جي تودو اسلام ان دين عند الله الاسلام سوره غافر اي جيروم فوك اك نينت ولل الباب ني ام خيل ni am awlul albab bokut ak ulul uqul dong ndax ku judd ku ne tey nit yalla defal na la xel waye al albab nak ñepp amuñu ko waaw aql mom ñepp ko am waye lubbu ñepp amuñu ko ñi am lubbu moy ñi nga xamne bu mbir tege ñu jël ko setantal ko set ko ñi am aql nak moy ñu wote ak baye may di xamne dañu wara soli yere ak jaar nañu jaar fi war nañu def li ak yi demé nek yoy surtout kafir ay juroom fuk ak ñent yalla neena yunus bi sallallahu alayhi wasallam fasbir muñal inna wa'da llahi haqq li yalla digge lepp deug la fasbir muñal rek inna wa'da llahi haqq li yalla digge lepp deug la wastaghfir li zambika jeglul say bakar waaw jeglul say bakar ta yoonentibi nak yalla ne ko jeglul say bakar legi nak lolou kenn duko jema xam luy bakar yoonentibi lolou kenn duko jema xam waaw mu ndax mok suñuy bakareem dedet liñuy def defuko ñun liñuy def yoonentibi defuko bi fut luko jage yalla bu ne yoonentibi itaqillaaha ragalal yalla mu ndax mom ni wax ak ñun niñu ragalal yalla yim dedet fi hit wastaghfir li zambika jeglul say bakar ah tolowul ñun buñu ne jeglul say bakar motax as-sabi mu ne al maqsud min hadha al amr ta'lim al umma zalik wa illa fa rasulullah sallallahu alayhi wasallam ma'sum min adh-dhunubi jami'an sagha'ir wa kaba'ir قبل النبوة وبعدها على التحقيق حاسيت الصاوي جكب نينتل قطب فك أبن مم الصاوي موني لن جبلتي واستغفر لذنبك موني جنغ القيات ينتبي صلى الله عليه وسلم موني سود اللولو ينتبي لنكو آرش دف بكار مولم بكاري دوب نو دوب مك du lu jitu bañ ko yonni du ginaaw yonenti gi ibnu kasir mamid mun haza tahyijun lil umma al istighfar li soñnaate la ngir xed wi ngir ñu jeglu seeni bakar ndax bo amé kilifa gu melni rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaa la ko jeglu say bakar yow lay wax nga ne ah man de kon waxi nopi waaw bu ñu ne yonenti bi jeglu say bakar nga ne kon de man xamu fu mu jëm loolu nako ibnu kasir firé mom tam ca jukki ñettel xatum ñaari témèr ak ñeen fukk ak joom ñatt muné ko wasabbih bihamdi rabbika del sabbal sabbaluk sant sa borom bil ashi bo xeye del sabbal sa borom wal ibkar su ngone del sabbal sa borom mu di wërd aw suba ak wërdo ngon nga sax sa bop lo xamni so xeye bak yalla ak lo xamne su ngone nga bak yalla waw kenn ku ne ci ñun war na su xeye bak yalla su ngone mu bak yalla fi nek ni ñun goor ñi ñi ëpp ci ñun legi sax jigeen jog nañ ci yeen wuñu suñu kër ñi ngi ci all bi kër kër ngir samp kër ñun ñep kenn ku ne di kër kër ngir samp kër ak di kër kër ndax sa kër ne degg waye ndeysaan su ngone ba ñu ñibi suñu kër da ngay gis ko xamni ki bu ñu bi ci kër ga lu mu jëndale gona ya bañ sax du ko ngab ndaysan day ñew ndank rek yoyé ko dugg ci neeg ba tedd soxnam daane ko ndjay ñew nga mu ni waaw mu tank ndox jox ko muy naan lu ndox mi sedd sedd rek melu tank jir ndax indi walewul dara waye ben super filu ko ci yoon bi sotanak filu ko taxi filu ko manam dal auto filu ko ci dekk ci dekk bi ko xaka bu ñewé ci kër gi bu mu yëm ci ni awuma dara na wax rek alhamdullilah ndax nonu mu ñibisé ci kër gi amna ko ak mom bu mu xëy ñibisi wut amna ko xamni ki yow ñibisi nga té mom ma nga ci hôpital tedd mom sax ku dem nga réanimation ay mbokam dañ ñew ci verre ba xol ko rek seen ko dañ ndaysan diiw nga nalé té mom yegul ni ñew nañu yow mu ñibisi kay wax deug yalla ah war nga bak sa borom subhanallah subhanallah walhamdulillah wa subhanallah wa bihamdi bakko bil ashi wal ibkar nak non yow mi xey ga yep xey nga xey yewit set say machine mu bax bi nga xeye tapi say beut dali gis say nopp meuna deg nga dadi obli sa gemign nangu nga dadi duggu ci wonawi machine bi nga xamne moy genné li fananon ci bir bi nangu yow de xawma kenn way yow war nga bak yalla ndax bi amna ga yo xamne buñ tuddé ban yéwo ña nga yéwo ji fenen fo xamne bokku tak fañ tuddon kon nak wasabbih bihamdi rabbika ji ñun ñepp la lawale bil ashiyyi ci ngoni wal ibkar ak sukhay motax tabarkalla nit ñi nak ñi doon wut yu mel nonu diko jox nit ñi suñu xeye na ca su ngone ñu nak ci arrazi mune wal murad minhu al amr bil muazaba ala zikrillah wa illa yaftaru wa alla yaftaru lisan anhu hatta yasbaha fi zumrati al malaika al abrar الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون والمراد بتسبيح تنزيه الله عن كل ما لا يليق به التفسير الكبير جكيم نياس كو جوروم نيار خاتوم جوروم نيات جوروم نيار فوك اك جوروم نيات ماغي سوره غافر ايه جوروم فوك اك جوروم يالا نين ان الذين مولم نيغا خامني يجادلون دانيي ويرانتي fi ayati llahi ci aya yalla yi fi ayati llahi ci li wonane yalla kenn la fi ayati llahi ci diine yalla ji bi ghayri sultanin ci luddul benn lay bo xane ataahum dikkal na leen in fi sudurihim dara nekkul ci seen dënn yi illa kibrun luddul ak rëy motax su akte masalam fiq joge tabarakallahu ku ci amul xam xam ku ne na ca ne cell noppi ca ndax masalay fiq xel ak xalaat du ko yóbbu tabarakallahu oustaz Aline Gueye yal na yàlla fay ko jàngale katu tafsir la wala bokk ak hadis day wax ne texte du jiitu xel wala bokk xel du jiitu texte texte yi jiitu xel loolu mooy diine kenn du ci waxe sa xel rek ne nangam war naa am kenn du ci waxe sentiment wala bëgg-bëgg la wuté sa bëgg bëgg ak sa xalaati su ñëw ci diina dang koy nangu ndax leg leg diina kër lo xamni li sam xel day melni luko nangu la sayyidina ali waxon ca buñuy massa ci al quff mu ne li xel nangu won day moy su fekke dañuy massa moy ñu massa ci suuf waye massa ci kaw mom fiq ci bopam moko teul kon nak su masalam fiq joge tabarakallah ku ci addu ku ne na ci addo xam xam te bañ ca addo xel awli yasmut wala mu nat ci jox ko borom xam xam bi innal lasina yujadiluna fi ayati llah bi ghayri sultanin ataw in fi sururihim illa kibr rirek mon sen xoli ma hum bi balighi duñu jot lañu bëgg duñu jot luñu bëgg lañu bëgg ngan luñu bëgg mu ne fay leeru yalla gi yalla ci yalla musal kon nak yow fasta'is billah laqul ci yalla innahu yalla huwa sami'u moy aji deg ji al basiru moy aji gis ci fasta'iz billah laqul ci yalla ngir muccu innahu huwa sami'u moy aji deg ji al basiru moy aji xam ci tek len sen baram ci aya jurum fuk ak jurum ben ci suratu ghafir
1: wa salatu wa salam ala rasulillahi muhammadin ibni abdillah alladhi unzila alayhi alquran هدى للناس ورحمة من الهدى والفرقان مبقي ني دغلو غينا با ني سانتي سيني بروم تبارك وتعالى ديل سيني تي كاتانم ci seen tafsir alquran alkarim di leen si defam di indi aji ma jot ci waxtu wi ci kattanu suñu borom ñu ngi taxawoon ci aaya juróom fukk ak juróom benn ci suratul ghafil ci suñu borom tabaraka wa taala di yegge ñi nga xam ne dañuy yëkkati seen baat di werante ci aaya yàlla yi te amuñ ci xam-xam mu ñu foo ko gise rek mooy ak rëy moo ne ci ñoom te itam di jéema fay leeruk suñu borom jiidul islaam mu ne waaye duñu ko mën mukk mu ne loolu nag saa boo ko déggee yow na nga làqu di ca yàlla ndax mucc ca mbugay muy wàcc ca ñoom innahu huwa as-sami'u al-basir foofu la ñu taxawoon war a doole te insha allah ci aaya juróom fukk ak juróom benn juróom ñaar wa xalqu as-samawati wal ard akbaru min xalqi nnaas walakin aksara annaasi la ya'lamuun yàlla nee na la xalqu as-samawati bind naa ni bind gimu bind asamaan bind naa ni bind giñu bind asamaan wal ard ak bind giñu bind suuf akbaru moo gën a jafe min xalqi nnaasi ci bind nit ñi yàlla ne bind nit jafe na ci nit ci waxin waaye mën naa waat ne bind asamaan moo gën a jafe bind nit ñi bind suuf moo gën a jafe bind nit ñi waaw la xalqu samawaati wal am akbaru min xalqi nnaas walakin aksara nnaasi laa yaalamuun mu fasiru ne it danañ wax ne laam gi laamul ibtidaa la la xalqu la xalqu llahi lissamawaati wal ard wa inshaauhuma wa ibtidaauhuma min xayri cheyin acdam min xalqi lbashar bind gi yàlla bind asamaan bind gi yàlla bind suuf loolu day muo gën a jafe bind nit ndax asamaan société yi ci nekk lan lu ci nekk ëppinu nit ëppinu woo xam ne jéggi na dayo suuf si yi li ci nekk ëppinu nit ëppinu woo xam ne jéggi na dayo tabarkàlla immeuble bii ñu nekk rek doomu aadama fexe ba liggéey ko ni mu ko liggéeyee te li ma ci biir fi nekk nii ci ay doomu aadama tabaarakallahu mat ay ñeen simbéri ki nangam ki nangam loola doomu aadama war naa yëg ne li yàlla bind moom ñu ngi bokk ci ci gën a tuuti la xalqu samawaati wal ard akbaru min xalqi nnaas yàlla ginnaaw fii ñu nekk rek ci iman lay wax ak ci tawxid li ñuy wane fii mooy kon su fekkee ne asamaan yëbuma su fekkee ne suuf yëbuma bu fekkee ne jant bi yëbuma bu fekkee ne weer wi yëbuma sumu nit yëbee ñàkk xam ci la ko teg rek waaye mosu xamoon dina xam ne bu ma ñii ormaalee teg ma fii ñu ma teg moom nit or na maa teg fu raw fi ma yii teg walakin aksara nnaasi laa yaalamuun waaye li ëpp ci nit ñi nag amuñu xam-xam boobu li annahum laa yataamanuuna li xalabati ljëxyi alayhim wa farti gaflatihim wa ittibaacihim li ahwaayihim li ëpp ci nit ñi xamuñ mënu leen tee xam ñàkk seetlu rek mënu leen yëg ba ñàkk seetlu xanaa ñemeg réer ak càggante gu bari ak topp ba neex waaye kon dana leen wóor ne sàllaaw ki bind asamaan si ne ko toogal fi mu toog te bam ne ko toogal fi mu toog ba léegi mu toog fa mu toog mu bind suuf si ne ko nekkal fi nga nekk mu nekk fi mu nekk ba nga ko waxee ba léegi jawagul fi mu nekk muy dawloo jant beeg weeru ñuy demee ki ñëw duus yi sànn yi ci géej gi mel noonu jën yi jëlaañoo kooku day tabaarakallahu ñàkk koo xam xanaa mooy tax nit di koy ñëwe waaye ñàkk xam moom ku ko def rek tabaarakallah da nga xam ne kooku wëree su koo yëpp walakin aksara nnaasi laa yaalamuun wa ma yastawi du yem nag al ama ñi ñàkkub gis wal basir ak ñi amub gis ñi ñàkkub gis bay weddi yàlla ñu ko tuddi gumba waaye du gumba yii nga xam ne ñoo ne ci mbedd mi di yalwaan ndax yàlla waxul fii ci gumba bët da ci misaal nag moo di ñaar ñoo ni du ñu yem mukk tabarkàllah mosuñu fii dégg benn pëlé boo xam ne bi fubaleur la bu dàq fubal ci fubalkat yi ba noppi nekk gumba amagul waaw misaal la mu yàlla joxe foofu diw fi dàqar daw waaye gumba la diw mooy pëlé bi waaye gumba la équipe sàngam seen gardien ba gumba la yàlla nee na loolu du am mukk kon nag gumba du yem ak njàccaar waaw lan mu jublu ci ñaar yi lim djublu ci gumba moy al kafir lim djublu ci ngatchar moy al mu'min al kafir moy ki wad yalla al mu'min moy ko gem yalla mo ñaar ni ni gumba ngatchar wute ci manan wax non lañu wute ñom tam ñu ñaar du jëm walil aamunu ni demit du ñam wa amil salihat ay def lu bax wala al musii'u ak ñi def lu won ñi def lu bax ñi def lu bon lu ñu yëm mukk dama na mëna japp na ñi ñepp yam sa waxer ñi ñepp yam yalla na du ñu yëm mukk wal ladina aamanu wa amil salihat wala al musii'u ñi gëm yalla tay def lu bax du ñu yëm ak ñi nga xamne lañuy def baxul motax su do julle neew bu imam taxawé day wax yalla ci tud ni sa jam la sab jam la sa doomi jam la dana wax ashhadu an la ilaha illa anna muhammad rasulullah yalla su fekke dana def lu bax ñi la ñaan nga yokal ko wa in kana musian denga fata jawaz an sayyadi kon musi ak muhsin bi yamuk musi moy ko xamni ki lu ban lay def lu ban lay wax ci dugu di lay nek yak ko le bëgg ba sa ñu nit ñi yak ba sa ñu ciow yi fu nek mu nek fa koku may musi aani salihat nak moy ko xamni ki fumu nek lu nara yaqku mu defar lu nara tasaro mu dajale tabarkal mbok bu nara yaqku mu defar ñoñu duñu yam ak li nga xamni dañu yaq rek inna qalilan ma tadhakkarun inna ngi waaw da bayut qalilan ma tadhakkarun yin li ngeen di waaw da bayut lu rek motax inna kasir mu ñu nam mu ci wax joju ni gumba du yam ngatchar mukk mu ne ndax ngatchar mom day gis ba subatam yam mu ne lol nak limuy tek moy ñu gëm yalla te bax bu ñu ñam ak ñu ñu yalla te kacior mu ne way li ngeen di waru dafa bari wut so dama ci ibnu kasir jukki ñettel xatu ñeen seeni ak ñaar fuk ak juroom ñent fofelu la ibnu kasir te ci wax joju tabarakallah forto xajuri ay juroom fukk ak juroom ñett yalla ne inna sa'ata mistunch inna sa'ata randi wuba inna sa'ata taxaway ba la atiyatum wat nani mi ngi ñew la ray ba fiha amul werante mi ngi ñew walakin aksara an-nas way li upp ci nit ñi la yu'minu gëmu ñu ne mi ngi ñew li gëna bari ci nit ñi kimor bo woni durum ñaar fukk ye jëm kaw gëmu ñu ne al-akhira mi ñew walakin aksara an-nas la yu'minu ndax bari na loy gis nit diko def ñak gëm ne al-akhira nga ñew motax mu koy def waaw bari na lu nit di def dafa gëmul ne al-akhira mi ñew nit ñi la gëm nañu de la ci ginaaw de lañu gëmul nit ñi gëm nañu de ndax bëtt bu set yi gumbe nit yobbu ko ci xamru ye dañ ko ñew mu gis waat waye la ci ginaaw nak nek ci gaak dajala ga ñalé dajale jéggi sirata sawara bi yoyu na nit ñi gëm nak ñom japp nañ ni yalla du bindé nit duggal ko sawara ak yaq lay doon ci mom tabarkal te ku ci am xal ci ñom kat da ngay yaq xal yow yag rek nga rel li fa faar yi tek ci tal bi mu ñor xam nga dañ def ci xorom yag waye ñu yalla mom bu duggalé ni sawara daf ko yaq lool nak bu taxé nit ñi nelaw naan yalla ko bax la ku bëgg ku la yërum dañ yërum tul walakin aksara an-nas la yu'minun surtu aghazi ay juroom fukk ak juroom ñeent ar-razi ben firikat la mune wal murad bi akthar an-nas al-kuffar alladhina yankuruna al-ba'th wal-qiyama mu di nga xamne dañuy yeddi nek ci yowul xiyam mune ñooñu moy yefal tafsir kabir jukk ñaar ko juroom ñaar xatum juroom ñet fukk la wax lool yalla ñeen وقال ربكم سن برم يغنا وخ بدل ادعوني نيان لنما ادعوني جام لنما استجب لكم ما دفر سيني مير ادعوني استجب لكم نيان لنما ما نانغول لين اكثر مفسرون من المراد بالدعاء العباده ادعوني جام لنما أستجب لكم سنين من يعنت منه القرطبي نعم وحدوني وعبدوني اتقبل عبادتكم واغفر لكم لولو مونتام القرطبي نون لاكو في بدما كي الدكتور علي صابوني نك من مامي ابن كثير واخ لولا موي لامو تان اك لا الفخر الرازي تك اي دي نيا خامي تي لا ني نك تي ادوني استجب لكم نا ابن كثير دفني ندب تعالى عباده الى دعائه وتتفل لهم بالاجابه فضلا منه وكرما ni yalla soñu na jamm ni jëme len ci ñu ñaan ko mu ne mom mo fete wo di len nangul ñeen ñi daali fere adu awni jamm len ma nak man nangul len ci ñu ma ñaanate defar seenu bi mo di fim ne ko ñaan lu kul lool dañ koy la diggum ndax do gis nit mukk mu sol aw dalam dem ci kum japp ne moko raw ci yalla nang ko ñaanal do fekki ko xamni yang ko fekki ca fañuy téré yeñi téré mu ne ca yoy nga dik ko sé loxo ne ko ñaanal ñaan da ngay gis ko japp ni mo la gëna ragal yalla rek gëna ko jël ngena ko ñaanal motax bo talé sé loxo mu taf ni ca do cheikh lu taf ni dang koy raay ci saxar kanam bu ko defon ci pot sax bo moy tolo nga nan ko tabarkal wa qala rabbukum ad'uni astajib lakum innal ladhina mawlan mi nga xamni yastakbiruna dañuy reereelu di jaay peureug yu dool yi ko ana ibadati badum ma jaamu man yalla sayadkhuluna jahannama dañu dugg jahannam daakhirina ni toroxal len fa waaw yalla ne mbolam ñu reey di reereelu ba suñu def len nangam ñoom duñ bokk ci ngay def ci yalla ni bayil len nangam ñoom duñ bokk ci ngay bay bu yalla ne dem len barab sangam ñoom duñu bokk ci ñu dem bu yalla ne bu len dem barab sangam duñu bokk ci ñu tok yalla ne na mbolam mi def li sayadkhuluna jahannama dañu dugg sawaraw jahannama daakhirin nek ñu torox li ñu toroxal ci biir sawar yalla ñu jël musa kon yalla wax na fi lu am sama ci guddi gi ñi dul def ak sukere ñi dul bayyi neñu ñoñu ñepp sawaru jahannam la ñuy dugg duñ ca yam waye daaxina fa lañuy nekk ñu toroxal leen tutal leen lool ci biir fosse nga xamni fa leen ci borom tabaaraku ta'ala dugg ndax ñaar nit ki teggi fi ñuy jaarlu toroxal ko day yomb ay gaay dañu doon dakk waay nekk ñu ko jub rek waay pinj mi toog ñep waaji sampa aw xelam ne tul gaay ya takk ay dar na dakk ko ba jot ko dali koy dur am mec tiyo ko ni ko loy daw mu ne len mec ni ngeen na mec mom la don daw ni ko ne len lutax ngay daw mec ni ngi len mec mu ne jeug mu yek ni nang ci jubadi motax ma don daw tabarakallah motax nit ki so defé ak jubadi mom ci bopam moy yek ni da jubadi tabarakallah ben nit dafa and nak morom di ni rebbi ay ciokker ci Allah ba naka ñu dem defar nak ben couvert go xam dañ koy upp ca taxma ñu dem rek upp ko ca te siitu ñu li ca nek defena ay naata ca nek ndek ca gay ne nek ci biir ndek ci waji ubbe yirnu ci biir rek gis ci gay ne mu ne morom ji dawal na ñibbi morom ji daw ñibbi mu ne ca bam yag mu seen ben naar mu wo ko ne ko kay ni tiel ma fi ay toke rafi nek ma fa xiyal mu tiel ko mu defaru ba jek daw ne ko nak naar gay ne fi nek naar bi yeb ni lolu texe am mut ay pexem buru ci ci mbir ma daw ki xem far gay na nga top ko bu ñu ba ci dekk ba nak gor gi toog ak moram yi naka mu ko seen daane lañ gor gi di ñew de suma jëgut fi ma toog bu ñewé dana ma pex waye mu la ko waxe ba mu accé da ko pex ñu ko lu la ko xamalon mu ne dama xamne ma ngi won ci ak jibadi kon yalla mbolam ñi nekk ci ak jibadi di leen bolé fi jahannama daakhirin yalla ñu jall musal sortu khafiri ay juroom ben yalla ne Allahu allazi yalla ki nga xamni ja'ala lakum moyen sakal defal len al-layl guddigi mo sak guddigi ba nga pe def ko mu nek litaskunu fihi yar ngeen man ca noppuli ko wa yalla mo def guddigi ñu man ca noppuli ko min ta'bin wa ana'il 'amal bin nahar ndax bu tegg bi ñepp ngi ci liggeyu kay am ñu yendu di tabarkalla ani ay ñu bëgg ci ay ani ñu sedd ñi di ani ay gerté chaaf ñi di ani ay dagg ci muru ñen ñu duñ ci jot ñi yor sandwich ñi di lek gawal lek ca dem
2: akhi ma ngi ñaan nga jéggel sama rak ji ay bakkar wa adkhilna ñongale ñaan nga duggal ñu ñor ñaar yépp fi rahmatika ci sa bir yermane wa anta tayaw xamna ñu ne arhamur rahimin ya gëna yërem képp ku yërem jalla jalaluhu wa azza kamaluhu molem ku yërem yalla tabaaraku ta'ala mo la ëpp yërmane yunus yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam masna seen benn jigen bu namu domam da di koy japp tegg lexam ci lexu dom ji fi tegg ko ci lex bi fi yëkëti ba ca kaw ceppel da di tegg gemiñam ci jëfu xale bi tegaat ko ci lex bi fi tegaat saaba yi di xolaan mu ne len ndax gis ngeen li ñu ne ko waaw lu muy tekki sahaba ne ko yeureman rek mu ne yalla tabaaraku ta'ala nim yeureme ak jaamam mo upp nit jigen gi yeureme domam ji tabaarakal yalla ñu yalla yeureum innal ladina gaaya nga xamne attaghasu dañu jappe al ijla sul wa def ko yalla diko jaam sayanaluhum dina ag ci ñoom qadabun mer min rabbihim butuke sen borom wa zilla ak toroxte ñooñu nga xamne ñoo doon jaam lolé yalla tabaaraku ta'ala neena merum yalla li yalla yi bari bari yermane meram mom dana ag ci gañoo ñi limi bari bari yermane dina len toroxal dina len toroxal fil hayati dunya ci dunduk aduna gi lay tambale toroxal yawmul qiyamati nak mom benen wax wa kazalika ni mu len di toroxale yalla najzi neena lañuy faye al muftarin saskadi saskadi nga xamne dañuy sas ay mbir nan moy yalla saskadi nga xamne dañuy sas ay mbir nan man na nangam yoyé tabaaraku ta'ala neena fofu lay jaar ak ñoom yalla neena walathina amilus sayiat ñi nga xamne dañoo def ay bakkar huma tabu ginaaw gañu tuub min ba'daha ginaaw bañ xamé ni li bakkar la wa aamanu ñu gëm inna rabbaka sabaram min ba'daha ginaaw tuub ga ginaaw bakkar yak tuub ga la ghafurun yalla balikat la rahim yalla ko bari yermandal yalla ñu bal tiram yalla ñi nga xamne dañuy def ay bakkar fi xamuñu li bakkar la ñu tok ben bis deg ben way di warate wax ni li bakkar la ñu daldi bayyi lolé daldi tuup lolé day def ci ñom yalla nek ci ñom ghafur ak rahim waye su fekke ne dañuy deglu nit mu wax ba nopi ñu bayyi ko ca noné ne ci lañ nekkon lol day tax tabaaraku ta'ala du jéggelé yoyé bakkar nit nagit bu féké day déglu di déglu waxtaan di bayyi ay téré di jëf ay ndigal lolou it nak olof day wax né ku am fukku ñu lay labiré alko da ngay am kenn ko xamné ki fim jaar fi ngay jaar tabaarakallah té it nak nga tan ko ba xamné ki fimu jaar fi lay jaar ba démé ba gis né yoon wi mu jaar bokut ak bam jaaron nga né ko salaamu aleykum yalla ko mune balal motax abu nawas ben way la won bo xamne bi tabarakallah tax ko wona jambaré lol waye dafa waxon wax jo xamne ji ulama yi nga xamne ñoy wax ci walu jeggulok yoyu dañu ne wax ji mu wax moy wax ju gëna daw yaram ci wax jeggul ya rabbi in azamat zunubi katratan wala azmat falaqad alimtu bi anna afwaka a'zamu إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوس ويستجير المجرم روح المعاني ختم جرم ختم جرم نعرفك تجوكي بجرم نعرفك من يالله مو أبو نواس إيه يو سما بروم سما بكار دي ورن من بكار يو مغل تري وي من قم ناني سنجغل موغن ري سما بكار منكو يالله bu fekke ñi def lu rafet rek ñola yaakar waaw ñu jubbe di ñi melni man fuñu jëb loolu la wax ndaysan nenañu bañuy fa bamuy faatu ñu ngi fekk mu jégano wax yi té mom Abu Nawas niñ koy netalé takku wona am solo dafa xawna sagan ci walu diineem lool waye xelam dal ak pass passam li la ko mayon ya rabbi in azmat zunubi kasratan falaqad alimtu bi anna afwaka a'zamu in kana la yarjuka illa muhsinun fabiman yalusu wa yastajiru al mujrimu ndaysan waye kon yalla wax nañu fi ne la khafurun balikat la rahim ku bayer mond la yalla ñu bal tir walamma sakata bamu gife am musa ci musa al qadab merma mer mu gif moy nit ki dafa mer ay beutam xonk mu nara def musiba bu mer ma dalé liñ wax mer mu gif motax salawatu llahi wasalamu alayhi di wax ne ku mer ci yeen bëgg mu gif na da di japp def ñaar rak ndax mer da fay xonkal ay beut mo lay xamal ne mer mi ngi joge ci sheytane te sheytane ñu ko bind ci sawara te sawara ndox koy fay mu ne kon ku mer ci yeen na jël ndox mu japp lu sel da di julli ñaar rak su ko defé sa mer gif ndax mer nonu borom la leg leg soko defé dugg ci lo xamul so ci gindi nan luma defon leg leg nit mer fassi soxnam mer ma gif mune su yogon li du ko def leg leg jigen mer ne borom keureum may ma sama baat la wax man mer ma gif mune su yogon du ko def motax ku mer ci yeen rek bum daari wax dara bu la fekke taxaw togal bu la fekke tok teddel bu la fekke nga tedd nga jog nga japp def ñaar rakka mer ma daal di gif ndax mer gifal ko lu bax la ñaka mer nak kudul mer nak neena ñu doob julit waye kuy mer japp ko it doob julit tabarakallah mer yi gën ci mer yi nak moy nga fekk luñ def tabaraku taala nga mer ci lolé tay bañ di mer ci sey mbiri bop doom wala ma sakata bamu gifé an musa ta musa al qadab merma aghzal alwah fa na di jël aliwaya jël mbolam yi nga xamné mom lañ ko bindon mu nekkon ci tawrat yamu sanni won wa fi nusqatiha nek na ci mbinduma hudan njub wa rahmatun ak yermande alwah yoy nga xamne moy tawrat dafa nekkon ci tawrat hudan njubug yalla tabaaraku ta'ala kuko top ku nek njub ndax teeri yalla yi wacce subhanahu wa ta'ala day ñew ngir won nit ñi ne len su ngeen jaxle ci walu education fi ngeen di jaar li la teural ci economic li la teural ci politique li la teural ci nangam li la teural ci nangam ba yep jeex yoyam moy njubug yalla tabaaraku ta'ala wa rahmatun moy mit moy yermande yalla ndax li yalla yi wacce ci téré yi dafa am ben jokkolo bu muy am ak suuf manam yalla bu wacce ben téré bi day jokkolo ak suufu yalla si jokkosok asmanu yalla si jokkolo ak nature bi yow nga nek ci ben ensemble ci bir ya ak affaire yoyu so beddi ko nak legi bayyi téré bi teureul sa bop su baba yow yaak li nga teureul da ngeen di genn ensemble bi su ko defé légui élément ya ngeen di don yeen ñaar da ngeen di baru feulé mo len tax ngeen di sanku mo tax ngeen di reer waye su fekké da ngeen di and yeen ñep ci teureul ñu yalla wi su baba sanku tu do am mo tax ngeen deggal qur'an nan yusabbihu ak sabbaha ak subhana nan sabbih isma rabbikal a'la su bege jam hudan jubla wa rahma yermande lil lasina ci ñinga xamné mum ñom yarhabuna danañu tiit li rabbihim ngir sen borom ñi nga xamne danañu tiit li rabbihim ngir sen borom tiit ngir sa borom moy nga gëm ko so déggé ñu né ku def nangam sa borom dina la def nangam nga bayyi lolé ndax da nga tiit wayé sheytaan dana fexé momit ba lég lég lo wax kenn du tiit ñepp dañ nan cioccu rek tabarakallah melni abdurum musa suñu borom tabaraku taala daali koy santat mi ñu ne ko na tan juroom ñaar fukki délégué ñu and nak demati ci suñu borom tabaraku taala waqtara musa tan qawmuhu nitam ñu 70 rajulan juroom ñaar fukki goor limi qatina mir suñu rendez-vous ba benen rendez-vous mu amata suñu borom tabaraku taala lil waqti lazi wa'adahu rabbuh al-ityan fihi lil-i'tizar 'an 'ibadati al-'ajl biñu jamo selibi ba nopi yalla ne ko nak da ngay tan 70 ci ñom ngeen ñew fi ngeen jéggul mo mbalen ndax jamu ay nak taxutone mo bind len ah musa dal di sét nak ci bir banu israël ñi ci gëna am yaakar ñi ci ëpp xel ñi ci gëna nek ay yiw tan ki fi yépp bañu nek juroom ñaar fuk bu ko défé lol nek yaakar banu israël modi tay suñu ñewon ci suñu rew mi ne tan len kilifa yi diine ñu tan ba tan 70 yi ñaakar yeb non la banu israël defoon tan kilifa yi nga xamne ñom ño wara fekke ji mbirma ndax ñu jéggulu seen borom tabaaraku ta'ala yalla balen ñu la di nangu ñu tan leen musan leen kon nañu dem bu ñu démé ca xurwa ñu deeyenté ak suñu borom ma wax ko né gañangi ni tuubu ñu bu ko défé mu bokku ñu bal ñepp daal ni ay ci ñu daal di and dem bañu démé ba ca xurwa rek taxaw ni di tambalé bëgg def yi ñuy def rek mu am benn yëngut bo xamné benn yëngutuk suuf suuf né raj raj raj ba ñoom ñepp ñu yëg ni suuf yëngutu na falamma akhasatuhum bam len jappé nak arrajfatu yëngutuk suuf ga xala musa ne ko rabbi yow sama borom law shi'ta bulen neexon ahlaktuhum ga alak le min qablu lu jitu tay wa iyaya ak man wa manam yow yalla yaangi ma wax ma tan banu israël juroom ñaar fukki nit ma tan len ba indi len fi nga bëgg len ray ndax te dañu jamm aw sel yow kon woron nga len mëna ray fofa ba rayale ma ci sax mo gën nga len indi fi ma ak ñom banofi nga ray len ndax so len rayé fi man lan lay lay banu israël bi maana soko dé sét ci misal lo lay tek modi bu féké né yalla na ko tanal juroom ñaar fukk mu tan li yaakaari banu israël ñu ñew ñom ñep yalla tabaaraku ta'ala alak len fofé mu ne kon suma démé lan lay wax banu israël suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi ne ci li kon musa bi mu tanné juroom ñaar fukk yoy lamma akhasatuhum bam len jappé arrajfatu deg degik suuf qala musa ne ko rabbi yow sama borom law shi'ta bula neexon ba nga nar len alak ahlaktuhum nga alagon len min qablu li jitu ñuy ñew fi tan juroom ñaar fukk di deyal ak yow wa iyaya mayit mën nga ma ca bolé fofa su la neexon yow sama borom atuhlikuna ndax da nga ñuy alak bima fa'ala ci lo xamne daf ko def asfaha minna dof yi nga xamne ño dof ci ñun asfaha yi nga xamne ño dof ci ñun ñom ñoy jël awsul dila jamu waye man duma jël awsul dila jamu aruna du ko def yi nga xamne ño am xel ñun ti teki duñu ko def in hiya illa fitnatu li nga ñuy tek du dara la dul saynat rek tudillu biha ya jay sanke man tashaw kula neex wa tahdi ngay jubale man tashaw kula neex yalla anta waliyuna yaway suñu kilifa yalla faghfir lana djegal yalla warhamna te nga yeureum ñu yalla wa anta te yow ghayrul rahi ghayrul khafirin ya gën djegalé kat yi yalla tabaaraku ta'ala di deg munako yalla waqtub lana te ñi ngi lay ñaan nga bindal ñu fi hasi dunya ci aduna gi hasanatan yiw wër gi yaram ak alal ak fanu gudd wa fil akhirati yalla budé al akhirah nga defal ñu lol tam hasana inna hudna ilayka delu ci nañ ci yow yalla tubal nañ la lol la Musa tubé alayhi salam motax ñaan bi it sallallahu alayhi wasallam amna bu mel nonu ci bir al qur'an rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana tabarakallah motax bari waana lum koy wax lol ci bir ay ñaanam ndax ñaan gi da am solo yalla na yalla may ñu hasana ci aduna may ñu hasana ci al akhirah lolu ken amul lu tol nonu yalla nañ ko yalla defal Musa bi mu tibé ba nopi nak xala yalla ne ko azabi sumam bugal usibu bihi dama koy tek man ashaw kuma neex mbugulum yalla mom daf koy tan kuko neex mu tek ko mu ne ko nak wa rahmati sama yermande wasi'at kull shay'in dajna fep yermande yalla dajna fep waye mbugulum day tan ñam koy tek yermandem dajna fep motax fimne amna ci nit ñi ño xamne bi wor bi ñewé yalla ne wor len ñom wuurñu waye fi ne buñu lekké ciébu jeun lam doon saf lay saf bu neexon yalla ku wuur bo lekké ciéb day melni ku yey ay xéeri suuf waye yalla du def nonu yermandem motax té su ngon joté bu nit ñi di dox do xamé ñi yendo wona wor ak ñi wuurutoon té ku genn aduna ci nak ba say mbokk sang la ba nopi sool la nga koor té kenn xamul kañ ngay woy waye yermande yalla mo tolu nonu su ko neexon kuur tay ji lol lekati du neex bu ko neexon kuur tay ji bo tudde ci sab lal do nelaw tay waye ñak ko woral mom yalla lutax mu nanguy nelawam ci yow ginaa moy nalay nelaw dalay bay rek dal top dal ko wuur nit na am bis bo xane bi da nga nelaw nelaw yu naqare ye waye yermande yalla tabaaraku ta'ala tol na ci mom tol go xamni gi lepp la daj mi ngi yeeram fasi mi ngi yeeram xari mi ngi yeeram nak yi mi ngi yeeram bay len lu nek wasi'at kull shay'in yemul ci nit ñi rek kull shay yep lu nek ci kaw suuf yermande yalla tabaaraku ta'ala mang ci do mo adama yi nak ñom sa buñu xeye li ñuy ñëk def moy dañuy tambali ci bis bi togn yalla ci suba gi togn ko bu tusbaré bu ngona ñu togn ko am ño xamné far dañ koy yendo togn bis bi yépp ba teud jot nak ñu teud légg li ngay teud sa bakkar bi nan la yow lutax nga yendo togn yalla tay bu ko defé nga dal di du moyu dem feulen nan café pour faté lola wala nga dugg ci yenen ndax nga faté li la sa bakkan bi wax moy tax do am mukk an nafsul mutmainna ndax ya nga yem rek ci nafsul lawama ak digënté mak an nafsul amar bisu yalla jall musul yalla nena sama yermane joju fasa atubu hadana kurdal lilasiina ci ñinga xamne yattaquna dañu moytu sama ciere te jëf sama ndigal wayutuna te ñuy joxe azzakata azaka ñoñu la koy jox walasiina ak ñinga xamne hum ñom yu'minuna gem nañu bi ayatina suñuy aya yalla neena ñet ñi ñom sama yermane dina lan ko jox su alakhirah ñu doyal ci sukk sukk tabaraka ndax yermane yalla alakhirah du jatt ñepp yermane yalla ci aduna mom ñeppay la moy rahman rubine batu arrahmani nuna ra gogu yi nga xamne mo ci mujju soko don reud man nga ko wërele dakar bam daj man nga ko wërele senegal bam daj afrique même monde bi ak nuna ra man nako wër nga dugul ko ci bir ndax awrud rek ken xam fu mu yem waya rahimi mim gi mom dafa xat mim mom gi min gogu dafa xat motax ñi ci xaj du mom tabarakallah day yem kep yowmal qiyamati yalla daf ne sawara yow yaay fess aljana nak yow bokul fenn dana ko fessal su ko defé bu yawmul khiyamé bam deug duggal ni muy duggal sermandem day wax né wamtazul yawma ayyuhal mujrimun yeen ñi katchoron luma santana ngel lank dem len taxaw fele nga gis ndaysan ñi nan lankal yalla dem taxaw fele mu qas len ba doyal dañ len duggal len sawar islahu hal yawma bima kuntum takfuruna dem len ci suratu yasin yalla néna ñamuy yeeram ñoy ñan alladhina ñoy ñi nga xamné yattabi'una dañuy top الرسول يونس بي ما مجي يوني موي محمد صلى الله عليه وسلم النبي نك كو خا مني دا فا ام نبوه الاميه كيغا خا مني موم جانغوتون تي بن دارا генيول تي بن انيفرسيتي صلوات الله والسلام عليه اميه لا اموتن بن معلم تي نيت ني كو خا مني موكو دان واخ باسين ميم اموكو وون صلى الله عليه وسلم تبارك وتعالى مو يوني جبريل نكو اقرا مروفي يونس بوبو الذي موي يونس بيغا خا مني yajidunahu dañu ko fekk ñom banu israeel al yahud wa nasara dañu fekk yunus bobu maktuban ñu bind aw turam indawum fa ñom fi tawrat ñu bind ko ci tawrat wal injil ñu bind ko ci injil sallallahu alaihi wasallam al qur'an neena bo deme ci tawrat aw turam nga fa bo deme ci injil aw turam nga fa te yalla tabaaraku ta'ala mi wacce won tawrat moko wax yalla mi wacce won injil moko wax kon ku ko ci yeer fekk ko ca boko ca fekkul dañ ko dindi waye ci ma nga ca sallallahu alaihi wasallam fi tawrat wal injil yonente bobu yalla neena ya'muruhum def len di digal bil ma'ruf ci lu ñek lu bax rek lay digale sallallahu alaihi wasallam wayunhaahum len di téré anil munkari ci njombuteef lepp lu yonente bi téré lu baxul la lepp lu mu diglé lu baxul motax limuy téré te bakkan bëgg ko nit ki da wara fexé ba man ko bay limuy digle te bakkan sawru ci nit da wara fexé ba man ko jëf sallallahu alaihi wasallam waye da ngay deg nit ñi dañ wax ne li diiné téré lepp kenn mënu ko bayyi lolu ëpp nay wax yoonte bi neena suma leen digelé def leen té la ngeen man waye suma leen téré bayyi leen lepp lu mu téré rek nañ ko bayyi salawatu alaihi wasallamu alayhi téré mi bari la lol tabarakallah yoonte bobu wa yuhillu lahum mulan di daganalal at-tayyibati yitay manam sallallahu alaihi wasallam diine ji muy andi muy ash-shari'atul islamiyya du daganal lu ban lepp lu mu daganal lola su de lu ñuy lek soko lekke dañu deppok saw yaram waya wayu harimu alayhim muy aramal ñom al-qaba'itha yi nga xamne yu ban la lepp lo xamne l'islam dako aramalit ku ko lek ku nek lol daf lay gañ xam ngeen ne bo jël lu melni deret wala nga jël lu melni med wala nga jël lu melni yap mbam xox amu ci lenn lu bax ci aw yaram amu ci lenn lu bax ci aw yaram man nañ ñoo dem sax ba médecine gis ne wala bok science gis ne li bax baxul ci aw yaram ndax ci li motax waye loolu mu ne motax su ko ci dindi won sax man na am lenen lu ci nek lo xamne gisunu ko te loola tax loola baxul ci aw yaram med baxul deret juuy touru baxul yap mbam fo baxul ñet yoy yeb salawatu wassalamu alayhi aramal len yimu daganal nak xam ngeen ne soow lu bax la do ma dem bu ñew ci ko aduna ci soow lañ koy ñëk bolel su fi joge it nga xamne ma nga ca hôpital te ndeysan telal ba ay mbokam wër ko meew lañuy indi xel ci kudd gi di def ci gemmiñ gi ndax xam nañu ne meew ci yaram mom lu bax la tabarakallah motax lu mu daganal rek mom salawatu wassalamu alayhi lola bax sheytaan nak day na ci wet gi lu yal lu yunit bi daganal rek sheytaan ni indi lu xaw mel noné suma len joxe ben misal yunit bi alayhi salatu wassalam dafa indi luñuy wax ab soccu soccu lu bax la boko xojé xoj ci sa bañ yi day indi ak lèr setal sey bañ té amna ay gnour yu sew yu na ci bir gemmiñ yo xamné luddul soccu mënu len ray so doon jël dentifrice ak ay yenen yo mën di jël yoya du dé la ko mën ray moy ab soccu rek waye sheytaane jël na benen soccu bo xamné bi daf koy couleur ci ginnaw touti rafetal ko def ko ci paquet yu jekk tabarakallah ngay fa ben almi diko jëfal soccum yoyu xam ngeen né mom la nit ñi sax xawa gëna préférer ci soccu bu yoonte bi salawatu sallamu alayhi sheytaane tax ko am sal lol nañ ko maytu yalla neena wayadaw anhum mudilen sipil mom yoonte bi anhum ci ñoom israhum seen yen yu disi mbolem lo xamne nit ñi nañ ci jaxle won salawatu sallamu alayhi bimu ñewé mu daal di koy teggi bi maana yuqaffifu anhum ma kullifuhu min at-takalif ash-shaqqa ba mu ci joge wal akhlal ak gax yi manam teunk yi nga xamne aduna dafa teunkon nit ñi teunk yoyé mu dik mom salawatu sallamu alayhi daal di koy teunk bam dañ yeb tabarakallah lu melni li amone ci ay najasa ak ay qisas ak ay rayak rayak tayak ray gu ñak tay yeb salawatu sallamu alayhi ñew daal di koy fecci nit ñi xam len lu ci nek lu ci tabaraku taala wax alati gax ya nga xamne kanata alayhim nekkon na ci sen kaw gax nak moy aw nak budé daané liñ koy takkal ci baat bi mu koy dir mu dis lool lañuy tekké gax nga xamne day té nak wi mëna daané day dis ci mom loola li nekkon ci nit ñi danaka nun la melon lu jitu ñewuk sallallahu alayhi wasallam yalla nen fa lathina nit ñi nga xamne amanu bihi gem nañu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam wa azzaruhu ñu degeeral ko taxaw ci wetam ba mu degeeral wa nasaruhu ñu dimbele ko wa tabu'u an-nura ñu top leer ga allazi leer ga nga xamne unzila ma'ahu wacce nañ ko mand ak mom moy alquran yalla nanu ulaiika ñooñu hum al-muflihun ñom dong ñoy sawé alquran sa bu bolé ay joxoñu kay yu bari ulaiika ak hum ba paré def ci baat bi al ñatt yoyu su andé ci baat mo ñi dong ñoy sawé kan moy sawé ku gëm yonenti bi degeeral ko dimbele ko top alquran ñent yi yalla neena tabaraku taala ko ko mel rek yaay gëm mu ne ko xol waxal yaay sawé kon ngeen baal mu ne ko xol waxal yow yonenti bi ya ayyuhan nas ayen nit ñi nit ñepp ñi xéss ak ñi ñuul ak ñi wéx ak ñi soré ak fu way mëna dëkk aduna ci mbolem ko xamne buñ la xolé ne la nit nga rek yaangi ci bir ak nida woti bi ya ayyuhan nas ayen nit ñi inni man muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulullah ndawul yalla la ilaykum jëm ci yeen jami'an yeen ñepp nak yeen ñepp la nek seen yonent sallallahu alaihi wasallam mune yeen ñepp la nek rasulullah ndawul yalla ilaykum jëm ci yeen jami'an yeen ñepp motax su ab lire juddo buñu ko sangé ba nopi ci saasa nga deg buñuy nopi nodd ci nopam nan ko ashhadu anna muhammadan rasulullah kaddu gi muy ndeuk deg moy kaddu rasulullah bu ko yexé deg nak ay wajuram bayiko ci hôpital ba bi bis ba dirsi ñu door ñew nan ko anna muhammad rasulullah dana fekk sheytaan ñew fu mom ba waxyu ko lamay waxi ci nopp lolo tax xalé yépp fi nek ni ku juddu mëna fecc ndax lu jitu ñuy nodd ci sa nopp dañuy bayyi sheytaane mom nodd ci sa nopp ñom ñepp mën nañu fecc mokal nañ way jaaxal yi tabarakallah loli ni mako xamé nun ngeen ko xamé fo bo fi tegon fi ne ay kanjam kay ci mbéd mi ni fo tollu seen goné gu ndaw bu dana pakkar ci poj bo xamné bi woor na la ni bi mom mak mi sax mënu ñuko lu waral lolu moy yeex gi ñi yeexal nodd ci nopi goné yi bayyi ba sheytaane mom waxi ci lam day wax yu lolo koy waral mbokk yi ma ngi leen di ñaan yeen ñi rew li jigen ñi ak yeen ñi xam yoyu bu goné juddoté ca safa ay seconde yu neew ni ngeen nodd ci nopam ndeyjor bi li xam ci nopam tamon bi bu bis bi del ci ngeen dor ko rayal xar waye bay ba bis bi del ci ngeen nodd fi dor nodd fi sheytaani mom gogu njaxlaf mom wessu nako ndax xam ngeen ci qissat musa wala bok qissat adama ak sheytaani bu bay won ba adama genn aljanna mu dor ko songu bari du ko man waye daf ko fekk ci bir aljanna ja songu ko fofé motax mu genn ko aljanna lolou lu am solo la yarna baye xel yonent bi moy kon yonent nit ñepp joge ci yalla alasi yalla mi nga xamne lahu mom mom mulku samawati momelu asman momo yonu ci yeen wal ard mom mom momelu suuf momo yonu ci yeen koku ma yonu ci yeen bu ngeen ko xamul la ilaha illa huwa amul ben yalla ko dir mom koku ma yonu ci yeen su ngeen ko xamul yuhyi ku fi dund mo la dundal koku ma yonu ci yeen su ngeen ko xamul wayu miute ku de mo la ray ku de mo la ray yalla tabaaraku ta'ala ku de mo la ray kon fa aminu billahi gem len yalla wa rasulihi ak yunentem bi annabiyyi ki nga xamne dafa am nubuwa al ummiyyi ki nga xamne ken jangaluko kudul yalla tabaaraku ta'ala allazi moy ki nga xamne yu'minu billahi mom de gem na yalla wa kalimatihi gem na molem wax yalla yi terem yep la yum tabaarakal tere yalla yep la gem wa tabi'uhu way way topalen ko la'alakum khayna bu ngeen ko topé tahtaduna ngeen jom lolou ben jaar jaar la bu jaar ci digeenti bi ci biñuy netti qissa Musa alayhi salam tabarakallah mu dal ci dil suwan munewo min khawmi Musa amna ci niti Musa yi nak ummatun mbolo mo xamne yahduna jub nañu bil haqq ci deug wa bihi ci deugit ya'diluna lañuy jaar bima'na jama'atun mustaqimuna ala shari'ati llahi yahduna an-nas bi kalimati al-haqq la yajurun mo ñom dal ci deug lañuy tege rek duñu jadd muko wa bihi ya'dilun ci deug lañuy aw bi nga xamé nak yalla wa melal na ñoñi mune nak wa qatta'nahum ñu tasaralen ñu daggate banu isra'il ithnatay 'asrata asbata ñu daggalen fuk ak ñaar asbatan ci ay seuk ci ay kurel umaman ñu nek ay mbolo ñu nek ay xet fuk ak ñaar ci ay doomi yaqub xam ngeen banu israël ñoy awladu yaqub bi maana sa bo deg ñu ne israël ñu ci jublu yaqub mom nak doom yi mu amon ñu nek fuk ak ñaar fuk ak ben ak yusuf ñi fuk ak ñaar ñoñe ñoo meññi wa banu israël ñoñu ñoo meññi wa banu israël jang ngeen ci sourate yusuf inni ra'aytu 11 kawkaba wa shamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin bañu nek nak fukki bat ak ñaar fukki nit fukki kurel ak ñaar yalla ne wa awhayna ila musa ñu dey musa yalla wahyu ko wahyu bi yalla moy dey yonenti bi ndey lu soufé kenn du ko deg waye mu gaaw ci andi sharia isif tasqahu bam sakko ci mom lu mu nan qawmuhu nitam ñu an yalla ne ko idrib bi asaka dural sayd bi al hajara doj bi yed wi nga yor muneko ten ko nang sandi muy nek jaan muneko dur ko ci xew wi mu dur ko ci rek fan bajasat minhu mu balle ca doj ba ithnata 'asharata 'ayna fukki beuti ndox ak ñaar fukki beuti ndox ak ñaar khada alima dadi xam kullu unasin bepp mbolo ci ñom mashrabahum sen nanu kay bi maana comme fuk lañu ak ñaar te dañu mar fukki nit ak ñaar buñu maré fekk ben pot defena na dañ ko xoccu ba pat ba toj waye fukki nit ak ñaar buñu maré fekk fukki pot ak ñaar nan ba dina gaaw du am xulu du am xoccu waaw su ko defé loolu lu ci am solo la ndaw ku nday bi nga xamé na dañuy dog te nek lu war mat ay fukk ak ñaar ñu bolal ñetti koop tabarakallah boko fekke mënu ñoo fexé ba jubo ci li nga xamne moy fondé bi ñu tim modi kon suñu borom mom xamna ne suñu timé ñom ñep ay bëtt nara naan bu ko défé fukk ak ñaar ñep daldi fiix lolu bokku na ci li yalla tabaraku taala defal banu israël qad alima kullu unasin mashrabu muy ben tarang ak bu wér bi muy ñaari tarang wa zallalna alayhim ñu kérale len ñom banu israël al ghamama nirwa fañu nek di tak sahara tak gi du am liñu tuddé garab ñu wara am nak kër yalla indi nak niir wi dox seen digënté ak jant bi mu nek ci ñom kër muy ñettelu jarang wa anzalna alayhim ñu wacce ci ñom al manna was salwa al mann modi ak lem lo xamne da fay melni lem salwa nak moy pitti ñor yalla di waccel banu israël al man lu melni lem ñuy lek rek wa salwa ak pitti ñor xam nga xamne duñ ci togante legi lo xew mu ne kulu lek len min tayyibati ma razaqnakum ci yu tey yi nga xamne wërsegal len ñu tay lek nak ba benn bes ñu ne yalla pitti def ñoo sappi parce que bëd bu seen yap dal bëd bu seen ay lem dañu bëgg legi ñambi le السلام عليكم.

waaye ku yor say billet aljanna, di diri say garambubu, sol say mukkaasi yu rafet yu weex, sol sa mbaxanaak sa kaala, tabarkàlla mel na nga bëgg a mel ci toilette, ak si ba buntu aljanna taxaw te si billet malaa iblis fëkk ko, kooku moom jaratul ñaanal yàlla na nga am jàmm, foofa la jàmm yem. Salaamun aleykum, yéen de am ngeen jàmm rek mooy tay tege. Moo tax amul alif ak laam. Moo tax booy julli fi ne boo waxee nii salaamun aleykum ñu ne déet, waaye boo ne assalaamu aleykum ñu ne waaw. Gis nga alaxira nag salaamun aleykum wala salaamun qawlan min rabbi rahim wala baab yu mel noonu, ndax jàmm ma nga yem ca tabarakallah foofee. Nee nañu ko baax a baax benn borom xam-xam dafa mos a ñëw ci maam borom tuba radiallahu anhu di ko laaj ay laaj. Ba ma agsee ci ba ne ko ndax jàmm moom am na lu ko gën, mu ne gisuma lu ko gën adduna, gisuma lu ko gën alaxira moom jàmm. Yàlla na yàlla may jàmm. Malaaka yooyu ne leen tibutum, teey ngeen, set ngeen wecc. Waaw tibutum antum tayibun, set ngeen wecc. Waaw fadxuluha, dugg leen ko, xaalidina ngeen sax fi. Fadxuluha, dugg leen ko, xaalidina ngeen sax fi. Surtout Zumar ay juróom ñaar fukk ak ñett. Gis nga tëbbatum moo di salaamun aleykum ayuha almuttaquun al abrar, tëbbatum maanaam tahartum min danasi al maasi wa dhunubi fadxulu al jannata daaral xulul. Gis nga moo tax aljanna ku fa ñëw bëgg fa dugg fokk ñu seet la, maanaam am na ñu fay seete. Àdduna si fi mu nekk boo fiy tukki bitim réew am na ci aéroport yi as mbuntu su ndaw soo xam ne ci ngay jaar, sooy jàll te yor dara ak weñ wala yooyu da koy signaler. Léegi nag li feek mi ngi signalé duñ la bàyyi nga jàll. Fee it malaaka yooyu noonu la ñu mel, ñu ñëw ci buntu ba buñ leen xool rek xam ndax tibutum mi ngi ci ñoom la déet. Bu fekkee tibutum nekkul ci ñoom am na feneen fuñ leen di jaarale, ñu jaari foofee te mooy dem jëhannama wala yu demee nekk yooyu, ndax ñu man leen faa waajale waajaay woo xam ne wi buñ ñëwee daañu mën a duggaal jàll. Tibutum fadxuluha xaalidina fiha, moo tax fii ci àdduna lañ war a fexe ba am tibutum, te mooy seet wecc min azunubi. Suñu borom tabaraka wa taala tudd na xaafiru, tudd na xafooru, tudd na xafaaru. Lépp ngir bëgg nit ñi seet wecc ci ay bakkaar, lépp ngir bëgg nit ñi balaa ñuy dem fële seen bakkaar jeex tàkk ba buñ agsee ñoo leen fadxuluha, daal leen di dugal ci daaral karaama. Bu ko defee ñoom ñëpp ñu am ay teranga. Waaye tabarakallah ni ma ko waxee woon rek da nga gis nit ñoo xam ne fa cheytaane nekk fa la ñuy xëy, fu mu nekk fa la ñuy gont, ba mu taqal leen ba ñu taq lool ñu dem ba foofa ñu bëgg leen a tolier, dugal leen ca gaara su tolier ya tabarakallah di jubbanteeko walbati ba loola métti ci ñoom lool. Loolu mooy tax ba ñi ne ñoom ñu leen fadxuluha qaalidin, surtout Zumar ay juróom ñaar fukk ak ñett. Fadxuluha, dugg leen ko, mu di aljanna xaalidin. Yàlla nañu ko yàlla wax, yàlla nañu ko malaaka yi wax, yàlla nañu fa dugg ñun ñëpp tabarakallah te bañ a am benn coono. Waxaalu ñu ne alhamdulillah, waxaalu ñu dugg aljanna daal ne alhamdulillah. Waaw jot na sukk, waaw jot na sukk nag. Waxaalu alhamdulillah, ba ñu duggee aljanna ñu ne alhamdulillah. Ndax fii ci àdduna nit mën na fi nekk ñu jàpp sa mbaax tabarakallah, jàpp sa njàmbaare, jàpp si yépp dem fële am ay jafeñ-jafeñ, yàlla bu ñu ko yàlla nattoo. Moo tax ku dem foofu rek amuloo jafeñ-jafeñ la Cheikh Alhaj Malik si radiallahu anhu daan wayantoo, saw fatara isan jalal xubaaru afarasun taxtaka aw ximaaru. Waaw mu ko daan wayantoo, saw fatara isan jalal xubaaru afarasun taxtaka aw ximaaru. Su pënd ba wuree yomal xiyaamati ci ngay xamee fas nga war wala mbaam. Waaye fii ci àdduna nee na moom ku gën a bëri coow rek yaa gën a yaa war bu baax. Waaw mel ni montre yi fi ne rek bu ñu tasee ba na heure nga yor ñu ne nangam, kenn ku ne ne su morom yoroo heure man maa ko yor, montre bi du wacc heure kenn.

అనుకునే ఒక బాంబులు అమ్మా నెత్తి వారికి వెళ్ళారు. అలా క్రైమూన్లు ఊహాలు అల్హమ్దుల్లా చెంత ఎల్ల అల్లది ఎల్ల మిగ కమ్ని సదాకానా వాడ దగ్గరలు నన్ను లమ్ము దిగోన్ ndax moo nañoon bu ngeen sonnee jariñu bu ngeen ñaqee tedd bu ngeen topp yonente bi dugg aljann ñu topp ko ba léegi fi ne tabarkàlla wa awrasana al arda mu féetale ñu suuf si wa awrasana mu féetale ñu al arda suuf si te mooy mu doon na la ñu ndax dangaa déggul telxoon mu ne tilka al janna allati nourisu min ibadina man kaana taqiya ñu ñëw fii nag ñu daal ne wa awrasana al arda natabawwa'u ñuy wàcc min aljannati ci aljanna ji xaysu nashaa'u fu ñu neex ñëw aljanna natasarrafu fiha tasarrufa almalik fi mulkihi wa nunzilu fiha xaysu nashaa laa yunaazicuna fiha ahad. Waaw, aljanna bu ñu fa duggee tabaarakalla noonu la gaañe di wax alhamdulilahi alladhi sadaqana wa'da wa awrasana al arda natabawwa'u min aljannati xaysu nashaa fa ni'ma aka neex ajrul aamilina fayug ñi doon jëf fa ni'ma aka baax ajrul aamilina fayug jëfkat yi. Gis nga ba muy jeexal ca waa sawara daf ne fa bisa maswal mutakabirin bi muy jeexal ci ñii mu ne fa ni'ma ajrul aamilin fayug jëfkat yi. Kon jëf am na solo lawal. Ñàkk jëfit moom tabarkàlla day gàllankoori mbir. Kon yemul ci rek nga ne ku baax laa nangam ak nangam, waaye jëf da ci dul mën a ñàkk, fokk ngay jëf. Waaye yàlla baax na rek, yàlla bëri na yërmande, yàlla mooy fay lii, yàlla mooy fay laa, loolu lépp dëgg la de. Waaye tabarkàlla jëf fa ni'ma ajrul aamilin. Suratu Zumar aaya juróom ñaar fukk ak juróom te mooy aaya ji ci mujj. Su alaxira wa taraa nga gis al malaa'ikata malaaka ya xaafiina ña nga wër min xawli l xarshi ca la wër arash xaafiina ña ngay biiw min xawli l arshi ca la wër arash arshi rahman ñoom ñëpp taxaw di fuglu di xaar ku leen jox ndigal bañ jóg def ko yusabbixuuna bi xamdi rabbihim di sabbaal ngir sant seen borom sabbaal bi nekk ci ñoom banneex ñoom malaaka yi yusabbixuuna bi xamdi rabbi wa qudiya ñu atte baynahum seen diggante ñoom doomu aadama yi wa qudiya baynahum bilxaqi ci ak maalu bi ñu attee ba noppi wa xiila am ñu ne alhamdulilahi rabilalamin cant ñel na suñu borom. Baatu wa xiila nag alhamdulilahi rabilalamin moo di ñëpp ñooy wax alhamdulilahi rabilalamin moo tax ñu teg ko baat boobu Mukhtasar Ibnu Kasir jukkim ñetteel xatum ñaari téeméer ak fanweer ak ñett. Ndax alhamdulilahi rabilalamin day baat boo xam ne ni ko yàlla mooñe subhanahu wa taala ñëpp a koy wax. Da ngay fekkee accident bu métti tabarakàlla bi mu oto ni reste morom ja ba kan des fa tabarakàlla yàlla tere deret tuuru nga gis weñ wu ñëw dal ca deret ja naan ba mandi daat ni alhamdulilahi rabilalamin. Fi ne suwaa ji accidenti wutoon ci àll bi weñ woowu du am lu mu añe ci bis boobu mbaa lu mu jogandikoo waaye ci deret nit ki lay naan ba mandi daat dem taxaw ca garab gële daat ni alhamdulilahi rabilalamin. Nga gis ku takk aw façon mu bëgg lool am oto dal ci koom façon ba dee ñu daal koy xëcc daal di koy teg fële am tan jóge fële ñëw ne cëpp ca kaw fasuwa lekk ca ba suur naaw dal ca garab ga daal ni alhamdulilahi rabilalamin. Yow borom fas bi tabarakàlla gis nga ko waaye tan mi moom am na njëgte mu taxaw ca kaw garab ga ni alhamdulilahi rabilalamin. Gis nga kooku accidente ñu jëlee ko foofu oto bi koy yóbbu di ko jële foofu di ko yóbbu borom oto bi apprenti bay chauffeur bi ñoom it dañuy wax alhamdulilahi rabilalamin ndax su kii defutoon nii duñu am client. bu ñu ko yóbboo ca morgue ba tabarakàlla waa morgue ba ni alhamdulilahi rabilalamin ndax nangam nangam nangam ka fay sang néew ya te loola ca lay añ di ca reer di ca ndékki di ca jox njabootam moom tam mu ni alhamdulilahi rabilalamin ndax bu kenn faatuwutoon tey jii du maañ.
kay jaay cangaay la ca marché moom tam daadi jaay juróom ñaari mètre percal am lu mu def ci poosam bu demee jox njabootam xale ya daadi ci mën a def la ñuy def. moom tam mu ne alhamdulilahi rabil alamin man de suu kii kii wutoon du ma kii. kay jaay pousse ya kay jaay laaj koranja ñun ñëpp kenn ku nekk ne alhamdulilahi rabil alamin. gaa yi daal ñëw taxaw ci tali bi seen benn super bu amutoon ab charge nga xam ne tey jii boo moytuwul lañ ko sasoon attan na ko ñàkk am lu merse gaa yi daal di koy taxawal ne ko dañ fee am néew buñ bëgg yóbbu fële cee barab sàngam mu ne bu ngeen ma fayal nàngam ñu daal di jiboo moom tam mu fab lool def ci poosam ni alhamdulilahi rabil alamin. ñu àgg fañ koy robe gaa yay gas pax yi ñoom tam daal di gas pax mi ba noppi daal di mur summi seen mbaxna daal di ko yëngal ne lu waaye man ci ki doon gas xabru bi nga gis ñii tabarkàlla foofu day neex a yalwaane ndax bu ñuy rob moom ku yalwaan bëri la moog hôpital ñooyam waaraate fu moo gën a yomb xabru yaag hôpital. waaye waa ji yëngal mbaxna mi ñii dugal i këyit ñi dugal ay pièce nangam nangam ba mu bëri moom tam mu ni alhamdulilahi rabil alamin. te kooku néew yi nu mu gën a baree xaalisum gën a bari ndax mu gën a bari ay pax ak itam tabarkàlla nu rob bi gën a xumbe muy gën a baax ci ñoom ndax léeg-léeg ñu feesal ñaari mbaxna wala ba ñetti mbaxna daal toog fee daat ni alhamdulilahi rabil alamin. naka noonu waa jay jaay mool ya ak ka nga xam ne mooy peinture tableau ya ñuy teg ca boppi nit ña moom tam ñu ñëw ne ko diw moo gaañu dat sàngam la judd dat sàngam la faatu mu bind ko bind mu rafet jaay ñëw jox gaañu ñu fab luñ ko jox ñoom tam mu def ci poosam jëm këram lu muy wax alhamdulilahi rabil alamin. naka noonu bu ñu dencee waa ji nag gaa yi ñibbi si bu ñu ñëwee ba ci kër gi am na ñoo xam ne añu ñu tey far ñu fekk ay mbokkam togg ceeb ñu añ ci ba suur ñoom tam daal ne alhamdulilahi rabil alamin. xoola rek liy wax yépp alhamdulilahi rabil alamin ci deewu waa ji rek bu fa amee ndeysaan ñaari fan ak ñett nag sax ya fa nekkoon te fan yépp ñu doon xiif ndax amuñu woon gan sax yi daal di tàmbalee du ñëw ci waa ji nag dugg ci ñoom tam lekk ci ba suur lool daal ne seen borom alhamdulilahi rabil alamin. moo tax gis nga yàlla ni mu tëj surtout zumar te loolu gën naa yaatu ñuy wax alhamdulilahi ñëpp. moo tax masaibu xawmin bi inda xawmin fawaidu saa bu waay ne cëy rek am na ku ne alhamdulilah waaye saa bu waay ne alhamdulilah am na ku ne cëy noonu la suñu borom togge mbir yi moom jalla jalaluhu wa azza kamal. mbokk yi loolu mooy suratu zumar fanweeri aaya la ak juróom-ñeent wàccoon màkka wala boog mooy fanweeri lu saar ak juróom-ñeent wàccoon màkka nekk juróom-ñaar fukki aaya ak juróom ginnaaw bi suratu saba yi wàccee la wàcc aayam yépp màkka la wàcc ba mu des ñett juróom fukk ak ñaar juróom fukk ak ñett juróom fukk ak ñeent yooyu Madina lañu wàcc. saar bi doon jàngale aqida te mooy gëm ne yàlla am na moo yónni yonent yi ku dee danga dekki. saar bii di suratu zumar ten jeexal ko nii waxtaan na ci al mujisa al kubra mu di alquran bi ñu wàcce ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam digal yonent bi ci muy sellal diineem ngir yàlla rek tabarkàlla tudd mushrikoon yeeg njaxas yi nga xam ne ñu ngi koy jéem a def ci jaamu xiram tontu leen tontu wér ñaarlu tomb bi mu tudd ci ay tegtal yooyu wan ne yàlla kenn la ci ni bind asamaan ak suuf guddigeeg bëccëg bi ni muy doxale jant beeg weer wi ni mu binde doom aadama ci lëndëm yi mu nekkoon yépp di wane ne yàlla jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu kenn la ci kàttanam gi. ñetteelu tomb bi saar bi jóge woon na ci di wax ci wàllu pas-pas ak di leeral li nga xam ne mooy ñi nga xam ne ñoo nar a perte bu alaxira te mooy ñu weddi yàlla te nekk ay woy juba di ca ëllëg ak na leen sawar di muure ci seen kaw ak la leen wër. ci ñeenteelu tomb bi saar bi leeral na xajjalikoo gi am diggante kii jaamu benn yàlla dong ak kii jéem a jaamu ay yàlla yu bari yoo xam ne duñu la dégg duñu la wuyu. saar bi bu mu ci jógee waxtaane na li nga xam ne mooy dellu gi war a am nga xam ne moom la nit ñi war a dellu ci seen borom tabaraka taala. saar bi bi muy tëj tey ji dégg ngeen mu waxtaane wal boftu waluk ñaareel waluk ñetteel ak yi jay topp yépp ci wàllu ay tiitaangeeg nañuy
omate ñaragal yalla jëme aljanna ak nañuy omate ñeñëme won yalla jëme sawara. Loolu mo nekkon suratu zumar tabarakallahu ñu ñew ci suratu bi ci top te moy suratu ghafir. Suratu ghafir moy surat bi nga xamne moy ñun fukel bo joge al-fatiha tek ci baqara ali imran nisa ba ñew mom suratu ghafir mo nek ñun fukelu sar makka la wacc ginaa bi zumar wacce ba mu dess aya juroom fuk ak juroom ben ak juroom ñaar fuk ak juroom fuk ak juroom ñaar suratu ghafir manam day wone mbirum wetal yalla manam man nga ne sar wacc makka rek lolo ko taxone di jog ak di wone xex bi nga xamne du xewi mukk te moy bainal haqq wal batil digeunte deug ak tiaxar xex bi nga xamne du xewi mukk te moy xex bi dox digeunte al huda wad dalal motax jawwi sar wi fess del ak naqari deret fess del ak aw taray melni dal jawwi xex rek ni mi mel motax waxinu sar bi metti waxinu sar bi raglu waxinu sar bi tabarakallah ndax dilu ci wat ñi nga xamne dañu xawa mamu dañu xawa nangi faaw sar bi lay tambule ci woné meloy suñu borom tabaraku taala ak ay kiyam tanam yu maggi daldi indi werante bi nga xamne moy am ci yefeur yi leral ko lol ak seeni werante yi am ci reey lu nga xamne dañ koy reey sar bu ci joge dina andi li nga xamne moy ñi nga xamne dañu alku ci lañu topon balen yalla jappé bu dina alak mu japp len ahsa azizul muqtadir ba kenn reccul ci jom ci bir sar bi nak dana ci andi ñi nga xamne ño yenu arash ak itam seen ragal yalla dañu ragal sar bi dina waxtane len ci mashahidul akhirah ak titange jamono bi nga xamne jami yalla yi dañuy taxaw ngir ñu wagne seeni jëf ñepp feñ ci kanam bor bi nga xamne mom lañ doon leblantel ñepp ci waysal qulubu lada hanajiri xol yi nek ci pudi tabarakallah kenn ku ne di wanasu bëgg sa xol jallaat ci biir mu mel lu bëgg genn dina andi waxtaan wu jëm ci digënte gëm yalla ak ak bew walu gëm yalla mu andi ci Musa alayhi salam walu ak bew mu andi ci Fir'aun al jabbar Fir'aun al jabbar bëgg alak Musa ray ko Musa alayhi salam bëgg feñal mum dëgg ba la ci mujj moy Fir'aun lab ci geejga Musa sawé sar bi dina andi ci al ayat al kawniya li nga xamné boko jangé dalay won magayu suñu borom bi nga xamné natiq bi wahdaniyatihi wa jalalihi nga xamné ñukoy bokalé diko jima andil yidul yoyu yeb dina wax ci ñom woné né al mu'minu kafir ak kuy gumbaak ñaccar ñoñu duñu yemuk bu sar bi di tej dina waxtane ci ñu weddi won yalla nañ leen di tere ëlëk ba nga xamne dañuy walbatiku sar bi ñu ko tuddé suratu ghafir ndax tabaaraku ta'ala daf ci tuddé melo woowu te bokku ci ay melom ci tambali sar bi ghafir zambi wa qabil tawb waxat nako ci bir wa ana ad'ukum ila al-aziz al-ghaffar motax am nañu tuddé sar bi suratu al-mu'min ndax qissa mu'min al fir'aun bi nga xamne tuddu nañ ko ci bir sar bi lolou dal moy suratu ghafir moy it nak chatum hamimi waaw chatum hamimi ndax hamimi juroom ñaari hamim ño am mom mi so joge ci nasi don yek mom ne mo nekkon bi nga dan mujjë jot ndax amna mom hamim bi di ghafiri amna hamim fusilat
am na xaamim shura, ñu ko tudde xaamim ayun sin xaaf, am na xaamim suxruf, am na xaamim duxaan, am na xaamim jaasiya, am na xaamim al ahqaaf. Muy juróom ñaari xaamim boo fi ñu jóge nag jëm suuf moom la ñuy njëkk a jot. Juróom ñaar yépp dañoo tof toloo tabarakallahu, bokk benn tem bu ñu jàngale ñoom juróom ñaari xaamim yooyu, xaalal ak miim ba ñoom ñépp ñu mat. Yàlla nag moo xam tabarakallah li mu ci nam ak ni mu ko tëralee. Kon loolu mooy suratul ghafirin. Yàlla ñu yàlla may ñu dégg ko fi mu tàmbalee ba fi mu yem, te lu ci nekk ci tere yàlla nañ ko mën a bàyyi. Bismillahir rahmanir rahim. Yàlla neen xaamim, ñaari xaraf la. Yàlla moo xam lim ci nam noonu la ko firikat yi di firee. li irshaadi ala anna haza alquran almu'jiz manzumun min amthali hazi aluruf alhidaiya. waaw, xaamim ñaari araf la tabarakallah. tanzilul kitaabi, wàccug téere bii min allahi, ma nga jóge ci yàlla. kan mooy yàlla? alazizi, yàlla mi tedd ba lu ne sañ na koo def. alalimi, yàlla mi xam ba du jaawale lenn ak lenn. alazizu fi mulkihi, alalimu fi xalqihi. ñaari mat la. alazizu alalimu. moo tax soo ci defee al gi kenn du ko tudde nit. alazizu kenn du ko tudde nit. alalimu noonu ndax nit du ca àgg. al gi ci boppam dafa am lu muy tegtale. alazizu boo ne woon aziz nag rek tabarakallah des na ko tudde nit aziz, waaye la gënoon sax de mooy abdul aziz, loolu ci gën. xale yi nag léegi waxuma la sax abdul aziz, waaye léeg-léeg dañuy dindi al gi alif, dindi laam, dindi ayin, ñetti araf yooyu bàyyi ci ñaar daal ni ziza. léegi du ñu wax abdul aziz, du ñu wax sax aziz, léegi weesu nañ ko léegi ziza la ñuy wax. tabarakallah tur boobu nag moom bu ñu demee suratul hujurat danañu gis ne suñu borom tabaraka wa taala daf koo tere, mooy dafa bëgg nimit ñu tudd ñu di leen tudde noonu. lu ko mooy rek yàqute daal di tàmbalee judd. suratu ghafiri aaya ñaar. kan mooy yàlla? daf ne allahi, ne al azizi, ne al alimi, daal di indi nag aw melo. yàlla ghafiri zambi, mooy jëgale bakaar. yàlla nañ jëgal suñu bakaar. ghafiri zambi ak mën a jëgale bakaar. wa ghaabili tawbi, ak mën a nangu tuub. mooy jëgale bakaar, mooy nangu tuub. waaye shadidi liqaab, ku métti mbubal la. si tawli, ku am kàttan la, wala boog si tawli, ku amu mbaax la ak xewul. laa ilaha illa huwa, ku nul moom doo yàlla. ilayhi, ci moom almasiru, la ñépp nar a mujj. ñëppay teewi ca kanamam ëllëg. xoole yi melo rek ku ko mën a boole. ghafiri zamb nga ne waaw, mu ne qaabili tawb nga ne waaw, shadidu liqaabi si tawl. moo tax kon da ngay nekk diggante yaakaar ak ragal. na ngay dawee safaa ak marwa, noonu nga war a dawee amee yaakaar ak ragal ci diggante suñu borom tabaraka wa taala ci tëralinam bi. waaye bu fekkee ne léegi ni nga ko bëgg a doxale, féetale sa bopp rek ci ghafar ghafiri zambi tey nalaw rek, féetale sa bopp rek ci ghaabili taw bi tey nalaw rek, loolu moom du sotti. da ngay bu fexe ba ñaar yépp nga laal nga mën leen a boole, waaye soo jëlee benn rek def ko, loolu mën na laa jural cheytaane jëm la caa tarxis loo. moo tax ngay sànn léeg-léeg nga gis lu ñu sàggan rek daal ni yàlla ku baax la. waaw, lu ñu di yéex rek ne la yàlla ku baax la rek, waaye ñaare di góorgóorlu di tiit na nga xam ne noonu la ñu baax ñi doon tiite tabarakallah. léegi dafa mel nit ñi lañ koo bàyyi. suratu ghafiri aaya ñeent wala aaya ñett. maa yujaadilu du werante mukk nag,
fi ayatillahi ci mandar gayi wanene yalla ken la illa allazina kafaru ludul ñu waddi ma yujadilu fi ayatillahi illa allazina kafaru wa mandar gayi lay wonne yalla ken la ñu weddi yalla dong ci yarante ma yudafi'ul haqq wa yujadilu fi hadha alquran illa aljahidun liayatillah المعاندون لرسلي باي فلا يغررك بوم لا ورمك تقلبهم في البلاد ньоญو دي ود يالا ньоญو دي جيمو ود اي يالي نانا نيو مانا مل بونيو دي وور اك وندلو لولا بوم لا دوجال تي موك nga dadi woru ci ñom japp ni li lañu def safnu yalla wala tegena fen fofu mudi suratu ghafiri ay ñent tek lañ ci seen baram ñu ñaan yalla ma ñu katan bañu delu ci wat ci aaju mu jidi ñew bu sobe suñu borom tabaaraku ta'ala bokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ci wax kay gi seen mbokk aliou sall and ak ci walu xarala wi al ustaz muhammad al amin donde ci defem seen rañu mo leen di andil seen jotaayu tafsir leen di andil aaju mu jot ci waxtu wi ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala ñi nga won ak yeen ci suratu ghafiri di sar bo xamne moy ñeen fukelu sar ci alquranul karim jangon nañ ko ba am ci ñeen ci aya fi suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe ma yujadilu fi ayati llahi illa alladhina kafaru fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad mune do fekk mukk kuy wérante ci mandarga yi wone amuk yàlla lu dul mu nekk ku wedd yàlla mu ne ñu wedd yàlla nag boo leen gisee ñuy tukki fu leen neex di dem ak a ñëw génn yomb leen lépp yomb leen mu ne loolu bu mu tax nga jàpp ne ñoom kenn gënu leen foofu la ñu yemoon ci suratu ghafiri aaya ñeent war a door insha allah ci suratu ghafiri ba tey aaya juróom كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحدوا بالحق يلا نينا كذبت ويدنا قبلهم لجيتوا وقريش دي ويد ينتبي منكو كذبت ويد ونا قبلهم لجيتوا شمبك ييد ما ويد قوم نوح نيت نوح يا تي فما جار اك نيوم نيتيل نالاكو تي القران والاحزاب اك ني اندون ني لاندي تودي اي ني اندون ديف اي بارتي ولا بوك ني اندون بغا خيخ يونتي بي عليه الصلاه والسلام نيوني ايت فما جار اك نيوم نيتيل نالاكو ميم بعدهم غيناو نيوني نوح ني نييب كين كو تي نيك فما جار اك نيوم نيتيل نالاكو te suma sa mbokk yi moytuwul dinaa jaar ak ñoom fi ma jaar ak ñii ñooñu wa hammat kull ummatin bi rasulihim liyaxuzuu xeet wu ne ci ñoom dañoo yitte woo woon a jóg song seenub yonent liyaxuzuuhu ngir ñu gàllankoor ko ca la muy woote liyaxuzuuhu ngir ñu jàpp ko liyaxuzuuhu ngir ñu rey ko xeet wu ne bisab yonent ñëwé kul ummatin hammat bi rasulihim liyaqsu ndax yonent li tax umma daawul jubok mom moy pomaleen bam pomam leen di fekk di leen ko aaye wala melayam leen di fekk moy tax ñaar duñu jubo ak mom motax umma daan xex rasul rasul ci umma nak moy ku ñew naan leen li ngeen di def yalla bëgg ko ni ngeen di defe du nii fi ngeen jëm du fii li tax ñu koy bañ nag mooy seen bakkan mooy bëgg fan jëm mooy bëgg la ñuy def mooy bëgg nañuy defe na loolu tax umma ak rasul coow di bari seen diggante umma nag kull ummatin

ak dégg du benn. Yàlla daf ne yastamiuuna, waaye waxul yasmauuna, daf cee dolli taa wala boog dañ cee dolli taa. Yastamiuuna, yastamiu mooy déglu, yasmau mooy dégg. Istamaa ak samia ñaari fiil lañu, ñaari verbe. Kii dafa am taa, kii amu ko. Mu ne kon déggaleel sama jaam yi, mu ne ko sa jaam yi am. Mu ne ko alladina, sama jaam yi nga xam ne yastamiuuna, dañuy déglu, dañuy déglu. Déglu nag bu ko nit di def, xel ma da cay nekk, nopp ban na ca, bët ban na ca, xalaat yenn ca, ñoo ñooy yastamiuuna al qawla wax ja. Fa yattabiuuna, ñu topp ahsanahu, la gën a rafet ca wax ja. Ibnu Abbas radiallahu anhu mu ne arrajulu yasmau alxasan walqabih fa yatahaddasu bilxasani wa yankifu an alqabihi fala yatahaddasu bihi. Tafsir alqurtubi jukki fuk ak juróom xatum ñaari téeméer ak ñun fukk ak ñent. Ibnu Abbas fóoree xeet wi nee na buy firi al aaya ji ni mu koy firee mooy nga xam ne day déglu wax te wax joo gis rek ci biir am na ci lu rafet ak ci ak lu rafetut. Mu ne su ko defee bu demee bay nettali la ca rafet rek lay wax, la ca rafetut mun a bu ko. Loolu mooy fa yattabiuuna ahsan. Dina ñëw ci kanam nag ne la ahsanul qawli nag mooy alquran. Moo tax boo fi dégloo waxtaan wuy firi alquran ak waxtaan wudul firi alquran, ñaar yëpp baax nañ, waaye waxtaan wuy firi alquran moo gën waxtaan wudul firi alquran. Ñoom ñëpp nag baax nañ, xasan la ak ahsan. Xasan nag lu baax la, waaye ahsan moo gën xasan. Ndax këyitu 10000 aw këyit la, 5000 aw këyit la, waaye man fi ne wax dëgg yàlla 10000 moo ma gënal 5000. Xaar nag sama xel mu gàtt la, waaye ñaari këyit yooyu daal këyit wa xonq bi moo ma gënal wu bleu wi. Naka noonu këyit woowu di 5000 am na beneen nawleen bu ñuy wax 500. Ñoom ñëpp ku ne am nga 5 ak 0, waaye wax dëgg yàlla te 5000 ahsan min 500. Kon nag saa bu ñaari wax, saa bu wax jógee rek ci biir wax ja, am na ca baat yuñ mën a wacc, am na ca baat yuñ mën a jël. Mu ne sama jaam yi ma gënal ci sama jaam yi nag kon ba may wax sama yonent bi mu di leen dégal mooy ñi nga xam ne bu ñu déggee wax topp li ci gën a rafet. Sa law léeg-léeg nga am ku lay taggal say maam, bu waxee ba noppi soo seetloo li mu wax lépp dafa seet la gën a rafet rek mu wax la ko, waaye am na leneen loo xam ne nag waxulu ko. Ndax ya ca des su la ko waxoon doo yem ca nangu la nga ko may, waaye mën nga ko teg coono. Naka noonu it waxtaan woo gis nag defarab diggante takku sëy defarab ànd yooyu yëpp saa boo ko déggee rek am na xasan ak ahsan. Waaye ñu gënal yàlla mooy ñi nga xam ne bu ñu déggee xasan ak ahsan ñu bàyyi fa xasan daal di topp ahsan. Ndax loolu la xel nangu, lu baax ak lu gën a baax jël la gën a baax moo gën jël la gën moo gën jël la baax. Alladina yastamiuuna al qawla fa yattabiuuna, ñuy topp ahsana, la ka gën a rafet. Ulaa'ika, ñii def lii, alladina hadaahumullah, ñooñu ñooy ñi yàlla jubal. Ñi day ñooy ñi yàlla jubal, ñooy ñi am xel, ñoo melo melow yii. Hadaahumullahu lima yardaahu wa waffaqahum li nayli ridaahu, yàlla dëppale leen nag la leen di may ngërëmu yàlla ëllëg. Ndax ku mel nii ku ne da nga am ngërëmu yàlla, moo tax du xuloo mukk. Koo xam ne saa boo déggee wax tànn ca la baax, la ca baaxut nga nekk nga gas ko sóol, doo xuloo mukk. Xam ne saa bu xuloo jote rek mooy fàtte wax yi nga xam ne yaa ko ca war a tànn ci biir wax ja. Ndax doomu aadama la yàlla binde, bu dee wax rek wax ja mën naa jur ci biir ay baat yooyu. Boo ko firee ci sa déggin la muy firi mën na laa jural ak yàq. Ulaa'ika alladina.

0: khadahumullah wa ulaika ta nimelni hum ñom dom ulul albabi ñoy ñi am xel ñi dom ñoy ashabul uquli as-salima wal fitr al-mustaqima wa ñi rek nak yalla neena ñom rek ñu am xel ku ñak xel nak fotal ci xulo ngay dëkk tabarakallah biñu daan ndongo biñu masana reer ci raja am daalu ci sik ben bu fekke gaaw na jeex wala ñi yaama gaaw jeex tabarakallah wala ci raja am karaj wala lañ tek ci kaw do yit lu ci man di xew rek dañu daan jël ben der daadi fab aw yek di door der bi nan ko mag mu toll ni yow mënoo togg cere te ku ne xam ne ak der du togg cere waaye lañ ciy jublu mooy ndaw sa togg cere ja lañ daan waxal ba ñuy nekk ca daara ja su ko defee moom muy jooy simboo ay rongañam su ëllëgee su ayee dana moytu loolee dal ko gis na ni muy déggee wax ji xam na ne ñun li ñuy wax moom lañ ci jublu loolu la ndaw ngay daan def tabarakallah moo tax kii dégg nag wax ja daa di koy topp nag yaa ngi tàmbalee jub ndax lañu doon xasee démb nga tàmbali koo moytu wa ulaika hum ulul albabi ñoon ñoo am xel suratu zumar aya fukk ak juróom ñett yàlla neenu afaman xaqa alayhi kalimatul azab mu ndax ci nga xam ne yay na ci moom kalimatul azab baatu mbugal kalimatul azab baatu mbugal mu nar a dem sawara ëllëg afaman mu ndax ci nga xam ne xaqa alayhi yay na ci moom kalimatul azabi baatu mbugal mu nar a texee di nar a dugg sawara afa anta mu ndax yow mii di muhammad salallah sallam tulxisu mën ngaa xetili sawara man fi naari kane biir sawara waaw mu ne yonente bi alei salatu wasalaam loo mën a mën a mën a ràmm ka dekkee biir sawara kookee naqari naa ràmm lool ka dekkee biir sawara nit ñi doomu aadama yi am na ñuy dekkee ca biir sawara yàlla ñu ci yàlla mosal am ñuy dekki yor boppam mbaam xuux am ñuy dekki nekk golo am ñuy dekki nekk sikóor am ñuy dekki nekk muus mu ne yonente bi waaw léegi soo duggoon ci biir nit ñi bëgg caa xettali kenn te mu nekk am muus ndax man ngaa xam ne muus mii mooy diw kenn mënu ko afa anta tunxisu man fi naar mu ne ko kon ki man nam ma dugal sawara mën naa koo dugal sawara te doo yëpp ne dugal naa ko sawara moo tax alxurti bi mu ne kaana nabiyu sal allahu alai wa sallam yaxrisu ala imaani qawmihi wa qad sabaqat lahum min allahi shiqwa aw shaqaawa fa nazalat al aya mu ne yonente bi day alayhi salatu wasalaam bu sañoon xeetam wépp wala boog mbokkam yépp dugg aljann waaye ashaqaawa muy texee di jiitu la ci ñoom noonu la ko alxurti bi tafsiire ibnu abbas mu ne yuridu aba lahab wa waladahu wa man taqallafa min asirati nabiyi an al iman nee na ñu ngi si jublu abou lahab ak képp ku wuuteeg yonente bi ci ak njabootam ila yowmi al xiyaamati afa anta tunxisu man fi naar ndax man ngaa xettali ku nekk biir sawara ba noppi loola du lu yomb laakin waaye daal alladina ittaqaw ñi ragal rabbahum seen borom ñooñu day lahum am nañu xurafun ay néeg min fawqiha nekk na ca kawam xurafun yeneen néeg mabni yetu ni ñu tabax néeg yooyu moom ngeen tuddee tey yéen ay salon lay na ca ak salon lépp nekk ca alaxir lañ koy am gis na fi it yàlla mu ne laakin alladina tudd fi wenn tur te lazina ñëpp lay jàpp lu waay ñaaw-ñaaw boo dee góor rek bokk ci alladina lu jigéen ñaaw-ñaaw-ñaaw bu duggee ci biiru góor rek bokk ci alladina léegi nag alladina du topp ak juddu wala askan mbaa fa dëkk mbaa lenn moo tax yonente bi mbokkam yii li muy bëgg bëgg ci ñu dugg aljanna yàlla dafa wax ca moom ñoom ba noppi daa ne laakin alladina ittaqaw waaye nag mboolem ñi ragal yàlla baatu alladina la jëfandikoo ñooy ñan fu ñu dëkk nu ñu mel gudd nañ wala gàtt nañ loola lépp du yuteel li di l'islam la ko yitteel daal mooy jikko jëm bëgg mu ne ci ñoom te moo di ak taqwa lo ak taqwa ku mu nekk ku ne yow rafet nga baax nga yiw nga pexe nga waaw kuy fexe ba taqwa nekk ci yow rafet nga baax nga yiw nga texe nga ñoo ne daal lahum am nañu xurafun ay néeg ay salon min fawqiha xurafun nga xam ne kon yàlla nekkte ba muy étage ñun terrasse buñu xurafun min fawqiha xurafun salon yoo xam ne ci ko tiim dañuy fay defaat beneen salon te nag min fawqiha kenn xamul fu mu yemi xurafun mabniya ay salon la wax yu bari kon nekkte alaxira aljanna ay étage la yu jëm kaw sawar nag ay souterrain la ci suuf lay jëm moom te bu gën a jëm suuf gën a tàng aljanna bu gën a féete kaw gën a neex boo demee ba ca kaw aljanna nag am na benn appartement kese bu ca nekk boo xam ne bii kenn rekk moo cay dëkk ak jabootam ñu ngi ko tuddee al wasila sallallahu alayhi wa sallam nee na kenn cay dëkk te mi ngi yaakaar ne moom lay doon am na ci yaakaar lool moo tax mu ne saa bu ngeen déggee ak noddu kay noddu su daanee leen na ngeen ma ko ñaanal allahumma rabba hadihi daawati tamma wassalaati alqaima aati muhammadan al wasila lahum xurafun min fawqiha xurafun mabniya te jiri dana daw min taxtiha coron aljanna ja al anhaaru dex yépp al anhaaru xeeti dex yépp dexug soow dexug meew dexug lem dexug ndox dexug sàngara soo xam ne tur waak tur wii dañoo bokk rekk waaye bokk ñu lu ñuy saf ak lu ñu mel te jiri min taxtiha al anhaaru lii nag waadallahi la yàlla dige lii la yàlla dig képp ku ko ragal képp koo xam ne su teree nga bàyyi su diglee nga def lii la la dig yàlla nag laa yuxlifu llahu al miaad yàlla du wuuteeg loo xam ne digi na ko suratu zumar aaya ñaar fukk ba suñu borom tabaraka wa taala tuddee musirikoon a yeeg seenu cànkute ci jaamu leneen lu dul yàlla teg ci ay tegtal yuy wane ne yàlla kenn la tudd nag alquranul azim mii nga xam ne moo gën a tedd ci kutu bi ñu wàcce woon ak itam bi ñu ko saxalee ba nangu ne alquran nii la mel téebul ñu weddi ko moo tax mu sadd ci misaalum mushrik ki nga xam ne day bokkaale yàlla ak ki nga xam ne dafay wéetal yàlla mu leeral ko ci misaal mu am solo lool tabarkal suratu zumar aaya ñaar fukk ak benn yàlla nee na alam tara xanaa xóoloo xanaa gisoo xanaa yëgoo ne annallaha yàlla allahu subhanahu wa taala xanaa yëgoo ne moom moom yow mi ko ñeme yow mi muy tere ngay bañ a bàyyi lim lay tere yow mi muy tere sa doom di bàyyi li ko yàlla yi tere nga ne ko doo ko fi bàyyee alam tara anna allaha anzala min asama xanaa yëgoo ne yàllaa wàccee mu jóge asamaan maa am taw xanaa loolu yëgagoo ko maanaam gis muy taw ni rek nga defe ne taw bi moom natiir bay tawal boppam yàlla mooy jox ndigal tàlooru jant bi muy manqa puur mi ci suuf ak ndox mi su ko yëgalee ba ca kaw yàlla jox ngelaw ndigal ngelaw sa ñëw ëf ko mu sedd bu seddee tuuru ci suuf daal di nekk ndox ak taw li muy tibbi ci suuf nag lu ne lay saf tuuti di ñu tuur mu jël sir yi ñu weer mu tooy mu jël lenn lu ne mu jëlaat ko ci suuf ak ko ci kaw filtre ko fa nag yàlla am na fa benn usine boo xam ne bi ndox mu fa dem su dellu si waatee neex te it dafay sedd tabaarakallah xam naa ne lii mu naan xanaa xamu ni maa koy def ku ko seet bu baax a baax jàng ko ci géographie xool ni taw bi di amee ni tàngoor wi di manqué yiy tooy ci suuf ak ko ba ca kaw denc ko fa la neex yàlla ngelaw upp ko mu dellu si waat yàlla mu ne xanaa xamu ni maay def loolu bul ko jin can tabaarakallah muy benn fa salakahu mu suub ndox ma maanaam mu dugal ko ينابيع في الارض ينابيع اي سونا لولا كو الف دي واخ موي اي بن بن في الارض سوف دي تاو بي نيوي دا فا دغ سي اي بن بن سي بير سوف بن بن يو خامني باي خول سوف دوك جيس ناخ كيم نيك مير بيغا خامني سي لا نيك نونو موي سب تابخ nga teju ci bir mir bi dafa am ay bën bën bën bën yo xamne bëpp mënu ko gis waye mi ngi fi ndax feppi suuf yi mënu ñoo tégalo ba seen digënté du am bën bën lolo tax bo ci soppé ndox ma jall bu sedd bi ñëw fekk la ci bir neek manam da nga dugg ci bir neek sedd bi ñëw ci bir neek sedd bi fekk la fa ba ngay sang bu fekkon mir bi amul ay bën bën sedd bi du ko bëtt ba fekk la fa waye bën bën yoy nak bët mënu ko gis suuf si nun la amé ay bën bën bu ci tawé nox mi jaar ci bën bën yoyé dugg ci bir suuf suma yoxu jibi ci zarhan yalla mu ni mu génné ca may bu duggé ci bir suuf la fab aw fep def ko fa mu fekk fa nox mu toy moma mu toyal fep wa nubal ko mu daldi génn daldi nek am may mukhtalifan alwanuhu couleur yi wuté mukhtalifan wuté alwanuhu malaya yini bay ci suuf malaya wuté nga gis gerte rek am ay melo yu bari ñomen yeugër muy gerte yu mag yoy ñomen ciop ñomen law ñor ñaare yoy yeb gi xéti gerte yo xamné bu suñu borom tabaaraku ta'ala tawé amu ci ben xéetu gerte buy bañ sax mukhtalifan alwan naka non ñom tandrama xam ngeen ne xeeti tandrama yi ñëw ci dëkk bi benn bu ci nekk bokkut ak sa morom xeeti mbay yi lu ci nekk am na tabarkalla xam ngeen ne carotte ak nawe ni ñu nirooye amuñu ay mbokk waaye teewul su yàlla tawee carotte sax nawe sax boo leen roosee it carotte sax nawe sax ndox ma ngay tànk nag doon ko ko roose ndox moo mee yàllaa ko dugaloon ci biir suuf fu mu jóge woon ci taw rek la jóge moo tax suuf amul ndox wala asamaan amul ndox ci suuf lay jóge yépp ci asamaan ñëwaat ci suuf ñu dogal ko ci biir ndox mu nekk mën caa génnee tabarkàlla suma ginnaaw ga yahiiju mu wow may moomee la muy naat day am ab diir rek yahiiju mu wow ba mu wowee fataraahu nga gis ko mu sarra mu am couleur bu mboq couleur bu jaune bëri na ci li nga xam ne mooy am ñax wala garab wala yooyu lu ca nar a dem di wow yi day mboq waaw lu ca dem di wow yi rek day mboq mboolem li ëpp ci yi yàqu ci wàllu yooyu day mboq la fay njariñ nag wala yooyu day vert fa taraaw mu sarra su ma yajaaluhu mu def ko ginnaaw ga xutaaman mu nekk am mboob moom ñax mi yépp inna fi zalika nekk na ci lii yàlla yi nati tooy ba mu yàgg nga lax lax ba mu yàgg nga wow fert nekk am mboob lii day la zikra war naa mën a fàttali nit ñi dee la zikra mën naa waar doomu aadama ñu ne nii la ñuy mel la zikra mën naa fàttali kenn ku nekk ne yow yaag ñaxayam doomu aadama la zikra mën naa fàttali li ulul albaab yi ci mboolem ñi nga xam ne am nañu xel tey xalaat tabaarakalla suñu borom bi mu nettalee ni muy wàccee ndox ci asamaan dugal ko ci biir suuf mu nekk ay sewnde ay bëti ndox ginnaaw ga mu génne ko mu nekk mu génn ci am mbay mu wuute ginnaaw ga mu wow nga daal di koy gis mu mboq maanaam yor couleur bu jaune ginnaaw ga mu def ko mu nekk mboob mu ne lii la zikra warate la zikra fàttali la li ulil albaab ci képp koo xam ne kii am nga xel nga gis ci sa kanam ñax gu juddoo ci sa kanam ngay xool te sax mën naa am yaa ko judd le ndax yaa ko ji bu nawet jotee ñax gi judd ci sa kanam nga xool wala sa dugub wala sa gerte ngay bay boo wàccee ñibbi ca kër ga mu tëdd nelaw bu bësitee nga xëy siwaat di dem di ñëw ba mu yàgg nga gis ko moom mi nga jiwoon mu daal di am ab diir tàmbalee màgg tàmbalee am ay doom ngay dem di ñëw rek ba benn bis nga ñëw fekk mu lax tàmbalee am ay
1: mok mok ngay dem di ñew rek ba benn bis nga ñew fekk mu wow nga ñew fekk mu nekk mbob boko se tek ca nga dem bam yag nga far ñewati waxuma la mu nga kos di ca tek waye nga fekk nag yi jogete ko ba mu far mok rumbak mel ni fi ñax mu su fe nek yalla neena lolu kum dul war duto war muko inna fi zalika la zikra li ulil albab jara bay xel surtu zumar aya ñaar fuk ak ben yalla neena afa man sharaha allah sadrahu lil islam fa huwa ala nurin min rabbi ab laaj la afa man mo ndax ki nga xamne sharaha allah yalla dafa yaatal sadrahu ab dinnam lil islam bal islam man ca dug mo ndax ki fa huwa tam mom bako yalla def le li ala nurin mi ngi ci kawuk leer min rabbihi bu tukke ca boromam ndax dana melni ko xamni ki xolam da wo kong xat lol l'islam munu ca dug waaw motax le ginaaw xam nga ko du jar yalla diko wax afa man sharaha allah sadrahu lil islam fu wa ala nurin min rabbihi kenen ka yerta wax munax ci nga xamni yalla dafa yatal ab dendam ba l'islam dubu ci la ci res nak mune koku mom duma ko tuddu waaw o yombente la koy tudde wala borom kumbasi wala borom mbaxnami waye duma ko tuddu ndax dafa am ñu tuddu len daf len di mayu tur yalla leg leg nu tuddu nit bañ ga tuddu xamna ni fi bu ko fi tudde day am succès waaw manam ñak tuddu nit dinañ koy def ci walu media nit ko xamne duñu ko tuddu fenn wala ko xamne fuñu tol diko tuddu fune ben way dafa ñew ci al mutanabbi ben sha'ir arabi la dali koy jox téméré junni ne ko khasma khasma waji ne ko duma la khas sha'ir bi ne ko duma la khas muneko dimbele ma khasma muneko duma la khas muneko dana la jox timir junni te nga khasma muneko duma la khas muneko nak lutax nga bagn ma khas muneko lutax nga beug ma khas la muneko yegna na yow ko tag mu siw ko khas mu siw te xamna ni munuma am ci yow nga tag ma kon ma beug ci yow nga khasma muneko duma la khas mu jëlub xalisam yob waye gis nga duma la xass jojog dana la xass ji farwaje si waja Allahu akbar duma la xass jek dana la xass ji rek farwaje si waja motax ben jigen neysan ne yayam man day ñewoon di ngorosi nogay dañu ñew buñu bi kën tuduma muneko ya ko def jank bu tok fuñi ngoro day jégué ndala ku soxla nan tudula tabarakallah té la subam ñew mu tok ci wat ndala leg leg kenn xol ko rek ne ko nogay jox ma ci ndali ma nan bam ñew mu ne yaay dal tay dañ ma yëndo tudd mu ne ko mu bok waye gis nga yalla bi mu waxe ci kibnum di yaatu l'islam duggu ci mu tambali di setluy alquran di setluy hadith di set li yalla yi tere nan la koy dawe di set li yalla yi digge nan la ci digle nan la cey taxawé xel may nek ci la muy xalat añu ko ëlëk yamal khiyamati xel may nek ci ëlëk buñ ko teurele ci course bammel ëlëk bu ko imam timé di ko julé yoya yalla mune waw ki dënam yaatu ba li mën ca dugg muy dox ci kawuk leer ndax dina melni ko safano ak mom dedet duñu mel mukk ndax ki mo gën kon nak fa waylu lil qasiyati qulubuhum muni subuhun ni sen xol yi waw min zikrillahi ci fatli ku yalla fa waylun khurum bugal lil qasiyati ñel na ñinga xamne wawna qulubuhum sen xol min zikrillahi bu duñu fatli ku yalla amna ñoo xamne seen xol wawna ba fimu nek ni lu warate reere seen rong nga mënutul genn ci warate seen yaram mënutu ci daw mënuto leena tital man na am sax boy tambale warate bo ne bismillahir rahmanir rahim mu andal igum tuti ba fo xamne fi la fa nek dana wuté ak warate mu ne waw kay fi baxna waw moy tax bu koor bi ñëwé tabarakallah conférence yi bari lool waye la nga sey deg moy tem yo xamni yi du dal ci kaw kenn waw suñu yaay khadija suñu yaay fatima jikoy nangam yoy lañ ci tuddu waye masayid yamal khiyamati bis pen ci nakala yoy mom duñu ko tuddu lutax ndax dañuy bëgg mu nekk waxtaan katu diine rek, waaye bëgg ñu waaraati kat. Waaye loolu day wowal xol, ñàkk dégg waaraati day wowal xol. Te ko xolam woo min zikrillahi ulaika fi dalalin mubin, ñooñu ñoo nekk ci sankute gu leer. Yàlla ñu ci yàlla musal. Suratu Zumar aya 2:2. Yàlla neena Allahu yàlla nazzala mooy ki wàcce ahsana al hadithi, waxtaan wi gën a neex ci waxtaan yi. Allahu yàlla nazzala, gis nga nuun bi dafa am sadda, wala boog zë bi dafa am sadda. Buy wax tawraat ak injil anzala lay wax, waaw, ndax arab di wax nazala ak nazala ak anzala, waaw, mu nekk mazid bi xarfin anzala, wala mazid bi tadaif muy zë bi. Bu ne nazala mooy lañ doon wàcce lépp andul wàcc benn yoon. Bu ñu ne nazala mooy lañ doon wàcce lépp andul wàcc benn yoon. Bu ñu ne anzala mooy lépp dafa ànd wàcc benn yoon. Kon nag ñaar yi wuute na, waaw, nazala ak anzala wàccee na, wàccee na. Waaye bu ne nazala mooy lépp andul wàcc benn yoon, bu ne anzala nag lépp moo wàcc benn yoon. Bu ne nazala nag, nazala mooy moom moo wàcc, waaw, moom moo wàcc. Moo tax fii mu ne nazala ahsana al hadith. Moo tax ku jàng alquran it boo bàyyeeg sadda yàq njàng ma, boo yokkeeg sadda yàq njàng ma. Boo ne woon fi ne allahu nazala rekk musiba am. Kon fokk nga naan nazala ngir sadda gi mën a ñëw. Dinay dal aw nit ci inna anzalnahu te nazalul malaikatu, ñu naan tannazalu. Boo nee tannazalu ci alquran loolu baat bi du noonu. Kon ñu wax tannazalu al malaikatu wa ruhu fiha, allahu nazala ahsana al hadithi, yàlla moo wàccee waxtaan wi gën a neex ci waxtaan wi te mooy alquranul karim, waaw. Allahu nazala ahsana al hadithi kitaban, mu nekk ab téere moom alquran, téere boo xam ne mutashabihan, dafa bëri yu niroo, mutashabihan dafa bëri yu niroo. Fasaaha bi ci nekk, balaaxa bi ci nekk, jokkaloo bi ci nekk, ñàkk am safaanoo bi ci nekk, ñàkk am juuyoo gi ci nekk, loolu alquran saar yépp dañ koo niroole. Masaaniya nekk ñaar-ñaar, masaaniya téere bi nekk ñaar-ñaar, daganal lii araamal lii, xibaar fii nettali fee, digi fii dëgle fee, waaw, noonu la masaaniya ñaar-ñaar. Moo tax booy jàng fatiha ñaar-ñaar yooyu da cee am. Boo nee bismillahi da ngay wax rahmanir rahim, ne alhamdulilahi daal ne arrahmanir rahim. Bi nga nee bismillahi ñëw na nga ne alhamdu waxaat laahi. Bi nga nee ba ci biir nga ne iyaaka naabudu neeti wa iyaaka nastaiinu. Bi nga nee ihdina siraata almustaqim, siraata ñëwaat. Anamta alayhim ghayri almaghdubi alayhim, muy gis nga masaaniya ñaar-ñaar, ñaar-ñaar. Ba ñu nekkee ci sab al masaani wal quran al azim, waxoon nañ ca tabaarakalla lu gën a yaatu. Alquran nag taqshaciru day lox, taqshaciru day pat-pati, maanaam day tiit. Minhu ci alquran juluudu alladina, derub gaa ñi nga xam ne yaxshawna rabbahum, ragal nañ seen borom. Bokk na ci ni ngay xamee ren ra ndax ragal nga sa borom. Soo dee déglu ñu koy firi ba léeg-léeg ñu toll fi fenn, yow mi ragal sa borom day mel ni diggante sa yaram bi, der bi ak yàpp bi, ay sànq lañ defee nekk di dox, sa yaram bi di daw ngay teyit.
2: Yooyu nga xam ne lu baax la, alal la, lu fam lu koy jiitoog fu muy jaar, ñuy jokkalante di ñëw baa nga ciy jot. Wa in asaqnaahu rahmatan minna min baadi daraa masadhu la yaqulanna haza lii, nit daag ni lii de maa ko moom, lii de maa ko moom. Te itam loolu nga xam ne moo ko dal dal moroomam ba mu jàpp ne haaza lii su daloon kii it noonu rek moo koy dal. Kon doomu aadama ci boppam la yàlla moo ñëlul, moo tax sax nga dégg fële mu naan innal insana xuliqa halu'a, ni jëriñ la ni bind ñu yembare. Tabarakallah moom tam ba ñu ko bindee mu mel noonu moom nit, ba ñu ko bindee mu mel noonu nag moom nit góor góor loo koy génn ca la mel, lu ko moy noonu rek ca lay mel, noonu rek lay faatoo. Te itam nit daa war a jéem a soppiku, jéem a walbatiku ba génn ci lim nekk. Haaza lii lay daal di wax, su oomane rek daal ni haaza lii. Wa ma azunnu saa'ata qa'ima, daal ni yaakaaru mu ne alaxira bis penc dana taxaw. Waaw, wa ma azunnu saa'ata qa'ima, yaakaaru mu ne bis penc dana taxaw. Wala in ruji'tu ila rabbi wa inna lii indahu lal xusna. Tabaraka mu ne yaakaaru ma ne bis penc dana taxaw, te suñ ma delloo ca yàlla dinaa fa am loo xam ne moo gën li ma am tey. Yàlla mu ne ah baax na loolu day moom. Falanu nabbi ann alladina kafuru bi ma amilu, dinañu xamal alladina ñi nga xam ne kafuru wa dinañ bi ma amilu ci lépp luñ jëfoon, daañu leen ko xamal. Suñu borom tabaraka taala mu ne lépp lu doomu aadama jëf, doomu aadama yooyu daañu leen ko xamal, daañu leen ko wan ba ñu xam ko. Lu ko moy rek duñu xam ne aljanna nii la war a tëddee, nii la war a mel, ndax neexit wi la koy tax a neex mooy nga gis yu wuuteeg li nga foog mbaa li nga bëgg. Wala nusiqannahum min azabin qalis, danañu leen bo danañ leen masal min azabin qalis, ci mbugal mu méttee méttee métti, mbugal mu tal te dëgër. Suratu Fusilat aya juróom fukk yàlla nee na wa ida anamna fu ñu mas a xéewale alal insaani ci nit aarada mu du mooyu wa nahaa bi janibihi mu beru ci wetam. Noonu la nit mel. Wa ida anamna alal insaani aarada wa nahaa bi janibihi, nit saa boo ko yëkkatee teg ko foo xam ne fii weesu na nit rek ha gis nga ko. Wa ida anamna alal insaani aarada, nit suñu ko xéewalee rek aarada mu du mooyu. Dutu wax ne yàlla ma xéewal, dutu wax ne est ce que yàlla da ko fee daal di bàyyi rek tabarakallah daal di beru fële. Loolu tax cuuj muy doomi ganaar yi ni jàngale lu mel noonu, ndax doomu ganaar bu seen yaay gisee sax woo leen bu ñu dewee ñëw ku ko jël rek daw dem sa ruq ba mu jeex nga door del siwaat, wala la nga ci jot a amee nga daw dem sa ruq li feeg jeexul doo del siwaat. Wa ida anamna alal insaani aarada wa nahaa bi janbihi, mu daal di laqatu ci ak wetam. Waaye déglu safaan bi wa ida massahu sharru fa saw du'aahin ariid, bu fekkee musiba dal na ko si buru ñàkk xaalis ak yooyu da nga daal di gis mu tàmbalee faj. Tabarakallah ya nga xam ne moo ko dal ci wàllu jikko. Wa ida anamna alal insaani aarada wa nahaa bi janbihi, wa ida massahu sukalaale asharr fa saw du'aahin, muy ñaan nekk borom ñaan ariid, ñaan gu yaatu sax tabarakallah, ñaan goo xam ne gii day bari lool, mu bëgg ñëpp bokk ca, bu ko defee yatadarra muy toroxlu di dekk ay loxom boromam bëgg ko ñaan. Kul ne leen araaytum, xanaa gisuleen, in kaana min indillah, bu li jóge woon fa yàlla, suma kafartum bi ngeen wetti ko. Qul araaytum in kaana min indillah, su fekkee alquran jii daa jóge si yàlla, suma kafartum bihi ngeen weddi ko, wa man adallu, kenn dequ, kenn gënta sànku, mimman huwa fi shiqaq baid, ci koo xam ne kii dafa nekk ci xaddilikoo bu sori. Kon ci wuute gu sori ak diine, wuute gu sori ak tëralinu suñu borom tabaraka taala. Kon mbokk ñuy déglu, ñu leen di jéglu bu baax a baax a baax ci ni nga xam ne ni la tafsir bi tëdde.
3: Alhamdulilahi rabbil alamin, wa salaatu wa salaam ala rasulillah muhammadin ibni abdillah. Mbokk ñuy déglu, dellu si nañ si kàttanu suñu borom tabaraka wa taala ci suratu Fusilat di suñu ñeenteelu daje. Taxawoon ci bind bi weesu ci aaya juróom fukk ak ñaar, qul araaytum in kaana min indillahi thumma kafartum bihi man adallu mimman huwa fi shiqaqin ba'id. War a doorete insha allah ci aaya juróom fukk ak ñett, sanurihim ayatina fi l afaqi wa fi anfusihim xatta yatabayana lahum annahu lxaq. Di aaya joo xam ne xam naa tey bu fekkee tafsir dina ko jéggi mën naa ñàkk a bari, ndax li ci suñu borom tabaraka wa taala dëgëñ. Mu ni yàlla dafay wax ne sanurihim, daañu leen wan ñoom ñi weddi wala di diinat, ñoom ñi sikki sàkk ci benn yàlla nekk benn, mboolem ku ci am xeliyaar wala nga am ci ay njaxas, mu ne ñooñu la bëgg a waxal tey. Sanurihim, daañu leen wan ayatina, suñu màndarga mi leen di wan ne man képp may yàlla, fil afaqi ci gox yi leen wër, wa fi anfusihim ak ci seen bopp ñoom nit ci boppam, xatta yatabayana ba baamu leen di leer lahum ñoom ñëpp ni annahu yàlla alxaq moom rek mooy dëgg. Foofu la yàlla jëm si ak ñoom, war leen ko toppal benn par benn ba ñu xam ne annahu alxaq. Loolu nag bu ñu ko bëggee topp ba xam ne annahu alxaq, da ngeen di ñëw ñuy ànd maag yéen jaar fil afaq yi door ñëw wa fi anfusihim. Bu ñu jaaree fil afaq yi jaar fi anfusihim, su boobaa la mu ne woon xata yatabayana lahum annahu alxaq, loola daal di wér ci képp koy nangu. Nañu jàmbilee ci fil afaq yi, ñu dem ci waxdatul kawni wa sirru lxayaati. Yàlla dañu wan fil afaq yi ne annahu alxaq. Mujjisa boobu di àdduna, asamaan ak suuf nekkoon benn dank, suñu borom settax ko asamaan dem fam dem, suuf ñëw fi mu ñëw. Al ulama di gëstu ko yi nga xam ne ñooy gëstu ci wàllu wiñtuli ay sadum wala wàllu gaz, gis nañu ne fii ñu nekk ba ñu demee seeti wàllu gant bi gis nañ juróom benn fukki ronsur ak juróom ñaar yoo xam ne bokk la nekk ak suuf, ñii nga xam ne moom juróom ñeen fukk ak ñaar lañu. Kon loolu ci ay niro lañu niroo, juróom ñeen fukk ak ñaar mooy ronsurul ard, bo dama ci jant ba dama ci fekk ñu niro la juroom benn fukk ak juroom ñaar. Loolu ñi ko doon wax ci xam-xam far la yàlla taxutoon ñu wax ko. Dañu doon wër ci xam-xam ba gis loolu wax ko ndekki alquran waxoon na ko bu yàgg. Kaay lañ ñu dem ci suratul anbiya aya fanweer suñu borom neena awalam yara alladina kafaru anna as-samawati wal ard kanata ratqan fa fataqnahuma wa ja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy afana yu'minun. Yalla neena xana ñi am sikki sàkk ci àdduna ni ko yàlla bind ci wahdatul kawni wa sirrul hayati xanaa gis ñu ne asamaan ak suuf benn dank la woon. Asamaan ak suuf benn dank la woon. Yàlla settax ko mu toj asamaan dem fam dem suuf nekk fi mu nekk. Yàlla mu ne ndax dañoo yëgut loolu benn. Ñaaral ba yàlla lépp luy dund mu def la nga soxla ndox mu ne afala yu'minun. Ba seete aay ji ñaari xaaj la waaye xaajum ñaareel bi wa ja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy loolu am na solo lool ci dund. Moo tax ba suuf suñ ko seetee xaaj ko ñeenti xaaj ñetti xaaj yépp ndox la. Sanurihim ayatina fil afaq ndox nag ku ne xam na jagle yi ci suñu borom tabaraka taala def nga ciy suuxat garab gi di ci jox jur gi muy naan di ci jox nit ñi ñuy naan di ci fóote ko sangu ak yu demee niki yooyu wa ja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy loolu buñ ko tënkee rek yàlla bi ñu jeexal mu ne afala yu'minun ndax nañ koo gëmut. Nañu ànd ñun ñëpp ne ko gëm nañ ko yaa rab. Ba tey sa nurihim ayatina fil afaq kaay lan ñu ànd ci nashatul kawn ni àdduna bi sosoo. Aay ji ñu nekk ñu ngi ci saar bi ñu nekk muy suratu fasilat ba mu amee juróom-ñeent ba ca fukkeelu aaya ba ak benn. Qul a innakum latakfuruna billadhi khalaqa al-arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada dhalika rabbul alamin. Moom ci bind bi weesu rek ba ca ginnaawam déggoon ngeen ko ci yàlla na ndax am ngeen sit wu toll ni weddi ki nga xam ne moo bind asamaan ak suuf ci ñaari bés. Ndax am ngeen sit wu toll ni wutal kooku nawle kooku day rabbul alamin kooku moo bind suuf defal ko ay doj yu ko tiyee markeel suuf natt li waa suuf war a dunde ci kaw suuf ba baa ñu fi jóge mu nekk ci asamaan sa nag def fa mu di gaz nag daal di woo suuf ak asamaan sant leen kenn ku nekk lam ko sant. Loolu it borom xam-xam ya ko doon gëstu ba xam ko farle suñu borom tabaraka taala taxu leen woon a jóg gën a yaatal diine taxu leen woon a jóg yee doom aadama moom gën a gëm boppam taxu leen woon a jóg waaye dañu doon gëstu rek ba gis ko nekk bañ ko waxee fekk na alquran waxoon ko bu yàgg. Ba demee ci benn oustaz boo xam ne oustaz bu tabia la nekk ci université Washington tudd docteur George Gamu bind na ci ci sosu gi àdduna sosoo nii ci tegewoo ci kaw fees dell ak gaz fees dell ak yi mu feese waaye suñu borom wax naa la ci bind bee weesu ne bu nekkoon ci jamono naan gaz sahaaba yeeg ñe waroon yoon ci beeg ñëpp naan ko lan mooy gaz ak lu muy jariñal yu demee nekk yooyu rek mu daal ne duxaan tabarkàlla tey nag ñu dem bay daal di gis ne moo di al gazul muntasir fil faba. Aay ji ma nekk ba tey muy benn aaya bii rek sa nurihim ayatina fil afaq nañu ànd dem ci yaatuwaayu suuf. Yàlla nee na wa samaa banaynaha bi aydin wa inna la muusiuun suuf sii asamaan sii ñoo ko tabax ci ay loxo wala ci doole te it yaatal ko yaatu bii mu yaatu. Yaatuwaayu àdduna borom xam-xam yi wax nañ ci sa demé ci borom xam xam buñu wax Einstein bu fekké non lañu waxé baat bi mom def né suuf day yaatuna yaatu way go xamné mën na ëmbu ay balaayin manam ay million wala ay milliard milliard milliard ci ay sadum té ben sadim bu nek def na ay témiri million ci ay bidiw yo xamné ñanga yanja yanji lola bam koy wax mok docteur Abel farla yalla taxutoon waye dañu gëstu won ba gis ko nekati yo yalla mom waxon nako sa nurihim ayatina fil afaq ayji batay genn guñ sa nurihim ayatina fil afaq nañu and dem ci jant bi ci bopam yengutu gi mu yengutu leer wi yengutu gi mu yengutu suuf si yengutu gi mu yengutu wa shamsu tajri li mustaqarrin laha dhalika taqdiru al-aziz al-alim wal qamara qaddarnahu manazil hatta 'ada kal-urjun al-qadim la shamsu yanbaghi laha an tudrik al-qamar ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون سورة ياسين آية فنوير جيروم نيت آية نين فوك يالا في مو نه جنت بي ماغي داو تي اب سخو وايام دي من دي ген ني غوديك بچت دي داو تي سخو واي با دي من دي ген ني اياك بس di daw ci saxuway ba di man di genn wer di daw ci saxuway ba di man di genn nor ak nawet di daw ci saxuway ba di man di genn bañu ne ak ni jeexna zalika taqdiru al-aziz al-alim lolu nat bobu ki sañ lu ne moko nat ki xam lu ne moko nat mu ne wer wi day dañ ko natal ay kërëm yo xamne ca lay jaar ci yendo ko fanan di jogo ko teud ba ba muy delu ni al-urjunul qadim urjunul qadim nak baykat yi ñokay xam modi buñu baye feela ba mu ñor nonu muy sege lolu moy al-urjunul qadim manam dal after kala bo xamni bi dafa wërngalu te itam ñu dagal genn wal ga nona muy mel leeru day dem ba mel ko te moy si doora feñ ni muy mel su demé bay dé ni mi mel ñu jant bi sañu te jitu wër wi guddi gi sañu te jitu bëcëk bi te ñoom ñepp ñu and di feey ci kaw jawu ji loolu tam suñu ko lambato seet ko ñoom ñepp ñuy daw ci kaw asaman ci dinañu won la ma xone sa nurihim ayatina fil afaq nañu and dem ci xini niriya tawbi nga xamne fi nek ni ci jamonoom lañu nek yeen nga deglu monsieur meteo manana tay ay barab sangam tawna nangam barab sangam nangam ba limal la rew mi yeb ba sax leg leg mu genn ko limal la it taw yi ci suñu kanam ci taw yu toll nak ni muy ñewé ngelaw yeb yoyu lolu ñay jang ca xam xam yoyé ban koy jang ñu ko won ngir farla yalla jangul ñu ko won ngir yaatalal ko diinem ji waye ay xam xam lañu jangoon nek bañ koy wax fekk na alquran jitu loon nañ ci jinni ak ñen témèr yo xamne tek na nangam ya nañu dem ci suratul nur ay ñen fuk ak ñet alam tara anna allah yusji sahaban thumma yu'allifu baynahu thumma yaj'aluhu rukaman fatara al-wadkha yakhruju min khilalihi wa yunazzilu min as-sama'i min jibalin فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يصعب بالابصار لولا باكو يالله يوخ يغنا لول دا گيس نيري ني توغلو ان ملني گيت وايي نيكتي نيوم نيري خمانتي وونو وي نير داي خيي بوري مور ñu xey jamna li ñu dañé wala ñu xey na ñu sankalo xex bi am nga seen asaman ci ay tak tak difa am ndax fenkalo bi ngay deug dem yi nekata xexu nir yi la tabarakallah suñu borom tabaraku taala mom di len minale di len jubole di len deppele ndax suñu jubo te min te deppo rek and jëm ben barab mu tambale taw nga dal ci seen taw bi mu taw ko ci kaw montagne taw ko fam ko bëgga taw mu ñew sedd guuy neex lol du am ben xoram te ko xamne yalla bëgg la bo la ci tawba do ci am ñu bëgg bo la ci tawba rek ñom ño ci am suñu borom tabaraku taala bu ñu wax li boba legi ay at yag yag la xam xam dem ba genn ko motax li di ko alquran waxe gëstu ko yoy di ci gëstu ñom tam dem ba gis ne darajatul harara muy tangor wowo bu leme ba min fuk ma mu dem ba jurum fuk ci ron sifru da fay daldi indi lo xamne day yëkëti ko tambali nak tok tok nox yi tambali di ñew ci kaw suuf yakalu sana ba xeyit muy walu melax ga ya ci aju lolu suñu borom tabaraku taala bam koy wax modi rek dana len won fil afaqi ci len wër wala ayatina fil afaqi yimu bind ci len wër wa fi anfusihim at ñom sen bop hatta yatabayyana lahum annahu alhaq yaxna guñ ci ay ji batay ñi ngi ci sanurihim ayatina fil afaq benen bi nañu and dem ci oxygen di lo xamne doom adamay dañ koy soxla wo diko wéccante ak garab yi len wër ngay nokki di jox garab gi muy nokki di la sanni ñen di and diko defante so jëme asman nak ba wéssu ci garab yi yam di jëm kaw nak oxygen bi nga amone di tambali di wañéku lola borom xam xam yi ñom wax nañu ko waye bañ koy wax waxuñu ko won ngir farla yalla tabaaraku ta'ala dañ ko wax seen xam xam rek nek yalla jitu won nañ ci bu yag yag yag suratul an'am ayatina ak ñaas ko juroom fa may yuridullahu an yahdiya yasrah sadrahu lil islam wa man yurid an yudilla yaj'al sadrahu dayyqan haraja ka'annama yas'ad fi as-sama yalla nen ku yalla nam ci mom ak njub day yaatal dëngum ba l'islam xajj ko yalla nam ci mom ak njub day yaatal dëngum ba l'islam xajj ba ya l'islam di diglé mu nang ko yamuy téré mu nang ko bayyi waye kum nara setan ba nga sanku néna day bayyi sa dëng mu xat ba l'islam du ca xajj néna day xat sax ba buñ la bëggé jox l'islam ci saxol jafeñ jafeñ bi ci yeg asaman ti yul oxygen di am non ngay am motax ngeen di gis ñom Armstrong bu fekke non ñu waxe baat bi ak gaay ñu and ak ñom ñep buñ lay yeg di bond oxygen di ko yobale fofé nak xam nañ no gëna jëm kaw rek di gën di ñak lolu motax bi gaay tambalé di yëkëti ay balo nat ci kaw asaman si ci kaw jaw ji dem nañ bu yëg ni nekete lolu kat lu wër la ka yeg ci montagne ma ka yeg ci kaw asman leg leg ñom Abdoulaye Sako ñi and ak ay équipe football ñoo bu len Afrique du Sud wala rew yoyu ko rew wa yu fañu nek tax tangor wa duñ ko mëna dekkou leg leg ñu dem fa tabarkallah buñ len gagné ñoo fi ne fañu nekkon da ko rewon dañoo jégué won asman ci oxygène bi doyuton ak yu demé nek yoyu yé ma len di wax amna ci xam xam yo xamné yéena mako gëna xam fofu man dama koy jinj rek yalla dal neena bala ñoo bayyi tay nañu leer ni mom rek moy deug nañu dem ci liñu tuddé atom atom nekkon lo xamni nit ñi jappon nañ ni moy li gëna tuuti ci kaw suuf xajon ko ay xaj wala ba gison ci ay mbir al proton gison ci liñu wax neutron ak electron waye yoyu ñu tuuté suñu borom wax ne mënes nako am lu gëna tuuti gañu di gëstu ba far gisat ne waaw waaw ndeké day mbir mi warna mëna gëna tuuti loolu loolu bañ koy wax farle l'islam taxuton bëggutoon bëggoon lu neex suñu borom tabaraku taala it taxuton waye tek suñu borom tabaraku taala waxon nako bu yagg nañ dem ci sourate yunus aya juroom ben fukk ak ben wama ya'subu an rabbika min mithqali dharra في الأرض
2: ولا في السماء ولا أفقر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين يالا نينا دردو كوريتش
0: لو تولني أتم لو كوريتش سو فكي ميغي تي سوف ندير توتي دورتي يالا سو فكي ميغي تي أسمان ندير توتي تولني أتم دورتي يالا mune waye nu gëna tuuti atom lu ra ci yalla li diko yalla wax borom xam xam yi xamaguñ ne atom des ni ko xaj wala dana gëna tuuti fañ ko yemalé won ñom lolu suñu borom tabaraku taala ni ko surtu yunus aya juroom ben fuk ak ben batay sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annal haqq man ci jenn aya ji batay legi nak suñu borom tabaraku taala ci fil afaqi batay nañu and dem ci liñ tudé az-zawjiyya fi kulli shay moy père ñaar ñaar wala goor ak jigen gis ngeen né ci démé ci suratu ash-shu'ara ay juroom ñaar yalla tabaaraku ta'ala néna fa awalam yaraw ila al-ardi kam anbatna fiha min kulli zawjin karim waxat ci suratu shura muy sar bi tege ci biñu nek fatiha as-samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa min al-an'ami azwaja bo demé ci suratu zariyat ñene wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn zawjiya moy goor ak jigen yalla ni naqana gisulen ne lepp lu len wër ci am ñax wala muy garab def na ci goor ak jigen so wara ci aduna ci yeb yalla mu ne it kana gisone ci bind asman ak suuf mo len def yeen nit ngeen nek aw goor ak jigen waye baye na yit mu def len aw goor ak jigen waye mu tede mu ne yep lu mu bind def na ci goor ak jigen gis nga liñuy tudde tay quran bu amul goor ak jigen fi na do am quran fokk nga am prise bu goor prise bu jigen bo beugé toxal quran fokk mëna jëme lako fa waye prise yépp dé goor do ko am légui sax bo bolé ñaari prise goor mu safé mëna la lak so bolé ñaari prise jigen mu am far do am quran fokk nga bolé prise bu goor ak bu jigen sa démé ci machine yu bëss yi xew légui yépp électronique yépp ordinateur ak la ci ajjog yépp fokk mu am goor ak jigen rek lako may rek ngir mo do soti lolu bako suñu borom tabaraku taala waxe yag na lol waye biko borom xam xam yi di xam ñoom sayr jins ñi ko xam ci 1932 nga xamne lola danaka bo woru ndek bi fekk mak ñuko fekke taw ko yag lol magal yi bo leen woron fi nek man na am nga am fi magal mu fekke 1932 kon ñoom biñuy xam lolu dimbu dong la bako yalla wax ak legi nak julli ak ñent témer ak ñaar fuk ak ben te kako dañ wax muy rasulullah sallallahu alaihi wasallam sen laboratoire yi amuko won sen machine yi amuko won duguton université cheikh anta diop duguton lycée de la fosse duguton sen école yeb dugu ci won ben dafa togon ci der bam tok ci ñu borom nan ko nangam amna mu jiko jot li sahaba yi alkiram radiyallahu anhum kon batay ay ji rek sunurihim ayatina fil afaq yalla neena bal ñu bayyi tay ñun ñep dañu xamne mom rek moy li wer nañu and batay dem ci suuf bu fekkene tawna ni muy yokko ak ni muy yenguto alquran dafa leral ni suuf dafay rëng rëng yi dafay yokku dafay gëna yaatu bañ bañ yi yaatu ndox dugg ca mu kep ko ngang ko boole ko la dugg ca biir ci walu ngi mu saxal ko genn ko ba demé ci alquran wa tara al arda hamila فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت خلق الأرض في يومين كيف فقد سبع السماوات في يومين جل ما يومين جيرك تبارك الله والأرض بعد ذلك ضحاها أخرج منها ماءها ومرعاها جميعا كتا سار بجا صوف يعلمون وأوحى موحي في كل سماء في أسمان سنة جرم ناري ويا amraha mbir mom wara def
3: asamaan yooyu benn bu ci nekk suñu borom sant ko jëy ko lam war a def ne asamaan bu njëkk yow yaa war a def nangam, asamaanu ñaareel yaa war a def nangam, asamaanu ñetteel yaa war a def nangam ba asamaanu jeex. Asamaan yooyu nekk ay logement ak i appartement yoo xam ne yonent yi alayhimussalaatu wassalaam ba ñu liggéeyee seen liggéey ba noppi foofa la ñu nekk di noppalu. dégg ngeen ca hadis bu gudd ba nga xam ne mooy nettali rañaanug yonent bi alayhi salaatu wassalaam asamaan su nekk kam fa fekk wala ñam fa fekk ba nam àgg ca asamaan.

0: asaman ëppulen fuuf suuf ëppulen fuuf xol biir dakar ak ñun ñi fi nekk ni ñu suuf ëppe ba ñun ñëpp ñu bokk fi nekk kenn ku nekk sa kër ëppul la juróomi yoon mbaa fukki yoon ak juróom sa kër nangu asamaan nangu suuf nangu yàlla mu ne fa in aaradoo suñu lànkee ñoom faqul na leen wax ne anzartukum maa ngi leen di waar anzartukum maa ngi leen di xub maa ngi leen di yëgal zaaiqatan alku zaaiqatan faatu alku misla zaaiqati aadin wa samud lu mel ni xaacu ga rayoon aad ak samud maanaam aad ak samud jàngale ngeen leen ci irama zaatul imaad ba ñu lankalee suñu borom la leen dikkaloon léegi suñu borom tabaraka taala dikkal ñu ci nettali ñu ko surtout fasilaat ay fukk ak ñett lu leen taxoon na alku is jaaathum daf leen dikkaloon ar rusulu yonent ya saalix huut ak yonent yooyee min bayni aydihim ca seen kanam wa min xalfihim ak ci seen ginnaaw yonent yi maanaam bari lool dikk ci kanam dikk ci ginnaaw fexe jubal leen anam bu ne fexe mu ne jël nañ ko ndax nit ñi jub dégg ngeen na ko yonent yàlla Nuux doon waxe ca saar ba summa inni da'awtukum jihara summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra lu leen wax na leen ko conférence publique causerie muxayam colonie lenn mu ne Nuuxul moo ci jiitu nit ñi tabarkal lu ne Nuuxul def na ko conférence na guddi conférence na bëccëg lépp nit ñi nit ñi tër loolu mooy min bayni aydihim wa min xalfi allaa taabudu ngir ñu bañ a jaamu illa allah kurub yàlla lii la leen yonent yi wax ñoom nag lu ñu wax xaaloo ñu ne law shaa rabbuna bu neexoon suñu borom bu suñu borom bëggoon ñu jóge ci li ñu nekk la anzala malaikatan day wàcc ay malaako waaw ñu ne daal nit ñi la ñu nekk yonent yi ñoo ne bàyyi leen li ngeen nekk dañ leen bu leen ñu rey bu yàlla bëggoon ñu bàyyi li ñu nekk bu yàlla bëggoon ñu bàyyi sabar yeeg ndëmb yeeg pom yi la anzala malaikatan day wàcce malaaka ginnaaw wàcciwut ay malaaka nag xanaa yéen ñii yéen ni ñoom la yónni fa inna bima ursultum bihi kafirun ñun bima ursultum bihi li ñu leen yónni kafiruna ñun ñëpp ñoo ànd lank ko bañ ko duñ leen topp tey duñ leen topp ëllëg allahu akbar lii la ñii waxoon seen yonent bu yàlla bëggoon ñu bàyyim pop ay malaaka lañu yónni li ñu leen yónni li ngeen ne ñoom lañ leen yónni nag ñun wedd nañ lépp duñ ci gëm dara loolu lañu waxoon yonent ya loolu lañu waxoon borom xam-xam ya tabaarakallahu ar-rusulu wal anbiyaaw jàngale ba noppi nit ñi ne leen njàngale mi duñ ko topp tey duñ ko topp ëllëg ñu ngi ci lu nekk tabaarakalla moo tax waaraate lu bari bari bari it tom ci yii du ci mën a ñàkk law shaa rabbuna la anzala malaika fa inna bima ursultum bihi kafirun lu tax ndax ñuy waaraatee ngay waar jaar na le waaye ñay foo ngay jaar jaar na le te ñay fo nag ñooy ëpp saa su nekk nag ñooy ëpp ay dongo ñooy ëpp ay partenaire ñooy ëpp ay àndandoo te pomi kat da ngay dem da gi bie door a mën a fo góor gi ibu saaxoo radiallahu anhu nee na fii rek ngay gisee kuy dem ci loo xam ne lii oto bu demul fenn taxaw gaare nga dagg bie toog ci biir nee na fii rek nga koy gise waaye nee na tabarkalla ak yeewoo dikku rek lay tekki suratu fasilat ay fukk ak ñeen yàlla nag indil ñu ñoo ñu doon gantu nan la leen alakee mu di samuda ak aad mu njëkke aad fa amma aadun ñooñ aad fastakbaru dañoo réeréelu ba leen yonent ya woohe fi l ard ci suuf si bi xayri lxaq te amuñ ca benn sañ-sañ amuñ ca benn xaq di réeréelu ci kaw suuf mel ni ñoo bind suuf yi muñ ca de wa xaaru ñu ne man ashaddu minna quwa ana kan moo ñu ëpp doole dooley xam-xam ba mën a defar ay mbir dooley xalaat dooley mën a tabax man ashaddu minna quwa ku ñu ëpp kàntan jàpp nañ ne kenn ëpp leen kàntan ba man leen faa jëlee loolu moom lañ jàpp. waaye awalam yaaw xanaa xamuñu ne ann allah allazi yàlla mi nga xam ne xalaqahum moo leen bind huwa ashadd minhum quwa moo leen ëpp kàttan. waaw kii baag ku bay fëgg ab dënnam naan ku ma ëpp kàttan fàtte na ci ko bind allah allazi xalaqahum huwa ashadd minhum quwa yàlla mi nga xam ne moo leen bind moo leen ëpp kàttan ndax ci kanamam la seeni maam gonee seeni bàyyi gonee ci moom ak ñoom kon nag waa aad wedd gi ñu wedd yàlla tax na mënu leen tontu bii mu leen tontu man mi leen bind maa leen ëpp kàttan waaye wa kaanu bi ayatina yajhadun yàlla mu ne dañoo nekk di wedd yi aaya yàlla yi tabaraka wa taala ak di ko jéem a wëlbati. alfaqru razi mu ne innahum kaanu yaarifuuna annaha haq walakinahum jahadu kama yajhadu almuudicu alwadia. atafsiru lkabir jukkib ñaar fukk ak juróom ñaar xatum téeméer ak fukk ak ñaar mu ne moom alfaqru razi mu ne ñoom day xam nañ ne mandarga yi wane ne yàlla kenn la dëgg la waaye dañoo jéem a gëmm-gëmmalu jéem koo weddi mel ni ku dénk koo dénk ni nga ñëwee ne ko la mën a dénkoon mën da mën a dénku moon dara noonu ñu ko weddee lañu ko weddee lan la leen yàlla añale surtout fasilat aaya fukk ak juróom-benn fa arsalna alayhim dañoo yebal ci ñoom riixan ngelaw riixan ngelaw bu fekkee dafa nekk mufrad rek li ngeen di wax yéen singulier mufrad riixan ngelaw rek musiba la bu dee riixan nag boobu moom tabarkal riixan ngelaw sorsoran ngelaw lu sedd sorsoran ngelaw lu sedd guyu waaw xam nga ci réew yi penk yi léeg-léeg nga dégg ca réew moo xam ne liw baa leen alag waaw rey leen riixan sorsoran ngelaw lu sedd fi ayyaami nahisaat ci fan yoo xam ne fan yu gaaf la fan yu amul barke lu tax li nusiqahum ngir ñu masal leen azab al ghasi mbëgalum gécci waaw wax naa it léeg-léeg ñu ñàkk dégg wolof di jaawale mos ak ñam waaw mos ak ñam lu ñuy lekk la ñuy ñam luñ dul lekk dañ koy mos li nusiqahum ñu masal leen azab al ghasi fi lxayaati dunia ci dundu ko jege gii yàlla masal leen ci géccë géccë nag mooy luutoo dugg lu yàlla dugg looloy géccë nit day dem ba lu mu dugg ci suñu boxam du ci dugg waaw azabal hëwan wa zul wa sabab annahum istakbaru an al iman fa qaabala allahu zalika al istikbar bi izali zulli wal hëwan ilayhim ba tey tafsirul kabir ca jukkib ñaar ko juróom ñaar suñu borom dina di def al ghasi mooy nit ku sàggan ne ci mbiram di tooñ suñu borom ba suñu borom moom géccal ko bañ koo toppatooti bàyyi koo ki mbiram mu dem ak boppam wala azabul axira mbugal mën a raxewu al axira de axa mu gën a mën a géccil waxum te ñoom bu leen yàlla y dóor laa yun saruuna kenn du leen dimbale waaw bu leen yàlla y dóor kenn du leen dimbale ku yàlla nar a dóor ku ne noonu lay def bu lay dóor kenn du la mën a dimbale fu ma laa yun saruun wala boog waxum laa yun saruun ndax fi ne bu ñu demee yomal xiyaam bu yàlla naree dóor kam bëgg a dóor ka nga xam ne su teewoon yàlla du ko dóor ndax rus ko yàlla da koy bañ a dekkal ndax bañ ko rusuloo ba dekkal ki mu bëgg a dóor ba duma ko ba noppi door na nga yee ka nga xam ne moom bu yeew woon fekke ko mu des na ko rus tabarkal la bu ko defee boo ñëwee ne ko mu ne la mbaa defuñu la dara nga ne ah nangam nangam yàlla ku mu bëgg a dóor waxum laa yun saruu nag kenn du la mën a dimbale yàlla ñu ci yàlla musal ñooñu ñooy niso aat fii lañ jaar ak suñu borom suñu borom jaar ak ñoom fii ndax yonent yi lañu weddi woon bañ leen a déggal yàlla tabaraka taala añale leen nii. wa ama samud waa samud nag fa hadaynahum dañ leen a jubaloon yonne len ab yonent biñu diké mu won len njub gi ñu gis jubati gi fastahabul hama ala alhuda fastahabu ñu tan al ama ngum ala alhuda ci ndiacar waaw yonent ba won na len li di ak njub won len li di ak mbax ñom topu ñu njub ga mba mbax ga xana ñu bayyi njub ga daadi nekk ca njubati ga loola moy leen duggal ca la nga xam ne ca la ñu dugg fa akhazathum japp leen zaiqatul azab yuuxu mbugal ga alhuun mbugal gu doye diga mbugal goo xam ne dafa doye day doyadal nit te it boo gisee ki ñu koy mbugal nga defe ne dara jotu ko fekk ne tabaarakallahu mi ngi bëgg al ko bima kanu yaksibun ca sabab lañ doon fàggu ci ak jubadi ak caay caay jëm lu kasir may ba'atha llahu alayhim sayha wa rajfa wa zullan wa hawanan wa azaban wa nakala bi taksibihim salih wa aqrihim wa law uqrihim an-naqa loolu non la ko al muhtasar fi ibn kasir jukib ñettel khatum ñaar témèr ak juroom fukk ak juroom ñent yalla da yoni ci ñom khatu jibril fofu ko yëngutu ñu mbugal leen yu yeb nak liñu wéddi salih ak di leen nga xamne mom lañu jor mas nañ ci jaar ca net li bobu ci bir alquran suratu fusilat ay fuk ak juroom ñaar wa najjayna ñu muccel allazina amanu ñeegum wa kanu te nekkon yattaquna di maytu yi tere wa najjayna ñu muccel allazina ñinga xamne amunu gem nañ wa kanu ñu nekkon yattaquna di am jom di maytu ye yalla itere waaw ndax alquran fofu gis taqwa rek am jom do nglay tekki waaw muttaquna di moy ñam jom rek tawarkal kon suñu borom neccil nañu qissa ba'ad neccil ñu qissa samud ak la len dal ci mbugal ak la len ko yobbe te moy ñak deg waxi borom xam xam yi nga xam ne moo di yunti alayhi salatu wasalam ah mu ñu tuddal fii nag benn xew-xew boo xam ne mooy ñeenteelu xaaj bi ci saar bi tàmbalee ci aaya fukk juróom ñeent ba ci aaya ñaar fukk ak ñeent indiwaat beneen tem mooy benn xew-xew bu rëy bu nar a xew yowmal xiyaamati xew-xew bu rëy bu xam ne bu rag la bob tiglu na lool jamono yële ñu weesu ak ne ñu génn am na as ngone su fi ñëwoon su jóge woon bitim réew tabarkàlla te ñëw bu woon ko stade bële stade Iba Mar te rajo yeeg télévision yépp dem wëri woon ko kero bi fi ngone su ñëwee jàngoon na ay jii ay jii jàngoon na ko surtout fësilat ay fukk ak juróom-ñeent ba ñaar fukk ak juróom xalis yi jàngoon na ko kero lan la ay ji wax wa yawma yuhsharu cay bis ba ñuy dajale wa yawma yuhsharu cay bis ba ñuy dajale a'da'ullahi noni yàlla yi a'da'ullahi noni yàlla yi yàlla am nay noon waawaaw bëril na ko lool noonu yàlla yi mooy mujjurimoone yi mooy ñu fas yéene yàq kaw suuf di rey ay nit di jame ay paaka di jëlee fi jaamur di nax ay nit di yàq xeli nit ñoo ñooy a'daullahi fuñ leen jëme ila naari sawara wa yowma yuhsharu a'daullahi ila naar ñu jëme leen sawara fofum ñoom yuusaauna ña nga leen rungu ña nga leen rungu rungu mooy jiital ñoo xam ne ki leen jiitale leen ëpp doole te jëme leen fu ñu bëggute dem loolu mooy rungu gis nga sooy yóbbu ak jur ñuy wutti di dem ca tool ya bokkuteg suñu wuttee bay wàcc ba ñibbisi bu ñu ñibbisi bu la neexee jiitu ñu topp la waaye booy xëy dem yaay jiital di dàq ñuy dem ak a bañ
1: sawara ko xamne fu nga jëm rek tambule tayal waye ñu yebal len ay malaaka yo xamne dañu naqari dara lool gis ngeen bu nit duggé bir xabru ñaari malaaka yi koy gassandu mun keur ak nakir ki dafa soxor ba xamul kenn ki soxor ba kenn xamu waaw fuhum yuzaun ñu rungu len al faqr razi mom tam wala bok ibnu kasir mune tajma'u az-zabaniya awwalahum ala akhirihim ata yajtami'u az-zabaniya mudi malaaka yu ratlu yoyu na ci sawara ngeen koy jang ci suratul alaq falyad'u nadiya sanad'u az-zabaniya ñoñu ñu leen di leen dajale ba ñoom ñepp ñu dajalo ñu door leen fang nak gur gur leen di leen yobbu ñu jëm ila nari sawara surtu fusila ay fuka juroom ñent hatta iza ma ja'uha bañu ag hatta iza ma ja'uha bañu ag manam so gisse yalla jëfëndiko tam araf yi hatta ak iza ak ma ja'uha dala bëgg won rek sori way ga hatta ja'u hatta iza ma ja'uha dala bëgg won sori way ga té dox fo jëm té sawaro ci sori way ga dafa boole lenen moy day yok yoon wi metti waw jëm fo sawar day yok yoon wi metti bu don fo sawar nak da ngay ci la ag lool tabarakallah mo kuy tudd ñu roof la ñu jox la ben convocation ñoyam guddi gi day melni ci yow juroomi guddi wala ñenti guddi tabarakallah waye it hatta iza ma ja'uha buñu ax ñu leen ñew ngeen ñu ni waaw ñu commencé di leen laaj li nga xamne mom lañu def shahida alayhim sam'uhum seen nopp ya tambulé sédé da gis ku bëgg neub yalla lam doon def ay noppam di sédé wa absaruhum seen bëgg ya di sédé gis ku bëgg neub yalla lam doon def ay bëttam di sédé ne yalla ma xoloon nangam man ni ma sétanon nangam nopp yene man de ma djegon nangam wajuluduhum ak sen deri bima kanu ya'malun ci lañ dan def ci aduna lepp luñ dan def rek tabarakallah ha nataqad jawarihum wa shahida alayhim bima iqtarafu min ijram wa asam hadith bamune fayuqtamu ala fihi thumma yuqalu li jawarihi antiqi fatantiqu bi a'malihi thumma yukhalla baynahu wa bayna al-kalam bu'dan lakunna wa suhqa fa an kunna kuntu unadil barkalla ab hadith la bo xamne bi bu guddu la akhrajahu muslim lol nak dafa am dilala bo xamne day tektal ni ciri yamal khiyamati dañuy wax yunusi bi alayhi salatu wassalam ci hadith bi mu ne dañuy tejjami daadi wax lo ciri ciri yi tambale wax loxo yi tambale wax ak bëdiye deri neena nga gis nit ne ab deram yal na nga alko yow luma ma sa son ya tax yir mo ma sa jënd ya tax suma ma sa jënd ab saabu ya tax suma ma sa def nangam ya tax lolu la waye der lu caage suñu der yi ci suñu loxo yi der bi di wax ngeen balma moy der bi na ci biir tubay bobu moy wax waaw bobu moy wax bobu nak su waxe ci biir pencima tabarkalla ciow lu bari mo fay am waaw ñu dem ba yawmul khiyamati suñu gemmiñ ci di wax bëd yi nopp yi loolu jaaxalul nit ñi waaye la leen jaaxal mooy xalaatuñu woon moos ne li ci biir tubay dana wax ah moo tax ba ñu waxee wa xaaluu li juloodihim ñu daal leen di xool ni leen waaw li ma shahidtum alayna lu tax ngeen seede ñu waaw kenn ku ne ba sa loola waxee nga xool ko ni ko waa yow yow lu tax nga seede ma lima shahidtum alayna lutax nga ñi atte ñàkkal sen der yoy xalu ñu leen antaqana Allahu alladhi antaqa kull shay antaqana waxlo nañu Allahu yalla alladhi yalla mi nga xamne antaqa mo waxlo kull shay lepp lu wax ki wax mo lepp lu wax mo ñu waxlo tabarakallah kon ñu nit japp ne ginaaw legi lu leen di wax fi nak auto ya ñi wax auto yi auto ya ñi wax ay appareil yu tuti nga ngab appareil ya ñi wax dig ya ñi wax lenn lu leen di wax legi bu ñewé fofa yi tabarakallah lolu ida di wax nit ñi ne leen waaw lutax ngeen di wax ñu ne yalla mi wax lool lepp lu wax mo ñi wax lo dal di tatamul nak di xass nit ñi waxo yalla qalaqakum wal bin yir ni awwal marra ci ngeel ben nga wa ilayhi turja'un te war ngeen xamni fi ngeen delu ci wat war ngeen xamni dimbal won aduna rek ngir nek fa di juddu duggu ecole jang mi jeex ngeen tak soxna tok rek faatu ñu sul ngeen nem aljan war ngeen xamni affaire bi yomi wut non surtout fusilat ay ñaar fuk ak ben yeen wama kuntum tastatiruna nekulun won di nebbutu wama kuntum nekulun won tastatiruna di nebbutu waw di ñak sorale di nebbutu an yashhada alaykum timban lana sayde sam'akum sayna kenn ci yeen musta mana def lu nopam fekkiw wala absarukum kenn ci yeen musta mana def lu abbatam fekkiw wala junudukum kenn ci yeen musta mana def lu tubayam fekkiw musulen ko man walakin wa'iin zanantum da ngeena yaakaron ne anna allah yalla la ya'lamu khamut kaseeran mimma ta'malun mu bar ci li ngeen def da ngeen ne yaakaaroon ni yàlla xamuko war ngeen xam ni yàlla xam na lépp waaye yéen da ngeen ne yaakaaroon ne yàlla xamul lu bari am na yu ne dan nëbbu nit ñi te du ngeen ko nëbbu yàlla am na yu bari daa ngeen ko nëbbu nit ñi te du ngeen ko nëbbu yàlla yaakaaroon ni yàlla xamuko ndeke ñun ñun nopp ñun bët ñun tubay yàlla daf ñoo yónni woon ñun nekk ci suñu liggéey ñu it nag waaw di rondu tek suñuy tani fele civilu di leen seet nag ñu ngi nii tay ne tay ñu bind suñu rapport wa zalikum seen loolu nag zannukum mooy seen njort allazi zanantum bi rabbikum bi ngeen jortoon ci seen borom yéen nii ngeen jortee woon seen borom da ngeen defoon seen borom daal moom benn appart la bu nekk fenn ku làqatu du la gis loolu ngeen yaakaaroon loolu nag ardaakum mooy leen alag loolu ardaakum mooy li leen alag nag fa asbaxtum ngeen xëy tey min al qasirina bokk ci ñi nga xam ne ñàkk nañu bokk ci ñi nga xam ne pert nañu yàlla ne na fa in yasbiroo ñii bu ñu muñee fa naaru sawara maswan lahum mooy seen dëkkuwaay surtout fasilat ay ñaar fukk ak ñeent fa in yas
2: yàlla ne fa kuluhu lekk leen ko hanii an marii a lekk leen ko muy loo xam ne lu teey la ci yéen muy loo xam ne lu dagan la ci yéen xalaalan tayiba al mawhuubu xalaalan tayiba mu dagante tey kon jigéen sañ na liñ ko may may gu njëkk mu comp ca jëlloowaat ki nga xam ne mooy jëkkëram loolu dagan na dagan na it mu jël lépp tabaarkàlla jëfandikoo ko daganut nag daganut ci yaayam wala bàjjanam wala baayam ñu jël may googee siddili ko ay kantaam siddili ko ay bàjjanam kenn ku nekk bu ciit ga jotee nga ñëw indi ab junni wala nga indi ab sir loola ribaa la te bépp sëy boo xam ne dafa lalu ci kaw ribaa yàlla nee nag déclaré naa guerre jabar ja déclaré jëkkër ja déclaré goroya te kuy guer ak yàlla noo mën a def danga daanu loola kon moytu ko mooy li nga xam ne moo gën di ko jëfe te yàlla nag dañ koy ragal képp kum ne danaa guer ak yow bu yeboo nga defaru te xam ne noo mën a def loo yor ci ngannay du doy mukk tabarkàlla say xalaat du doy dutoo far nelaw yàlla moom ku mën a guer la ndax amna ci soldaram yi ku ñu wax ñeer ciocet bu ko yebale ci rew cipp wa rew mu tambalé son waxuma la bu jëlon nak yenen ak yenen ak yi nga xam duñu ko gis mu delu suwat ci jirim yi wala tu'tu shufahaa bu len jox jirim yi nga xamne seen xel matugut bu len jox amwalakum seeni alal allati seen alal ji nga xamne ja'ala Allahu lakum yalla defal na len ko qiyaman muy taxawukay muy ndeugar lay seen alal ji nga xamne yene ko yor yor alal jirim mu ne bu len ko jox jirim yi te fek ñu am sufahaale la tu'ti safihan ma lahu wa huwa allati yufsiduhu bi su'i tadbirihi sabiyan kana aw rajulan zakaran kana aw unsa lool la tabari wax safi moy ko xamne boko joxonu jinni ne ko demal marché jinni ci nangam du xam luñ koy dello man na nek safi wadi yayam da ko jox yari fuk ne ko demal marché nga jinn soow bi nga jinn soow bi nga jinn ciere mu dem ba marché la marché bay sori sori mu wagne ko fa di joy ñew ba ci kër gi yayam nako loy joy mu ne dama xamul ñaari fuk yi ban la ci jinde soow koku moy safi koku bu kenn jox alal koku la yalla lay wax ni bo len jox sen alal gi nga xamne yalla defal len ko khiyaman muy ndeugar lay ñu def nak mu ne warsuquhum fiha na ngeen len ci wursugal na ngeen ci wutal lu ñuy lek ak lu ñuy naan agn rer ndik waksuhum na ngeen len ci waddu da len ci xottil ca khalis bobé wa qulu lahum tangen wax len khawlan ma'rufa wa khinjak ku yor alalu jirim bayam neeku fi sokay defal de ko wax wax ñek de ko wax ni sa pap baye won na fi 3 millions dëndal na la ci yéré nangam ñaari jooni wala ñett jooni ah bu sangam amuñu won añ ci lañ añon fas wi yow la ko ci jëndal nang koy wax khawla ma'rufa wax ñek teet nay ami sédé wabtalu bu ngeen leen bëgg jox alal ji nak na ngeen nattu al yakama jirimi hatta iza balaghun nikah bañu mata denc buñu dey jigen wala bañu mata tak buñu dew gor ne ngeen len yoré di len testi guddi ak beccëk sa su nek di sét ba xam xam nañ xaaliss ba xam seen xel matna wala matul sa su nek ngeen koy sét hatta iza balaghun nikah bañu mata tank fa in anastum minhum rusda bu ngeen genné ko ci ñom ak njub xamné xel mi matna man na ñak yak al al warsuquhum wala fadfa'u ilayhim jox len len amwalahum seeni alal fadfa'u jox len ilayhim ti ñoom amwalahum seeni alal jirim bi nga yor alalam mu dem ba man ko samal bopam yalla neena nak bu ko denc le alalam alal ca posu borom man na fa yendu man na fa faran ginaaw legi xamna khalis legi yeketil khalis ba jox ko wala ta'kuluha way way bu len ko lek israfan ci yak way way bu len ko lek wabidaran ak ci ndekelante ay yakburu bala ñoo mag yor ab jirim ñu la sa amé 18 ans wala 15 mas masore dang ko wara jox alalam nga ne xaarama parafitu ci tambuli legi soppi na nga dan lekke di defar lu ay ganar di jënd ay yenen len lu lek nga lek ko nek legi tay mu mag alal ji jog sama loxo kon bala jog sama loxo na ci lek gaaw yalla ne bu len ko def bulen ko def wala ta'kuluha bulen ko lek israfan ci yak wabidaran ak ñeukelante ay yak buru ci bañuy mag bulen ko def muko alal ji nga yor dal jirim yor ko na nga ci mandu waman kana ghaniyan mune ko xamne da nga nek ku am ci yeen am nga alal ju bari ñu dënkel ak jirim jël alalam jox la kep ku mel nonu ci yeen fal yasta'fif nafhu nayam ci alali bopam kep فليعفو عن مال اليتيم ولا يعقص اجرا على وصايته نيامتي علام جوجو بومتي ليك دار بومتي جيموت اك باي في يور جيم كو يور نيامتي ليغا خامني موم موي علام واي بومو دوجو سي علالي جيرم با لوتاخ باسكو موم دا فا نيك غني ومن كان فقيرا كو خامني نك داغا يور اب جيرم ني جوخ لا علالام واي يو فقير غا امو دارا دارا دارا ku mel nonu fal ya'kul nan lek ta alal ja waye bil ma'ruf ci njek na ca lek lekin wu jaadu na ca lek lekin wu rafet bul jël alalja di ca takub siir, bul jël alalja di ca jënd ay ganaar, bul jël alalja di ca tukki, bul jël alalja di ko saax saaxee. Mu ne bu len ko def, ku ko def ci yeen dugg nga ci loo xam ne xamuloo ko. Fa isa dafa'tum, su ngeen demee bay jox ilayhim ci ñoom amwaalahum seen alal ya, su jirin ba demee ba mag mat na léegi ngeen nar la jox seen alal, fa ashhidu alayhim, ni ngeen ko wutal ay seede, ni ngeen ko wutal ay seede, ndax ëllëg su ne joxuuma seede yeen joxoon na la. Ëllëg soo bëggee ne joxoon naa ko te fekk joxoo ko, seede yeen joxoo ko woon, ni ngeen wut ay seede. Wa kafa billahi hasiba, yàlla nag moom doy na regle, yàlla doy na regle ci seede soosu. Moo di bu yowmal xiyaamee loolu fu mu jaar, yàlla moom tabaraka taala dina ko mën a regle, regle li moo xam ne wii woowa mooy wii jaar ci yoon tabarkàlla. Yàlla nee na lirijaali nasibum mimma taraka alwalidani wal aqrabun, lirijaali góor ñi am nañu nasibum wàll mimma taraka, ci li nga xam ne bàyyi na ko alwalidani, ñaari wajur, góor gu nekk bu sa ñaari wajur faatoo, sa papa wala sa yaay wala sa maam, wala aqrabuna, ak say mbokk, sa frère boo bokkal nday ak bàyyi, wala boo bokkal bàyyi kepp nday kepp, ah walil nisaai, jigéen ñit am nañ nasibun, ab cir noonu mimma taraka alwalidani wal aqrabun, li nga xam ne ñaari wajur bàyyi nañ ko ak jegeñaale. Loolu ci wàllu mirage moo di day wane ne góor am na aq, jigéen am na aq, waaye la koy waral nag mooy nasab, moo di aw askan, muy kii moo la jur wala yow yaa ko jur, kii yéen a bokk. Mu di nit moom benn, muy usul wala muy furuuc wala xawaasi. Dinañ ci ñëw incha allah ci risal saqalay ni ci tëralin bu gën a yaatu, ndax miraas mi dina xat ci tafsir bi. Mu ne alal jooju nag mimma qalla, mooy la tuuti minhu ca moom, aw kasura, mbaalu bari. Alal ji nga xam ne dañ koo war a séddale ci ginnaaw bi nit ki faatoo, bu dee lu bare, bu dee lu tuuteeg, lépp dafay nekk loo xam ne góor dina ci am nasibun, jigéen dina ci am nasibun. Mu ne loolu nag nekk nasiban mafruda, cir boo xam ne ciri farata la, ciru farata. Nasiban maqtuan faradahu llahu bi sharcihi alaadil wa kitaabihi almubin, cir la boo xam ne farata la, tabaraka taala moo ko rëdd ci téeréem bii di alquranul karim, wane ne ku góor lii la war a am, ku jigéen lii la war a am. Wa isa xadara, su fekkee ulul qurba, mbokk yi ñi jege, wal yataama, ak yatim yi muy jirim yi, wal masakinu, ak miskin ya, maanaam nit ki daa faatu ñuy bëgg a séddale alalam, fi ñu toogee di def alqisma, te mooy séddale gi, mbokk yi am ñu ñëw te amuñu cër, mbokk yi am ñu ñëw te ñoom amuñu cër ci nonoli. Ay yatim nekk fa, mooy ñoo xam ne seen wajur yu góor dafa faatu te amuñu ay cër. Naka noonu almasakinu, miskin ya jege fa. Yàlla ne su ñii fekkee ngeen di mirage, farsuquuhum minhu, wërsëgal leen leen ca ca alali waaja, wa quulu lahum, te ngeen wax leen qawlan ma'rufa, waxi njëkk. Maanaam nga yëkkati ca ay 100 francs, ki 200, jox leen ne leen lii kat du suñu alali bàyyi ñun, du seen alali bàyyi yéen, ñii la seen bàyyi faatu, ñu bëgg leen séddale seen alali bàyyi. Kon nag comme ñun ñoo ngi yéen ñoo ci bokk yem, ñun dañuy miraas loo rek, kon nag jël leen lii wax leen waxi njëkk, waxi njëkk fees na kollub gor, waxi njëkk fees na biirub gor. Yàlla nag balaa muy dugg ci miraas mi daf koy ñagal ñag bu garaw, su paree it ca geneen wàll ga mu ñagal ko fa ñag bu doy waar moom suñu borom tabaraka wa taala, ndax doomu aadama yi ragal yàlla ci wàllu miraas. Mbokk yi, yàlla nee na wal yaxshana ragal, wal yaxshana tiit, allasina, ñi nga xam ne law taraku, bu ñu bàyyi woon min xalfihim, seen ginnaaw bi ñu deexee, buñu bayyi won zurriyatan ay njabot yu sew di afan yu neew doole qafu alayhim dañu ragal ku yaq sen alal ñom tañ nañu ragal ci alali jambur yi deggal rek joju wax modi alal ji nga yor nar ko sedele ay jirim wala ño xamne sen bay mo genn aduna nga war leena sedele sen alal yalla neena nang ko def ni sa alal ndax li ngay sedele mirage dañ sedele sen mirage yow yaangi ni tok di sedele mirage mu bay jambur dañ sedele say dom sen mirage yow ginaaw na xam nga ne so bayyi won ay njabot yu sew da nga ragal ñu sank seen alal bul sank alal li bayyi jambur so fi sanké alal li doomi jambur dinañu sank sa alal li doom lepp lo leble dañu lako fay wal yakhsha alladhina law taraku min qalbihim zurriyatan bi'afan khafu alayhim ko xamne so bayé doom di nga am am tiit suñ koy mirage mu ne nga ragal yalla ci soy mirage jambur ndax kep ku tok ci mirage na la woor ne dañ le mirage so and ci borop na la woor ne dañ ma sa and ci sa borop bo demé ci becc lek ci ciép na la woor ne gaay da na am bes lo xamni bi ci ciép lañuy lek ko xamne nak da ngay lek da nañ lek say ciép boy lek ciébu jambur bu yo nga tellu ci ko xamni dañ mirage ala soy mirage ala jambur bu yo nga jaar lako ci yoon ndax lolé lañuy fay lako falyattaqullah ni mirage nañ ragal yalla falyattaqullah mbokk yakoy xéer nañ ragal yalla wal yaqulu kuy mirage ni mirage nañ wax qawlan sadida wax ju jup kep kuy mirage nga waxta wax ju jup fo ñewé lajal ci faatu ñaata la bay ñaata doon la bay ñan ñoo ci goor ñan ñoo ci jigen ndax bayina ay bor ndax bayina kër ku mom kër gi ku ci juram nek yoyé na leer bam leer nañ nga sét ñi am ay ciir ak ñi ñi xañ ci mirage nga jox ñi am ay ciir seeni ciir ñan xañ nga xañ leen té wax leen wax ñek yalla nañ innal ladhina ñi nga xamné ya'kuluna dañuy lek fuñu tollu mom lañu dundé innal ladhina ya'kuluna waxo innal ladhina akalu moy kon dañoo lek alaji ben yoon waye ya'kuluna dañuy dundé am walal yatama alal jirimi sen bay fatuna nga ñew ne len may sen fayru bay sen bay fatuna nga ñew ne len man may sen bay bu ndaw sen bay fatuna nga ñew ne len man may doon sen yaay tax ya'kuluna di lek amwal yatama zulman tek ko ci kawuk togn ndax alal jo xamne liggeeyo ko may ñu lako doon noko soko lekke yang ko tek zulman ci kawuk togn yalla leen ñuko def inna ma ya'kuluna li ñi lek du dara fi butunim ci seen biir ya ludut naran sawara sawar lañuy lek ndax suuxu ci juddu sawar lay jëm inna ma ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna dañu duggu sa'ira sawara sa'ir yalla ñu jël musal dañu duggu sawara sa'ir sayadkhuluna naran ha'ila musta'irra wa hiya naru sa'ir fofu lañuy duggu ñi nga xamne dañuy lek al jirimi rawatina ci alalu ndon su ko defé kon sama borom tabaaraku ta'ala daldi ubbi na aya bi fasiyene duggu ci walu mirage lu jafé la yalla wolu wu ci kenn lepp lu jëm ci alal yalla daf koy atté won wo xamné wu metti lay doon ku sacc mu ne daggalen loxo ba lolu alal la ndax da xaj so jeli al jambru fukk ko xup ko yalla ne da ngeen ko ray te daj ko ci garab al jambru mom fo laale alal rek yalla ne na de ginaaw alal nak da ngay sacc ñu ne rayel ko yalla ñew fi fas ko yene teurel ci walu mirage goor gu de nuñ koy mirage jigen ju de nuñ koy mirage mu teurel ko ci teurel mu leer nañ wacce ko ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam mu jël ko momit di mirage nona waye niwu ko rek nim ko waxe ci walu julli len yalla neena yusikumullahu yalla ngi len di denk fi awladikum ti seni dom yalla ngi denkané moy yalla mi ngi len digal ya'murukumullahu yalla mi ngi len di digal fi awladikum ti seni dom modi fitam yalla joxna fi ak xalé war nañu jox yalla ak daldi bayyi ak jubati ndax ni mi mirage ci ñom la tambalé yalla denk na len fi awladikum ci seeni dom dom bu goor ak dom bu jigen mo ci bokk yam batu walat ci mirage day duggal goor di duggal jigen lum len denk li zakari ku goor amna mislu lu melni hazil unfayin tirum ñaari jigen lolu yalla teural yalla neena goor ak jigen suñu bokke nday ak bay nek ci mirage fu goor amé 5000 jigen 2500 la fay amé li yalla teural nak ku mu naqari ku nek ba tax li nga xamné mom lañ la sedd sen papa bayyi 15000 ñu jox sa frère 10000 jox la 5000 nga ne pour lan ñu fa baat 2500 fulé yokal la nga am 7500 mu am 7500 yalla ne doxal ñu dem ba yow mi teural ma teural nga firi ko yow mi ko firi ak ki la ko firi dox lañ ñu dem ben bis ñepp daal lay jamm fekk la hôpital tek say tank tek say loxo sañ say bën bën la xaf la sagar wu wex dem ba ci armée leena yalla sa jamm ba doon togn nga teureulon mu tiriko mi ngi ni andil nañ la ko tay daal lay sool ni wuñ dem ñibi togg ay ceb lek nga def tax sa borom ne la waaw yow kera ba nga xamé ne dama teureul jox sa frère bi 10000 jox la 5000 lutax nga ciowon ba am ñu dégalat la ca 2500 mané mbokk yi té yow ma xiyam am fa français fa aka jafé waxuma la nga fay am 2500 kon ni yalla teurele nuno yoon té jigen ak goor ko xamné suñu jëlé alalam jox la ya koy momat su ngeen bokké ndé ak bay ñu jël 10000 jox ko jox la 5000 yow sa 5000 diw bop nga ci jënd ak koom ak peñé ak fiet mom 10000 am ceb la cey jema jënd diwlin andi wat ci sa kër nga lek so jaxlé sa kër tam sa keur jeuker ñew ci mom mom mi tamili waaw kon kay xaaliss biñ ko jox mom yow ya koy mamad yow jigen te il su maye joté mom moy yëkëti xaaliss mayat la kon tabaaraku ta'ala mi xam ni mi teurele xam na ni jigen alalam lu bari bari lu jigen bari bari ab soldu boko sété la cey dem ci yaram wa mu ëpp la cey dem ci biir bu koku mom ñepp ci bokku marché tabaarakallah motax jigen je dafa ñew ci atéw kay bi al-hasan al-basri bi até wala bok ben ateka mu dane waji de kiko ray jigen la xamuñu ko nak ñu wa dekk bi yeb mu dane ah kiko ray day niro nak ki daldi wo ben jigen nak ka yew mi ya ko ray mu ne nak reyugo mu ne koy niro ngeen parce que kiko ray dafa rafet jek silvisi neexire tag bam neex ku jigen gi ne ko wax nga deug de man mako ray pour mom tar bi mu wax ci ke rek pour mu am ko jaral nako jigen nu la mel lolou la yalla xam tabaaraku ta'ala bané jigen ci mirage ben teur bi muy am ñaaram le goor di am fayn kunna nisaa'an buñu nekké aw jigen fawqasnatayn upp ñaar legi aw jigen do nga fi nek di donu sen bay wala sen yaay fawqasnatayn upp na ñaar niñu def mune fa lahunna ñoom ñaar sulufa ma taraka fulfa ma taraka du tieri li sen papa wala sen yaay baye moy bu sen papa baye 15000 ñom ñu nek jigenu kesse ci ëpp nañu ñaar su boba 10000 la ñuy jël ñom ku ne jël 5000 bu fekke ëpp nañu ñaar nak ku ne jël lamuy jël waye 10000 lañ mom 5000 ba fa dess fa lay dess gis nga kon yalla tabaaraku ta'ala fofu tam lim fi teural soko de setlu amuñu cër ñom xal yu goor ye goor ñaar jigen ben dañ ko seddo na nga xamne non la tedd inshallah wa in kana al wahid su fekke ben jigen la papa mom rek la bayyi muy goor ah muy jigen yeen balma falaha mom an nisfu genn walu alalu papa xale bi jigen bi papa mom rek la fi bayyi fatu ah su baba mom genn walu alalu papa wali abawihi ñaari wajuram ku goor wala ku jigen ku ci faatu bayyi sa ñaari wayjur bayyi ko sa papa manam ak sa yaay li kulli wahidin kenn ku na dana am min huma ci ñom ñaar asudusu sisay musalal manam ku de bayyi fi sa papa ak sa yaay kenn ku nek ci ñom ñaar dina am ci sa alal sisem sa alal lañuy xaj juroom ben ciir ñu jël ku nek ben ciir wala bok ñu xaj ko juroom ben ciir ku ne jël ben cër muy sixième ñaar sixième yi ñu bokk ñu ku ne am ci ben ñom ñaar mimma taraka ci lim bayyi mom ci fatu mom dom ji fatu in kana lahu walad su fekke ki fatu dafa am dom manam bi sa papa di am sixième say ay am sixième da fek da nga am dom fa illam yakul lahu walad su fekke amul dom mo xam bu gor la mo xam bu jigen wa baysahu abawahu ñaari wayjuram rek ñoko wara donu fa li ummihi ndayam moy am asulusu li nga xamne moy ciéru alal ji su ko defé kon mbokk yi melna ni waxtu wi jagasina te it ubbi nañu buntu bobu di walu miras insha Allah ci katun borom bi tabaaraku ta'ala buñu fi demse ci aji mu jiri ñew dañ koy jema doore wat ci fi miras mi tambule moy ay bi nga xamne moy aya fuk ak ben ci sar bi insha Allah tam dinañ ko gëna yaatal ci seen imso bu ñuy tuddé risal saxalayni
1: xam ngeen ne ubbi won nañu ak yeen suratu nisa amon ci lu mat juroom ñeenti aya sama borom tabaaraku ta'ala bi nga xamé né denkaané na ci aya yi wessu ci walu jirim ak ak yi nga xamné mom la ko teureulal naka nonu mi ngi ni nak tay di ci tek até mirage té xantal ko ngir mu léral li nga xamné mo wessu ndax jirim sama borom tabaaraku ta'ala dafa yitté wo ay mbirum lol bokk na ci li sabab ay ji wacc muy mbirum jirim nenañu sa'd ibn rabi' dafa amon ben soxnam bo xane bi dafa ñewon ci yoonent bi sallallahu alaihi wasallam indi ñaari domam yu jigen dal ne yawm yalla yoni ñaar ñi ñoy ñaari dom yu jigen ni sa'd ibn rabi' ke sa'd ibn rabi' mom di sama jeuker ñing ko rayon ca qaswat uhud mu nekkon shahid legi nak bimu xamé ni ray nañ ko ci uhud mi ngi ni rakam bi jël alalu ñaari dom yu jigen yi ma ngab tay ni te xam nga ne jamono ji li xew jigen di wax ko yoonte bi modi duñu tak duñu len tak te amuñu alal bam ko waxe sallallahu alaihi wasallam mu ne ko yaqdi Allah fi zalik yalla dina atté lolu mu dadi wacce ay yi nga xamne ci lañu nek yusikum Allah fi awladikum salawatu wa salamu alayhi dadi yonne ci sen baye tax bobé muy sen baye bu ndaw bi nga xamne frère la ci sen baye te jëlon sen alal yonent bi yonne ci sallallahu alaihi wasallam ne ko a'ti ibnatay sa'd athlusayn ñaari doom yoyu na nga len jox de tieru alalu sen baye sen yaay na nga ko jox sumun muy 8e li dess nga jël hadith bi abu daud netil nako ak tirmisi nga gis kon ni yitte wo gu tabarak wa taala yitte wo mbirum jirim ni xey na fofu lol motax mu dadi tambali dugg ci aya joju continue ba nga xamne miras leer na nañ tabaraku taala leralal ko bopam dadi tuddu ci ru dom yu gor ak dom yu jigen dadi tuddu ci ri bayyi ak ndey yi dadi tuddu ci ri jeuker yi ak jabar yi dadi tuddu ci ru dak yu gor wala mag yu gor rak yu jigen wala mag yu jigen leral ko lol tabarakallah suñu borom tabaraku taala motax mu ne بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك يالا ننا يوصيكم مين لين دي ديغال الله يالا في اولادكم تي ميراث مو خامني دا فا جيم كي سيني دوم بو فكيه وي جور دا فاتو bayi ay dom yu gor ak yu jigen yalla neena li la ci teural li zakari gor day am mislu hawil unsayaini cer bu tol ni cerup ñaari jigen nun la yalla ne nun lañ koy até modi gor go xamne faatu nga bayi alal fu sa dom ju gor amé junni dom ju jigen juromi témèr la fay am muy ñaari ceri jigen le gor di am fa in kunna nisaan buñu de aw jigen jigenu kesse fa waqasna tayni te upp ñaar mat nañu ñetti jank
2: wala ñent ba mu upp ko falahunna su boba ñom ñoy mom thulutha ma tarak de ciéri li seen bay bay manam buñu xajé alal di ñetti kër ñu doon aw jigéenu kefe su boba ñaari ciéri lañu jël ben ba lañ fay bay man nga ne kon su seen bay bay won ñetti million ñoo mom ñaari million yi lool nak du ciari ne xaaliss bi dong lañu mirage dedet dañuy jaay kër gi jaay auto yi jaay yere yi jaay bagage yépp ba nga xamne yemb na ñu tek ko ci barap seet nak yépp nan la tollu ci xaaliss loolé mu tollu ñu xaj ko ñetti kër fab ñaari kër ya jox leen tabaraku taala neena ni lañ koy defé su ko defé buñ ko defé non rek inshallah du am ben lañ wa in kanat wahidatan su fekke dom ju jigen di jenn dom dong la falaha momom an nisfu genn walu alalu bayam suñu jaaye materiel bepp jaay keri jaay yi nga xamne mom la amul lepp djel ko mu nekkup khalis mu bayyi ben dom bu jigen dong al jani ci digg ba patch fa ben patch ba jox dom ju jigen di la ci def dem fam wara dem inshallah subhanahu wa ta'ala lol la wali abawayhi su fekke nit nak dafa faatu bayyi ñaari wayjuram bayam ak yaayam li kulli wahidin kenn ku nek ci ñoom ñaar amna asudus jurom bennelu ciir manam ñu ma taraka ci lam bayyi manam kep ko xamne da nga faatu bayyi fi sa papa ak sa yaay sa alal ji dang koy xaj jurom benn ciir sa papa jël ab ciir sa yaay jël ab ciir in kana lahu walad su fekke ki faatu dafa am dom lolou nak sart bi moy ki faatu dafa am dafa bayyi dom mo xam ju goor la mo xam ju jigen la wala sax domi dom muy seut ci seut bo xamne ma nga joge ci sa dom ju goor koku su fi xasse nak yaay 6eme papa 6eme fa in lam yakul lahu walad su fekke nak amul dom bi maana ki faatu yaay rek la fi bayyi ak baye kep baye wu fi dom du ju goor du ju jigen baye fi seut wa warithahu donnuko abawahu ñaari way juram legi ndayam ak bayam dong ñokoy don fa li ummihi thuluth yaayam mom day am tier manam su baye ñetti million ben million bi la yaayam du jël baye nak tuddu luñu ko fi tier lo tax tuddu ñu ko tier moy la dess ci al jël lepp moko mom bi ta'sibi ci gëño lo lañ tuddu al asaba moy kon yaay moy jël ciir ñetti ciir buñ ko ko xajé ben bala yaay di jël yaay it da ngay jël leg leg liñ tuddé sulusul baqi moy li dess bi jëkkeur amé ciir wala li dess bi jabar amé ciir la ca dess nak lañuy sédd la ñetti ciir yaay jël ben lool dina am fuko yaay di amé ci miras fa in kana lahu su fekke ki faatu dafa am ikhwatun ay frère fali ummihi subaba yaayam day am asudusu 6eme su ko defé la ci def bayam jël ko frère yi nak mom subaba duñu am lolou mom tam non lay teddé min ba'di wasiyatin bala ñoo mirage nak ginaaw denkané bo xamné yusi biha des nako denkané aw dayn wala bor manam bi ki faato bala ñoo mirage alalam wasiya bam defon muy testament manam denkané bu jaadu wala bor yoyé dañ koy genné ba nopi genné la nga xamné moy fay ñaka doon jullé su fekké dañu fayu genné la nga xamné moko doon sang genné mom bu ko di doxalé ndax djegg gi ko xamné mu gëna soxla wo alal joju té ko ka la wax nga jox ko kon bo joxé kenen ku dul koku ya ngay togn li tax ma lay téré di tafsir nak moy innal mubassirina yaqkat yeb kanu dañu bokku nek ikhwan ash-shayatin mokki shaytané mbolem ko fi gis muy dépenser alalam diko joxe fo xamni fi du yoon yalla subhanahu wa ta'ala yalla neena koka boy wër mbokk shaytané ne ko yow ci mbokk shaytané nga bok yena bok nday bay wala yena bok nday wala yena bok bay wala bok programme bi shaytané teural ya nga bok ci ñiko ci jappalé su bu rekene amna parti ya nga parti ak parti bu fekke ma ngay campagne nga and ak mom shaytané wa kana shaytana ta shaytané nak yagna nek kafuran li rabbihi diko weddi borom ku nek mbokam ku weddi nak bo moytul mu dugal ci weddi ga lolou kon moy bind bi
3: yalla tek ci suñu borom subhanahu wa ta'ala ci ayat ñaar fuk ak juroom ñet ne wa imma sufakena tu'ridanna anhum dangalena dumoy miskin bi da ñew na la lillahi wa rasul ibnu sabil bi won la bopam dal qurba mbokk mi won la bopam ndax sa mbokk li nga bokkal mom du ñew na la lillahi wa rasul dula wax nastata miskin mo la koy wax ñaari yalla leena bu fekke ne ñooñu kenn ñew na ci wa imma su fekke ne tu'ridanna anhum dangalena dumoy

0: leg mu may la gu wir xañ la alal. Alal jooy fajoo ñàkk àlla ku gën. Alal jooy fajoo ñàkk àlla ku gën. Dégg naa ci waxtaanu Serigne Cheikh muy wax ne benn nit da doon ñaan yàlla fukki junni ak mi mu amee fukki junni ca la damm boo xam ne bii faje na ko fukki junni ak benn. Kon yàlla kum jox jox gaa gën ci yow, kum xañ xañ gaa gën ci yow. Su ko defee boo ko xamee noonu daal di noppalu. Beneen ndigle bi ci aaya fanweer ak benn yàlla nee na wala taqtulu bu leen rayati awlaadakum seeni doom xashiyata imlaaqin ragal ñàkk. Naxnu ñun yàlla mi leen bind narsuquhum ñooy wërsëgal doom yooyee nga xam ne ñëwagut wu iyaakum ak yéen ñii fi nekk. Aaya jii day am na aaya di ko jiitu woon ca alquran alkarim ca suratul an'am. Nga déglu ni suñu borom tabaraka wa taala tëgg aaya ji fii ak na mu ko tëgg fële. Moo tax boo demee ci mu fasiru ne yi ba ñu seetloo yàlla fële ca suratul an'am daf ni woon naxnu narsuqukum wa iyaahum. Fii mu ne naxnu narsuquhum wa iyaakum. Lu tax fële mu ne woon naxnu narsuqukum moo di foofa min imlaaq la waxoon, di maanaa doom ji mi ngi dund waaye baay ji jàpp na ne doomam xajul ci soldam ba tax mu jéem a sàkkal pexe doom ji ndax mu yaatoo soldam. Wàllu rey boobu nag léeg-léeg ay xeet lay doon, ñaari dujal paaka teg ci baat bii rendi ko. Rey gii fi muy doon léeg-léeg mooy jël ko dem fekk benn waaye nga jox ko ko joxin woo xam ne mu génn say loxo nga ca bëgg. Léeg-léeg mu nekk yarluwaan wala yu demee ni ko yooyu, loolu aw xeetu rey la ci rey yi. Bi muy wax nag naxna suquhum mooy doom ji juddoogut, ngay def ay pexe ba du judd. Léeg-léeg nga jël appareil def bu doom naree sosu dee, léeg-léeg mu sosu ñu fexe ba mu génn mu dee ak yu demee ni ko yooyu. Yàlla nee na ñaar yi yëpp bu leen ci lenn fekk seen wërsëg yi maa ko yor. Naxnu ñun yàlla narsuqukum ñoo leen di wërsëgal yéen bàyyi yi wa iyaahum ak doom yee ñëw ëllëg. Fii ci aay ñu toll mu ne naxna ñun narsuquhum ñoo leen di wërsëgal wa iyaakum ak yéen bàyyi yi. Kon wayjur yeeg doom yeeg amul ci kenn ku yor sa bopp tabarkàlla, amul kenn ku yor sa bopp, kenn ku ne suñu borom subhanahu wa taala mooy ki la yor. Benn bés dañ ciy waxtaan ñoo ko suñu mudir bi tabarkàlla benn base muy wax ne wërsëg fu waay man di dem ci ab liggéeyukaay suñu borom day fab bitsi bi mu la wateeloon ñëw yit ko sa patron boobee. Kon bitsi boobu mu ko yëg moom sa patron bi mu la ciy jox nee na jarul mu ci yëkkati am mbagg wala mu ci di ko denc ba la 15 mbaa muy weesu tabarkàlla, ndax nee na bu la ko joxut rek boo fa jógoon boo demee feneen ñu jox la ko foofa. Tabarkàlla wax la ju am solo. Le directeur doon ko sànni ay kaddu ci waxtaan yi ñuy doxale léeg-léeg suñu digganteeg moom. Yàlla nee na inna qatlahum rey ngeen di rey seen doom yi kaana nekk na day qitaan di njuumte kabira gu rëy. Rey say doom bañ a bari lay doom, bañ say doom judd tur woo ko mën a tegal rek loola daal qitaan njuumte la kabira gu rëy. Doomu aadama day am ay doom yu bare bari, ndax jigéen joo seen muy dem wala góor goo seen muy dem ñetti doom rek la doomu aadama am. Doom ju la yàlla natoo, doom jum la fay ak doom ju la doon. Da nga gis ku jur ba am ñeenti doom, doom yépp nekk natu. Waaye da nga gis ku jur ba am ay doom yépp, doom yépp nekk tabarkàlla payu yàlla, doom yi gën la. Waaye léeg-léeg nga jur doom yépp mel ni yow. Ginnaaw xamuloo ko nag yàlla nee na soo dee rey wala ngay fexe du ñu am wala du ñu judd nee na yaa ngi ci njuumte lu rëy, te nag naqari jamono du gën a yee ko def mag ñee. naqarik jamono lu gëna yé ko def mag ñe bay mbay jaxati neena aduna yaquna kat gëna yaqku ko kat mag ñe ko yaqati kat ndax ñoo fi def lu ñuy géré waaw mu ne aduna yaquna kat gëna yaqku kat mag ñe ko yaqati kat ndax ñoo fi def lu ñuy téré wax na dëgg aduna li fi yaq du gëna yi mag ñe li wona ngi fi ñuko def na wona fi neeku ba ci yalla joge mu ne wala taqrabu te bu len jege az-zina njaalo wala taqrabu te bu len jege az-zina njaalo yalla monon na ne wala tasnu te bu len njaalo way njaalo da haram jege njaalo haram fa tambale jege njaalo moy al-lams laal sa loxo bi ci yaramu jigen ci dul sa jabar dafa haram ku ko def danay am bakar ndax ubbi nga buntu njaalo yaangi jege njaalo naka nonu jigen gu laal yaramu goor gu dul jeukeramit ma ngay ubbi buntu bobé wala taqrabu az-zina bok na ci jege njaalo al-qubla moy akolat jigen ci turu dang koy nuyu wala nga jox ko kado loko man di jox bo tege sa lex ci lexam yeen ñaar ñi taxaw yeen ngi jege ci njaalo te yalla neena wala taqrabu zira te yeen ngi ubbi buntu bo xane bi su ubbe ko ëlëk fam leen di duggal yeen ñaar modi rek ngeen ñak aduna ñak al-akhir bokku na ci jege njaalo an-nazaratu moy xolante xolante bo xamne da ngeen nek ci biir mbolo ku jigeen ki xol ku goor ki ku goor ki xol ko ñi waxante ci ay bëd lool tamit bokku na ci buntu yi nga xamne da fay ubbi buntu njaalo متخ احمد الشوقي ولا احمد الشوقي شاعر بوبغا خاني موي امام الشعراء دا فا وخ تي ويام يي من نظره فابتسامه فسلام فكلام فموعد فلقاء نانا يتخ يالاي اي نجالو بامكاي اي اي وول موم ديف جي خنا مو اي جيغيغا مودي نانا booba yàlla dafa bëgg a tëj bunt yi yóbbu nit ci njaaloo bépp bunt boo xam ne day yóbbu nit ci njaaloo danger bi nekk ci njaaloo mën a yàq aw xeet mën a yàq am réew mën a yàq économique la ca nekk lépp suñu borom xam ko moo tax mu ne bu leen ko jege ndax biñ tàmbalee fàcc sida ak léegi ci àdduna si liñ ci def ci ay milliards defaroon na doomu aadama yi biñ tàmbalee xeex sida ak léegi liñ ci def ci ay milliards loola mën naa defar doomu aadama yi wala taqrabu az-zina bu leen jege njaalo innahu njaalo de kaana nekk na faaxisatan diw njombuteef aw njombuteef la wa saa'a sabila te yoon la wu ñaaw ngir indi doomu aadama ci aduna yoon la wu ñaaw ngir indi doomu aadama ci aduna bu kenn fexe ba indi fi doom joo xam ne ji tëkkoo yaayam innahu kaana faaxisa wa saa'a sabila yàlla nee na ci beneen atte ci suratul isra aaye fanweer ak ñett wala taqtulu bu leen rey an nafsa bakkan ba bakkan ban allati bakkan ba nga xam ne xaramallahu yàlla daf koo araamal ku ko rey illa bilxaq lu dul ci dëgg moo di doomu aadama wërta rey bakkan bakkanu doomu aadama ni moom moo xam góor la moo xam jigéen la moo xam julit la moo xam lu julit allah mu lu dul ci njubte wala bok ci xeex xeexul islam bu jaar ci yoon wala taqtulu an-nafs allati harrama allah illa bilhaq illa bilhaq nag moo di am na ñett yoo xam ne bakkan bu ko def yàlla nee na yéen julit yi na ngeen ma reyal bakkan yooyee su ngeen leen reyut bu ngeen ñëwee ci man dinaa leen def lu toll ni rey moo di bépp góor goo xam ne am nga jabar ba pare amaat ak jote ak beneen jigéen bu dul sa jabar yàlla nee na kooku na ngeen ma ko reyal na ngeen ma ko reyal wala góor goo xam ne wala sax nit nit koo xam ne dafa nekkoon ci lislaam ba mu yàgg mu génn ci lislaam yàlla nee na kooku na ngeen ma ko reyal wala koo xam ne dafa rey nit ni moom ku rey nit ni moom yàlla nee na bu ko mbokki ñële baalut na ngeen ma ko reyal ñett ñii yàlla nee na nañu leen rey suñu leen reyut nag fardu kifaayi la bu ñuy demee suñu borom tabaraka taala dana def ci ñun lu toll ñu rey loolu mooy illa bilxaq kon ñooñu ñëpp dagan nañoo ray yalla tabaraku taala mo ci joxe mo ci joxe ndigal ci ñu ray len yalla mu ne waman qutila kep ko xamne ray nañ ko mazluman ci togn faqad ja'alna defal nañu li walihi faqad ja'alna defal nañu li walihi kilifam sultanan layu fayu kep ko xamne dañ la ray dal tek la ci kaw togn sa kilifa yalla neena defal nako sultanan layu fayu waye bu defay nak fala yusrif fil qatl bu mu ñaawal ci li nga xamne moy ray bi innahu mom wa joju lim war def moy mu xamne kana nek na mansura di kuñu dimbele suñu borom tabaraku taala moko dimbele kon manam bu ben waye reye te tay ko makki ñam ray ka nek kilifa kañ ray te togn ko yalla subhanahu wa ta'ala neena may nako pouvoiru may nako aqu mu fayu ca ki nga xamne moko ray ndax mom suñu borom tabaraku taala beggul kuy ëpp doole sa morom innahu kana mansura nek na ko xamne ki kuñu jappale la nek na ko xamne ki kuñu dimbali la waye nga fekk ku la ray nak nga bëgg fayu nga koy daggate wala nga koy mecc ndank ndank wala nga koy tiyé mba nga koy tejj mba nga koy def yenen yo xamne nak su dud nonu la kon su boba suñu borom tabaraku taala dalay wax ni lolu nga def bi yoon da nga wara ray ki nga xamne mo ray waye bu len deggi li nga xamne moy deg wi raye ko raye mo xamne bokut ak yi nga xamne mom la ray su ko defee lolu moy li nga xamne mom la yalla tabaraku taala teural ci kon suñu borom subhanahu wa ta'ala ki jikoyu teddi ak jikoyu teddi ñu ngi jangal ñaar yépp biñu diggal ñi def jikoyu teddi waye dañuy téré bëgg ñu bayyi jikoyu teddi mu tekke ne wala taqrabu bulen jage mukk malal yatimi alal jir bulen jage mukk alal jir illa ludut billati ta jage wa nga xamne hiya ahsan moy bëgg na rafet jirim moy ku bayam de ci amagul fukki at ak juroom ñet mëna logul bopam dara koku moy jirim alalam di bayam bayyi mu war ko don ben muy ay kër wala muy ay fek nek ci bank bi yalla neena bu len jégué alal ja baatu bu len jégué alal ja moy bu len ko lek ku yor ab jirim bayam baye ko alal samnal ko alal jojé ubil ko kon tegal ko fa wala nga denc ko fenen mba nga jëlal ko ci luddul yaqku bes bu magge nga wut ay xédé won ko ne li sa baye ko bayyi won li la la ci defalon li mo ci def ala joju di ala jirim day ku koy lek yalla neena ya nga mel koy lek sawara wala taqrabu mal al yatim illa billati ihsan bu len ko lek mukk na ngeen ko dencal hatta yabluqa bamu jot ashdahu dolem bamu jot dolem moy bamu xam khalis moy bamu mat gor sina rufdi wa yusilu tasarruf fi malihi su ko defe ngeen jël alam jox ko dal ci wutal ay sede waye am ab jirim mu bayyi alal bayam baye ko alal nga jël ala jojje fekk yaayam nga dugg ci tiru ne damay nekk borom kërëm wala takko mbablu tawarkala yu demé ni ko yoyu ñu tambali di fa alal jojje dila ci togal ay ganar dila ci togal ay mbir nga jëme kaw yalla subhanahu wa ta'ala neena ko ko def bo ñewé ci man da nga ko reccu wa afu na ngeen matale nak bil ahdi ci kulare ku shiqati kulare nit ma la shiqko yalla neen nga matale kulare goga ndax innal ahda kana mas'ula kulare dañ koy laaj bu yamal qiyamate ñi nga xamne ñoko shiqul kon ku shiqqa nit kulare mo xam sa digeunte nit ñi la mo xam keneen la na la woor na yamal qiyamati yoya dañ koy laaj ba kenn ku nek ñu xam la nga shiqon ak nit ñi ci kulare ndax samon nga ko ndax defon nga ko yoy yeb tabarkalla dañ koy laaj yalla neena wa awful kayla na ngeen matal pese gi yeen ñi jaay marché wa awful na ngeen matal al kayla nat gi isa kiltum su fekke da ngeen di jaay njaayum nat marché dafa am ñaari njaayen njaayum nat ak njaayum pese mune wa awful kayla na ngeen matal nat gi isa kiltum ngeen den nat amna ñuy tok yor pot di nat ciet amna ñu tok yor pot di nat gerte amna ñu tok yor fot di nat pep ak yu demé ni ki nonu nga xamné dañ leen di nat amna ko xamné day tok yor ay ngus di nat di ca soti na ngeen matal nat nat da wasinu ngeen di pesé bu ngeen di pesé bil qistasil mustaqim ci ay pesé kay yo xamné yu manu la yu jub la bu fa bo xamné poids bi dafa dis gëna dis ba mu magat ba nga yok ci ay sagar ba nga yok ci leneen bis bo jele ciompu jaamur def ci sax al ciompu soose nga ci def moy yak sa alal ji wasinu bil qistas al mustaqim zalika neena yi may wax de khayrun moy li gën wa ahsanu ta'wila mo gëna neexa netti yi mo gën wa ahsanu ta'wila mo gëna neexa ta'wil mo gëna neexa firi mo gëna rafet am firi jaar fi yalla jaarlu subhanahu wa ta'ala ahsanu ma'alan fil akhirah mo gën nek ta'wil fu mujju way bu al akhirah tabarakal batay ci jikko yoyu yalla neena wala taqfu bulunyutu wala taqfu bulunyutu ma laysa lak bihi ilmun lo xamne amu ca ben xam xam bul fek lo amu ben xam xam nga tambali di ca jemu lunyutu fi lum dug ak fuñ ko gisee nangam ak neena dal bul jema cambar lo xamne amu ca xam xam seyon nikku ca lu seyon nikku nanga ca genn motax xata da day wax ne la taqul ra'aytu wa lam tara wa sami'tu wa lam tasma' wa 'alimtu wa lam ta'lam fa inna Allah ta'ala sa'iluka 'an dhalika kulli dama ci al mukhtasar Ibn Kathir jukki ñaar katum ñet témer ak juroom ñaar ak juroom ñaar non la ko xata da waxe bu wax ne gisna ci gisu bu wax ne degna ci deggo bu wax ne xamna ci xamu ولا تقف ما ليس لك به علم لو خمول نيتا تيل لو غيسل غومتا لو دغول توختا لتاخ ان السمع ندخ تي دغ والبصر اقبس والفؤاد اقل كل اولئك نييب كان داي نيك في يوم القيامه مسؤولا عنه ديكو ني لاج يوم القيامه al hawasi yi mutud legi len lu ci nek dañ koy wax waaw yow nop li nga deg ku la ko deglo beut li nga xol ku la ko xollo xol li nga xalat li nga fagu ci njubati ku la ko fagulo inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulai kana anhu mas'ula motax ñooñu dañ fay ñew ci mission nga ñew fi yow tam ci nonu manam xol yeek yoyu da am lu len taxajuk diko liggey ci aduna yow tam am lu la taxajuk ñu boole len yeen nak ngeen and liggey bi su ngeen dem ba yamul qiyamati kenn ku nek wax yalla la nga don def ana lo ci defagum kullu ulai kana anhu mas'ula kon ku yor sa bet nga xam li ngay xol ak fi ngay xol ak lutax ngay xol ku yor say nap xet la nga ci deglu waye sa xol bi tabarakallah la nga ci fasal diko def nang ko set muy wé ci diko yoyu di kere jikko yu yewudi te moy di dox di pant wala tamshi bul dox fil ard ci suuf ci marahan ngi di pant pant wala fu dan wax moy kuy titeru manam lesal sa mbag mi men mbag ma jëm kaw nga melni kuy sox ci titeru do nga tax yalla neena jëruko sol ay dal yu reere di sudul sutlante say tank di ciux li sal sa mbag mi boy beug laal suuf mbag ma le nga acc ko ba ca kaw yalla neena dox jeru ko dox wala tamshi fil ard marahan titeru jeru ko innaka yaw lu titeru ci bi ngay dox lan takhriq al ard munu khar suuf titeru ba khar suuf yalla neena kenn man ko lan takhriq al ard munu titeru ba khar suuf walan tabluq al jibal tula munu gudni montagne yi lol li sal li sal sa mbag mi loko acc muno tol ni montagne yi amu ci kenn ko meuna titre ba tol ni etage ci ñun amu ci kenn ko meuna titre ba tol ni doju ngor we mune yalla mune kon jeruko doxal dox bu simple ci kaw suuf ci rek titre bi jeruko bul dox pour ñu xamne yow diw innaka lan takhriq al ard wa lan tabluq al jibal tula kullu zalika yeep yalla di dem kana nek na sayyuhu nyaawte fam makruhan dilu ñu bañ inda rabbika fasa borom yi yalla doon lim lepp amu ci lenn lu baax tabarkal di ngi sey ñaari wajur yalla mu ne baxul de xagn say mbokk sen ak baxul xagn miskin ay akam baxul xagn ibnu sabil ay akam baxul sax saxé sa alal diko def fu yalla santane baxul nay ba do joxe baxul joxe li nga yor lepp baxul ray sa dom ngir ragal ñak baxul jege ndialo baxul ray bakkan bu deful lu ko wara ray baxul ñu ray sa mbokk ngay fayu def lu upp baxul jege alu jir baxul firi ko le baxul satti ci boy nat baxul pese ci blanche baxul baxul lu nit lu soyon nekul baxul dox ci kaw soosi di pant baxul muy fukki jikko ak jurom ñaar yo xamni suñu borom tabaaraku ta'ala nenum kullu zalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha yeb dafa nek yo xamni ci suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa nek lol dañ ko téré kenn lu ko def ku len bayyi bokku ci ñu yiw ñi waye ku len di def rek daldi tambalé bokku ci ñu yiwati ñi tabarakal zalika yalla nenako li nak mimma awha bokku na ci li nga xamne wahyu nako ilayka ci yow rabbuka sabaram min alhikmati ci ay hikma ay filosofi ci ay xam xam alahkam ba'd alladhi awha ilayka rabbuka ya muhammad min almawa'iz albaliqa walhikam alfarida waaw yeb yalla tabaaraku ta'ala ci la jaar nak mom sallallahu alayhi wasallam momit yim ko ci tere yep daf ko bayiwon yim ko ci digal yep daf ko defon mo taxon mu nek alquran jo xamne yam ci day dox al ardi ko suuf wala ko sahaba yi ba ñamit kanu ñu nekkon quran yamshuna al ardi wala yamshi al ard yalla neena nak mu ñew nak ci walu tawhid wala taj'al bul jam ma allah bole yalla ila an haqara jenen yalla yalla na nek wahid bul ci bolé kenen bul ci bolé lenen soko defé fatul qadil li sanni fi jahannam ci bir sawraw jahannama ba nopi maluman ngay nek kuñu yedd khasla madhura nga nek kuñu dakku dak la yermande yalla du ñew ci yow kon bokale yalla subhanahu wa ta'ala te moy wutal ko nend wala wutal ko nawle mba jëm ko wut suñu borom tabaraku ta'ala ne ko ko def dañ koy sanni fi jahannama ci bir sawraw jahannama maluman madhura
1: ndax yalla bi may bind manen yalla bi may bind atelier bi mo doon bind moy atelier bi gëna xat ci atelier te itam quran amu fo won ay marto amu fo yu ñuy natte gudduna gattuna amu fo te atelier bobu day dox di dem ak ñew muy biiru jigen bi yalla yi bindé atelier bobu mo gëna xat ci atelier yi tabarakallah atelier bu toll nonu suñu technicien yek waxtan kat yek ñepp tabarakallah yi ñuy soxla ci atelier mo koy gëna yaatu motax mu ne la jarama amul wérante ne annama tad'unni ilayhi li ngeen may wo jëme ma ci te moy weddi lo ma yalla ak bokal lo mako laysa lahu da'watun fi dunya ken wurt am sañ sañ wo ken jëmele ko ci aduna wala fil akhirah ken wurt am sañ sañ wo ken jëmele ko ci su al akhirah te moy weddi lo nit yalla wala bokale lo ko tawarkal mune ben gu wa anna maradna ila allah ñaaral bay ma ngi ndiegal ne suñu delu way ñun ñep yeen ñumay bokal lo yalla yeen ñumay weddi lo yalla yeen assemblée bi yeb yeen député yeb ñun ñeppay delu ci yalla wa anna maradna ila allah tawakkal mu ne lolu rajul min ali firawn mo koy wax batay waaw ndaysan mbollem ko fi deg ndomba tank gu meuna am rek dinañ tekki ndomba tank ga summi ay yereem sang ko tawakkal yobu ko ca morgo ba jele ko fa tabarakal yobu ca jakka je jele ko fa sang ko julle ko yobu ko fañu yobu gañi sol ko ñew togg ay ceb lek wa anna maradna ila allah li yalla tel na ko jangal yunti bilal sallallahu alaihi wasallam ca suratu bam ko ñeek jangal muy iqra waaw mu ne ko inna ila rabbika rujaa man lay yegal ni ñepp ay delu ci yalla ñi omal ak ñi ñak kon nak ñaaral mo len ñaar ngun wa anna tayd amul werantene al mushrifina yahkad yeb hum ashabun nar ñoy nek wa sawar gis nañ ñi ki fim teji waxam ji ni mu amé solo li ngeen may wo woor na ma ne kenn amul sañ sañu di jaw wo kenn ci aduna wala al akhir ben ñaaral ba li ngeen may wo ñaaral bu moy woor na ma ne amul werantene ñu ñeppay dal ci yalla ñettel ba woor na ma ne amul ben werantene yahkad yeb kum ashabun nar mushrifone moy ñinga xamne lu ñu liggey lu bari bari yaq yaq alal yaq am yaq kom kom yaq politique ñoo ñoy mushrifone mufsidone nak ñoy ñi yaq jikko yalla bëggu ci ñenn surtu khafiri ay ñun fukk la ak ñett wajmalan fazatazkuruna da ngeen ma sa fatiliku ma aqulu lakum lima len di wax tay da ngeen ma sa dem ba jëmi jamono ngeen a li day rajulun min ali fir'auna yaktumu imanuhu waxon nañu ko fazatazkuruna ma aqulu lakum wa bo de tere aw nit lu ñu tere ñu te ko bayyi da ngeen di wax ne fazatazkuruna ma aqulu lakum da ngeen ma sa tok bis di fatiliku lima len wax waaw sa bo gisee ko na ci safan na tere ko ba nopi bu yeba nga tegal ko ci li fazatazkuruna ma aqulu lakum da ngeen ma sa fatiliku lima len di wax loolu olaf di wax ne tere muta bayil mu gis waaw tere muta bayil mu gis rek fazatazkuruna ma aqulu lakum ko fi seen mu nekk ci lu yàlla tere na la wóor ne dana añe loo xam ne lu mu doon ragal la léeg-léeg nag nga ne ci lu yàlla tere añ bi yéex a ñëw waaye lu yàgg-yàgg rek yëgal ne añ bi dana ñëw loolu mooy fazatazkuruna ma aqulu lakum da ngeen mas a fàttaliku lii ma leen di wax wa ufawidu amri ila allah wér naa samay mbir nag yàlla mu ne leen wa ufawidu amri ila allah wér naa samay mbir yàlla waaw samay mbir yépp wér naa ko yàlla inna allaha yàlla basirum bil ibad yàlla gis na jaamam yépp xam na leen ñoom ñépp kii tooñ yàlla xam na ko kamuy tooñ yàlla xam na ko la leen di boole yàlla xam na ko fa ñu mar a mujj lépp yàlla xam na ko muttali'un ala a'mali li ibadi la taxfa alayhi khafiya min ahwalihim amul lenn lu ko yër moom suñu borom moo tax tooñkat yëg yooyu ñépp la xam léeg-léeg nga dugg ci oto ndeysaan am ñu dugg ca oto ba dindi la ca sa poos yóbbu ki jël li ci poos waa ji dem borom poos bi mën na koo ñàkk xam waaye inna allaha basirum bil ibadi moom yàlla gis na bi waa ji roof loxom ci poos bi wala ba muy dagg poos ba tabarkala loolu nga xam ne it mooy nit ñiy dugg ci kër yi di naxaate te ngeen di dégg inspecteur Joxaan di leen wax diw dafa def nangam ñu nax ko fii nax fii nangam naxekat yooyu yépp suñu borom tabaraka wa taala inna allaha basirum bil ibadi xam na leen kenn ku nekk su alaxira kenn ku nekk mu takkal la tikki ci sab jë wala sab dënn nga xàmmi sa waay ne kee moo ñu naxoon ñu jàpp gaa yooyu yépp tabarakàlla inna allaha basirum bil ibad lool na ku ko xam da nga moytu tooñ da nga moytu yu baree baree bari ndax yëmal xiyaamat yi ñu ngi ci sa kanam bi ñëw lii la waa ja wax nee na delloo ni mbiram yàlla ah waa réew ma daa di jóg waa misra daa di koy fexeel fas ko yéenee rey fas ko yéenee génne dëkk ba fas ko yéenee tekki ndomba tànkam ci député fas ko yéenee xañ ay àqam fas ko yéenee xañ yépp ndax dëgg gi muy wax dañoo bañ xeet wa dégg ko ndax bu ko xeet wa déggee dañuy yeew te bu ñuy yeewoo dañuy yeewi ku ci buum yi leen firaw na takk daa dem yeew ci buum ya leen Moussa fas yéenee yeew te yeewi ko ak yeew rekk moo fi nekk yeewi ko fii ci diine yeewu ji ca seytaane maa nga yeewi ko ca seytaane te yeewu ci diine yooyu rekk moo fi am loolu nag la gaaye ba ñu daal jóg ndeysaan daal di koy fexeel ñépp daal di jóg ba ñu jógee fa waqaahu allahu yàlla fegal ko sayyiaati maa makaru ñaawteefi yañ doon fexe te mooy rey gañ ko jéemoon a rey lépp suñu borom tabaraka wa taala fegal ko ko ba dara jotu ko ci lañ ko jéemoon a fexeel
0: loolu la yàlla nettil ne fa waqaahu llahu sayyiaati ma makaru, yàlla fegal ko ñaawteef yi lépp luñ ko laloon ci am pexe. Tabarakalla mu daal di mucc, ndax ku yàlla musal nga mucc. Ba ko yàlla fegalee loolee nag wa xaaqa bi aali firawna, mu wàcc nag ci ñun firawna suul azab, mbugal mu metti. Waaw, aali firawna mbugal mu metti. Fii nag bi ñu ne fa waqaahu llahu sayyiaati ma makaru, yàlla seppi ko ba muy la ca duma ñee. Wa xaaqa bi aali firawna suul azab, daa di wàcc mbugal ci ñun firawna, loolu xar baax la. Ndax gis nga bi yàllay duma aali firawna kenn muccut, mu seppikee muccal ko, loolu mooy xar baax. Ndax loi yi nit ci kaw suuf, les lois historiques yii alak aw xeet mbaa mu koy duma mbaa mu koy sonal, yooyee xàmmeewul koy def ak ku deful. Moo tax li ngeen tuddee innocent ci islam, islam amu ko. Ci islam, islam amul kii bokkul ci tooñ gi ci àdduna, alaxira nag am na ko. Moo tax kuy seetaanuk tooñ ba yàllay duma tooñkat yi daf lay dumawaale. Waaw, kuy seetaanuk tooñ ba yàllay duma tooñkat yi daf lay dumawaale, yow miy seetaanuk tooñ. Dañoo bëgg bëgg tooñ jógee, ku gis ne lii ak tooñ la, nga jóg jàpp ca loxoy tooñkat ya mbaa nga wax ca lu ko moy, bu tooñ ngay ñëw ñëpp lay laafaale tabarkal. Wa xaaqa bi aali firawna, tooñ ji firawna moo def ndëngëteel. Firawna moo ne mooy yàlla, firawna moo ne moom dong moo yàlla, yooyu yëpp firawna ko wax. Waaye ba duma ya ñëwee, aalu firawna ñoom ñëpp la yàlla wàcc ci seen kaw suul azab, mbugal mu metti ba. Moo tax bokkuma ci islam xamu ko. Islam lim xam mooy gis nga ñuy def daal téel ca loxoy ñay def sa kemta lay kàttan, waaye xamul ñoom diw bokkuñu ci. Moo tax bu xara jotee wala yu demee ni ki yooyu, ñu naan ñu ngi ci gaañ ay innocent wala ñu ngi koy tuddee baat ba ñu ci bokkut ak ñooñu. Alquran mu ne ah man de li ma xam mooy laa tusi ban lasina zalama minkum xaas laa waxoon ci fitna, fitna du yem te ña ko taal, ñëppay bokk ci biir, kon ku ca bañ a bokk da ngay jàpp ci loxoy tooñkat yi. Loolu la yonent bi waxee ci hadis ba sallallahu alayhi wa sallam, mu ne la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhawuna 'anil munkar aw la yusallitanna Allahu 'alaykum shirarakum fayad'u qiyadakum fala yustajabu lakum. Da ngeen digle lu baax, tey tere lu bon, lu ko ma yàlla wàcc mbugal ci seen kaw, fab ñi yës ci yéen teg ci seen kaw, ñu di leen duma, ñu baax ñi di ñaan, te kenn di leen nangul. Kon nag wa xaaqa bi aali firawna suul azab, suratu ghafirin ay ñin fukk ak juróom. Fu leen yàlla jëmee, annaaru mooy sawara, yuraduuna alayha, dañu leen cay gaaral di leen ca mosal, xuduwan suba gu jot, wa ashiya ak ngoon gu jot. Firawna ci gaayam ñanga ca biir sawara, mu fasiru nañ ñu ne almuradu bin naari huna naarul qabri wa azaabuhum fi lquburi. Waaw, li cay tegtal mooy aay ji ci tege. Moo di fi nag firaw naag aw ñoñam ñépp ak ku mel ni ñoom ak ñu mel ni ñoom, bu ñu leen dugalee ci seen xabru ba ilaa yowmil xiyaamati, ña ngay mos ya ñu war a mos. Waaw, ña ngay mos ya ñu war a mos rekk nag. Xam nga bu benn waay jàngee ba njàng ma jeex muy def stage fenn, xam nga léeg-léeg dañ koy mosal weccet ay paas ak yooyu. Fi mu nekk liggéeyagut, amagul saldu fayeguñ ko, waaye ñu ngi koy tàmbalee mosal dara, ndax lu nar a ñor neex su baxee tàmbalee xeeñ. Waaye biir xabru it bu ci nit nekkee nar a dem aljanna, foofa lay tàmbalee mosa yu neex ya. Su ca nekkee nar a dem safara, foofa lay tàmbalee mosa yu naqar ya. Xuduwan wa ashiya, su xëyee mos lu métti, su ngoonee mos lu métti, bu fekkee dafa bokk ci ahlul naari. Su xëyee mos lu neex, su gontee mos lu neex, su fekkee daa nar a bokk ci ahlul jannati. Moo tax annaaru yuraduuna alayha xuduwan wa ashiya, suba ak ngoon, bu suba ñu mosal leen, su ngoonee ñu mosal leen. Wa yawma taqumu, bis ba muy taxaw, assaatu bis penc, nag nga xam ne bis penc ba taxaw na. Bis penc mooy lan? Penc mooy li dëkk bi wër ca digg ba looloy penc. Pencum Dakar sànn ga ci la bokk,
1: waaw pencum Dakar sànn nga ci la bokk, pencum Dakar marché Aslem 5 ci la bokk, pencum Dakar marché ngelaw ci la bokk ak yi demini yooyu. Kon yooyu ay penc lañ. Nit ñëpp li daje ci barab nag loolu lañ tuddee penc. Moom nga ne tey stade bu mag bii bu fa xew xew mag xewee ñëpp daje fa loola am penc la. Waaye penc yi ne day penc yu ndaw yow mën a xiyaamati dañuy daje ñun ñëpp ci menn penc. Moo tax suñu borom tuddee ko annabaul azim, waaw annabaul azim xew xew bu rëy bi. Ndax ni ma koy junjee ci misaal saa su nekk coupe d'europe bii weesu li muy xumb xumb man déw ma, li muy xumb xumb Mansour Kane yi demut, Abdoulaye Sakho demut, tabarkàlla ñu bari ci ñun demuñu ca penc moomee li muy xumb xumb. Waaye penc mu mag mële yàllay woote nag ñun ñett ñi ma wax ñun ñëppay dem ak yéen ñoo ñu may déglu tabarkàlla. Moo tax penc moomu mooy gën a xumb penc yii. Bis buy penc moomee taxawee nag yàlla mu ne danaa wax lii adxilu al firaun ashadd al azab, adxilu dugal leen al firaun ñoon firaun ay mbokkam ay am di jàmmam ay xaritam ay kullëréem ay camaraadam ñëpp na ngeen leen dugal ashadd al azab fa gën a métti ca mbugal ma. Yàlla ci yàlla musal, yàlla ci yàlla musal. Noonu loolu la alquran wax adxilu al firaun ashadd al azab. Al firaun nag moom kon mooy ku bokk ak firaun système wala tëralin wala doxalin wala lu ngeen mën di bokk mbaa nga sopp ko mbaa nga bëgg ko mbaa nga xemmeem ko. Tabarkàlla al firaun suratu ghafiri ay ñun fukk ak juróom benn bi suñu borom tabaraka wa taala tuddee kon fii la na rawat ci ëllëg ci ñooñ firaun ci mbugal ci alkane mi ngi tudd ginnaaw gi nag xëccoo ak xuluub war a nekk ci diggante ñe na dem sawara ak itam xettaliku gi ñuy sàkkoo xettaliku te di ko xettalikoo ci mujjirimoon yi ni ñoom fekk kàccoor néew nga bëgg a xettaliku ci moom lañ yàlla di nettali si fekk ñoom ñëpp ñu ngi ci biir jahim nekk fa mu di leen lakk ñuy woote te kenn du leen wuyu. Yàlla bu ci jóge dina indi ay tegtal yu leer yuy wane ne moom mooy ku am kattan, moom mooy kenn, ndax mu tegal ko mushrikoon yee ndax ñu mën a wéetal seen borom tabaraka wa taala. Yàlla nee na wa is fatlikul bam naree xew ca kanam akam yatahajjuuna dana xuloo dana werante finnaari ca biir sawara ñu dugg sawara te nag ñaar rek ñooy dugg sawara adduafa ak almustakbiru ndax adduna ñaar dong ñoo fi nekk adduafa almustakbiru wal ak almustakbiru buur ak baa doolo rekk ko am doole ku néew doole rek adduafa ak almustakbiru ñaar ñi ñoo fi nekk. Ndeysaan bu ñu duggee sawara nag lañu tàmbali duafa yeeg mustakbiru ni xuloo nar a dox seen diggante ñoom ñaari groupe yooyu fa yaqulu daa di wax adduafaau ñi néewoon doole ndeysaan nga xam ne léeg-léeg ñu tëralal leen lol duñ am sañ-sañu du ma ko def léeg-léeg ñu tëraleen lol duñ am sañ-sañu bàyyi ko ñu néew doole lool waaye nag jàppe seen néew doole ga ngant jàppe seen néew doole ga ngant ndekete néew doole du ngant ndax lu nit néew néew doole war naa jéem ca dooleem joojee lu ko génn ci ak néew doole. Gis nga mellantaan li muy néew néew doole boo taxawee këram fukki mellantaan ak juróom ñoo lay song mattandoo la ndax bëgg laa tere seen kër. Tabarkàlla ganaar bu nenee yor ay cuujam wuur na ko ne yaa ko ëpp doole waaye boo songee doom ya moom ganaar gi mu song la xam na ne yaa ko mën waaye li muy néew néew doole du jël néew dooleem googu rek bëgg na rek ah moom ëpp doole daal di toog daf lay song ca néew dooleem nga fas yéene jóge ci ak néew doole. Moo tax ak néew doole gi su ca nekk rek lu ñu wax rek nga ne ah yàlla baax na yàlla fi teg lii yàlla fi def lii su ko jeexalee mu jeex yàlla ne na loolu du ngant ndax gis ngeen duafa yu ñii dañoo néew doole jàppe seen néew doole ga ngant loolu nar leen a yóbbu sawara ñu dugg sawara. Ba ñu duggee sawara ñu ne lesi yastakbaru ca ñi leen ëppoon doole réeréew ci seen kaw, nekk seeni buur ci kaw doole, nekk seeni seef ci kaw doole. Ne leen ñi néew doole wax ña am doole, ne leen inna kunna lakum tabaa, ñun de yéen lañ doon topp. Inna ñun kunna nekkoon nañ tabaan lakum, di leen topp ca aduna. Lu ngeen ñoo ma sa tere ñu jëm ko bàyyi, lu ngeen ñoo ma sa digal ñu jëm ko def. Waaw, inna kunna lakum fi dunya atbaan kal xadam, nan xaadu li awaamirkum wa nutiicukum fi ma tadcuunana ilayhi min alkufri waaldalaal. Yéen lañ doon topp, lu ngeen ñu ma sa tere ñu jéem a bàyyi, lu ngeen ñu ma sa digal ñu jéem a def. Tey nag ñoo ngi nii ñun ñépp ci biir sawara. Yéen ñu ëppoon doole, yéen ñu nii biir sawara, ñun ñi ngeen ëppoon doole te ñu jàppe woon niiw doole ga ngant, ñu ngi nii ñun tam dugg biir sawara, ndax ñàkk xam. Léegi nag fa hal antum mughnuna anna nasiban min annaar, fa hal antum ndax yéen mughnuna anna man ngeen ñoo fegal nasiban ab cir bu tuuti min annaari ci sawara, ndax man ngeen ñoo wàññil tuuti ci sawara. Wax leen seen borom ngeen fegal ñu tuuti ci sawara. Loolu la ndey sànn ñañ doon néewal doole lañ wax ña leen doon noggutu li leen jaay doole. Qaala wax allazina istakbaru, ña doon jaay doole doon noggutu gaaya, ne leen inna kullun fiha, ñun ñëpp ñoo nekk biir sawara. Inna kullun fiha, ñun ñëpp ñi am doole doon jaay nit ña doole ak ñu néew doole te defoon seen néew doole gangant, kullun ñun ñëpp fiha, ñu ngi ci biir sawara. Inna allaha, yàlla daal qad xakama, atte na ba noppi bayna al ibaadi, diggante jaam yi. Am na jaam yu nekk aljanna, foofaay seen kër, ñun ñoo ngi nii sawara, fii mooy suñu kër. Surtu Ghafir ay ñeen fukk ak juróom ñett. Ah, ñi néewoon doole xam ne wax jii dëgg la. Waaw, ñi néewoon doole te nangu woon ne néew doole gi ngant la ci ñoom, ba jéemuñu ci dara, ñu xam ne lii leen mustakbiru ni wax dëgg la. Inna kullun fiha, ñun ñoo fi bokk nekk. Suñu amoon menn pexe balañ leen koo defal, defal ko suñ bopp. Waaw, bu sikkim la ka ndooxee balaa ñuy la ta fayal leen seeni sikkim yéen, xanaa ñun ñu jéem a fay suñuy sikkim. Buñ fayal suñuy sikkim ba mu fay nag door a jéem a fay seeni sikkim. Tey ginnaaw caaya dafa lakkaroo, waay waay bala ñoo fay suñuy caaya, seeni caaya yéen, xanaa fay suñuy caaya ba noppi. Waay waay ñëpp xiifandoo, xanaa bala ñoo laax di leen jaay yéen, ñun ñu laax lekk ba noppi. Inna kullun fiha. Waaw, tabarkàlla, wax lu jaam solo. Yowmal xiyaamati ginnaaw ñëpp dañuy def yaram ne, waay waay ku bëgg dem sol yére, yow bala ngaa wutal kenn yére da ngay wut yére, soo soloo ba noppi nag wutal sa aawa yére, wutal sa ñaareel yére, bu fekkee weesu nga fa nga wutal sa ñetteel ak ñeenteel yére, su fekkee man nga ko. Ah, boo jeexalee nag seetaat keneen koo cay teg pour wutal ko yére. Inna kullun fiha, ndeysaan bi leen mustakbiru ni waxee lii rek du afaay daal di xam ne lii moom dëgg la. Ñu daal di réunion ne kon nag ñun ñëpp nañu ànd dem ci gardien bi. Waaw, mustadif du afaay yeeg mustakbiru na yëpp ñu ne léegi nañ ànd. Yàlla ku baax la, ñu dem ci xasanatu jahannama, ñii di garde sawara, ñu waxtaan ak ñoom. Ñu ne acca nañ dem, ñu daal di ñëw. Waxaala wax allazina fi nnaari, ñetti sawara ñëpp. Waxaala wax allazina fi nnaari, mboolem ñetti sawara. Ñu daal di mankoo réunion jël wax ja jox kenn mu wax ci seen tur. Waaw, kan lañ doon waxal? Li xasanati jahannama, ñay garde jahannama, ñay garde jahannama. Tafsir al-Baydawi nee na lu tax yàlla ne li xasanati jahannama, te bu doon waxinu arab mën nga ne li xasanati ha. Mu ne mawdiu damir boobu nga xam ne moom lañ wax badalan min li xasanati ha, yàlla dafa bëgg rëyal mbir mi, mu ñàng lool, raglu lool, moo tax mu tudd turu jahannama, dolli ko ci tur yi woon ci alquran. Jël sa bindukaay nga bind ne baatu jahannama ñëw na ci alquran juróom ñaar fukki yoon ak juróom ñaar. Defe naa moom ngeen di wax 77 la baatu sawara jahannama, baat bi jahannama ñëw ci alquran, jahannamook jahannamaak yooyu. Te baqara li muy réeréerey benn dong la ci am, baqara li muy réeréey benn dong la ci am jahannama. Waaye daal ba jàppal loolu juróom ñaar fukk yoon ak juróom ñaar yàlla tudd na ko sawaraw jahannama, maanaam baatu jahannama ci biir alquranul karim téeréem bii. Gaa yi daa di wax li xasanatu jahannama. Dafa am ay ñoo xam ne ay malaaka, ñoom ñoo ne ca buntu jahannama. Ku ñëw ñoom ngay jox sa biye, biye jahannama, ku ñëw ñoom koy jox. Biye bu xonk la, xonk cur. Biye aljana dafa vert, ku ñëw moom ngay joxe. Biye bi nga xam ne mooy la araaf nag moom daa nekk ci diggante xonk ak vert. Maanaam farus bi booy tawal oto, boo agsee ñetti lamba fay nekk, bu xonk, bu vert bi ci suuf ak bi ci seen diggante. Bu xonk bi noonu mu mel ni la biye safara mel, yal na ca la musal. Bu vert bi ni mel ni la biye aljanna mel, bi ci digg bi ni mel ni la araaf mel. Kenn ku ne boo àggee yemul xeyama ci malaaka yi sidd la, ñu ngi sidd la, kenn ku ne ñu jox la tabarakal. Fii ci àdduna nag kuy judd ku ne dañ leen jox biyeb aljanna nga yor. Seetaan nag moo lay nax-naxal di la propagande di ko dindi par ndànk, parce que ay numéro la, ay note la kon, ay note la muy nangu sa note yi ba ngay jeexal. Ndeysaan boo déggoon ko jigéen boo yennoo def boppam neen mu récupéré ci yow 2 points, kenn ku ne 1000 points nga am nag, waaw 1000 points. Boo dee gonagu jigéen am juróom ñeenti at jëm kaw, saa boo defee bopp neen yendoo ko rek mu récupéré 2 points. Soo dee mag nag mag ku am borom kër jëkkër ba noppi def boppam neen 4 points lay récupéré. Noonu lay def moom seetaane. Léeg-léeg gis ndeysaan ku dem alaxira daanaka ay points la ci des du mat moyenne, yàlla nañu ci yàlla musal. Léegi nag xasanatu jahannama yooyu nag boo ñëwee boo taalalee sa biir ci la ñuy xam ba xam war ngaa dugg wala déet aljanna it noonu. léegi nag ñu ndeysaan jaax la ñëw ci xasanatu jahannama, te mooy ñee ci bunt bi. Te wax dëgg yàlla ñu ci bunt bi léeg-léeg duñu am sañ-sañu di dugal ay ak a génne léeg-léeg. Ñu daal ne xasanatu jahannama dañ leen soxla, ñu ne waa wax leen, ñu leen udduu rabbakum, woohal leen ñu seen borom, yuqaffif anna, mu oyefalal ñu, yowman benn bés képp, min al azab bi ci mbugal gi. Loolu rek kat mooy bëgg-bëgg ñu nekk sawar. Xam nañ ne mun ñoo génn na xaalis yi ne fi haaja. Léegi nag lenn rek mooy seen bëgg-bëgg, ñu jàppal leen benn alsine boo xam ne saa bu ñëwee ñu wàññil leen seen mititu sawar. Xëy bu ñu nag yuqaffif anna yowman min al azab. Semaine bi juróom-ñaari fan la, juróom-ñaari fan yooyu nan leen ci tànnal benn fan bu dikkee ñu oye falal leen seen mbugal. Loolu rek lañ bëgg, nga xam ne waa sawara ndeke kenn du leen oye falal seen mbugal. Ñu ngi nii di proposé ndeysaan xasanatu jahannam ngir am ci benn bés. Ay waay, sawara dafa métti, suñu sawara wii rek dafa métti. Waxuma laa sawara wala ci àllaaxir, wii rek doy na métti. Sawara wii ci àdduna day kera bi nga xamee ne ñu ngi jóg élection yi l'an 2000 yi 27 février ak 19 bu ñu faboon aw xal wu tàng jër daal di koy tegal ñi nga xam ne ñoo dem nekkoon leader politique yi, ne leen ku ko téyee 5 minutes falu. Xam naa dina am ñu góorgóor lool de, waaye téyewu xal 5 minutes dafa yombut lool tabarkal. Ñun ñii tamit noonu, moo tax sawara wale métti lool, kaay yàgg ci lool. Suñu bëggee lekk rek ñu indi leen neneen laysa lahum taamun illa min dariya, lii de moo fi am. Ñu xool muy dariya. Dariya mooy lan? Mooy ñax mi ci àll bi ñu koy bay, ñu koy wax jëmm. Su saxee ba noppi noonu mu ñagase lañ leen di indil, dëbbal leen ko, jox leen ko, ne leen lii de moo fi nekk. Ba méttee nag ñu daal dem ci xasanatu jahannam, ne ko udduu rabbakum yuqaffif anna yowman min al'azab, ñaan leen seen borom mu oyefalal ñu benn bés ci mbugal gi. Waaw, lu tax ñoom waxuñu ne ñaanal ñu suñu borom, xanaa ne rabbakum,
0: daldi askanale borom bi malaaka yi daldi ci genn ñu ku jaxle ñaari moy def lolu waaw fi na so yoree sa dom ku ne xam na yaak sa soxna yina bokk dom ji waye bu joy metti rek nga ne ko kay jël sa dom ji daldi ci genn da nga jaxle tabarakallah ku jaxle rek genn ci yamu nekkon ud'u rabbakum yuqaffif 'anna yawman min al'azab suratu khafiri aya ñun fuk ak juroom ñent malaakaay la di laaj ci laaj bu am solo ndax malaaka mom du laaj intervention ci lu mu xam malaaka ay avocat lañ yo xamne ba lañ ñu laaj jël dañuy sét sa dossier ba mu leer leen duñ ci dugg dem ba ci biir naan sama client bi xawmu won ni la malaaka yi ginaaw ñu dañu bëgg ñu nekk seen avocat plaider leen ci seen kanam borom ndax ñu am benn lundi wala mardi ba mercredi buñ leen di wañil dañu ñu laaj leen suñu dossier tabarakallah qalu ñu leen alam taku ndax dafa nekkutoon ta'tikum doon leen indil rusulukum seen yonent bil bayyinat kilu leer nañ ba ngeen xamne yalla len yoni mu leer nañ ba ngeen xamne war nañ leena téré ñu leen téré xana lo xewutul qalu ñu ne bala ahkay lol kay xewon na yone nañ leen ay yonent gi ne waaw ti miir jinni yonent ak ñaar fukk jinni yonent ak ñent jinni yonent yone nañ ñuko ci aduna ti miir jinni yonent ak ñaar fukk jinni yonent ak ñent jinni yonent yone nañ ñuko yone nañ ñu ay rusul yo xamne mat nañu ñetti timir ak fuk ak ñatt yone nañ ñu ay ulul azmi jurum yone won nañ ko xamne khayru khalqillahi lañ ko don tuddé muy muhammad sallallahu alaihi wasallam bam fa joggé ay ulama wut won nañ len topon ci ay sahaba ak salafu salih lool yépp amon na rek malaakai jéppilé ndax dossier bi kenn mu ko plaidé alam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinati biñ waxe liñ wax xalu ñu leen bala ahkay wax liñ wax xalu malaakaay ni leen legi fad'u ñaanal leen seen bop jël leen dossier bi plaidel ko seen bop ci kanam seen borom nek leen seen avocat bop ndax yeen kenn mu leen leel tet loolu lañ ci degene ab yonente kenn du ko moy yonente kenn du ko moy
2: والذي أوحينا إليك هو إن الحق ممرك مويدق لا شك فيه ولا ريب في صدقه مصدقا لما بين يديه ديدق لك لكو جيتون أخران يدو البن تيربو كو جيتون متخصاب صفانو أمي دو تيري أمو صفانو دم عدم ينوشي اندك صفانو كالتوراتي والإنجيلي والزبور يويب amu ci lenn lu ñew wedenti ak sa morom kon ayji ishara la ci nekh gi mu nekk wahyu li annahu sallallahu alayhi wasallam lam yakun qari'an wala katiban dawul bindu dawul mas dawul lire lol tam ci mukhtasar ibn kasir lañ ko jele jukim ñettel khatum kemer ak ñen fuk ak juroom ben musaddiqan lima bayna yadayhi إن الله يلا بعباده تجامي لخبير كبنكم بلجل نيدف بصير كلن دي جسلا واو جامي علي ليب لو واي نبوت ديكو ديف يلا تبارك وتعالى الله خبير خمنكو ليب لو واي دي دغ يلا بصير كو جسلا امول كين كو مانا نبوت سوني بورام تبارك وتعالى خبير بعباده محيط ببواتن امورهم وظواهرها بصير بهم لا تخفى عليه قافيه من شؤونهم دكتور علي صابوني تا صفه تفاصيل تا جوكيب فوكيل اك نيت تا ختم فانيير اك جوم سوني بروم في سوره فاتير ميغي وي دي نيو تودل غنا بي مو تودي ني جاندار القران ñu tuddal fi xéetu al umma al islamiyya inqisam al umma الإسلامية أمام هذا الكنز الثمين إلى ثلاثة أقسام. نخاج لكو نتخاج يوي لي بغا اندي مومسني برام تبارك وتعالى بمو اني تيري بي دي القرآن اندي تيري يلي دي تيري انجيلك سبورك يتتغي من ثم جناوغا أورثنا فيتل من لين الكتابة منك فيتلين

mbolam yalla fetele alkitab alquran ñu mokal ko yalla neena ñi ngi bok ci allazina istafayna min ibadina manam awrasna hadha alquran alazim li afdal alumam wa hum ummatu muhammad sallallahu alayhi wasallam allazina ikhtarnahum ala sa'ir alumam wa qasasnahum bihadha alfadl alazim القرآن المعجزة قاتمة الكتب السماوية السمصري مؤمن والذين اصطفاهم الله هم أمة محمد من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة الكشاف بكم يتل ختم ينستمير الجرم ينحق أكمين مؤمن نيالة مدي أمة محمد أكصحابي أكتابعوني من بعدهم إلى يوم القيامة ñoñu la yalla fétil alquran motax képp ko xamné buñ sédélé jukki jox la yaangi bok ci ñoñ ko xamné bo timi alquran bi wax di xam lamuy wax it yaangi bok ci ñoñ ko xamné buñ sédélé jukki la do bok fexel ba buñ sédélé té juk nga bok ndax bo ci gor gor lo bala dir bu yag rek nga mëna bok ci nga xamné awrasna alkitaba fétil nañ leen téré ñoñu nak bi ummatu muhammad sallallahu alayhi wasallam di mbolam ku wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah ñooñu ñoy ummatu muhammad ummatum ñepp kep ko xamne ki risala gi ko yalla yoni fekk na la fi so nango ummatu muhammad nga so nangul ummatu muhammad nga fo meuna dekk lo sori sori mo xam wax nga ashhadu an la ilaha illallah wala waxuloko yaangi bok ci ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam legi nak ñoo wax ashhadu an la ilaha illallah ñoy al firqatu najiya ñom ñoy ñasawé ñoo ñinga xamné ñom la yoonte bi ñoo nek ci lam nekkon te moy al islam diruhu alladhi artadahu allah subhanahu wa ta'ala ummatam bi nak tabarakallah ñu fiyete le téré bi nak nga xamné ñom tabarakallah xam nañu ko man nañu ko bëgg nañu ko ñang koy jundu dañu la di xajaliko ñetti xaj fa minhum amna ci ñoom zalimun li nafsihi koy toñ boppam fa minhum zalimun li nafsihi amna ci ñoom koo xam ne dafay tooñ boppam loolu benn nit benn mënun koo xam ne day tooñ zalimun li nafsihi maanaam nan la tooñ boppam moy dafa gattañ lu ci def lu bax muqassir fi amal al khair mom yatlu al qur'an wala ya'mal bi day jang al qur'an te du ko jefe wa huwa al zalim li nafsihi ki mo toñ bopam koku moy ci toñ bopam moy xet moy bit ñeuk wa minhum muqtazid amna ci ko xamni ki toñul bopam waye gor gor lu mom mutawassit ci def lu bax as-salihat dara jefe al-qur'an leg leg du ko jefe koku moy muqtasib wa minhum kunya telki moy sabiqun bil khairat mom da fay rawante ci jefe tere bi yalla bi di rawante ci jef lu bax di rawante di fagu sa buñu déparé rek mu bok ci ñinga xamné ñom ñoy raw kon ñett ñi ñoy xéetu yunus bi sallallahu alayhi wasallam ñi ñu fete le téré bi zalimun li nafsihi muqtazib sabiqun bil khairat zalimun li nafsihi moy ku gattañ lu ci jëf lu baax dana jàng alquran waye du ko jëf muqtazib moy ko xamni ki mom dafa digg doom ci jëf lu baax yeen saay mu jëf lu baax yeen saay mu bayyi sabiqun bil khairat nak mom mo len gën ñom ñep mom day ñëkkalante ci lu baax kon ñettam non ibnu jawzi mu ne wa akthar al mufassirin an hadhihi al asnaf al thalatha fi ummati muhammad fa zalim li nafsihi nana al asi moy ki moy wa sabiqu nana ki raw nak at taqi moy ki ragal yalla wala muqtasib ki nga xamni dafa gatteñ lu nak manam moy mutawassit baynakuma seen digënté la moyul yalla ragalul yalla nek ci digënté bi non la ko ibnu al-jawzi firé ibnu jawzi kon firé ca

0: yitu de tazhil fi ulumi tanzil jukim ñettel ba xatum témir ak juroom fuk ak juroom ñett ñoñu lool lañ ci wax ba dama ci al hasan al basri rahmatullahi alayhi mun as-sajih man rajahat hasanatuhu ala sayyiatihi wa adh-dhalim li nafsihi man rajahat sayyiatuhu wal muqtasid من استوت حسناته وسيئاته وجميعهم يدخلون الجنة تبارك الله ساب المسير جيك جيروم بن خاتوم نينت تيمير اك جيروم نين فوك مون موم السابح كين كوي تيكي سابح ديال الخيرات مون موي كو خامني كي بونيو
1: تيي
0: اي حسناتم مانام اي تيابام موي اوب اي بكارام mune zalimul nafsi nak moy ko xamne ki ay ñaawteefam moy wat mune al muqtasim nak moy ko xamne ki ay ñaawteefam ak ci tiyabam ño tollo mune way ñepp duggal jann alhamdulillah kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba ku bañul ku ne da nga dugg ñu la ko yent ci baxé sallallahu alayhi wasallam watax mune wax joju nak ci xeer yi di ñatt ci ummatu muhammad mune wax ci deugna not moy na nga xamni ibnu jarir mom la tan wa qad awrada al alama ibnu kasir ahaditha tadullu ala zalika nana ibnu kasir tan na ca la nga xamne mom la ca geul na kon nak ñet ñoyay nonu xamna kenn ku nit ñu na fexé ba gor gorlu bok ci sabiqun bil khairat suko munul mu bok ci muqtasid te fexé ba joge nak ci groupe zalimul nafsi mom na fexé ba joge ci kenn ku na ci ñun na fexé ba joge ci zalimul nafsi modi gattal li ci def lu bax kenn du ci gattal ni ci gorgol rek ndax dañ koy netti le ëlëk bi ya nga xwaani ti diko jëfé ndax nga bok ci muqtasid ni wala nga bok ci as-sabiqun bil khairat warkal la gorgi bu saxo rahmatullahi alayhi ci sabiqun bil khairat mune sabiq dal bo fekkon fi jurum fukki janax neena nga tej len ci ben nek neena ji ndeuk teew rek moy tuddu janax jenen janax ju genn neena do to tuddu janax jenen ngok ngay tuddu mune kon lepp lu ñu def ci diine bu la ci kenn jitu rek tabarakallah sabiqun bil khairat mune it sa bu yalla ne dawlen gor gi saxu mune bu yalla ne dawlen bu la kenn ndeuk samp saw xel mune ndax sa demé ba ca kanam bu de lu ñu ndeuk lante boko seené bo yoké saw xel ku am nga mune bu de lay alagé boko seené mu ñew bo yoké saw xel ku raw nga raw saaju kon bil khairat mune waye bu def mune nangam dawlen nga nan lutax ñi daw ak di tubab tubab lok yoy mune lo jëruko buñ na dawlen rek neena bu la kenn ndeuk tam rawatina bari yalla ne dawlen ومنهم سابقون بالخيرات بإذن الله كي توبر يالله سبحانه وتعالى ذلك لينك بوكتي سابقون بالخيرات ذلك بوكتي كنتي ني ذلك بوكتي نتيغن هو الفضل مودي مباخ الكبير غوري غا خامني سوني بروم تبارك وتعالى ديفال نكو امه محمد صلى الله عليه وسلم مو نيو نك دالي واخ ñoñu fan lañuy dem ci walu teranga yamu len dencel fi jannati na'im mune ñoñu jannatu adnin aljannati adn yadkhulunaha dañu ko dugg sikay buñu fa duggé yuhallawna fiha dañun fatakal min asawir ci takay loxo min zahabin ci or wal lu'lu'a ak jama tabarkal ku dugal janna ku nek ñu takal la min asayira motax ñi ay goor takalam diko ay tak tak diko ay demi ni koy jannati adnin yadkhulunaha suñu fa deme yuhallawna fiha min azawir min zabin wal lu'lu'a tabarkal ken ku ne taru ja walibasum sanu kal fiha chal janna harir moy swa harir moy swa wa jami'u ma yalbisunahu fil janni min al harir bal furushuhum wa suturuhum kadhalik tabarakallah lal ya sax lan cey lal so walay don kon ahlul jannati netamun aswira siwarun min zahab wa siwarun min fidda wa siwarun min lu'lu net yu nek ñu takko or khalis lu'lu wala bok jama ñu tak len ñu dug ci bir aljanna ñu nak ay xewal wali basum fiya harir seen cial soa lay doon soa nak ciow lañ ci bari way bëgg de nan soa bi fiqhu ko won soa be la waxon bu fekke yornu tur dal lepp luñ tudde ne mom la le gëna wir ci abdulit moy la yentii waxon li dagan leer na li haram leer li ci digënté bi ñu nan leer na leer ko fi bayyi setal nga sa diine setal nga sa bop ku ci duggu nak dina duggu ci lu haram kon nak mom la ak du mom olaf neena dana mat ak du mat bu jox sa lox yentii bi dal neena soa ak or dafa haram ci goru xetam bi dagan ci jigen ni or ak soa haram na ci goor ni dagan ci jigen ni noni la ko hadith bi waxe te waxam je sallallahu alaihi wasallam bañu duggé aljanna waxalo ñu né alhamdullilah alhamdullilah akant ñu yalna yalla yarna sant yalla dugg bu bi aljanna alhamdullilah akant ñu yalna yalla alladhi yalla bi nga xamné azhaba anna yubul nañu alhazan li nga xamné modi ñakkar yi ñu dandal lolu mu fasiru ñu né abara bil madi wa qalu li tahaqquqi wuqu'ihi woor gi mu woor la am moy motax ñu waxalu bu fekk ndam fik sa gnaax wa yaqulu dana ñu wax ñu fa duggé waye waxalu dafa melni wessana bo nak bañ wax ko alhazan nak mu ñakarali moy lepp lo xamne day nexal dundu dama adam lu melni febar lu melni ñak lu melni dé lu melni tita ngi alakhirah lu melni mbugal ma fay nek wa qali zalika ak yu demé ni ko yoyu ba dima ca tafsir abi saoud jukki ñentel xatum ñaari témèr ak ñun fa juroom ak tabari ñom ñepp dañu nañ tekkin woowu firin woowu tabarakalla al azan ya'um kull ma yukaddiru safwal insani min qawf al marad ba yima ko waxon leg motax ndeysan gor gui cheikh al hajj malik ci walu ñi nan alhamdulillah alladhi azhaba 'anna al azan da na wayento aswayi su neex tabarakalla سوف ترى إذا انجلى القبار أفرس تحتك أو الحمار سوف ترى إذا انجلى القبار أفرس تحتك أو الحمار تبارك الله بجوا خيلوا لنا إن ربنا سنبرم لغفور بالك لموني بال بنيوفي شكور سنت أكون لموني سنت بنيوفي يويو مام لنيوخ بلا خميني دكونا يو الجنة ñu yalla alladhi yalla ki nga xamne ahallana moñu wacce daral muqamati keuruk sax gi nga xamne ku fi xass dug dafa nek maqarran wa sakana ñu fi taxu muk daral maqama daral muqama waye min fadli ci baxayam tax dama dama lum jëf lu ne lum sann lu ne aljanna la ko fay duggal moy suñu borom yokal ko ay xewalam suñu borom yokal ko yermandeem dadi koy duggal ca bir aljanna ji bu ñu fa duggal ñu ne la yamassuna fiha nasab la yamassuna dutu ñu laal fiha ci bir aljanna ji nasabun ben ciol goor ñu dutu joxe dépense dutu ñu fay senalek na courant dutu ñu fay ndox dutu ñu def dara dutu ñu joxe dépense ñoom goor ñu tabarakallah dutu ñu xeyati duggu ci supérieur sotoral yi yeek ci taxi di son goor ñi la yamassuna fiha nasab jigen ñi tabarakallah wala yamassuna fiha lughub ñam duñu dugg wañ la yam wala yamassuna duñu laal fiha ci aljanna ji lughub ñamit ben ciono goor ñi duñu sann jigen duñu sann ndax togg añ ciono la dem marché ciono la kon aljanna buñ fa duggé goor ñi duñu sann la taab wala mashaqqa jigen ñi duñu sann la iya wala futur kon nak aljanna darul muqamala aljanna darul nuflay la motax leen leen nit faatu nga dégg ñu ne noppalu na ngir yaakaar ne fa la jëm yàlla na fa jëm. Su ko defee kon suñu borom tabaraka wa taala ci dars bi fii muy jeexee mi ngi fii wan yu am solo moo di fexe sonn ndax ku dugg aljanna sab coono dañ. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na doomu aadama ji gën a sonn ci doomu aadama yi gën cee naqari ak dund daanaka dundam gépp mu yelwaan ko dundam gépp mu sonn ko nee na bu ñu ko dëgalee aljanna roppi ko wàlla boog yëkkasaat ko rek tabarakallah ne ko ndax mas gaa sonn day wax ne déedéet ak si nañu fi ñu war a yëkkatee jataay bi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala ci suratu fatiri aaya fanweer ak juróom ngeen teg seen baaraam. Ñu ngi taxawoon ci aaya fanweer ak juróom ci suratu fatiri fi suñu borom subhanahu wa taala di waxe alladhi ahallana daral muqama min fadli la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lugub. Doon wax ci ñi nga xam ne dañoo wàcc aljann mu neex ñu ne duñu fa am coono duñu fa am métit foofu lañu taxawoon war a dooratee ne ci walladina kafaru ndax lee mooy añu ñi gëm yàlla foofa lañuy nekk lii di bëgg a ñëw mooy añu ñu wedd yàlla ñoom fii la ñuy nekk. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يقفف عنهم من عذابها. سورة فاطر كون آية فنوير أجرم بن جلن يارب ربي بسم الله تعالى يعلمنا والذين مبالم نيغا خمن كفروا ودنا نسيان برام كفروا ودنا محمد صلى الله عليه وسلم kafaru wedd nañu alquran kafaru dañu sul jëf kafaru duñ sant ku leen defal lahum am nañu naaru jahannam sawaraw jahannam ma nga leen di xaar ñële daarul muqama lañ amoon li annahum yaqumuna fiha wa yamkusuna ñii nag naaru jahannama lañuy am ndax dañuy sul jëf ndax dañuy weddi. La yuqda alayhim nee na kenn du leen rey fa yamuutoo ñuy dee kenn du leen rey kenn du àtte ci ñoom rey ñuy dee ndax bu ñu deexee day mel ni dañuy noppaluku ci mbugalum sawaram. La yuqda dee su leen rey alayhim ci ñoom fa yamuutoo ñuy dee la yuqda deeful àtte ci ñoom dee alayhim fa yamuutoo ñuy dee maanaam dee daal duñu ko fa def lu ngir ma métti ma ci rek su ma laa yemóoti fii ha wala yaxya yàlla ci yàlla musal wala yuqaffafu deeful oyofal anhum ca ña dugg sawara min azaabiha ca mbugal mu ku dugg sawara ku ne amul benn bés wala wenn waxtu wala senn saa mbaa jenn jamono duñu lay wàññi la fa nekk wala yuqaffafu anhum min azaabiha ku ca bëgg mucc kay mooy koo xam ne doo fa dugg waaye ku fa xas dugg naar jahannam moom la wala yuqaffafu anhum min azaabiha kenn du la wàññil mbugal ga bët ba sa day gën di métti bët ba sa day gën di tar bët ba sa day gën di naqari waaye deesu ko wàññi suñu ko yokkul kazalika nii nag najjisi la ñuy faye kulla kafur bépp weddikat bépp sulkatu jëf bépp sakkatu def lu baax tubarkal ba tax alxuraan nga dégg ma naan kulla ma qabat zidnahum saira sawara wa nit ña dugg ña wedd yàlla ba dugg fa saa bu demee ba nar a giim rek zidnahum saira ñu delliwaat leen ay xal ñu delliwaat leen mat ñu delliwaat leen safara mu gën a métti. Kon nag nun la yàllay fayee képp ku weddi ku weddi nag mooy ku weddi alquran weddi yonente bi weddi ay jaar-jaaram tabarakallah ba noppit ku la defal ku ne doon ko jërëjëf bu dee yàlla doon ko alhamdulillah yooyu nga xam ne ku la defal doo ko sant yooyu moom lañuy tuddee kufru ndax kufru baatu kafa mooy rek muur satara moo tax mbaxana ñu ko tuddee kafr ndax li muy muur sa kawar gi kon baatu weddi tekkiwul rek ki julliwut wóorut natut asaka nangam nangam waaye dina dugg ci biir gën koo yaatu moom baat boobu waxum ñoom ñu nekk biir sawara yastarikhuna ñanga yuuxu ci biir sawara di sakko xetliku di yëkkatu seen kàddu yo di wax ca kaw rabbana eyow suñu borom axrijna ñu ngi lay ñaan nga génn ñu sawara wa metti na ma ngay lekk seen siñya ngay lekk seen bët ya lekk seen biir ya ndey san seen der bi nga xam ne dañ ko daan defar di ko diw ak raay muy nas na si moom la sawaray lakk tey tabarakallah mu métti lool waxum ñoom ci biir sawara wa yastarixuuna ña nga yuuxu ca kaw di sàkku ku lan xet li ña nga daan rabbana yow suñu borom axrijnaa ñi ngi lay ñaan nga génn ñu lu tax ngeen ñaan génn ñu ne ko naamal saaliha ñu def lu baax xayra alladi lu bokkut ak li nga xam ne kun naa naamal moom lañ daan jëf soo ñu génnee fii ba ñu demaat adduna danañu def lu wuuteeg li ñu daan def la nga daan aaye danañ ko bàyyi lépp loo daan aaye te borom xam-xam yi doon ñu ko wax ñun déggoon nañ ko dañ koo gëmutoon ndax bu ñu waxee rek ñu naa gaa yi wax rek am ñeneen ñoo xam ne lu ñu gaa yi tere ñoom ñu daganalal ñu ko léegi nag mbir mi leer na axrijnaa naamal saalihan xayra alladi kun naa naamal waaw léegi daal ñun dañoo bëgg rek nga génn ñu sawara yóbbu woon ñu àdduna ñu def fa loo xam ne du bokk ak la ñu daan def moo tax def lu baax ci àdduna moo gën fuuf def lu bon ndax def lu bon mu di yiw jaarul ci yoon di ko suñu mbokk al-imam Moussa Guèye di waxe yiw jaarul ci yoon mu mooy bakkaar di def yiw jaarul ci yoon ba àgg yowmal xiyaamati nga di ko réccu loolee def yiw jaar ci yoon moo ko gën barakallah al-imam Moussa Guèye yàlla na yàlla fay ko al-Qurtubi nee na nu'minu badal al-kufr wa nuti'u badal al-ma'siya wa numassilu amra ar-rasul nee na boo ñu génnee fii dañuy gëm yàlla dootuñu ko weddi di ko topp te dootuñu ko may di topp ndigal yonentam bii di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tafsir Qurtubi ca jukki fukk ak ñeent mu ne am ñu ne ci seen wax jooju mooy xayra alladi kun naa naamal dañoo nangu seen ñaawteefu jëf mu nekk ci ñoom ak réccu ak dellu ginnaaw tafsir tashil fi ulumi tanzil jukki ñetteel ba ñoom ñoo ko firee noonu loolu la ñu wax desaan ñoom ñëpp tabarakallah suñu ñaari mag yi junj ko la suñu mag menn mag junj ko meneen mag mu junj aaye ji ci tege wala jumla ji ci tege mag mu junj lii mooy maam borom tuba radiala anhu ca masaalikul jinaan ñii naan rabbana axrijna naamal saalihan xayra alladi kunna naamal mu ne wa arghabu al ashyaa'i lil amwaati raddun ila dunya maa alxayaati walaw swayaatan faqat liyamalu saalihatan tanfauhum in ghafalu wala in ghafalu mu ne li ku dem ca yàlla di gën a bëgg te sàgganoon moo di dellu si waat adduna boo fi doon am sax genn wàll waxtu ngir nga jëf loo xam ne soo delloo àlaaxira sowe loolu yeete bu rëy la tabarakallah ca masaalikul jinaan maam borom tuba wax ko radiala anhu bi nga demagul kon waajal ko bala ngaa dem ndax soo demee boo wax axrijnaa naamal saalihan xayra alladi kun naa naamal ba ñu bàyyee bu ñu delloo def lu bokkut ak la ñu doon def suñu borom tont leen awalam nu'ammirkum ndax
1: wacc ñu leen woon ngeen di dund ci aduna ma dund gu gudd goo xam ne yatazakkaru fiihi man na caa waaro man tazakkara kuy waaru waaw yàlla mu ne dëgg la yéen ak may ñaan fanweeri minit mi waaw yàlla ne waaw ndax mayu ma leen woon waxtu ëpp na ko ëpp na waxtu am na ñoo xam ne 1900 ba léegi ñu ngi fi am na ñoo xam ne 1927 ba léegi ñu ngi fi am na ñoo xam ne 1928 ñii 1954 ñii 1930 ñii 1960 ba léegi ñu ngi fi am na ñu fi ñëw sax 1988 ñooñu ñëpp la tudd kenn ku ci nekk am nga fi lu ëpp waxtu dem ba alaaxir nag di ñaan 30 minutes yàlla mu ni waaw awalam nu'ammirkum moo ndax dund lu ñu leen woon ci àdduna ma dund goo xam ne gudd na ba yatazakkaru fiihi man na caa waaroo man tazakkara ku bëgg a waaru waaw dund goo xam ne man na caa waaroo man tazakkara ku bëgg a waaru ku bëgg a waaru ku ne boo amee ci àdduna ñetti fan waaru ndax da nga gis ci sa morom lu la waar mbaa nga gis ci keneen lu la waar ndax yonent bi nee na ñaar doy na waaraate alquran ak dee kon ku bëgg a waaru ku ne war ngaa mën a waaru yàlla mën leen waaw lan ngeen defoon kon ci diir boobu ma leen joxoon ngeen dundoon ko lu tax ngeen di sàkkuwaat ngeneen dund prolongation waaw yéen sàggan ngeen di football bu ñu dóor leen 3 heures marche bi war a fin ngeen nañ prolongation prolongation kay mooy marche nil kenn ku ne am deux bi wala benn bi waaye ñu dóor la 3 heures nday wut prolongation wa fi lhadis aazara allahu ila mriin axara ajalahu xata balaqa 60 sana yàlla sañ naa tëral ngantam ci képp koo xam ne may na la nga dund fi juróom benn fukki at loolu yonent bi ma ko wax yàlla am na usru am na ngantu bépp nit boo xam ne may na la nga dund fi juróom benn fukki at yow soo ñëwee amuloo benn loo mën a gàntu asar bi maana balaxa bihi aqsal usr axrajahu albouxaari mu dugal ko ca téréem ba baabu man balaxa 60 sana waqad asara ilayhi fi lumri mu daal di tudd aaya ji moom albouxaari ibnu kasir mu ne wa haza huwa sahihu fi miqdaari lumr mu ne lii mooy li wér ci dund moyenne juróom benn fukki at alayhi salatu wasalam mu ngi ca teg ñetti at waaye kàllal moo tax awalam nu'ammirkum ndax mayu leen ñu leen woon ngeen dund ma dund goo xam ne yatazakkaru fiihi man na caa waaroo man tazakkara képp kuy waaro yàlla may na la fii loo xam ne war na caa mën a waaroo rawatina nag bu la wëccalee quran ak ay waaraate katak ay rajook ay yu demee ni ki yooyu yëpp nga mën caa waaroo ngay jàkkaarloo télévision bi léegi-léeg ñu wan la ko faatu mu toog di wax xanaa war nga cee mën a waaroo xam ne yow mii da nga def ni moom léeg-léeg seen koñ nga jékki-jékki rek ñu ne meer diw gaañu na ñu takk yóbbu waaw xanaa yow meer mën nga cee waaro léeg-léeg nga dégg ñu ne paa diw gaañu na ñu takk yóbbu waaye yow paa diw xanaa mën nga cee waaro léeg-léeg nga dégg ñu ne tailleur sàngam gaañu na waaye yow tailleur bi mënoo cee waaro léeg-léeg nga dégg ñu ne chauffeur sàngam gaañu na mécanicien sàngam gaañu na ministre sàngam gaañu na imam sàngam gaañu na oustaz sàngam gaañu na waaye yéen xanaa kenn ku nekk ci groupe yii

0: lol nak su boba jarna baye xel ci sa bop te defar wat barkal so don dox fu melni sand ga tay deg fa alquranul karim damay gis tabarkal waxu rek dem waye ñaare su de ko ragal yalla meun dox ñag rek mu deg fa ben baat wala ben wax rek mu ne tek danaka dutu meuna jallati lolo tax sahaba yi buñu ko ma sand jang ci sen kanam ke len jite di sallallahu alaihi wasallam joy ñom ñu ci ginaam ñu joy jëmmi jamono ñew amr ibn khattab wo ki daqona jang ci ñom wala bokon na ja ne ko acc muy jang di jang di jang ba jang lu mat juroomi sar ñepp kenn ku nek na ciocu omar dañ ya xol yaquna bi nga bayyi ci jamono yunus ba xol yi bax day buñu ma sana jang ñun ñepp ñu joy waye legi xol yaquna bu yobo nga bayyi mu ne suma ginaaw ga talinu mu daadi dal ne tek juluduhum sen derya wa qulubuhum ak sen xolya ila zikrillahi jëm ci fatliku yalla subhanahu wa ta'ala al mufassirun min innahum inda sama'i ayati ar-rahma wal ihsani talinu juluduhum wa qulubuhum wal 'arifuna khalu idha nazaru ila 'alimil jalal tashu wa in laha lahum atharun min 'alimil jamal 'ashu Allahu akbar wa deme ci tere buñuy wax at-tafsirul kabir cha la ko borom tere ba indi muni firika di dañu ne suñu degge aya yi yermande yi yalla yi ak aya yi lam leen di dig seeni der daal di noy seen xol daal di tip lol nak ibnu kasir neena sifatul abrar inda sama'i kalamil jabbar moy melaw ñu bax ni buñu déggé ayay ku bax ki mu di suñu borom tabaaraku wa ta'ala kon aarifone ñom ñu na suñu xolé ci aduna yi magayuk yalla gi wala jeexental fegn len ci aduna tar gi li le mo len di titlo li mo len di dundal li mo len di titlo le mo len di dundal kon nak ñaar la taqshi'ru ak talinu amna ko bu deggi jangal alquran rek tabarakallah mutit zalika li nak hudallahi mo njubug yalla yahdi ci lay jubale yahdi day jubale bihi ci njub gam yashaw ku ko neex yalla njubal wa man yudlillahu ku yalla setan nak ba nga sanku fama lahu min hat duta am kenn ku ko jubal ku yalla setan ba nga sanku amutul kenn ko la meuna tek ci aw yoon ba nga jubta yoon wowe suratu zumar aya ñaar fuk ak ñett yalla ne afamay yattaqi bi wajhihi mo ndax ki nga xamne da fay moytandiku ci kanamam moytandiko kanamam su al azabi mugal mu metti ma yawmal qiyamati bisub taxaway ba manam ki def kanamam mu koy fegal azabu jahannam shadid waaw mu fasiro nañu ne xam ngeen ne kanam mo gëna tedd ci nit gëna tedd ci cër yi su dama adama tité ñaare loxom lay jema kale la koy tital wala akanamam loxom lay jema kale la koy tital akanamam fi ne nit bu ab aw xeer jubé ci mom loxo balay kale bobba bu ko auto doon bëgg yanu loxo balay tek ci ñaari ci auto ba ndax ki nga xamne yattaqi bi wajhihi su'al azab ci kanamam lay jema fegi mbugulum yawmal qiyamati ndax koku pexem momu warna meuna jub wala bok pexem momu muy jubal dilay don ci mom jaxle moko ci dugal kon dal suñu borom tabaaraku ta'ala neena yoyu ki jaxle moy jima fab ab kanamam jem ko fegge mbugulum sawara waye lola wax deug yalla am dul soti motax waxila danañ ñu wax li zalimin ci togn ka di ba al-akhirah suqu maslan ma kuntum taksibuna li ngeen don faggu ci aduna maslan li ngeen don faggu ci aduna ci jëf ji ban kep ko don jëf ji ban su al-akhirah ñu la masal añub jëf jaangi ni kazzaba wedina alladhina min qablihim ñalan jitu won bañu wadde fa ataahumul azab mugal ma dikal len min haythu la yash'uruna ci foqani fi duñ ko fa yek waaw yalla mu ne ñi len jitu won am nañu ma weddi won bañu ma wedde fa ataahumul azab min haythu la yash'ur kon kumay weddi tay ku ne na bayyi xel ci na la dalon ñele man nako dal mom tam weddi suñ borom moy kon lankal ko ci yimuy diglé wala yamuy téré kuko def ku ne neena amna kula gënu na reuy defon ko ci fan jaarun ma ak mom moy fa atahumul azab min haythu la yash'ur xam ngeen ni kharun de ngeen qissam fir'auna de ngeen qissam ak ñu melni ñom ñepp kenn ku ne fa nga jaaron ken mi xul sa borom gis nga fa nga mujju suratu zumar ay ñaar fuk ak juroom yalla neen fa azaqahumullah yalla mosal len alghizya gecci fil hayati dunya ci dunduk aduna yalla mosal len gecci nak bokuta gacce gecci ak gacce gecci moy ku yalla di setan lepp lu dug du ca and lool moy gecci gacce nak mom moy kurus kon nak ñaar yoy duñu ben fa azaqahumullahu alghizya yalla mosal len gecci fil hayati dunya mom ngeen don jang ci al-akhdari wal qislani wala azabul akhirah mbugulum al-akhirah malen yalla naratek euleuk akbar mo geuna reuy gecci gim len tek ci aduna law kanu ya'lamuna buñu xamone li nga xamne mom lañuy def suñu borom bimu neppé ci lolu mu andil ñu nak njeriñu misal wala qad darabna yag nañu sadd linnaas ngir nit ñi nité seen xel di dundu di xalaat yag nañu leena saddal fi hadha alquran ci alquran di bañu tambalé baqara ba lég min kulli masal bepp misal mu ne suñu borom tabaaraku ta'ala neena andina ko ci alquran wala qad darabna linnaas fi hadha alquran min kulli masal la'allahum khayna bu len de saddal ay misal yatazakkaruna ñu waru ci misal yi manam exemple yi yalla di joxe tabaaraku ta'ala ci alquran yoya dafa bëgg su ko de def nit ci waro ja motax mu koy sadde misal gënu ci andi legi misal mu am solo mu ne alquran ji nak dafa nek qur'anan arabiyya qur'an jo xamne ji arab la lakki arab la waye doonul ne nak ku degg arab rek degg alquran wa doonul ne ku degg arab rek degg alquran waye alquran nak arab la ghayri zi iwaj amul ben deung ghayri zi iwaj alquran amul ben deung lo xamne dañ ko cey jubanti wala virgule buñ cey dindi wala ajuñ tay wal batay yoyu ni nga xamne non la nit ñi di jema wal batay ay legi alquran mom lolu amu ci melni bi yalla ne walaysa zakaruka al unsa gor jigen yemuñu da ngay gis legi dañuy dindi laysa gi da ne wal zakaruka al unsa gor jigen ñoyam dedet walaysa zakaruka al unsa gor ak jigen yemuñu mok tabarkal bo laaje ñom ablay sakku mi nga xamne ñoo ne ci football bi championnat bi équipe ci nek yépp xawma ci ben équipe bu jigen basket dañuy ber équipe yu jigen yi fa lañ ñuy basket équipe yu gor ñu ber lañ fele bu gor ak jigen yemon dañuy bolé championnat bi yépp gor ñu jigen jaxalo ci ginaaw duñ leen di ber nak anañ leen ber rek gisaguma ci dëkk bi safaru sa tarab bu jigen bobu gisaguma ko wax deug yalla kon walaysa zakaruka alunsa yalla waxon du dañ mukk tabarakalla bis buñ bëggé soppi ko nak da dind laysa ji dañ ne wazakaruka alunsa lolu alquran di wax ne ghayra si'iwaj amul ben jadd bu ngeen ma ci jubanti la'allahum yattaquna qayn ñi degg alquran da nañu mujju ragal seen borom tabaraku taala suratu zumar ay ñaar fuk ak juroom ñet mu andi nak masala mi mom suñu borom yalla neena baraballahu yalla sadna masalan am misal deglu len ko misal moy rajulan ben way fihi nek na ci waji shuraka'u ay mbolo yu ko bok mutashakisuna te gaay yu ko bok nak dañu bokul ay bëgg bëgg genn waye ngi ni fukki nit ko bok fukki nit yi kenn ku ne def nga ci téméré jooni pour am waji biñ amé waji nak bokku ñu ay bëgg bëgg mu ne bankal sa bara wa rajulan ak jenon wa jo xamne ji salaman li rajulin mom dafa yem rek ci kenn rek mom ko salaman dafa jeblu rek li rajulin ci jenn way rek mu mom ko hal yastawiyan ndax ñaar ñi dañ yem luñu yem mukk ci ñu bari mom te bokku ñi bëgg bëgg du bokk ci kenn mom rek ndax ci kenn mom mom lum bari bari ay bëgg bëgg da lay wax defal bëgg bëgg bi te def bëgg bëgg bi waye bu lañu bari bokké nak téem kenn ku ne lay wax ni defal sama bëgg bëgg kenn defal sama bëgg bëgg motax bo démé ci kër go am mbindan té xalé yu goor yi nekkul di liggéey bari fa mbindan momu bokut ak mbindan muy liggéeyal ben célibataire kessé mbindan yi liggéeyal célibataire yi bala midi ñi wacc wala midi lañu wacc ndax liggéey célibataire mom metti gul bo balé ni fëggalal rek dem ñibi waye bu fekké na dafa bari ay xalé ci ñew ne fompal ma dal li ci ne boyalal dañu bëgg ataya ki ne kay mu yonal ci bitik ba ci na jëndal ma tangal bo muytul bala ngon du bax ci yow motax tabarakallah yalla masala mi amna solo lol xamna dinañ ci delu ci wat inshallah na ngeen ci tek seen baram ci aya ñaar fuk ak juroom ñett jëm ci ñaar fuk ak juroom ñent mudi bal aktharuhum wala bok alhamdulillah yalla neena sante ñal nako bal aktharuhum la ya'lamun li ëpp ci nit ñi amuñu xam xam suratu zumar aya ñaar fuk ak juroom ñent tek leen seen baram ñu ñaan yalla delu ci wat rabbi israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مبوك ني دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تي ميكروفون بي سن مبوك علي نفال اندك توالو خارلي وي سن مبوك صالح سو سي دافيام سن راديو مولين دي انديل سن جتايو تفسير القران بيغن دي دغ اجمو جتي وقت وي تي كاتنا سوني بوروم تبارك وتعالى نيغي وون تي سار بو نيو تدي سوره الزمر di sar bi nek fanwere lu sar ak juroom ñent ñewon ba am ci fanwere aya innaka mayitun wa innahum mayitun yalla suñu borom tabaarak wa ta'ala ci fiñu tollon mu don fi sadd ben masala mo xamne moy masalam ñak tawhid wala masalam bokko nit wala bokko wala bokk nit ko ñu bari bok ngeen balma mune daraballahu masalan rajulan fi shuraka yalla day sadd misal ben way bo xani bi ay nit dañu ko ci jënd ko manam lu mat juroomi nit ba juroom ben ñoko mom shuraka mutasakisuna tayam ca mala bok te dik xoccho kenn ku ne am ca sañ sañu digel ko ak tere ko mune koku wa rajulan ak jenn way jo xamne salaman li rajulin jenn way dong ko mom hal yastawiyani masala ndax ñom ñaar dañ yem lolu ku ne xamne duñ yem bi kenn ku ne xamne duñ yem nak yalla neena kon alhamdulillah kep ko we bokkalati bokkaleti suñu borom yang ko tek ci tayef ndax ku ne xamne ne wax deug yalla am ben way bu ko ñu bari bokke ciono dug ko ndax bu ko ki sante ki tere ko ki sante ko def ko dakoy jefe mune nak nonu lembi yep mel kon ku bëgg noppulu da ngay am ben njaati gi rek muy sa borom tabaaraku ta'ala bu ko defé ñi ci dess ñepp man nañu nekk say xeyna ay jeurin wala yu demé ni ki yoyu waye bo amé borom nak benen budul suñu borom tabaaraku ta'ala neena ciono daal lay dugg kon nak ginaaw lu leer na mune alhamdullilah waye nak bal aktharuhum la ya'lamun lepp ci nit ñi xamuñu loolu suñu xamal loolu moos benn borom lañu am rek daal di noppalu waaye boo fa amee borom yu bari da ngay sonn sonn sonn tabarakallah ba kenn du ko mësa gis bi maanaa soo bëggoon aduna si yépp dëkk ci yow loolu kenn du la gën a sonn fi mu nekk tabarakallah léeg-léeg nga fekk jongama ju nekk ci fayam ragal gi muy ragal ay njëkkeem ak ñi nga xam ne ñooy dëkkandoo yaag yërëme ni ki yooyu dana tax ba sey bu yërëng rëng rek ca lay nekk ndax kenn ku leen dalay bëgg defal ni bu ko defalut mu xas ko bu ko defal mu dëkkal ko fii yooyu muy bëgg seeni mbégte nag te kenn munta am mbégtel ñëpp loola jurul ko ndeysaan mu indil coono ka mu nekkal te mooy jëkkëram waaye su fekkoon dafa nekk rek salaman li rajulin moom du benn am benn jafañ-jafañ yàlla ne yonente bi nag innaka mayitun da nga génn àdduna da nga wàcc ab liggéey wa innahum mbolam ñi nga fi nekkal wa innahum mbolam ñi la fi nekkal nga nekkal sa ñom ñi la gëm ñepp ak ñi la ci wëddi mayituna ñom ñepp ñuy faatu innaka mayitun loolu yoonte bi rek la sallallahu alayhi wasallam innaka mayitun da nga genn aduna da nga wacc ab liggey noppalu wa innahum baatu innahum nak moy mbolam de ci dama adamay ñaari xéet nak lañuy doon moy ñi ko nangul sallallahu alayhi wasallam ak ñi ko gantu ñom ñepp nak mayituna dañu faatu dañu len rob denc len legi nak wax ji yalla wax fi dafa am solo lol kenn la waxal nako innaka mayitun dañu ñew wa innahum mayituna ñom ñepp dañ ñew legi nak bi nga ñewé dañ am lu mala laaj ndax lam la joxon yobbu nga ko ina am lu malen laaj ñom ndax lima ko joxon yit na len ko bu fekke lama la joxon yobul nga len ko yow sa jaan wacc na bu fekke la nga len yeton jeffe nañ ko ñom seen jaan wacc na bu fekke nak yow la sa jaan wacc te seen jaan wacc bay ma ak ñom innaka mayitun wa innahum lamayitun innaka mayitun nak jeexna da nga genn aduna bo mom jeexna mom genn aduna sallallahu alaihi wasallam wa innahum mayitun nak mo fi def mom mo fi def ñi dem par ben ben di dem pas fuk fuk tabarakallah wa innahum mayitun waye ginaaw baatu da ngeen faatu yeen ñepp duguna rek ba doom aadama daan war fas di tukki ba ba par kenn mo daan dem kenn moy faatu mo degeb di fi balam ko deggati da nga tok ñaari wer ñett mbalu ko upp soko deggate balam ko deggati mu tol noon nga xamni da ngay tok lu mat am atum lem li ngay degg ci ay dej kenn ñuy way ga tabarakallah da fay am solo lol waye wa innahum mayitun yen ñeppay genn aduna legi bi nit ki defare lu ñaar di war di tukki lolo ba accident yi accidenté ñaar mëna dé bi nit ki defare lu ñetti war di tukki non mu defar lu juroom ñaar di war di tukki muy 7 place gis nga ko mu defar lu fukki nit ak ñent di war muy 14 place mu defar lu ñaar fukki nit ak juroom di war mané mu defar lo xamné ñetti témèr ñoci war balu ko upp gis nga ko di yok ay musiba rek motax ti innaka mayitun wa innahum mayitun li ñuy def te muy ray nit yalla ñu dimbalé subhanahu wa ta'ala ci waxin summa innakum yeen nak summa ginaaw ga innakum yeen ñu faatu ñep ak mom mi nga xamné modi ali salatu wassalam yawmal khiyamati bu bisub taxaway ba ngeen taxaw inda rabbikum fasen borom taxtasimuna di xulunak allahu akbar fofu lañ yemon ay fanwer ak fanwer ak ben ci suratu zumar summa innakum yawmal khiyamati inda rabbikum taxtasimun ñi ñe ko faatu ñi mu je faatu ñepp dajé ci kanam suñu borom tabaaraku ta'ala mi ñu fi andi woon dañu fi dundal jeleñu fi ñu rob ñu ñu dekki fecc ko ñu taxaw ci kanamam nak ah tambule nak minal mazalim ci togn yi waaw ñu tambule atté togn yi te yalla ko mandu la diw toñon na diw lum ko defal ñu nangam diw toñon na diw lum ko defal ñu nangam diw toñon na diw lum ko defal ñu nangam ba mazalim yépp jeex mazalim yépp jeex ñi daan yaq der nit ñi ñu atté len ñi daan jël yefi jambur yi ñu atté len ñi lebonte faatu te fay ñu ko ñu atté len ñi daan jekki ba nit ñi nelaw ñu dugg ci kër jambur yi jël ñu atté len ñi nga xamne dañuy dugg ci auto yi di nangu xaalisu jambur ñu atté len ñi nga xamne dañuy taxaw di agresser nit ñi ñu atté len atté it seeni wajur yeleen sagane ba ñu nek ay agresseur lool lepp suñu borom tabaraku taala atté ko motax buñu demé ci suratul rahman dañ fa fek sa nafruqu lakum ayyuha saqalan yeen no adama jarl ngeen ma bayyi suma yitt yep ngir atté len inda rabbikum taqtasimun suñu no fe daldi ñew na ci walu diine yalla daldi bi mu atté al mazalim toñi mu daldi atté mbirum diine kuñ fi andi won ku ne nga ne won ci diine sangam la bok ñu set ciosanu diine lola ak num tedde won la ci yalla diglé ak lam ci téré la ci nit ñi yok ak lan ci défar ak yeen ci top ci seen banex ak yoy yep suñu borom tabaaraku ta'ala atté wat ko summa innakum inda rabbikum taqtasimun ñu xolo ci umori din mbirum adun mbirum dinam su ko defé da nga gis ku ñewoon ne man da ci diine sangam la bokkon, ñu ne ko diine jojo daana bañ nangam, ñu luma ci xam waaw diine sangam la bokkon, ñu ne ko joju diine de bëggutoon nangam luma ci xam, ñu ne ko alquran de waxon nako sar sangam, mu ne alquran mom soriwuma ci woon, suñu borom ne ko lool du lay fi alquran da nga ca war waxuma la sori ci, waaye da nga ko war na jeexal tak minal baq minal fatihati ila an-nas nga jeexal ko tak, waaye soriwuma ci woon ëpp ne wax. Su ko defee yafsilu baynakum ahkamul hakimin, yalla mi dakk atte daldi atte digënté nit ñi bu yowul qiyamati. Suratu zumar ay fanwer ak ben yalla neen faman azlamu kenn daqutoñ. Amna ay fukki toñ ak ñent yu alquran wax ne ku len def kenn daqula toñ, fukki toñ ak ñent yo xamne alquran neena ku len def yow kenn daqula toñ ci kaw suuf. Te xam ngeen ne toñ wama li zalimin min ansar, toñ kat du am ku ko dimbali. Yalla dafa haramal toñ ci suñu digënté ni aramal nako ci bopam, waye ki muy bëgg wax neena kenn daqu ko toñ. Faman azlamu kenn daqu to toñ mimman kazaba ala Allah, ci kuy sosal yalla, manam kuy ngeen balma ci baat bi kuy fenal yalla. Yalla neena ko kenn daqu ko toñ ne li da haram te man aramul muko, wala li da dagante man dagalumako, wala mu ne ko yow de yow yalla yoway diway sa dom, wala yow diway yoway papay diw, wala yow yalla malaka yi yak ñom yene fiqli li ngeen bokki ak nangam. Yalla neena ku def lolu kenn daqula togn ci kaw suuf. Wa kazzaba bi sidq, kenn daqu to togn ku weddi as sidq, ku weddi alquran. Wa kazzaba mu weddi bi sidq ci alquran, kenn daqu to togn ku weddi alquran. Is jaahu bako alquran dikale, ko xamni bi alquran yu bax ci yow, yow dang ko weddi kenn daqula toj alquran. Nak weddi gi du nit day taxaw ni man gëwma alquran, dedet lolou kenn du ko wax. Waye weddi alquran moy alquran ni jigeen ñi dañ leena wara mur seen yaram bi, nga ne lolou du alquran. Lolou da nga weddi alquran ndax ay sar ay aya ay malaika ño wacc ci kilifa gu ri gu ñu wax rasulullah, yalla préparer ko wajal ko wajay wu yagg tabarkal mu jangale ko jangale mu leer te fess ni ni la bëgg ni mel ko, nga jog ni nonu waxuko, yow yaangi bok ci ñewé dal quran. Wa kazzaba bi sidqi isjaa, ginaaw ba nga xamé ni alquran dikkel nako, waye mu yalla mu ne na seen xel dal. Alaysa fi jahannama maswan lil kafirin, mu ne alaysa ndax dafa nekkut fi jahannama ci sawaraw jahannama maswan dekk way lil kafirin ci yefari, manam lil kafirin te ñe weddi alquran weddi fassal yalla ludul deug sawara fi aaji neena lum khat khat khat yefeur am ci pantre lum khat khat khat nak. Alaysa fi jahannama maswan lil kafirin, kufari ñom lu sawara khat khat khat ñu am ci ben pantre, su xawé yaatu ci ñom ñu am ci appartement, meuna am sax ñu am ci ay kër yaatu. Alaysa fi jahannama maswan lil kafirin, lol nak waxin la. Kon nak kenn daqu to togn ku waxal yalla lu deug, kenn daqu to togn ku weddi sidq te modi alquranul karim. Wallazi ki nga xamne nak jaa bi sidqi, wala bok wallazi mu gem ki nga xamne jaa bi sidqi mo indi alquran, koku dañ koy gem. Wallazi jaa bi sidqi, waye ku daq togn kenn daq to togn ku weddi alquran weddi ci indi alquran. Wallazi jaa bi sidqi wa saddaqa bihi te gem ko, dafa indi alquran ba nopi gem ko sallallahu alaihi wasallam. Jaa bi sidqi wa saddaqa bihi, dafa indi alquran ba nopi gem alquran, nekut lum indi ba nopi te gem ko, dedet daf ko indi ba nopi gem ko, motax mu dund ko jangal ko ashabu ñu dund ko ñu diko jangale ñu diko joxlante ba mu aksi ci bisu tay bi tay dana ko wessu mom alquranul karim, ku ñew fek ko fi ku dem bayiko fi waaw molem ñu nga fek ci aduna ci nek tay ji ñi ci upp dañ fay fek alquran waaw boko ma sax ñi ci upp di molem kuy nek ci kaw suuf rek fi nek ni tay ji man nga wat ne dañu fay fek alquran waaw fim nek ni ku fi alquran fek amutut ñu fi fek alquran rek ñu am ali salatu salam moko fi indi won bobu ak legi matna ay at ay jummi at ak ñeen téwër yu top mu indi won ko fi tabarakallah jang ko deg ko jangale ko dund ko yar ci njabotam li ci yalla tere lepp mu bayiko lim ci digle lepp mu def ko sallallahu alaihi wasallam ulaiika mbolem ñi gëm yoonte bi gëm alquran hum ñom dong almuttaqun ñoo ñi ragal yalla waaw loolu la way man di wax ñi gëm yalla ñi ragal yalla neena ulaiika hum almuttaqun bo laaji jankat yi ulaiika luy joxagn la hum nonu al nonu ñet yi buñ andé ci baat jitu ko muttaquna dooru ñew limuy tek moy ñi dong ragal yalla ñi dong ñoo ragal yalla ulaiika hum almuttaqun mok innama ñoy والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك مbolem ñi gëm ki gëm li mu andi deugal ko hum ñom dong dong dong al muttaqun ñoo ñi ragal yalla waaw nax muttaqun amna solo waaw ba demé ca baqara bañ koy tambali zalika al kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin hudan lil muttaqin ba ay jeex mu ni ulaiika hum al muflihun ñi dong sowe ñi ragal yalla dong ñoy sowe ci aduna ñoy sowe al akhirah legi nak luy ragal yalla ndax ci ciol lañ koy xamé ndax ci umel lañ koy xamé dedet ak ragal yalla ñi ngi koy xamé ci jëf yalla téré ku bayyi ragal nga ko yalla digge digle ku def ragal nga ko lu rek moy ragal yalla yalla dal mo téré ku bayyi ragal nga yalla ndax borom kër gu samp kërëm ku ne day wax ne li bëgguma ko fi ak li ku bayyi lolé borom kër gi di téré ragal nga ko waye koy def ku ne dang ko ñëmé ah dang koy dadi xëk nak ak mom kon ragal yalla moy lan imtisalul awamiri wajtanabun nawahi def ndigal yalla yi ak bayyi ay téram lool rek modi ak ragal yalla suratu az-zumar aya ñaar fukku ak ñaar ngeen jéggal ma fanwer ak ñaar yalla neena lahum amnañu ñom ñe gëm alquran gëm muhammad deggal alquran deggal yoonte bi ali sallatu wasalam ñoñu danañu am ma yasha'una lepp luñu bëgg am ñoñu danañu am ma yasha'una lepp lu leen neex inda rabbihim fa seen borom dañu ko am ci bir aljanna ja soxna yi fa bëgg am dañu ko fa am waaw aljanna nak amul monogami aljanna kenn du fa dugg du yor ben soxna dedet mom kay ka gëna neew ay soxna juroom ñaar fukk la yor waye ay ben soxna mom kenn du ko yor bir aljanna mom goor ñu deugar ño fay nek ñu am fit ñu maandu ñu jambaré nax ginaaw yalla daf ne ku yor ben moy ku ragal nangam baatu ku ragal koku dafa am lu muy tek amana ak yowal khiyamati mom bir aljanna ji mom goor ñu fay nek ay soxnu yu bare lañu am motax lahum fi lahum ma yashauna 'inda rabbihim tabarakallah xamna am nañu dinañ ci gor lu kon ba mana dugg fofé ndax ñu am ci soxnu yoyé ginaaw ñoo tabarakallah dañu amit ay njënd ci bir aljanna ja ay njënd moy ay etas yu kawé ñaar yi nak dafa jafé aduna ñaari soxna yu bari ak kër yu bari té rafet dañoo jëfé aduna lool nak jëfé nañ aduna ba tabarakallah am non boko melé am ci jafé la bu sumbu bu oyefé am kër ak am soxna jafé la bu saw jang soriwul am bu am kër wala bok am soxna kër jafé la bu say pexé néwé nonu naka non yi bo xamé né tabarakallah taxula am ay katan ci jëndelen lol day jafé waye alakhirah suñu borom tabaaraku ta'ala kum qas jox ngeureum su baba fofu dala yomb motax bilal ibn rabah radiyallahu anhu bamu dan ñaani soxna and nak dalan and ak ben mbokam mu bor di len wax ne ah ñun ñaar ñi day ni lañ mel na lañ mel ku ñuy may ne yalla tax ku ñu bëggu ta mayit yalla tax nak jëlal sa dom waye aljanna mom ku dugg rek am amon nañu ndaysan ben nit ko xel ma dess ki ñi woxe dof legi bu ñu dikke nan ko ah waayo dam dul tokk jabar mu ni fi ci aduna ñu ne ko ha mu ne dedet ndax sama yere yi sama yaram wi sama xel mi mayuma.
1: ko ndax la tax mu koy netti yonent yele amna ko ci kon netti liko ye ci dess lay guddal netti bi mu dal koy netti legi mom nak ak dundam alquran du ko netti ndax su baba dañuy da day melni kon alquran mi mom yalla wacci wuko ndax ki koy wax muy alayhi salatu wassalam te yalla diko ko wax lu ci duggal yalla du ko netti li ne ko sa dundu ni la ndax nit mën ta roy ci dunduk bopam kon lamuy mëna roy moy dunduk ñako jitu mu jël ci programme motax nak nit ñi ñamit wara degg netti li yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ak dundal minal miladi ila al wafati wala sahmuka qabla al bi'sati wala sa qabla al miladi motax tabarakallahu nga degg suñu mak ñi diko netti li ci ay jotaay diko netti li ci ay téré ndax ginaaw alquran duñu netti li hayatuhu sallallahu alayhi wasallam wa hayatu sahaba.

day ne ci seen biir jàngal leen li yàlla subhanahu wa taala wàcc ci ñoom, xamal leen ko, bàyyi leen fi dem bu yowmal xiyaamate yonent yooyu alayhimu salaatu wasalaam war a jóg taxaw ci kanam nit ñi war leen a seede suñu borom subhanahu wa taala di ñu wax loolu di ko wax sallallahu alayhi wa sallam, waxin woo xam ne dina nekk lool buñ ci bàyyi xel ñun ñëpp dina baax. bismillahi rahmaan rahim. Yàlla mu ne wa yowma kero boo xamee ne wa yowma kero boo xamee ne nabaasu danañu dekkal min kulli ummatin ci wépp xeet shahida aji seede. Saa boo demee bis ba nga xam ne danañu dekkal ci xeet wu nekk aji seede. Bu kero gee day bu ñu dekkalee ñëpp dina am ñoo xam ne bu ñu sañoon yaag ñoo may ànd. Mu defay wax ja ñukk daal ne summa la yu'zanu, ginnaaw ga nag duñu digal lillazina kafaru, ñi wedd yàlla, kenn du leen jox ndigalu wax, kenn du leen jox ndigalu lay. Wala hum yustatabuna, kenn du leen bàyyi it ngir ñu yedd leen wala ñu ŋàññ leen. Baatu yustatabuna ba demee ci alqurtubi day wax ne al utba hiya rujuu al ma'tubi alayhi ila ma yurdi al atib. Da ngay tooñ sa wayjur wala sa kilifa, soo ñëwee bu la yeddee naru laa duma. Ñaare saa bu la sa kilifa yi tàmbalee yedd rek xamal ne naru laa duma. Bu la bëggee duma da ngay agsi rek yar ba dal, waaye wala pes ma dal. Waaye su la tàmbalee di la wax nangam nangam di la yedd rek naru laa duma. Yàlla nee na yowmal xiyaam am na ñoo xam ne kenn du ñëw di leen yedd, maa ñu leen di bàyyi ñuy yedd déedéet, dañuy agsi rek yar ya tàmbalee dal. Wazarni wa man yukasibu bi hada alhadisi sanastadrijuhum min xaysu la yaalamuuna. Su ko defee li nga xam ne mooy way tooñ yooyu mooy soo gisee ñi nga xam ne tooñ nañu wa isaara alladina zalamu alazaba fala yuqaffafu anhum wala hum yunzaru. Moo di ñi nga xam ne dañuy tooñ bu ñu gisee mbugalu suñu borom subhanahu wa taala ba dugg ca ba tàmbali koo mos, fala yuqaffafu anhum, kenn du leen oyofalal mbugal ga. Wala hum yunsaruun, kenn du leen xaare wala ñu leen di dimbale. Ba demee ci tafsiru Qurtubi jukki fukk xatum téeméer ak juróom-benn fukk ak ñett la doon firi wala hum yustatabuun wa isaara alladina zalamu alazaba fala yuqaffafu anhum wala hum yunsaruun. Wa isaara a cëy bu gisee alladina ashraku, ña daan bokkaale, ña daan bokkaale di jaamu leneen lu dul yàlla, di wéeru ci leneen lu dul yàlla. Bu ñu séedee ñañ daan defal loola shurakaahum, ñañ daan bokkaale yowmal qiyaamati. Ñu taxaw mboolo bi bari lool, nga gestu di xool ba mu yàgg nga siyen ka nga daan bokkaale. Qaalu gaaya daan ni rabbana, ee yow suñu borom, haawulaay gis nga ñee shurakauna, ñooy ña ñu daan jaamu, ñooy ña ñu daan bokkaale. Allazina, ña nga xam ne kunna nad'u, ñoom lañu nekkoon di leen jaamu, min dunika te bàyyi la fi. Maanaam ñoom liñ bëggoon bu ñu clamee yàlla, yàlla ne leen ah kon nag yéen jërëgen jëf, daal di jàpp gaa yi nag dugal sawara mbaa mu dóor leen ne leen yéen kaay leen dem. Waaye yowmal xiyaam ker sa du am diggante nit ñi. Yowmal xiyaam kenn du yaakaar ci wàllu loo mën a defal nit ci kaw nga taxaw fekk defuloo ko ko woon fii nga defal ko ko foofee, foofa dawante bi day bari, dawante bi day bari. Moo tax ba ñu séenee gaaya daal leen di kalaameek yàlla rabbana, ee yow suñu borom, haawulaahi gis nga ñii shurakauna, mooy ña ñu daan bokkaale, allazina, ña nga xam ne kunna nad'u, ne

0: nekkoon nañ di leen jaamu ci àdduna ñun dooni ka bàyyi la fi. Gaa yi ne leen fa alqaw ilayhim, ñu sànni ci ñoom alqaw la wax ja weddi leen, ne leen innakum yéen la kaazibuuna, da ngeen di kasbu, waxu leen dëgg. Ah, yàlla moom ku maandu la diggante yi àq yi ci nekk, suñu borom subhanahu wa taala day bàyyi borom àq yi rek ñu jëm koo lijjanti. Xamuleen doomu aadama yi bu ñu doon def fu ñu xuloxee laaxente biir waxante jubonte daanaka du jar dem police. Yàlla gis nga ko fi lim tëral fii mooy bàyyi leen ñoom ñenn ñu nekk ca la ñu nekk ñu mën koo doxalal seen bopp. Buñ ko doxalut nag su boobaa suñu borom tabaraka wa taala moom mi ngi xool. ñoom ñaar ba ñu xuloxee ba noppi nag groupe ba daan jaamu ña ñuy jaamu ak groupe bi ñu doon jaamu wa alqaw, ñu daal di féetale ilallaahi, ca yàlla yowma isin keroog assalama ommatu ga wala assalama jàmm ga. maanaam daal ñoom ànd na ñoom ñëpp daal di jébbal suñu borom tabaraka wa taala seen bopp def li ñu tuddee istislaam, muy saalimoon yooyu nga xam ne ñoo bëggoon a boole suñu borom subhanahu wa taala ngir moom. yàlla mu ne wa dalla anhum, mu réer leen ma kaanu yaftaruna, lañ daan sos ci àdduna. lépp loo daan sos ci àdduna te nekkutoon suñu borom subhanahu wa taala wala ànd gu yàlla taxutoon, yàlla nee na fii rek lay mujj. wa dalla anhum, mu réer leen ma kaanu yaftaruna, lañu daan sos. allazina kafaru, ñu wedd yàlla. wa sadduu an sabilillahi, gàllankoor yoonu yàlla. zidnahum, dolli nañu leen azaban mbugal, fawqa alazabi, ca kaw mbugal ga. maanaam ba ñu demee foofa yàlla xam na ne ñoom ñooy allazina kafaru, ñi doon jaamu ñi ñu jaamu ak ñen nangu ñu jaamu leen, yàlla tudde leen allazina kafaru wa sadduu an sabilillah. saddu an sabilillah mooy dañoo gàllankoor yoonu yàlla wi, ndax yàlla daa am aw yoon woowu daa bëgg ñëpp mel ko. sadd an sabilillah nag yomb na doomu aadama lool, léeg-léeg mu def ko si du ko yëg. gis naa jigéen joo xam ne doom ja dafa defaru ba léegi bàyyi yaramu neen ci mbedd mi di sol yu jot, mu nangu ya muy muuroo di ko musóoroo def ca pétrole taal ko. ne ko nag loolu moom dafa xew, sabilillah moom doo ci dem, fii ngay nekk. tabarkàlla bari na lool. bi ma kaanu, ca la ñu nekkoon yufsiduna, doon ko yàq ci àdduna. baat bi it muy alfasad, dinaay faral di wax ne bu yàlla ne yufsiduna rek la ñuy yàq, bokkut ak bu ne musrifuna la ñuy yàq. mufsiduna li ñuy yàq mooy wàllu jikkoy nit ñeeg relation yeeg seeni doxalin ak aada yi, aada yu baax yi. musrifuna la ñuy yàq moom mooy wàllu koom-koom, xaalis, alal, économique yi ci jëm. yàlla baamtu aay ji ma waxoon léegi, maa ngi ci suratu Nahl aay juróom-ñett fukk ak juróom-ñett. yàlla nee na wa yowma nabaasu kera, bu ñuy dekkal fii kulli ummatin, ci bépp xeet, shahida, ku leen seede, alayhim, ci ñoom, min anfusihim, te bokk ci ñoom. yowmal qiyam yàlla subhanahu wa taala day dekkal aw nit, bu leen dekkalee ñu seede, bu ñu seedee mu jàpp ca la ñu seede booleeg lam xam. ñenn ñu nekk seen njiit seede lay doon ci ñoom, yonent bu nekk seede ngay doon ci saw xeet. sallallahu alayhi wa sallam dafay nekk shahidan ala ummatihi, seede leen. waaye nañu bàyyi xel ci ne sallallahu alayhi wa sallam ci kanam yàlla, yàlla ne ko seedeel, du fa seede mukk lu safaanu dëgg. moo tax ku bëgg mu seede la da ngay jéem a jaar fi mu rëdd ne foofu leen di war a jaar, ndax ku mel nim tëral su la gisee dana mën a seede ne kii ci man la bokk. waaye ku melut nim mel wax dëgg yàllaam du seede ne kii ci man la bokk. kon ku ne da ngaa war a fexee mel ni salawaatullahi wasalaamu alayhi wax ne noonu la ab julit war a mel, ak ni alquran wax ne noonu la ab julit war a mel, su ko defee mu seedalal ne waaw kii ci man la bokk. Masalan bu doon tey benn nit ñu ne ko sénégalais nga, ñu ne ko doo sénégalais, ñu woole ne la seede ko ba xam sénégalais la wala déet. Ñu seet këyitam yépp gis ci nationalité malien. Su boobaa yow looy wax booy seede te seede dëgg rek ngir yàlla mooy li ngay seede mooy da ngay wax ne ay la yéwén kii du ab sénégalais. Bu ñu demee yowmal xiyaamati salawatullahi wasalaamu alayhi nar ñoo seede. Fekk ñi tuddoon Mouhamad ñëpp tudd léegi ay Mouha, ñi tuddoon Awa ñëpp tudd ay Efa, ñi tuddoon Khadim ñëpp tudd ay Xës, ñi tuddoon Malik ñëpp tudd ay Milk. Waaw léegi lan lay wax? Milk yi ci sama xeet lañu bokk wala sama xeet Malik la am? Xeetu sallallahu alayhi wa sallam Malik la am ak Mouhamad ak Qadim ak yu demee ni ko yooyu, waaye ay Milk ak yooyu xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amu ko. Kon ku bëgg a bokk ci xeet wi da ngay fexe jikko yi mu jàngale, mela yi mu jàngale ak itam tur yeeg yooyu nga sàmm ko ba bu ëllëgee yowmal qiyaamati mu mën ne kii min ummati ci sama xeet la bokk. Wa yowma nabaas bis bu ñuy dekkal min kulli ummatin ci bépp xeet shahida ku leen di seede alayhim ci ñoom min anfusihim bokk ci seen bopp. Wa jitna dika ñu indi la shahidan ala haula nga war a seede ñii di ummatu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yàlla mu ne ko su keroogee day tabarkalla ku àndoon ak yow te àndeeg yow na nga santaane bi na bët, waaye ku àndoon ak yow ca nan ku bëgge moom du sotti, ku àndoon ak yow ci nim gisee jamono du sotti, ku bëgg ànd ak yow day laaj lan la alayhi salatu wasalaam bëggoon nit mel ko, nan la alquran bëggoon nit mel ko, mu mel noonee su dajeeg subhanahu wa taala bu ñu ko dee seede ñu seede ko seedeem yooyee. Moo tax da ngay dégg sax ci wàllu seede woowu muy wax wax yu daw yaram ci ñi nga xam ne dañuy jàpp waxtu wu nekk wala boog dañuy jàppal julli tey julli, mu wane ay mela yuy nekk ci ñoom ndax mu xàmmee leen ko. Waaye bokk na ci am na ñoo xam ne dañu ñëw bu jub déggam ba war caa naan siir ndox ma weex tal neex lool sedd lool te ku ca naan dootoo mar, ñu ñëw ba jub jég ba nga dégg malaakai na la ne ko ñii day ci sa xeet wi lañu bokkoon, waaye nag ba nga fa jógee sa ginnaaw dañoo wëlbatiku dafa am neneen lu ñu mel, moo tax léegi bokkatuñu ci xeet wi. Moo tax yonente bi daal ne leen soxqan soxqan wala bu'dan bu'dan, gaa yi daal di jàdd jëm feneen yàlla nañ ci yàlla musal. Yàlla ne ko nag bi ma bëggee nag nga nekk ku leen di seede, wa nazzal naa dañoo wàccee alayka ci yow alkitaaba téere bi, wa nazzal naa alayka alkitaab. Saa boo demee ci alquran buy wax dañoo wàcce di wax alquran li ci ëpp nazzala lay wax, day sàdd zë bi da koy sàdd. Bu dee téere tawraat wala injil mbaa zabour du ko def noonu, da koy wax unzala, ndax unzala mooy bi ñu wàcce téere bi lépp lañu wàcceendoo, nazzala mooy dañuy wàcce par dara. Alquran dañ ko doon wàcce par saar, genn wàllu saar aaya ñetti aaya fukki aaya ak yu demee ni yooyu, moo tax mu jëfandikoo wa nazzal naa ñu wàccee ci yow di wàcce ba nim jeex alayka ci yow alkitaaba alquran. Lu tax ñu wàcce alquran mooy tibyaanan li kulli shay ngir mu leeral mépp mbir. Ibnu Mas'ud nee na qad bayyana lana fi haza alquran kulla ilmin wa kulli shay. ba demee ca al muxtasar jukkib ñaaral ba xatam ñetti téeméer ak ñeen fukk ak ñett ca la ñuy wax wax jooji, moo di leeralal nañu ci alquran ji bépp xam-xam, leeral ñu ci kulli shay. alquran tibyaan li kulli shay, kulli shay nag kenn munta xam ab listam. alquran dafa leeral kulli shay. Nit ki su ñëwee àdduna nuñ koy defal, ki bëgg am doom ju muy indi àdduna nu muy tànnee soxna, soxna soosee nu mu koy yore, su ko yoree ba jëg ne doomam ci biiram nu mu koy yore, weer yu njëkk ya nu muy def ak moom, su demee ba am doom nu muy def ak doom ji, bu ma kee jàng nu mu koy jàngal, su ko jàngalee nu muy def ba lum jàng gëm ko, lim jàng ba gëm ko nan ngay def ba lim jàng gëm ko mujj ko dund, su màggee nan la koy def ba mu nekk ku nite. Yooyu yëpp tibyaanan li kulli shay. Nit ku nekk su wàllu tëralinu politique noo koy defee, su wàllu dundin noo koy defee,
1: ñi nga dëkkal ci kër gi noo leen di def, saw askan nooy def ak ñoom, sa waa réew nooy def ak ñoom, bitim réew mi nooy def ak ñoom, économique lan nga ci tëral. Yooyu yëpp tibiyaan li kulli shay amul lenn lu alquran bàyyi. Moo tax jullit warutoon a bàyyi alquran di seeti fenn lenn mbaa kenn mbaa ñenn. Tibiyaanan li kulli shay. Insha allah ci risalatu saqalayn xëy na danañ ci ñëw ci lu gën a yaatu tibiyaanan li kulli shay. Wa ñaareel ba hudan yërmande la, njub la moom alquran. Hudan njub la, benn orientation la boo xam ne moom képp mooy ak njub ci kaw suuf. Waxoon nga ca fatiha ne ihdinaa ihdinaa, yàlla yal nag ñu may njub. Ba mu lay tontu ca kaw baqara mu ne la zalika alkitabu la rayba fii hudan lil muttaqin. Yow mi may ñaan njub téere ngi nii boo xam ne bii hudan lil muttaqin. Moo tax mu tàmbaliku foofa ba suratu naasi léegi nga fekk fenn rek mu ne la wa hudan, te téere bi njub la, maa ngi la koy fàttali. Wa rahma, ñetteel ba yërmande la. Alquran ji yërmande la, yërmande la ndax li doomu aadamay wër ci kaw suuf bu ñu ko bàyyi woon mu koy wëral boppam dana ko wër ba deete du ko gis. Doomu aadama yi xamagul leen ënd ci kaw suuf fi mu nekk ñoo gën a sonn ci kaw suuf. Gis nga doomu aadama yi xamagul li leen ënd ci kaw suuf. Foo leen fekk ña nga ca yoo xam ne benn mu rey leen, max mu sonal leen, ñaq ca sonn ca course ci oto, course ci fas, course ci nangam, léegi dégg naa am na kub kub waaxu, kan moo fi dàq waaxu, kan moo fi dàq tabarkàlla yooyu yëpp. Alquran nag bi mu ñëwee moom dina di wax rek li tax ma bind la indi la ci kaw suuf mooy lii. Léegi su xëyee na ca gisuloo liggéeyukaay bu mel ni isaatu dunia fii ñu nekk. Kenn ku ne su amee liggéeyukaayam am juróom mu xëy na ca day yomb, waaye boo ñëwoon fi ne amoo fi sa tâche biroo biroo nga nekk fa di dugg ko génn, su boobaa yow yaay gën a sonn ki toog ci biroom rek tabarkàlla di fa def la muy def. Alquran tam loolu la mel. Moo tax Imam Al-Ghazali bi nga xamee ne mi ngi jóg di def nazaraat wala nazariyaat di gëstu ñi fi jiitu woon falaasafa yi, mu tàmbalee xeñtu ca ñoom ba mu demee ab diir ba gis alquran ak ni mu tëralee nazariya, dafa daat ne su ma gisoon lii weesu naa fi ma nekk bu yàgg yàgg. Tabarkàlla di tëralin woo xam ne moom tam diir bu gàtt la ko def rek daa di am yu bare bare ci yam am. Lu tax? Ndax kii jóg am fu mu départ bokkut ak kii jóg ak loxoy neen. Wa rahma wa bushra alquran, ba tey mbégte la, bushra mbégte la. Waaye nag ndax loolu lépp ñëpp a ko bokk yàlla ne déedéet lil muslimina, lil muslimina, ñi ommatu ci li muy santaane ñooñu la wax lil muslim muslimina al muhtadin. Alquran ñii am na ñoo xam ne nekkul ci ñoom rahma, nekkul ci ñoom hudan, nekkul ci ñoom tibyaan, nekk rawatil nag bushra, nekkul ci ñoom bushra. Am na ko tey jii bu amoon ngénte nga xëy teg fa kasetu alquran mu jàng ko yet na fa jóg, lu tax nga ñuy tegal lii? Waaye am na kaset boobu moom boo ko fa tegoon tabarkàlla daf ciy bég lool. Lu tax mu bégcalee? Parce que loola mooy bushra lahu, loolaay mbégteem. Lu tax bégul ci alquran? Mooy alquran nekkul bushra. Tax na ba tabarakallahu alquran dañu war di ko dégg saa su nekk ni ñu koy déggee fii ci isaa bi tabarkàlla, ci wàllu jàng ak wàllu jéem a fireet wàllu yu tegeeniku yooyu. Suñu borom tabaraka wa taala neen ci suratu nahli ba tey aaya juróom ñeen fukk, inna allaha yàlla yamuru bil adli, maanu rek lay digle. Inna allaha yàlla yamuru bil adli, maanu rek lay digle, muy benn. Wal ihsani ak rafetal, muy ñaar. Wa itaa'i zil qurba, ak jox say mokk ak yiñ am ci yow, muy ñett. Wa yanha anil fasha, muy tere njombuteef. Wal munkar ak lu bon. Wal baxyi ak dew. Juróom benn yii la alquran tënk fii di lu am solo. Moo di yàlla tabaraka wa taala yamuru bil adl, adla mooy maanu. Maanu nag ci turi yàlla yi la bokk, ku ko bëgg la, bu sañoo nit ñëpp maanu. Maanu mooy loo xamul bu ca su yoon nekk, loo fekkiwul bul ci jëm a dugg. lu ñu lay àcceloo te xamoo ko ni la xamu ko, lu ñu la laaj te xamoo ko ni la xamu ko. Boo amee ñaari soxna yemale leen ci zahir baatin ba kenn mu leen faa yemale ndax xol la. Soo amee ay mbokk mu ne booy rafetal wala ihsan, booy rafetal boo amee ay mbokk nga jox leen seen i àq itaay zil qurba. Itaaw zil qurba mooy fi ne jox sa mbokk. Yunus bi alayhi salaatu wa salaam nee na ak jaamu yàlla da ciy nekk ak saraxe, boo saraxee sa mbokk zil qurba. Wa yanha anil fahsha, fahsha nag mooy njomboteef. Mooy Ibnu Mas'ud day wax ne ajma'u ayatin fi lquran li xayrin yumtasal hiya hadihi al aya wa li sharrin yujtanab. Ba demee ci tafsir al qurtubi jukki fukk xatum téeméer ak juróom benn fukk ak juróom la Ibnu Mas'ud di wax loolu. Mu ne aay ji mooy aay ji gën a dajale li nga xam ne mooy jiw wu ñuy topp ak ay wu ñuy moytu, nee na ni ko aay ji boolee lu dul moom boole wu ko noonu. Al fasha mooy lépp loo xam ne des koy daw, lu mel ni zina, lu mel ni shirk. Munkar mooy loo xam ne ni yàlla moo ñi nit loolu sax daf koy bañ. Baxyu nag mooy tooñ wala jéggi fi ñu la rëddaloon. Moo tax yàlla tëjee aay ji ne ya'idhukum la'allakum tazakkaroon, yàlla mi ngi leen di waar xëy na tazakkaroon ngeen waaru ci li nga xam ne moom la leen di waar. Ak tam Ibnu Sayfi benn waay la boo xam ne bi mu déggee ne am na yonente bay woote dafa daal di woo ñaari waay ne leen dem leen ca moom ngeen déglul ma ay xibaaram. Ba ñu ñëwee fekk salawaatullahi salaamu alayhi ñu ne ko yaay kan, mu ne leen ana Muhammad Ibnu Abdullah. Mu daal di leen di tàmbali jàngal inna la ay amuru bil adli wal ihsan, ñu daal di wàññi ko dem ca waaja ne ko day kii day li muy digle mooy makarimul akhlaq, la muy tere mooy lu bon. Maa ngi digal ñëpp nañu ne ca kanam te jëbbu kenn nekk ci gannaaw ci ñoom. Suñu borom subhanahu wa taala mu ne wa awfu bi ahdillahi isa ahadtum, wa awfu na ngeen matale bi ahdillahi ci kóolareeg yàlla isa ahadtum su ngeen kóolareenteetee. Kóolareeg yàlla lu tax mu wéer kóolareeg yàlla mooy kóolareegu doomu aadama siq moromam rek yàlla lañ war a doxle ci diggante ba. lépp kóllare bu doomu aadama siq ak suki moromu doomu aadamam yàlla subhanahu wa taala la ñu war a def ca diggante ba. xaafisu ala al uhudi allati ahadtum alayha al rasul ay annas wa adduha ala al wafaai wa tamam wa awfu bi ahdillah. kóllare gi gën a rëy ci kóllare nag mooy kóllare ñaar ñuy dencante jëkkër ak jabar. kóllare ga ca tege mooy kóllare ndey ak doom, di dem ba kóllare yi tabarkàlla dem na ba ci xarmi ci sa kër kóllare gi ngeen siq, dem na ba ci yëri yi ngay sol kóllare gi ngeen siq. wa awfu bi ahdillah isa ahadtum bu ngeen kóllarante. wala tanqudu waay waay bu leen firi al aymaana giñ baada tawkiidiha ginnaaw bu ngeen ko dëgëralee. bu ngeen amatee al aymaana muy kóllare bu dox seen diggante ba xil fa am fa muy giñ, ah nee na bu leen ko dagg mukk. wala tanqudu bu leen ko firi. wa qad ja'altum te fekk def ngeen allaha yàlla kafiilan muy fekk alaykum ci yéen, maanaam muy seede shahidan wa raqiban ala tilka al bay'a. su ngeen jaayantee si ñeenti kóllare pacte dox seen diggante te ngeen def yàlla tabaraka taala muy shahidan seede ko, yàlla mu ni wala tanqudu bu leen ko firi kon su booba. inna allaha yaalamu yàlla nag xam na maa tafaluna lépp lu ngeen def. inna allaha yaalamu yàlla xam na maa tafaluna lépp lu ngeen def. lu waay weet loo def yàlla xam na. boo nekkee ci biir nit ñi yàlla xam na. soo soree yàlla xam na. soo jegee yàlla xam na. mi ngeeg benn caméra bu ñuy wax alchamsu muy soleil bi ak ñaari malaaka yoo xam ne ay journaliste lañ ndey joor ak càmmoñ ñoo lay siq xam loolu ba noppi xamal la ko, waaye xam jëleen xam-xam goo xam ne gi nag moo raw xam-xam yi malaaka yooyu. maa ngi ci suratu naxli aaya juróom ñeen fukk ak ñaar. yàlla nee na wala takunu bu leen mel ni këllati dof ba nga xam ne naqadat day firi ghaslaha këcc gi muy yendoo an kaasan ba mu tasaaroo min baadi quwatin ginnaaw ba mu ca defee doole. wala takunu bu leen mel ni këllati dof ba nga xam ne
0: naqabat day firi ghazlaha lamu yendoo këcc lamu yendoo rabb an kaafa ba mu wasaaroo min baadi quwatin ginnaaw ba mu ca defee doole. Loolu misaal la. La ci njëkk mooy xoolal balaax bi alquran waxe wala takunu kallati naqadat ghazlaha min baadi quwatin an kaafa. Te bi muy fedd li bu indi woon masdaru an qaada mu dëppoo naqadat naqadat ghazlaha an qaada mu teg an qaada fële daat ne naqadat ghazlaha an kaasa. Mi ngi mel ni ba ngay jàng wal aadiyaati dabha au lieu ne wal aadiyaati adwa mu ne wal aadiyaati daat ne dabha. Lu tax? Ndaxte an kaasa ginnaaw dañuy firi benn rab mu koy méngalee kulëre gu ñu firi da koy def ni jigéen juy firi ay lettam ba mu firi lettee ni muy tasaaroohe fu ne kawar jëm fa mu nekk njañ noona mu mel la yàllay wax ne dof bi nul doon def. Mu fasiroo ne dañu ne kaana bi makka imra'a xamqa taxilu qatlan summa tanquduhu wa kaana annaasu yaquluuna maa axmaqa haasihi. Ca makka ab dafa fa nekkoon su xëyee wut ab piis wala boog wut këcc toog rabb ba ngoon mu firi lam rabboon lépp. Wala beneen misaal day jël benn piis jël pusa day ñaw waaye du fas wëñ ga ba ngoon jot mu daal di noj ci lam ñawoon. Wala sax nga jël benn tailleur boo xam ne day ñaw waaye du ci def saaj saaj bi ci suuf foofu nga xam ne mooy tax wëñ gi ci kaw di jàppaloo wëñ gi ci suuf loolu la ci dul def. Léegi nag toog rek di ñaw di ñaw di ñaw day lakk courant ba ngoon jot mu yëkkati lam doon ñaw sagar wala jëm fële sagar wala jëm fële. Yàlla nee na bu leen mel def boobu waaye mbokk yi bari ci ñun nag ñoog dof bi ñooy xaw a yem ndax dof bi day xëy rabb ba ngoon mu firi ko. Waaw ñun nag ñun tam noonu la ñuy def. Da ngay gis koo xam ne kii day bokk ci daayira bi daayira bi di ziyaare ji mu ànd ak ñoom ziyaare ji muuru ba jekk joxe addiya joxe yépp bi mu ñëwee ajjuma alxames lañ ñibbi si ajjuma samedi soire bi am mu dem ca soire ba nam demee woon ca daayira ba su boobaa lam xëyoon rabb ca alxames ja yàq na ko ci samedi ji mu jeex tàkk kookoog dof bi doo ma ñooye. Am jigéen joo xam ne moom it daanaka moog dof day day xëy na jaay ma defar la ndékki mu ne waaw mu defar jox ko ma defar nangam mu ne waaw ma jubbanti la dàll yi mu ne waaw fooy xëy nangam waxu.

0: waaw yàlla mu ne bi ngeen lekk fii lekk fii nag bu leen ma fondo xamaye dedet dajul nga Dakar yem xaal la fi nekk nii macha allah yàllaay karim ma tax ku fi nekk moo la yor xaala Moussa neen wa atastabdiluna ndax da ngeen di weccoo allasi loo xam ne huwa moom adna moo gën a ñàkk solo billasi ci loo xam ne huwa raayil moo gën yéen ay yembe ki lekk ñàkk solo yooyu amul nga leer moo ñu gën a leer ah fi ne am na jamaara ma yum dal lii li ñàkk solo li fas fot fas fot loolu américain tudde lekk bu gaaw waaw ak lu xaral la buur mi defal la ci ngay màtt jaar ci mbedd mi sa gaal laaj tëj nga siis ah sa wër sa ndamu lekk ci mbedd mi maa la ko xam te gars yi lu ñu lañ ñin léegi ñu ko ci gën a mbind nag mooy jànqa ji jànqa ji mat xam nga jànq man moom day bëgg lekk lekk rek tabarkal moo tax yonent bi nga ne bu amee jànq ba mat bis boo faa na mu jan gën a pert loo togg mu lekk te du lekk te seetaan vidéo di taal télé ah di lekk courant du fóot du root du faate nga jël mbinaan ci kër gi fay 15000 foo jëm foo jëm te nga woor moo ful te mu jox la 2500 nga may ko ko noppalu laajal ñooy jàng ngeen xam ñu ngi bëgg ànk ndax ñoom ngeen baal ma yéen jànq ji wala nga yor fi ñaar ñuy sport ci góor ñi tey nga am doo fay si kaa mukk ba ma dal waaw góor ga daa mu jëne ko xale yi waaw yéen kaa yéen mu ne mu ne lu xew ñu ne ko papa naan mu ne kat bool bi maa ngi si desitu ñu ne ko non quoi dañuy sport mu ne ba ma gisee si kenn sool suu daal génn kër gi aw lekk ñu sexuan yooyu moom la banu Israël posé Moussa ne proposé Moussa ne moom lañ bëgg waaye yooyu amul solo ay caas ay ñàkk solo ci mbedd mi moo tax fi nekk nii yooyu du reggal nit amul solo taal cigarette bi nag xëcc ki bi màtt fii ñor di cététét dem ca dibi ba lekklu déedéet boo amee la lekk da nga ñëw ci kër gi ne faa bokkam yëpp saa fay dinaan génn ci mbedd mi di xaar suñu bokkal ba quatre heures duñu añ ndax bëkkuñ bokkal yow ngay beru lekk siis rek koo jur mu siis Moussa ne leen da ngeen a bëgg ay ñàmbeeg yooyu ñu ne waa maya Dakar moomu ñàmbi fii mënoo fi am tooli ñàmbi léegi nuñu dem ibito misran ngeen leen càllaba premier coono daal tàmbale ñëw xaar ah dëkk jëppal dëkk ci état bëgg jëmmal ñàmbi maam koy ibito misran ngeen leen càllaba coono commencé commencé dugg xaar ne seet ba defoon ñëw wàcc ci terrasse bi bëgg faa gas kursuul ba jënam ñu ne ko oo moom kay li ngay mën mooy wàcc ci néeg bi ci suuf rek waaye dëkk ci terrasse bi ci étage bi ci kaw troisième étage noo koy gase na yow tamit mu ne sama bàjjël moom waxoon naa ko gas dañu ne kii man kon nag bu ngeen bëggee ñaam bi ihbitu wàcc leen misran ca àll ba fa inna lakum da ngeen fa mën a amee maa saaltum li ngeen laaj tey waaw wa duribat mi sadda alayhim ci seen kaw nag asillatu toroxtaane tàmbale nañoo toox di lekk lekk ko toox wal maskanatu ak ñàkk lekk ko pauvre wa baa'u bi xadabin ñu dellu nag jëm ca àll ba yóbbaale mer min allahi mu tukki ca yàlla wallahi des daalika loolu li leen ko yóbbee bi ànd moo di ñoom kaanoo dañoo nekkoon يكفرون بآيات الله آية لي ويقتلون النبيين بريونتي بغير الحق كل دلدك بانسرا دان كيرا كريبا بريونتي بين بسلام بغير الحق كل دلدك ذلك لورا اللونك بما عطوا كلهم ميا الله وقتئذ كانوا يعقدون دنيو نكون دي الكاتي ñu bonu saray binal lazina ñi nga xam amanu gem nañ yalla walazina ñi nga xam ne do nekk nañ yahud wan nafara ak ñi nekk nafara chrétien wasabiina ak jamikati bidiwi ñu dara ñom ay matius lañ man amana ko baye lam nekk te gem yalla wal yawmil akhir gem alakhira وعمل صالحا ديف لو باخ ينتي داندف ньоญو لهم دانيو ام اجروم سين باي عند ربهم فسين برب ولا خوف عليهم بجرال الدرا ولا هم يحزنون في ينتي الدرا يلا نجال بوله تمامنا ويفصل كل أخذنا بفضل كل جنب من إسرائيل كي ربنا خمين أخذنا ميثاقكم جبون نسين كل ريب يلانك من قدر ورفعنا فوقكم نيكتي بمتم لين الطور بجوان نلن خذوا ما آتيناكم جفلين لين جذل جفلين توراة واذكروا ما فيه تجن نهر لكنك لعلكم تتقون دانغن ام الله غالي الله بن اسرائيل بنيو بانيو نجيف كورات دي فرك يالا جيف جيف ليك ديكو تي دجو تال نديو غو موتيو لين يالنا جيف تورات ما دي دجو كوماسي روسال اي بيب gay tambuli kay bu don tay dakar da nga nan me yalla da jik jik rek ñu xet doju ngor bi mutim dakar mune musique kay bayilal musique mais suka di bayilal mel faqmani bayilal fa fimi aje dana len kess ki fimi ñu lank rek doji commencer rouge le xam da gis xalé jigéni ko nan filma faqamani ko nan watma tak seeni jaar tek seeni jaar ak seeni taqatan waye yalla delo wat dañu ñu lut wat ñu lut wat faqamani so xala sulu wa tak seeni jaar yalla mi wa jappale xamna kom man may yalla duma defat ni ma defon parce que suma fulu yesuna fofu waye da len japp bu ne xoyal yekati wat dajju rek ñi defat waye yalla du fayento non mu baye dajju fam de ko mo tax mu ne suma ginaaw ga ba ngeen jefe ba ma delo dajju wa tawallaytum dumo yi ngeen min baali salaf ginaaw lool nekkat la ngeen defo falawla fadlullah dugun ku nak mbax gi yalla tax alaykum ci yeen wa rahmatuhu aliyir man jimlen yeuram la kuntum min alqasirin da ngeen bok ni perte ndax dañu la def sen ko tepp ngeen alko wala qad alimtum yene gi ni xam ngeen yeen banu stay allazina sen bok ya nga xamne anta daw dañu jal gatte won minkum te bok ci yeen beurep jeen ci sabti ci samedi jeen xam ngeen len xam ngeen fam ya nga xamne ño demone ben samedi ca geejju di nappi jeen tema ay won na pujeun xam ngeen len fa qulna lahum ma khlan kunu khiradatan nek len ay golo te dañu nek ay golo ñom ñep qasiin ñu len di tax bu ñu may seen keur yalla dañu banu israël bu len liggey sam bu len liggey sam ñu ko liggey deug mu le ba bu samedi jote
1: aji ma ci ngoon dañuy dem ca ca géej ga gas ay pax bu duusi bi sànnee jën yi ba delluwaat jën ya def ñu ñëw jël iblis ne leen loolu loolu jëru ko daal def programme géej gi da ngay xool seen jën yi tëmb ci kaw bu sam dee lundi doo gis dara mardi dara mercredi dara jeudi dara vendredi tous samedi nag nga ñëwaat fi nga taxaw sax day am jëm kaay na rëbb jëm dëgg samedi yàlla na dox leen ñu àgg mbaal a mbaal a mbaal ba loo ca yi fees naka ñëwaat ci tefes gi rek ku ne cëpp rek neex golof ku ne cëpp rek neex golof léegi na yow xam nga ne golof la xam nga sa kër wala tey su ma doon ñibbi su ma doon ñibbi tey nekk gola àgg jëppal jëppal de village 24 xoola su maa gis ne soxna si su ma ñëwee lu muy wax acca ma ko defee ma naan ko yàlla mu ne lii ngeen jëg seen bët wallaahi ci lii du lu ñuy nekk lii dafa dëgg kunu xirada képp nekk ay gor xaas yi ku ñëw sëgër rek sa soxna la umu te doo ko mën a wax man la mën a bàcc seeni yàlla mu ne lii yéen banu Israël yéen teg seen bët banu Israël bon wallaahi wallaahi waaw ay gole yàlla mu ne fa jaalnaaha ñu def ko nakaalan muy mbugal lima bayna yadayha la nekk ca kanamam wa ma xalfaha ak la ci ginnaaw wa mawisatan lil mutaqin lima bayna yadayha képp ku ñëwati lii nekk lu lay fàttali mooy yàlla wa ma xalfaha ak la woon ca ginnaaw wa mawisatan lil mutaqin di waa ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla loolu la tax fu nekk nii banu Israël dootu ñu la gisaan di mukk ba tey ba tey laa wax de journée continuer yooyu yëpp lu la koy lii rek benn saa duñ liggéey samedi fexe na ba ñun tamit duñ liggéey samedi waaw nasaraan duñ liggéey dimanche benn saa duñ liggéey samedi ñu boole ko nag muy samedi ak dimanche ñu sosale ko journée continuer waaw ñun ñu nekk fi ndeysaan di yelwaan di yelwaan feet bu vendredi lu gàtt lañ lay jox nga fatam fatami ci bëgg cee sangu julli ci juma nangam nangam du sotti imam bëgg fee préparé xut ba moom it du sotti yi fi doy na waaw tabarakallah way xaar way fàttalikul jamono ba nga xamee ne faala Moussa Moussa waxoon na li qawmihi nitam ni mu ne leen inna allaha yàlla yamurukum mi ngi leen di digal an tabdahu baqara ngeen renni wenn nag ibn abi hatim an ubayda salmani nee na ci hadis dafa amoon benn waaye ci banu Israël dafa jaasiroon amul doom am aljibara mu fekk benn jalbaatam mu adopté ko def ko doom léegi su dee aajee koy doon mu ne ci kër gi nag di gis million yi paa bi te xam nga paa yi dañoo bëgg million léeg-léeg mu teg ci laqat daal wëñi affaire yi bay lool ba yéem ko léeg-léeg mu ne ko waaw paa dama may 2000 francs ma dem fi mu ne ko mukk sa xaalis na ca kanam booy bi xëy benn bis rek ne paa bi deq ren di tëdd ci million yi wat ko nag ba ci buntu kër bàyyi ma waruko jëm mu wàcc ko ñu xëy nag wal fajir ñëw sidd ñëw le soleil ñëw matin ñëw yépp muurxu jarey na ko muurxu jarey na ko muurxu jëne du man ñu ne ko yawal yóbbu ko tribunal
2: dëkk bi yëpp mu moo ko jaa ko rey
3: fekk moo pàcc mii moo ko rey. waaye nag kenn xamul feet alañ ko fekk
2: bi coow ni bëree ci dëkk bi nag
3: gaa yi dem seeti Moussa ne ko yaa fi nekkal yàlla waxal ak moom wax ci affaire yi waaw Moussa dugg xal ma daal di génn ñaare seen borom ne ngeen rey benn nag ngeen rey nag ma teggi ca Nahwa ak Saam wala aw Suux boo ko tegee waa ji dana dékki dana wax ku ko rey affaire bi jeex. bu ñu doxalee affaire yi noonu fi nekk nii kenn dootu tooñ ah. kon day yëpp leer tabarkala ah qaalu ñu ne ko atattaxisuna rusuwa xanaa dañoo bëgg a foye yow waajaa ngi dee ñuy seet ku ko rey nga naan rey leen mu ñaari néew dañoo bëgg a foye ni gisaane kat yi def réer le 50000 di ko seetlu mu ne la joxe 5000 muy 55000 seetéet waaw réer le 50000 di seetlu ba xam dana feeñam déet ñu laaj la 5000 muy 55000 noo gën a weexal la mu gën a yokk loolu nag la gaa yi def woon ñun dañoo deele bëgg mu feeñ nga ñuy rayloo atattaxisuna husuwa qaala mu ne leen a'udhu billahi maa ngi muslu ci yàlla an akuna ci ma bokk min al jahilina ci ñi ci ceddo yi yàlla bu ma doon ceddo waaw mu ne leen yàlla bu ma doon ceddo du mu ne leen bi ñu ne ko yàlla bu ma doon ceddo ceddo mooy li yàlla lay santaani nga man caa nekk loolu mooy ceddo bokkute ci Sénégal ñu wax naan ñoom diw ay cedd lañ loolu bu kenn nangu cedd daal mooy ku nungul yàlla tëral sëriñ nag mooy ku nangul yàlla tëral ñaar ma am sëriñ mbaa cedd ah xaalu ñu ne ko waaw kon baax na xanaa ñu jéem a rey nag rek comme ñàkk nañ pexe waaye des na benn affaire udhu lana ñaanal ñu sa borom yubayyin lana mu leerlal ñu maa hiya nagu wan la muy benn jëf ñaari jëf mooy bi yàlla waxee an tasbahu baqara nag wuñ jotoon buñ ko rendee rek sawa waa ñu ne yàlla wan nag yàlla yokk waaw yàlla yokk fi ne boo fi ñëwoon tey mën a la damaa bëgg suma ndogo ba noppi desewu nga na ma ban fuuri bu seer laa lay wax man laa ne fay jënd ab xaalam bi 250 waaye boo fi laaje may la waaw indi kilo de 5 nga ne ah loo son ñoom tam bi mu ne en tas boobu baqara mën na jàpp benn rag rek waaye ñu ne ko udhu lana rabbaka yubayyin lana maa hi qaala mu ne leen innahu sama borom yaqulu mi ngi naan innaha nag la ngeen di laaj baqaratun nag la woo xam ne la faayidun naggatut wala bikurun du jànxit awaanun dafa nekk ci diggu doomu bayna zalika ci diggante loolu bu leen dendi nagu màggat bu leen dendi nagu ndaw ñu gën a sonn gën a sonn nawi daal màggatu du gën a it fafaalu gaaw leen def gaaw leen def maa tuub ma doon li ñu leen digal xaalu ñu ne ko daañu ko def sax waaye des na des na udhu lana woohalaat ñu rabbaka sa borom yubayyin lana ngir mu leeral ñu maa lawnuha ban couleur la nag wi am waaw lu seen yoon ci couleur ba léegi ñu ngi seen jikko yaay
4: ta'ala mune len musa ne len innahu sama borom yaqulu mi ngi na innaha nak wi ngendi laaj baqaratun nak lo xamne safra u dafa mbokk nak wi jone safra u bana cur mbokk cur lawnaha kulul bi sax de tasuru lay kontan lo an nadir la ñi koy xol ñu ne ci nak wi jone ah bu gëna jaxo ha na go jor man de gis na wéx gis na ñu gis na xon waye na go vert ba mu jaune man de limu gis baru ha ba mu jafel yalla jafel ñom ñoo jafel yalla jafel qalu ñu nako waaw def na udu lana wa halat ni rabbaka sabra yubayyin lana ngir mu leral ñu ma hiya wa nabiy kan walla inna al baqa nabiy dal tashafa alayna dafa jaxatu ñu dafa niro ak dal leral wa inna yunna insha allah bu neexe yalla so waxe tay la mufta do na dañ jubal ciow ci nak wa rendiko ah musa mu tay wut ben question bi rek réponse bi rek ben bi qala mun lil inna wa sama baram yaqulu mingi nan inna hanna bu ngendi laaj baqaratu nak la wo xamne la zalulun mokut la zalulun mokut mokut moy nak wi ken tagatu ko dafa soxor day mukki dafa rabe la zalulun tusirul aqa mokul bay ma rusuf ñukoy tak machine ni muy ruj ko ko tak oh dana la gañ gañ la machine wala taqil arta munta arasatol mukul ken ko tak ci ba muy genn ndox musallamatun dafa sa necc ben couleur la yo la hiyata fiha amul tup tup ben meral qalu ñu nako al ana legi day jiita bil haqq wax nga deug dal jom na wutina wax bañu ko gisee fasaba huwa ha ñu rendiko waye wa ma kadu yaf'aluna tuuti kon duñ ko man ndax wër nu ñu yagg yagg yagg mënu ñu gis nak wax gis ko nak wax xeer lool waaw ban ben xalé bu téela ñak baye nek ak yaayam fonk ko lol di jégué yaay di ko wutal goro di ko jël mouraké di ko jégué makoy yoni bam yag mu ñew yaay jé tek loxom ci bopam nako dox gëreem na la ci amna sa bërem mu bay dox gën ben alji rek lay am nak muy nak wi ma nga lay ñaanal yalla sa nabi barkel muneko amin yaay yaay je fatou xale ba yow nalo yalla di kiyé ben tension pour nawo barkel parce que yalla fop ku beug de pas ku ne da am lu yalla kéré pour nga am waaw ben way dafa auto bam jek am ku tok fele mom nan yalla na accident ci ndax ma am dépense tuye ye bo xeye def lay galaj bismillahir rahmanir rahim subhan bismillah mujraha wa musa pour rafina tek waje mom nga xey mom yes am doxam nan yalla ben way accident mo no dentil ko il faut nga accident pour mu lek na do ko ben par ko tane ho waje na alhamdulillah ngeen do mu fakire la ha hospital ni non ñun ñepp ñu naan yalla ñal may wërgu yalla ah bu ñepp woyé bu ñu fa doxali jëm kon ñu lek ni bokk yalla kéré ñu ñu fébar dem docteur yi defa fa ñu jox la ñu lek ñu sen fof lek wajé gas ba mel fof am ko détay pour mo ki mané mos dara ñu soolé waji wala bi génn ben mbagal dañé looy man ci gënon gas ba mel bi fukk yek ñaar fukk yi dugg
5: motax dal ci ben ay da ko fa fek ne ko yaa gas ba ngeli muné ko waaw muné ko andam yewé jollu bi dawal bu ci kër bu jekk ku baax baax du jox ko ciabi ne ko yow mi defal ga yi kër wal ndam kër
6: yalla lu lay def fokk mu jëlé ben affaire pour amana ci ben affaire motax fi dem mu créel waji xam nga yalla mën na ne Moussa laal ko bu dekké mën ko dañu rek dañ ko laal rek ayum ngokken ne assalamualaikum mbokk yi waye yalla de mën day créel ben affaire pour xala bi amé ci affaire motax bu bëggé yëneenti bi am lécc dafa wacc genn aya kuy ku nuyuutu yëneenti bi na joxe adiya waaw ya yalla fi ramun ñu ko ha mu ni isa na jey mu rasula ku nuyuutu yëneenti bi faqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa ku nuyuutu joxe adiya akhola daga fi ne ko kon ku mu nuyu jox ma adiya mel ni comme seigne saliw c'est bon e babbe yoon di lay am kees nun la yalla defé mbiri motax fi dem mu kéré ci lam sax mu ne ko fa ka do ha ñu rendi ko bi ñu ñëwé nak ci xalé bi gis na koy mom do mo ko ci am ñu ne ko assalamu alaykum ñu ndey Moussa da ko waxon ñu wërgal nak té sama gërel leen ci gis xalé bi na baal baal la wala mo dikoy baal baal yar mo ne non nak bu jayu baal non nak bu jayu fekk privé yi ba gaaje Allah akbar ya ko no xam nga di mocc ba nga fay daal ba yaay di mais condition ben rek ñu na baaw mu ne moy bu ñeen leen ne nak wi man mo nekkon suma wéttal damay wéet léegi waaye leen koy lal deer bi ngeen sor ko or ba mu fees loolu laa koy jaaye ma tam yàlla ne ko rek yàlla ne wa maa kaa dañ ko am tuuti kon duñ ko man tuuti kon duñ ko man waaye nag fi fi fi information bi toll fi projet bi toll ci atte jaaxal na leen ko ñu rendi nag wa fees ko taalal der ba jël ko ba mu fees ak or jox xale bi daal di indil nag wi Moussa mu tagg ca soo woo nag def ko waaja waaja nañ ñu xeet jóg taxaw daal ne bonjour ñu ne bonjour muy xool mbooloo mi di xool rek ba gis waaji ni kii ma rey kii ma rey daal di nettali fi mu jaar ak moom sama jarbaan li muy nii maa ngi yaay mbokk ne ak bàyyi ou ma doom ma adopté ko mu ñàkk ngox sama la ci ma doon ñaan mbañ ko ko may moo tax mu rendi ma wasalaam daal di diyaar moom mu ñàkk lu def gaayam daal ne waaja niic moom it dagg baat ba fa lañ leen doxee déedéedéedéed test booboo tax nag yàlla ñu tuddee saar bi Dakar nag mooy titre bi yàlla mu ne wa is qataltum fatlikul ba ngeen xamee ne qataltum rey ngeen naftan bakkan fa daaratum ngeen di jiiñante fiiha ci da ko def wallahu te yàlla mukhrijun génne na moom maa kuntum tartumuna la ngeen nundam faxul naa ñu daan ne idribuuhu door leen ko moom néew bi di baax di xaaj ci tuuti.

0: num bari bari min lay ci yalla sey an dara bu fekke da nga wedd yalla lo bari bari ay dom lo bari bari alal mun dula jariñ min lay fa yalla sey an dara wa ulaiika ñooñu nak nga xamne dañu wedd yalla ashabun nar ñoy wa sawara hum fiha khalidun ñom te sawara wala ñu sax te sawara wala ñu sax yalla ñu musa ñi nga xamne dañu wedd yalla mathalu ma yunfiqun misalum li ñi joxe misalum li ñi dépenser fi hasi al hayat ad dunya ci dundu aduna gi lam bari bari bari ka mathali rihin mi ngi mel ni ngelaw fiha nek na ci bir ngelaw la sirrun ak sedd ngelaw lu sedd ngelaw lu sedd asabat ngelaw la jotna harfa qawmin tolu nit nit ñoo xamne walamu anfusahum dañoo togn seen bop fa ahlakathu ngelaw la daldi alak tol ba yalla day misal bari na lu muy misali ci alquranul karim ndax dama adama boy wax ak mom dang koy misal wax na ci alquran wa yadribu llahu alamsala linnas yalla lay saddal misal nit ñi ndax bu misale ci xamul misal ma jegeel ci li nga xamne mom la xamul bam xamé ko ca fi day misal ku gëmul yalla ba nopi di dépenser ay mbir neena mi ngi melni ngelaw lo xamne dafa sedd guyu ba ngelaw lu ñëwé nak dugg ci tool wa jo xamne lamuy bay may ma da ragal ak sedd mu dal di koy alat ba may ma yaqko nak mu dal di ñak yalla ne wa ma zalamuhumullah yalla toñu len walakin way anfusuhum yadhlimun ñom ño toñ sen bop ñom ño toñ sen bop ndax yalla mu ay lo ala teural rek so ci jare rek mu jox la nga xamni moy resultat ba tabarakallah ya ayu lathina amanu yen ñi gem yalla benen ngok la tattaqisu bulin jilati bitanatan conseil technique bu ngeen di waxtanal ñun dooni kum te bokul ci yeen ko bokulul pass pass mu ne bu len ko jël la ya'lunukum way way bu len doli khabalan ak gattanilu bu len doli ak gattanilu moy boy bëgg jox ci mbir te fekk mbir mom mo am dim fenen fuko neexul mo am man na ca duggal ay khalatam yalla ngi lal tayal ben mbir mo am solo muy qaswatu uhud qaswatu uhud muy xex bi nga xamne ci lañu dakkon sahaba yi gagne len ci bañu nan yalla mi la kala mëna amé yalla ngi tambulé woné li jur resultat yi qaswatu uhud bokku na ca moy ki nga xamne nek na ci seen bir te nek bitana min dunihim bu xalaat joge mu saña duggal xalaat salawatu wassalamu alayhi wa ajbu bi xexi su duggalé ay xalaatam sahaba yi japp na xalaat di jumna suñ ko doxalé bu yoonte bi di bëgg fam dugg ñi gëm solo ba dara du lu dem ñu bëkk ko famat mu ni fokk ñu dem ah dama ñu lu bare bare wañu ko ni ci gaay lu bare bare wañu ko ni ci gaay waye bi ne ma ci yoon nak waji wa fañu wan mbolam mi loolu la yalla wax ne la tattaqisu bitaqa min dunikum ni ngeen day xamne bokku len ñom pass pass day waddu bëggoon nañu suñ sañoon am ma anittum lu len sonal yeen qad balatil baghdaa mbañel gi feñ na min afwaayin ci seen gi min te kat wama tukhfi suduruhum la seen dëmm yi di nebb ci mbañel akbaru mu gëna reuy li seen lamiñ di feñal qad bayyana lakum leral nañ len nak al ayati yalla neena leral na nak al ayati in kuntum taqilun bu ngeen jëfëndiko seen xel la ca def yeen koy motali lolu lolu arab di wax al isharatu takfil al akhli dunj doy nako am xel yalla wax na ba nopi ne khat bayyana lakum al ayati lar nañ len ay kimtani in kuntum taqilun dinen te fudi ko sen xel xam gen mandar go yoy ha antum yeen ni ulai yeen ni tuhibbunahum ngeen beug len wala yuhibbunakum ti ñoom beug ñu len wa tu'minuna bil kitab ngeen gem al qur'an kullihi yepum gem tawrat gem injil gem sabur yeen wa iza laqukum buñ dajeg yeen khalu amanna ni ñu ndey gem na wa iza khalaw buñu wete ñom cipp nak addu alaykum al anamila mat seeni baram ngir bañ leen yeen min al khayfi ngir mer qul na nga leen wax yow yoonte me nutu bi khayfikum deele nak mer deele ak mer manam ku mer ba nopi nga farne ko nak deal inna allaha yalla mum alimun ko xamne bi zati sudur li nga xamne mo nek ci dëni yalla neena in tamsaskum bu len laale hasanatun njek yeen julidi tasuhum mu naqari len ñom ahlul kitab wa in tusibkum bu len laale sayyi'atun lu naqari yafrahu biha ñu contente dañu bax balax alquranul karim bi muy wax hasanatun tamsaskum la wax bi muy wax sayi'atun tusikkum la wax hasanatun batu tamsaskum moy su len rayon manam lu neex su len rayon kep mu naqari len waye lu naqari nak du ag ci tamsaskum de tusikkum moy daf len deg laal bu metti yafrahu bi ñu door contente manam batu massa ak asaba ñaari baat yoyu la yalla jëfni ko fi moy li naqari nonu islam tinutu islam mass la koy contane lo asaba muy ñaari baat yo xamne ki daf ne bu la ñek rayon sax mu naqari ko waye bala mo contane nak musiba dugul waaw su boba yafrahu biha ñu contante wa in tasbiru su ngeen muñe nak wa tattaqu ngeen ragal yalla la yadurrukum dulen lor kaydukum sen taxe sey an dara inna allaha yalla bima ya'maluna ci li ngeen di def muhit yalla li ngeen di def mom koko peg la lepp lu waji def rek yalla peg nako subhanahu wa ta'ala mbokki yalla tabaraka ta'ala mi ngi tambali kon waxtane al ghazawat muy xexi jogina ci ma'rakatul jadal wal munazara legi na mi ci ma'rakatul midan wal qital te bam tambale baqara ba legi dug ci ali imran ba legi ñu ngi jëlon net li xex bo xamne bi xexu werante la xexu werante rek wax diw ni la mel rek ba fiñ toll legi nak xex bobu ñu ci bëgg joge nak mu ñew ci xex bo xamne moy xex nabu jasi nak yalla tabaaraku ta'ala tambale yatahaddath an qazwat uhud mu bëgg waxtaan nak qazwat uhud waye nak ci biir qazwat uhud ci yalla duggal qazwat badar lan moy qazwat qazwat moy xex ci l'islam nekutone lo xamne nak day jog jël jalsim rek kum seen rek door leena la kay dugg dedet manam man ci wul ñun ay client li taxone islam di xex mom leerlon nako la ikraha fi din diine kenn du ci forcer kenn ko kay dugg ci biir waye nak li l'islam bëgg moy qatta bayna rusul min al-ghayy moy nañ bayyi deug bayyi ka bayyi jup li leer nañ bayyi ñu leeral ko ba ñepp deug ko li leerut nañ bayyi ñu wone ni leerut ba ñepp deug ko ñu bayyi gaay ñu tan bu nit joggé nak bëgg galankor message bi ba du leer sa boba nak l'islam di waxe nak na japp leen ci loxol ko ki mu bayyi digënté nit ñi ak message bi ma ag ci ñom mu leer lolu mo waral sa bu l'islam xexé rek lolu taxon mu xex nak sallallahu alayhi wasallam bi mu gadaye joge makk ñoo madina daldi ñew dafa signenté ñoñu ay pacte mu tok am jamm waye mom kum li muy def moy dikku yu rafet la yor kuko leb mu lebal la kuko ñaan mu may la kuko togn mu bal la kuko day neex na keul nit ñi di taxul diko fekk ci tax gi ñu taxul diko fekk ci naqari quraysh xamne bu li yagge legi tay mom du ñak ay client mu ñak ay client parce que ñaari kurel rek ñoo fi nek bu kurel bi di yok rek day kurel ma ray wañiku salawatullahi wa salamu alayhi ñu jog dal koy songu waxon na legi nak la tataqshu bi tanat min dunikum bu len jël ku ngeen di waxtanal te bokut ci yeen yalla nen wa isfatlikun nak jamono ba nga xamé ne khadawta khayga min ahlika ci sañuñ te bawwi ya ngay wacce al mu'minina way gem ya maqa'id ay barab lil qital ngir xare mune ba nga xamé ne ñew nga di wacce gaay nga xamné ñom ngay andal di len tek fi nga xamné fi lañuy xexé ndax sallallahu alayhi wasallam mo daan jité xex yi mo daan jité jakka ja mo daan jité yépp ñi doxal ci biir madina manam lepp lo xamne ñun dañ koy soxla ñun dama damaay fimu nek ni ci walu yar ci walu ak ci walu njangalé ci walu lepp lu ñuy soxla fimu nek ni ñun rek sallallahu alayhi wasallam mom moko yoron ci loxum bobu ci dar daw ci faccat sallallahu alayhi wasallam xey kon indi mi nga xamne ñoy xex kenn ku ne mu la yow na nga tok fi yow tam na nga tok fi bu ci kenn wacc na ci yeen bu ngeen seenon yahudi nasarani di daggate sama loox yi di dagg sama bop bi lu ne ñu ma koy def ngeen di seen loola bu mu tax yeen ci seen bop ngeen départ ñu bëgg ma fekk na ngeen tok fi ngeen tok rek donte gis ngeen loolu loola leen digal maqa'id lil qital wallahu ta'ala sami'un ku degg la alim yalla ku xam la subhanahu wa ta'ala mu ne ko is jamono ba nga xamee ne hëmmat buuroon na bëggoon naa jóg Taifatan ñaari mbooloo ñun kum ci yéen, Banu Salamata Banu Harisa, ñoom ñaar ñëpp kenn ku nekk bëgg dëpp, bëgg dëpp ñun kum ci yéen en tafchala ci ngeen yonjox wala ci ñu yonjox ñoom ñaar. Yonjox mooy ànd ak nit di dem ba ca yoon wa ne ko man bu ci lii nekkee dëpp naa. Loola mën naa def ci moom bu fekkee ci yow la yaakaaroon doole dafay yonjox duutu amati la muy def. Maanaam nga ànd ak si benn waaye ngeen nga ne ko nga ànd ak juróomi nit nga ne leen kaay leen ñu def nangam, ngeen ànd ba ci yoon wa ñett ñu dëpp ba muytu yéen ñaar ña ca des la nga wax mooy waa ji ñun mënuñu réussir affaire bi ba ñu dëpp. Loolu la gaa yi bëggoon. Wallahu ta'ala nag waliyuhuma mooy seen kilifa, cee ñoo dem rek. Wa alallahi ci yàlla fal yatawakkal na wéeru almuminuuna ñi nga xam ne ñoo gëm. Ñu daal di ñëw ci xeex ba, ba ñu ñëwee ci xeex ba yàlla ngi nettali nag mu teg foofu xasootu Badar, xasootu Uhud, mu dugg nag ci xasootu Badar ndax daf leen a dugale ñoom ñaar. Ndax xasootu bii di xeex bii di Uhud bi ko saa bay xeexee dañ leen a gañe, xale bee di Badar bañ ko xeexee dañoo gañe. Te bee nekkoon nañ 313 képp ñee nekk junni ñu gañe leen ñoom 313. tey nag seen nombre gën a bëri ba noppi ñu gañe leen, yàlla di nett leen noo ñaari xeex yi. ndax nga yëgati ne gañe gi leen gañe tey du yàlla ko def, yàlla dafa bëgg wax ne leen yéen yéen a gañelu seen bopp tey, kero ba ngeen gañee nag mën a. loolu nañ ko xool ci biir nettali bi bu baax a baax a baax. moo tax yàlla dugalin ko ñaari xeex yi. moo tax dafa tàmbali bii rek daal di fay def 2 points commencé indi bële wala ba entre parenthèse. mu ne walaqad nasarakum allahu, yàlla dimbali woon na leen bi Badrin ba ngeen di xeex Badar. wa antum te yéen adillatun, ak mbooloo ngeen woon 313 mu dimbali leen ngeen gañe ñu bari. fattaqullaha, ragal leen yàlla. laalakum xayna tashkuruna, ngeen sant ko beneen yoon ngeen gañewaat. su ngeen xeexee ni ñu gañe leen mooy taqwa, ragal yàlla gi moo fa manqué wala iman. mu ne yonente bi saa sallam teqasutu Badar ba tey is jamono ba nga xamee ne taqulu lil muminina, yaa ngay wax ñu gëm nga nan leen alan yakfiyakum, mu ndax du leen doy an yumiddakum, mu dolli leen rabbukum seen borom bi salaasati alaafin, ci ñetti junni min al malaikati, ci malaaka yi munsalina, wàcce leen asamaan. maanaam bi ñëwee nar xeex Badar nett 313 salawatullahi wasalaamu alayhi, ñaanal leen ñaanam yu rëy yëpp ba mu noppee daf ne leen waaw su fekkee da ngeen di xeex yàlla wàcceel leen ñetti junni yi malaaka, ndax seen xel du dal. ñu ne ah loolu mën naa am. salawatullahi wasalaamu alayhi, bala aha kay mën naa am kay. in tax mu ne parti nag nii la, in tasbiru, su ngeen muñee wa tattaqu, ngeen ragal yàlla wa yaatukum, gaa yi song leen min fawrihim haasa, léegi-léegi nii. mu ne ah mu ne mu ñett yi amee rek yum dit kum, mu dolli leen rabbukum seen borom bi xamsati alaafin, ci juróomi junni min al malaikati, weesu na salaatu alaaf, kon ñett junni juróomi junni yi malaaka mu sawi mii na malaaka yoo xam ne dañ leen a mandargaal jàngal leen xeex ba ñu mokkal xeex. te kat mbokk yi benn malaaka doy na ci xeex Jibril waat naa ci suñu borom tabaraka taala bu adunuy tukki Israfil mooy wal buftik moom kepp du ko bokk ak benn malaaka. waxuma laa nag ñuy xeex yàlla wàcceel leen juróomi junni malaaka. moo tax yàlla teg ci lu am solo wa ma jaaluhu llahu, yàlla defut loolu illaa bushra lakum, ngir dégale leen ko, ngir dégale leen ko wali tatma'inna qulubukum bi, akit seen xel dal, seen xol dal. ndax kuy xeex te sa xol dal nga jàpp na yaa ma nit ngay xeexal pour nga gañe ko day yomb. waaw di xeex nit jàpp na yaa ko man pour nga dumu ko day yomb, waaye di xeex nit jàpp ne moo la ma nit pour mu duma la da koy yomb. gis nga léeg-léeg ci jamono rek footballkat yi léeg-léeg ñu koy def ak équipe di football ak morom ja jàpp ne moo ko war a mën daf koy duma, waaye bu jàppee ne ki may football moo ma war a mën dalay duma. moo di kon yàlla su wàccee juróomi junni malaaka plus 313 yi sahaaba yi nekk ànd ak yonte bi salaai sallam, ñoom dañuy wax ne ak ñun kay buñ xeex junni man ko mooy ngoo. mu ne yàlla loolu bi mu koy def daf ko def rek defu ko lodut bushra lakum wa litatma'inna qulubukum bi wa man nasru illa min indillah, ndimbal munta jóge fenn fu dul ci yàlla tabaraka taala. yàlla mi nga xam ne al azizi mooy ki tedd am doole ba lu ko neex sañ na koo def. al aziz azza yaizu al xakim, yàlla mooy ki nga xam ne moo xereñ ba lépp loo xam ne def na ko rek doo ci gis benn njumte. li tax nag mu boole quraish ak muslim mo ne ñu xex lutax mu def ko mu ne li yaqta ngir mu dog tarafan asket min alladhina kafaru ñu wedd yalla manam ñu wedd yalla yalla wañu seen force tuti aw yakbitahum wala mu alak len fayanqalibu khaibina ñu delu wat seen kër mu daldi andi wat nak ci xex bi nga xamne moy khaswatu uhud musat ci tuti moy ci khaswatu uhud sallallahu alayhi day xex gañu biñuy xex mom ci bopam ñu dur ko damu bañam mu daanu ci ben kamb manam sabata fi sahih muslim anna nabiyyi sallallahu alayhi wasallam kusirat ruba'iyatuhu ya muhud wa shujja fi ra'si dañ ko xagn damu bañam ñent bañu ci karam ben biñu dam ko mu daldi derak ji tambal di wala di wacc di tok mom ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ni day duti ñu xewé mukk alku nañu ab yoonte ko way xagn yalla nak wax fi wax jo xane waxu tawhid deug la mu ne ko laysa laka min al amri shay laysa laka amu min al amri ci mbir mi sey un dara aw yatuba alayhim wala nga len di bal wala mu len di bal mom yalla aw yu'adhibuhum wala mu len di bugal fa innahum ñom dal zalimuna togn ni rek manam yonent gi na ci yow ba tax nga nek yonent lolu xani ñuko lolu damu ñu bañam yow sa jëmi bop ji lañ dem sa bañ te yow nak en tant que nit nit sa cadre bi lañu xay mu bo gi ci bopam nak du mom lañ xay mu bo gi tax nga nek yonent lolu mo ñu ko xay muy lo xamne tawhid bu doy war la mu ne kon nak laysa lak min al-amri shay mbir mi amul ci dara togn nañu dal man yalla ma yor mbugal man yalla ma yor balé suma nexé may balé suma nexé may mbugalé waye joxuma keneen mu wara balé wala muy war mbugalé mbugalé ak balé man mako yor gis ngeen kon ni yalla tabaaraku ta'ala def yunus bi sallallahu alayhi wasallam mu di fo xamne ñaare yalla du fa xajal kenn subhanahu wa ta'ala muy nguram gi nga xamne moko mom muy ciobarem gi nga xamne moko mom ngi may wone waxtu wi ak sina ci walu jeex inshallah tabaaraku ta'ala ñu ngi ñaan yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla nañu bax bañu dajewat fi aljuma jeel di ñew tambale ko ci aya ñaar aya temer ak ñaar fuk ak juroom ñent ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي تي والو خار لوي سن بوكو باب جا تي واخو كاي بي سن بوكو عليون سال تي تواي بروفيسور حسين سيسي راجي دنيا ديلو سينا تي سن تفسير بيم لن ديفال اديما جيت تي وقتو وي ولا المسلم كان له في الغرب صدم من همتها والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم مبارك جولي نيغي لن دي زياره تي بيس بو تيد بي دي اجوما دي سالو بيسي دي نيان تبارك وتعالى يالا نانغو سوني نيان نانغو سوني ييغوتو تي باركيل سوني ليغي دم سيتو نانيو تي كاتونو بورام بي تبارك وتعالى تي تفسير القران بلن إذاعة الدنيا صوت القلب دي دفال تي أجم جت وقت وي دي كون نيوغ يين تي سار بوبو دي آل عمران باتي آية تيمير اك نيار فوك اك جرم نيانت في سما برام دون وخي ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يالا دي وخني ما موم لي تي اسمان موم لي سوف may deugal kuma neex may mbugal kuma neex yalla moy ki nga xamne moy deug la kon bi moy yereme kat bi yalla ñu yeeram ñu wara tambale tay ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala ci aya temer ak fanwer ci sar bobu di suratu ali imran yalla yalla bo lañu defal deug ak top ak ci yu sawara jefe sar bobu di ali imran tay fiñ ci tambalé moy fi yalla waxe ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba adhafa mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun yalla neena ya ayyuhallazina amanu e yeen ñu gëm ab wote la suñu ya ayyuhallazina amanu moy dafa am groupe bu mu wo moy ñi nga xamne nangul nañu ne mom amna nangul nañu ne mom xamna nangu nañu ne mom ko mat la mom tabaaraku ta'ala mu dal len di wo ci ya ayyuhal ladhina amanu wona len ci ya ayyuhal ladhina amanu ci alquran karim ci jurum ñet fukki barab ak jurum ñet yo xamni ya ayyuhal ladhina amanu rek lay wax tabaaraku ta'ala teyit nak ya ayyuhal ladhina kafaru ben yon dong la ko wax ke ma ngay am bu yowmal khiyamé ya ayyuhal ladhina kafaru la ta'tziru al yawma ya ayyuhal ladhina amanu biñu nek nak muy fukkelu ya ayyuhal ladhina amanu ak jurum bañu tambalé ca baqara ba fiñu toll waye su dé ci ali imran mo nek jurum ñaarelu ya ayyuhal ladhina amanu kon yalla ta jurum ñaar ya ayyuhal ladhina amanu am ci bi nek ñentel ya ayyuhal ladhina amanu muy wax jo xamné kon lu jara bay xel la di déggu suñu borom tabaaraku ta'ala nak sa bu ko waxé mu ngay bëgg téré wala su ko waxé mu ngay bëgg déglé tay nak day téré ya ayyuhal ladhina amanu iyyun nigam la ta'kulu bulen lek arriba riba bulen lek riba baat bi olof daf ko jël rek waxé ko non riba moy lan moy so leblé témèr ñu fay la témèr dërëm ak benn gërëm bobu ki la ko jox jox na la riba yow mi ko lek lek nga riba foko duggal ci sa alal da ko yak gërëm bobu muy riba muy bu len lek riba adhaafan mudhaafa muy luñu fulende diko fulende fulende moy day yokku lolu riba la won ndax ñetti riba ñu am riba nasi'a riba jahiliya riba fadila moy da ngay wéccio ak nit li ngeen di wéccio nek ben xet mu jox la ci lim yor lu upp li ngi ko jox yow lam la tegal riba la manam ciep mu jox la kilo ciep nga jox ko yow kilo ak livre livre bi ngi ko tegal riba la ciep yépp nak ben xet la nak nonu lolu ben riba la mu am riba bu ñu den nasi'a riba nasi'a moy kila lebal da la lebal jurum fuk nga war ko fay jurum fuk ak ñetti deureum yoyu nek riba waye ba nga xamé ne fay jotna mu ñettal riba ak muy ribal jahiliya dafa ñew ne la damay fay si war la fay fuk ak ñett waye yuruma nga ne ko kon bu wër wi dée nga may fay da nga ci yokkat yeneen ñetti deureum wër dée mu ñew mu la fay mu yokkat yeneen ñetti deureum so dé sétlu da ngeen dem ba mu yagg mom bor bi dootul doon lu muy attan mu nekk adhaafan mudhaafa kon li gëna wër moy yalla tabaraku taala dafa téré loolu riba nak yépp lu mu dugg daf koy yàq motax leg leg suñu mbokk yi jigéen yi ñu war ca bàyyi xel moy boy lal ab sëy dërëmu riba nekk ca pour nga jubóole ñaar ñuy sëy dafay jafe lool suñu borom tabaraku taala tëril daal di aaye ci saar bii ma nekk daal di aaye ci aaye ji ma nekk lekk riba riba nag juróom tax nañu araamal ko moo di su fekkee dañu ne bàyyi leen riba ba ñu ñëpp ñu bàyyi ko juróom yi dañ koy daal di am mooy alalu julli day nekk lu ñoŋ ñaaral ba julli dañu daal di wuti nag foo xam ne buñ fa duggee mën faa amee faggu téef bu lew ñetteel ba mu saddal leen maanaam tëjal leen yoon woo xam ne dafa yóbbu ab julit ci noono ñeenteel ba mu seril julit bi ci lu ko yóbbu ci alkande waaye juróomeel ba mu ubbi buntub al birre wal ihsan kon su riba dañee rek bunt yi mooy ubbeeku waaye su riba ubbi ko bunt yëpp day tëju juróom bunt yi ma wax yëpp day tëju looloo tax tabaraku taala aaya ci alquran riba waxaat fële ne su ngeen ko bayiwul nag déclaré naa leen guerre maak samab yonent ittaqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin su fekkee julli ngeen bàyyi leen ko su ngeen ko bàyyiwut déclaré naa leen guerre insha allahu bu yàlla defee ñu dajewaat fii ci wàllu waxtaan wala ñuy tuddee risaal soxla yi daañu leen jéem a yokkal bunt boobu di riba yàlla teg ci ne wattaqullaha ragal leen yàlla la'allakum ndaxte tuflixuuna ngeen sowe ragal leen yàlla ndaxte ngeen sowe wattaqu nnaara ragal leen sawara allati sawara wi nga xam ne uiddat waajal nañ ko ba mu jekk muy xaar ñu muy xaar lil kafirina ñi weddi sawara ni amut ñu ñu lay xaar ndax duñ ko waajal ma ne kon dégg nga tabaraku taala wax fi wattaqullaha wax wattaqu nnaar ragal yàlla mooy def ay ndigalam bayyi ay terem ragal sawara moy moytu ko balay tax nit difa dugg lola doko def xam nga ne ñi ngi dëkk ci kër gi ak lu ñu tuddé courant sawara la ñi ngi dëkk ci kër gi lu ñu tuddé gaz sawara la ñi ngi dëkk ak almet almet mom leg leg sax saasane ñi ngi ci suñu poste waye nak bañ ko moytu moytu yo xamne leg leg ñu nekk ak almet ñetti wër duñu lak leg leg ñu nekk ab gaz ci kër gi ñaari at duñu lak leg leg ñu nekk courant ci kër gi juroomi at du fi japp kenn nonu ñu leen di moyto ñom ñet ku ko moyto sawara mu ci ci ñom waye fa leen bayiwul xel bu moytul so leen ñom ñooñu ko ci jum rek dalay gañ yi nga xamé na bo ci jume dalay gañ nga dalen moytu mun lañu moyto sawara wa taqun nar allati u'iddat lil kafirin wa ati'u allaha tegen top yalla war rasula ak yunitam bi la'allakum khayna turhamuna yiram yeslen la'allakum khayna turhamuna yiram yeslen
1: kon diko xalat koka moy fatir ci ci ci misal ñu nga xamne ñoo ci top nak ñom ñoo roy tawaja di roy ko royat te bu waji defon xomo model de poste wala bok reproduction interdite mën ngi koy waxe yeen kon fofu la yeuf yeen yalla nak asaman ci mom roy wu ko ci kenn ba def ko ni mu def so ci roy wu ko ci kenn ba def ko ni mu ko def motax mu ne fatirus samawati wal ard magi mu wacce fatir asahaba amon ñun ci tabarakallah jafeñ jafeñ ñu xam manami waye ñu ñu ben arab mo ñew yor ben ndaxna bu melni ñu tudde tay tengade te ñi bay di ko sol bu mu ñewé bañ koy laaj ñiko waw fo jël li mu ne ana alladhi fatartuhu rek mi dali a kon nak fatir moy defar ñu dal di jël manama ci manami dal di koy jor yor ñum sahabi surato shura aya fuk ci lañu toll kan mo yalla yalla ja'al lakum mawlan sakkal min anfusikum ci sen bop azwajan ay soxna ja'al lakum mawlan sakkal min anfusikum azwaja waxon na ca ginaaw ginaaw ne ja'al ak fa'ala amuñu lu ñuy tekki yépp ci olof moy defna ja'al defna fa'ala defna legi nak la ca kanam nak moy tekki defna manam bo fekkon koy lek do wax ni jaala do wax ni faala da ngay ne akala wala ngay lek na ma sha faala ni ne faala al akl lek na kon suñu fi jaala lakum bi wax ni mo len defal jaala lakum mo len sakkal min anfusikum ci sen bop azwaja ay soxna kenn ku ne mu sakkal aw xet bi qudratihi min jinsikum nisaan min al adamiyya ndax bu fekkon nit dafa ajo soxna waye munta am min anfusihi wala min anfusikum xana nit soxnam legui day nek tabarakallah ci bayima yi wala demini ko yoy kon du soti ndax xey jox aw nak dépense munta soti xey jox am xar dépense munta soti motax fi yalla joxuñ fi am solo ja'al lakum min anfusikum ngay ne soxna ci ak yow min nafsin wahida ci khutba ba ci takum sey min anfusikum azwaja ay soxna kenn ku ne na japp ni soxna mi ngi baye ko ci mom mu nek ko kenn ku nek ci ñom ñaar nek sa morom nek nak azwajan tolenti kenn ku ne tolenti sa morom ndax lu jitu nga koy denc am na tu den duñ ko dencé yok waaw bo amugul soxna da am no tuddu soko amé am no tuddu yok bu mu na yok ci mom nak tabarakallah mom mo ci am solo motax gis nga legi ni jigen ñi yok ci sen tuyi benen sante tabarakallah diw nangam nangam diw sal job wala diw job nangam lolou ben gi nga xamne mom la yalla joxon ci min anfusukum azwaja lolou amna solo mune it wa min al an'ami azwaja ci dur gi it mu gina mu sakal lan ci ay xat wa qalaq lakum kadhalika min al ibil wal baqari wad da'an wal ma'as atnafan dhukuran wa inasa mu sakal lan ci dur gi bay xari nabi gëlëm yi mu sakkal leen ci aw góor ak jigéen nga yor aw bëy mu takk soxal nga yor am xar mu am dëkkër léegi nag góor ñi ak jigéen ñi ci bëy yee xar yeeg nag yeeg nit ñi yasra'ukum fihi politique boobu la leen fii mën a bàyyee yukassirukum bi sababihi bi tawaaludi
2: ولولا أنه خلق الذكر والأنثى ولما كان ثمة تناسل ولا توالي
1: سبور الجبن أمتون كن جرنك دو منوي نموي تبارك الله متخ بالي ماي قرية فسر نغي بي دف بني دوغي سي والو سور الامير والو بلان نيوم خاري فسر نغي بي لا ني مسا اد تيم تبارك تبارك الله ام سي جفن جفن لول متخ سوني بارام نيوم باي لين رك تبارك الله ني لين يالا فاتي ني بايو سين بوب نون ناخ يسركم فيه كون نك ليس كمثله شيء ليس نيكول كمثله ينيرو لا نارو نيرو يالا شيء لا نارو نيرو يالا لو ميل ني موم امول وا ني جافي دك لا نك موم اي جي نخ مثلك ك دا ño bok lu ñu dox ك دا فاي نلال تشبيه مثل نون بو نون سليمان كغلاي ولا سليمان مثل غلاي ñaari jumla yi xamna ne ñu jang lu xam ñom cheikh gal ak ñoo ñu dina dañ na ci jappale xamna ne ka ak misla ñom ñaar dañoo bokk lu ñuy dox yalla jottal leen sa tek ci ka tek ci misli ci xey manam kon ci olof la naro nan bu amono lu mel ni yalla amut lu niru lola waaw bu amono lu niru yalla lu niru lola amut amul lenn lu niru lu naro nan lu yalla laysa kamithli shay waxul ne amut lu niru yalla de amut lu niru yalla da waaw lu naqale deug la mom agar bob motax ulama yi nga xamne ñu gëstu ci walu iman ak yoy dañ ci son lol tabarakallah wax ci ay wax yu bare bare bay ci walu wo manam dañ wax ne laysa lahu ta'ala mathilun wala nadhir لا في ذاته ولا في صفاته ولا في افعاله فهو الواحد الاحد الفرد الصمد من يلا امول مثال يلا امول نوله بيتي جنمجي بيتي ملامي بيتي جفامي مام كان لا مام كويتلا مام لا نيب ياكار تي ياكارول كان ابن خطيبه من العرب تقيم المثل مقام النفس مثلي لا يقال له هذا منام كل من كان دوك واخ واخ جملني منام انا لا يقال لي هذا كان موخلي لول غيس نون تام واخ لي تيج مين تيج تيج وو كانن تيج نون كانن تيج نون با نين ني نك سي نام جيمتا اندي اي واخ يو خامني بارينا لول تبارك الله يالا دال ليس كمثله شيء وهو السميع موم موي ادي دغجي البصير موم موي ادي غسجي من سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء سوره ايه فك اك بن كان مو يالا يالا له موم مقاليد السماوات تابي اسمان موكو يور والارض تابي سوف موكو يور motax moy uddi taw am nim amé moy tej taw ñaké nim ñak man nga na gis ak dir bu gatt yalla waccé ci taw bo xamni waccu ko won ci ay at ndax loolu moko yor lu yakam ci yakam ci ñun nak maqalidu samawati neko ci suñu loxo wal ardu yalla nak lahu mom maqalidu samawati mafatihu qaza'inihima min al matar wan nabati wa sa'ir al hajat yalla yabsutu ar rizqa moy yaatal wursak lima yashaw ci ko neex mu yaatal ko wa yaqdir moy qom force gi ci ko mo xamne qom force mo gën ci yow yabu sutur rizq moy yaatal wursak ci nit lum def am am ay million bari la lol lima yashaw ci ko neex wa yaqdir moy qom bit lay am tuti waye lan lan mu xom pal la mu barkel lan lan mu yaatal la mu ñaka barkel ngay balale muy naw waye lolou nga touti la mu barkel nga man ca def yu bare bare yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir amna ñu xamne bi seen wërsa yaato ñu yaqule amna ñu xamne xamna bi seen wërsa xata ñu yaqule ñom ñaar yépp kenn ku neen mu taxaw def lu defal la nga xamne mo gën ci yow inna hu yalla bi kulli shay'in alim yalla lepp la xam xamna ci wërsa bu yaatu yaq diine xamna ci wërsa bu yaatu di doxal diine xamna ci wërsa bu xat yaq diine innahu bi kulli shay'in alim lepp la xam motax kumu jox touti
3: sant yalla rek kum jox lu bari sant yalla ndax kenn ku ne nam la joxe nun la lay wutule ay bëgg bëgg kum jox solde bu mag dalay xamal la ñu bari ñu lay laaj lu bari kum jox solde bu ndaw nga xam ñu tuuti kum jox auto fi nekk ni dalay yokkal seen soxla fenn fu nekk da nga fa dem ba nopi wut fookal gaare alitam wut ñu koy toppatoo ko def yëf mu jural la lu bare bare bari kon ñu tag suñu baaraam ci aaya fukk ak ñaar jéglu suñu mbokk yi doomi soxna yi tabarkàlla
4: ñu dama ñu sante yàlla subhanahu wa taala julli ci yonentam bi salallahu alayhi wa sallam dellu si nañu ci kàttalu borom bi nga xam ne moo ñu baaxe ba ñu dellu siwaat di ko ñaan yàlla nañu yokkal loolu yàlla nañu boole tawfiq

tabaarak wa ta'ala daf muy tawfiq daf ko muy lumu nangu daf ko muy lumu fulande man nako sañnako ñongi won ci suratu sura ba amon ci fukki aya ak ñaar mu aya lahu maqalidus samawati wal ard yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir innahu bikulli shay'in alim yalla dañ wax ci lan caabi asaman moko yore caabi suuf moko yore la fa nek ci wërseuk wërseuk mi ci kaw yépp moko yor wërseuk mi ci suuf yépp moko yor moy wërseugal ku ko neex yaatal ko waaye moy wërseugal ku ko neex te xomb ko ndax moom bi kulli shay'in alim lépp la xam xam na ñu xam ne wërseuk bu bari day yàq seen yi jaamu yàlla mu leen di may wërsëg wu yem mu xam ñi nga xam ne wërsëg wu xomb di yàq seen jaamu yàlla mu leen di may wërsëg wu bari moo tax comme yaatalal moo gën ci yow comme xatalal moo gën ci yow olof daana wax ne toq toq ji dëkkul moo gën yëree li kësam toq toq ji dëkkul mooy ngay am wërsëg par tuuti am wërsëg par ndànk yëreet nag mooy nga jëkk-jëkk rek amandoo lépp te xam nga ne départ volontaire ñaari ci liggéeykat bu mun ta sàmm rek alalam gaawal jeex moo tax suñu borom bu leen xëpp lu bàyyi bàyyi la ci xel ñaari ci muy xomp tuuti moom tam na bàyyi xel ndax kenn ku nekk lim la wattal ci biir sa bu jeexee da ngay jéem ci àdduna moo tax yenn si tur la xa li ma yeshaau wa yaqdir comme xomp xomp baa gën ci yow comme yaatalal yaatal jee gën ci yow innahu bi kulli shay'in alim waxoon naa leen ci bind yële wees ni tabarakallah su jékki woon jékki tourma ay million bu moytu léeg-léeg ngeen naan tafsir dafa amul tayet ndax dañ koo tegaata ñu demee ni ki yooyu ndax tukki yu bari ngeen jéggal na ci misaal moomu waaye lu dëggul war a dootee ci aya fukk ak ñett ci suratu sura sharaa lakum min addin ma wassa bihi nuuxan walladi awxayna ilayk mu ni suñu borom tabaraka wa taala wan gum ñuy wan jàmbaar yi nga xam ne ñoo di ulul azmi min ar-rusul te nekk ci seen biir rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam te ko doon njëkk seen di ñoom di noox te ci mujjë seen di muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye ci yin bi yàlla yin noox teg ko ca yàlla nee na sharaa lakum rëddal na leen mooy sharia boo xam ne da ngeen caa war a jaar sharaa lakum rëddal na leen leeralal na leen moom suñu borom min ad diini ci diine ma wassa bihi nuuxa la nga xam ne moom la dénkoon noox la yàlla dénkoon noox loolu la rëddalaat képp ku ñëw ginnaaw noox te noox mooy awal rusul yonent yi alayhim salaatu wasalaam moom moo ci njëkk moom la yàlla njëkk a yónni ci nit ñi mu yàgg ci lool ndax lam doon def moo gën a jëfe li nit ñi li yeneen yonent yi doon def ndax moom daawar na jëmmal tabax ba yeneen yonent yi ñoom ñëw kii raax kii peinture kii def courant kii karole kii def ndox yu demee ni yooyu la yonent yi doon wut si waat noox mi nga xam ne moo doon tabax nag moo tax mu am si junni at yu manqué juróom fukk yàgg ci lool ki nga xam ne moo doon ci mujj a ñëw mu yi alayhi salatu wasalaam nga xam ne day mottali moom moo tax moom mu am si ñaar fukki at ak ñett maanaam di at yoo xam ne yi tax koo bari lool ci wàllu yónni bi ñu ko yónni fukki at ca màkk ak ñett fukki at ca al madinatul munawwara yàlla nee na sharaa lakum rëddal na leen ba mu leer min ad diini ci diini maa loo xam ne wassa bihi moom la dénkoon nooxan yonent ba ñu wax noon wallahi ak yi nga xam ne aw xëy naa ilayka wax yi nañ la ko moom it mooy leen dénkoon noox wa maa wassay naa bihi mooy la nga xam ne dénkoon nañ ko ibrahima wa moussa wa isa muy juróom yonent noox ak yonent bi ñu tuddul aw turam fi ndax dañu ne noox wa ma wallahi aw xëy naa ilayka mu di ki ñu waxal mu di sallallahu alayhi wa sallam mu tuddi fi kon noox ibrahim moussa isa def damir gi muy yonent bi di mohammadin salallahu alih wa sallam nit ulal azmi yonent yooyu nga xam ne
ñoy borom dogul yalla tek sharia ci seen loxo sharia bu ñew benen ba tege ca mu nekk ay dimbalante ci seen diggante ba ni ak ci alayhi salatu wassalam ba ni ci tafsir as-sawi mu ne qass haula bi dhikr li annahum akabir al-anbiya ñi la lim tuddu seenito ndax ñoom ñooy yonent yi gën a rëy ci yonent yi sa demee ci tafsiram ba muy xaasatu saawi ala jalaalili ci njëttu ñeenteel ba xatul fanweer ak ñaar ca la suñu borom tabaa ca la saawi wax wax jooju mu ko doon tekki mu ne li tax yàlla tudd yonent yi loolu rek la. La ma leen dénk nag mooy muy leen dénk Noor dénk ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dénk ko Ibrahim dénk ko Moussa dénk ko Isa alayhim salatu wassalaam an mooy rek aqimu ddin taxawal leen diine ji aqimu ddin jubal leen diine ji wala tatafarraqu fihi te bu leen tàqalikoo mukk ci biir diine ji aqimu ddin alxaq الذي هو توحيد الله وطاعته والايمان بكتبه ورسله وبالبعث والجزاء نين جول ديني تموي نيتال يالا سي توب دي نين كاي توب گم تيري موات گم يين سي موات گم دتي داغا خامني دا نك كوي دوجال سي بير فوف داغ كو ديف تفسير القرطبي مولا المراد اجعل الدين قائما مستمرا محفوظا من غير خلاف فيه ولا اضطراب من ينتهي الدين بموجب خط من ينتهي كتا فلن قوار الدنج بتتن نعم أبوته بتتن نعم أبدن دنج تفسير القرطبي لم يقع تجد فكة جرم بأن تقتل فكو أبدن فكو القرطبي موقع تفسيره ولا تتفرقوا فيه بلن تعالكوا تجدينه mukk bu ci kenn wut li tàqale julli ji bu kenn dox bu ci kenn xëy bu ci kenn gont dox lu leen di boole daal mooy farata waaye dox lu leen di xajjale moom lu ñu tere la wala tatafarraqu fii bu leen tàqalikoo yéen na ngeen ci ànd waaye nag kabura ala al mushrikina diis na lool ci ñu nangu wut a jaamu yàlla kese kese gis na lool ci ñu nangu ta jaamu yàlla kese kese maa tadcuuhum ilayhi li ngeen leen di woo jëmileen ci nan jaamu yàlla dong dong dong nan yéetal yàlla dong dong dong allah bil qahhar nee na gis na ci mushrikuun yi gis na ci ñi nga xam ne nangu ñoo jaamu yàlla dong dong dong loolu la suñu borom tabaraka wa taala wax ci suratu shura ay fukk ak ñett kabura على المشركين ما تدعوهم إليه فاين الله يالا يجيك دي موي تان يلي جي جيني تي موم بولاكو تي مبام ما يشاو كو كو نيه اذا ما دامي باري باري باري سي بروم دا فاي تان نونو غا خامي ني دا ني ام اي ايتوب يو باري دا دي ود بن واي بو خامي مو نتي دا اب سيليكسيونور مو نيو كي تان ايتوب دا خو جيني دا خو باي yàlla itam jaama mi ñi ci dàq jaamu gën see góor góorlu gën see dër la jëkkat yi di léegi ma yëchaa day tànn ne ñii ñépp samay jaam lañ waaye ñii ñoo ma gënal ñii laa jaamoo ñii laa yilif ñii laa nangul yooya suñu borom tabaraka wa taala moo koy tànn ba ku mu ko tànn nag léegi nga jaamu yàlla dong dong dootu gis ci yow kum tànn yamuy santaane dootul nekk ci yow kum tànn yamuy cere dootul nekk sa bànneex ndax balaa jul bi nekk juli dëgg dëgg dëgg li leen ci bi indi alayhi salatu wassalam day dëppoog bànneex am neexu waaye li feeg yim indi am na ci lu dëppowutef sa bànneex nga naan lii day ñàkk pexe ma ci dugal wala nañ ko jéem a dindi wala nañ ko def nangam yooyee nga xam ne yonent bi def ko digle mu dëppoog sa bànneex mu tere yee mu dëppoog sa bànneex su amee rek yow yonent bi nee na julit kii nga yaji tabi ilayhi man ishaa wayahdi yàlla mooy jubal ilayhi jëme ci boppam it may yu niibu ku nangu wutu dellu ci moom yastafi wa yaxtaaru lil imaani wa tawxid man yashaau bil ibaadi wayahdi ila diinihi lxaq man yarjau ila taatihi fa yuwaffiquhu lahu wa yuqaribuhu ilayhi rahmatan wa ikraama
mo yalla lay tan ñako wara gëm gëm gëm bëgg gi tan ñako wara wëtal wëtal gëm bëgg té ñako neex ci biir ay jamm mu tégg leen ci biir ci jëj ji ndax ñom ñoo nango tuup nango bayyi yam ñu téré té def yu muy dund bëgg ñu tuup motax mu ñu ñu ali sallallahu alayhi nga xamne kenn ku nekk ñun yu ñu leen nekk sax sét rek nga taxaw ci kanamam mu la ñi nga mel baax na wala ñi nga mel baaxul lay wax ñi nga mel baax na nak wala ñi nga mel baaxul moy sunnam ci alayhi salatu wassalam mo lay wax ni ñi nga mel de mom baax ni wala ñi nga mel de mom baaxul mo tax tabarakallah suñu sétu yi am na ñu mëna gis waye am na yo xamni nak mu ñu ko gis sétu mom zaahir ci rek la mëna gis mawkin ba nak alquran mo lay wax ni mi baax na sunna mo lay wax ni mi baax na suratu shura ay fuk ak ñet wama tafarraqu wutum ñam ñu wutum illa lud min ba'di ma ja'ahum ginaw bu mu ñu dikale al ilmu xam xam ba xam xam bu leer bu len wonne ki di muhammad yalla ko yoni kon lu tax wuté ga yalla mina baghyan baynakum dawé wuté dal soko fek rek moy amna ko top ko banexu bopam waye bu yalla rejé su wuté amé rek amna ko xamné ci biñu ko sété mom mo top banexam mo mu dugal banexam waye wuté du mëna am waye al yahud wan nasara ñu yitaxon ñu wuté yalla néna baghyan baynakum dawé waye walawla kalimatun dugum ko nak baat bo xamne sabaqat min rabbika jitu won ni ci tukke ci sa borom mu waxon ko ni dalen di atti ila ajalin musammati ak buñu xam kon la khudhi bainahum tawjila ak ci dikkat yalla ne nak ci joxe wu ton dajje buñu war dige ëng ñu am dajje ñu def ci atelel ne nak kon wuti di am tay ci aduna ci mom legui la fay djubanti li ngeen di wax nan legui la koy regle lolu la ibn kathir mo lawla al kalimatu salisa min allah ta'ala bi inzal al ibad ila yawm al mi'ad la ajjal lahum al uquba sari'a muhtasar ibn kathir djutu ñettal katum yar ci ñu ak joom ñaar fukat ñaar ibn kathir man dafa am muhtasar ibn kathir am ibn kathir moy tere bi ibn kathir bind waxte lam ci wax yeb muhtasar nak moy lam ko teunk duñ ci ay yeneen yef ba gattal ko do lañ ci de muhtasar ibn kathir manam teunk muy teunk ci ibn kathir bobu am jaay yo xamne da cey dañi dañ jëm ci tabarakallah duñ ko gis ci muhtasar bi te mu nek ci benen téré ba nga xamne mom teunk teunk ko mo gëna yaatu tabarakallah yalla ñen wa innal ladhina min khamne urisul kitaba fiyatal nañ leen téré bi donnoon nañ leen téré ba baqiyatu ahli kitab te ñu dëkkandoo woon ak yonente bi alayhi salatu wassalam urisul kitab min ba'dihim ginnaaw ba ñi la demee ñoom it la fi shakkin minhu ñu ngi nekk ci shakk sàkk ci téré bi muy lépp am ci ak dëng dëng mu di la fi shakkin min attawrati wal injil te la doon yoon mooy téere bu jëgu suñu borom tabaraka wa taala ba ñu am genn wuute ñépp ànd jaar ca loolu suñu borom tabaraka wa taala waxoon nga gis ne wala tafarraqu fihi mooy bu leen ci wuute wama tafarraqu mooy wuute wuñu ludul bi ñu ñëwee kon mooy wuute am yàlla ngeen tabi ilayhi man yashaa boo boole yi mu wax ñépp ak inna alladhina uutul kitaaba la fi shakkin minhu yooyu yépp boo ko boole mu ne falidhalik yii la fi yépp ngir bañal leen ko falidhalik yii la fi yépp bañal guma leen ko bañal tax na fadoo ni nga jóg nga woote ni nga jóg fadoo nga woote nga def li ñuy tuddee ak daaw falidhalika fadoo jógal nga woote ngir bañ càqalikoo gi am li dal li leneen xeet yi bu mu dal saw xeet falidhalika fadoo woote léegi nag jógal nga woote ci turam loo xam ne dafay leer nañ nga wooleen ci waaye fa la ngi wo wastaqim kama umirta na nga jub ni ñu la ko digale fa li ajli dhalika attafarruq alladhi hadatha li ahli kitab amarnaka ya muhammad an tad'u an-nas ila din al-hanifiyya as-samha taqal ko gi nga xam ne am na ci nit ñen ñi nekk wuute
mu ne bañ la ko sa xeer yi moo tax ma sant la nga war a jóg nga daawa leen nga woo leen waaye yow mu leen di woo nag fastaqi nga ko jub ndax ñàkk jub bu nekkee ci kuy woote bu nit ñu liggéey ne jubut ñu jubal ñëpp tam li dëgg yow mi leen di woo kon mu nga jub kuy woote ci njub dana cee jiitu ne ngay woo fastaqim waaye dégg mu ne ko kama amirta moo tax ba ko Hud waxee suura wax ko weneen saar wax ko weneen saar wax ko alayhi salaatu wasalaam daan ne shayyabat ni hudun wa axawaatuha surtu Hud bi jaawloo na ma moog ay rakam wala moog ay madam mu ni li ñu ko digal jafewaay bi jubal ñu ma la ko digal nga xam ne moom su boobaa amul benn sañ-sañu tànk bu teggee ku fa mar a teggeeku ndax boo xasee ne da ngay woote dañu lay daal di teg bëtu kon kat yow njub gi ngay woote ci yow la war a nekk njub gi ngay woote ci yow la war a tàmbalee kon nag boo leen say woo buñ la fekkee nga jub ñu ànd kaag yow da leen di yom waaye soo leen say woo te fekk nañu bëgg ñu mel ko mel ñu ko su boobaa ku ñëwee jël ay bagaasam ñu bi loolu la Shu'aybu waxoon mu ne nit ñi wala undu an uxaalifakum maa ngi leen di woote bugguma wuute ak yéen di leen digal loo xam ne du ma ca nekk yàlla mën yéen ci falidalik ngir bañ sa xeel yi taqalikoo fajaru jógal nga def daaw wastaqim nga jub kama umirta nii la ko digale wala tattabi bul topp nag ahwaahum seen bànneex yi toppal alquran lu mu tere bàyyi toppal alquran lu mu digle defal leneen loo xam ne nag société bi moo cay woote wala ay xalaat di ca woote wala modernisation di ca woote wala yeneen di ca woote ñu ne loola yow nu mën di mel bul ko topp alquran du xew bi islam du xew bi woote bi yàlla tabaraka taala du xew bi boo ko laajee jàngkat yi làkk yi jamono ja alquran di wàcc français yi ñu daan làkk soo ko indi woon tey jox ko sama suñu mbokk yi fii ñoom gaa yii di def mbirum journal di ci waxtaan ak di ci yeete ñu indi leen français boobee indi leen ko fii boo moytuwul dinañu gis ne am na ay baati yooyu wala sax yu bare bare bari làkk yooyee bokkut ak làkku tey bi am na alquranul karim ba muy wàcc ba tey luxal arabi rumbagul alquran allahu akbar allugatul arabia waxagul lu mel ni alquran wala munta génn alquran làkk wii nga xam ne moom lay làkk te ba mu wàccee ba léegi loolu kon tëriinam du tëral muy xel yi ñu ne ba mu yàgg ñu naan moo ko tëral waaye nag loolu du ci am kon nag fadu wastaqim kama umirta wala tattabi tabul topp ahwaahum seen bànneex surat ash-shura aya fukk ak juróom waxul neel amantu gëm naa bima anzalallahu ci lépp lu yàlla wàcc min kitaabin ci téere lépp téere bu yàlla tabaraka wa taala wàcc mu yent bi neel gëm naa ko yaani al iman bi jamii al kutub assamawiya li ann ahli al kitab al mutafarriqina fi diinihim amanu bi baadi wa kafaru bi baadi tafsiru al baydawi jukki bi ñaareel xatum téeméer ak juróom ñaar fukk ak ñaar wala ak ñett waxul neel amantu gëm naa bima anzalallahu ci lépp lu yàlla wàcc min kitaabin ci téere bépp téere boo xam ne bi yàlla tabaraka wa taala wàcc na ko rek man téere boobee gëm naa ko gëm naa téere nag tekkiwal na ne am naa ko maanaam alquran gëm naa ko ndax am naa ko déedé alquran gëm naa ko ndax am naa ko gëm naa ko ndax mën naa ko déedé fi nga xam ne ne gëm nga alquran mooy li muy tere dañ la dul fekk nga di ko def li muy digle duñu fekk ña koy def ci fekku ñu la ca loolu mooy gëm alquran.

0: xolam dafa saggan ba duñu fàttali ko. Man aghfalna qalbahu an dhikrina, mu ne ko bul ko topp. Muy benn ayib, benn ayib nga noonu. Ayibu ñàkk sóoraale yàlla ci say mbir, ayibu ñàkk bàyyi xel yàlla ci say mbir. Yàlla mu ne ku mel noonu bul ko di topp. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina, koo xam ne ci dafa saggan mbirum yàlla. Nee na lu mu nekk kilifa, lu mu nekk njiit, lu mu nekk ay surafa ci wàllu nii nga leen gisee, mu ne ko ku mel noonu bul ko topp mu ko. Muy benn wattabaa hawaahu, te topp ba nga xam. Ni nga xamee ne tere naa la topp ku ma dul fàttaliku, noonu laa la teree topp kuy topp ba nga xam. Ndax kuy topp ku topp ba nga xam fu mu daanu nga daanu fa. Kuy topp ba nga xam fu mu daanu nga daanu fa. Tabarkàlla. Ñaar wa kaana amruhu furuta, te mbiram day nekk waxtu wu nekk mbir mu ëpp day ëppale. Ku saggane fàttaliku yàlla, topp sa bànneex dangay ëppale. Ndax toppkatu bànneex ñaar day ëppale, mooy du am ay frein. Te oto yi li tax ñu leen defal lamp yu xonk yooyu ci ginnaaw mooy bu ñuy dugg ci kàmb ci seen kanam, lamp yooyee takk ngir wan oto bi seen ginnaaw ne ko man kan maa ngi dugg ci kàmb. Yow mi topp ci moom yooyu nga mën a bës sa tànk ci sa oto, foofu mu dugg ndànk nga dugg fa ndànk. Loolu mi tekki mooy yow mi nekkoon tey ab jànk ci koñ bi, gis ñu def sa morom noo xam ne néew ko la yow, mooy oto la bu nekk sa kanam bu bës ay estabam ba mu tàkk, wane la kàmb ngi nii, yow tam bësal sa tànk ndax fii ma dugg nga bañ fi dugg. Waaye bu nekk ku mux ca kàmb nga ne ci ku mux su boobaa ñëkkoob conducteur mënoo dawal oto. Wala tuti man axfalna qalbahu an dhikrina wattabaa hawaahu wa kaana amruhu furuta, ku saggan topp sa bànneex doo am ay frein. Te nag ay frein baax na ci oto lool mbokk yi. Bu amutoon ci oto, tabarkàlla dëkk bi yëpp mu si balay doon. Nit nag frein ci moom mooy ragal yàlla, ak taqwa mooy frein ci nit. Ab dawabit taqwa allahi dawabitul insan. Waaw, amma li nga xam ne nag mooy vitesse nit nag mooy al imaanu daafiuhu wa taqwa dawabituhu. Soo amul iman amuloo taqwa nag mooy amuloo aleur, amuloo frein. Buñ la poussé daal mën ngaa kàkkee jënox jënoxi xale yu ne ci mbedd mi nga yonu leen. Moo tax ku topp bànnee xam xolam saggan foo ko fekk rek lu mu def rek njaaxum lay doon. Yàlla nee na ci surtu ka fi aaya 25, waxul na nga wax ni alxaqu dëgg moom min rabbikum, ci seen borom rek lay jóge. Alxaqu min rabbikum, yàlla dafa boole alif ak laam ci baab bi. Alxaqu dëgg daal min rabbikum, seen borom lay jóge. Lu wuuteeg lu jóge fa yàlla rek du dëgg, lu wuuteeg lu jóge fa yàlla rek du xaqu. Alxaqu daal min rabbikum. Léegi nag fa man saa fal yumin, ku mu neex na nga gëm. Wa man saa fal yakfur, ku mu neex na nga wedd. Fa man saa fal yumin wa man saa fal yakfur, loolu benn mbir la mu am solo. Mooy liberté pas pas. Fa man saa fal yumin wa man saa fal yakfur. Waaye fal yakfur ji dafa am luy xew, mooy bu kufur ñëwee dafa am looy añe ci kufur ga. Fa man saa fal yakfur, noonu yàlla waxee noonu. Mu ne innaa aatadnaa, ñi ngi xaare. Innaa aatadnaa, dencal nañu naaran sawara li zaalimina toñkat yi. Ñan ñooy toñkat yi? Fal yakfur, ku dugg ci groupe boobu, ku wedd yaa ngi bokk ci zaalimoon yi. Te innaa aatadnaa li zaalimina naaran sawara, boobu nag ahaata bihim, daf leen di teeg suraadiquhaa takk takk la. Moo di suñu ñooy dugg sawara, bu ñu fa duggee takk takk la daf leen di wër, teeg leen ci wàllu wu nag. Ahaata bihim suraadiquhaa, seen kanam di takk, seen ginnaaw di takk, seen ndeyjoor di takk, seen càmmoñ di takk, côté bu ne di takk ndeysaan. Te it doo mën a daw jëm fenn ndax sawaraw bari. Xam ngeen sawaraw àdduna wii tàngut, boo ko tege ca kanam sawaraw àllaaxira wa tàngut. Bëri nañu ñeegalut yàlla ndax dañu xamul sawaraw li mbaagamuñu ko. Waaye sawara wii ci àdduna si nekk nii kepp koo fi yëkkatoon aw xal ne ko naa la ko jox. Bu ma boo téyee xal bi lu mat 5 minutes naa la jox 5 millions, du am 1 million kepp ndax du ko téye 1 minute. Bu ko nekkoon nii sànni ko maa la ko wax. Waaye sawara wala la gaa ñu xamagut tàngoor waat na mu mel ak làggaay wa. Yàlla nee na ñu dugg sawara, ndax wedd gi ñu wedd yàlla. Wa in yastaxiisu, bu ñu sàkkoo ku leen xettali miru mar, yuqaasu, ñu xettali leen bi maa in, ci ndox moo xam ne ma ngay bax ma ngay bax ma ngay bax kël muxli, mel ni ci lu wanax. Allahu akbar, kël muxli mi ngi mel ni ci lu wanax, wala boob mi ngi mel ni diw gu saas, kël muxli. Jaa fi lxadis maaun ka ukri zayt fa isa quriba ilayhi saqatat farwatu wajhihi fihi sallallahu alayhi wa sallam. Mu ne wa in yastaxiisu, bu ñu sàkkoo xettaliku ngir ma, yuqaasu, ñu xettali leen bi maa in, ci ndox moo xam ne ma ngay bax di bax di bax kël muxli ba mel ni ci lu wanax, wala kël muxli ba mel ni diw gu saas te rosiguñ ko. Tàngoor wa tax na yashwil wujuu, yashwil wujuu day wisam kanam, day yashwi day wisam al wujuha kanam yi. Maanaam soo jubee ndox mi rek, ni ko hadis waxee léegi, sa deru kanam yi day fulleeku tege ci biir ndox mi. Allahu akbar, teenu tee nag ñu koy jéem a naan. Toñkat yàlla yi subhanahu wa taala, fa man fa man saa fal yumin wa man saa fal yakfur, fal yakfur ñu dugg ci biir la ñuy añalee wax ni moom subhanahu wa taala. Yashwi al wujuu, day wésam kanam, fulli ko der bi ne bàcc ci biir pat bi nga doon naan, bi ngay bëgg a naan ndox mi, ndax tàngooru ndox. yàlla mu ne bi sa naqari na asharaabu naan googu, wa saat bon na, wa saat naqari na murtafaqa kendal ngarale googu, ngarale googu kendal loolu neexul. tabaarakallah, yàlla na ci yàlla mursal. inna allazina, ñi nga xam ne nag aamunoo gëm nañ ca fa man saa fal yumin, dugg nañ foofa. wa amilu salihaati, tey def lu baax. aamanu wa amilu salihaati, ñaar yooyu li ñuy ànd ci alquran bari na lool. aamanu wa amilu salihaati, gëm nañu tey def lu baax. yàlla ma ne innaa, ñun yàlla laa nudiu, du ñu sànq ajra man payu képp koo xam ne ahsana amala, rafetal na jëfam. ulaaika, ñi gëm yàlla te def lu baax rafetal seen jëf, lahum, am nañu jannatu adnin, al janna adn, te jiri dana daw min taxtihim, ca seen ron al anharu dexya, yu xallaw na danañu leen takkal fiiha, ca al janna ya, min asaawira, ci lami loxo, min sahabin, ci oor. ñu dama yemal xiyam, ñu takkal leen lami loxo yu oor. mu fasiru na ñu ne laysa ahadun min ahli aljannati illa wa fi yadihi thalathatu asawir siwarun min zahab wa siwarun min fidda wa siwarun min lu'lu li anna allaha ta'ala qal wa hullu asawir min fidda wa qal wa lu'lu'an wa libasuhum fiha harir wa fi lhadis tablugu hilyatu mu'min min haythu yablugu lwudu subhanahu wa ta'ala. yàlla teraane yi muy defal ñi nga xam ne ñooy dugg aljanna, daf caa bokk ay lami loxo min sahab, ci or. benn wa yalbasuuna, dañu sol siyaaban, ay yire xudran yu vert, xudran yu vert, dañu fa sol yire yu vert. min sundus, yu jóge ci sooy, sooy bu tudd sundus, soa bu tudd sundus, wa istabraq, ak soa bu tudd istabraq. asaawira min fidda, ñu ñëwaat ci lami loxo yu oor. lami loxo yu oor ñu ko doon takk fii, buñ demee foofa daañ takk, ko takk fii nag doo takk fee, ndax yàlla tabaraka wa taala démocratie lay doxal foofu. takk fii oor ba doyal, dem aljana takk fa oor, kon dangay ëppale ñu fii, dangay bokk ak ñoom muñ ko fii, boo demee fee am ko, waaye soo ko amee fii, boo demee fee doo ko am. moo tax ñu araamal ko ci jigéen, ci góor. min asaawira min fa, kon ñu bàyyi takkum oor mi ñun góor ñi, ñu bàyyi takkum oor mi ñun góor ñi, ku ko takk fii doo ko takk fee. yunu tibee ko wax, mu ne ñoom ñoo ko moom fii, yina ko moom fële. benn ñaareel ba siyaaban xudra, yére yu vert. xam nga ci tali bi sax boo ñëwee tabaarakallah, bu la bu la fëbi may pour nga dem, vert lay takk. loolu lu am solo la ci wàll woowu, sol yére yu vert, ba allah fara moom la gaañu di sol tabaarakallah. xam ngeen vert li ci nekk àll bi su ko defee ni muy mel tabarkàlla ni muy amee solo sa tool bu verte nangam nangam couleur boobu am na solo lool islam bëgg na ko ndax drapeau bi noonu la mel tabarkàlla wala ba nga ci ñun sundus ci soi ñaari soi ñu am foofu bi ñu ne sundus mooy raqiqul xarir bu ñu ne istabraq mooy xaliisuhu loolu la tabar yi wax maanaam kon soi léegi-léegi borom xam-xam yi naan la soit sàngam lañ tere soit sàngam terewuñu ko la gënoon daal mooy ginnaaw nee nañu teel nañ ko rek bul ca seet bu seer baat bu seerut ba bul ca seet benn yow bàyyi yëpp rek ndax tur wi naar ba kat doom ñëwee tekki fa nga xam ne fa la bëgg a fanaan ne borom kër gi dama bëgg a fanaan fii mu ne ko mën nga fee fanaan ndax amul sàcc def ne ko waaw lan moo fi indi turu sàcc mu ne ko amu fi mu ne ko bu fi amutoon tur wi du fi am ginnaaw tudd nañ ci ne soit ak or dafa xaram ci góoru xeetu Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam bàyyil rek nag waaye bul wax ne or bi muy tere mooy 14 waaye 18 carat terewu ko 24 terewu ko bul déedéet or zahab la tere soit xarir la tere te ku déggoon arab la moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ngeen bàyyi ci baat yooyu ñooñu bu ñu duggee aljanna yàlla na ci yàlla boole ñun ñett muttaqiina fiha dañuy sohoonu alal araiki ca seen gàng naay ya alal araiki bu doon yéen tey ngeen ca canapin ya ibn abbas mu ne al araik al usra min zahab wa hiya mukallala bi dur wal yaqut alayha al hijal al arika ma bayna sanaa ila ayla wa ma bayna adn ila al jabiya tabarakallah tafsir al qurtubi xatum jukki fukk xatum ñett téeméer ak juróom ñeen fukk juróom ñett maanaam foofu da laa bëgg wax moom ibnu abbas moom mi nekkoon fóoree xeet wi mu ne araik muy tëddukaay yooyee wala sohoonukaay yi dafay nekk loo xam ne dañ koy xoobe or dañ koy xoobe yaquut te day yaatu ba toll ni diggante sanaa ak ayla day yaatu day gudd ba toll ni diggante adduna ak aljabiya wala boog safaan ba maanaam dal lu guddi lay doon lu yaatu lay doon tey it yowmal xiyaam kenn du sohoonu sonn sohoonu nim neexe yowmal xiyaam kenn du sohoonu sonn damaa dama ñaara gën a neex ci moom fudd ak sohoonu ci tëddam fudd ak sohoonu ñaar yëpp yowmal xiyaamee boo ci doo ci def benn ba sonn nicma tawaabu nicma tawaabu mu ne biir tiyaabaa neex wa xasunat te it rafet na murtafaqan ci kendaay nga dégg ni alquran defee foofu ba muy wax sawara daf ne bisa sharabu bi wax aljan mu ne nicma tawaabu bi wax sawara mu ne wa saat murtafaqa bi wax aljanna mu ne wa xasunat murtafaqa noonu la alquran suñu borom tabaraka wa taala tëgge ko gis nga qissa bi kon muy qissatu ashabi lkahf foofu la jeexe ci ginnaaw bi ko suñu borom tabaraka wa taala tënkee résumé li nga xam ne mooy dars yiñ ci amee ame nañ ci ne ci dar ci qissa bi ak ndaw doole la joo xam ne dara mënu koo gàllankoor moo tax ku ko yàq xamuloo dara moo tax boo nekkee ci ndaw ci am doole équipe yiy football jaaral la ñu jënd sa doole ji tabarkàlla ñaareel ba xale du ragal dee xale du ragal dee ndax ñu bu ñu dugg ci xumti ma xamuñu ci li ñuy dugg mag nag mag moo seen muy waaxu dafa ragal dee ndax tiraa ngay dox diggante mag àdduna ñetteel ba pluy histoire farulul kenn histoire farulul kenn ku ñëw pus ko rek mën nang ñeenteel ba pas-pas kenn amul njëgam kenn mënu koo jënd al aqida laa samana laha looloo tax ba li génn woon ashabul kahf ca quntima moo génn woon acheikh umarul fouti yu ca fa mu dëkkoon bu yóbbu ko Bandiagara moo génn woon moom cheikh alhaaj malik ca njaar nde ba indi ko Thiès wala indi ko tiwaawan indi ko Thiès indi ko Dakar dellu ko yóbbu waat tiwaawan loolaa génn woon membre tuba radiallahu anhu bu yóbbu ko ca wiir at ñeele mel ni ko ñoom juróomeel ba sirul xayaat muy secret dund ci loxo yàlla nekk tabaraka wa taala wan na ko ci ashabul kahf juróom benneel bi mooy iman muy gëm dafa yokku waaye luy yokk lu nekk mën na wàññi ko su ko defee kon ñu ngi agsi ci fi ñuy jeexale insha allah di ñaan yàlla tawfiix di wax ne tabarakallaahu insha allah ni ñu ko defoon daaw almudir wax na ne dinañu ko defaat noonu ren ñetti waxtu yu jot 3 heures bu jot 4 heures dinañu am tafsir bi insha allah subhanahu wa taala ci biir weeru koor bi yëpp dañ leen ci yàlla yóbbu
1: amna ben laaj bi fi ñew rek ci biir tafsir bi dañu ne li yahmilu awzarahum kamilatan yawm alqiyamah wa min awzar alladhina yujlunuhum bi ghayri ilm ndax dafa am safana wala kasru wasru wasra ukhra tont bi moy dedet min awzar wa min awzar alladhina ji motax wa min awzar alladhina moy ci nga reeral sank ko ndax xam xam bu deug na ma nga reeral ko sank ko ndax wax jum gem ci yow te du nona da ngay gaddu say bakkar waye ci ay bakkaram da nga fay gaddu ci doon ay bakkaram dara kon lolu amul ben contradiction ci amul tok safan bu ci nek wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam mbokk ñi deglu dina bañ sante yalla julli ci nunti bi sallallahu alaihi wasallam del ci nañu ci sen tafsiru alquran alkarim waye di daja ak yeen ci bis bi nga xamne bis bu sedd la di fatih ramadan al mubarak yalla ci dugg ci bismillahir rahmanir rahim genn ci alhamdulillah rabbil alamin te suñu borom tabaaraku ta'ala nangul ñu suñu koor tabaarakallahu di dalu ak mbollem mbokki way deglu nga xamne luma fukki wer ak ñaar mi ngi ni ñu diñu deglu aljuma ji jot ci ñet waxtu ak ñent waxtu ni ngeen ko xamé radio dunya bu koor bi ñëwé muy def tafsir bi bes bu set bu ñetti waxtu joté japp ñenti waxtu alhamdullilah yalla na yalla gëna dëgëral ki nga xamné mo nekk ci bab bi barkel ak dundam may ko tawfiq gëna yaatal wërsegum gën ko may doole katan ba li nga xamné mi ngi koy tassara ci réew mi ci xam xam mu nekk li nga xamné moy wërsegum nekk muuram yalla mëna na ko té yomb na ko di dalu ak ñi nga xamne ñi ñi deglu fukki wër yi ak ñaar ndax dana dama buy jox ko nit fukki wër ak ñaar di wax ci walu diine mën na am wax lo xamne li bes dana ñu wax ne lutax ngor ci wax li wala li ngor ci wax ëpp na waye doom adam momatu al-tamawilla yalla rek momat yalla yalla boole jéggal ñun ñet barkel suñu dund tabarakallah defal ñu tawfiq fu ko defé kon dund tay bi mi ngi doore ci suratu al-kahf aya fanwer ak ñaar di far bo xamne ubbu won nañ ko ak yeen aljuma ji yesu ñu taxawon ci aya fanwer ak ben ci suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe teranga yi nga xamne dina ko defal ñi nga xamne ño nek ca way gem ya ulaika lahum jannatu adnin ba ca aya jeri jeex mu ne ni'ma thawabu wa hasanat muttafaqa yalla bi mu nappe kon ci qissatu ashabul kahf wara andi nak benen qissa muy qissa borom ñaari tolya mu di ñaari xarit yo xamne dañu daan and ki am pass pass bu leer ci yalla subhanahu wa ta'ala kenn ki ñak pass pass waye am alal am tol tabarakallah diko titero ci kanam ki nga xamne moy moromam mi waji mom di titero gem gum gem yalla ñom ñaar ñu ñu la yalla nekk li seen bir ki gem na ne le nekk ci aduna zinatul hayatid dunya waye kenn ki mom gemul ne li nek ci aduna zinatul hayatid dunya dafa gem ne mom moko mom yalla nen wadrib lahum saddal len masalan mithal wadrib lahum saddal len ñom sahaba yi wadrib lahum saddal len ñom julit yi wadrib lahum saddal len ñom dama adam yeb masalan am mithal mithal mi moy rajulaini ñaari way ja'alna defalon nañu ja'alna wursagal nañu li ahadihima ci kenn ci ñoom ñaar jannatayni ñaari tol yalla neena kenn ki daf ko wursagalé ñaari tol yo xamne min ahnabin dafa am rajin wa hafafnahuma ñu wërale ñaari tol ya bi nahi ci garab bi tandarna yi wër ñaari tol yi garab bi tandarna yi lay guddu yo xamne dina fek ngelaw li ba du yaq tol bi waye it nak dina meñ bañ man diko wat di ci jaay te xam ngeen ne tangorna lu am ndëg la lu am valeur la arab yi daan ko jëfëndiko bo xamne lenn nekk daan ko ci def ñun ni ñuy def ay ruy ay fone ay ngalax ay tiagiri yépp dañ koy def ci tandarma te mu nekk yo xamne yu neex la waye nekk yo xamne du yam sax ci neexit bi waye tandarma lekk ko day faj ñaari faj day faj febar waye dinaay faj kiif tabarakallah lu am solo la yalla defal ko waji muy ñaari mbir wa ja'alna ñu def baynahuma ci digënté ñaari tool ya zar'an bay mu gatt mbay mu gatt muy mbay mu melni karat ñom mbay mu melni ñom nawé nga xamne ñom mbay yu gatt lañu bokku ñu mbay garab yu guddé nga xamne moy naxi lool lepp amna ci biir tool laaji yalla mo ne kil tal jannatayni ñaari tool yef atat ukluha uklaha ben bu nek indina li nga xamni moy lekam manam ben bu nek lañ ci financer won dal tol bu indina lako nak atat uklaha tol bu ne bi ci waji defé lu nak 500,000 tol bu indina 500,000 yoy ba nak nak indi wat leneen lo xamni li tol nañ lolé walam tazlim minhu pertu ja shay an dara walam tazlim minhu pertu ja shay an dara yim ci ñak ca tert waye daf ci bénéfice wo ci tolam yoyé sa bu jaay joté bu jaay xaj bari lol mu def ci posam te xam ngeen né dama dama leg leg bi bes bu ko yoré ci posam da la defé mom moy chef ñepp da la di am commencé aj aw los aj am mag mom la yalla netti ci waji yalla mu né wa fajjarna ñu ballal khilalahuma ci digën ci biir tol ya na xaram dex waji du dem di wuti foras waji posewul ay rubna yalla ci bopam moko defal ci biir tol yi na xaram dex jannay la ju tabarkal la li lepp yalla tabarkal defal ko wa kana lahu thamarun mu am am meñit kon li la ko yalla defal ñaari tol tol bu nek am raisin tol bu nek mu wërele ko ay garab yu tandarma digënté tol yi ci suuf gi mu defal ko may mu gatt karam manki wut nawe manki wut suppi mek salat yoy yep dara manki wut ñaari tol yi benn bu ci nek lu ci laaji def rek dina ci am lu ko ëpp ci digënté ñaari tol yi ci digënté mbay yu gatt yi yalla defal ko nagaram dex nga xamne du ko fay dara day tank ci dex gi soti ci wala dex gi koy toyal noon wa kana lahu samarte meñ juroom ñaari mbir ngi ni yalla defal ko waji juroom ñaari mbir yo xamne amu ci benn mbir mu yomb am ak tol jafena waye tol bo xamne region yi da fay meñ jafena tol bo xamne bi garab yi tan ma ko bam daj kep jafena tol bo xamne bi dafa am mbay mu mak ak mbay mu ndaw jafena tol bo xamne bi lo ci def récolte ci ñettam jafena tol bo xamne bi do dem di wuti robina di fay par wer xana def gañi ni jafena wa kana lahu samar ba nopi nak di meñ la mara meñ yalla mu jëgul la waji fa qala waji wax ben bis li sahibihi qaytam ba ana ndom jundan andal te mom mu gëm yalla te amul alal mu ne wo wo fekk na bim koy wax yu xawirhu ma ngay waxtan ak mom ma ngay dagasante ak mom ma ngay xëc ak mom lu ko waji wax dafa ne ko ana aktharu min kamala ana man aktharu min kamala ëppale malan alal lu la ñëk wax waji mala ëppale alal duma sam morom duma sam morom waruñu lay tuddu dima tuddu waruñu lay tuddu dina tuddu ana aktharu min kamalan mala ëpp alal ngeen dégg benn dawteenu noonu ci toolu waji li ko yàlla defal lépp fayewul yàlla lenn lu dul jàpp ne moom moom mooy alal ji boppam mu ne waji ana aktharu min kamalan mala ëpp alal benn ñaar bi mu ne ko wa a'azzu nafara mala gën ay àndandoo mala gën ay àndandoo muy ñaari mbir xam nga xaalis mooy classé àndandoo yi xaalis mooy classé àndandoo yi foo fekk ay àndandoo ñaari bo leen laajee rek li ci ëpp dañuy toll ay niveau yu xaalis xale yi nga xam ne dañoo nekk ci école di jàng amaguñu ñaari foo leen fekk ñuy ataaya ay ñaar dërëm ki 25 ak yooyu ku participeul doo naan foofu la ñuy toll bu ñu demee ba kenn am ci liggéey jëm ñaar nga gis kooku commencé jafe gis léeg-léeg mu romb groupe bi yëkkati leen loxo ne leen sali sama gars yéen ngi noonu maa ngi gond ju te ñëw léeg-léeg moo leen di payé ataaya léeg-léeg mu sëgg bañ leen a payé loolu mooy jàll ba nga xam ne léegi nekk na lu dara nekk ab directeur wala leneen loo xam ne li kowe na foofu la gars yi noppee gis rawatina buñ ko falee ab député wala ministre su boobaa nag léegi mu naan gars yi xam nga amatuma jot léegi affaire yi noonu maanaam xaalis mooy trafi nit ñi ku ci bàyyiwul xel moo tax borom mi yooyu ñaari léeg-léeg ñooy ànd milliardaires yi léeg-léeg ñooy ànd sufuru si léeg-léeg ñooy toogandoo tabarkalla naka noonu kul xisbin bi maa la dayhim fariqun waa ji ne ko maa la gën ay àndandoo ndax maa la ëpp alal ah muy ñaari mbir wa daxala jannatahu mu dugg toolam ba daa dugg ci tool yi mu dugg ci benn ak si di xool gis ni mbay mi mel tàndarma ji karat jeeg nawe ji salaat yi nekk fii mu wóor ko ne lu mu ci bëgg bëgg jaay ak bëgg wax lépp lay am mu daal di boot ñaar lox yi ci ginnaawam wa zalimun li nafsihi yàlla nee na ma ngay tooñ boppam ndax ma ngay tiituru ma ngay tàmbalee bokkaale ma ngay tàmbalee bokkaale xaala waa ji daal ne maa azunnu an tabida haadihi maa azunnu yaakaaruma an tabida muy jeex haadihi alal ji nee na moom bu dëkkee woon yàq bu dëkkee woon tukki bu dekké won lum man di dekké yaakaaru na alam ji la warna mëna jeex ma aznu anta bi hadhi abada yaakaaru ma dal sama alal ji dana jeex lool la yalla jangale ci suratul humaza moy chiffre d'affaires day yak ay affaire parce que chiffre d'affaires
2: tay yoy nga xamne lu bax la alal la fam lu koy jito fu muy jaar ñuy joxlanté di ñew bang ci jot wa in asqna rahmatan minna min ba'di darra amsathu la yaqulanna hadha li niddan li day mako mom li day mako mom te itam lolu nga xamne moko dal moromam ba mu japp ne hadha li su dalon ki hit mo rek mo koy dal kon dama dama ci bopum la yalla mo ñëlul motax sax nga dégg fele mu naan innal insana khuliqa halu'a ni jëne la ni bind ñu yambaré tabarakallah mom tam bañ ko bindé mu mel non mom nit bañ ko bindé mu mel non nak mom nit goor goor no koy genn ci la mel lu ko moy non rek ci lay mel non rek lay faato te itam nit da wara jéema soppiku jéema walbatiku ba génn ci lim nag haza li lay daal di wax su oomal rek daal ni haza li wa ma aznu saata qaa'ima daal ni yaakaaru mu ne alaxira bis penc dina taxaw waaw wa ma aznu saata qaa'ima yaakaaru mu ne bis penc dina taxaw wala in rujitu ila rabbi وإن لي عنده للحسنى تبارك الله من يا كارو من بيس بنچ دنا تخاو تسن ما ديلو تي يالا دنا فا ام لو خامني مو گن لي ما ام تاي يالا منا باخنا لولو دي مو فلننبئن الذين كفروا بما عملوا دينا خمال allazina ñinga xamne kafuru wadinañ bima amilu ci lepp luñ jëfoon dañu leen ko xamal suñu borom tabaaraku ta'ala mu ne lepp dama dama jëf dama dama yoyu dañu leen ko xamal dañu leen ko won ba ñu xam ko luko moy rek duñu xamne aljanna ni la war tedde ni la wara mel ndax meexib bi la koy taxaneex moy nga gis yu wutek li nga fook mbaa li nga bëgg wala nuziqannahum min azabin qalis danañ leen masal min azabin qalis ci mbugal mu metti mbugal mu tal te dëgër suratu fusilat aya juróom fukk yàlla nee na وإذا أنعمنا فني مسخ ولا على الإنسان تي نيت أعرض مد موي ونهى بجانبه مبرو تي بتام نون لا نمل وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ودعا بجانبه نيت صابوك يكتي تكو فو خامني في ويسن نيت رك ها يسكو وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض نيت سونيكو خيولي رك أعرض مود موي دوت واخني يالا ما خيول دوت واخني اسكي يالا داكو في دادي باي رك تبارك الله دادي بيرو فلي لو تخ تشوج موي دوامي غنار يي ني جانغال لو مل نونو ناخ دومو غنار bu seen yaay gisee sax woo leen bu ñu dewee ñëw ku ko jël rek daw dem sa ruq ba mu jeex nga door del siwaat wala lan ca jota amee nga daw dem sa ruq li feeg jeexul doo del siwaat wa isa an amna al insani arada wa naha bi janbihi mu daal di laqatu ci agwetam waaye diwlu safaan bi وإذا مسه الشر ف fasoo duaahin ariid, bu fekkee musiba dal na ko si buru ñàkk xaalis ak yooyu da nga daal di gis mu tàmbalee faj. Tabarkàlla ya nga xam ne moo ko dal ci wàllu jikko. Wisa an amna al insaani arada wa nahaa bi janbi wisa masahu sukolaale achar faso duaahin muy ñaan nekk boromu ñaan ariid ñaan gu yaatu sax tabarkàlla ñaan goo xam ne gii day bari lool mu bëgg ñépp bokk ca bu ko defee yatadara muy toroxlu di dëkk ay loxom boromam bëgg koo ñaan. Kul ne leen araytum xanaa gisu leen in kaana min indillah bu liy jóge woon fa yàlla su ma kafartum bi ngeen reddi ko. Xul araytum in kaana min indillah su fekkee alquran jii daa jóge si yàlla su ma kafartum bihi ngeen weddi ko wa man adallu kenn gënta sànku mimman huwa fi chiqaaq baid ci koo xam ne kii dafa nekk ci xaddilikoo bu sori. Kon ci wuute gu sori ak diine wuute gu sori ak tëralinu suñu borom tabaraka taala. Kon mbokk ñuy déglu ñu leen di jéglu bu baax a baax a baax ci ni nga xam ne ni la tafsir bii tëddee.
3: Alhamdulilahi rabbil alamin wa salaatu wa salaam ala rasulillah muhammadin ibni abdillah. Mbokk ñuy déglu dellu si nañ si kattanu suñu borom tabaraka wa taala ci suratu Fusilat di suñu ñeenteelu daje taxawoon ci bind bi weesu ci aya juróom fukk ak ñaar qul araaytum in kaana min indillahi thumma kafartum bihi man adallu mimman huwa fi shiqaaqin baid. War a doorete insha allah ci aya juróom fukk ak ñett sa nurihim ayatina fi l afaqi wa fi anfusihim xatta yatabayana lahum annahu lxaq. Di aaya joo xam ne xam naa tey bu fekkee tafsir dina ko jéggi mën naa ñàkk bari ndax ñu ci suñu borom tabaraka wa taala dëgëñ. Mu di yàlla dafay wax ne sa nurihim daañu leen wan ñoom ñi weddi wala di diinat ñoom ñi sikki sàkk ci benn gi yàlla nekk benn mboolem ku ci am xel yaar wala nga am ci ay njaxas mu ne ñooñu la bëgg a waxal tey sa nurihim daañu leen wan ayatina suñu màndarga mi leen di wan ne man képp may yàlla fi l afaaqi ci gox yi leen wër wa fi anfusihim ak ci seen bopp ñoom nit ci boppam xatta yatabayana ba baamu leen di leer lahum ñoom ñëpp li annahu yàlla alxaq moom rek mooy dëgg foofu la yàlla jëm si ak ñoom war leen ko toppal benn par benn ba ñu xam ne annahu alxaq. Loolu nag bu ñu ko bëggee topp ba xam ne annahu alxaq da ngeen di ñëw ñuy ànd maag yéen jaar fi l afaaqi door a ñëw wa fi anfusihim. Bu ñu jaaree fi afaaqi jaar fi anfusihim su boobaa la mu ne woon xatta yatabayana lahum annahu alxaq loola daal di wér ci képp koy nangu. Nañu jàmbilee ci fi afaaqi ñu dem ci waxdatul kawni wa sirru lxayaati. Yàlla di ñu woon fi afaaqi ne annahu alxaq. Mucjisa boobu di àdduna asamaan ak suuf nekkoon benn dank suñu borom fettax ko asamaan dem fam dem suuf ñëw fi mu ñëw. Al ulama di gëstu ko li nga xam ne ñooy gëstu ci wàllu liñ tuddee ay sadum wala wàllu gaz. Gis nañu ne fii ñu nekk ba ñu demee seeti wàllu gent bi gis nañ juróom benn fukki ronsur ak juróom ñaar yoo xam ne bokk la nekko ak suuf ñi nga xam ne moom juróom ñeen fukk ak ñaar lañu. Kon loolu ci ay niro lañu niroo. Juróom ñeen fukk ak ñaar mooy ronsurul ard. Boo demee ci jant ba dama cee fekk ñu niroo la juróom benn fukk ak juróom ñaar. Loolu ñi ko doon wax ci xam-xam far la yàlla taxutoon ñu wax ko. Dañu doon wër ci xam-xam ba gis loolu wax ko ndekki alquran waxoon na ko bu yàgg a yàgg a yàgg. Kaay lañ ñu dem ci suratul anbiya aya fanweer. Suñu borom neen awalam yara alladina kafaru ann alsamawati wal ard kanata ratqan fa fataqnahuma wa jaalna min almaai kulla shayin xay afala yuminuun. Yàlla nee na xanaa ñuy am sikki sàkk ci àdduna ni ko yàlla bind ci waxdatul kawni wa sirrul xayaati. Xanaa gis ñu ne asamaan ak suuf benn dank la woon. Asamaan ak suuf benn dank la woon. Yàlla settax ko mu toj asamaan dem fam dem suuf nekk fi mu nekk. Yàlla mu ne ndax dañoo yëgut loolu benn. Ñaaral ba yàlla lépp luy dund mu def la nga soxla ndox. Mu ne afala yu'minuun. Ba seete aaya ji ñaari xaaj la. Waaye xaajum ñaareel bi wa jaalna min almaai kulla shayin xay. Loolu am na solo lool ci dund. Moo tax ba suuf suñ ko seetee xaaj ko ñeenti xaaj ñetti xaaj yépp ndox la. Sanurihim ayatina fi lafaaqi. Ndox nag ku ne xam na jagle yi ci suñu borom tabaraka taala def. Nga ciy suuxat garab gi di ci jox jur gi muy naan di jox nit ñi ñuy naan di ci fóote ko sangu ak yu demi niki yooyu. Wa jaalna min almaai kulla shayin xay. Loolu buñ ko tënkee rek yàlla bi ñu jeexal mu ne afala yu'minuun. Ndax dañ koo bëggut nañu ànd ñun ñëpp ne ko gëm nañ ko yaa rab. Ba tey sanurihim ayatina fi lafaaq kaay lan ñu ànd ci nashatul kawn ni adduna bi sosoo. Aaya ji ñu nekk mi ngi ci saar bi ñu nekk muy suratu fasilat ba mu amee juróom-ñeent ba ca fukkeelu aaya ba ak benn. Qul a innakum la takfuruna billadhi khalaqa al arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada dhalika rabbul alamin. Moom ci bind bi weesu rek ba ca ginnaawam déggoon ngeen ko ci yàlla na ndax am ngeen fit wu tol ni weddi ki nga xam ne moo bind asamaan ak suuf ci ñaari bés. Ndax am ngeen fit wu tol ni wutal kooku nawle kooku day rabbul alamin. Kooku moo bind suuf defal ko ay doj yu ko tiyee markeel suuf natt li waa suuf war a dunde ci kaw suuf ba baa ñu fi jóge. Mu nekk ci asamaan sa nag def fa mu di gaz nag daa di woo suuf ak asamaan sant leen kenn ku nekk lam ko sant. Loolu it borom xam-xam ya ko doon gëstu ba xam ko farle suñu borom tabaraka taala taxu leen woon a jóg gën a yaatal diine taxu leen woon a jóg yee doom aadamam gën a bëgg gëm boppam taxu leen woon a jóg. Waaye dañu doon gëstu rek ba gis ko ne ko bañ ko waxee fekk na alquran waxoon ko bu yàgg. Ba demee ci benn oustaz boo xam ne oustaz bu tabia la nekk ci université Washington tudd docteur George Gamu bind na ci sosu gi àdduna sosoo nii ci tegewoo ci kaw fees dell ak gaz fees dell ak yi mu feese. Waaye suñu borom wax naa la ci bind bee weesu ne bu nekkoon jamono naan gaz saxaaba yeeg ñi woron yoonte bi ñepp nan ko lan moy gaz ak lu muy jarign ñu demé nek yoyu rek mu dañ ni duxan tabarakallah tay nak ñu dem bay daal di gis ni modi al gazul muntasir fil fada ajuma nek batay muy ben aya bi rek sanuri in ayatina fil afaq nañu and dem ci yaatu wa yusuf yalla neen wa samaa'a banaynaha bi aydin wa inna lam musi'un susi asaman si ñoko tabax ci ay loxo wala ci doole tey yaatal ko yaat bi mu yaat yaatu ayu aduna borom xam xam yi wax nañ ci sa deme ci borom xam xam bu ñu wax Einstein bu fekke ñu lañu waxe baat bi mom def ne suuf day yaatu na yaatu way go xamni mën na ëmbu ay balaayin manam ay million wala ay milliards milliards milliards ci ay sadum te ben sadim bu nek def na ay timir million ci ay bidiw yo xamne ñanga yanja yanji lola bam koy wax mok docteur Abel farle yalla taxutoon waye dañu gëstu won ba gis ko nekati yo yalla mom waxon nako sanurihim ayatina fil afaq ayji batay genn guñ sunurihim ayatina fil afaq nañu and dem ci jant bi ci bopam yengutu gi muy yengutu leer wi yengutu gi muy yengutu suuf si yengutu gi muy yengutu wa shamsu tajri li mustaqarrin laha ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون سورة ياسين آية فنغر الجرم يبس آية ينفك يعني في منه جنت بي ma ngay daw ci ab saxwayam di man di genn guddeg beccat di daw ci saxway ba di man di genn ay ak bes di daw ci saxway ba di man di genn wer di daw ci saxway ba di man di genn nor ak nawet di daw ci saxway ba di man di genn bañu ne ak ni jeexna zalika taqdirul azizil alim lolu nat bobu ki sañ lu ne moko nat ki xam lu ne moko nat mune wer wi day dañ ko natal ay kërëm yo xamne ca lay jaar ci yendo ko fanan di jogo ko teud ba ba muy delu ni al urjunul khadim urjunul khadim nak bay ka di ñokay xam modi buñu baye feela ba mu ñor nonu muy sege lolu moy al urjunul khadim manam dal ak sel kala bo xamne bi dafa wërngalu te itam ñu dagg genn walla ga nona muy mel wéru day dem ba mel ko te moy si doora feñ ni muy mel su demé bay dé ni muy mel ñu jant bi sañu te jitu wéru wi guddi gi sañu te jitu bëcëk bi te ñoom ñepp ñu and di feey ci kaw jawu ji lool tam suñu ko lambato set ko ñom ñep ñuy daw ci kaw asaman ci dina ñu won na waxon ne sanurihim ayatina fil afaq nañu and dem ci xini ni ye tawbi nga xamne fi nek ni ci jamonoom lañu nek leele nga dem lu mu se meteo man la tay ray barab sangam tawna nangam barab sangam nangam ba limal la rew mi yeb ba sax leg leg mu genn ko limal la yeb taw yi ci suñ kanam ci taw yi toll nak ni muy ñëwé ngelaw yeeg yoyu lolu ñay jang ci xam xam yoyé ban koy jang jang ñuko won ngir farla yalla jang ñuko won ngir yaatal ko diinem ji waye ay xam xam lañ jangon nek bañ koy wax fekk na alquran jitul won ñu ci jinni ak ñeñu témèr yo xamné tek na nangam ya nañu dem ci suratul nur ay ñeñ fuk ak ñet ألم تر أن الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يصعب بالابصار لول باكو يالا يخ يغنا لول داكس نيري ني توغلو اند ملني جيت waye nekati ñoom nit yi xamanté wuñu ñi ni lay xey boori mur lay xey jamnaaji ñu dañé wala ni ri xey ndar ñu fenkalo xex bi am nga seen asaman ci ay tak tak difa am ndax fenkalo bi ngay deug deñ yi nekati xexu nit yi la tabarakallah suñu borom tabaraku taala mom di len minalé di len jubolé di len deppalé ndax suñu juboo te minte deppoo rek ànd jëm benn barab mu tàmbalee taw nga daaju seen taw bi mu taw ko ca kaw montagne ya taw ko fam ko bëgg a taw mu ñëw sedd guy neex lool du am benn xorom te koo xam ne yàlla bëgg laa boole ca taw ba doo ci am ñoom bëgg a boole ca taw ba rek ñoom ñoo cee am suñu borom tabaraka taala bu ñu wax lii boobaak léegi ay at yàgg-yàgg la xam-xam dem ba génne ko moo tax lii bi ko alxuraan waxee gëstukat yooyu di ca gëstu ñoom tam dem ba gis ne darajatul xaraara muy tàngoor woowu bu demee ba ñun fukk mbaa mu dem ba juróom fukk ci roon sifre dafay daal di indi loo xam ne day yëkkatiku tàmbali nag toq-toqi ndox yi tàmbali di ñëw ci kaw suuf yakaadu sana barqe yi it muy wàllu melax gaag ya ca aju loolu suñu borom tabaraka taala ba mu koy wax moo di rek danaa leen wan fil afaqi ci leen wër wala ayatina fil afaqi li mu bind ci leen wër wa fi anfusihim ak ñoom seen bopp xata yatabayana lahum annahu alxaq jeex na guñ ci aaya ji ba tey ñu ngi ci sanurihim ayatina fil afaq beneen bi nañu ànd dem ci oxygène di loo xam ne doomu aadama yi dañ koy soxla woo di ko weccoonte ak garab yi leen wër ngay nokki di jox garab gi muy nokki di la sànni ngeen di ànd di ko defante soo jëmee asamaan nag ba weesu fi garab yi yem di jëm kaw nag oxygène bi nga amoon di tàmbali di wàññeeku loola borom xam-xam yi ñoom wax nañu ko waaye bañ koy wax waxuñu ko woon ngir farla yàlla tabaraka taala dañ ko wax seen xam-xam rek nekk yàlla jiitu woon na leen ca bu yàgg yàgg yàgg suratul an'am aya téeméer ak ñaar fukk juróom فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء يالا نين كو يالا نمو سي موم اك نجو داي ياتال دنم با الإسلام خاجا كو يالا نمو سي موم اك نجو داي ياتال دنم با الإسلام خاجا baña l'islam di digle mu nangu ko yamuy tere mu nangu ko bàyyi waaye kum nara seetaan ba nga sànku nee na day bàyyi sa dënd mu xat ba l'islam du ca xaj nee na day xat sax ba buñ la bëggee jox l'islam ci soxol jafeñ-jafeñ di ci yéeg asamaan tiwarul oxygène di am noonu ngay am moo tax ngeen di gis ñoom Armstrong bu fekkee noonu ñu waxee baat bi ak gaayoon ànd ak ñoom ñëpp buñ dee yéeg di boot oxygène di ko yóbbaale foofee ndax xam nañ ne noo gën a jëme kaw rek di gën di ñàkk loolu moo tax bi gaa yi tàmbalee di yëkkati ay baaloo naat ci kaw asamaan si ci kaw jaww ji dem nañ ba yëg ne nekkate loolu kat lu wér la ka yëg ci montagne maak ka yëg ci kaw asamaan léeg-léeg ñoom Abdoulaye Sakho ñii ànd ak ay équipe fubal ñëw bu leen Afrique du Sud wala réew yooyu koweewaayu fa ñu nekk tax tàngooroo duñ ko mën a dékku léeg-léeg ñu dem fa tabarakallah buñ leen gañe ñëw fii ne fa ñu nekkoon daa kowe woon dañoo jege woon asamaan si oxygène bi doyutoon ak yu demee nekk yooyu lii ma leen di wax am na ci xam-xam yoo xam ne yéene ma ko gën a xam fuuf man dama koy junj rek yàlla daal nee na bala ñoo bàyyi tey danañu leer ne moom rek mooy dëgg nañu dem ci li ñu tuddee atom atom nekkoon loo xam ne nit ñi jàppoon nañ ne mooy li gën a tuuti ci kaw suuf xaajoon ko ay xaaj wala ba gisoon ci ay mbir alborotoon gisoon ci li ñuy wax niotoon ak electron. Waaye yooyu ni ñu tuutee suñu borom wax ne mënees na koo am lu gën a tuuti. Gaa ñi di gëstu ba far gisaat ne ah waawaaw ndeke day mbir mi war naa mën a gën a tuuti loolu. Loolu bañ koy wax farle l'islam taxutoon, bëggutoon bëggoon lu neex suñu borom tabaraka taala it taxutoon, waaye fekk suñu borom moom tabaraka taala waxoon na ko bu yàgg. Nañ dem ci suratu Yunus aaya 51. Wa ma ya'subu an rabbika min mithqali dharra fil ardi wala fis samaa wala asqara min dhalika wala akbar illa fi kitabin mubin. Yàlla nee na dara du ko rëcc, dara du ko rëcc. Lu tol ni atom lu ko rëcc. Su fekkee mi ngi ci suuf ngir mbir tuuti tuuti du rëcc yàlla. Su fekkee mi ngi ci asamaan ngir mbir tuuti tuuti tol ni atom du rëcc yàlla. Mu ne waaye lu gën a tuuti atom du rëcc yàlla. Lii bi ko yàlla wax borom xam-xam yi xamaguñ ne atom gis ni ko xaaj wala dana gën a tuuti fañ ko yemale woon ñoom. Loolu suñu borom tabaraka taala mi ngi ko wax suratu Yunus aaya 51, ba tey sa nurihim ayatina fi l afaqi wa fi anfusihim xata yatabayana lahum annahu lxaq. Maa ngi ci jënn aaya ji ba tey. Léegi nag suñu borom tabaraka taala ci fi l afaqi ba tey nañu ànd dem ci li ñu tuddee azawjia fi kulli shay, mooy père ñaar-ñaar wala góor ak jigéen. Gis ngeen ne suñu demee ci suratu ash-shu'ara aaya 5, yàlla tabaraka taala nee na fa awalam yaraw ila al ardi kam ambatna fiha min kulli zawjin karim. Waxaat ci suratu shura muy saar bi tege ci biñu nekk faatir samawati wal ard jaala lakum min anfusikum azwaja wa min al an'ami azwaja. Boo demee ci suratu zariyat mu ne wa min kulli shayin xalaqna zawjayni. Zawjiya mooy góor ak jigéen. Yàlla ne na xanaa gisu leen ne lépp lu leen wër ci am ñax wala muy garab def naa ca góor ak jigéen. Soo wëree ci adduna si yépp yàlla mu ne it xanaa gisoo ne ki bind asamaan ak suuf moo leen def yéen nit ngeen nekk aw góor ak jigéen, waaye bàyyi na it mu def leen aw góor ak jigéen. Waaye yi mu ca de mu ne lépp lu mu bind def na ca góor ak jigéen. Gis nga li ñuy tudde tey courant, courant bu amul góor ak jigéen fi ne doo am courant. Foog nga am prise bu góor prise bu jigéen, boo bëggee toxal courant foo ko mën a jëmee ko fa. Waaye prise yépp de góor doo ko am, léegi sax boo boole ñaari prise yu góor mu safe mën a làllak. Soo boole ñaari prise yu jigéen nu moom far doo am courant. Foog nga boole prise bu góor ak bu jigéen. Soo demee ci machine yu bees yi xew léegi yëpp électronique yeeg ordinateur ak la ci ajo gi yëpp foog mu am góor ak jigéen rek, lu ko mooy rek mbir mu du sotti. Loolu ba ko suñu borom tabaraka taala waxee yàgg na lool. Waaye bi ko borom xam-xam yi di xam ñoom Sayr Jeans ñu ngi ko xam ci 1932 nga xam ne loola daanaka boobu waroon dëkk bi fekk mag ñu ko fekke taw koo yàgg loolu. Maggan yi boo leen waroon fi nekk mën naa am nga am fi màgga mu fekke 1932. Kon ñoom bi ñuy xam loolu démb dong la. Ba ko yàlla wax ak léegi nag junni at la ak ñeent téeméer ak ñaar fukk ak benn. Te ka ko doon wax muy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Seen laboratoire yi amu ko woon, seen machines yi amu ko woon. Duggutoon université Cheikh Anta Diop, duggutoon lycée de la Fosse, duggutoon seen école yëpp duggu ci woon benn. Dafa toogoon te der ba mu toog suñu borom naan ko nangam am na mu jox ko jotali sahaba yi al kiram radiallahu anhum. Kon ba tey aaya ji rek sa nurihim ayatina fi l afaqi, yàlla ne na bala ñoo bàyyi tey ñun ñëpp dañoo xam ne moom rek mooy li wér. Nañu ànd ba tey dem ci suuf bu fekkee ne taw na ni muy yokkoo ak ni muy yëngutoo. Alquran dafa leeral ne suuf dafay rëng-rëngi, dafay yokku, dafay gën a yaatu, bëñ-bëñ yi yaatu, ndox dugg ca, mu képp ko ŋànk ko boole ko la dugg ci biir ci wàllu ñi mu saxal ko génn ko. ba demee ci alquran wa tara al arda hamida fa ida anzalna alayha almaa ihtazzat wa rabat.
4: bépp téere boo demit téere yi nga xam ne ñoom la nit ñi di bind bu ñuy ubbi téere ya salawaat yaa ngi ca bare kenn ku ne ak da ngay jullee ci yonente bi salaa sallam te yépp a dagan. kon julli ci yonente bi salaa sallam mooy ñaanal ko xéwal. waxum nag ne bu ma kenn ñaanal lu dul lii def ne ñii wax leen lii ñeneen it buñ ko

حكمة الصلاة الملائكة والمؤمنين على النبي تشريفهم بذلك نانا اكما بتخني سنت ملاكي اك جلتي جلتي جلتي جلتي بي نانا لولا فلان بيوكو تران موتخ نرأيكو تي الله تبارك تعالى جلتي جلتي بي اك مقلكو نانا لولو دفام صلاة الله نعم لول لولو موتخ مين في بنيال الله تيتي fay yonenti bi alayhi salatu wassalam li nga xamoon li yalla sant ñu ne kon yalla ginaaw ñu lopp ñu ci loolu allahumma salli ala muhammad kon wootu ñu jullu ñu ci ñom tabarakallah cheikh al hadji abdul aziz dabbah yalla yalla yok ko yeurumande ak leer bu dañ wax ni yonenti bi leer la ñun lendum lañ bu ñu bëgge jog ñun lendum gi di ñaanal leer gi neena lool dañ ci lott ñu ngi def kon mu ne kon ñun lendum dañuy jël suñu lendum goom jaar la ko ci leer gi di tabaarak wa taala ne ko jull ni ci leer gi neena loolu mooy allahuma salli ala muhammadin tabarakallah yàlla yàlla fay ko ci mag ñu baax ñi la bokkoon radiallahu anhu kon yàlla mu ngi santaane julli ci yonente bi ku julli ci moom ben mu julli ci yow fukk ku julli ci moom fukk yàlla julli ci yow téeméer ku julli ci moom téeméer yàlla julli ci yow junni neena yowmal xiyaamati ñi koy gën a jege mooy ñi gën a bari lu ñu julli ci moom momit mon julli ci yonente bi benn zikar la boo xam ne bi amul benn jafañ-jafañ bu ci nekk li ñuy wax ni zikar am na ay xutura ay danger ak ñoom seen yooyu bii moom salaatu ala nabi amu ko fenn tabarakallah amul ak lim amul def ci fukk ak def ci fanweer ak déedéet allahuma salli ala muhammadin wa sallim saa bu saxal demee rek wala saa bu déggee ñu ne yonente bi muhammad nga daan ne sallallahu alayhi wa sallam inna allazina nga xam ne nag ñoom yusuna allaha dañuy jéem a lor yàlla di ko yendi ak di ko jéem a taqal naan yaay bàyyi diw ak am nga doom inna allazina yusuna allaha ñuy jéem a lor yàlla di ko teg baat yooyu wa rasulahu di lor yonent bi ci loo xam ne yelluwul ñoo ñu day la'anahumullahu yàlla rabbu na leen fi dunia ci àdduna wa aadda lahum dencal na leen azaaban muhiina mbugal mu doy di loolu suñu borom tabaraka wa taala mi ngi koy tontu ñu doon wax naan yadullahi maxluula loxol yàlla dafa banku ak nasaara yu naan almasih ibnullah ñooñu ak ñi nga xam ne dañuy lor yonent bi di yeddi li mu indi ak di jam sharia ñoo ñaat ñuñu lay wax ibnu abbas mu ne nazarat fi llazina taanu ala rasuli xiina ittakaza sufiya bintu xuyay bi nga xamee ne denc na bintu xuyay wax ja bari ja nee na loolu ci ñooñu la aay ji wàcc di wax ak ñoom li nga xam ne mooy jubluwaay boobu ibnu abbas waxam jooju kon nas la boo xam ne bii bu wér la ci wàllu ñi nga xam ne ñooy jéema lor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne wallazina ñi nga xam ne nag inna allazina ñi nga xam ne yusuuna dañuy lor allaha yàlla wa rasulahu akub yonentam la'anahum allahu yàlla rabbu na leen fi dunia ci àdduna wal axirati ak alaxira wa aadda lahum mu dencal leen azaaban muhiina mbugal mu doy di di leen xaar ci àdduna di leen xaar ci àlaxir wallazina mboolem ñi nga xam ne yusuuna almuminina dañuy lor julli ji di leen teg baat yu dogamut di leen teg baat yu leen warta teg di leen métital yusuuna almuminina di métital ñi gëm yàlla di leen teg ay kàddu di leen naqaral di leen suufeel walmuminaati ak jigéen ñi bi xayri mag tasabuwa ci luñ deful ci bakkaar faqad ixtamalu ñooñu nàbb nañu buxtaanan aw sos ñooñu yanu nañu buxtaanan aw sos wa isman mubiina ak bakkaar bu leer a leer kon lor ab julit dëgam lor benn julit yàlla nee na dëgam lor ku gëm yàlla nekk julit suñu borom tabaraka wa taala nee na dëgam ak lor ga nu mu di demee nag ak num tuuti tuuti moo tax hadis bay wax ne saagab julit ak jubadi la

എന്നാണ് അബു അബ്ദി അള്ള. സിബാബുൽ മുസ്ലിം കുഫറും സിബാബുൽ മുസ്ലിം ഫുസൂഖും വഖിതാലുഹു കുഫറും. motax ku gëm yàlla di góor mbaa mu gëm yàlla di jigéen lor leen dagganul lor leen. bokk na ci aay ji di bëgg a ñëw insha allah ci darsi bi di ñëw. am doom mu dund aay ji ñuy bëgg di jàng juróom fukk ak juróom ñeent, nga ne ko nag doo fi dund aay ji tax nga di ko lor di teg ay matit ci moom di sheikham yaayam ñu dul noona jaar nga la génne ko kër gi mbaa génne leen kër gi. lu tax ndax day dund aay ji ñuy bëgg jàng insha allah ci bind bii di ñëw mu juróom fukk ak juróom ñeent. waaye tax nga di ko teg ay lor di nangu yi nga ko mayoon di nangu yi nga ko joxoon yi nga seqoon moom nga di ko wàññi ak yi demee ni ko yooyu suñu borom tabaraka taala nee na yooyu dara dagganu ci walladina yusunal muminin ñu lor julit yi te ñuy góor. wal muminati ak julit yi nekk jigéen bi xayri maktasabu ci loo xam ne fa buñ ko maanaam defuñu bakkaar defuñu bakkaar defuñu bakkaar ku ko def faqad ihtamalu nee na ñooñu sëf nañu buhtaanan aw sos wa ithman ak bakkaar mubiinan boo xamee bu leer la. foofu mooy aaya juróom fukk ak juróom ñett ci suratu al ahzab tabarakallah. yàlla mu ne yaa ayuha nabiyu ee yow yonent bi qul li azwajika waxal sa soxna yi jigéen ñi nga xam ne yaa ngi leen di denc te ñu mat juróom ñeenti jigéen juróom ñeenti soxna na nga leen wax wa banaatika ak sa doomi jigéen yépp nga xam ne moo di fatima raqiyatu zainabu ak ummu kalthum wa nisaa'i lmu'minina ak jigéeni julit yépp mboolem jigéen ñi nga xam ne ay julit leen di denc ñoom tam ñu gëm yàlla na nga leen wax ñoom gurub yi yépp yudunina nañuy jotal alayhinna ci seen kaw min jalaabibihinna ci seeni colin jilbaab mu yére bu gudd ci julit bu jigéen. yàlla nee na lii la sant yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir mu sant ko ay soxnaam, waaye ci ay soxnaam la koy tàmbalee. sant soxna yi yudunina alayhin min jalaabibihin ñu sol lu jot lu yaatu lu fat nga xam ne li ñuy sol dina sàng seen yaram lépp lu lay benn bi. sa doomu jigéen yit nag ci kër gi nga wax leen ñoom ñëpp ñu sol lu jot te yaatu te fat bu dara feeñ ci seen yaram lu dul xar kanam bi ak tënk yi. yëfalewu ko ci nag ndax day bañ ñu ne aaday naar la wala ñu ne aada la rek waaye du diine comme ni ko nit ñi di waxee léegi di wax ne muuraay ci jigéen du lislaam du diine waaye aada la. yàlla ngirum dindi loolu mu ne wa nisaa'il mu'minina mboolem kuy jabarul julit yow mu jigéen muul nga xam ne yaa na ci kër gi yàlla ne na soo nii laa sant yunt bi mu wax la ko nga soloo ko. yunt bi nag wax na ko bi ko yàlla ne xul waxal loolu moom wax na ko. wax na ci hadith nee na aljannaa ngi nii neex na lool aljannaa ngi nii neex a dugg lool waaye xam na jigéen ñoo xam ne buñu fa dugg bu yomal xiyaamate la leen faytee dugg mooy li nga xam ne seen colin ndax seen ñàkk mosoru wala seen ñàkk muur seen yaram wala yu demee ni yooyu mu wax ne kaasiyaatun aariyaat maailaatun mumillaat ru'uusuhunna kaasnimatil buxtil maaila laa yadxuluna aljannata walaa yajidna riha. jàngale muuraay gii nag moo taxoon bokk na ci li taxoon julli di sant jigéen ñi bu ñu koy def ñu muur seen yaram di ko def juróomi yoon ci wés bi ñu yaakaar ne léegi tey ñu miin ko far doxi ca demoon denc seen yaram waaye cheytaan yi def boo selmalee rek mun ne mën ngaa sànni muuraay gi ndax Dakar dafa tàng. waaye tàngoor woowu day suñu borom xamoon na ne fa mu ko doon santaanee foofaa gën a tàng te it
bimu ne wa nisaa'il mu'minina mbolam ku gem yalla fo meuna nek ci tonku ci saw be ganar ak be salum ay ji dala lambale nela muru saw yaram bu waxe yentu ne ko ya ayu nabi qul li azwajika da ci santane wala ne kep ko am soxna dafa dadi jaabu ci yow nek farata ngane ko acca bokal ci yidina alayhi min jalabibihin kep ko am soxna dafa nek farata ci yow ngane ko acca bokal ci yidina alayhi min jalabibihin salatel yara yalla laaj nako su salatel gatt yalla laaj nako su salatel lu jottu fenn fu nek di feñ yalla laaj nako dina ko laaj nak mom ndaw si waye dina la ko laaj yoy nak bu fekke taxaw nga ca man ca wara taxaw mer ca xulo ca lo ne nga duggu ca suñu borom tabaaraku ta'ala mom xamna ndax la yukallifu llahu nafsan illa wusaha amma so ci taxaw di len waxamul lo sax waye far bi ci deb diko jëndal yi mu yok ca mo baam ngir de bop neen suñu borom tabaaraku ta'ala bu la taxaw li ëlëk dina la sonal sayyidna al-imam tabaarakallahu mi ci yof dafa daan wax day wax ne ci khutbaami yawmul qiyamati dañu gis goor bu ñu taxawal diko atté jabaram daal di ñew tié ca baat ba ne yalla ki di sama jëkkeer day moma nara sétan bama dem sa war ne nañu ne ndaw si yalla ndaw si lutax te yalla xamna lu mu dal mané ndaxte suma masane sékkat mom mbir ci mbirum aduna suma ca ganto dana may yedd mbamu dorma su andu masana sa xorom mu songuma su kaani gi masana ëpp mu songuma su doon mu songuma suma masana lank bañ ko fekk ci lalam mu songuma waaye ñàkk musoor musuma cee song ñàkk julli musuma cee song kon nag suñu borom mi ngi nii fopp mu jëlal ma sama àq ci moom sayidna alimaam xutbaam boobu lu am solo la moo di ji góor dégg nga yàlla wax yonent bi te yonent mooy suñu royukaay qul li azwajika waxal si soxna yépp yudnina alayhin min jalabibin ni ñu sollu jot kon sollu gàtt dagamul ci jigéen ci soxna wa banatika su doomu jigéen yi day tekki nag bépp góor boo xam ne denc nga soxna am ca doom ju jigéen mu toll ci gis baaxu jigéen ba baa ñu koy may jëkkër diggante boobu lu mu fi def ci cal gu gàtt lu mu fi def ci cal gu yaraax lu mu fi def ci cal gu sàggan suñu borom tabaraka taala mi ngi fa baaraamam tekku ci sa dënn yow mi nga xam ne yowey papaam di la wax ne ah kii kët li mu solo danga ciy am bàkkaar ñu ngi ci ami bàkkaar moom ñoo ñuy di amal xiyaamati da nga gis ko sekk tànkam di bëgg a dugg ci biir aljanna ja doomu ci jigéen ne niix ca loxo ba ne yàlla waxal ci kii jàngalu mu woon li ngay jàngale waxalu mu woon li ngay wax xawma ci woon ni lenn mboolem lu ñu aaye fii tey dara laa ci xamut suñu borom tabaraka wa taala atti leen ñun ñaar foofee kon nag wa banaatika na nga leen wax ne yudnina alayhinna min jalabibihin wa nisaa'il mu'minina soxnay julit yi kon nag lii ab nasra lii ab yax la bu wér boo xam ne bii doomu aadama munta bind lu ko weddi doomu aadama munta xalaat lu ko weddi lu xam xamu nit rëy lu ay xalaatam rëy munta weddi aaya yàlla jii mun a yonent bi waxal say soxna nañu muuru waxal sa doomu jigéen nañu muuru waxal soxna julit yi yépp nañu muuru yudnina alayhim min jalabibihin nga ne waaw yàlla lu tax ngay muuru mu ne valika ndaxte colin gii may wax adana an yuarafna mu ñu gën a suufe ci lu julit di def ñu xam ne julit la colin gii adana mu ñu gën a suufe mu ñu gën a suufe ci ñu xam ne an yuarafna ñu xam ne kii julit la mooy li ngeen di wax minimum nag ku ko amul yaa ngi ci zero parce que maximum am na ak minimum moom soo ko amul rek man nga ne man fi ne maa nga ci zero kon nag yàlla ne ne fii colin gii muy sant jigéen ñi di ko sant soxna yi di ko sant seen doomu jigéen yi di ko sant soxna julit yëpp mu ne colin gii muy gën a suufa ci ñu xam le tabarakallah maa ngi ko doon wax ci suñu kase ba la njëkk a génn maa ngi borom tubaar radiallahu anhu ba muy jàngale saaratu tulaab di ca jàngale lu ñuy tuddee grand mère ci arab daf caa wax ne walan tanaal diina boo am diine yow kii jigéen xatta tasturi mu dul danga suturaal jismak si yaram bi lépp yaa zaynabu yow mi jigéen bi taxammuy ci musóoru da ngay jël ak musóor maam borom tubaab mooy wax muur sa yaram yi yépp ba mu def xar kanam bi ak tenq yi nee na lii moom xam na ne ku ko deful nee na lan tanaal diina doo am diine
té nak ad diina la wax muy lif ak lam muy al islam naka ñu ba dem ci wasiya ba muy tuddé wasiya ci pend job na nga ci wax yi wax ji mel nonu waaw duumi ala al khumul wat tafattul fi sirr wal jahr fa yaghfir laki wala fa yughfar laki kon zalika tulim gi yalla fankane aduna moy li gëna soufé ay yu'rafna ci ñu xamne ndaw si ci ñu xamne soxna si dulit la fala yu'zaina dootul lor kenn dootu ko lor dootul lor kon ci yaramu neenam kenn dootu ko lor ci diko ciokas fala yu'zaina dootul lor kenn ci yaramu neenam kenn dootu ko lor ci diko ciokas jigen am ñu bu ko solo dox ci bedd mi rek ñepp daan koy tere yaay waye am ñu bu ko solo ci mbedd mi rek ñepp yapp ko tamar kala toñ kadi li ñu mëna toñ xamna ni ñuy toñ moy rek ñuy solo ci li nga xamne dañuy bëgg ku len toñ wa kana allah yalla nek na ghafuran bi balikat rahima di ko bar yermande yalla ñu bal te yeram ñu suratul ahzab aya joom fuk ak juram ñent kon suñu borom tabaaraku ta'ala li mu jangale fi muy suko fab nak diko tek ci ay xalaat wala ngoy fab diko tek ci walu nan biir waxuko na ci borom xam xam wax borom xam xam liñ ci wax moy yalla neena na jigen ñi mur seen yaram yalla neena na ndaw ñi mur seen yaram ndaw jigen yeek yeb tabarakallah yalla yalla defal ñu jamm defal ñu tawfiq ki na kon ci tafsir bu di sen ngoko alim sall and ak yalla xarle wi ndokam sa abdullah jaxate wa akhir da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh احلل عقده من لساني يفقه قولي بك ني دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تي مخوكاي بي سن بوك عليم سال اندك والو خارلوي سن بوك ابلاي جاخته سي ديفم سن راديو مولين دي انديل سن جتايو تفسير القران الكريم الحمد لله ني تخاول ديمب تي سوره الاحزاب ايه djurum fuk ak djurum ñent suñu borom tabaaraku ta'ala don ci wax yunus bi sallallahu alayhi wasallam ni nga xamne non la jigen ñi wara solo mo xam ñi ne ci sey lañu mo xam ay jigen lañ ño xamne kenn dencé gulen mo xam ay jigen lañ ño xamne jigenu julil lañ yana dal li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ñu gisoon ci aya ji suñu borom tabaaraku ta'ala di wax ni nak moy li gëna soofé ci ñu xamé len fala yu'tayna dutuñu lor kenn dutu len lor kon jigen ju bañ ko la lor ci mbedd mi bañ ko lay lor ci ëtt bi bañ ko lay lor ci kaar yi bañ ko lay agressé bañ koy nangu li nga yor bañ ko lay kar di la sonal bañ ko lay sonal ndax ñak la yeureum bañ bo nekké fi ngay liggéey lég lég sëñ jittum liggéey kay di la jéma sakku ngeen tuddé ay sakku ci barabu liggéeyu kay té xala jigéen di ko jambat tabarkallah lég lég ngeen dégg fiñ ci def ay émission yoy yépp suñu borom néna ko ci xamne bañ nga mu dal la te ngay jigen neena len rek mo la ci taxa meuna mucc yudunina alayhin min jalabibihin neena sallu jot rek mo la taxa meuna mucc ci yoy yeb waye bu ñepp dajé won teural ay loi teural ay atté teural len lu nek ngir téré lu ñepp di gis te bëgg ko lolou du soti bo fi taajon lu am xar bëgg nga yor saw yeb lo do dor xarmi mom loli nga koy téré fokk rek mu ñew mom kay ni def moy dëngël bab bi nalé pour bañ yedd dal ko waye fokk li nga tek té bëgg ko mom xarmi dina ci ñew suñu borom loli la xam ne jigen ñi bu ngeen bëgge mucc mom lenn rek mo leen taxa mëna mucc moy yudunina alayhin min jalabibihin sallu jot rek yaatu fat ndax cër bi nga yor té goor ñi diko yitté wo ak diko wër so len ko nebut xana di len ko won fokk rek tabarkallah ñu indi la ay cion teet jot ci ciir bobu jaral na len lu nek jaral na len nangul li nga yor jox ko keneen ngir jot ci ciiram tabarkallah kon fi suñu borom tabaraku taala santane fi lo xamne
la suñu goor go doon wax Serigne Shuaibu radiyallahu anhu mu ne mbir mi daal lenn rek moo ko mën a faj wala ñett yëf, teela may xale yu góor yi yu jigéen yi, teela may xale yu góor yi soxna, te it sa gisuñu xef rek tabarakallah. Yàlla na yàlla yokk ko leer. Yàlla nee na wa kaana allahu ghafuran rahima, yàlla nag ku bëri yërmënd la, yàlla ku mën a baale la. Mooy ki xamutoon lii yaakaar ne ay aaday naar la, yaakaar ne ku mu neex def, yaakaar ne dafa am mbooloo mu ko war def ak mu ko warta def, mu daal di yëg lii daal di koy tàmbalee def. Yàlla neen danaa ko baal ya weesu woon, te it dinaa ko yërëm bu ñu dajee maa ak moom. Li muy tekki nag kon mooy su fekkee defu ko nag ba ba noppi bëgg xafuur wala mu bëgg rahim, yàlla neen lool nag mën naa jëf. Ba tax ñu baax ñi daan soloo nii ñu mel ni ñoom maam faawaat de wele tabarkàll, ñu mel ni ñoom suñu maam jaara gusu, ñoo ñu ñëpp kenn ku ci nekk koo ci masaana gis tabarkàlla waxuma la muuroo ak falaar wala yooyu, waaye séru dënk lañu daan muuroo ñoom. War a doore tey ci aaya juróom benn fukk ci suratul ahzab, la in lam yantahi almunafiquuna walladina fi qulubihim marad walmurjifuuna fi lmadina lanuhriyannaka bihim. Yàlla nee na yonent bi la in lam yantahi, su bàyyiwul tooñ, la in lam yantahi, su bàyyiwul tooñ, su bàyyiwul naafiq, su bàyyiwul def li muy def, la in lam yatruk haulaa almunafiquun alladina yuzahiruuna aliman wa yubtinuuna alkufr. Suñu bàyyiwul seen naafiq googu, la in lam yantahi, su bàyyiwul almunafiquuna naafiq yi ak naafiq, walladina ak ñi nga xam ne fi qulubihim marad seen xol feebar ca nekk, walmurjifuuna fi lmadinati ak ñi rëngërëngee dëkk bi, ñi rëngërëngee dëkk bi, ay perturbateur lañ leen doon tudde bu dee ci làkkub tubaab. Ñett ñi munafiquuna alladina fi qulubihim marad almurjifuuna fi lmadina, fu diine yàqoo ñett ñi ñoo ko yàq. Yàlla nee na fu diine yàqoo ñett ñi ñoo ko yàq. Kii woote na gëm na yàlla ci biti te biir ga wedd yàlla, ki nga xam ne xolam dafa feebar ak murjifuuna yi, mu ñi nga xam ne duñu bàyyi lenn mu tëdd fa mu war a tëdd, ñoom daal yunshiruuna al arajif wal akazib li balbalati al afkar wa qalqalati sufuf wa nashri akhbari su. Loolu mooy seen liggéey, tasaare ay rëngërëm gi ak ay wax yu dul dëgg, ak jaxase xalaati nit ñi, ak jaxase sàppe si, ak tasaare xabaar yu baaxut. Ñooñu ci Madina loolu moo doon seen liggéey. Tabarkàlla lu yonent bi ne dagan na rek ñu dox ba ne xaraam na, yonent bi ne xaraam na nag ñu dox ba ne dagan, nekk ay murjifuun. Fu nit ñi jaar buñ fa jaar, fu nit ñi jëm buñ fa jëm, te ne ay julit lañu. Bu nit ñi jëmee nii ñu jëm nale, bu nit ñi jëmee nale ñu jëm nii rek. Yàlla mu ne nag ñooñu bu ñu bàyyiwut loolu, wal murjifuuna fi lmadina muy ñett ñooñu, la nuhriyannakum daañu la xéer bihim ci ñoom, daañu la xéer bihim ci ñoom, maanaam daañu la jox ndigalu songu leen, la nusallitannaka alayhim ya muhammad, daañu la jox ndigalu jëlal sa jaasi te songu leen ñoom ñëpp, bu ñu bàyyiwul li ñuy def dinaa la wax nga songu leen. Summa ginnaaw ga nag soo leen songee, laa yujaawirunaka fiiha, dootuñu dëkkateeg yow, illa qaliilan, lu dul lu tuuti, tuut lañ fi amaat rek. Yaxrujuuna min almadina fala yaawduuna ila mujaawaratika fiiha illa zamanan qaliila raysa ma yataahabu lil xuruj. Atafsiru razi mu ne waada allahu nabiyahu an yuxrija aadaahu min almadina wa yunfihim ala yadihi izharan li sawkatihi. Atafsiru lkabir jukkib ñaar fuk ak juróom katum ñaari téeméer ak fanweer ak benn mu ne yàlla tabaraka wa taala dig na yonentem bi mu génne noonam yi Madina, dàq leen ci loxol boppam, feeñale ko dooleem sallallahu alayhi wa sallam. Mu ne ko kon
ñett ñi buñ bayul li leñu joge fi te buñ fi joge rek diina ji dox munafiquni alladhina fi qulubihim marad murjifuna fil madina ñett ñi buñu genné madina dox rew muñu necc buñu fa genné diina ji dox kër buñu necc buñu fa genné diina ji dox gox buñu necc quartier buñu nek restaurant buñu nek mëna dal fuñu mën di nek ñom ñi buñu fa genné rek diina ji dox waye buñu fa gennul nak doxal fa dara da fay jafé degam yoonte bi lañ mëna galankor waxuma la kenn ko xamni ki do mom sallallahu alaihi wasallam ñoñu mal'unin suñu di leen de genné dañ leen di sori yermande yalla mub'idina an rahmatihi aynama thuqifu fuñu leen mëna fekk japp leen ukhisu dañ leen di japp wa qutilu ñu ray leen taqtila ak ray aynama tuqifu fuñu len mana fek uqifu jappes len wa qutilu rayas len taqtila ak ray aynama wujudu wa udriku uqisu ala wajhil ghalaba wal qahri thumma qutilu likufrihim billahi taqtila fuñu len fek rek bu len genné madina manap ñu nek fenen nak difa def seen yef yoy murjifuna yak munafiquna yak ladina fi qulubi marad neena fuñ len fek rek jappaleen buñ len jappé ray len ndax diina ji ñiko don galankor man fay jog te kat ñi tabarakallah suñu borom tabaraku taala di wax ñu nekkon ci biir diina ji nek ay murjifuna yalla ñalla musal ci murjifuna yak munafiquna suratul ahzab ay juroom ben fuk ak ben sunnatallahi yalla nena li moy doxalinu yalla fi ladina ca gaay nga xamne xalaw ñoo jitu won wala weyon nañu min qabl bu ñeuk sunnatallahi fi ladina qalaw min qabl li moy sunna yalla li moy terelinu yalla li moy loi suuf wala li moy loi société ni lay doxé sunnatallahi fil munafiqina

0: da xolul mom lim am ndax jigen tabaaraku ta'ala bimu ko binde moñe na ko moñin wo xamne kudul mom mënu lim man waye gorit nak yalla daf ko bind moñe ko moñin wo xamne kudul mom mënu li nga man su ko defé kon ñom bu kenn ñeesa morom ci lim la defal mo gën lima ki defal wala lolu ni ñuy def mune was'alullaha ñaan len yalla min fadlihi ci ngeenelam wala ci wursagam so gisee mbir ci kenn ñe ko ja na nga xamne yalla ko jox lool mu yor nga dekk say loxo yalla yow ñaan ko yalla mi nga xamne moko jox lim yor mom te jeexul fa mom man la jox yow nga am lim am jang nañ ci ginnaw bañu tollu ci ali imran bi nga xamé né zakaria ñewna fekk ci mihrab bi fi maryama nek meññit mo xamné woor na ko ni andi wuko fi ak ñam yo xamné woor na ko ni andi wuko fi daf ko laaj ne ko anna laki hadha fujri li maryama ne ko won mang ko jëlé ci sama borom tabaaraku ta'ala mi nga xamné moy wërsegal ci luddul mu koy réglé kérok dama né zakaria da daani rek ne yalla mang lay ñaan kon dom yalla da di koy may dom kon li nga gis ci nit bu mu am ko bu lu ko ko añaane bu lu ko ko ñeetaane na nga fexé ba ñaan sa borom tabaaraku ta'ala lu mel noné yalla bi ko may lolu man na la ko may man nga ko ñaan nak yalla xamné lim may ki su la ko maye yow do gudd fan yalla xani la ko ndax kenn ku nekk ci ñun bu aaji jeex da ngay deg ni ko yalla tije kenn ku nekk ci ñun yalla da xam li bax ci yow lolé la lay def de nga ay jitté ne inna allah yalla kana nekk na bi kulli shay'in ci mepp mbir alima diko xam xamna ci jaamam yi ño xamne mom tabaaraku ta'ala bu len joxe alal seen pass pass yaqku seen diine yaqku seen ngor yaqku seen jom yaqku kon mu xalilen ko mo gën ci ñom mu am ci jaamam yi yo xamne bu len joxut alal nak yoyé lañu yaqulé kon mu jox len mo gën ci ñom ni la tabaaraku ta'ala di def motax inna allah bi kulli shay'in alima dafa ma sam ben cheikh bo xamne bi dafa dan joge gannar di ñew ci rew mi di fekk ci ko xamne ki xaritam la bu ñewé mu rayel ko xar garalé ko lakal ko yap defal ko yépp tabarakallah ba ben bes mom cheikh bi mu ñew di bëgg ñibbi bu mu neew kim dan garasi mu ne ko wa yow lula jot kim dan garasi ne ko man day dama febar cheikh bi ne ko mo gën ci yow mu ne ko ah te di febar nga nan mo gën ci man mu ne ko waaw mo gën ci yow mam ko ko waxe koku dal di koy mere wut lu mat fukki ponkal jox len ay yeb ne len na ngeen ko kar ci yoon wa bu ñewé ngeen ray ko ci andil ma bobbe ñoña yor seen yeb dem ca yoon wa di ko kar naka fas wi genn buntu kër gi wi mu waron dal di teb ak mom mu daanu ñaari loxoy dam ñu andi wat ko ci xaritam bi bu mu dikkee xarit bi xool ko ne ko ah waaye loolu dal nii mu ne ko sama loxo damm mu ne ah lii day na waar di mu ne ko waaw moo gën ci man naka mu ne ko moo gën ci man rek xelam daa di dem ci ñam yeboloon ca yoon wa bu ñu fa bu fa àggoon nan lañ koy def mu ne ko wax nga dëgg ñaari loxoy damm moo gën ci yow ndax soo àggoon barab sàngam ñu faat sa bakkan kon tabaraka taala kenn ku ne ci ñun lum la defal na nga jàpp ne loola moo gën ci yow te nga mbuñ ci di ko ñaan ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض يالا نانا ولي كلين كيب كنك تيين جعلنا دفل نانكو موالي اي بيتي اي بيتي مما ترك تلم باي الوالدان اي مك نياري وجر ولا اقربون اك مك يجي كين كنك وتل نان لا اي عصبه اي غني يو خامني انسان كل انسان جعل له الله سبحانه وتعالى عتبة يرثون ماله مما ترك الوالدان والأقربون والأقارب كن تبارك وتعالى نيل ترلي أدنسي مننا والذين نيغا خمنا عقدت أيمانكم سين لهم نجور فسنتنا نيوم بجن سينتي أي كل فآتوهم جخلا لن نسيبهم سين بتير تا تجاهلية بإسلام نيوغد موي دونانت دانا أم bi islam ñewé it ba nga xamné sahaba yi joggé nañu makka ñoo medina fekk fi yeneen sahaba fa nek muy al ansar dañoo takanté won seen digënté ay kollé ba don donnanté waye bi ayé don waccé ñu daldi bayyi lolé nak légui wa ulul arham ba'dhum awla bi ba'din moy daldi am naka nonu inna allah yalla kon ala kulli shay'in shahida yep la fekke inna allaha yalla kana nekna ala kulli shay'in timep mbir shahida diko fekke kurul yalla ku nek nak da nga wute wala li nga wuli ngay wute mo upp li ngay fekke waye ku dud yalla nak yalla mom tabaaraku ta'ala mom modul wute dara subhanahu wa huwa al-wahidul qahhar ajimay bëgg jang sababu musulam modi sa'd ibn rabi' dafa bokkon ci kilifa yi ansar yi mu amon soxnam ko xamne habiba bint zaid dafa xey lank yi nga xamne moy ak yim amel jëkërem jëkër ji daldi koy pess bam ko fessé mu daldi dem ci bayam wakko bayam and ak mom dem ci yunus bi sallallahu alaihi wasallam bamu diké ne ko afrastuhu karimati falatamaha ni ngi ni joxna ko sama tiranga mu dem diko pess ne ko nak fokku nak mu fayu yunus bi ne ko li taxtass minhu nafayu alquran dali wacc dal ni leen ar-rijalu qawwamun 'ala an-nisa bamu ko defé rek gor gu ney san wala salawatu sallamu alayhi datni aradna amran wa arada allah amran wallazi arada allah khair yi liñu nemon te moy dañu bëggoon jabar ji fayu ci jëkër ji yalla mom li la namu neena jëkër du door jabar muy fayu kon nak li yalla namu loloy lu bax ak jultit mu lay nango motax alquran ne ar-rijalu gorni qawwamuna 'ala an-nisa ñoy taxawu jigen ni goor ñi ñoo wara taxawu jigen ñi sam leen dubanti leen yar leen lahi leen biir di leen dundal di leen faj buñu febaré di leen fajal ay jaxlé loolu jigen ñi goor ñi leen ko wara taxawé seeni teranga la ñu leen yalla defal tagat goor ñi bañ leen koy defal waye nak jigen ñi nga xamné ñom lañ koy defal moy jigen ñi nga xamné dina ko tunu legi ñaari jigen rek ñoko am ci ko ño am ci ko aduna ci mune kon ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd ci li nga xamne yalla tanne nako len ci ñom pour poste bobu 'ala ba'din ci len bokku na ci mu'jizul qur'an bi yalla yi wax bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd su fekkon daf ne bi tafdilihim alayhin nenañu la kana akhsara wa awjas ci lay gëna gatté waye nak ta'bir alquran alkarim fi du wax bi tafdilihim alayhin ne goor mo gën jigen da koy wax rek ba'dhum ala ba'd ci li ngeen gëna li ngeen ëppalante wala li ngeen gënante su ko nefe sikha bi mu tegg mom tabaaraku ta'ala limi wone mom day wone ne jigen ak goor dafa melni ay ciirti yaram tankub ndey jor bu mu wax ni ma gën tankub chamoñ ndax ma gëna gaaw loxom ndey jor bu mu wax loxom chamoñ ma la gën kenn ku nek da am fu muy taxawé lamuy taxawé mom dong moko man ci li nga xamne moy ay ciir kon du jaadu ñu naan jigen mo gën ke wala ki mo gën ki ni dal moy bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu ak li nga xamne dañ ko joxe ñoom goor ñi min amwalihim ci seeni alal ginaaw goor mo joxe alalam may gu ñeuk ñu dem ci jakk ja laaj ko ci jëm yépp pour ñu may ko jabar laaj ko lamuy def laaj ko yañ koy laaj yépp pour mo ñu ci kërëm ah fokk nak yalla jël kaddu tek ci loxom ne ko suñu né wax na nga fété wo kaddu gi ndax nga mën na nopi leen ñu nopi ndax ñaar ñuy xulo te kenn señ ta wax sama rom nopi xulo ba du jeex mukk bu yalla jëlé nak kaddu gi ni goor yow ya saña wax nopi ñu nopi su boba loolu lay jaaré ci yoon ndax mbolo mo gis dañuy fab kenn tek ci kanam ne ko ya sañ di wax ya sañ di def gaay di la déggal insha Allah ñom ñepp ñu jaar fa nga xamné mu fam lañu jaar wak ma anfaqu min buñ ko mayé it moy joxe yam ci joxe yeb tabarakallah di dundal di waddu bu febaré mu faj tabarakallah ni topoto di sam koko nak warna am baat bo xamne suné nopil ñu nopi suné def len ñu def lola motax alquran andil ñu ñaari jigen jigen ñu ndëk ji fassalihatu qanitatun fassalihatu jigen ñu yiw ñi qanitatun ñu top seen jëkkeer lañuy doon fassalihatu jigen ñu yiw ñi qanitatun ñu top seen jëkkeer lañuy doon al khunut modi ñooñu dañu doon jigen ño xamne lu seen jëkkeer wax ci lu nekkul ak moy yalla ñu def ko lum leen téré ñu bayiko yoyu jigen ñoy ji nga xamne salihat lay salihat yoyu nak amna seen benen melo moy hafizatul lil ghaibi dañu neub kumpa bima hafiza Allah cala yalla denc dañu neub kumpa lu yalla denc muy ben jigen kon salihatun muti'atun muti'atun lillahi wa li azwajihinna qa'imatun bima 'alayhinna min huquq yahfazna anfusahunna 'an al-fahisha wa amwali azwajihinna 'an at-tabdhir nuwab jigen lañ yo xamne dañoy yew di top sen jëkkeer taxaw ci la nga xamne moy sen ak ñu leen amel di gardel sen bop pit sen jëkkeer jigen lañuy doon yo xamne duñu doon ku goor di def su len nexé rek banexu ci ñom ci kaw seeni takay wala seeni wajay wala seeni yoyu ñom jigen lañu ño xamne hafizatun lil ghaibi bima hafiza Allah mbir la mo xamne mi nak sheytaane ngi ci liggey ba bëgg jël jigen ñi fofu yobbu len ci safanu lolu ndax gisanga nit ko xamne dañ koy may soxna jëkkeer ja nek ci bitim rew goor ñaka may soxna an nak goor ñi dem ba ci kër ga fekk fa soxnaam kenn ku nekk fa salex tet ci loxe lexal soxna siñ doon maye tay loolu soxna ci war na ko bañ ndax diinu daf ko bañ islam daf ko bañ yunus bi sallallahu alayhi wasallam daf ko bañ yalla tabaaraku ta'ala mi nga xamne dafa fiir te digal ñu fiir daf ko bañ kon jigen hafizatun lil ghaibi bima hafiza Allah li nga xamne moy taram te jëkërëm dong mom ko da ko war denc jëkërëm dong mom ko ak itam hafizatun bima hafiza lil ghaibi bima hafiza Allah moddi lepp luy dox digëm ak jëkërëm kenn bañ ko yeb su xeye ñuko yobbu mu yebal marché lam am diko duggé mu bañ ko wax benn jigen ni mom kenn du wër sa dépense diko wax jigen ni li nga xamne mom ngay dépenso jigen ni da nañu tok duñ tal duñu toggu te kenn du yegne taluñu togguñu jigen daana am juroom ben fukki deureum wara duggu ci marché ba ñaari témèr ngab juroom ben fukki yoyé dem ba marché jënd fa bisab def ci lekkatam kuko seen bisab ba japp ne da duggu marché ba ñew nekati duggul marché da yor dara waye nak day sutural jëkëram motax naka nonu li nga xamne moy dox seen digënté ak seen jëkër salawatullahi wasalamu alayhi mi ngi wax ci hadith inna min sharrin nasi 'inda llahi manzilatan yawmal qiyam الرجل يفضي الى امراته وتفضي اليه ثم ينشر احدهما سر صاحبه نيت نيت ني يست نيت ني واتي واي فا يالله تبارك وتعالى بو يوم القيامه مودي غول غو خامني دا فا بوك كاف سخنام نيك تيت نيك با مير دوخ سين ديغنتي ني خاين نك نيوم ñar غور غا دي وقتاني لا خيو جيغن غا دي وقتاني لا خيو سبحانه وتعالى ني نيو ييس اي براب bu yamal khiyamé lolou gor gu nek ak jigen gu nek dako wara denc kenn wuro ko wax jigen ñi moy as-salihatu jigen ñu yiw ñi qanitatun dañuy top seeni jëkkeer hafizatun lil ghaibi tay denc kumpa wadu bu deugar tok di wax ndank denc say lepp kenn du ci banexu denc sa kaddu kenn du ci banexu denc sa yaram naka non bima hafiza Allah ben jigen ngok mbokk wallati jigen nga xamne nak takhafuna da ngeen ragal musuzahunna senuk foñu moy baña def li nga xamne mom la tabarak wa taala tek ci ñom ñu war ko defal seen jëkër ñu daldi bañ ko def dem marché jotna demuñu togg jotna togguñu yalla neena suñu tambalé def ni yow yaangi def say ak nak yow ku goor ki ba matal fekk mom ak xam defuko loolu lañu wax goor gu nek boy denc soxna ak yep dang ko wara matal so matale ak yep nak mom mu mankel say ak legi nak fa'izuhunna war len ngeen tambali war jigen ñi ndax mu def aqi bu ko defé jigen gi goor gi koy war dafa wara nek ku am diine jang waru ndax ku amul diine du sawar ci warate ku jangul du mëna warate ku warul do war ku waru bu yi nekké ci digal jëkër nak jabar ñak def liñ ko sant fa'ifuhunna war len len nga dal di koy waxal ay aya waxal ko hadith ne ko yalla neena yunit bi neena nga ne ko yunit bi neena sallallahu alayhi wasallam kep ko xamne ki da nga toppul sa jëkër ba am ngeureumam ci ngeureumul yalla lolé mën la jural musiba ne ko yalla neena jigen ju bax day top jeukeram war ko ci warin wi bu fekke nanguna ba delusi yalla neena ngeen daldi fay yam nga daldi jibo su fekke war nga nak nangut wahjuruhunna fil madaji'i ngeen gaday len cialal ya ngeen gaday len cialal ya bu tuddi jote nga ñew fa nga dan tedd te defa tersi waxtu nga dan tersi solo nga dan solo tebbi ci kanamam fa nga dan tedd waye nak tiyé sa bop ni cial nak dafa am lu nangul nga bëgg ko faj bi nga ko waré nangul dang koy gaday fil madaji'i tilal bi bul wut benen nek bul luyé ji fenen bul dem fen dedet nekkal ci mom ba nopi nak ci tiyé sa bop lol tam nak yombul goor ñu bari nak su fekké né yalla gënal lu la banex do ko man yalla dalay gënal banex bi bu ko défé so ci tiyé sa bop man na am mu am lu mëna faj so ci téewul sa bop nak mo moytuul la ngay faj du faju téew ko goor ko ya ñëk deub su fekké né war nga waruut nga gaday ko ci lal bi jëriñu wadribuhunna duma len len duma yo xamne nak darban ghayr mubarrah dur bo xamne du genné deret du dem yaa su fekké né dur ya amna su baba su jubé baxna su jubut ñi séti menen pexé walu dur nak la'alla akhbatha ma yatahaddathu a'dha'u al-islam li ta'ni fi shari'a al-islamiyya sa'muhum an al-islam ahana al-mar'a hina samaha lirajul an yadribaha ci ñi nga xamne dañuy bind di jema woné ay mankété yu ñu né islam amna ko té l'islam sorina lolu dañuy wax né lutax islam may ñu door jigen yalla may na ñu door jigen waye yoonte bi neena kuy door jigen gën wo ci goñu kon nak baatu may na muy door jigen mo ci dañuy laaj gan jigen lañuy door ak kañ lañ koy door ak lan moy door yi ndax ben way moy tak soxnam rek mo wax rek mu door ko ci kanam ko lol du l'islam ndax ben way moy wax rek soxnam wax mu jël yett lol du l'islam ndax ben way moy wax rek soxnam wax mu genné sentiram lol du l'islam ndax ben way moy wax soxnam wax rek mu jël ndomba lol du l'islam l'islam fi muy jubanti fi moy nek ak sa soxna war ko warut nga gaday ko ci la warut dafa am leneen lu nek ci mom lo xamne ab yara koy dindi yar ba nak door ko pour metitel taxut waye jigen ñaare la tax muy bañ jëkërum du ci mom jinne moy duggu ci mom te xam ngeen bu ngeen laaje mbokk mi waxtan ci walu jinne da ngeen xamne kep kuy fajj jinne nga noddo ci noppop ci ngay fajj muta nga li xam ci muta nga jangal alquran muta la ngay def moy wutub yar nak bacci baccal ko ngay fajj mo xam goor la mo xam jigen door bu bëgg ko door dina tax ki nga xamne moy jinne ji nek ci mom ti daldi genn su ko defé mu daldi mucc noor soos motax dañu ne boko doore bu yar ba upp ab satchu bul xey diko netli kon lolu la tax ñukoy def moy aqafu darar moy wacc ko mu and ak njabot yi taxawalu de noor ko ab satchu mo gën jigen de noor ko ab satchu wax deug yalla am su setlu won mo gën ci mom mu jël ay bagasam tas njabot ga tas kër ga tas kenn ku ñu jëm fenn lolu mom baxut té xam ngeen islam wëral na teural na tasga waye nak nekul lo xamni li tabarakallah lu gën la niko sama borom tabaraku taala teurele fa in ata'nakum buñu len topé su ngeen waré ñu top len wala ngeen gaday ñu top len wala ngeen door ñu top len fala tabghu bulen fakoti sabilan aw yun alayhin ci sen kaw bu len wudir nak ben ruqu su ngeen di jaar di wax nan ko xamone nga ne nangam wala xamone nga ne mala ep doole wala man man ndax inna allaha li wur moy yalla kana aliyan yalla ko koy la jeuker ji jaay na dafa koy yalla ne ko mala gëna koy kabira yalla ku reey la jeuker ji wax na dafa reey ba tax mu bëgg dur jabaram na xamne yalla moko gëna reey ahliha ci mbokk ndawsa wala hakaman ku meuna atté min ahlihi wa hakaman min ahliha manam ñu nek nañu wut délégation bu goor ñi ku goor ki kon wut ko ku jigen ki wut ko ñaar ñoo ñu dajé bu ñu dajé waxtani digënté jëkël ji ak jabar ji tollu fi ñu tollu yalla neen in yurida li wur moy bu ñu bëggé islahan yewenu yuwaffiq Allah baynahuma yalla deppale sen digënté gis nga alquran ak batay modi yalla fi waxu fi ludul al islah waxu fi tafriq de muy nan suñu mën da di won ak ñu takaliko ba tu takaliko fi na tabaraku taala du ko tuddu fi day woné rek li nga xamné modi defar ndax tabaraku taala digënté bi defaru rek la bëgg tubarakallah ndax yërem gëm yërem motax Umar ibn Khattab kum ma sa yebal ngay doxi li su djibut bo ñew mu ne dama la wara do ndax su fekkon defar mo taxon nga djub bo deme dana djub ndax yalla mo ne su ngeen beugé defar mu djub nit ñi nak kon nañu dégg fi ne sey bu tollu fi ñi am xel lañuy yebal ca walu ku jigen ka yebal ca walu ku goor ka ñu tok ñomit nak wax wax bo xamne wax yu djub lay don bañ fa sulli lol barki dem ak lol barkati dem xana wax tay luy defar digeunte bi tabarakallah ba mu djub su ko defey yuwaffiqillahu baynahuma yalla deppale sen digeunte yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci hadith bo xamne bu werr la ci al ahadith sahiha li nasir din al albani ma ngay wax ne bu muy limu ahlul jannati dafa ne wanisaukum min ahlil jannati sen jabari ci wa aljana lay bok ñu ne ah alhamdullilah mu ne deet al wadud jabar jo xamne jikko ja taxna jeukeram beug ko ñina kon baxna mu ne ah al walud jabar jo xamne nanguna nek jabot nanguna bari dom nanguna bot ñep do deg mu janni goné du xass goné du yejji goné ñina bobir mu ne det al ahud day don ko xamne kit yep lu ko jeukeram denk kenen du ko deg ko dul mom على زوجها التي إذا قد جاءت حتى تضع يدها في يد زوجها وتقول لا أذوق قمصا حتى ترضى جيغن جو خامن سابو ييغي ني جيكرم سيديتو جيهم جوغنا يونتي بي نانا نو سادا دي نييو نانك اكسي با فاب لوخوم تيك سي لوخول جيكرم نيكو ناك دوما ليك دوما نان لودو داغا كونتان باغا ريتان ني نجيك جبار جو اوي في ني لا واخ واخنا سي بن حديث بو خامن بي موي بي توك سي بوبو la yansuru Allah ila imra'atin la tashkuru li zawjiha yalla du xol mukk bu yowal xiyamé ndaw so xamni du gërem jëkërem ndaw si fakk jëf yan yunit bi neena yalla du ko xol mukk kon jigen bokku na ci abiss bay yunit bi waxon kërëm jëgë ci rañan ma ni jigen ñi da ngeen di fakk jëf motax ngeen bari sawara kon nak jigen bu mu fakk jëf yunit bi neena la yansuru Allah ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu salawatu llahi wa salamu alayhi kon nak jigen ñang nonu inna allaha yalla kana nek na aliman diku xam khabira diku dañ kumpa yalla khabir la dafa dañ kumpa boko waxe olaf nak wala bok nit aw xass lay don ci mom dama adama boné ko da nga bañ kumpa du ko neex yalla mom dafa dañ kumpa tabarakallah mu dadi joge ci kon ci fiqh bobu dadi duggal walu tawhid lal tayal ko benen buntu fiqh bo xamne dafa jëm ci lab muy tahara muy wa abudullaha jamu len yalla wetal len yalla wala tushriku bihi shay'a bulen ko bokale ak dara lepp lo xamne dañu nan la boko defé bokale la ci loola tege fu leer foo xam ne fii dafa wuur, mu wuur ne lii bokkale la, mu ne bu leen ko def. Luñ lay wax ni moom laag du moom it jar naa tàmbalee taxaw seet ko ba xam nu mel. Assurku moom dafa doon loo xam ne ci kanam tuuti da ngeen gis ne yàlla nee na moom du ko baale. Su ngeen jaamoo yàlla ba noppi nag wa ngeen rafetal bil waalidayni ci ñaari wajur ihsana ak rafetal. Nga rafetal ci sa ñaari wajur, fonk sa yaay, fonk sa bàyyi. Rawatina nag sa yaay, ndax bari waana koo xam ne kii latee mu jàll yam ñu toppatoo mooy fim teg ay ñaari wajuram mooy daf leen teg fu mu leen war ta teg. Ab julit day fonk ñaari wajuram, bu mu leen di woo ca kaw, bu mu leen di jël mbéeru, bu mu dem te yëguñu ko, bu mu def leen lu ñëgut, bu mu fab kenn teg ci kaw ñaari wajuram, muy ihsaan. Wa ñetteel bi ñu rafetal bisil qurba ci mbokk yi, rafetal ci mbokk yi. Ak mbokk dañ ciy rafetal te di ko dox. Sala subhanahu wa taala nee na, wala boog yàlla yonent bi nee na ku dog mbokk yàlla dog la. Kon nag wa bisil qurba, wa ñu rafetal ba tey ci al yataama, yatim yi. Yatim mooy koo xam ne wajuram dafa faatu te matagul, kooka dañuy rafetal ci moom. Wa ñu rafetal ba tey ci al masakin, miskin yi. Miskin mooy koo xam ne kii amul dara tabarkàlla, benn ma ngay wër di yalwaan wala muy kuru sa yalwaan, waaye ñu rafetal ci moom moomit ba jàppale ko ci foofu nga xam ne fi la toll. Wa ba ci tege moo ñu rafetal ci al jaari zil qurba, dëkkandoo boo xam ne mbokk la, dëkkandoo boo xam ne dafa dëkk ak yow ba noppi nekk sa mbokk. Xaqul jiwaar wa xaqul qaraaba, nga rafetal ci moom. Wa nga rafetal ba tey ci al jaaril junub, dëkkandoo boo xam ne bii jàmbur la, dëkkandoo bi nga xam ne da ngeen dëkk rek waaye jàmbur la ci yow, mu ne ba tey nga rafetal ci moom. Wa rafetal ba tey ci asaaxibi bil jamb, àndandoo boo xam ne dafa ne ci sa wet. Mun naa am muy àndandoo ba ngeen ànd di tukki. Ulama yi am na ñu ne mooy soxna si hiya al maratu, loolu am na ñu ko wax ku mel ni Tabari ak Abu Saoud sax wax jooju la ñu gën a lënkale jëm ci ñoom, wala boog ba demee ci tafsirul kashaf loolu ci nekk. Moo di soxna si nga xam ne dafa ne ci sa wet, wala kii tukki ngeen di ànd ci oto ngeen mën a rafetoo, waaye dugg ci oto toog yaa ngi may gaañ yaa ngi may joggi, loolu yomb naa muñ. Alquran mi ngi ñu jàngal ne ndiggante soosu su gàtt soosu li muy gàtt gàtt waras na cee mën a rafetal. Wabni sabil, ak doomu yoon. Doomu yoon mooy koo xam ne sore nam réewam nekk ci sam réew, te it nekk fa di wut teranga te deful genn juba ji, su ko defee kooka ñu rafetal ci moom. Wama malakat aymanukum, ak seen i jàmm. Wama malakat aymanukum, ak li seen loxo ndeyjoor yilif. Li seen loxo ndeyjoor yilif nag bokk na ci ba ki nga xam ne mun na ci kër gi di liggéey léegi, te ñun ñu koy tuddee mbindaan. Yonent bi salawatullahi wasalaamu alayhi nee na bu ngeen leen di liggéeyloo, bu leen leen jox liggéey buñ mënut, te bu ngeen leen ko joxee na ngeen leen ci dimbale, te bu ngeen di lekk na ngeen sukk bokk ak ñoom. Su ngeen sukkul bokk ak ñoom it nag na ngeen rafetal ci ñoom rafetal woo xam ne wii mooy raw sukk bokk ak ñoom, waaye nag fu mu njëkkee mooy ngeen sukk bokk ak ñoom. Kon wa ma malakat aymanukum, kon aw nitamu nunu yoo xam ne yépp subhanahu wa taala mi ngi ñuy digal ñu ànd ak ñoom ci atrafetal. Inna allaha yàlla day laa yuxibu bëggut man kaana koo xam ne muxtaalan, dafa rëy faxuuran te puukarewu. Rëy baru sa bokk ki mbindaan, bëri puukar baru sa bokk ak ñoom, yàlla ne na ku mel noonu bëgguma ko. Ku yàlla bëggut ku nekk nag, wala boog jikko jum ne bëggu ko, jooj di ko ëpp nay meloo mbokk yi tabarkàlla. Yàlla nee na ñooñu allasina mooy ñi nga xam ne yabaxaluuna, dañuy nay. Wa ya'muruna an-naasa bil bukhli, ñuy digal nit ñi nay. Wa yaktumuna, ñuy nëbbu ma xéewal ga nga xam ne aataahumullahu, yàlla jox na leen ko min fadli, ci xéewalam loola ñu nëbbu ko. Nay mooy nëbbu xéewalu yàlla. Doomu aadama léeg-léeg mu am la muy am du siiw mukk, lu dul déwén daa jot ba nga laaj ko daaw, mu ne la ma amoon daaw awma ko ren. Loolu nag tabarkàlla subhanahu wa taala mi ngi koy tere fii. Yàlla nee na wa yaktumuna ma aataahumullahu min fadli, te nee na loolu nag suul jëf la. Wa a'tadna, te xaare nañu nag lil kaafirina, ñii suul jëf.
1: fu
2: alquran ñew yey len tabarakallah leg leg nga gis jenn way nga xeb ko ci namel song ko ndekete gisu ko song bi baana le leg gis kuy dawal ci tali bi yorul tani ndeke borom tani la nga song ko ciow bu mu jag nga bëggoon ngeej genn ci ciow yi alquran mi ñi ko fi soow tabarakallah song ko dinañu mësa def benn bis tabarakallah mu genn ci cousin bi mi dawale gañu daali xamni ki ndekete mom borom tani la dafa siwili won rek suratul jafiya aya fanwe rek ñatt waxila ñu ne len yeen ñi doon wedd yalla al yawma tay nansakum dinañu len fatte kama nasitum ni ngeen fatte won liqa yawmikum hadha sen dajek bisu tay bi lolu bo demé ci ñi jàngalé balagha mo lañ tuddé al isti'ara tamthiliya manam bayyi gi nit ñi bayyi gañ leen di bayyi ci mbugal ga mu metti lol duñu am luñu lek duñu am luñu naan ba faatu lol la yalla tuddé ak fatte mu ne waxé la ñun lan al yawma tay nansakum dañ leen di fatte kama nasitum ni ngeen fatte liqa yawmikum hasa sen dajek bisub tay bi da ngeen ko fatte won daw len ko sooralé fuñu tuddu de ngeen faxa seeni nop fuñ kabbara jëme ci yeen ngeen kabbar fayu tabarakallah fatte lu jëm ci bis bi te kenn ku ne bu set bo ma sana xey ubbi sa radio deggu ñu tagge ñu faatu jëm ci bis ba mu woron na la da nga dem lolu ngeen fatte won nak motax ñu leen fatte tay ci mbugal momu du ngeen fi genn wa ma'waakumun nar sawar moy seen mujjuway wa ma li zalim wa ma'waakumun nar wa ma lakum min nazirin te du ngeen am fi kenn ku leen dimbali yalla jalla jalaluhu.

0: رب السماوات ورب الارض رب العالمين تمنون ان رب السماوات والارض والعالمين كن كنك متغل رب وان لني ربوبيته سبحانه وتعالى دفا مات سك موي يلف اسمان موم كو ديكو ديغال موي ديف موكاي تيرا موي باي موي يلف سوف موم كو ديكو ديغال موي ديف ديكو تيرا موي باي mu yilif mbindef yep mom len di len digal ñuy def di len ter ñuy bayyi bamu dess nit nit rek lay digal mu baña def mu koy téré muy def walahul kibriya'u ak ri yalla ko mom fi samawati ci asman mo fa sañu reey wal ardi ci sufit mo fa sañu reey motax tabarakallah buñu denno do nga deg ñaan allahu akbar yalla mo gëna reey lepp luy reey yalla rek reey seug reey tekki wu tere yalla ga subhanahu wa ta'ala da yalla lahul kibriya fi samawati wal ard motax ku ak reey na ci yow dañuy wax da ngay reey reeylu kenn do wax nit da reey way dañuy wax day reey reeylu ndax reey yalla mom da fa reey tabarakallah du reey reeylu wa huwa al aziz yalla ay ki tedd al hakim yalla ay ki xereñ du def lenn ba ñum ta nek ci lolu moy suratu al jafia fofu la yeb ne kon sar bo xamne makka la wacc ñin fukki aya la ak juroom ben aya ci wacc madina moy aya fukkel ak ñent di jangale tawhid wetal yalla waxtane won fi al qur'an joge te moy yalla tabaaraku ta'ala waxtane won aduna siyatu si ak guddeg beccek ni ñuy duggalante ki ñew ki dem waxtane won xewul yalla yim defal nit ñi waxtane won teranga yi tabaaraku ta'ala defal banu israayil tay bi muy jeexal mu waxtane doomu adamu yusu al-akhira ni ñuy xajjaliko ñaari xaj fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir fofu la suratu al-jasiyam yalla ñalla defal degg ak top ñong ci suñu ñun fukki lu sar ak juroom ben mudi suratu al-ahqaf ay dekk way la yo xamne niti aadiya ñinga xamne yalla leen ala gon ci seen bewga ak seen jubadi ga fa lañu dekkon ci suufu yaman da ngay deg ci alquran wazkur akha aadin iz anzara qawmahu bil ahqaf kon ahqaf modi ay khur sar bi mi ngi nek fanweri aya ak jurum jublu wayam ginaaw makka la wacc moy jublu wayu sar ya wacc makk moy jangal na yalla kenn la moy yoni yonenti ku de da nga deg limu gëna bëgg wone nak mom sar bi moy yalla yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mihwar as-sura al-karima yaduru hawla ar-risalati war-rasul li ithbati sihhati risalati muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sidqi al-quran sar bi dina waxtane ci tambulem al-quran ju mag ji ñu wacc ko mu joge fa yalla su ci joge waxtane xirem yeek ñay jaamu xirem ak ñaka jeriñ gam leen di ñaka jeriñ su joge leral sanku te ga am ci jaamu ay bant jaamu lo xamne du degg du am jeriñ su ci joge waxtane ñaxas mi nga xamne mushrikoone ñu koy def ci alquran mu tontu leen tontu bo xamne tontu bu djuple don suratul ahqaf ñaar lu tombam moy day indi ñaari misal yu am solo ci njubuk nit ak ngum deugutel mu misal ci dom ju bax dom ju djub bax ci ñaari wajuram nga xamne num gëna magge rek gën leena bëgg ragal yalla djub di def lu rafet ak dom jo xamne dom ju baxut la deung tabarakallah di am yi muy jëfëndiko di lor ñaari way juroom di leen saboté xeb seen diiné xeb seen iman xeb seen pass pass dom joju ñaar dom yu yeb alquran dina ko netti suratul ahqaf mi dina ko netti suratul ahqaf ñettelu tombam moy day waxtane qissa bi yunus yalla hud alayhi salam ci nitam ñinga xamni ñoy aad nañu bewé won ci rewma waru suñu borom tabaaraku ta'ala alak len nim len alake suratul ahqaf ñentelu tombam bu koy jéxal day waxtane jinne yi nga xamne dañu demone di deglu ji yoonte bi sallallahu alaihi wasallam muy jang alquran biñu ko deg di len war bañ gëm alquran sar bi dina netti lolou tabarakallah bayyi la ca def ba buñ agge suratul jinni mu dor ko fa agale ndax mbirum jinni lu am solo la tabarakallah am nañu bare bare bare fi nek ni jinn yaangi len japp dox seen digeuntek seen borom ni jinn yaangi len japp dox seen digeuntek seen mbokk jinn yaangi tass sey digeunte yu yeb tabarakallah di len ci dekk ma nga ca kanam ak itam ma nga ca suratu al jinn lolou moy suratul ahqaf limu eumbu ñu ñew nak jëm ci dugg ci katanu suñu borom tabaraku taala diko ñaan mu may ñu ñu aggalé ko niñu ko tambulé tabarakal bismillahir rahmanir rahim yalla neena ha mim yalla xam lim ci nam borom xam xam yi firi non lañ koy firé moy ha mim bi mu jëy ci ha mim yi moy juroom ñaaral bi biñu ko biñu tambulé bu ñëk ba bi ci juroom ñaaral yalla neena tanzilul kitabi waccu téré bi di alquran minallahi sikki sak amul ci na ca yalla la jogé al aziz yalla mu teddmi al hakim yalla mu karigni sanurihim ayatina fil afaq ban ca tolé wana won nañ ya ca yalla wax té science xamuko won wana won nañ li ca yalla wax té nit ñi xamuñu ko won tay lak yi ci yalla lak wala bok wax ji ci yalla wax subhanahu wa ta'ala len nu nek bu ko joxagne buñu deme lañ bat ko set ko dañ koy fekk na mel kon nak minallahi al-aziz al-hakim yalla mi tedd ba lu ne sañ na ko def xereñ ba lum def du am njumte mom mo wacc alquran ji ñoo ngi ci suratul ahqaf ci ayat ñaarel bi yalla ne ma qalaqna binnu as-samawati as-samansi wal ard ak sufsi wama baynahuma ak li ci seen digeunte illa bil haqq nudul ci ful manam am ko taxul yalla bind asman ak suf bind ko nit wa ajlim musamma ak ab bo xane bu ñewé asman dajjeku suuf dajjeku li ci digeunte bu jog fi ñi demé sa sam su ko wirat lool lañ fay jangalé ma khalaqna as-samawati wal arda wama baynahuma illa bil haqq wa ajlim musamma walu tax yalla nan ma khalaqna bindu ñu te mom rek mo bindu waaw kay moy ku mat ku ne buy wax da ngay gisa ca wax ja lu mel ni ku manke ku ne nak buy wax day jima wone ca wax ja lu wone mat gu mat waaw ben febar la buy dal nit tabarakallah sa bo gisé nit di wax aw waxin rek di nga xam ba xam ki yor na febar bobu du'fu nafsani wala deb yalla bu ne ñu bindu asaman kenn ku ne day xam ne yalla rek mo bindu asaman bu doon ñun nak ku ne da ngay tek sa loxo ci sa dënd ne man ma bindu asaman motax auto ci medd mi yek bu la romb tabarakallah ci wedd ga nga seen ci tour borom man mom ma ci ben xëccu ma ci ben waye teewul bu la ci romb rek nga seen ci wedd ga ñu bindu ci tour borom loolu la yàlla tabaraka taala moom it di xam muy waxe waxe ni ku mat la moom jalla jalaalu walazina kafaru ñi weddi nag ni yàlla bindut asamaan weddi ni yàlla bindut suuf bindut li ci diggante bi xanaa mos natir bi bind boppam ñooña amma unziru mu'ridun lépp luñ leen waar ñu dumoo yi waarate wa daal ne waaye nag saa bi leen waaree dañuy dumoo yi waarate ga daal ne waaye nag suratul ahqaaf aaya 3 xul neel ara'aytum soloo leen ma wax leen ma maa tad'uuna lii ngeen di jaam min duun laay tudd yàlla aruni wan leen ma maasa xalaqu lan lañ bind ñoom min al ard ci suuf lépp lu ngeen di jaamu wala ku ngeen di jaamu teddu yàlla wan leen ma lool lu ñu bind waaw ku ñuy déggal ku ne ku ñuy jaamu ku ne yàlla mu ne wan leen ma maasa xalaqu min al ard suuf si nag yi wala xar yi wala bëy yi wala yooyu wan leen ma li ngeen di jaamu te du yàlla lan lañ ci bind am lahum shirku wala boog dañoo bokk dañoo associé fi samawaat ci asamaan si maanaam ndax dañoo am lu jox yàlla bu muy bind asamaan téyel ko poti peinture ba mu peinture asamaan si mu bula wala ñu jox ko ciment wala ay fer wala yooyu mu def ca bu fekkee loolu am na ituuni bi kitaabin indil leen ma ab téere min qabli haada lu jiitu téere bii su ngeen ko indiwul aw athaarin min ilmin ngeen indi benn jeexental bu jóge ci xam-xam science in kuntum saadiqina bu fekkee wax ngeen dëgg tont leen ma ci loolu yàlla dafa sàkku ci ñiy weddi ñu indil ko téere bu seede ne lii ñuy jaamu tedd yàlla am nañ ci sañ-sañ wala ñu andil ko xam-xam boo xam ne bii day jóge ci xam-xamu ñu njëkk ja loolu lépp ba dema ci tafsir bi ñu tuddee albahr day wax ne yàlla tabaraka taala ma nga leen cay yëjji ma nga leen cay tuutal tafsirul bahr jukkib juróom-ñett xatum juróom fukk ak juróom suratul ahqaaf aaya 4 yàlla nee na wa man adallu kenn gënt réer mimman yad'u ci ki nga xam ne day jaam min duunillahi leneen lu dul yàlla man koo xam ne su ko dee jaam laa yastajibu lahu du ko wuyu mukk mukk ila yowmi alqiyamati yàlla nee na kii kenn gën a koo sànku di jaamu koo xam ne lu yàgg-yàgg du la wuyu man laa yastajibu lahu ila yowmi alqiyamati ba baa yowmi alqiyam boo fa nekkee di ko jaamu du la wuyu man nga koo woo man ngaa yuuxu man ngaa wax ca kaw laa yastajibu lahu ila yowmi alqiyamati wahum ñoom sax la ñuy jaamu gaafiluuna an duaaihim dañoo sàggan yëguñ ne sax ñu ngi leen di jaamu ghafiluna an duaihim wa hum an duaihim ghafilun dañoo sàggan maanaam yëguñu ne ñu ngi leen di jaam di defal bant lum yëgut tabarakallah di defal xiram lu mu yëgut wa hum an duaihim ghafilun wa idha hushira annaasu bu ñu demee ba yowmal qiyam ba dajali nit ñi kaanu ñu nekk lëhum ca lañ doon jaamu aadaan ay noon ñu noonoo leen wa kaanu bi ibaadatihim kaafiriin daa di weddi ne jaamuwuñ leen woon ndax ku dem alaaxira tabarakallah wax ne lii laa doon jaamu te loola du yàlla da ngay daal di dugg moo tax dañuy àgg rek weddi ne jaamuwuñu woon dara ci kaw suuf wa isaa tudla alayhim buñ jàngee ci ñoom ayatuna suñu aay baynaatin mu leer nañ qaala alladina kafaru ñi weddi yàlla wax lilxaq ci dëgg lamma jaahum ba mu leen dikkalee ñu ne haasa alquran ji sihrun ak njabar la mubin, njabar gu leer. Suratul Ahqaf aya 5. Li wacc ci alquran dal bañu ko jange ñu deg ko ñom ak njabar lañ ko def. Hada sihru mubin, li ak njabar la. Barkal ndax ñal quran di duggé ñamuy dugg, namuy neex ñamuy neex, nañuy soppi ko ak nañuy walbatiko, lool lañ jappé ne kon alquran ak njabar la. Tabarkal ñom ci seen gisin fofu rek lañ ko tek. Ndax nit dang koy gis mu nekk ci mbiram ba mu yagg mu jekk jekk ñew ci alquran tambali di ko dund, nga gis muy soppé ko di walbatiko di mel neneen no xamné bokku tek ni nga xamné nun la melon. Hada sihru mubin, suratu al-ahqaf ay 5. Motax ñom luñu mësa jaxlé rek dal di koy tek ak njabar, dal di ko cey duggal tambalé ko ca yemalé ko ca ba dem ci tafsir al-bahr bi mo won wax légui, wala nga dem ci qatum 5 ak 5 ca jukki 5 ba da ci fekk li nga xamné mom lay wax mudi hada sihru mubin, mudi ko netti netti bo xamné bu am solo tabarakallah.
1: طالب تعلوه الهيبة في أدب ويسير على الدرب الراشد، قل إني بالقرآن وبالإيمان وبالقلب الساجد سأنوس النصر بلا ريب، ولذلك أسعى وأجالس.

0: الحمد لله رب العالمين سني بروم تبارك وتعالى سورة الأحقاف آية جروم نار قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين يلا نين أم يقولون افتراه ولا بوك ني گمول القران دانيو بڬ ني يونتي بي كو سوس ام يقولون ولا دانيو واخ ني افتراه يونتي بي موسس القران قل لول موم نغا لين تونت ني ان افتريته سما كو سوسه فلا تملكون لي دوغن ما من يليفل من الله تي الله شيئا دار سما كو سوسه lu tol ni yalla ma sosal ko lu tol ni alquran mu ne kon suma yalla jappe ba beug jeufleunte ak man yeen du ngeen man dox sama digeenti ak mom yalla mu neel wax len lolu tabarkalla bu nit binde ay mbindam sax ne legui li la beug ñukoy doxale ñu ben lola ben goga rek man na jurul ko ko ben choono bu bare bare bari bala na fly di ñew yalla bu bindé mbindé fi waccé len ci kaw souf bind asman ak souf waccé téré bi do la alquran bu fekkon kenn mo sos lola yalla tabaaraku ta'ala dina xam lamu sheikh ak mom yalla ne yoonte bi na nga wax ne ñom li suma ko defon suma jappé kenn duma mëna yilifal lu muy doxé suma digënté ak mom wa yalla a'lamu mom rek mo xam bima tufiduna fihi ci li nga xamni ñing koy xous diko wax ci alquran nan ak njabar la ta quran la sos la ak yenen xeyati di jema jam alquran xet yo yep yalla neena ñi koy def xamna len huwa a'lamu bima tufiduna fihi lepp lu ngeen dugg ci alquran nan shi'r sihr iftira ak itam diko jam yalla neena mom xamna ñakoy def tayitam mang len di xaar inna rabbaka labil mirsad kafa bihi shahida yalla doyna sede bayni sama digeunte wa baynakum ak sen digeunte yunus bi alayhi salatu wassalam mune kafa bihi shahida bayni wa baynakum yalla doyna sama digeunte yeen sede bu fekke yunus la bu fekke duma yunus bu fekke alquran ji moko wax bu fekke waxuko legui yalla mom moy sede si yalla doyna seuk sede wa huwa ala kulli shay'in shahid lan lu nek fekke nako mom jalla jalalu dem ak tay ak suba wa huwa alghafur yalla moy balekat bi arrahim moy ku beur yermandik yalla ñu bal te yeram ñu tabarakallah hajib saxo bu ne alghafur arrahim neena alghafur moy yalla ku beuy ñeegal la ndax daw ci wéru koor wi ñako don togn monon na la na ray bala koor gi ñew bayyi gim leen fi bayyi nak ba wéru koor wi ñew fekk leen fi ñu tub mu jéggel leen néna ñaari baat yoy moy al ghafurur rahim yalla yalla yok ko yermane tabarakallah haji ibrahima sax yalla néna qul ma kuntu nakuma qul neel nit ñi ma kuntu bid'an min ar-rusul nakuma yonent bi yalla ñëk yoni nekuma yonent bi yalla ndeuk yoni lastu awwal rasulin taraqa al-alam wala ji'tu bi amrin lam yaji bihi ahad qabli bal ji'tu bima jaa bihi nasun katiruna qabli fali ayi shay'in tunkiruna dhalika alayya wa yonent bi lol la ko yalla wax mune nel nit ñi du man la fi njal yalla ndeuk yoni ma kuntu bid'an min ar-rusul yalla yoni na fi timiri junni yonent ak ñaar fukki junni yonent ak ñenti junni yonent mune lutax nak mu yoni ma ngeen bëgg ma fekk man dong ni ma dog yonent yalla yoni na timir ak fuk ak ñett ci ay rusul ay mursaluna ma bokku ci lutax ngeen nangul ñooñu ñep bëgg ma bëdd yalla yoni na ci ulul azmi jurum ibrahim nuh musa isa muhammad lutax ngeen bëgg nang ñent ñele bëddima monte man day ma kuntu bid'an min ar-rusul tabarkalla tontu la ju jup ju jaar ci yoon yalla limu yoni ci ay yonent bari nañu lol mu yoni ali sallatu wasalam mu nekk bu yonent ni ñom qul ma kuntu bid'an min ar-rusul wama adri khawma id ma yuf'alu bi
1: alim allah yalla xamna yalla xamna ne annakum yin kuntum nekon ngeen taxtaanu anfusakum di war sen bop manam bima haramale li yalla leena man na wat ne am nañu ko bayiwul bu ngeen xedde xoma bu ngeen dogo bu kenn jotté soxnam ci wër koor bi yépp yalla mu ne am nañu ko def ton de waye nak fataba alaykum bal na len tay duma len wër bu ko neexon day waccé list dañu gis ngeen moko ay dina mo nit bu ko neexon lu lay def wër ñepp tabarkal gis ngeen mous ndaysan ni muy wéro légui kër bo wéré xaj waaw bañ duggé ci bu gal ko yoonte yalla no ni bu kenn duggal soxna bu bañi wacc té nar ja yag xaj ne soxna ci affaire bi mën mako muñ dé légui dañu wo soxna ci jotté ak mom far mous gis lé dal di wax ko no nako li nga don téré ci gal gi xaj gis nako ndeysaan yépp ñëw ñoom fasak ñoom mbaamak yépp naan xaj xam nga yu séri o yow bu gal gi suuxoon foo jëm ñëpp di ko xas ndeysaan xaj daa di mus daal ne yàlla muus muy de ni ma wéere naqar na ma lool te yaa suñu borom ñun ñëpp maa ngi lay ñaan yàlla ma ko weeral waaye gis ngeen muus ni mu weeroo guddi gu soxlaa soxna si ñëpp yëpp nit ñëpp yi nëbb ko rek waaye xam nga ko rek ne ko tëll ci mboolo bi loolu baxut wallaahi waaye gis nga muus fi ne ba yamal xiyaama ji moo tax lu mu jur fi ne yi ci mbedd mi rek lay nekk oto yi di ko fiir muy yàqu rek waaw muus bu juree ci mbedd mi rek ci biir kër yi nag lay jur ci biir pañe ya waaye ñu dindi sànni ci mbedd ma oto yi fiir waaye xaj ci àll ba lay jur ñu fa bënd ci kër gi yàlla ko fay moo tax yàlla tooñ daal baxut tooñ daal baxut moos nag ma xam na ne tooñ baxut yàlla mu ne kon fataba alaykum baal naa leen te duma leen weer it wa afa ankum mu jëggal leen fal aana léegi may naa leen baashiruhunna jote leen ak ñoom ci guddi gi waaye nag wa btaxuu na ngeen sàkku ca jote ga maa kataballahu lakum la yàlla daganal cig jote la yàlla faradal ci maanaam la yàlla bind cig jote mooy bu ngeen di jote na ngeen jote ngir am doom bu leen planifié wa btaxuu na ngeen sàkku maa kataballahu lakum la fa yàlla di bind ca jote ga te mooy doom ndax góor jigéen fu ñu jotee doom day am kon fii itam yàlla wax na fi lu am solo waaye di jote di wut ay mbir damay planifié munu maa yor xale yi dañoo bari suñ bëree duma leen nangam yàlla nee na tabaraka wa taala wabtaxuu maa kataballahu lakum kayit boo bëggee wax mu ne ah maa la yor yor ko loolu alquran la wama min dabatin fi l ardi illa alayhi rizquha tabarakallah su fekkee nag da ngaa def ne tubaab bi danga moo joxe nag su boobaa léegi tey li nga yor du la doy waaw moo tax la jab daan wax ni ci gën a gàtt wërsëg ci nit ñi mooy kii xam bu weer dee li muy am moo gën a gàtt wërsëg ci nit ñi nga xam ne bu weer dee xam nga li nga yam sa wërsëg daa gàtt kon nag wabtaxuu maa kataballahu lakum wakulóote fanaanee lekk washrabuu fanaanee naan xatta yatabayana ba mu leer leen wala xatta yatabayana lakum ba mu leer leen alxayitu l abyadu wuñ gu weex ga min alxayiti l aswadi te wuñ gu ñuul ga wuñ gu weex gi mooy bëccëg wuñ gu ñuul gi mooy guddi waaw min alfajir nag ca fajar ga bu leen jekki ba fajar weesu ci fajar bi fexe na ngeen bàyyi lekk moo tax saaba yi bi muy door a wàcc bi naan takk ay buum gu weex fii boum gu ñul fi di lek yi xol bis bo xamé bo mi rek xam nga bokay tak ci lan ngi do xam bu ci yor boum gu wax ngay xol nak bo xamé bi rek na legui de kon jotna yentibi ne lan du nonu alquran da di wacc da ni minal fajr ci fajar mu am waxtu wo xamne ci lañu wara baye xëd ak waxtu wu ñuy julli suba legui nak lolum mom xawna def masala mu doy war ci wor kat yi ñaare dañuy xëd rek ba 7h-28 lokku ci ñi non la ndax ñaare fi ñu wara baye imsak manam nga xamne fi nga wara jappo ci fajar ak fi nga wara julle digënté bobu masala mi ci wax ci fiqh itti ci wuñ ko torop dañ la wax né so xëdé bu heure sangam bayil su heure sangam jotté julli fi nek bo dé sét ci nattu kat yi nga xamné dañuy diraté fiqh lu melni fasturé dongo señ Hadji Malick bobu ñuy wax señ Hadji Touré lu melni gédé dongo señ Touré bu ñu wax señ Mbacké Bousso so boole seen ñaar yi calendrier yoyu dalay jox ne fi ne bo xede ba 6h07 bis naka tay dalay wax ne bayil bo toge ba 6h13 mën la julli digënté bobu boko déssé ay 8 minutes ay 9 lay nek te yoonte bi kéraba zaidu natale hadith ba saabe lañ nako kéra bi ngeen xede ba bu ngeen julle ñaata la mu ne mënes na fa jang juroom fukki aya ci digënté bi ala kulli hal jarna gëstu lool sietat ko lool yaatal ko lool naxte kat julit lu muy def ni rek da ko wara def fu leer waye di xëd rek di dem jarna baye xel te it xam ngeen ne waxtu wi ñuy julli suba mom borom xam xam yépp d'accord nañ ci ne ci Dakar dafa naaj borom xam xam yu Dakar yépp di gëstu ci xam xam bobu mom d'accord nañ ci ne dafa naaj barki dem wal xox ji rek maa ngi dégg suñu mag joji Moustapha Gueye di ci wax wax ju am solo ci wàllu naaje julli suba googu yi tabarkallah ngeen baal ma yàlla nee na suma ginnaaw ga atimu siyaama ngeen matal koor ga ila layli ba ca guddi baatu ila layli day tax shiia yi bala ñoo dog jant bi day sa bañ teg ci 20 minutes wala 25 nee na ñoom ku jant bi sa nga dog amoo koor ñu ne ndax te déggu leen baat bi def ni ila layli ba ca guddi ga pour ñoom guddi gi tàppali du heure jant bi day so nga tegaat ci 20 minutes wala 25 ah déedéet ila layli ba ko yent bi jàngale moom bu jënt masaan ne mariix rek mu dog am na benn bés dafa dog abo rek ne ko waa yow yaa rasulallah ndax jënt bi fenn so nag mu ne ko en tout cas danaa dog de waaw jaxaseel indi ñu naan mu ne ko jënt bi soogut mu ne ko jaxaseel indi ñu naan ba mu ñetti yoon abo rek ne ma door a def la ñuy def pour jox ko mu dog loolu li muy jàngal rek mooy teel a dog bu la wóor ni jënt bi sona rek dog jot loolu mooy sunna waaye ñoom baatu ila layli mooy tax dañuy jant bi day so ñu julli timis ba noppi xaar ba 20 minutes 25 door naga indi seen tàndarmaak yooyu dog tabarkàllah yàlla leen yàlla yërëm wala tubashiruhunna bu leen joteeg soxna yi wa antum fekk yéen aakifuuna yéen a nga dëkk fil masaajid ci jàkk ya maanaam yéen a nga def itikaaf itikaaf mooy bu weeru koor bi desee fukki fan kenn ku ne toxoo sa kër dem ca jumaaja loolu mooy itikaaf nga toxoo sa kër dem dëkk ca jumaaja fukki fan yu mujj yi lu tax jumaa dañoo bëgg bu la aljuma fekkee nga mën koo julle foofu doo ko def ci jàkka ndax bu la fa gis ba fekkee amaa soo bëggee itikaaf lu mësul fukki fan nag nga xam ne aljuma du ci nekk bu la neexee ñëw ci jàkk ji fukki fan yooyu yonente bi alayhi salaam da ko daan dëkk ca jàkk ji yonente bi yàlla nag nee na bu ngeen defee itikaaf bu leen joteeg soxna yi ndax joteeg soxna day yàq li itikaaf da ngay muñ te dëkk ca jàkk ja ba li des ci weeru koor wi buñ seene weer wi si waxee nga ñibbi si loolu mooy itikaaf tabarkàllah li koy def ci dëkk bi taxu leen a bëri lool ndax mbirum liggéey yeeg yooyu ndax foog boo xëyee pointé ak ñoom seen yooyu mooy tax xam naa ne waaye boo demee mel ni màkkaar yooyu weeru koor bi ñu maye feet moom bu weer bi ñëwee rek ñu may gars yi feet moo tax li ñuy naafi la ñaar fukki rakk ak juróom mbalu ko ëpp waaye dañuy xëy rek nalaw waaw léeg-léeg weer yu xaaj ñu may leen feet so xey rek nalaw tay ji buñ len mayon fet yeen ñep mën ngeen fa naale nafila tabarakallah teewul nak bu wër bi defé fukki fan dinañ ñew fi di fi def ay khiyamul layl di tambalé 1 heure di nafila ba 4h30 inshallah yalla jalla yobbu tilka rabbi mu wax nak hududullahi moy loi yalla fala taqrabuha kulen ko jégué nigal yalla yi atay yalla yi li la wax fala taqrabuha bulen ko jégué bulen wut ak mukul yalla tere kadhalika naka non yubayyinu allah li yalla leralé ayatihi ayami lin nas nigni la'allahum khayna yattaquna ñu am taqwa ragal yalla gis nga fofu lako tambalé won ci bam koy tambalé muy ragal yalla motax ñi koor bi muy jéxal gis nga indi wat nako la'allakum tattaqun yalla ñala may ragal yalla wala ta'kulu bulen lek non la dé ci koor la jogé né bulen lek lan lay téré ñu lek ko am walakum seen alal yi baynakum seen digënté bil baadli ci ay jaxal bulen lekante alal té tek ko ci ay naxanté wala ta'kulu bulan lakati amwalakum sayni alal baynakum sayn diganti bil batil ci jaxal kep koy lek alal nako lek ci lu lew nagn ko ko may mbaa ñu sarax ko ko mbaa mu legge ko mbaa mu don ko ci baye nagn ko ko may mbaa ñu sarax ko ko mbaa mu legge ko mbaa mu don ko waye bu fi ken lek alal bil batil ci ay jaxal yalla mo ne wotu dulu ngend yu bu biha ja alal ja ila hukam ci atte kat ya lek al jamur dem ci atte kat musal ko ca mu atel la ngay nga jël deug yobbu yalla mo ne bu len ko def wotu dulu biha ila hukam waaw wut awaka mo la yalla da alal ja dem ci sa pos yalla mo ne bu len ko def teyit koor la jeexal di jangale li moy ci bir koor gi da nga am sa alali bop yalla tere lako mune kon bo waré suma la télé al jamour war ko mëna bayyi sa soxna yi fi yaako mom yalla ne beccu dul ko jégué sa ndox mu sedd ma sa neeg yaako mom sa ciébu jën bi yaako mom yalla ay la nga mën ko bayyi fan wéri fan nga waré rek mune ha kon nak al jamour yi nga dal lek bi nga wor gut xana war ko mëna bayyi wala ta'kulu amwalakum bainakum bil baatil lay ndeysa ay waxuma dara ay amna ñukoy lek ci biir wër koor bi amna ñuy lek al jambu sax ci biir wër koor bi te dakar fi ne gaay yi amna ñu lu rek lañ jang affaire client rek nax way lek lañ yor lek walay ndeysa jeen way da ñew ci marché bi rek deg quran e di do wacc 50000 mu ne e dan ni dan sa tu na ko ci kër ga de wa dan nako wéccuma 10000 mu ne kon 50000 la yor na ay fa ci na ko ci kër ga su pos ma solo yere ma solo wa yi ko deg dal di jënd ña ñenti kilo yapp dem kër waji dan ne ko sa jëkër neena nga jël ñenti kilo yi préparé ko ci ndox neen na nga jox ma 50000 ci posam ma yëk ko waaw sama dal ci 50000 jox ko mu ne tir wacc ci mu taj ko ndog lu neex mu ne ko ah wayew mu ne ko wayew fo jël yàpp mu ne du yàpp fi yónni kon ma kii nan ngay mucc nan ngay mucc xanaa dem ma ci yàlla rek yàlla ne ko yow joxal kii 50000 aha foofa la coow li joxal kii 50000 cey kon watadulo biha ila hukam litakulu ngir ngeen bëgg lek fariqan absam absaq min amwali nnas ci alal nit ñi bil ismi tek ko ci bakar wa antum ta'lamuna ka xam ngeen xel li ngeen lek al jamur la ngeen tek ko ci dal koy lek yalla mu ne bu len ko def yalla mu ne bu len ko def tarakal gay for nañ ci lol yas'alunaka ñi ngi lay laaj على الأهلة تيواري نيمي مل الهلال موي سوير جنة نك أورد xam nga day yok bam yag mu mat mu mate tambale wagne ko at bene kat awrud sa bay ni yoonte bi waaw leer ni mi def nak ñukoy laaj yoonte bi alayhi assalam alquran nak bëgg woné ni ah alquran kat du téré géographie du téré science yalla ci tontu nak wa du téré science du téré géographie way dina la ci tontu kon xul ñe len hiya ahil khandel wowo mawaqit lin nas aw waqtu la ci nit ñi di xame wal hajj ak waqtu hajj wa salam waaw kay bu ngeen gisee dal mu def ni bu ngeen ko gisaate am ngeen wer bu ngeen gisaate am ngeen wer bu ngeen gisee fukki fa nak fukki yon ak ben xam leen ne wer wa ci tege moy hajj makk lool dal la fi jariñ la ci def nak duma ci xoos ak yeen mu jax tak geografi mo fi ñew naan la soos si mooy def nii mooy wala bitu ko fii jant bi nii weer wi nii loolu moom wax ay sahaba yi fañ tolloon alquran du wax ak ñoom noonu foofa moo taxit jàngalekat bu nekk war ngaa bàyyi ci xel ci tontub alquran bi buñ la laajee ci domaine boo xam lu ne ca ñukk waaye buñ jéem a xam ci domaine yépp yaa ngay yàq bu jàppe ne it ne sa oustaz war naa xam lépp ba lu naka koy laaj yaa ngi koy dugal bu dee ku ñeme yàlla loo ko laaj mu jëm laa tont waaw bu ñuy def suñ benn concours fa le gars yi indil ñu ne dañ ñuy laaj histoire France ñu ngi laa def waaw ba mu fekk ñu def xaw ma ay bag la xaw ma ñu dul ñu laa def waaw waaj ñee ne waa yow doo bind ma ne ko li ngeen laaj de xawma ci dara mu ne bu boo bindu dara may soro de ma ne ko xanaa damay bind fii xawma ci dara xawma trois la may xawma daal waaye lam may umut solo ba pare nag xas ma ne ma nag na nga jàngee soir France ma ne ko waaw lu ma ciy jàng lu ma ciy mbokk mi ñu ko laaj ma ne xawma mu jax tag alquran loolu la doxal mooy yasalunaka an ilaha illa qul hiya mawaqitu linnaasi wal hajj wa salaam daal di indi nag leneen nag walaysa al birr te kan laaj ñu ko ko mu ne waaye lii moo am solo lii nga war na laaj waaw walaysa al birru mbaax yemut ci bi an taatu al buyuta ngeen di dikki kër yi min suhuriha ci ginnaaw walakin al birra waaye mbaax man ittaqa taqa am mooy ko ragal yàlla te wam lay tënkal aaya ba la def ne ulaayika alladina sadaqu wa ulaayikum al muttaqun kon suñu fii mani taxaa rek mooy loolu lépp dugaat na fi lépp dugaat na fi kon ku baax day ragal yàlla rek xam nga bu njëkk da ngay tukki booy ñëw doo jaar sa bunt da ngay bëtt te ginnaaw yàlla ne loolu du mbaax te ngeen a jaar ci bunt yi gis loolu léeg-léeg ku dee gaa yi duñ la jaare sa bunt léeg ci fenêtre bi lañ lay jaare ñu ne dañuy bañ keneen topp ca gaaw bu dee ci àll bi dañuy yàq sàkket bi xaw yi ko jaar la foofu sàkk sàkket bi jaar la foofu bu dee naaru ganaar yi ba leen laa suul dañ lay teg fii yëkkati teg fee yëkkati teg fii yëkkati teg fii door yóbbu suuli yàlla mu ne yooyu yëpp du mbaax ku baax du bët ku baax du bët waqtul buyuta dee leen dugg seen néeg min abwaabiha ci jaar ci bunt ya waqtul buyuta dee leen dugg seen kër min abwaabiha ci jaar ci bunt ya waaye lii itam lépp looy dugg na nga jaar ci bunt waqtul buyuta min abwaabiha booy wut xam-xam boo jaarut ci bunt bi may xam-xam doo ko am ah booy wut si dara ci jàkk ji boo teggee iliman da ngay bakkaar waqtul buyuta min abwaabiha lu jaar ci bunt bi rek yombaa waaye loo jaar ci bunt ba am ko da lay jëf waqtul buyuta min abwaabiha wattaqullaha te ngeen ragal yàlla laalakum xayna tuflihuuna ngeen sowe ci lépp lu ngeen dugg waaye ñu ko yàlla bay aca wa xaatilu xeex leen fi sabilillahi ci yoonu yàlla xeex leen ci yoonu yàlla ñu ñuy xeexal allazina ñi nga xam ne yuqaatilunakum ñi ngi xeex ak yéen wala taatadu bu leen jalgate nag yem leen ci ñi xeex ak yéen bu len kay xat ñu xexu tan yeen la alquran dir way la xex ci l'islam fi ñaar la amna ku lay xex te li la xex xex bu sedd moy agression culturelle ak yoy ngeen tuddu xex mu sedd boko te gadu jass xex bo bo gëna graw mom xex bo bi ku la ci xex bum la xex fofu ga koy xex ci jass dang koy xex yow tam ci culture dang koy xex yow tam ci culture moy l'islam da am culture bopam bu leer nañ kala fay xex xex ko fofu rek waaw su bindé bindal waye gis ngeen islam bari wu fi ay journaux bo fi amé ben bo bindé ñaar ñett mu yam fa bu dé arabisation duñ ko jënd journal arab ande ben la jox am ci sénégal xamu ñaar amu nañ fi rek juroom ñaar waye arabisation duñ jënd lé yeen tay dañ koy lebb liñ la fay parce que pour ñu am l'islam mom lepp gratuit la wara nek bo fi gennon journal bu bind l'islam it ñu la gay def war kala ñu ci jëm ben fi nek ni waye ba moy tut dañ ci dess am ñu ci jëm ben nak fan yi dañ ko genn inshallah numéro 0 ya lañ jalla yob bañ genn ko waye dal manam dal kay xex l'islam neena bu la xex xex ko ki la xex du ko xex ki la xex ci walu aada xex ko ci aada xam ngeen tuba bi ñu xex ci culture ba gis ngeen ciol gi mel legi ñom ñoko fi duggal ak yeen nak yeen tabarakallah côté bobu dañ fay adna ñom xexa ba yar sa dom ci mu bayyi ciol tuba loolay xex wala ta'tadu bu len jalgati ndi xex ko xew tak yeen ndax inna allaha yalla la yuhibbu du bëgg al mu'tadina ñi jalgati yalla ñu jalam sam waqtuluhum xex len ak ñom haythu saqiftumuhum fulen len jekko mo xam ci kaaba gala mo xam ci biti kaaba gala mo xam ci jakka jala mo xam ci ginaaw fulen len jekko rek haythu saqiftumuhum xex len ak ñom wa akhrijuhum genn len min haythu akhrajukum nan len genné won ñoo len genné won makka ñu wa mu ne bu ngeen jekko yu neen len genné madina lo tax yoonte bi daal toxal yahudiya madina ñu dem wa ijlahu yahud ñoo do ci tuar ñoo na ci ñoo len genné won ñu wa mu ne kon yeen tam genn li len ndax ngeen am ngeen dole ci madina seen dole jare wal fidnatu fidna nak ashaddu min al qatl mo gëna metti ay yalla la na xex du fitna fitna mo gëna metti xex fitna moy mi dem ba jaamoti yalla fitna moy ñu dem ba jaamu yalla yombutu fitna moy ñu dem ba lo ay yalla ñu sét ko tanni ba ko ray kenn dootu ko ray sañu toko fitna moy jigeen ñi mënatu ñoo sey fitna moy goor ñi amatu ñu takk jabar fitna moy kenn amatu lolu ci sa poche fitna moy kenn tanatu kenn ko yu jëm mu yox wal fitnatu ashaddu min al qatl di ngeen ko deg sax lu nga wax noppalu na ku de ñu na noppalu na kon kay da mel deega dakk dund gi wallahi ndeesan wala tuqatiluhum bulan khair ñom nak عند المسجد الحرام في كعبه بن يورمال في جاكه بن يورمال حتى يقاتلوكم فيه بابات ني خيخ يين في موم فين قاتلوكم بن خيخ نيوم فقتلوهم ريل لين في سو بابا تور في دار بيدا لا اكبر كذلك نينك لا نيو ديف جزاء الكافرين فيو يفري بلن يفري خيخ في كعبه خيخ لين في fayin taw non la de suñu baye xex gi baye len ndax fayna allah yalla ghafurun balikat la rahim ku bari yar mand la yalla ni balti yaram yalla ne wa qatiluhum khayr lan ñom hatta la takuna budutu am fitnatun ben fitna de nga re xex lan ñom ba fitna dutu am kon luy fitna ngok xex lan ñom ba fitna jog fi su ngeen xewut ak ñoom fitna du fi jóg waaw li fekk tubaab ngi am sañ-sañ fitna du fi jóg mukk ndax ñoo fi indi fitna yi yalla ñom hatta la takuna fitna wa yakunu ad-din lillah ko def diine ju leer ji yalla tabar taala mom ko kon kan ki mbok yi waxna fi lu am solo ndekete xex mo fi jele fitna ndekete xex du fitna ndekete fitna moy ñaka jaamu yalla ñaka am jamm lo den ci ñu jël ko han ndekete fitna moy jank bo ya xali goori jaafa ya ko han dool ci fitna la bok ndekete fitna moy misik guddi misik becc looy yoyu yoyu moy fitna ak yeneen ndekete fitna moy taal sa télé seen ñaar ñu sumeeku goor ak jigéen di def ay mbir ngay xol say doon di xol fitna fitna fitna fitna wa qatiluhum hatta la takuna fitna wa yakunu dinu lillah tabarakal fay ñu taw suñu baye li ñu leen di fitnal nak fala udwana nono du amati illa ala zalimina ludul ci tan kadi suñu baye def fitna rek na ngeen leen jappé ay dekkendo bi leen xaxat ak ñom ayja ashharul haram wer wuñu hormal wi bi shahril haram ñu koy fayé wer wuñu hormal wi manam kula toñ ci wer wuñu hormal señ nga fayé ci wer wuñu hormal dafa am wer wuñu tuddé tam xarit non la dé ak wuñu tuddé safar ñett lañu shawal wax leen silqa dere dama xamul wer yi ah sawal sul hijj sul qada sul sul qada sul hijj muharram acha ñetti wer yoyu yalla da haram ko ci xex ak rajab bis bo ci xexé da ngay bakkar wa yalla ne bu le ci toñu señ nga fayu mo tax algeri ñaare bu ñu day xex ba rajab ñew dañuy bayyi ngannaaya bu koor dañu nak dañuy goor goorlu ndax bo ray yeufal ci koor da ngay am ñaari tiyaba ñaari yeufal nga ray lo tax ñu xex ci badar bu koor dañu ñu goor goorlu ndax ku na ray ñetti yeufal wala ñent ak yoy parce que bo ray yeufal ci wéru koor da ngay am tiyaba jëlay lu ben ko sello système bi non lay tédé tawar kal na may jambar lañu yalla bal wal hurumatu urmina qisasun dañ koy nat urumi dañ koy nat manam ñi xex ci biir urum wel urum yoyu waru ci ta dug tour de warul waye nak so toñe sañ nañ ko nak fayu lu tan la nga toñ waji famani atada ku jalgate jigiru diwi alaykum ci yeen toñ len faatu do na ngeen fayu alay ci mom bi misli ma atada alaykum lu tan lam len toñ ku len toñ fayu len fayu bu tan limam len toñ waye nak bu len ko wess yoti bi sallallahu alaihi wasallam kera bañu raye hamza xar dañ ba genné xol bi diko yey daf ne wat nani suma len jekko dina fayu ci jurum ñaar fukk ci yeen yalla ne ko dedet bessel tassion bi faman ya'tada alaykum fa'tadu bimithli ma atada alaykum ku len togn fayu len lu tan len togn yefel nak nga togn ak xale mo fayo ni ko togn lu da def wa ñaari bo neewal do la nit bu fayu lu upp lu ko def lay def wa so sanne xair wu ndaw brig lay jël el ko tepp yalla mune bu len def non ku la sanne xair sanni ko xair ku la sanni brig sanni ko brig baale nak mo gën wa ta'ala te ngeen ragal yalla ci fayu bi wa'lamu ngeen xamne anna allaha yalla ma'al muttaqin mi ngi and ak ñi ragal yalla alhamdulillah wa anfiqo joxe len fi sabilillah ci won yalla wala tulqu bu len dugal nak bu len sanni bi aydikum ci seen loxo ila tahlukati ci alkande manam bu len joxe
2: kon yalla bala wuy fi wala bok fekk fi manam sot fi wala bok intervention yoy muy def fokk mu bayila ba nga ag ci lo xamni li yow li meunato ko muy wala bok def nga sa kemp lay gatt fa nu najjiya man nashaa'u muni ñu daldi sowena ku ñu neex ar rusul wal mu'minin bihim donal kafirina waye duñ ci boole yeefal yi nga xamne ñom ño nangawut li nga xamne mom yalla tabaaraku ta'ala teural suñu borom tabaaraku ta'ala muni hatta istastay asar rusul wa zannu annahum qad kuzibu ja'ahum nasruna fa nujjiya man nashaa waye wala yuraddu bisul man jagn nak ba'suna suñu doole yalla leena bu yëkëté doole amul kenn ku mëna taxaw jagn doole jojé anil qawmi mujrimin ci togn kat yi anil qawmi ci nit ñi al mujrimin ñi nga xamné kacior lañ bu yalla jëlé wu yatam wuti kacior yalla neena kenn mënta dox digënté mak kacior bo bu duko door yeen kenn mënuko la yuraddu azabuna wa bashuna anil mujrimin iza nazala bihim motax sallallahu alayhi wa sallam yalla tabaaraku ta'ala bu bëggé door nit ñi bu yamul xiyamé da ko wax zarni wa man khalaqtu wahida wala zarni wa man yukazzibu bi hadha al hadith te yunti bi sallallahu alayhi wa sallam bu ko yalla ne bay ma ak ñom ah ala kulli hal yalla dal bu yëkëté ay dooram neena amul ku mëna dox ak digënté lolu muy door rek ñi bëgg door ñoo ngi ci suratu yusuf aya temir afuk ak ben te moy aya ji ci mujj yalla neena laqad kana amna fi qasasihim ci senu netli yusuf mokam ya amna ci senu netli ibratun warate ibratun lu mana yeexol ibratun lu mana leral taxaway ibratun lu mana won nit fumuy tek tankam li ulil albab ci ñi am xel لقد كان في قصة يوسف وإخوته عزة وتذكرة لأولي العقول النيرة وأم خلقنك نتمي بي بقصة يوسف بوكو تابي بمجي أخرك لنكو يتنك تنك لنا أملو باري باري باري لملجخ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب لنا تنيو لك تجياتك إن شاء الله جبلو هاي بوبو كي تدو قصة بمي وارات بيتنك ñu nañ ko legi muy yalla mi nga xamne mo am katanu ñu duggal yusufa ci teen mu muccel ko mu am katanu ñu duggal ko ci kasso mu muccel ko mu am katanu ñu mom ko mu nekk jam mujju mu momé mu am katanu way juram wala mu tagalo won depuis dir bu yag mu bolé wat le mu am katanu mokam yi nango ne ko won suñu bàyyi da laa tànn nangu tey jiine moo leen gën kooku am na kàttanu fab sallallahu alayhi wa sallam jotteel ko li nga xam ne moom lay woote yëkkati ay mbiram.

0: ben yonent sar bi alquran net li wuti ben yonent budul yonent bi nga xamne mom moy yonent yalla yusuf net li wuti kenen ay net len bam ko defé kon amna walu wo xamne ci walu politique la am walu wo xamne ci walu social la am walu wo xamne ci walu tarbiya la am walu wo xamne ci walu aqdiya la muy pass pass am walu wo xamne walu économique la muy kom kom am walu wo xamne walu enseignement la walu yoy yep sar ni mi ngi netti te day and ci lool nek ci bir so jele ci walu al janib siyasi sar bi day jangale ne xel wo dem kenn ku nek amna lu man buñu boole doley xed wi lolay deugural xel wi lolo tax ba yusuf nek ci kasuba am jiwantu go xamne kenn munu ko fe netti bo ba daf ni ituni bi ji astakhlis li nafsi andil len ma kacha kasuba te netti ma jiwantu gi ma jegal ko sama bop mi yusuf ñewé mu waxtaan ak mom bam waxtaan ak mom ne ko innaka al-yawma ladayna makinun amin yusufay ne ko idani ala qazain ardi inni hafizun alim nagn ko waxe won ci bir tafsir ba mur bi ne ko makin amin yusuf ne ko kon hafiz alim muy lo xamni tay day fula neex ñu def la fa ngeen jël ci pass mu ne man de lima man mom moy ministre bi yor walu agriculture yor walu plan ak économique ñet yoy la bëgg ñu boole ko jox ma ndax man hafiz la alim la ñaar ba ci janam siyasi bob moy sar bi jangé nañ ci bir né amna jokkolo gu nekkon digënté sham ak misra ci walu jëflantém kom kom lola di nekk kon politique bu am solo muy politiqueum biti ak politiqueum bir ñettel ba ci walu siyasa sar bi jangal nañu na jigen ñi ngeen di denc na ngeen len denc te bayyi xel ci seeni pexé ndax seeni pexé lu reey la na ngeen fexé ba di len bëggel ba duñu len lalal li pexé ndax kuñ ci lalal pexé du mu ci pexé inna kaydakun azim ñentel bi jang nañ ci ne joy ngannaay ku ñak pexé la al bukaa'u kaydu du'afa ku ñak pexé rek moy ñew daal di joy da ngay gis ba deme sanni ci yusuf ci ten ba dañu day nek ci yoon wa di joy ñom ñep ni jang ci anam bo bi fawqa kulli zii ilmin alim ku ne na xamni lu way xam amna ku la gëna xam lolé na xam kon sar bi ci teunk bu gatt walu wowo la andi ci al janib siyasi bo ñew ci walu al janib al ijtimaai muy lim jangale ci bir nek li bi ci walu societe bu nek bi moy won nit ñi la nañu bayyi xel ne société bi xalé yi lañu am te xalé moy yaakaru suba buñ leen yaré di défar leen ndax gis ngeen Yusuf mi rak ye xép ko ba japp ko tek ay bëttam ak loxom ak yépp sanni ci ten mu muju nek ab bour ñaarel ba ci liñ ci jàngé moy ñak fiir baaxu nonu bour bi ñëwoon rek ni Yusuf a'rid an hadha sar bi neena ñak fiir baaxu bu ñettel bi kasso mën na sa pinit dindi ay jikkoom bam nekk ci jikko yu baax ya ndax ñaar ñu Yusuf fekkoon ci biir kasso bi waxtaane ak ñoom jubbanti leen mujj na waaratu leen ndax waaru nañu ba nangoo ànd ak moom moo tax ci juróomeel bi alquran jàngal nañu saar bi ne pénc mi bu ñu dajee rek ku jigéen ñi setal rek set nga juróom benneen bi tazkiya nafsul aziz Yusuf biñ ko wooyee ne ko buur bi nee na nga ñëw wuysi ko def ne laaj leen jigéen ña lan moo nekkoon seeni mbir ndax tuuma jiñ ko tegoon bu ñëwutoon ba raxas ko ci xelum buur bi xanaa rek ñu ne ko génnal bu ñëw génn loola mën naa nekk ab jeexental ci buur bi fu mu toll di ko xoole Yusufa mu ñëw nag ba jigéen ñu setal ko nag ba mu wóor ko ne kii moom defutoon loola Yusufa dooru génn lu am solo la bu juróom ñaar bi mag dana gis lu gën a dul gis. loolu yébbinu olof la. ndax seen bàyyi fa mu toogoon daan leen wax ñoom lu ñu mas a dem rek buñ demee gis la muy loxoon. juróom ñetteel bi ñu ni tafsir bi léegi mooy jigéen dafa am lu muy taxawee ci société, góor am lu mu cay taxawee. bu ñëwee ci aljaanibu tarbawi muy anamu yar bi, benn mooy ku am sa doom dellu waxtaan ak moom, waaye it ku am sa bàyyi dellu waxtaan ak moom. mooy bi Yusufa nettalee géwante gi bàyyam ak xel mi ko bàyyam xelal. bu ñaareel bi jàngi nañ ci saar bi ne asabru nawaani ijbaariyun wa kasbi, muñ ñaari xeet la, muñ goo xam ne ñàkk pexe la ci dugal ak muñ goo xam ne am nga pexe. muñu ñàkk pexe mooy bi ñu takkee Yusufa di ko sànn ci teen bi, su muñee dugg ci teen bi, su muñu dugg ci teen bi, kon jarul muy joy. muñu am pexe nag moom mooy muñ gi nga xam ne moom la muñoon ci kanam ndaw si nga xam ne moom moo ko doon sakku. bi ñetteel bi jànge nañ ci saar bi ne ab judd doyulum xëy, ndax Yusufa doomi yonent la, nar a nekkub yonent, aw nit gis ko ñoom ne yaa bouchra ya haga xulaam daal di tàmbale koo jënd ak a jaay, loola moo lay wan ne kon am xëy wala boog ab judd doyulum xëy. moo tax imam Malik daan wax ne foo jëm solal sa yére rek ndax ñoo xam yaay kan. ñeenteel bi jànge nañ ci ne xale bu nekk dencukaayu yàlla la subhanahu wa taala. jànge nañ ci ne mbañum rus moo gën bànneex. jànge nañ ci ne ku teeylu ku nekk am xam-xam. jànge nañ ci ne nit kenn waru koo tagg te seetoo ko tukkeeg moom. jànge nañ ci ne yàkkam ti ci cheytaan la bokk, ndax ñëwantu Yusuf gi ba fi mu jote diggante bi sore na lool. cheytaan nag am na rôle bu am solo bu mu suyee ci biir xista bi. benn kero ba Yusuf ne waaja fàttali ma sa borom, moo cheytaane ko ko fàttali fàttaloo. ñaareel bi diggante Yusuf ak mbokkam yi cheytaane moo fa dox ba xajale leen. ñetteel bi saar bi jàngal nañu ne inna cheytaana lil insaani aduwwun mubin, benn noonu rek ngeen am moom mooy cheytaan. mbakka nit am na rôle bu am solo bu mu joué ci biir xista bi, ndax la ndaw sa doon pexe bakk na ma ko ko digal. la Yaaqub ne woon doom ya bu ngeen dugg ca dëkk ba duggee leen nii, loolu tamit bakkanam la woon. ak itam xale yi nga xam ne ñoo sànni Yusufa bal sawarat lakum anfusukum amra, seen bakkan la. yàlla it jàngal nañu ne man yattaqillaha wa yasbir, képp ku ragal yàlla ti muñ sa jëf du naax saay mukk. ci anamu pas-pas bi nag mooy ñaari mbir. benn yàlla moo gën yàlla yu bari, rabbun waxidun xayrun min arbabin mutafarriq. bu ñaareel bi lépp loo xam ne du yàlla moom ci boppam du wutal aw tur boppam, nit ñi koy wutal ay tur. nit ñi ñëpp bu ñu bëggoon ñëpp gëm yàlla tabaar taala, gëm yonent bi, loola yàlla ne na munta nekk. waaye ñu gëm yàlla it nag duñu gëm yàlla lu dul kenn ku nekk bokkaale sa bokkaale kaay. gëm nga yàlla yaa ngi góorgóorlu yëpp, waaye am lool nag da nga ne lii moom munta ñàkk ndax de. ci wàllu koom-koom muy tam yu mujj yi gise nañ ci ne borom xam-xami diine yi mën nañoo jubbanti koom-koom. ñaareel ba képp ku bëgg sam koom-koom yàgg soo bayatee ba noppi bul ko daal di bojj ca saasa, bul ko daal di bojj ca saasa, ndax dépense bu ne ci kër day tax du sakkan. dépense moom bu ñëwee ci kër gi rek tàmbalee ñàkk sakkan, loolu jàng nañ ko ci saag. bi ci mujj muy li jëm ci wàllu daawa, mooy kuy woote ci yàlla saa boo gisee fu ñu war a waxee na nga wax, waaye fu kenn warte waxee bul fa wax. ñaaral ba kuy woote du naagu. ñetteel ba ku amul xam-xam bu mu ko def. yàlla na yàlla defal ñu tawfiq, defal leen ko, may ñu jàmm, may leen ko. foofu la sortu Yusufa yam insha allah subhanahu wa taala. dinañu del siwaat ci saar bi nga xam ne moo ci teg muy suratu Ra'd. wassalaatu wassalaam ala asrafil mursalin
1: sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbokk ñuy deglu ginaaw biñu sante yalla julli ci yoonte bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi tay ci fukkelu sar ak ñet di suratul ra'd manam saru dënn madina la wacc nek ñeen fukki ay ak ñet ci riwaya haf sar bu wacc madina nak sharia la dan jangale way sar bi di ra'd wuté nak ñom ci tereelin mi ngi wacc ginaaw bi nga xamé né suratu muhammad sallallahu alaihi wasallam wacc na mom mo ci tagge mom sar bi ñi ngi jangale li sar yi doon wacc makka di jangale ndax ñu motali len te moy pass pass saxal al wahdaniya te moy ben gi yalla nek ben saxal ar risala te moy yoni gi yalla yoni yonti alayhi musallatu wassalam saxal al ba'th te moy di dekki wal jaza ak pay nga xamne ku dekk yamul qiyam yalla dina la fay li nga xamne moy sa jëf ak itam dindi li nga xamne moy njaxas mi nga xamne mushrikoni dinañ ko di def ci alquranul karim di jema duggal ay njaxas yo xamne dina tax doom adama yi niñ wara gëmé alquran niñ wara amé xamé alquran buñ ko xamé non yoyu saabi dina ñew jëm ko lijeenti mi ngi tamulé mom saabi ci woni li nga xamne moy al qadiyatul kubra te modi al iman bi wujudillah wa wahdaniyatihi gem gem gi warte moy gem ne yalla amna subhanahu wa ta'ala ajit gem ne yalla mom rek moy yalla lolou limay feñ feñ mushrikoni teewul weddi nañu al qur'an ci anam bobu weddi ben nik yalla nek ben al qur'an indi nak ay mandar ga yi woné lolou woné li fi yalla bind asaman siyatu si suf siyatu si jant bu reuy bi wer wu leer wi guddi gu lendem gi beccëk bu leer bi mbay mu am njariñ mi min nit mu neex mi ak mbollem li nga xamne tabaaraku ta'ala bind nako ci al kawnul fasih al badi' yoyu tabaaraku ta'ala woné ko ne xam ngeen ni ki def li mom dong mom ak li kudul bo manu loli te moy jall jalalu huwa azza kamalu ay joge ci indi nak lo xamne bu ko jangale dana saxal luñu meuna xamé ne dekk amna ay tekkal yu leer nañ ndax day def ay mbir ba nopi ne ki def li warna meuna dekkal lu melni masala mo xamne da koy misal ci ndox mu joge asman mu di ab taw dik fegg xori mu duy xori yeb mu duy xori la am njariñ def fa ñukoy jariño la amul njariñ fuux ba yobuko ki def loli mën na dekkal sar bi tuddu melay ñi nga xamni ñoy ahlus sa'ada te moy ñina rafex ëlëk yal nañu ci yalla boole ak ahlus shaqawa te moy ñi nga xamne ñoo nara texé di ëlëk nara dem ci kërug chamoñ ga ñu ci yalla mësal sar bi it daali sadd masala mo xamni moy gumba ak njaccar leral kenn ku nekk ci ñom ñaar fasse muju way gumba nak lim ci jiblu moy ko xamne ki xol ba gumba njaccar lim ci jiblu moy ko xamne ki xol ba njaccar dañu leral seeni muju way ñom ñaar ñep dañu tijaat sar bi ci risalatu ak nubuwatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam ni mursalun min indillah ñu tudde sar bi suratul ra'd muy saru dennu ndax dennu ci kentani yalla yi la bok maggaay yalla subhanahu wa ta'ala day seen ci dennu ndax ndox moy sababu dundu yalla di wacc ndox ci xiin xiin kattanu yalla ne ca yalla boole ci xiin yermandem ak mbugalam jama allah fihi bayna ar-rahmah wal 'adab naqdnu yahmilu al-matar wa yahmilu az-zawa'iq sawa'iq dayanu taw dañ bañee ko ba fa yàlla bëgg mu taw ko fa. Naka noonu day yorewaale ay melxat wala ay dunney fu mu daanu mën na faa def lal ñooñee dana leen gaañ. Wa fil maai al ihya wa fi sawaiq al ifna. Kon ndox di dundal dunnu di rey ñaar yépp ñu ànd ci aw niir yàlla tabaraka taala moom rek moo ko mën. Soo dee sànke glace ci oto booy fa baar yi di ci sànni dañuy fenqaloo tëll-tëll jooju muy def asamaan si tamit niir yi ciy nekk ngeen koy seen muy naaw oyof lool wala niiroog lu oyof dañoo miinantiwut dañuy xeex. Niir wi jóge barab sàngam ak weneen niir wi duñu xamante dañuy xeex ci asamaan si. Bu benn nit tëll ci morom ji tëll jooju muy def mooy waral nga seen mu takk. Boo toogee tuuti nga door a dégg na kaddu gi mu foor lool su fekkee dal ga foor na wala mu oyof su fekkee dal ga oyof na. Soo dandoon tey kuy gaj ji da ngay seen day dóor simiñu ci li muy gaj ji ba yëkkati ba noppi nga door a dégg kàddug lam gaj ji. Léeg-léeg sax avion def ko romb la ba say fële riir mi door laa romb. Looloo waral booy teen asamaan di seen dënnu yi. Loolu nga xam ne moo ci nekk nag ci kéemtaan muy jamu naqidayn min al ajaib, ñaar yoo xam ne dafa safaanoo ñu boole ko ci mel ni biir tam koy wéyaale. Loolu ci kéemtaan yàlla yi tabaraka taala bokk. Moo tax waykat bu mu ne jamu naqidayn min asraari qudratihi hada sahabu bihi maun bihi naaru. Mu ne boole ñaar yu àndul ci secret kéemtaan yàlla yi tabaraka taala la bokk. Lii aw niir la, lii aw sawara la, te ñoom ñaar ñu ànd fu ñu nekk. Maggaaw yàlla tabaraka taala moo tol noonu. Kon saar bii di suratu Ra'd nekk fukkeelu saar ak ñett ci ni ñu tegalee alquran wàcc ginnaaw bi suratu Muhammad wàccee sallallahu alayhi wa sallam loolu lay jàngale. Yàlla na yàlla may ñu tapp ko incha allah ba àgg ca fa mu jeex. Bismillahi rrahmani rrahim. Yàlla neen alif lam mim ra. Ñeenti xaraf yooyu suñu borom tabaraka wa taala rekk moo xam lim ca nam. Borom xam-xam yi indi nañ ci seeni xam-xam, waaye tafsir kat yi ñoo koy firee noonu ngir mu yomb. Ibnu Abbas dana cee jéema firi ak ñu demee nekk ñoom ci ay fóoree ki boroomi xam-xam. Ay mangargala nag yu yàlla def ci alquranul karim. Ndax alif lam mim ra yooyu bu benn waaye jógoon tey di discours ci suñu kanam ñëpp di ko déglu, mu dal di taxaw ñu takkal koy rajo ñëpp ne xelam, mu dal di tàmbali naan a l m r bu muytul ña fay seetaan ca la muy wax duñ fa jëli lu am njariñ ndax dañuy mer ci ni waaji doxale. Bu doon ci arabit taxaw ne alif lam mim ra su muytul ñu koy dégg ne laa yatakallam, du wax wax joo xam ne ji fii ifaayr dina am njariñ. Yàlla nag moom mu tàmbalee téeréem bi nii ay saar yu bay ba mat ñaar fukki saar ak juróom-ñeent. Saar yoo xam ne benn araf rek la koy ubbee, saar yoo xam ne ñaari araf, saar yoo xam ne ñetti xaraf, saar yoo xam ne ñeenti xaraf. Bii ci la bokk ak suratul araf muy alif lam mim sod. Yàlla nee na kon tilka araf yii nga xam ne yàlla moo xam lim ci namm ayatul kitaab yi mooy mandarga mi wane ne téere bi ci yàlla la jógee. Tilka araf yii nga xam ne yàlla moo xam lim ci namm ayatul kitaab yi mooy mandarga mi wane ne téere bi jógewul fenn fu dul ca yàlla tabaraka wa taala. Wala ziita lii nga xam ne nag mooy alquran nga xam ne unzile ilayka wàccee nañ ko ci yow min rabbika mu tukki ci sa borom alxaqu moom rek koy dëgg, alxaqu moom rek mooy dëgg. Laa yaltabisul bil baatili wala yaxtamilu chakk wattaraddud. Moom rek moo di dëgg, leneen lu dul alquranul karim nekkul dëgg. Nii nga xam ne noonu la alquranul karim nekki dëgg. loolu la ci alif gi ak laam gi di jariñ, moo di liif ak laam su duggee ci baat yu mel nii da koy wane ne nii rekk moom la. Waxul ne wallazi unzila ilayka min rabbika haqqun, bu dee woon xàqun mooy dëgg la, geneen dëgg nga ne geneen nga ne, waaye su nee wallazi unzila ilayka min rabbika daal ne alxaqu mooy moom rekk muy dëgg, walakinna aksara annaas, waaye li ëpp ci nit ñi laa yuminuuna gëmuñu ne alquran rek kay dëgg, walakinna aksara annaas laa yuminuun. Loolu la mag ñi daan wax laakinna ra baliru, ndax boo ne bal aktaru ngay wax, boo ne laakinna nga ne aksara moo di kan jàllu jëri ca jàngkat yi tabarkal. Walakinna waaye aksara annaas li ëpp ci nit ñi laa yuminuuna gëmuñu alquran, gëmuñu ne alquran dong mooy dëgg, gëmuñu ne yàlla kenn rek la. Yàlla ne kaay leen ma wax leen sama bopp, xëy na yee balaa ma ciy jeexal yéen ñëpp ngeen xam ne man rekk man may yàlla. Ñu ne ko acc mu ne allahu yàlla allazi mooy ki nga xam ne moom rek rafa assamawaati mooy yëkkati asamaan, asamaan fii ñu tiim moom rek tabaraka wa taala moo ko yëkkati.
2: Mansour kaay nga takkal ma ko bul fa xanaan nag loolu ngir yëgoo yaag Mansour. Mansour bu jotee ndaw si rek loola njaaw lañ koy àtte, amaa ndaw si yëgul dar amu ci benn bàkkaar, mari man leen ñu ci am benn bàkkaar. Tabarkàlla noonu la ko suñu borom tabaraka wa taala tëral. Kon fa in tallaqaha fala taxillu lahu baadu min baadu xatta tankixa zawjan gayra, fa in tallaqaha bu ko kii ko baadu zawji tak fasee dégg nga boobu tam fala junaaha amul bakkaar alayhima cam diggante ndaw si ak jëkkër ju njëkk ja an yataraajaa ñu takkantewaat ñu fay lenteeti, in zanna buñ yaakaaree ñoom ñaar an yuqima ñu taxawalaat xududallahi ërbi yàlla yi, su boobaa takkante ba day wér. Wa tilka xududullah lii nag mooy atte yàlla, yubayinuha mi ngi koy leeral li xawmin ci nit ñoo xam ne yaalamuuna daañu xam. Moo tax jàng fiq baax na lool, waaye jàng fiq bii mu ngi ci gën. Waaw jàng fiq bii seetit baax na lool, waaw baax na lool ndeysaan, ndax léegi nga toll ci soxla ko. Waaw di wër borom xam-xam yi te du sotti wuy saa tallaqtum, acca wuy saa tallaqtum bu ngeen fasee an nisaa jigéen fa balaxna ñu jege ajalahunna seen app ibbi jee bëgg a jeex fa gaaw leen gaaw am sikoohunna tii leen bi ma aroofal ci njëkk, ndax bu jeexee kat da ngay sant aw wala ko sarrixoohunna ngeen taxaliko ak ñoom bi ma aroofal ci njëkk, walaa tum sikoohunna bu leen leen fii ci kër gi diraaran ngir bëgg leen a lor li taatadu ndax ngeen jàlgati rëdd yàlla yi. Ku ñu wax maqal ibn yasaar dafa tekkoon dafa may woon benn rakam benn waaye ci jullit yi ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, mu yore ko nag daa di koy fase, léegi nag fayu ko ba idda ja jeex mbokk wala bataan. Waa ji nag ne ko dama laa teraloon may la sama sœur nga toroxal ko, giñ naa ci yàlla duma la ko delloowaat mukk, yàlla tabaraka wa taala indi acte buy wane ne ndaw si góor gi sañ naa jotaat ci moom, ndax idda ji jeex na waaye ba léegi am na sañ-sañu takkaat. Loolu lay wax ne fa balagna ajalahunna fa amsikuhunna bi ma'ruf aw sarrihuhunna bi ma'ruf, boo yore jigéen yore ko ci njëkk bokoy wacc wacc ko ci ñeek wala tumsikuhu nabulen len tie dirara yor jaba ci kër gi fasé boko dan nan fasé indi ji bëgg jeex nga taka wacc indi ji bëgg jeex fi wa fa leer yoon kenn sañ ko tak motax bi ko yalla limité ci deux jigéen yaa am jamm boko da ngay def ñeen ndaysan fajj wacc mu japp ay ndaysan ba indi ji bëgg jeex nga taka bo takate wacc mu japp indi muy bëgg jeex nga taka xani fi fi aduna tukki du doon jabar du doon tax yalla ma legi ti ñek ma wacc ñek rek wa ida tudu wa may yaf'al zalika ku defati lolu galan koor jigen ba muñ ta sey fenen faqad zalama nafsuhu toñ na bokko ku ko defati toñu ndaw ci sa bokku nga toñ wa da lañ koy def leg leg wacc jigen ba nafi bañ kenen tax ko dede bo wacce rek bayil kenen tak motax bokku la ci toñ wacc jigen ba nafi di wax ay baat ci mom nan ndaw ci daana xari dara togam da neexut dafa bari ndox yalla mu ne so yon ni ku ci wacc nga dal bayil ginen goor tak mom wa ndam li dal kon yo bëggo mos na ci bi wax na xoram soor nga jogal ben way man na sukk mom muy xoram ba waaw ñoo la jigen ñepp ñoo la jigen do fi seen muy wax rek am na goor go xamni gi fi la su amul xaaliss ko wax lay tek waaw ñoo la yaddo goor go fi seen muy wax lu ñaaw ñaaw ñaaw am na so xam nga dan tay way ki suma takon ñoo la yaddo dara la ci mënul na dara la ci mënul motax yalla neena bu len sikkel kenn boy sikkel nak ba far bo ni bëggatul ko yalla mu ne faqad zalama nafsuhu tan na bopam kon bu sikkel kenn bayu rek la la ci naqari man na ca neex kenen wala tattaqizu bulan jappe ayati llahi illa yalla yi huzwa foye kay bulan di foye ay yalla yi moy jangaleen fasé ba xam ko xam nu ngeen di fasé ak nu ngeen di fayle ayati ayati llahi huzwa waskuru fatlikulen ni'matallahi khawl yalla alaykum ci yeen yeen goor ñi mune ha ne fatali ko len xewal yalla ci yeen fekk jigen ci keur bayam nga ñaan ko ñu may la ko ci baati yalla moorul la ko andil la sa keur mu melni surga su xey nga bu mbus dem marché duggu indi tomb yek mu neex yeen bokku lek guddila mu lalal la fa neex tal ci waray jall sa ginaaw dila wax wax yu neex yor keur gi yeb yalla mu ne ah bogo xewal li war ngeen saatu nak ngeen ma ci sal ndax bo gi gëna ñak solo ci keur bayam sañu dem ne mayal nako aw bo gi gëna ñak solo keur bayam mo ci defon 3 millions ñi mo wone mayal ma ki ñu ne xala da wéré di ti jigen yi mom ay 2500 ki 3 millions rek lay san ñu may lako ñu moor yu sa keur yalla mu ne xewal yalla ko xewal yalla ko ndax bari na yoo xam ne boo amul dem jabar fi ne yaa koy def waaw boo ko laajee célibataire yi tabarkàlla ñooy bale seen niit ñooy fodeere ñooy boyalal seen bopp ñooy tal cuuraay ndeysaan sonn lool yàlla leen yàlla yow kon soxna xéwul yàlla la motax yàlla wax ba noppi ne walkuru ni'matillahi alaykum fàttali ko leen xéwal yàlla ngir alxuraan wan na la xéwal gi bi jeexit moo tax taa bii mu ko bindee bindewu ko taa bi ñu xamee rahmatu wala ni'matu mu bind ko rahmatu taa joor pour nga gis ne xéwal yoom dafa ne yaa def ndii tabarkàlla wazkuru ni'matallahi alaykum wa ma anzala ak li mu wàcce alaykum ci yéen min alkitaabi ci téere bi jàngal leen ko ba ngeen xam ne ngeen yore jabar mu ne loolu xéwal la wal xikmati fiq bi mu leen di jàngale loolu xéwal la kon yaaisukum bi mi ngi leen di waar ci téere bi na ngeen waaru wa taqullaha ragal leen yàlla te xam nu ngeen di yore jabar wa alamu xam leen ne annallaha yàlla bi kulli shayin alim lépp la xam lépp la xam la ngay seqal ndaw sa la nga koy tooñ lam lay tooñ bi kulli shayin alim lepp la xam mo tax mo bëgg ñu yor yor mu rafet tawakkal yalla ñu ci la jappé wa sa'alakum sunan fasayati an-nisaa jigen fa balaghum ñu jott jégé ajalehun sen ab nga xamné ibi jangi bëgg jeex fala ta'duluhun bulillan galanko an yankihna bañi baña soyep azwajahun sen jëkkeer yeleen bëggaat isa fara daw buñu dakkore baynahum sen digante bil ma'ruf ci jëk ki fi ñaar la yalla waxal jëkkeer ji ci bopam ak gorom bi ak gorom bi leg leen na may fajj sa doom mu fay ñew ci kër gi wala bokk tax ñew ci kër gi waye bu deggal wat ci kërëm nga ko bu fi ñak fayda day tax goor ñeb la ba fara di xoññal jëkkeer ji fu nga joxe nangam yalla mu ne lool bu ci yoon nek da bëgg di la ci jëkkeeram dimbal ko mu delu wat yow mi jëkkeer bo ci wala fi kamal loolu mu jema galan ko fekke gën goor bëgg na waaw ma tax waji da wax ci jabar ji ba nopi ñew nak bu ko fayli wat sa bu ñewé rek mu waxtane bay ki rek wa kër gi bañ papa yaay ji bañ ba bëri bi ci rek waji ñu and ak ci rek naka ñu togg yi waxtan rek jabar ji commencé fak balis wi duggal ci watu bi wa dem nañ fa nak ñent yoon ndaysan di jëw fayli nangoo waye bis lañu ak ci rek nek ci tabu di ko nuyu rek ci ndaw ci di jël bagage duggal ci watu bi wallahi ndaysan roñu roñu baax ñu nawu won ci dara ñu la la rañu nak rek ñu ñu nuyu mer bi rek nik fekk mu dugg ci watu bi taal ba xamu dugg ci watu bi tok fofu ndam ci ñun dañu la ñëw taal auto bu ci Dakar ya nan ko ya xam bo mëte bu fi yow ñu la ñëw gor gi defar re papa defar re bu ci digi li kay ko waaw yalla mu ne bu leen koy def fala ta'dhuluhunna an yankina azwajahunna idha taradaw bainahum bil ma'ruf ki bëgg na delu ci jëkkeer yalla mu ne bu ko galam koor jëkkeerum la bayil mu dem fafa ben yoon doxtu ñak jabar waaw zalika li dal yu'az bi ñi ci war man kana kep ku nek min kum ci yeen yu'minu billahi di gem yalla wali min akhir ak gem al akhir kep ku gem yalla gem al akhir ñi lay war ci li bu sa doom tafate ñew sa keur te fekk ñu man ko fayli na nga bay jeukeram mu fayli fafa ma bul ko galan koor bu fekke gem nga yalla ak yunt wala ay yalla ak al akhir zalikum sen doxali wi nak te moy ku ñu may ko kum bëgg wala buñ fasé mu bëggé dal ñu bay ko mu jël azka lakum lolu gëna sel ci yeen wa azhar mo gëna sel li mo gëna neex rek le wallahu yalla mom ya'lamu mom rek xam wa antum yalla ta'lamuna xamulen yalla rek xam yeen xamulen ginaaw mo xam xamulen nak ah bayi len rek tabarakallah ni mu bëgg teurele mu teurele ko non ngeen doxale ko non ah legi la nga xasse jabar ji da yor doom ju naw legi bi nga ngeen te yagut nga fasse jabar ji wala sax ci ëmm nga ko fasse mu am doom yalla mu ne fofu tam ndaw si mo wara nampal loolu lay wax ndax léeg-léeg jigéen tax ne fa ñokk doom ji dem ne ko tiir sa doom ndax ma mën a doxi waaw léeg-léeg nga fase mu yóbbaale yàlla nee na walwalidaatu nayyi ndayyi yurdiana nañu nàmbal awlaadahunna seeni doom xawlayni ñaari at kamilayni yu ma sëkk yurdiana du xabar maanaam du yàlla daa wax ne ñooy nàmbal ndigal la walwalidaatu yurdiana jumla insaiya nayyi dañoo war nàmbal awlaadahun wax ji it yàlla jàngalaale ci ne bépp doom bu juddu nàmpaluñ ko soowu nit du nité mépp doom ju juddu namp luñ ko soowu nit du nité doom juñ nampal te nampal ba matut du am xel doom juñuy nampal nampal ba matut yaayam mën naa teele ëmbaat nef manam fii li fi suñu borom laxas dafa bari lool tabarkala sooy nampal daa yi planifier sax léegi ñu ngi jëlaat naan beneen nampal sooy nampal mooy sa doom buy macc sa ween dafa am ndox si ñuul suy toq ci sa bopp bi yow jigéen di toq ci sa ween bu ca toqee la fa daan formewu ci ñaar fukki fan ak juróom ñett di nekk règle ndox soosu su cay toq da koy yàq bu ko defee doo gis règle ba baa ngay feral bu ma cee ween wi noonu soo ragalee nampal di nampale wenn ween fii ngay gis règle nga nef soo nampal soo ragalee di nampale wi fii ngay gis règle parce que wenn wu amul ndox buy toq rek foofa la fay formé wu ci 28 jours nga daal gis règle léegi moo tax boo bañee li yàllay santaane rek am problème maa la ko wax dem wuti bi bron di jox doom ji foog nga nef moo tax jigéen Dakar ñi ëpp ci ñoom ñiy liggéey ci bureau nef loolu koy jur léegi nag ñuy planifier moo tax ñu ngi delloowaat nit ñi ci nampale leen seen wen gaaw parce que wen am na lii am na laa te bu njëkk xanaa xamal nañ ko donc kon bëggal la taxut defal bëgg la taxut defal lu dëgg benn ñaari ba xale bu juddoo yaayam jox ko weenam joru ñàkk xale bu juddoo yaayam jox ko weenam joru ñàkk ndax soow si muy njëkk ñoddi ni ko yàlla def mooy bépp feebar bu jóge ci biti yàlla dina ko ci defal ay anticorps yoo xam ne ñooy xeex feebar yooyu it coow si muy njëkk a mëcc te muy joon mooy raxas biir bi defar ko ba mu baax delloowaat biti bi ni mu war a mel it boo nampalee sa doom ñaari weer yu mat sëgg mu suur këll kum bëyal daan la kum xalaata ndol raw la bu demee école raw ñëpp waaye bu soo mëdël fu mu bëriñu daal bu soo mëdël fu mu bëriñu daal waaw mu teelee lekk ci suñu lekk yi néew doole mu teelee fay bu màggee ragal waaw nàmp bu baax a baax a baax da cee baax mu ne wal waalidaatu ndey yurdixna nañu nàmpal awlaadahunna seen doom yi xawlayni ñaari at kaamilayni yu mat sëkk liman araada ci ku nar an yutimma rada'ata mu matal nàmp gi jaar ci yoon an yutimma arada'ata alif lam mooy nàmpal gi jaar ci yoon soo ko bëggee nàmpalal ñaari at waaye soo nàmpalal ñaari at te nàmpal nàmpal gi jaar ci yoon doo fi ëmb ndax doo gis régal te it su xale bi feree loolu daan wàcc dina am kattanu xeex affaire règle lu war a mat 3 mois wala 4 ko defee nag nga door a gisaat baaxu jigéen ëmbaat ko defee loolu loolu la yàlla planifier waaye boo jëlee ay doom naan yaa ngi xeex der joo xam ne ji day xeex moom it naan danaa génn de affaire man ko doo génn de bu ko defee naan danaa génn de doo génn de léegi nag lu ci monté ñëw sama bi rek yow jigéen mën ngaa dee tout de suite bu amee feebar jawe nag tey daal benn feebar bu nekk sa yaram bi boo dugalee benn xaw ma siri léegi na xaw lan sa yaram bi rek mën nga saa doxee dee ndax yàlla ni mu tëral bàyyil noonu rek yàlla ni mu tëral bàyyil noonu rek te ko yàlla dal fukki doom fukki doom a gën ci yow ku fa dal fukki ñaar a gën ci yow ku fa dal benn gën ci yow ndax am na ko amul tous waaw loolu tax mu équilibré wu am na jigéen jigéen ñoo xam dañu am doom am ñuy am doom nañ bàyyi ñi am am ñu am bu ñu am te fexe ba xale jigéen yi nga xam ne amaguñ jëkkër ñoom it bu ñu am doom wa ala al mawlud lahu warna ci kiñu jural dom ji wa ala al mawlud lahu warna ci kiñu jural dom ji moy bay ci rizquna sin wursak ñom nday manam bo fasé té nak muy balé sa dom ya ko war di jox li ni lek wa kiswatuhunna ya len di wodi bil ma'ruf ci ñek sa dom lay diko nako ah legi ya ko war di jox detas muy lek ci bu jeul ndax am soow jox sa dom waaw ya ko jox li ni lek ndax bu li ku dom soow kon ya ko jox li mi lek mo meuna nampal sa dom ji ci li mi lek ya koy wadi ndax meuna neubal sa dom ji wenam yi nga xamne mom lay namp ba pour di ci dem donc ñaar ya ko gabe nako way ma so nuk ci fayal ko li ak yoy deed waye li ni lek ak lu muy sel ya ko gatt yow ni ko fasé dem yor sa dom ji namp ba la muy xaar bu féré nak assalamu alaykum bu féré assalamu alaykum la nga gatt legui moy dundou xalé ba dundou xalé ba la tukallafu desul tok desul tek nafsun ben bakkan illa wus'aha ludul lamal manam yalla du tek gor gi ne ko ya koy wutal de ko way ya koy jox defense ya koy waddu ya koy jox lu muy dugge super lu mu ya koy jox yalla mu ne duma tek kenn luma atur way ñaar xamna ne atta nga ko moy joxolum lek ak wutal ko yere fofu nak lay tay bu ci nek nak bil ma'ruf waxuma ne koy wutal lu mu dundé ñu ne 150000 par yar mu yalla mu waxo lolé waxuma yi xoti ñu ne saka lay sol ba la muy feral waxuma lolé bil ma'ruf rek ci ñek la tudarra ken wërtelo walidatun nay bi waladiha ci domam la tudarra wërtelo walidatun nay bi waladiha ci domam manam ngay wërte yor do am lor ja diko nampal rek sa su nek te amul lu lek diko nampal sa su nek parafle yalla mu ne lolu wërte am la tudarra wërtelo walidatun nay bi waladiha ci domam wala mawlud lahu bayit wërtelo bi waladihi ci domam ñam ñaar kenn wërtelo ci domam ci baye wërte wërnu ko def lolu mu waye ngay wërnu ko def lolu mu motax dag sol du baye di jox dom degnu dag sol du baye di jox dom degnu bu fekke ne top na lu muy dundé ndax ndaw si gëttu abdulam dom ji rek nga dag abdul bu fekke day namp nak ya gaddu li ndaw si dundé ba mëna nampal sa dom lolu l'islam wax bil ma'ruf ngay ji bum loru baye ji bum loru la tudar walidatun bi waladiha wala mawludun lahu bi waladihi wa ala al warith wa ma takay don nit misl zalika lu tol non manam kep ko xamne su dom ji de won bu li ci de mirage ma da nga ci am ci su fi bayam nekut war nga gattu nampal gi ba ma ak kep ko xamne bu xala bi de won bu ñukoy mirage da nga am ci ci araja su fekke bayam da fa bu mën ta fay fam bi lu ko nampal yow ya war ñew fay lu ko nampal wala bu fekke ay mbolo lañ ñom ñoy kut ci lu nampal xalé wa ala al warith misl zalik tabarakallah fa in arada bu ñu bëgge nak jëkër ak jabar fi salan xalal xalé bi am tarajun ci d'accord ci minhuma bu joge ci ñom ñaar wa tashawurin ak diso fala junaha alayhima bakkar ne ku ca ñu faral xale bobé ñu faral xale bobé manam ñaari ak yima tugu bay d'accord ci faral yaay d'accord ci faral ñu faral waye bu ñaari ak yima tugu bu bay d'accord bu kenn faral bu yaay d'accord bu kenn faral fofu tamul ya bay faral moy fa in arada buñu bëgge fi falan feral xale bi an taradin ci d'accord minhuma bu jog ci ñom ñaar wa tashawurin ak biso fala junaha alayhima bakkar ne ko ci ko defé ñu la nan ko feral nax nangam dafa wéré di wala lañ ko feral nax docteur bi neen lañ ko feral wala lañ ko feral nax yaaji ne dama sel wéré ma febar ci wéen yoyu lañ ci lañu dox taxale nan damay feral nax sama sow du lolu du deug sa bo deug ñu la soomu du bu deug soomu baaxul du deug kana wéen yi am taab wala wéen yi am taab lola bobu febar mom dak manes nako deg waye wut sa bibro rek di xoyal di jox xale bi muy nan ci ne sama sawda do yit lolu deugant ya ngi lor ak jaamu te yalla ko defalon so mom ci sa wendi motax so ko xagne rek am lu yalla xaj so na ko lu rek dal yam parle ben say len ne gugu ma nga nef legi motax nef du febar du yalla tek jigen nef mo ci da ñoy yam ya koy def sa bop kep ko nef moko tek bopam waaw kep ko ci da ñoy moko tek bopam sa mo bañe na ko rek da nga def ndax li ñot di lay def le moy xale bi mo lay fay xëc sa soow xëc la fil wala xaliya buy tey nga nef joxu ko soomi du ko man jax tak وإن أردتم سجن بقي أن تستردعوا نجن نمطلو نجن نمطلو موي سنسخن سي نموت نمطل نبقى يب سدوم تبنين جين من نمطل أن تستردعوا نجن نمطلو أولادكم سيدهم فلا جناح عليكم أمولين بن بكار إذا سلمتم بنجن جوهي ما آتيتم la ngeen wara joxe bil ma'ruf jek joxe li nga wara joxe manam waxtan ak ndaw si ne ko dama bëgg ko mo nampalal mu ne 35000 par wèr 40 par wèr mo xam bu ngeen ci d'accordé nga fay mu tambulé nampal waye fay bi mu lay nampalal mo gën di woro nampalal la fay bi mu lay nampalal mo gën di woro nampalal la lu lay wax yeen ci bi alayhi salatu wassalam nampé wul makkah ma nga nampé ca albadia nampu soowu nit ku ñuy wax halimatu saadiya nampu ca ñaari at yu ma sëb ba mu ca jógee te fekk ndaw sa di ku dégg arab li dégg arab yonent bi ca gën a dégg arab mboolem li dégg arab yonent bi ca gën a dégg arab ma tax ko benn waaye ne xaar rasulullah boo ko dégloo ci dégg arab su waxee ko nag nga xam ad islam dég ko benn waaye waxee ne xaar rasulullah wax ba noppi ci dégg arab su noppee rek yow boo déggee arab da nga xam ndax yonent bi waxoo la dég su ñu yokkee noonu benn misaal da nga dégg ko ne xaar rasulullah sallallahu alayhi wa sallam talabul ilm faridatun ala kulli muslimin bu ne wu muslimatin rek ne ko déggu arab yonent bi waxul loolu dala sax xam xam faral ci bëgg julit lu ci indi bu goor ak bu jigen yoon ci waxe non motax mo muslimatin bokku ci hadith sax xam xam faral ci bëgg julit kay wax na ñepp na la bu goor ak bu jigen su ko wal lolu yoon ci waxe arab non sallallahu alaihi wasallam li ko wax moy dafa nampa ci nit xale yi nampa nak ci yeneen yoyu déggu olof gis nga tabarkalla léeg-léeg sax nga di ko naan sama olof léeru dégguma olof nangam nangam doy na kéemaan nge wattaqullaha waaye waaye ragal leen yàlla waalamu ngeen xam ne annallaha yàlla basirun kuy gis la bima taamaluna ci lépp lu ngeen def basirun ku xam la bima taamaluna ci lépp lu ngeen def jëkkër yeeg jabar yi lay waxal ba léegi lépp lu ngeen def ci biir sëy bi tàmbale yi ci am njuuj njaaj yi ci am wallahu annallaha bima taamaluna basir na nga croise si jëkkër tooñ ko ba ñu dagg soldam jox la waalamu anna allah bima ta'mal basir qonnal bi ngay def sa jama wa alamu anna allah bima ta'mal basir wallahi ba tax ko ragal yalla mo meuna sey way ko ragal yalla mo meuna yor jama ndax yalla ngay xet ci mom yalla ngay xet ci mom ñu ragal yalla leg leg ñu xey taxal seen bund keur sax seen demal na sax mu joxe dépense bi mu ne neeku na defur ye
1: moy ci sourate safi ay juroom ben ba isa di wax wa mubassiram bi rasuli yati min ba'di ismuhu ahmad lolou rek moy ay turum yo xamne jaar na ci jaarin wi mom tabaaraku ta'ala muné kon salawatullahi wa salamu alayhi yunus dong la mu nax sun ko faté wala mom mu faatu day tax ngeen delu yeen ci seen test nekkati yefur dama ne wa man yanqalib kep ku delu ci yeen ala aqibati ci test na nekkatu bi yefur falay yadur allah shay'a du lor yalla dara lol du wagnel dara ñepp suñu andon bokku nek xolu ci gëna bañ yalla ci kaw suuf gën ko wéddi lol du wagn ci nguruk yalla gi dara tabaaraku ta'ala falay yadur allah shay'a mbir mi kay suñu lankale yalla ñun lay wagn waye buñ lankale yalla du wagn yalla tabaaraku ta'ala dara wa sayyidu billah yalla dana fay ash-shakirin ñi nga xamni ay santakon lañu nga xamni ñom dañuy top tabaaraku ta'ala diko topé fi nga xamné mom la yëneenti bi sallallahu alayhi wa sallam jangalé yalla néna wama kana li nafsin nak munta nek lu mus mus ben bakkan anta muta mudé illa bi iznillah ben bakkan budé ludul ab apam dafa jot manam ñi nga xamné dañoo taxaw xex bi nek ni seeni morom yor ngannaay ñor ay ngannaay ñu bëgg taxawal la ilaha illallah muhammad rasulullah ñeena la ilaha illallah muhammad rasulullah du fi taxawé yalla ni waaw légui nak ndax da ngeen ragalante yow de so ragalé ragal du yok aw fan so ñëmé ñëmé du tax gattaw fan waaw lo ragal ragal ragal fal jubnu la yazidu fil hayati wash shaja'atu la tanqusu minha wal hazaru la yadfa'u al qadar والانسان لا يموت قبل بلوغ اجله وان خاض المهالك واقتحم المعارك دوما دما نا خامني راغال دو يوك او فان اك نجمبار دو ني او فان لواي مولتو مولتو مولتو منو فخه باموت سب اب علي بن ابي طالب دانا واخني دوينا دوينا غالاج خامني داغا فك ديوين دوينا غالاج فك نا خامني داغا فك ديوين كون نا دوما دما امول بوي دي illa bismillah lol nak dafa nek ci taban app bo xamne mu ajjalan buñu appal la dañ ko appal bolé sa dundigi ak sa muru muru ndom adama ak ak dundum ñoy and dama dama mëna dé nak wërsegum dess fi du jexagum waye muru mom bu dé mu dé dama dama ñaar la am mur ak wërseug yépp nak dañ koy wax rek wërseug risque wërseug waye mur moy bi nga amé wërseug ba nopi yim ci togu mbeutim ko ci nabli lola mo jey sa mur wursak nak moy boy liggey tay fi ngay liggey ñu lay fay témir junni way moy sa wursak sa mur nak moy bo ñew ci kër gi ñu taaj bol bi ba nga jël kuddu la nga cey jël lola moy mur lol nak ko demu de wursak nak man nga dé bayyi fi dara man nga dé bayyi fi quelque auto nangam nangam gaay dal dikoy miras waaw waman yurid ku bëgg nak yalla né affaire ba ngok waman yurid ku bëgg nak sababu dunya yolu aduna nutihi minha ñu jox ko ja waman yurid ku beggit sawab al akhirah yolu al akhirah nutihi minha ñu jox ko ja moy ku beug ku jël programme al akhirah ñu jox la ku jël programme pour aduna ñu jox la ñaar yi yeb ben bu nekk yalla am nako wa sanajisi da ñu fay ashakirina mun sant kadi sanutihim min fadlina wa rahmatina bihasb shukrihim wa amalihim dañu len fay ci kem ni nga xamne ni la seen sante yalla tabaaraku ta'ala mel gis nga baat bobu it aduniya muy aduna nga xamne tabaarakallahu dogal na mom lañu duppé suñu radio bi bo dem ci alquran ñu ñu fi timiri baat ak fukk yoon ak juroom baatu dunya timiri yoon ak fukk yoon ak juroom yoon yo xamne tabaaraku ta'ala mo ci tuddu dunya muy aduna yela wonne keeru aduna gi fi lañuy defare keeru alakhirah waye na dub dekk waye aduna gi fi lañuy defale keuru alakhirah waye nak dub de ko waye mu wakki yalla neena wa ka ayyin min nabiyyin ñaati yoonent
2: وكأي بريوانا من نبي جنتبيونت قاتل قاتل خيخنا معه أنك موم خيخنا معه أنك موم بولي رواية حفظ بولي رواية واسمة قتل قتل رينيو معه أنك موم نعريب أمني خيخنا معه أنك موم ربيونا ربيونا إمام تبرينا ربيونا موي مولا مباري نانا موي مولا مباري فكرة ربيونا إدى يتكي

lu fa yub rek ding ko ko fa fek inshallah subhanahu wa ta'ala ci morom ñi ngi continuer ñun ci tafsir ba tay ci alquran karim mune ya ayyul ladina amanu yin ñi gem juromel bangok ci sarwe in tuti'u bu ngeen topé alladina kafaru ñi nga xamne dañu wedd yalla yarudukum dañ len dello ala aqadukum ci seen testir ngeen wedd wad yalla ci ngeen len topé ci seenu torelin top len ci fin jaar da ngeen ni mujj mel ni ñoom ndax ku top ndo nit bu yagge nga mel ni ñoom mom nit bu top no ko xamne ki reul ci bëtt nak te top ndo nit nak mom far genn la ci li nga nekkon yobul ci lenen yalla na bu ngeen ko defé fatan qalibu ngeen dello khasir na perte ngeen dello perte ni ñoom yow ma xiyam ku fa dello te bok ci khasir ni su bax lu muy tuddu bax ci yow motax ibn abbas day wax ni humul munafiquna khalul mu'minin lama raj'u min uhud law kana nabiyyan ma asabahu alladhi asabahu farji'u ila ikhwanikum moy biñu joge ci uhud ñew munafiquna dañu wax julit ne len di ngeen seen waji su don nabiyyu ab yunus kon lebek biñu am tay ci uhud duñ ko am yalla ni waw gis ngeen ñoñuy wax lolu fi ngeen len topé mu mujj yeen ngeen mel ni ñom mo di dooma adam bi nga xamne yalla da santane wala yunus bi santane nit ñi ne ca tol ba di def mom ne ci kër gi ba par non la kay fi soko topé ci lolu moy tol bi day boy su boba kenn du liggey in tuti'u fariqan min in tuti'u alladhina kafaru yardukum ala aqabikum fatanqalibu qasir bal li fi nek bu len len top allah yalla mawlaakum mo sen kilifa wa huwa yalla khairun nasirin mo gem ci kep koy dimbele kep koy dimbele yalla mo la dakk dimbele yalla mo man mo la dakk jappale mom soy beure mu faral la wala ngay xex mu faral la na la woor ni kenen kum am kula faral ak kula man di faral yow ya gagne da nañ wax ni mborum bur mom tabarakallah kenn du ko ñame daan mu rok da ngay fexé ba yalla nak mboro la da ngay fexé ba yalla mboro la su la xé mboro rek kep ko xamne ki jogati ni dekk rek yalla nako nak man nga dekk man asali waliyan faqad hasantuhu bil harb yaw neena bu len ragal jog len sa nuxi da nañu sanni pour dimbali len ndax ngeen gagne fi qulubi alladhina kafaru ci xol ñi wedd yalla ar ru'ba tit bu joge di xexi non bi yalla yalla neena man limulay dimbele moy dama koy tital te ku tit du meuna xex ku tit du meuna xex waw bima ashraku sababu bokale bi nga xamne mo lañu bokale bi la cial nak moy def ci gogu ci ñom dama dama suy def bokale bi tit manam du firwi dal gisul lo leg leg so de setlu bu baakha baax amna ci nit ñi ñoo xamne buñu togon reer ba nopi am mus ñew seen kër ne wax musum guddi ñu tok ci beccëk wala bok ci beccëk añ ba nopi nan ataaye ak aw bay duggu seen kër ñaan bayu jam manam legi seen xel du dal lolam ab jull wu tamel nur jull lu gisee su gisee lo xamne mil la mo xamne mil la mus rek la waaw bay rek la waye nak tita ak yoy likoy def ci nit moy ñaka jox xol tabaarak wa ta'ala ni ngi ko wara joxe kon nak mune sa nul qida ñu sanni fi qulubi alladhina kafaru ci xol ñu wedd yalla ar-ru'ba tit bima ashraku ci sababu liñu done bokale billahi ci yalla ma lo xamne ma lam yunzil bihi sultana lo xamne yalla waccu wu ci wenn lay ne len def len ko wa ma'wahum sen muju way nak ñom ñi wedd yalla di bokale an-naru moy sawara wa bi sabanna maswa zalimin mu jëntelu ñi nga xamne ñoy togn kat yi ñi nga xamne ñoy togn fañu nara dekk bu yamal xiyamé fofu di neexut fu metti la dik na ci hadith yoonte bi sallallahu alayhi wasallam alayhi ki ru'b muy tit gogum man musirtu bi ru'bi masirata shar neena yalla nga ko dimbalé duggal ci xol yi tita ngay nonam ci ño xamne neena len fiek fede mo dana ak ci yeen bepp man bu ma wax lu rek neen fiek fede mo dana ñew ci yeen rek ñun ñep ñu commencé tit commencé tamax ay tata commencé set ni ñi rawé yalla dik ci del ci wat ci natalit li nga xamne moy xaso bi muy xasatu uhud bi nga xamne dañ ci xawa gane gaay mune wala qad sadaqakum allah wa'dahu yalla day sadaqakum deggalal na len wa'dahu lam len digon wala qad sadaqakum allah yalla deggalal na len wa'dahu lam len digon batu laqad su sangé fi'lu madin bi su du am firi laqad sadaqakum bu fekkon da songu lu ñu tuddé mudari day am fi manam verbe bo xamné présent la su ko songé day am fi mais bu songé passé mom du am fi waye limi tek moy deugal wax ji yi wuur dal moy yalla
sadaqakum Allah wa'dahu ba nga xamé na taqsunuhum yene ngi len di cior bi ismihi ci ndugul yalla yene nga cior manam yene ngay fet yak dal ngeen len di def ni ku gub gub di def bi xex bi tambale dal tuti ngeen am rek terrain bi leer nañ yalla ne lolou kay man kay limen sonu def nak hatta iza fashintum ban ngeen yon jox nak dimilina len ban ngeen yon jox ci ngeen taxawé nak fi lay taxawé in tansurullah yansurkum su ngeen dimbale yalla mu dimbale len waye su ngeen taxawé yalla ne ma taxaw modi fi len sen yonent taaj ngeen tok fi diran ngeen fi tok moy yene ci ndigalam yene ci sama ndigal su baba yene gane gay waye bu ngeen nak toge xol pagn pagnoru aduna ba tax ngeen bëgg wacce fi ngeen nekkon ñu bëgg sangi li nga xamne moy kom kom mi su baba legi nak man yalla tabaraku taala mu ne ma tiyé sama loxo mu daldi yem fofu mu daldi jox tak kon yalla wala qad sadaqakum allahu wa'ada istahsunuhum bi ismihi hatta isa fashiltum ban ngeen yon joxe wa tanaza'tum ngeen tambali xecio fi al-amri ci mbir mi wa azaytum min ba'di ma araakum ma tuhibbun su ko defé kon mbokk yi ci aya joju fi lañuy tek suñu loxo inshallah muy aya temer ak juroom fukku ak juroom ñaar benn seeti nañu ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala ci seen darsu tafsir qur'ani biñu baxo di len ko defal ci iza'atu dunya sawtul qalb aji mu di jot ginaaw julligi xam ngeen ne ñoo ngi won ci suratu ali imran ñoo won nañu ba ak si won ci aya temer ak jurum fuk wara tambale tay ci aya temer ak jurum fuk ak ben ñi ngi won ci bir netti bo xamne bi suñu borom subhanahu wa ta'ala min koy boole diñu ko netti li ñaari xew xew muy qaswatu badrin al kubra ak qaswatu uhud mu ñaari xara yo xamne ci islam mu ngi bok ci xara yi nga xamne salawatullahi wa salamu alayhi qarna len te noni islam yi taxawon ne won lu fi taxawé yalla boole len ñom ñaar di len netti li ñeke nak qaswatu badr al kubra di ci tek ci bir nak ghazwatu uhud muy xexu uhud ci kim dana alquran bi nga xamé ni ñi gagné nañu badar baad yi ngui netlé muy gënu deugër biñ leen gagné uhud baad yi ngui netlé fi ñu tollu tay sama bu nusul ay yi nga xamné ci lañu nek modi bi nga xamé ne salawatullahi wasalamu alayhi joge na ci xex ba dik madina la len fa dal dal len fa dafa am ci bir sahaba yi mbolo mo xamne dañu ne li ñu dal nak lañu dalé te yalla mo ne won bu ñu dimbilé manam ñom comme yalla daf ne won dana len dimbilé su fekke dañoo dem ñu gañaleen ñom pour ñom amu ñu dimbal yalla di len tontu subhanahu wa ta'ala tani waqta sarbi wa laqad sadaqakum Allahu wa'da istahsunuhum bi idhni hatta idha fashiltum wa tanaza'tum fil amr yalla ni wa laqad sadaqakum deggalal na len Allahu yalla wa'dahu lam len digon len yalla digon jox na len ko is damono ba nga xamé né takhussunhum yeen ngi len di goob bi iznihi ci ndigul yalla subhanahu wa ta'ala loolu amna hatta idha fashiltum ba di ngeen yon joxé di ngeen yon joxé nak su baba legi ni xew doontul yalla yeena yalla subhanahu wa ta'ala fi ci li sahaba yi defene moy logique moy ku xey di xexal yalla da ngay gagné yalla ni len waaw in tansurullah yansurkum su ngeen ko dimbalé mu dimbalé len waye yalla nak fi ngay yam ci ndimbal fofu lay yam da ngay def 50% plus so le fait moy 50% yalla mom day taxaw momi dat moy biñu xeyé salawatullahi wassalamu alayhi and ak ñom tek len fim len wara tek ñu nek jurum fukki sanni kati fit a
ay dan na rek ñoo fa nekkoon ñu mën a jot salawatullahi wasalaamu alayhi ne leen fii ngeen war a toog ñi ci des ne ci suuf di jaamaarloo ngeen di jaamaarloo na seen fett yi dal biisnillah di leen yëkkatendoo di tegandoo su ngeen seenoon nag picc yi di ma fukk wala ngeen seen ñu dagg sama loxo yi wala ngeen seen ñu ma yóbbu it na yàgg-yàgg bu leen wàcc te sama ndigal fekku leen fa ne leen wàcc leen ñu ne ko saman wa taa daa di yëg ca kaw fitiye tàmbali bu doon jamono yi danga naan 10h 11h jotagul rek terrain bi leer waaye nag ba mu leeree ñu xool seen ñu kenn seen nag jur ga ñuy indi woon ak koom-koom ak ñoom seen yooya ci la ñu daal di commencé rek waa tee ñoo wàcc ñu ne yonent bi noon na bu kenn wàcc ñu ne lu ñu fiy def ñu ne xanaa xaar ndigalam ñu ne ah ndigalu lan comme léegi gañe nañu xeex bi lu ñu fiy toogati mbooloo mi ne duñu wàcc ñii ne danañu wàcc 40 wàcc 50 personnes bu 40 wàccee ah loolan néew doole ngi bëgg a tàmbali yàlla ni leen kon bi ngeen toogee fi ngeen toog di dox ci xalaati salawatullahi wasalaamu alayhi seen waajoo ji loola day tax sonohum yéen a ngum góob gaañi ni góob kat di def tool bu yore ngóobaan gu ñaw su xëyee bala mi day jot ni muy def góob yépp mu daan leen ci suuf noonee ngeen doon def gaañi xata isa fasiltum nag bi ngeen yoon joxee nag nanguwatu leen koo def yàlla du fab loxob nit di ko ko dóoral cib noonam yàlla du def noonu moom kay yow yaay am suuf fit mel ñuy fitam muy lay dóor muy métti nga koy dóor muy métti yàlla nekk sa ginnaaw di la jàppale yàlla ne leen kon xata isa fasiltum ba ngeen yoon jox wa tanaasaatum ngeen tàmbali xëccoo fil amri ci mbirum adduna ma nañ wàcc bu ñu wàcc wa asaytum ngeen moy seenu bi yonent min baadi ma araakum ginnaaw ba mu leen wane ma tuxibu na li ngeen bëgg ginnaaw ba leen yàlla subhanahu wa taala wane li ngeen bëgg te mooy ngeen gañe kon nag bu leen foxati yàlla dara waaw laaj bi nag ne kon moom lu tax ñu gañe ñu yàlla ne waaw kay loolu moom jar naa laaj minkum dafa am ci seen biir man mbooloo moo xam ne yuridu dunia adduna ko taxu na jóg bu muy xeex wa minkum am na ci yéen nag man koo xam ne yuridul axira alaxira ko tax a jóg ñaar nag buñ bëkkul fuñ jëm te bokk oto coow day bay rek boo demoon tey lu mel ni garu cer nga fekk fa benn oto 7 personnes ñëw bëgg 7 place buñ bokkee jëm ceex ñoom ñëpp benn coow daw waaye su fekkee ne ñenn ñi dañoo jëm te ngeej gii bëgg ku leen gunge ba te ngeej ñu wàcc te ñoom 4 personnes lañ 3 yi rek ñoo jëm ceex bu ñu àggee te ngeej fokk coow am ndax dañu ne ma te ngeej bëgg jox 7 place bi kenn ku nekk 100 francs ne ko fii la ñuy yem parce que ñun fii lañ jëm si woon su boobaa léegi coow day am moo di ñëpp te ñu jëm kees ñoom it waaji doon mën a yóbbu muy wax ne man su ngeen ma mottalee ma dem nangam coow rek tubarkàlla kon ñu bokk suñ jëm ñooy mën a bokk oto ñu bokk suñ jëm ñooy mën a yëkkateendoo yaram leen min kum daa am ci seen biir man ñoo xam ne yuridu dunia dañoo bëgg adduna wa min kum am na ci seen biir nag man koo xam ne yuridul axira alaxira ko taxu jóg muy 10 personnes yi desoon ci xeer bi 40 yële yépp adduna leen taxul jóg ibnu masud nee na moom mënoon ñëw ne waat ne kero bi ñu xëyee seen kër di dem ci xeex ba amul ku yàlla taxuta jóg mu ne moom defe woon ne su ko gëñee rek ginga dana nekk lu nekk dëgg ndax nañ xëye woon takk seen ndigg ya takk seen jaas ya digal ñu topp ci seen kaw ku daanu ñu defar daal lay tàggaat yëkkati waat la nga topp ci gaañ a nee na moom ku ne ko woon am na ku jóg ngir adduna dalay weddi ba tax mbokk yi foofu tam ku ci toll ku nekk war ngay seet sa borom sa bopp waaw mbaa du man li may def damaa ne ci yuridu dunia bëgg aduna rek su boobaa loola boo dee seet sa bopp danga ah hadis dee ngi wax ak yow man kaanat hijratuhu li dunia aw imraatin yusibuha fa hijratuhu ila ma haajara ilayhi kon minkum man yuridu dunia wa minkum man yuridu alaxira loolu nag yàlla dangu ko xamul subhanahu wa taala moo tax bi salawatullahi wasalaamu alayhi déglu see ci madina mu bind benn listam boo xam ne bii def caawane ñi nga xam ne ay munaafiquuna lañ mu def ko list jox ko benn saaba ci gaañi kooka denc ko xam ko ku dul Umar ibn al-Khattab rek seturu la ca keroog waaye daal am mbooloo bu ñu àndee nañu ànd ñoom ñëpp ngir benn pas-pas muy asaayu ila al-axira yàlla ne kon min ko mën yurudu dunia wa min ko mën yurudu al-axira ñaar ñooñu bu ñu àndee coow rek lay jur tubarkàlla fumma ginnaaw ga nag ba ngeen tàmbalee gañe ba yoon jox sarafakum mu wëlbati leen moom yàlla anhum ca seen noon ya li yëbta li yëkkum ngir mu nattu leen noon ya wëlbatiku yéeg fa ngeen nekkoon yéen yéen ngeen feete leen suuf
sukk ya desam ca kaw doj wa ñu ray ca encore jurum ñaar mu def lu neew neew neew bokku na ci ñoñu nga xamne ño fa deson ben sahaba bo xamne ñi ngi koy wax Anas ibn Madr muy bay tax ci Anas ibn Malik modi bi nga xamne lu xewna dafa wax ben ñaanam Allahumma inni a'taziru ilayka mimma sana haula wa abra'u ilayka mimma fa'ala haula yalla ma ngi musli ci yow li sa non yi def di set ci yow li mushriku ni li julli di def di set ci yow ci li nga xamne mo ñu def moy mushriku ni dal di dugg ak jaasem ci bir xex bi ta sek Sa'd ibn Mu'az dal ne ko ayna ya Sa'd watna ci yalla ne al janna ngi may xel dal di dugg ci xex bi tuti ñu dal di koy jam jam yu metti nenañu kenn mu ko xamé ci jam yu metti luddul ak feeram mom mo ñew xamé ko té lu tax mu xamé ko moy cet barami la gis dal ni ki day Anas ibn Madr la ñu xol ko set ko gis ñu jam ko jurum net fukki jam ak nangam ci yaram wi ak ay jass lola xew ci bir xex bobu ko defé kon yalla subhanahu wa ta'ala dal lay won xat kon li tax xex ba demé nonu moy min kum man yurdu dunya wa min kum man yurdu al-akhirah mu ne wala qad afa ankum wonte yalla bal na len de su len balutun ken di bi wallahu yalla su fadlan borom ngeneel la ala al mu'minina ti ko gem mu ne salawatu wa salamu alayhi dimbele na len is ndaxte xet lul jamana ba nga xamene tusiduna yene nga yek mu koy wax sahaba yi yene nga yek te dajje fu way xam ci doj laqtu fa wala talwuna ala ahad tajastu lil kan ولا تلوون على احد تتلو لنكن ولا فيم نيو فك بات بي تلوون مو اسف واو جيك نون دي دادي جيل باتو تال بوني تلوما لا موي تيكي بات بي ولا تلوون تتلو لن جستو لن على احد تكن ياق نانيو تيت نانيو فيت ياغي دال مي داو ييك تي كو دجي والرسول تيون تبنك صلوات الله وسلامه عليه يدعوكم من لن دي وو mang len di wo fi ukhraakum tisinu mut bu ne won fi waraikum mun na am salawatu wa salam alayhi nya ngay dem mu top ci ñom way bu ne fi ukhraakum ci balaghatul qur'an moy famu nek mom jëge wu fa salawatu llahi wa salamu alayhi te ma ngay wo sahaba ya ca nam len don wohe kay len ab yunitala lima wax moy deug kay len ab yunitala lima wax moy deug ilayya ibadallah إلي عباد الله أنا رسول الله من يكر فله الجنة ولا من يكر فله الجنة من كايلين ينجام يالي كايلين كمن ينجام يالي من ما يندول يالي كيب كنيو بو سنغاتي ني دنغ أم الجنة كايد سنغ بربن كايد سنغ بربن دو فك يدا سن كي كاو دجوي دو سن لدن نتنيت رضي الله عنهم يالنا يالي يوك سن لير تغرم لين ريجت ننكو تي إسلام فأثابكم نانا مجتلن مفيلن غما نجاقري بغم كسبب نجاقري جنجن تك صلوات الله وسلامه عليه لكي لا تحزنوا نجرب جنمرتي على ما فاتكم تلل انفات ولا ما أصابكم جنمرتي تلل انخمن مولا الجب نيان يبل نياريوي والله خبير بما تعملون يالا كدنكم بلب تلل انخمن من جندف يالا خبير ku dañ kumpala bu ko tek nit dama dama dafa bañ kumpa manam da bañ lu ko ump yalla mom dafa dañ kumpa mom dara du ko ump dama dama mom dafa bañ kumpa yalla nak mom dafa dañ kumpa khabirum bima ta'malun thumma ginaw ga anzala alaykum watikin min ba'dil gham ginaw njaqara lak titangala lu macce amanatan kulute yaqatin mu tekca mu'asan gemmentu nga gis ko war saw fas ba sa jasi wad xana ko ne ci xex sa xel na legi ba sa jasi wad su baba legi da ngay xamne tabarkalla xel mu dal tambal na ñew ngeent lool nak yakhsha ta'ifatan minkum ñi ngi mur am mbolo ci yeen wa ta'ifatan min al-mawla man mom qad ahammatuhum daf leen yitel anfusuhum seeni bakan modi bi ñewé lamma xonté ko rek min kum mayu du dunya ñoñé bi nga mentu ñëwé ak ko lu tegi muralé wulén ñom wa min kum manir du dunya
ñom bi ko le tigu ñewé ak ngam yuntuli ñoo ñe le mur mo tax mu ne ta'ifatan minkum wa ta'ifatan qad ahammatuhum anfusuhum yazunnuna ngay jort billahi ci yalla ghayra alhaq mudul deug luñ don jort zannal jahiliya njortul jahil njortul ceddo njortul ku nekkul ci islam njortul ku nangul borom tabaaraku ta'ala njortul ku gëmul yalla luñ don wax yaquluna ñanga nan hal lana min al-amr min shay wa ñu nax li nga xamne mo tax ñu xéddi xéxi tax ñun am nañ ci dara lu tax ñu bëgg dem xéx ba dé ci all bi ni

0: bu ko defee kon suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi ñuy wane am alal bañ koo génnee azaka ki koy def bu mu yaakaar ne nay gaa gën ci moom nay baaxut. Nay mooy am alal ju bari joo ànd ak sa borom di ko liggéey. Soo seetloo da caa jàpp nga jàpp ci ba mu àgg. Mu ne la léegi génne ko azaka jox ma ma jox samay faqiir nga nay koo génne loola moo dig nay. Mu ne nag wala yaxsabanna alladina yabxaluuna bima aataahum allahu min fadli huwa xayran lahum. Ñi nga xam ne yàlla daf leen a jox ci wërsëgëm ñu nay ca bañ koo joxe buñ defe ne loola moo gën ci ñoom bal huwa charrun lahum loola lu mus loola musiba la ci ñoom loola musiba la ci ñoom sa yu tawwaquuna ma baxilu bihi daañu leen gàllal ci seeni dokq la nga xam ne moom lañ nayoon bañ koo denc yowmal xiyaa bañ koo génne azaka yowmal xiyaamati bisu taxawaay ba. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax ci hadis boo xam ne mi ngi ci sahihul bukhari mu ne man ataahu allahu maalan fa lam yuaddi zakaatahu mussila lahu yowma alqiyaamati shujaaan lahu zabibataani fa yaaqusu bi lahmazatayhi thumma yaqulu ana maaluka ana kanzuka thumma tala sallallahu alayhi wa sallam wala yaxsabanna alladina yabqaluuna al aya. Santaane joxe leen waaye yàlla du wax joxe goo xam ne moom lu mu def ci poche ma tax moo tax muy wax bu waxee ba noppi bu aaye jeexee mu teg ca ne man nag laa jëlu ma sama bopp ndax walillahi yàlla moom mirage samawaati ndonal asamaan li ci nekk ci valeur wala ardi ak suuf si li ci nekk ci valeur yàlla subhanahu wa taala nee na moom moo koy donn. Maanaam ñun lu fi waaye am soo faatoo sa doom don bu sa doom faatoo doomam don bu kooka faatoo kooka don bu kooka faatoo keneen don léegi bu ñëpp faatoo kuy donn suñu borom tabaraka taala donn lépp. Kon li fi nekk lépp moom moo ko moom li fi nekk lépp moo koy donn moomam asamaan moomam suuf kon buy wax joxe leen pour defar suñu diggantee tax moo tax saa su waxee ci alal ñaare di ca def lu mel noonu ci wàll ga. Wallahu yàlla nag bi ma taamaluuna xabiir yàlla li ngeen di def ku ko dañ kumpa la amut lenn lu ko umb ci seeni jëf lu waay def ci diine ji lu mu tuuti tuuti xam na ko lu waay def ci diine ji lu mu réeréey xam na ko bu ñu demee yowmal xiyaam mu régle ñëpp kenn ku nekk mu fay la sa xol sedd wala mu fay la nga xarab koo xam ne kii keneen la fekk yaa ko teg sa bopp. Aay yi ba léegi bi mu defee ne xaswatu uhud nii leeral ci nim ci leeral ci wàllu njàng mi ci jàngale def ko xaswatu badar léegi da ciy daal di tuxoo nag ñëw ci meneen mbir moo xam ne mooy ñu ñuy tuddee al yahudu pexe yi nga xam ne moom lañ doon lal pour xeex islam ak it wax yi daan wax ci biir islam ak it moytulooñu naafiq yi yooyu la aay yi jëm fi mu nekk nii ginnaaw bi mu noppee ci xeex bi. Bu ñu yàlla jàppalee daan ci ñëw ci bu gën a yaatu ci bëbëstal xaswatu uhud ak xaswatu badar ak saraayaa yi incha allah ci kàttanu borom bi tabaraka taala. Aay yi ñu toll di ko bëgg a jàng muy laqad samia allahu qawla alladina qalu inna allaha faqir wa nahnu aghniya. Sababu nuzul am moo di ibnu abbas radiallahu anhu nee na abou bacrin sadiq radiallahu anhu dafa dugg benn bis ci baytu madarisil yahud fi yahud yi toog di jàng mu fekk fa aw nit yoo xam ne ña nga dajaloo wër benn waaye bu ñuy tuddee Finhas ibnu azura fuure la woon joo xam ne daan toog ñu wër ko muy wax ci wàllu al yahudia. Bi aw bakkar ñëwee fekk ko mu toog mu ne ko wayxab ittaqillah wa aslim mu ne ko abou bakar wax ko loolu ne ko torox nga ñëwal nga ragal yàlla te omut ki muhammad di woote sal allah ai sallam yow xam nga ni lii muy woote moo dig dëgg fekk nga lii muy woote bind nañ ko ci tawraat bind ko ci injil loolu tee ñëw seen xaal ne ko abou bakar ñun soxlawuñu la soxlawuñu yàlla soxlawuñu muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko yàlla faqiir la yorul dara barki bi moom mbay lim digg muy leb ne ko ñun duñ toroxlu di wut yàlla ndax li ñordee nañu kon nu ñu koy wut see ba ñuy defaral leen wax ji daal di merloo abou bakar sadiq radiallahu anhu rek mu dóor ko door bu metti metti nak la ko door dadi giñ mom Abou Bakr nako wallahi nafsi bi yadihi lawla al ahd alladhi baynana wa baynak la darabtu unqaka ya adu wallah munako giñ na ci nga xamne sama bakkan ci loxom dugun ko nak colère gi dox sun digeunte ñu siñante pact ci jamono yi xamne ñi ngi doora joge makk ñew fi ñu siñante lolu te jeexagut bu dugun ko nak lolu tay la lay ray fin haas da dem ci sallallahu alayhi wasallam da ko koy netti salawatu llahi wasalamu alayhi da di wa bakkan sadiq ne ko li nga def lutax nga def ko Abou Bakr daldi nek li yonent bi sallallahu alayhi wasallam lim def lutax mu def ko fin haas daldi koy weddi daldi ko li mu wax waxumako yalla tabaaraku ta'ala nak daldi tontu wax ne ahakay li mu li Abou Bakr wax fin haas ibn asura mi moko wax laqad sami'a degna allah yalla qawla alladhina wa qni nga xamne xalu ñone inna allaha faqir yalla ko ñak la yalla ne ma nga ci asaman deg nako wa nahnu aghniya ñu ne ñom dañu omal yalla ne deg nako Abou Bakr dal di wax deug salawatu llahi wasalamu alayhi dal di jang ay ji kon yalla deg na li nga xamne mom la nonu bi yalla bi wax ba Abou Bakr Siddiq radhiyallahu anhu door ko yalla ne sanak tubu dañu bind ma qalu lepp lu ñu wax ci wax ju melni cipp ko wax wax ju melni dañu bind li wax wa qatlahumul anbiya ray gi ñi ray yunuti ali musallatu wasalam bi ghairi haqqin lu gënd git dañu ko bind ñaar yoy yep lañu bind motax yalla faqir yalla ku ñak la ah loolu ëpp ne wax da ngay deg leg leg ñuy jang xayna ben kamilu alquran ne dañuy yalwanal kamil bi du faqir borom kamil bi du faqir man nañu wax ne dañuy yalwanal ki jang kamil bi wala ki firi kamil bi waye kamil mom ëpp ne ñaanal wala ñu ko yalwanal kamil bi du faqir naka nonu dañuy yalwanal jakka ji pour def ci lolu it nak jakka dañuy wo julul ji kay len def ci kuma def ci kumunut mo xamne mënut waye borom jakka ji tabaaraku ta'ala mom nekul faqir lolu jar nay baye xel bu baax ñu seet terme yi ñi wax ci walu gogu parce que yalla ku faqir la kenn du ko wax teet ku defar sa kër bam baax waye waye war nga baye xel kër suñu borom tabaaraku ta'ala wala masjidam lu am solo la ci walu gogu mune na kon dañu bind li ñi wax ak yunuti ñi reey te teguñ ko ci deug wa naqulu tadañ lan wax bu yamul khiyamé suqu maslan azab al hariq mugulum lak maslan mugulum lak yalla ñu jallu musal walika lol nak li tax ñu mos mugulum lak bima qaddamat aydikum yalla ne len li seen loxo moko jital ci jef wa anna allaha ta yalla laysa bi dhallamin lil abid yalla laysa nikut bi dhallamin di togn kat lil abid ci jammam yi yalla du togn kel yalla du togn ken ku mandula mom tabaarak wa ta'ala ni muy redde it redde wu nek ku mandula gisulen bi yalla redde luway ku dund da nga de lool yalla ku mandu gi motax fi ne ken du de la yen wet dedit di wax ne yalla ray sama ki yalla ray sama ka dedit parce que loi bi niko yalla tirel dafa mandu ñepp bok ci yam ku xex ku ñuul ku gudd ku gatt ku barele ku neewle ku neewi pexé ku bari pexé ñun ñepp nek ni loi de mi ñi xaar kullu nafsin zaiqatul maut motax ñun ñepp ci d'accord fi nek ni kenn ku nek bo febere kay li ngay def moy dem di faju ak ñaan wir gu yaram waye genn aduna jël sawet kenn duko def ci ñun parce que woor nañu ne kenn ku nek dang ci jaar rek yalla tabaaraku ta'ala ku mandu la su ko defé bo fi joggé nak dem ci momit mandu ga moy continuer ko xamne ki defon nga lu rafet mu fay la ku defon safan bayit nona motax sama xirinan wa min al adli an yu'aqib al musi'a wa yuthib al muhsina ba dem ci tafsir al kashaf dukki bu ndek ba khatum ñetti temer ak ñen fuk ñent la ca sama xey wax wax joju mu ne bokku na ci mandu gu yalla subhanahu wa ta'ala ku def ak jubadi mu fay la sa jubadi ku def ak jub mu fay la sa jub mu jaxta ku def ak jubadi mu fay la sa jubadi ku def ak jub mu fay la jub lool rek li yalla fay subhanahu wa ta'ala motax mom lu way fekk fofa bul japp ne yalla la togn su togn de am bo moy tuti atogn sa bop allazina neen ñi nga xamne ñooñu doon wax wax jooju moo ñu nga xam ne xaaluu dañu ne inna allaha yàlla ahida ilayna moo dëhlanteeg ñun moo joxanteeg ñun pact ñu ne lan ñu ne yàlla moo leen allaa nu'mina ñu bañ a gëm li rasulin ci benn yonent xatta yatina bi qurbanin taakuluhu nnaar nee nañu yàlla moo ne leen bu leen gëm yonent bu deful kéemtaan boo xam ne day fab ak jaamu yàlla teg ko ci doj sawara jóge asamaan ñëw lekk ko bépp yonent bu leen defalut lii bu leen ko gëm yahudi nee nañ yàlla leen ko wax yahudi nee nañ yàlla moo leen wax lii nee leen bu leen gëm benn yonent bu defut lii ñu ne yonent mais yow def ko da ngay fab dara am xar wala nga fab leneen ne yàlla nga ko jox teg ko ci xeer ñu gis sawara wu jóge asamaan ñëw lekk ko su ko defee ñëpp ne yàlla moo ne ci asamaan si moo ko lekk soo defut loolu rek du la gëm ñu ne yàlla leen wax loolu yàlla ne yonent bi xul tontu leen wax leen ne xad jaakum dikkaloon na leen rusulun ay yonent ay yonent dikkoon nañ fi min qabli lu jiitu ma fi ñëw man salawatullahi wasalaamu alayh wa billadi bil baynaati ci lu leer wa billadi ak ci lii nga xam ne xultum wax ngoon ke wax ngeen ko yonent dikkal na leen andil na leen ko yonent andil na leen kéemtaan ndax yonent ñëw na fi ngeen di ngeen ko gëm mu sànni aw yetam mu nekk jaan mu dugal loxom ci pokkutaanam gën ko mu wextal yonent ñëw na fi dekkal ku dee ngeen di gis yonent ñëw na fi di tabax ci suuf si sànni mu dim picc dinaaw ngeen di gis ak yenn ak yeneen loola lu jiitu salawatullahi wasalaamu alayhi yonent ñëwoon na fi xultum wala bu bile si xultum ci lii ngeen wax waaw léegi fa li ma qataltumuhum lu tax ngeen rey yonent yooyu in kuntum saadiqin bu ngeen waxee dëgg su fekkee wax ngeen dëgg ne yàlla moo ne leen yonent bu andi kéemtaan na ngeen ko gëm bu andiwul kéemtaan bu leen ko gëm waaw léegi man maa leen di laaj man yonent bi lu tax yonent andi kéemtaan ba noppi ngeen weddi ko rey ko kon kay su ma andi woon kéemtaan du tee ngeen weddi ma mooy weddi daf leen a neex rek moo tax ngeen di weddi kon nag yonent bi yàlla wax ko lii ne ko tontu ko tontu leen lii nag fa in kazzabuka bu ñu la weddee nag fa xul na nga leen fa qad kuzziba weddi woon nañ rusulun ay yonent min qablikum la jiitu bu ñu la weddee weddi woon nañu yonent weddi ay yonent mooy seenu dëralin weddi woon nañu yonent yu baree bari yoo xam ne jaau bil bayinat andi woon nañ lu leer nañ wa zubur andi woon nañ ay téere wal kitaabil munir andi woon nañ téere bu leer bi yonent bu nekk da ngay indi téere bu leer téere bu leer ak sa téere téere bu leer bi ak sa téere benn téere la luy loolu moo di téere boo xam ne yonent yi andi na ko rek cosaan li lenn la lawhul mahfuz la jógee islaam lay jàngale waaye fi nga ciy toll yow nag mooy li ngay indi pas-pas bi benn la ak yonent bi la jiitu woon ba baamuy ak ci sallallahu alayhi wa sallam waaye nag sharia bi nag booba mooy wuute moom sharia bi doon dox ci aadama bëkkut ak ci bi doon dox ci Moussa sharia bi doon dox ci aadama mooy nit sañ naa takk gënu ko jigéen gum mbokkal nday ak bàyyi ci sharia aadama waaye sharia Mohammed bi xam ngeen ni nit sañu ta takk kum mbokkat bàyyi képp sax waxuma laa ku mbokkal nday ak bàyyi kon jaau bil bayinat wa zubur wal kitaabil munir yàlla teg ci ne leen kullu nafsin daiqatul maut bépp bakkan bu mos nokki da nga mos dee bépp bakkan nag kullu nafsin daiqatul maut bépp bakkan bu nokki ci suuf sii fekkoon 45 secondes nga fi nokki da nga mos dee maanaam dee moom mooy kon loo xam ne kenn amul lu koy faj kenn amul lu koy tee def déedéet kullu nafsin daiqatul maut bépp bakkan rek dina mos dee su fekkee mos na dund moo tax kon léegi loolu su wéree kenn ku nekk gëm ko te ñëpp ko gëm kat ndax nit ñi saas ba bu set ñu gis koo xam ne kii démb la mosoon dund tey mu mos dee ñu ànd nag moom yóbbu ko fa ñuy yóbbu ñi faatu ñëw toogaat bu ñu dikkee yokk dee gi te mooy ren néew nag boole ca wala ñu ren bim xar boole ca yokk dee gi waaw kon ñun war nañoo gëm dee problème bi mooy gëm la ca ginnaaw dee foofu la yëf yi nekk waaye moom kullu nafsin zaiqatul maut yàlla na fekk ñu kay ci la neex yàlla subhanahu wa taala waaye nag kullu nafsin zaiqatul maut wa innama li fi nekk nag tuwaffawna ujurakum dañ leen di matalal seenu pay yowmal xiyaamati bisu taxawaay ba, moo di bu yowmal xiyaamee fay gi ñu leen di fay dafay nekk lu ma sëkk, kenn ku nekk yàlla di wàññi ci li nga indi dara di ko jox keneen. Déedéet kenn ku nekk loo indi moom la la suñu borom subhanahu wa taala di fay ba mu sëkk. Innama wa innama li tax ñu leen di rey mooy tuwaffawna ujurakum yowmal xiyaama. Moo tax dee baax na, dee baax na, dee nga yàlla ne dañ leen bëgg a fay. Xam nga su doon liggéey ci weer wi du dee doo fayu, bu dee amul kon du baax. Il faut weer wi dee nga dem tàllal ñu fay la. Benn, su fekkoon dee amut kenn du lekk yàpp. Su dee amut, parce que bu nag wi deewul kenn du ko lekk, xar mi bu deewul kenn du ko lekk, ganaar geeg bëy wi fokk dee am ñu lekk leen. Ñaar, ñetteel ba mooy kon ñun ñi nga xam ne ñoo ne ci kaw suuf fokk ñu dee nag pour ñu fay ñu. Te it am na sax yoo xam ne ci ñun lay war a lekk. Am na sax woo xam ne man yii lay xaar, bëri nañu lool. Man la ñuy xaar bis mu faatoo mu nekk seen feet boo xam ne dañuy wax ne ñëw na tey jii lan ko war a añe añ ci man reer ci man su juyuxul ñu ndékkiwaat ci man. Waaye léegi nag man ma bëgg xar mi dee ma lekk, nag wi dee ma lekk, ma bañ nag dee sax yi lekk, loolu mënta nekk. Fokk rek di am. Yàlla nag ne dee gi amul solo, wa innama tuwaffawna ujurakum, damaa bëgg ngeen ñëw ma fay leen rek. Léegi comme da ngeen liggéey nag bañ weer dee, mooy kon yéen nag fu ngeen bëgg a teg mbir mi. Doomu aadama nag ñaare leeg-leeg dee di ko jàngal, njàng moo xam ne su ko doon xam fu mu toll yu sóoraale dee. Da ngay ñëw ci kër, ñu toggal la yàpp nga reere, nga tëdd ci lalu dénk, jongamoo joo doon jëkkëram duyal la satala ndox. Soo ne la bi bi dënti ñuy wax asalaatu xoy mën na mu yee woo julli ci kenn dul làggat xale. Parce que bu kenn dee wutoon doo lekk yàpp, benn. Su kenn dee wutoon doo tudd doo julli ci ab der, ñaar. Su ndaw si suñu këram dee wutoon doo ci jot, ñett. Lal bii nga tëdd muy lalu dénk bu garab ba dee wutoon doo tudd ci dénk, ñeent. Ñeenti dee seq la. Ñeenti dee seq la. Nga sangoo màjj goo xam ne gii lañ jëli lenn loola daa dee nga door koo jël teg ci sa kaw mu juróomi dee nga war leen a juróom benneel nga nelaw ba yàndoor far nga biddanti kenn dul la gàttaxal. Wa innama tuwaffawna ujurakum yowmal qiyaama. Léegi daal yàlla ne na programme baa ngi nii. Fa man zuxziha ani nnaar, képp ku def programme jug di góorgóorlu ba yowmal qiyaama ñu soreel la sawara. Wa udxila aljannata te dugal la aljanna, ku am loolu day faqad faaza, am na victoire. Faqad faaza texe na. Faaza baatu faaza alxuraan day wax alfawzu alazim. Xam nga fii ci àdduna si léeg-léeg nga am dara rek nga yëkka sa loxo jàpp ne am nga victoire. Waaye mën naa des yowmal xiyaam kay victoire kay mooy nga dem yowmal xiyaam dugal sa tàngoom nday joor biir aljanna ñoot di tànkob càmmoon mu fekk si ko nga gestu. Mu wóor na sa lépp ngi biir aljanna, loolu mooy alfawzu alazim. Loolu la yàlla lay wax. Nee na fa man zuxziha ani nnaar, képp kuñ soreele sawara nga sori sawara. Wa udxila aljannata te dugalees la aljanna, ku am lii faqad faaza kii moo texe, kii moo texe. Wa ma alxayaatu dunia illa mataa alxuruur. Mu ne wa ma alxayaatu dunia, dundug adduna gii nekkut nekkut illa lu dut mataa alxuruur, yóbbulu war yóbbulu war. Yóbbulu war mooy loo fi am lu nekk muumuu ko àddunaa ko moom, muumuu ko àddunaa ko moom. Sa garam bubu bi àddunaa ko moom, boo deexee ñu summi ko bàyyi ko fi àdduna nga dem yow nga dem yowmal qiyaam. Sa weer yi nga takk àddunaa ko moom, soo faatoo bàyyi fi weer yi ñu sul la, kenn du la ko solaale parce que àddunaa ko moom. Sa montor àddunaa ko moom. Sa soxna si sax fi ne booy dem fi nga koy bàyyi. Lépp loo xam ne booy dem duñ ko suulaale yu bàyyi la ko yow loola àddunaa ko moom mooy daa jaar sa loxo ñu dénk la ko rek. Kon nag mu ne wa ma alxayaatu dunia illa mataa alxuruur. Mu nga yàlla subhanahu wa taala jóge ci ñëw ci wàllu nattu. Yàlla ne na la tublawunna, waat naa ne daañu leen nattu. Fii amwaalikum ci seeni alal, wa anfusikum ak seeni bakkan. Wala tasmaunna, waat naa ne da ngeen dégg. Min alladina utul kitaaba ci ñiñ jox téere. Min qablikum te jiitu leen. wa min alladhina ashraku at mi nga xamne dañuy bokalé da ngeen deg ci ñooñu azan kaseera lor yu bari yalla nañ yeen ñi ne gëm ngeen fokk ngeen am natu yi natu ci alal natu ci bakkan ak natu ci loy deg fu natu yi joge mu ne min alladhina utul kitaba ci ñi am téré mul al yahud wan nasara ak ñan ak ñi nga xamne mushriko ni lañu muy mushriko quraish wala mushriko yenen yu mëna doon yoy nak muy natu bobu ku nekul ci iman do ko am waye kenn mën ta nek ci iman te amo natu bobu al iman wal ibtila'u mutalaziman ñom ñaar dañu taxalo sa bu bi amé rek bi da dañu jëf ko legi ñom ñaar ñep ñom nga jëf ndo wa in tasbiru bu ngeen muñu nak wa tattaqu ngeen moytandiku ragal yalla fa inna zalika lulu min azmi al umur mi ngi bok ci dogo mbiri kon li nga xamne mo meuna mussel nit ci natt bobu nga xamne daf koy joge ci min allazina usul kitab diko joge ci min allazina ashraku lako ca meuna mussel moy as-sabru wa taqwa modi muñ ak ragal suñu borom tabaaraku ta'ala kon suñu borom tabaaraku ta'ala fi wonna lan kenn munta am al-iman ci mun amulo al-ibtila gem yalla mom sa boko amé rek nga tambalé am ay natt da ngay gis gone go xamne gi aw yaramam xayna ci bitil dal nek ab bopam ci bitil dal nek daw ko musor dawul tok waxtu fenn fu nek ma nga fa ben bis mu tambale denc aw yaramam mur ko mu tambale am ay natu natu sax ba moytul ma nga joge ca yaayam wala ca papam nangam nangam tabarkal modi ku gem yalla ku nek rek fasiyene dundu sa dina tambale am natu ñu bax ñaak ñalen jitu won ak al anbiya mursaluna yak awliya yak shuhada yak salihin yeyep kenn ku masne amantu billahi bu ci alaf sanga dal tambale am ay natt waye nak as-sabr wa taqwa moy li nga xamne moy deku natt yoy wa isfatlikun aqasa allah yalla japonna mithaq alladhina kull rek gañ nga xamne utul kitaba joxon nañ len tere yalla signent won nak ñom pact ne len latubayyinunhu da ngeen ko leral da ngeen leral tere bi ñu ne waaw lin nas ngeen leral ko nit ñi ñu ne waaw wala taktumunuhu bi ngeen ko nebb ñu ne dedet bañ leen joxe tere ba nak fanabasuhu ñu sanniko waraa zuhurihim ci seen ginaaw ginaaw waraa ginaaw la zuhur ginaaw la ñu boole leen ñom ñaar alquran defandiko ko waraa zuhurihim ci seen ginaaw ginaaw washtaraw bihi thamanan qalila ñu jënd ko ñeggu neew ñu wéccoo ko ñeggu neew modi li ngay wax ci téré bi léral ko nit ki loolu lañ nangul ñom ñu japp ne bu téré bi léré am lam leen xagn ñu bañ ko léral loolu yalla lay tuddé sama nang khalil la ñeggu neew fa bi sama yashtarun fa bi sabanna ma yashtarun li ñu wéccoo ñaari bokut alquran bokut ak lele kon fa bi sabanna ma yashtaruna li nga xamne mo lañ wéccoo yalla na la tahsabanna bum yaakar allazeena yafrahuna ñi nga xamne dañuy contane bima ataw ci liñu def def sak bokale ba nopi contante wayuhibuna ñi bëgg nak ay yuhmadu ñu sant leen bima lam yaf'alu ci luñu def bëgg ñu sant leen ci ni ñoom dañuy wëtal suñu borom fala tahsabannahum bul yaakare bima fazatin ci ño xamne dañuy sawé min al azabi ci mbugal ma dede walahum amnu azabun alim mbugal mu metti yalla tejeeti ay yi walillahi yalla mom mulku samawati momeluk asman wal ardi yalla mom momeluk suf li fi suf yalla mom li ci asman yalla mom wallahu ta yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man yalla lepp la man kon suñu borom tabaaraku ta'ala gis nga ko netti lañu qazwatu uhud netti lañu qazwatu badr won nañu li ci nek ci am njangale dadi kuy teje tejin yu am solo moy wan ñu ci bir li tax l'islam di teul walu xex du tay ne l'islam mo jog jël ay jassim kenn ku nek mu lay doori jassi dedet islam limi def mom moy ñew wonene li la yalla bëgg subhanahu wa ta'ala wolé nit ñi ñew ci bimu woxé wa quraysi ban ci ñew xana japp ne li runtu bi def day yaq seeni affaire lola taxon ñom ñu jël seeni ngannaay fas ko yene ag ci songu ko lola nak mu jog mom tam fasiyene songante ak ñom dinañ ci ñew insha Allah buñu ko yalla jappalé ci al muntara al islami ci walu lera gogu ndax mu jokkolo ci li nga xamne ci lañu nek ndax ci waxtu wi ak sina insha Allah tabaaraku ta'ala yalla yalla jappalé ñu jappalé len yalla yalla nangu suñu ñaan ci nangu seeni ñaan ci ñun yalla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi sant yalla mi nga xamne baxé nañu bañu jéxal ak mi nga xamne moy hijriya nekkon jooni at ak ñent témir fuk ak juroom ñaar dugg ci menen ak mo xamne moy jooni at ñent témir fuk juroom ñet bi yoonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam joggé makka dem madina ak tay yalla nañu ko jéxal té li fi yëngutu lepp ci diina yalla nako yalla tabaaraku ta'ala nangu ñi leen di ziaré ci aljuma ji nga xamne ci lañu nekk muy kon aljuma di ñëk ci wër wi ak mi nga xamne moy hijriya di ndëk ak yeen ci seen tafsir qur'anul karim li nga xamé né dañu leen ko baxo di defal aljuma ji jot ci waxtu wi xam ngeen né ñi ngi won ak yeen ci suratu ali imran muy sar bo xamne ci sar yu guddé la bok ëpp nañu téméré aya ñu leen di wax ak tiwalul mufassal taxawon nañu ak yeen ci aya témèr ak juroom ñett fuk ak juroom ñent wara tambalé tay ci témèr ak juroom ñeen fuk wara jéxal insha Allah sar bi bu ko yalla dogalé sama borom tambalé won na sar bi ci tuddul ñu tekkal yi woné né mom rek ka yalla tuddul won ñu tekkal yi woné né moy yoni yunuti alayhi musallatu wassalam ñi ngi ni di ko tej mom tabaaraku ta'ala ci woné wa tekkal yi woné né katan mom rek moko am bind gi nga xamne li fi nek moma mom rek ka ngir mu meuna tekkal ki nga xamne moy doom adama ne dekk ki day da am te it nit ñepp dañu dajé fa kanam borom bi tabaaraku ta'ala loolu tax sar bi ñu ko ci bi khitamul misk manam dafa tej te ñu rafet wu neex ndax djiblu wayu sar bi wala djiblu wayu alquranul karim moy rek fa fi yene def ñu tuddé jazbul qulub wal arwah bijji xol yi bijji li nga xamne moy ruh yi bañu soxla wo li nga xamne moy tabaaraku ta'ala te bayyi soxla wo leneen mudul yalla subhanahu wa ta'ala nga gis jokkolo gi am ci sar bi wala jokkolo gi am ci alquranul karim ak li nga xamne moy kawl bi aduna fi li ci nek dafa jokkolo li fi yalla indi tabaaraku wa ta'ala te bi ma yor mu alquranul karim tere la bo xamne budul mom boko jangi fuk yoon mu sappi la alquran rek mom nga war di mom nga man di jang te du sappi suratul fatiha mos juroom ñaari aya la waye timis gu jot iman door la ci ñaar ge bu jot mu door la ci ñaar bu suba jote mu door la ci ñaar te dama nek bi nga tambali julle ak legi fatiha musla sappi muso deug ci jakka imam tambali alhamdulillahi rabbil alamin ñu ne ko jëlal wenen ndax fatiha sappi nañu non la alquran jep mel tabarakallah ñi ngi ñu ñow tay kon di tambalé ci aya témir ak juroom ñun fukk ci Ali Imran fi sama borom di waxé a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna fi qalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab yalla
1: mom tabaaraku ta'ala moko yëkëti mel li mu mel ñu ñuy teen diko seen rek ku ñew fekk ko fi mo fi joge bayiko fi mbolam ñima xamagul ñepp ku ci ñew fi ngay fekk asaman boy dem bayiko fi rek waaw deggu mu ku ci am melni pexe bañ ko yëkke ci legi deggu mu fenn fu ñu ne asaman ci ke demb dafa reuf ñi dem diko yëkkati ji waat tol yoy duñ ko tolé waat mécanicien yi seen yoon neeku ci ma nga ne tegg fa mu ne tegg rek mom asaman ci bu ñu tolé seen ko tabarakallah ku koy xol momit mu mel non rek yalla ko yëkëti bi ghayri amadin ci lu dul kenn amul benn pied bo xamne taraw na haye dum koy gis asman ci amul pied bu ko tiyé ni mu ne deg rek lool la ne deg ci kaw asman ci rek ñu diko seen ni dara ci yow ku jall jël lu qudratullah tabaarak wa ta'ala ñun bu ñu dé défar étage ay pax yu reuy lañuy gas def ci ay fer yu reuy def ci ciment def ci béton lu nekk ñu def ko ci ndax mu nekk ay pied te pied yi du bari lañu doon table sax buñ ko soxlaa defal ko ñeenti tànk table dong buñ ko soxlaa defal ko ñeenti tànk léegi nga dem ci jàkk mu am juróom benn fukki pieds na nga ballu ko ëpp. alors que asamaan si ne dégg moom amul benn pieds, loola waroon naa xam tax nit xam ne yàlla moom rek moom mooy yàlla. su ma ginnaaw nga ba mu yemalee asamaan yëkkati ko fee mu nekk istawa mu yemoo moom yàlla alal arsh ci arsh mu yemoo ci arsh ala fawqa al arshi uluwan yaliqu bi jalalihi min xayru tajsimin wala takyifin wala taatim. ba demee ci aqwalu salaf ci suratul araf ci tafasir yi leeral nañ fa leeral bu am solo. yàlla istawa yemoo naa alal arshi ci arsh nu mu fa yemoo nag loola kenn xamu ko. ndax yàlla ni ñuy toogee ñun noonu lay toogee ah loolu nag kenn xamu ko. ma nga fa nay yemoo ca nam mel ni juboog ca nam koy defee moo tax ñuy wax ne al istiwaahu maalumun way kayfiya wal kayfiya majhula wa su'aalu anhu bidaa. istiwa daal toog na moom ku ne xam na lan mooy toog. na yàlla toogee kenn xamu ko. laaj nag waaw naka la yàlla toogee loola nag loola bidaa la. yàlla daal kenn ku nekk ci ñun ni ñuy bari bari ci kaw suuf kenn ku nekk moo la gën a jege sa buumu xol huwa aqrabu ilaykum min abdi min xablil warid stawa ala arsh wa saxara shamsa mu tàggat jant bi. yàlla tabaraka taala mooy ki nga xam ne moo tàggat saxara tàggat na ashamsa jant bi. jant bii nga xam ne ba mu tàmbalee doxam bii ba léegi bi maanaa li ma jublu ci doxam bi mooy nga koy seen ci penku su ngooneen nga seen ko ci sawu ba mu ko tàmbalee léegi amul benn bés buñ mën a xëy mas a xëy ñu ne jant bi day def ak giraw musta jadd ñu xëy rek seen ko mu jëm boori Mauritanie musuñu xëy seen ko mu jëm boori Gambie. si ko yàlla jaarloo tabaraka wa taala rek lay jaar nangu lool moom jant bi. yàlla takk moo ci gën a amuk taalube moom jant bi yàlla sàkk. ndax li gën a ñàkk solo ci adduna si moom mooy sangub jant bi. moom la ñuy tuddee nabaat gàncax ñax mii garab yii gerte geeg dugub jëg yooyu ñoom ñi gën a ñàkk solo.

0: nga ñëw bëgg cee dëkk dëkk ci, nga ñëw bëgg cee étage, boo faatoo ñu denc la ci biir, loo soxla def ko ci moom, loola tabaraka wa taala moo ko def suuf. Waaye moom suuf mi nag am na mission bu muy dox, mooy bu alaxira dana nekk ñu kenn ku nekk ci ñun li nga defoon ci kawam. Yowma isin tuxaddisu axbaaraha bi an rabbaka awxaa laha. Kon suuf it da nga koy bàyyi xel ni nga bàyyi jant beeg weer wi xel. Wa jacala fiha, yàlla def ci suuf rawaasiya ay doj yu ko mën a tii ba mu dëgal këng. Wa anhaara, mu def ci ay dex yoo xam ne moom it mooy ballal ndox nit ñi ñuy naan. loolu yàlla ko def. suuf saa ngi nii ay doj lañ ko dëgërale ba mu dëgër këng, def ci it ay dex, dex yi ne ci biir ñu di ci naan di ci bay. ndax bu suuf si amutoon lu ko téye, la yàlla dana xam antami de bikum, mooy day daal di jàng daanu. ndax ni ndox di rëmb rëmbee géej gi, bu ko suuf meloon foo fekk nit ñi ñu ngi coowaloo, ku nekk naan kër gii sama kër. ndax géej gi da ngay indi sa gaal mu taxaw ngay yeew, fuñ doon yeew suñ kër yi coono dugguñu. ba tax yàlla dëggal suuf si nii, boo ci gasee suuf si téyel la sa kër, téye fee yi ñu ko jox ba baa nga koy soxla wala baa nga fi jóge kenn moom ko. yàlla ne wa min kulli tamaraat, ci bépp meññit mu ne ci kaw suuf. jaala fiha, yàlla def na ca zawjayni, ñaari xeet, ithnayni, yu nekk ñaar. bépp lu fi nekk ci wàllu meññit yàlla def na ca ñaari xeet, zakar ak unsa, góor ak jigéen. waaw, maango gu góor maango gu jigéen, tandrama gu góor tandrama gu jigéen, darkase bu góor darkase bu jigéen, gerte bu góor gerte bu jigéen. lenn lu yàlla def ci meññit rek def na ca zawjayni ithnayni. loolu la Seyd Qutub radiallahu anhu di wax ci Zilal. mu ne hadihi xaqiqatun lam yarifha albashar min tariqi ilmihim wa baxsihim illa qariba wa hiya an kull alaxya tatallafu min zakarin wa unsa حتى النباتات التي كان مظنونا أن ليس لها من جنسها ذكورا تبين أنها تحمل في ذاتها الزوج الآخر فتضم أعضاء التذكير وأعضاء التأنيث مجتمعة في زهرة أو متفرقة في العود ودما في سلال القرآن جوكيب جروي ميلب كتم جروم نيار فك أتنيار لولة سيد قطب وخ رحمه الله من اللي يالله وقفي doomu aadama yéex na koo xam lool. doomu aadama yéex naa xam ne lépp luy dund góor ak jigéen la. doomu aadama yéex naa xam ne gàncax gi sax nekkite am na ay góor ak jigéen. nga gis genn maango bu nekk Dakar soxnaam nekk ndar, te muy jox soxnaam ba nekk ndar ak ay ci kàttanu yàlla tabaraka wa taala. ngelaw jóge fii jël la nga xam ne mooy ay ga yit ko soxnaam ca ndar, fekk soxna sa nekk ci ay jéem a tóor tóor. loola ñëw moom laa ko jox la waaqi xaq daan ca ñëw incha allah. ba loola dikkee nag tóor tóor yeeg nag yàlla yónni ca ñoom nag ay yembag ay yuulag yu demee ni ko yooyu ñu ñëw ñoom suukar ko. loola daal di gëmmaat, bu gëmmee nag doom daal di génn ci biir, nga daal di jàpp maango mat mu neex tabaarakallah. yàlla tabaraka wa taala ba mu koy suukar yaa ngi nelaw wala xamuloo woon foo nekkoon. bokk na ci kéemtaanu yàlla tabaraka wa taala loolu nga xam ne moom lay doxal foofu, mu la koy wan ne wa min kulli tamarat jaala fiha zawjayni ithnayni. yàlla yuxshi layla, mooy muure guddigi annahaara bëccëg bi. guddigi day ñëw muur bëccëg bi, bëccëg baa ngi nii rey lool. kenn ku nekk ci ñun di gis fi ngay jaar, di gis sa morom, di xam mooy kan. waaye mi ngi nii bëccëg bi di dem ndànk, guddi ga ñi ngi gën di jege guddi gi, ñi ngi koy gën di jege rek. ñoom ñaar ñuy muurante rek. te nag saa bu guddi gi muuree bëccëg bi, fukki waxtu ak ñaar dañ na ci sa dund gi. Sa bu bëccëg bi muuree guddi gi fukki waxtu ak ñaar dañ na ci sa dund gi. Bu ko defee 24 heures ñoom ñaar lañuy roñ ci yow par bés. Bés bu set ñu yóbbu fukki waxtu ak ñaar ci sa dund gi, bët bu set ñu koy roñ ba ko ci mujj ndeysaan nga xam ne moo ñëw jël si mil ji mujj ya nga daal di génn aduna say mbokk wax waxi am pax bu mu xool ñun sóol la ca boo moytuwul mën laa fàtte wala ñu séddul sa alal sa ginnaaw te it sa mel pex bi ca amati ndeysaan bu fekkee waajuloo ko woon. Yàlla ne ne inna fi zalika nekk na ci lii ma leen di nekk li la ayatin mandarga muy wane ne yàlla am na li xawmin ci nit ñoo xam ne yatafakkaruna dañuy xalaat. Wa fi l ardi am na ci suuf si qitaun ay dogit mutajawiratun yu jàkkaarloo. Am na ci suuf si qitaun mutajawirat yoo xam ne dañoo jàkkaarloo. Fii nga bay fi mu baax lool, fii nga bay fa du baax. Fii nekk ak joor, fii nekk fa sa xorom, fii nekk aw xur, fii nekk aw tund, fii nekk leneen. Ñoom ñaar ñëpp yàlla tabaraka wa taala moo leen sàkk. Tabaraka wa taala mu ne wa fil ardi nekk na ci suuf si qitaun ay dogit mutajawiratun yu jàkkaarloo. Ibn Abbas mu ne ardun tayyiba wa ardun sabqa tumbitu haadihi wa haadihi ila jambiha la tumbit. ba dama ci tafsir Tabari jukki fukk ak ñett xatum juróom ñeen fukk ak juróom ñaar ca la ko indi wax Ibn Abbas julli. Mu ne xitaw mutajawiraat mooy tekki suuf su teey soo jiyee mu baax ak suuf soo xam ne si dafa qorame soo jiyee dara du ci baax. buqaan muxtalifa mutalaasiqaat qaribun baaduha min baad. nee na wa jannaatun ak ay tool maa ngi ci suratu Ra'd aaya ñeent. wa jannaatun ak ay tool min acnaagin yu am raisin tool boo xam ne dafa am garabi raisin boo lekkee mu neex bu njëkk ba ñis araamalagut sàngara dañ ko daan nal di ko def mu nekkoon am koom-koom ci wàllu mbay. yàlla mu ne wa zaraun ak mbay mu gàtt. zara mbay mu gàtt mooy ñoo meen karot ñoo meen naweeg supameeg salaat ak mbay yu gàtt yooyu. mën ngaa bay am ay mbay mu gudd waaye ci biir mbay mu gudd mi nga amaale ci ay mbay yu gàtt mooy zara. wa naxiilun ak tandarma garabi tandarma moo nit di lu yéeme garabu tandarma yéeme na lool ndax ni tandarma neexe su ko yàlla wututul mbub mu wutalutul mbub mu tal doomu aadama du ko mos. dafa am ci meññit yoo xam ne neexe dafa tax na yàlla da ko wutal mbub mu dëgër mu di ko sol. tandarma su mbubam oyofoon picc yéen koy njëkk a lekk nit ñi kon kenn du mos tandarma. gis nga banaane ni mu neex su mbub mu oyofoon moom tamit day neex dara ci gaañu te doomu aadama bu ko jël xam ne banaana ku neex dara la moom soo sooy xolli amul jafe-jafeñ te it kemb li nga xam ne mooy tax mo nga ji ko am doom am banaana moom boo koy lekk doo yëg ne yaa ngi yëg doom yi. te kat bu dee maangu fi nekk ni boo dee mat da ngay dem ba gis ab saal bu ne ci biir nga wacc ko fële bu woowu kongu dëgër te saal boobu banaana am na ko loolu ci kéemtaani yàlla yi tabaraka wa taala la bokk. tandarma moomii am keneen ku nekk mbokkam ñu koy wax ron ron gis nga ni mu guddee bu doom bi melutoon noonu mu mel te gaaw a tat bi ñi lekk ron du bay waaw ñoom kóoni waaye yàlla tabaraka wa taala def na ko ba ñoom bu ñu ñoree su ko ngelaw uppee mu daanu bu ko picc laalee mu daanu ndax doomu aadama mën cee jot. noonu la tabaraka wa taala def mboolem loo xam ne am mbay la ñii nooy nepp yi dëgër këng lenn lu ci nekk mu defal ko nam ko def moom Jalla jalaluhu wa azza kamalu wa zaraun wa naxilu. mu ne sinwaanun bu nekk benn xeet wa xayru wala boog bu nekk ay xeet wa xayru sinwaan ak bu nekkul ay xeet yusqaa yépp ñu di leen arroché ñu di leen tooyal bi maain waaxidin ci men ndox. yàlla nee na mbay yi mu ne yemal yépp menn ndox doo nga leen di suuxal mu di ndoxum taw. su nekk soo jógee yow bëgg bay sa mbayum bopp ñaare bu sa foraas amee xorom da ngay daal di indi tàmbalee am ay jafe-jafe loo bay du sotti wala du mel nam la gënalee waye tabaraku taala ndoxam mi di joge asman te joge won ci suuf mu acc ko indi wat ko mom dem mayim jig bari na lol tabarakallah motax nonu mu joge may yi non lañu jige ñin ñi nga xamne ci ñun lay wacc mom taw momi yalla ñu yalla may lu bare bare bare ci nawet bi nga xamne mom lañu jëm yalla mu ne won nu fadilu ñi dakalate dakale moy mu gëna neex ba'daha lam ta manjima ala ba'din ci lenn fil ukul ci boy lek xam yene yoyu di meñ mango raisin orange pomme banana yoyu dañu dakante ñi dañu neex lol yi xawa neex yi sajj xam ngeene dakar neexna waye amna ci bir lol su ci dañon te lay gëna neex yoyu bel lu ci nek da ci am yu neex lol am yo xamne neex nañu waye tabarkal te am ci bir nañ yoy yo xamne ku len di lek sax amna febar yo dula dal ñoomen sumpu ci lañu bok ak ñoomen sidem nga xamne ñoom nakaru ñu deret lol tabarkal la ñu ngi ci marché bi neex am lol yalla mëne wonu fadilu ba'daha ala ba'din fil ukul bokku ci kim tan yalla meñ nit yi mu ñu meñalal da ngay gis rek tandrama rek nga gis ci ay xéel yu bari bi gëna neex bi gëna neex bari nga dikk ci banana amna ko pomme amna ko yoy yépp tabarakalla ñuy lekk ben bu ci nekk amna ko bo dikk ci gerte gi amna ko amna ciop amna law amna fure amna yëgeer lepp nekk ben xéetu gerte bo dikk ci pep amna suuna amna saño ñu nekk ben xéet te bo defé ci ndabli danaka gañu dañ ko xamé yalla neen inna fi zalika nekk na ci lima len di wax la ayatin mandar ga muy woné né yalla rek kay yalla li qawmin ci nit ñoo xamné yaqiluna dañ jëfëndiko seen xel mu ñew nak ci walbatu ko ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ñu ko wa in ta'jab bo de yew fa ajabun li yemil qawluhum seen wax ñam ñi wéddi dëkki wa in ta'jab su fekke da nga yew muneko fa ajabun li yemil qawluhum seen wax lu ñu wax mune ñi wéddi dëkki dañu ne a iza kunna turaban ndax buñu nekké suuf a inna ndax la fi khalqin jadid dañu bindat bindugo bes waaw loolu lañu laaj kufar yi ñom ñoy laaj loolu waaw a isa mitna wa asbahna rufatan hal sanub'ath min jadid yalla tane فإن الذي قدر على إنشاء ما ذكرنا من السماوات والأرض والأشجار والثمار والبحار والأنهار قادر على إعادتهم بعد موتهم من داخ سونو نيكي شوف داخ ما داما بونكو سوولي بو اي مبوكام بونيكو نيبي اي ملائكه كو فاي تك لاج كو لوم دون ديف ادونا كان موي بروموم كان موي يورنتم بان تيري تيرم جان ديني دينم bu noppé nak malaka yi bayiwat ko fofé nak muy xaar nak benen exam ba nga xamné bi oral la digënteen ak boromam subhanahu wa ta'ala waye digënté bi mu tuddé ba muy jog man na fe ñak sans suuf ci lek ko mom lek lañ ko sangé won lek ay ñaamam lek mbolem suuxu yappu nekkon ci mom lek ay siditam tambalé lek ay yaxam ba mu lek yaxye lepp té bayyi ci kaamu mbob mo wala lam cey bayyi waye nak bu nekké souf dama day xalat ni waw nuñu yalla yi déclaraté nuñu yalla yi déclaraté yalla tabaaraku ta'ala ne la bo gëmul dékki da ngay wut ab gerté nga dem ba ci sa nda ci souf nga wakk bam xoot nga def ko ca nga wakk ko bam yam nga def ko ca dañu fa ndox soti ca bayiko fi ak ñaari semaine nga xol gerté bi ngui koy duggal dafa kong ba faatu te ci kanam tuuti dana ñëwaat nekkalat benen gerté yalla mu ne ñi wax ni a iza kunna ndax buñu nekké turaban suuf a inna mo ndax ñun la fi khalqin dañu nekkan ci bind jadid mu ngi bes yalla mu ne ulaika ñoy allazina kafaru ñoy ñi weddi bi rabbihim ci seen borom wa ulaika te ñoy al aghlal tiyaniya fi a'naqihim ci seen dokk ya lay nekk bu yum xiyam ñoy dañuy tak ay tiyen ci seen baat yi boole ko seen loxo yi yow mum deugar wa ulaika ti ñooñu ashabun nar ñoy wa sawar dañu weddi alakhirah lutax ñi wa sawar moy dañ ko dul wajjal ndax ñi nga weddi do ko wajjal do ko bayyi xel bu ñu la won tay émission sangam day daw ci radio bi nga ne ah dañuy wax rek do ko deglu waye bu fekke ne gëm nga ne dina am da ngay daldi xaar waxtu bu jotté nga tal radio ti diko deglu ñi gëmul al-akhirah duñ ko wajjal ñu ko jëm sax loolu tax bu yom rax yaane ñi dugg sawara yalla tabaaraku ta'ala neena du dama adama mu ñew ba ci mom ne ko yalla sawara la bëgg dugg mu ne gëp nga ni waaw sawara ba la bëgg dugg ñaari ku dugg sawara non nga fay duggi ndax aljana da yomb dugg fa sawara dugg fa da jafé waye dama adama ñew ba ci suñu borom tabaaraku ta'ala ne ko sawara la yeyo dama bëgg duggal mako ñu ne gëp mu ni waaw mom la alquran di wax fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra deng lu yomb lango wa amma man bakhila kunay وكذب بالحسنى يدنا الجنه امر فسنيسره للعسرى دان كو يومل لو جافي لان موي لو جافي موي دغ سوار يال نون تال موسى يال من اولئك اصحاب النار هم يوم خالدون ويتخلن فيها تبير سوار يرمان يال ديكتني في با تخ وخوت ابدا نكون داي خالد نفي دان ابدا واي من خالد دون فيها تبير سوار ولا ني صح داني فا ياغ دي نني مسا توكو نك ñi nekk sawar ñi ci ëpp daañu mësa toxu daa di ñëw aljanna fekk si fa ña nga xam ne ñoo fay dugg yàlla nañ ca bokk wa yastaajilunaka daañu la yàkkamti di la soññ yow yonent bi salallahu alei wa sallam di sañi ati ci mbugal naan la waaw gaawal indi mbugal mi di la soññ bët bu set ñu la waaw mbugal mi ñëwagul qabla alxasanati lu jiitu lu rafet ñoom daal jàmm bëgguñu ko musiba la ñu gën a bëgg te jàmm moo gën fuuf musiba yalla mena wa qad khalat wayon min qablihim lulen jitu al mathulat ni melni ñom yag nañ fe jaar wa qad madat uqubat amsalihim min al mukazzibin fama lahum la ya'tabiruna wa la yata'izun yalla mena waram nañu mena waru ndax ñu melni ñom jaarun nañ fi ma am fuma jaar ak ñom kon nak mune kon wuruñ la yakamti dila soññi mbugal ci lu dul ñu lay soññe lu baax wa inna rabbaka ta sabaram lazu maghfiratin borom njegal la yalla njegal wa inna rabbaka sabaram lazu maghfiratin borom njegal la lin nas ci nit ñi ala zulmihim ci seenu togn yalla day wax na fofu wax jaam solo ku mëna jegal la lu togn reñ reñ day bu dul bokalé mu jegal la ko soko faatu walé yépp lo tuup ci togn suñu borom tabaaraka wa ta'ala wax na ne dana la ko baal mën na ko baale wa inna rabbaka lazu maghfiratin lin nas ala zulmihim yalla ñu baal suñu toñ ben jigen dafa toñ ci jamono yoonte bi alayhi salatu wassalam ñi diko atti bañ ko dama mu samp aw xelam te fekk soñu na lu yag nan yoonte bi setal ma bu mu yag alayhi salatu wassalam ne waaw ki amul mbokk mu am ak ndefe ñu ne dedet waye kera bañ koy setal diko dur mu samp aw xelam daw ba mu dawee alayhi salatu wassalam ne saaba yi mën ngeen ko bàyyi giñ ñaajal na tuub na tuub goo xam ne tey buñ ko séddaloon waa kaw suuf ku ne am ci yàlla bal ko kon yàlla nee na wa inna rabbaka te na nga xam ne sa borom la zu maghfira borom njëggal la lin nas ngir ci nit ñi ala zulmihim ci seen tool wa inna rabbaka te sa borom nag la shadidul iqab ku tar mbugal la ku metti ak mbugal la waaw yàlla tabaraka wa taala kon خرن تعالى بين سعة حلمه وشدته عقابه وشدة عقابه ليبقى العبد بين الرغبة والرهبة والرجاء والخوف عاجز لمن جاءك بوك ديجرك وإن ربك لذو مغفر الناس على ظلمهم غن كون ديال دون نيبال من وإن ربك لشد العقاب غن كون فنجم لول يالا بغ من داي كوما توغ ما بال غنا كون الحمد لله من ماك من دوما غن mooy da ngay nekk diggante yaakaar ak ragal diggante xemmeem ak tiit xemmeem aljanna yàlla ji ak tiit sawaraam wi tiit sawara ba defe ne buñ ne woon kenn fay dem nga ne mën a waaye xemmeem aljanna ba buñ ne woon kenn fay dem nga ne mën a bu ci benn ëppee nag mën na yàq sa jëf toog fii rek naan aljanna moom fa laay dem nangam nangam léegi kay mbir yi boo moytuwul mën naa yàq say point sawara laa nar a jëmit mën naa yàq say point kon nit ki day nekk diggante mbugalum yàlla moomu ak yërmande yàlla jooju mu yaakaar yërmande waaye ragal mbugalum yàlla tabaraka wa taala wa yaqulu day wax nag allazina kafaru ñi weddi naan law laa unzila alayhi lu teewoon ñu wàccee ci moom moom yonent bi aayatun mandarga muy wane na yàllaa ko yónni min rabbi ñu tukkee ci boroom haafihi wii kaytu xaalis mi ngi mel ni ngurdu tey ku nekkoon di nelaw tabarkalla ñetti mbiri at ak juróom-ñeent yow fekk xaalis ba xewoon ñu ko wax ngurdu wala 100 francs ya fa xewoon sax ci at yële nekkoon aw këyit nga dem nag léegi marché bëgg a jënd warax këyit woowee ngir ñoom xewéegut ba ñuy dem daw nag ndaysaan yóbbal boobu lañ yóbbaali woon ndekete këyit wa xew wi na yeneen xew si xew wi yeneen xew si xew wi ndax doomu aadama daa mën a xewil fabxasu axadakum bi waraqikum haafihi ila almadinati ila almadinati ca dëkk ba bu demee falyansur na xool ayuhaa kan ca dëkk ba azka taaman moo fa gën a neex ñam azka taaman moo fa gën a neex lekk tayit moo fay togg lu lew kan la ndax azka taaman axalla wa atyaba taam la ñu doon wax ayuha azka taaman falyatikum na indi na leen indil bi risqin ci añ minhu ca moom na ngeen wax kooku bu demee mu jëndal leen fa ci këyit yii nangami palaati bu doon tey mu ne nangami palaati ceeb ñu añe ko waliyatalattaf na yoon waliyatalattaf na yoon na dox ndànk na nëbbatu wala yushciranna bikum axada wala yushciranna bu kenn yëg wala bu mu yëg bikum ci yéen axadan axada kenn wala bu mu yëgal wala yushciranna bu mu yëgal moom waa ji bikum ci yéen axada kenn na ngeen seet ko wóor ci ñun ñu yónni ko ba du wax ne sama gaa yaa ngi coxuñ ci ma waaw axada wala yushciranna bikum axada bu waa ji yëgale seenub nekk fii innahum ndax ci ñoom waa dëkk ba in yazharu aleykum buñ leen yëgee yarjumukum dañ leen di sadda ay xeer fii aw wala boobu buñ ko mënut yuidukum ñu delloo leen fii millatihim ca seen diine da ngeen génnoon walan tuflixu du ngeen sowe isan su boobaa bu ngeen fa duggaatee abadan ba faw fexe leen ba bu leen dugg ci leñu nekk ndax génnoon ngeen ca ba nopp su ngeen ca duggaatee walan tuflixu isan abada yàlla mu ne dégg nga waxtaan wi gaa ñu yeewu nañu jàpp nañu ne tey lañ fi duggoon génn tey nekkete ñetti téeméeri at lañ fi am ak juróom-ñeent xiif nañu yónnee nañu lekk ba ñu demee waa ji dikk daan ne damay jënd ceeb ana paas yow ma bàjjen sukkay ñu ne ko kuy kooku ne sukkay mi daan jaay fii ceeb ñu ne ko lee fii de xamuñu fi mu sukkay mu génne këyit wa ba mu génnee këyit wa ñu téye ci loxo ba ne ko yow sàcc nga ndax xaalis bii nangam fa ñuy waxante di waxante ba mu yàgg ñu door a ne ah ñii ñooy xale ya fi dawe woon at sàngam ci jamono buur sàngam mu laajte ana buur boobu ñu ne ko buur ba saay na ba beneen buur wuute ko ba saay ba beneen buur wuute ko ba saay fi mu nekk nii beneen buur bu baax a baax a baax moo fi nekk bu gëm li ngeen gëm yàlla mu ne mu bokk bi mu ko waxee nag waa dëkk bi daa di topp ca kawam fas yéene ànd ak ñoom delluwaat fa nga xam ne fa la ñu nekk yàlla mu ne wa kazalika nii nag acsar naa la ñu feeñalee aleyhim ci ñoom li yaalamu ngir ñu xam ne ñoom ñaari gur yëpp anna wadallahi naka diggu yàlla bii xaqun lu dëggu la maanaam randi bu yàlla jox mu yoma xiyamati xaqun lu dëggu la wa anna saaata ñu gëm ne it bés tëj laa ray ba fiiha amul sikk sàkkana dina ñëw alaxira amul sikk sàkkana dina ñëw ñii nelaw nañu ñetti téeméeri at ak nangam moo tax ñun ñii ku ci nelaw say mbokk nga xam pax dugal la ci biir bu yeewu jotee ni yeew ñii jotee danga daal di yeewu tabarkalla yàlla nee na is yatanazauna baynahum ñu ngay xëccoo nag baynahum seen diggante amrahum seen mbir ma moo di waa adduna seen yoon ñëkku ca woon waa diine ñoo ko yoroon waaye bi nga xamee ne nag mbir ñëw na toll nii léegi nag waa adduna dañuy walbatiku ñëw nag tàmbalee xëccoo fast yéenee jot loola ñaare moo daan am fa qaalu ñu daan ne ibnu alayhim bunyaana tabax leen fi ab tabax tabax leen fi ab tabax rabbuhum seen borom aalamu bihim yàlla mu ne seen borom dong moo xam fa ñu nekk mën nañoo tabax ci tabaxuñ fa ñu nekk mën nañoo tabax ci tabax ci wet ga mën nañoo tabax fuñ tabax ñoo xam waaye daal na nga xam ne rabbuhum aalamu bihim
1: قال وخ الذين قلبوا على امرهم ينتقسين بما لنتقسن عليهم مسجدا دا ناني جابي في ني نك مسجدا جاك في برام خام خام ني دا ناني فرال دي وقتان دي في جيلي اك تيب دغانال سول تي بي جاك وايي واخ جي دا ليروت ناخ يالا الذين غلبوا على امرهم لو غلبوا على امرهم الغلبه موي ني نوب المغلوب موي ني نوب ني نوب ñaare ci walu wi du ñi deug fiq yunus bi sallallahu alaihi wasallam le dugal khabrum ci bir jakaja allazina khalabu ala amrihim la lako waral moy jakaja nekut won ci bir neegam nekuton khabrum nekuton ci bir jakaja neeg aisha la nekkon neeg aisha dendek jakaja ba yokku jote yatana sohna baynahum ciowlo dali am ulama yi ne ken dukub dugal ci bir jakaji waye muluk ya boolene danan ko dugal ci bir jakaji ana lu xew allazina qalabu ala amrihim ñoñ ñokoy dugal ci bir jakaji su baba ne ci ulama yi duñ ci am ben teet lola ñak ko meuna def lola taxon ulama yi neew ci doole allazina qalabu ala amrihim daliko tay tabax wala bok daliko ci dugal kon ghalabu ala amrin fi moy borom xam xami diine ya bamu joge ba ko def borom aduna ya borom ndombay tanke ñoo ñoo taxaw ak seen doole ghalabu ala amrin te deguñu fiq ñaare nitu diine yi dañuy deg fiq te duñ am doole yi doxal nitu aduna ñoom duñu deg fiq waye dañ am doole yi doxal lola moy ghalabu ala amrin kon fofu mo ne su jele lolu tabarakallah te mbolem fo xamni fi def nañ ko fi ci al alam ñako fay def dañuy dul xamé leg leg ñi ci wax fil masjidi ak bil masjidi ak ala al masjidi fi ala ali jim lañ fi jëfëndiko ba tu ala qalu ibn ali jim bunyanan kon ala ak fi ak bi ci al qur'an al karim dafa am ay sallallahu yo xamné ñi ngi ci nek ci bir kon qala wa الذين ينقمن قلبوا على امرهم نك لنتقسن عليهم مسجدا دنا في دف بن مسجد بن جاكا كجاكا يوي تبارك الله مودي سين جامو كاي كو ديفه كون موك ييغا خامني يين دون توب تفسير ني نيان يالا مو ديفال نيو توفيق تدافال لين كو ديلن الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على الهادي الامين محمد ابن عبد الله salawatullahi wa salamuhu alayhi mbok ñi deglu dina bañu sante yalla julli serent bi sallallahu alayhi wa sallam delu sunu ci katanu sunu borom ci tafsirul qur'an alkarim bi nga xamne isaa'atud dunya sawtul qalbu ñeen ko di defal aljuma jot ci waxtu wi ñeen koy am ci dakar ak liko wër ak ci thiès ak kaolack ak djourbel ak saint louis alhamdullilah yalla gëna yaatu ñi ngi won ci sar bu ñu tuddé suratu al-kahf tay war nek suñu ñettelu dajé ñi ngi taxaw won ci faqalu ibnu alayhim bunyana rabbuhum a'lamu bihim qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattaqizanna alayhim masjida waradata insha Allah ci aya ñaar fuk ak ñaar sayaquluna thalathatu rabi'uhum kalbuhum ويقولون خمسة سيبرم سبحانه وتعالى من يدين نتلي قصة أصحاب الكهف مدي وخمان يوية نخمني سين بس بس سين إيمان عملا نلن لكي أدنى كمام من في دفل يوم من يقوى أم نخ أدنى لفنك zinatul laha ñoo ñu nak bañu joge ci dekk ba te tuñu won dara ci kanam nit ñu bañu joge ci dekk ba ay nit dong lañu woon bañu joge ci dekk ba ay xalé rek lañu woon waye jëf juré ji ñu jëf taxna kenn ku nekk bëgg askono ci ñoom taxna kenn ku nekk xam seen riyaay lutax nak pass pass bi ne ci ñoom ndax nit du reuy pass pass ba ca mom moy reuy nit du reuy xam xama koy reeyal nit du reey iman moy reey motax gaay yu reey du reey tax nak nit ñi di yarante ñaata lañu ak nuñu tollu door na da yitté wo seeni mbir tawarkal yalla ñen sa yaquluna dañu wax ne ثلاثه غايه نتلن رابعهم كلن ينتل قلبهم موي سن قد نغيس ني باتو رابعهم قلبهم مودي حاج بي لغي ني ملنيكو ام درجه نيت ني نخ سوي كون سوي وني boy wagnu ay xar da nga nan yetti xar ak yaari bay ndax xar ak bay bokkuñu wala nga ne ña ben bitel ak ñaari pat ndax biteli ci pat bokkuñu wala nga ne ñaari nit ak ben xaj ndax bokkuñu suñu borom fi di len wagnu da ne tayaquluna thalathatun rabi'uhum qalbuhum nga xamne lim bi nga xamne mom la gaay di limu lim bi nga xamne mom la gaay di limu mom lañu limale ci xaj bi سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون داني واخدنا خمسة جروم لنيو سادسهم كلن جروم دانيال كلبهم ميسين خجبا رجمان بالغيب وينك دانكو يدات كمبو منام وخبوني لمدون خموبوني لمدون نيا دانيو ياكارنا نيتلا نيا ياكارنا نيانتلا ñi yaakaar ni juroom lañu waye lepp rajamam bil ghaib ci nak bi mu ne rajamam bil ghaib dafa melni wax ci ginaaw lepp dañ ko tuur nga xamni legi man na am dam dam lim wala dam dam ni wax waye mu tambali wa ne wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum dadi fay taxaw motax ibnu abbas radhiyallahu anhu di wax ni ñi xam ashabul kahf limi tuut tuut mom ci la bok mune انا من ذلك القليل كانوا سبعه لان الله عدهم حتى انتهى الى سبعه زاد المسير جوت جوم قطب تيمير اك نياس اك جوم بن ابن عباس نينا بي يالا ليمي بنن ني توتا كو خم نينا نيوم تلا موني موم تا ني تور نيلا بوك ني نكو نخ لان موني نخ بي يالا ني جوم ñaar دافا دا دي يم باي فخ جا واي با موني نيت دا جالي ba mu ne juroom daa jàll noonu la jege fahmu la bu mu am ci alquran alkarim wa yaquluna daañu wax ne sabaatun juróom ñaar lañ wa thaminuhum kaleen juróom ñetteel kalbuhum mooy seen xaj ba qul waxal nit ñi ne rabbi sama borom aalamu moom rekk moo xam bi iddatihim ca seen limb rabbi aalamu sama borom rekk moo xam bi iddatihim ca seen limb ma ya'lamuhum khamulen illa qalilun ludur ñu tuut ñu tuutee leen xam ñaata lañu ñan lañu wanxeer lañu bokk seeni tur seeni sant seeni bàyyi seeni askan waxtu woon jóge dëkk ba waxtu woon fanelaw lañ fanelaw lu mu toll ndax bi iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil fala tumari bul werante fihim ca seeni mbir illa lu jot mirahan zahira werante woo teg ci xam-xam mirahan zahira werante wu feeñ wu dëgg woo teg ci xam-xam fala tujaadil ahl alkitab fi iddatihim illa jidaala mutayaqinin aalimin bi xaqiqati alqadar bul werante ca seeni mbir lu dul werante woo teg ci xam-xam wala tastafti bul laajit fihim ci ñoom fihim ci seen biir ñoom borom xam-xam yi minhum ca seeni mbir ahadan kenn yii la ci yàlla xamal kenn mun la cee xamul lu ko ëpp mu ne ko bul sal sa dàll mukk di dem ci kenn naan ko ñan ñooy ashabul kahf ñaata lañ nu ñu tudd yooye mu ne ko bul ci laaj kenn wala tastafti fihim minhum ahada kenn tane wula ci lii ma la ci wax yàlla mu ne ko lii ma la ci wax moom rek moo ci doy laa tasal ahadan an qissatihim fa inna fii ma uuxiya ilayka alkifaaya yii ma la wax yu doy na sëkk bul laaj kenn ñoom ñooy ñan fu ñu toll fu ñu dëkk ak nu ñu mel walaa taqulanna lu weesu tey nag bul waxati lu weesu tey walaa taqulanna lu weesu tey bul waxati li fay inti menn mbir nga naan inni man faa'ilun koy def laa zalika mbir moomu xadan ëllëg illa an insha allah lu jël nga wax insha allah mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bul waxati menn mbir ne danaa ko def ëllëg توقو إن شاء الله. ابن كثير من سبب النزول هذه سبب النزول الآية أن النبي لما سئل عن قصة أصحاب الكهف قال غدا أجيبكم فتأخر الوحي عنه 15 يوما. مختصر ابن كثير جكب نين تيمير أختم نين تيمير أكو جرم تجكب نيارم من لسبب آية جيواج بني الله جون كتدك صلى الله عليه وسلم نتلب خلا يدوغن تخنتما من لين بسبا متون تلين تيوخد إن شاء الله وحيوي داجي أجو فكي فنك جرم مدر تجتات صلى الله عليه وسلم. ولا تقولن بالوقت لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله لذل من يخي الله لب لويدا دنيا وقت إن شاء الله وإيك بعد بي الله وقت غدا ليتكن لنيا وقت إن شاء الله دينك لو دفن نتكرم منام دمونا دكار دمو كندو كبولك إن شاء الله solna mbubu ni ken duko bolé inshallah da ngay wax né da na sol mbubu tek solo go nga inshallah waye solna ko inshallah lola li tax mu né inni fa'ilu zalika ghadan moy inshallah day andak lu ne ci kan mashiatullah nak mu inshallah ngir la mo xamné yalla duko bok ak kenn bu soobé yalla lañ ci tek subhanahu wa ta'ala nax ben way dafa ñew ci yoonte bi alayhi salatu wassalam ne ko man de bëgg na dem dekk sangam bu neexé yalla neex la insha allah wa shi'ta alayhi salatu wassalam ne ko nax da nga bëgg def maromu yalla te bam lay bind mom rek nax rek insha allah joju bu neexé yalla rek waye bu neexé yalla mu ne ko bul ci dal bu neexé yalla ak yow mu ne ko bul mu bolé yalla nax bo ne insha allah fofu yu fi limi tek ci moy yow mi wax insha allah di bëgg jëf jëf ci ak la ngay jëfé jëf ci ak waxtu wa ngoy jëfé ak barab ba ngoy jëfé ñent yoyu ci assemble bi élément yi seen biir suñu borom tabaraku taala mo leen yoy so ne won ben way dina la yett sa téré ba bu suba insha allah day tek ne yow yalla la mom mom ko nga yett téré ba mom fa ngoy yett téré ba mom heure heure bi nga xamné té ngeen war dajé pour yett ko téré bi bu ñeent yépp dajé seen dajé bi dajé bu yalla rayé du ngeen dajé bu rayé waji du ngeen dajé bu ko galan ko rek ci taan ci superi du ngeen dajé ak yi demé ni ko yoyu mo tax inshallah diko jar lool genn goor ñi tabarakallah dom ji def nako won da nga jëndi mbam mu ne waaw dama jëndi mbam mu ne ko waxal inshallah mu ne jëru ko bi nga xamé ni mi ngi dem bi nga xamé ni mi ngi dem dafa daldi jog rek daldi dem nonu te waxul insha allah ndax japp na ne ku yor ñaar fukk juni ci sa poste dal jënd mbam waru laatu waye fa mu demé ci daral gi di waxale mbam gono yoyu jël yeuf fi jambri ci seen poste duggal seen loxo ci poste am jël la fa nek mu waxale ba fay jot mu lamb tok loxom poste ba ndaysan chek loxo ba genn mu ñibbi sek loxoy neen ci kër gi ci andiwul mbam soxna ci nako waaw serigne bi da nga jëndul mbam munako insha allah manam subaba waxon insha allah dina jenn mbam mo gën mu jekk bañ jël alalam ci mu dor na insha allah lolou dal limi tek moy lu nit di def na wax ne bëgg na def nangam insha allah su fekke nak da nga fatte wax insha allah bu dugg ci birma munako wazkur rabbaka fatilikul sabaram tuddu ko ci bir birma isa nasita boko fatte te fatiliko ko ci bir واذكر ربك تدل سبرم وقال ان شاء الله في اوله واخره بفكه دنجو فات اذا نسيت موي لي ناي داف دال سو فاتي واخ ان شاء الله با دوجو سي بير نغا واخ ان شاء الله دادي كوي اندك موم تا جيف جا وقول نغا واخ عذا قينا ان يهديني مجب المربي سما بروم لاقرب كيلو غنا جيغي rasad ntig njub min hadha ci bi nga ñaan yalla mu defal le njub lu gëna neex li nga toll أصلح من أمر ديني ودنياي. manam fa daawo ba tollon sallallahu alayhi wasallam mu ne ko na nga wax sa borom xayna mu jubale la ci lu gëna jege lu gëna baax lu gëna yewen ci nga xamne fi nga nek ndax coono bi bari na lol ci liggey bi nga xamne ngay liggey muy jang ak jangale daawa al islamiyya mu daldi baye fa wax joju nak delu suwat nak ci motle ci qissatu ashab al kahf walabithu ñu yagg sax fi kahfihim ca seen xuntima 300 sinin ñetti téeméeri at wasdaadu 9 ñu dal ca juróom ñeenti at ñetti téeméeri at ak juróom ñeenti at lañu am ca xuntima ñetti téeméeri at ak juróom ñeenti at lañu am ca xuntima moomee yàgg ca lool te di rek di batarñiku te di rek di walbatiku suñu borom tabaraka taala di jaar la jant bi ci wàll gi di ko jaar la ci wàll bile ne buñu deew lay kenn bu ci ñoom maxewuñu te xam ngeen max gi fi ne loo teg ci kawam rek tabaraka taala bu ko fekke max ko waaye gaayo li ñu yàgg yàgg ci suuf ne buñu maxuñu noona it ba tey léegi yeeg ñu sul ak nit ci biir suuf suñu borom tabaraka taala jox ndigal suuf ne ko ah kii kat moom du sa wërsëg kookee lu yàgg-yàgg buñ ko sulee da nga gis mu mel na meloon rek tabaraka allah nun la suñu borom tabaraka taala mel ci aw gayam yalla nañu wayo qul nal allah yalla mom rek a'lamu bima labithu mo xam lañu fa yag lañu fa sax dir banam yag yalla tabaraka taala mo xam ñaata bis la ñaata at la ñaata heure la yoyé jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu mom rek moko xam ndax lan ndaxte moom lahu xaybu samawat mooy li lif kumpëg asamaan wal ardi ak kumpëg suuf lépp lu umpe ci suuf umpul yàlla lépp lu umpe ci asamaan umpul yàlla yow nag lu lu ump day yomb lool kumpa ci nit dafa yomb lool waaye yàlla dara ump ko kumpa ci nit mooy soo dendeg ñu sax li nekk ci poosam kumpale ci yow waaw li nekk ci poosam kumpale ci yow foofu nga toog di déglu tafsir bi bu fekkee yaag boola fi nekk am na ñoo xam ne li ñu añe kumpale ci yow xayb lu génn ci aalamul xayb nag nit mën na koo xam su boobaa loolu du tekki kumpa waaye la ne ci aalamul xayb yàlla rekk rekk rekk moo ko xam leneen mën na koo xam lu dul yàlla maanaam tey ci tey da ngay dem ci benn gisaane kat mu jox la petaaw yi nga tas li ci petaaw yi benn mbir mu la cay wax lim lay wax du kumpa ndax yaa ko génn ca aalamul xayb indi ko ca aalamul shahada soo jëlee petaaw yi daal di ciy taf li ne sama soxna fii may labat nangam nangam lekkatul kumpa ndax xam nga ne yaa ngi labat soxna bi nga xam ne yaa ngi labat soxna ba xaar ko def taf li ko ci petaaw yi li ko jëndee jël ñoom transféré ko ci bopp waa ji muy wax ak yow nga defee ne kumpa la xam fekk xamul kumpa la ya'lamul ghayba illa allah su ko defee loolu dafa nekkul kumpa yow yaa ko teg kumpa waaye bu ñëwoon toog rek moom di xam sax ba ngaa seet lom de lahu ghaybu samawati wal ard absir bihi aka mën a gis kumpa absir bihi yàlla aka mën a gis kumpa bépp nekk teeb bu nekk ci kaw suuf aka laa mën a gis wa asmi aka mën a dégg kumpa yàlla tabaraka wa taala maa absarahu bi kulli mawjud wa maa asmaahu li kulli masmuu yudriku alxafiyaati kama yudriku aljalliyaati jalla jalaaluhu aka mën a gis kumpa aka mën a dégg ni muy xame yi nga xam ne moo feeñ noonu lay xame yi nga xam ne moo nëbbatu dara nëbbuwul ci yàlla subhanahu wa taala wa azza kamaluhu yàlla nee na maa lahum amuñu min duunihi leneen lu dul yàlla ñoo waliyin ci kuy nekk seen kilifa walaa yushriku yàlla du boole ahadan kenn fi xukmihi ci atteem bi walaa yushriku yàlla du boole ahadan kenn fi xukmihi ci atteem bi atte doomu aadama yi bu ñu dee attee day am ay juge day am ay avocat day am ay yeneen ñi ku ne la koy jàppale yàlla tabaraka taala moom dong atteem moom rek la walaa yushriku fi xukmihi ahada
0: du am ñukoy jappalé du am ay avocat di plaider fi di jaar fi nangam yoyu du ci am ci jalla jalaluhu azza kama wala yushriku fi hukmihi ahada laysa lahu sharikun wala mathil wala nazir wala yaqbalu fi qada'ihi wa hukmihi ahadan li'annahu al-ghaniy amma siwahu jalla jalaluhu yalla tabaarak wa ta'ala suratu al-kahf aya ñaar fuk ak juroom ñaar neena watlu jangal ma uhiya ilayka lepp lo xamni ñu ngi koy wax ci yow min kitabi rabbika te joge ci sa tere borom bi watlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbika jangalal nit ñi li ñu la wahyu ci tere borom bi tabaaraku ta'ala alquran alkarim lolu sa lañ ko jangalé bañu xam ko da lañ xamé ci biir ne la mubaddil li kalimati la mubaddil wéccandiku amut la mubaddil soppi amut la mubaddil walbati amut li kalamillah li kalimatihi lolu moy lan soppi wax yalla yi amut moy ni ñuy teurele ci walu teurelinu aduna wax ne li su amé li day am manam so jëlé ndox def ci barada tek ci kaw taal mu yanji la ñepp xam moy bu yagge day bax loolu lañu tuddé loi nga xamné mom lañu tuddé ay loi physique nangam plus nangam égal ndox nangam plus nangam égal nangam yoy ñuy def yi ci yalla teural subhanahu wa ta'ala kenn mënu ko wolba ci la tax ci tawhid qaad bi ñu tuddé ar-rububiyya dafa am ñaari qaad at-tashri'iyya ak at-takwiniyya ci at-tashri'iyya mom nit mën na yalla ne ko defal mu gantu wala mu ñaka def te yi am na ñu xamne julé guñu tsubar wala sax duñ ko julé waye ci takwiniyya fofu kenn mën ta bañ kenn mën ta bañ bi maana nit mënul ne ki du nek sama papa nit mën ta nek ci biir yaayam ne duma ñew aduna nit mën ta ñew aduna nakari dar ba ne duma mag lo nakari dar da nga mag nit mën ta nakari dar ba ne duma fi nelawé lo nakari dar nelaw da na ñew nelaw roof nga tudd nelaw ne lacc manam lolou kon moy kalimati llahi subhanahu wa ta'ala nim ko teurele nun leen wa la mubaddila li kalimati walan tajida do amit min dunihi kenen kurud yalla bul yalla don dak multahada laqu kay ku yalla yi dak do am fo laqu motax nga deg lan lamal ja wala man ja min llahi illa ilayhi ku yalla yi dak amu fo rawe lu nga delu ci yalla ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك ايجي روي ان اشراف قريش اجتمعوا عند رسول الله وقالوا له ان اردت ان نؤمن بك فاطرد هؤلاء الفقراء من عندك دفن بن بس وقريش يوم ابو طالب يوم ابو لهب الجهل ak ñu demé ni ci ñoom fekk ali sallallahu alayhi wasallam toog ak bilal ñoom khabab ñoom sahibu ñoom ak ñeneen ñu bëgg ko wone jotaay yi wërta nekk benn ñun ñi ay noble lañu ay borom ndom tank lañu waro ñoo boole bi ñuy jotaay su bëgg ñu gëm la dañ ñuy beral jotaay beral leen jotaay bo dajé ñun aljuma bu alhamdulillah dajé ñoom loolu dal lañ bëgg ñu gëm la yalla tabaaraku ta'ala

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. mbokki gëna ba ñu santé borom bi subhanahu wa ta'ala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ngi delu di ziaré ñëpp di ndokkel ñëpp di massu choono di choono jaamu yalla waye di choono mbikté ci xéetu jaamu yalla bi ñu bawo te mu di cheikh ramadan al mubarak di ndokkel ñëpp di wax ni wa kullu amin wa antum bi khair ñu fassiyene delu ci wat ci sunu jalsatu tafsir qur'an di jéema leeral sunu kam lay katan li nga xam ne moom moo bawoo ci téere borom bi subhanahu wa taala ci jéema tekki jàpp mbaxana gaa li nga xam ne moom mooy téere borom bi subhanahu wa taala yëg bu baax télégu am nañu ko ci tafsir téere yàlla waaye di jàppalante rek sunu kam lay katan tey yi ñu fas yéene gannaaw bu ñu génnee ci weeru koor geeg xew-xew jàmm yi fi am yëpp di ñaan borom bi subhanahu wa taala mu nangul ñu lépp bi xurmati qouranil karim ñu fas yéene tàmbaliyaat liggéey bi tambali tey nag ci suratu Ali Imran ànd ci waxukaay bi sunu magum daara ji sunu sëriñ fadilatu cheikh maître Aliou Sall dafa dal yaa cheikh.
1: bismillahi rahmaan rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli. suratu Ali Imran moo di ñetteelu saar ci alquranul karim nekk saar wàcc Madina nekk ñaari téeméeri aaya ñu fas ko yéene tafsir ni ko professeur waxee léegi ànd ak ci wàllu xarala wi suñu mbokku Abdoulaye Thibou di ñaan yàlla yàlla ñu defal tawfiq ak najaax. Ali Imran saar la boo xam ne Madina la wàcc. ñuy dégg alquran ñuy wax ne saar bii ma nga wàcc Makka bii ma nga wàcc Madina. saar yi wàccoon Makka am lu ñu doon def saar yi wàcc Madina am lu ñuy def. saar yi wàcc Makka mooy dañuy ñëw pour soppi li nga xam ne mooy aada yi wala pas-pas yi wala gisin yi nga xam ne du loo xam ne noonu la adduna tëddee tabaraka wa taala ñëw doon dindi yooyee pour indi fi gisin yoo xam ne ak pas-pas yoo xam ne moo yu jub. bu dee saar yi wàcc Madina mooy yoo xam ne day jàngale wàllu tëralin lii moo dagan wala lii moo xaram. moom surtout Ali Imran mi ngi wax ci ñaari tomb yoo xam ne yu am solo lañu muy tomb pas-pas benn bi di tomb tashriic rawatina loo xam ne mi ngi aju ci wàllu aljihaad fi sabilillah. su jële tomb bu njëkk bi nga xam ne mi ngi wax ci wàllu pas-pas dafa ñëw ngir saxal alwahdaaniya maanaam benn gi yàlla nekk benn di saxal al nubuwate mooy yàlla mooy yónni yonent yi alayhim salatu wasalaam di saxal dëggu gi nga xam ne alquranul karim dëggu na ko ak itam di tontu ñi nga xam ne ñooy ahlul kitaab ci wàllu gisin wi ñu gis alquranul karim wala gisin wi ñu gisee islam wala gisin wi ñu gisee mbiru muhammad sallallahu alayhi wa sallam. su fekkee ne suratul baqara dafa jëloon la nga xam ne moo jëmoon ca yu njëkk yi mooy al yahudu kii di Ali Imran moom daf koy aw ci geneen côté bi moom jëli ñu tuddee an nasara ngir itam indi ci loo xam ne ay tegtal lay doon yu leer nañ yoo xam ne alquranul karim saa bu werante amee ci mbir bu ñëwee la muy indi moom alquran mooy li nga xam ne mooy li ca gën a leer. ndax li nga xam ne mooy Maryam wa Isa alayhi salaam am na loo xam ne ahlul kitaab wax nañ ko ci alquranul karim da cee bëgg a leeral loo xam ne lu leer lay doon insha allahu subhanahu wa taala. waaye ba mu noppee ci loolu nga xam ne mooy xaaju saar bi dafa song beneen xaaj bi muy ñaarlu tomb bi mu jëmale ko ci wàllu waxtaan ci li nga xam ne mooy faratay aj muy loo xam ne doomu aadama yi ñi ngi toll ci fi ne ci di ko waajal. ba mu ca jógee mu dugg ci aljihaadu kër-kër yi

0: ko ha ba du ngeen nek ba du ngeen nek
1: wallahi ndisa
0: qalu khale nak tab na'budu ilahak na'budu ilahak sa yalla ji ngay jaam te yarñu ci so dehe ci lañuy nek
1: allah akbar
0: na'budu ilahak wa ilaha abaika sa yalla bay ci ibrahim ismaeil ishaq fi nak dañu bañ ñu nga ne ñet yalla yalla ibrahim ak yalla ismaeil yalla ishaq loolu lañu bañ motax yalla teye ko ilahan wahida ben yalla yalla jojo lañu japp wa nahnu lahu muslimun mom rek lañu amatu ah xolam sedd mu tek loxom ci dëndum daldi genn aduna alayhi salatu wassalam xamna liggeeyam mom jaana wacce na tabarakal yalla mu ne tilka tilka ga yoyu ibrahim yaqub اسماعيل اسحاق عبدهم يبعي تلك غايوي امة ابقيت لنو قد قالت دم نني نيسا يبعني دم نني خير ونك لها موموم ما كسبت لم دفون يبون لم دفون تلك امة قد قالت لها ما كسبت ولا يدس ولكم يين نرى موم نك يين ما كسبتم لو نين في ديف واو نيوم دم نان يوبو لين ديفون ولكم يين ني يين نرى موم ما كسبتم لو نين في ديف ولا تسالون كنز للاجين عما كانوا لن نكون يعملون دون كو ديف نيوم yalla wax na fi wax ju leer sen mam yi ma tuddu legi dem na ñu yobbu sen lañ def yeen nak yeen fi def lu ngeen fi def yeen ko def taa bi dal lay jox ñet passé ak présent ak futur ñet la la yalla jox fi taa passé ak présent ak futur passé bi mo la seen neeku ci say won ne ko ci présent bi mo la ya ko res futur bi mo la say won ne ko ci mu jax tak mo tax soone lañu bax ñu liggey yoon doyna nan ko añi yalla na la ñu bax ñu ne kuñ fon ñom dama di kay so bëgg añi da nga añi ñu bax ñak safan ba wa kenn yaa fon ak sëriñ na bëgg añi la sëriñ ci liggéey yoon yàlla ne déet tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat moo tax kenn ku nag ñun day fexe ba histoire livre histoire ñu bind sutur te binde ko yiw nag ndax histoire moom boo feccee ba siiw mu bind la waaw bo misige ba siwin mu bind la bo fi dunde sa diine bam leer yar ko sa tamit histoire bind la wa zikruka ba'da al-mawt umrun thani bo dee ba nap ñu naan diw naan ndeysaan yaa ngi dund ba léegi wallahi ndeysaan wa qalu nee nañ kunu hudan nekk leen ay yahud ñoo bañ aw nasara wala ngeen nekki nasaraan fa tay ñoo bañ neena ba yo ko defee tax te doo la ngeen jub bi ngeen bëggee jub daal di ngeen nekk yahud mbaa nasaraan ee way ndaw xul nee leen duñu nekk yahud duñu nekk nasaraan bal li fi nekk millata ibrahima diine ibrahima ci la ñuy nekk xanifa jeng bàyyi fi yeneen diine yi wama kaana bokkutoon moom ibrahim minal mushrikina ci ñi bokkaale yàlla xóoloo wax leen ne
2: billahi billahi gem nañ yalla wama unsila ilayna ak liñ wacce ñun te moy alquran wama unsila ila ibrahima ak lañ wacce ci ibrahim wa isma'ila ak lañ wacce ci isma'il wa ishaqa ak lañ wacce ci ishaq wa yaquba ak lañ wacce ci yaqub wal asbaati ak lañ wacce ci sadiya wama utiya gem nañ lañ joxone musa yonte yalla musa wa isa gem nañ lañ joxone isa wama utiya nabiyuna lañ joxone yonenti yep gem nañ ko ak julit ni la wara def mom julit mom ni la wara def du fekk ben yonent mu nan yonent ñom diiw la duma ko gem dedet day gem alquran gem tere ibrahim tere ismaeil ishaq yaqub sabiya tere musa tere isa lepp luñ jox bi yonent rek nga gem ko waaw mer rabbihim joge sen borom la nu farriqu luñu takale bayna ahadin digeunte kenn minhum ca yonentiya wa nahnu lahu muslimun yalla nak lañu amatu yalla nak lañu amatu gem yonenti amatu yalla fa in amanu buñu geme non la de bi muslima amantum lu melni li ngeen gem bi ci lola fa hadithu daw jubli ku gem li ngeen gem jubna yalla neena ku gem li ngeen gem jubna mu yalla quran wa in tawalla buñu dumoyo bañ ko gem fa inna ma li fi nek suba wa gematuñu hum ñam fi shiqaq ñi ngi ci ak wote fa sayakfikahum allah yalla dina la fegal seenu ay fa sayakfikahum allah yalla dina la fegal seenu ay bi la lajete baat bu gënd guddu ci alquran neel bi fa sayakfikahum allah yalla dina la fegal seenu ay wa huwa yalla as-sami'u moy aji deg ji al-alim moy aji xam ci sibaqatullah julit ciubug yalla lay yor sibaqatullah julit ciubug yalla lay yor xam nga yahudi wala nasrani buñu amé dom dañ koy baptisé ha xoj ko ci ndala seppi ko ne ko wala legi nek nga ngam yahud wala fare nasaran yalla mune yeen jeruñu len duggal ci ben nda si bakhatallah ciubug yalla ngeen di yor wa motax day nek ko xamne boko xol rek ne tabarakallah mu niru lako wa man ahsanu min allah sibqa kan mo gëna baax ciub yalla amuy kenn ko gëna rafet la yalla ak ciub gën ko baax lek ciub luy ciub moy couleur melaw ila yalla yi moñe tabarakallah wa nahnu lahu aabidun yalla dong nak lañu jamm xul ne len atuhajjunana ndax da ngeen di werante ak ñun fillahi yalla te gënu leen ñu ci sañ wa huwa yalla rabbuna moy suñu borom wa rabbukum yinit moy seen borom wala na ñoom mom a'maluna suñu jëf walakum yina mom a'malukum seen jëf wa nahnu lahu mukhlisun wa ñun nak dañuy selal suñu jëf ngir yalla mook wallahi yalla suñu borom moy seen borom ñoom mom seen jëf ngeen suñu jëf ngeen mom seen jëf wa ñun dañuy selalal yalla am taquluna wala dañu bëgg wax ni inna ibrahima naka ibrahim wa isma'ila ak isma'il wa ishaqa ak ishaq wa yaqub ak yaqub wal asbata ak sidiya muy doomi yaqub yaq ñanju ndax da ngeen bëgg ne kanu hudan dañu nekkon ay yahud aw nasara wala ay nasaran mukk xul laaj leen a antum a'lamu mo ndax yeen yeena gëna xam am illah wala yalla gëna xam wa man azlamu ken daqo ta togn mimman katama ci koy neub shahadatan signatir min allah bu joge ci yalla wala indo fi mom min allah bu joge ci yalla kuy neub signature ñu ko wax xédé kenn daxulato kuy xédé da ngay xédé dëkk bul neub dëgg ngir ki ngay faral motax boy xédé fa ñuy takké bul bayyi rek ñu nekk fi rek mun mun nga jog dem dañ la ko laaj bu yamal xiyamé buñu mayé fi waxale bu ci bobu mayé da ngay jog taxaw né kuñ doon mayé kuñ ko doon may ñaata la ko may ñaata la ci duggal bu léré nga tok waye ñu tok ci jakk ji rek ñu tok fi mun rek jog nga jog ñibi bu Yalla laaje li ñu doon sédd lay wax non suma borom do fa demon quoi pour yé ci goro gi ah ya jarna leral tawakkal ba ñu tok rek ñu jog nga jog baxul ba defé ñi waxi dox ci kaw waaw sukay lañ doon mayé bacci lañ ko may may nako juroomi témèr dugul na ci témèr tay ngon lay sey wa salaam ko defé jigen ñepp am ci kër 2500 ومن أظلم ممن كتم الشهادة عنده من الله وما الله يلا نكد بخافل بسكن عما تعملون تلك الدف تلك دمنه قايا يا أمة أو خير لن وقالنا وليد مبق قد خلت وين لها موم ما كسبت لم فقو تتياب ولكم يين نرى موم ما كسبتم لفلن فقو ولا تسالون يين كندل لاج عما كان لا نكون يعملون دون كو ديف نيوم تبارك الله لغي تاي نك سوني بروم دادي جيخال نك تي يهودي واو قسنا لين واخنا سيري شك دغنا سي سيني مير ليرال نكو با تبارك الله légi tay nak mu tambalé ñew nak ci atay fiqi waaw li tax sa bay jox waye nak dafa bëgg nga bañu tubab ndax bo bañu tubab do mëna jaamu yalla ndax da ngay tubabé mëpp yalla néna sayaqulu dana ma sawa asghaha udfi minan nas ci nit ñi ما ولاهم واجرد لولن والبتي ان قبلتهم التي تسين قبل جاء خمنا كانوا عليها كلن دان جولي يالا من يونس بي دان لكم سوخ دوفي نيو لا باي وخ نان نيو دوفي اليهود سيقول السفهاء خمغا دوف موي مجنون ها مجنون موي كوسميكو dof nak mom dusmiku ci ay jeufuma fi waxam lañu xamne dof la yalla neena yahudi ay dof la nasrani ay dof la say yaqulu subha alayhi assalam mi mu ñewé medina da daan julli di jublu baytul maqdis def nako lu mat juroom ben wer di jublu fi israël nek say salem la daan jublu waye suñu borom ne ko ma ngi lay bëgg defal lo xamne suma ko wax defé dof yi dañu wax lutax ci bayyi fi dañu jublu du jublu fi ñoo ñu mutul ay dof nak ñun ñoy suñu roy way tay ñoo ñala fi day dof ñoo ñu lañuy roy ñun tay ku solo wut ni dof yi solo pour yow bokko te dof yi jog nañu dañuy moderniser aduna ci foga tak une femme modernisée femme bi am ben mari modernisée waaw ben jëkkeur bu ñu modernisée un oustad modernisée yeen sen oustad bi moderne parce que avant sikim lu la gaay wax iliman ju moderne lepp lu ñëkëti né moderne yalla ngeen ñooñu ay dof lañ ba mbokk ko tapum dof di
0: ngeen xafal di ko wax bu ñeppé say ko say yoy def ba bu ñeppé say kay ko say rek dof kon do fi dañ wax li
2: wa wallahum an qiblatihim allati kanu aliya
0: bay bu la ko waxe xul tank le nele lillahi yalla mom al mashriqu penku wal maghrib bo momir saw yalla muy julilu mom penku mom saw bu ko nexe ndiko julil fuko nek mo ne djum len fa ah
2: nessan lolu
0: fi yalla wax ni affaire bi du logique
2: affaire bi du logique
0: ah xeyna sa soxna ma fi la beug tok ani mu ne do ko fi ani nak ceebu jeul lañuy def
2: yalla ne waaw xana momul dépense
0: waye yalla djumulul fi ñu la lutax
2: mu ne ma mom fi
0: yoy di yalla moy orienté ma insha Allah ko neex ila siratin tek ko ci yoon mustaqimin wu djub yalla ñu ca tek wa kadhalika ni mala defal nak ja'alnakum lañ leen def yeen julit yi ummatan ngeen nek aw xeer wasata wu dig doomu yeen eppalu leen yeen yesu leen kon sen xibla warta upp warta yes lay leysa xéetu yoonte bi alayhi assalam waru ñu nekk ci len lu upp mba muy lu yes wallahi li takunu shuhada ngir ngeen nekk ay shede ala nnas ci nit bu yamal khiyam yeen xéetu muhammad alayhi assalam yina wara shede nit ñi bu yamal khiyam ha kon war nañu defar waat nara dem ba yamal khiyam yalla nañu ala xéetu muhammad ñu ne ñoo ngi ni mu ne yene sédé xéet yi war nañu nek ñu ay roya kon lañu doon ha war ñoo doon ñu sekkal bop baram ko bam ne baram na naan rastaman la ha kon do tane xéet yi li am dit waro nek koy gess kon noy tane xéet yi li da nga na wara tane gën leen ñom ñi defaru ko def yu tut ya ngi soy soandi waro ca bok gisulo ñi ay iliman lek taf ci mbedd mi yeen bu leen nexay lek taf ci mbedd mi waye iliman lek taf ci mbedd mi ak yeede lool l'islam da koy téré ah ñaaral ba gaay dañu am iliman fekk muy fitting muy footing ñu dakk ko mané lu waaw iman jog fajar summi ko def yaram ne ci mbedd na gaay nako waaw parce que dafa am moy wa amel yow ndax dafa am lu ñuy xolé moy ak mat lañuy xol ci yow ak ñub mat degi nak moy lek ci mbedd mi ak ñeemi nek yoy xamal fi nek ni la musage waxon gaay rek musafa ñun lay dañuy sétan sabar suñu iman di sétan sabar ndax mën nañu jité mu ne waaw ta comme ñepp séré té mo la ndax jang mom ni leen jité rek wallahi déssat ku mëna jang la wa yakuna ar-rasul yunt bi nek alaykum ci yeen shahida di leen sédé yunt bi mo leen wara sédé sallallahu alayhi wasallam motax ku fi changer sa tour bu len sédé nga dugg ku fi changer sa melo bu len sédé nga dugg ndax dula xamé motax bayi len xéssal bo xéssalé ci dante bi ma la yoon ci wara xamé bu ñëwé day wax ah ki yow la nga lan ma né mu né no ki yow ha nga yagg fa fa yagg hé té té té kon dañuy fexé ba bu ñu sédé ñu nekk ko kenn ku nekk ci ñun mel na mel tud nam su doot mo fi tuddé Ousseynou yalla wuss ba yamal xiyam ñi wo Ousseynou naan wuss yoonte bi xamul ay wuss Ousseynou la xam waaw yalla yalla fay len kon yoonte bi mo ñuy sédé sallallahu alaihi wasallam motax mu ne dé len japp lu bari dalen japp lu bari ndax japp li ngeen di japp
2: day def ab wéx wéx ci seen jey def wéx wéx ci seen loxoy def wéx wéx ci seen tanki kuma ci xol ci yeen rek dal ni haza min ummati dal ni ñu duggal ci biir allahu akbar lolu jaar nay japp ba sa loxoy boy hein wallahi ndeesan jaar nako kuma xol rek ni haza min ummati gis ben wéx wéx fi ben pelle wa gis jepp loxoy barkal jar na japp de mbok yi de len japp wama ja'alna defuñu ala qiblat allati qibla ja nga xamne kunta alayha ta nga nekkon defuñu ko illa nudullina ala ma ngir beug xam may yattabi'u rasula kan moy top yurunti bi mimma yanqalibu ci ke wal batiku ala aqibahi ci ginaaw li rek tax ma defal dama bëggona xam ñi top yurunti bi manako jublul fi yoon benn weer dal ne ko bayiko djublul fi legui nak seen baxam ko koy top xam nga lolu yomul bo fi amé benn serigne nga jekk jekk gis ko mu bayyi lam nekkon na ci lenen nga bayiko même masala rek bo amul serigne bu ne ci masala nga jekk jekk bayiko gis mu bayyi masala rek bo moy jor nga bayiko benn misal suma ron def ni ba benn bis rek ma yow jakk ji dal ni Allahu akbar ni mais ou sassal de sa dulu legui ou sass sérieuxul quoi waaw ben masala kep yunus bi sallallahu alayhi wasallam yalla ne ko lool rek mo taxone mo wax la djublu fi yalla meuna djublu fi way du dara mo tax lool lu jara bay xel la dana tax nga xamne bis bo nekké ci masala bo gisé mako gëna wër da nga ci meuna joggé dem ci mé loko moy do ci joggé mukk dañ cey mat rek ndax wutul ay lay nak walakin waye walakin waye walakin waye fa mu jeex tak wa in kanat donte dafa nek la kabiratan di lu jafé wal batiku yunti bal batiku ngol wadiku tap akha jafé illa ala allazina nudul ci ñinga xamne hadallahu yalla jubal la len ñoo ñam day yom ci ñom wallahi dessa ñu ñom day yom ci ñom wa ma qala allah yalla nekkun nak li yudi adi sank imanakum seen julli ñeuk ya julli gën dan julli muy jibril baytul maqdis yalla mu ne nang won nako ko nabi duma ko yaq kon imanakum fi salatukum lay julli lay tek wala salawatukum seen julli ya way du tek seen gëm ga inna allah yalla la raufun ku ñewantala rahim ku yeremele bindas ci nit qad nara gis nañ la qad nara gis nañu taqallub wajhika wal batikuk sakanam gi fi samaa'i ci asman ngi lay xol rek ngay xol asman ngir bëgg xeb la ndax yow li ñoko doon ñaawal nan ko wayo dam yaay ngi ni luñ def nga safaan ak ñun ah lutax na ngay jublu baytul maqdis te amagul ndigal leg leg rek mu xol ci kaw te du wax yalla yalla changer ma xibla dedet yunus bi dox lol ndax ko amone ay teggin la sallallahu alaihi wasallam yalla gis na ni nga don defat tay falan walli annaka dalle fete lek xiblatan xibla jo xamne tardaha da nga ci contane munaha munako waaw fa walli wajhaka jamalil sakaram shatra al masjid al haram tawalli kabaka dañu selmale rek ben sahaba daw fekk ay sahaba yu julli takusan mu daldi jang ay ji qad nara taqallub wajhaka fi as-samaa falanwalli annaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatra al-masjid al-haram sadaqa allah al-azim rek sahaba yadun julli da newere ci bir julli gi de motax ngeen deug na masjidul qiblatayni fi lañ julli jibli won aa ci ñew rek ñu ne wéré ñom ñep day sant jublu fi Allahu akbar ñu ñoo dégg ndigal ak ñoo wuté ak ñun defal langam nga naan waaw saaf mais ba suba rek ñom ñu wal ko te ku ndaysan radiyallahu anhu motax yalla contante ñom bu nopi duuduma mer ci ñom mukk ñom saaba yi huma badalu tabdila tabarakallah yalla ne ko wa haythuma kuntum fu ngeen meuna nek nun la def fa wallu jubalalen wujuhakum seeni kanam shatrahu fakabaga wa innal ladina ñi nga xamne otul kitaba joxon len tere yow de nasra la ya'lamuna da ñu xamne annahu sahib la ji al haqq moy deug min rabbihim ci sen borom la joge wa ma allah yalla nekul nak bi ghafilin bi sagane amma ya'maluna liñi def yalla sagane wut liñi def wala in atayta bo joxon allazina utul kitaba ñu jox tere bi kulli ayatin ci bepp mandarga ma tabi'u khiblataka du tax ñu tap sa khibla ci mëno fexé fexé fexé ba wa iblis iliman djublu penko yalla wax ko lu mëne ko mëno fexé fexé ba iblis ba iliman djublu penko mukk wala in atayta allazina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u khiblatuk wa ma anta yawidna do nek bi tabi'in khiblatuhum di tok sen khibla fi do ñew mukk mukk mukk fek iliman djiblu saw ñew fi fek iliman jakar la ñun allahu akbar ñun ñu la allahu akbar mukk wa ma ba'duhum lan ci ñamit yahudi nekku ñu bi tabi'in di tap khiblata ba'din khibla nasrani yahudi duñ tap khibla nasrani nasrani duñ tap khibla yahudi kon ñen ñu nek seen xibla waaw ñu ko ha waaw wala in atayta bo joxon wala in tabata bo topon ahwaa hu seen banexi min ba'di ma jaa ak ginaabam la dikale li la dikal min li ci xam xam innaka yaw de gisan sukero ge la min alzalimin yaangi bok ci ton kat yi wala in ittaba'ta bo topon ahwa'um sen banex yi min ba'di ma ja'a ina bi la dikale min al ilmi li la dikal ci xam xam innaka yaw de gisan su kero ge la min azalimin yaangi bok ci ton kat yi motax yonenti bi top sen xibla sallallahu alaihi wasallam mukk allazina ñi nga xamne ataynakum jox nañ len al kitaba jere ya'rifunahu xam nañ yonenti bi ya'rifunahu xam nañ xibla ji kama ya'rifun ni xame abnaahum seeni dom yalla mune yahudi ni ngeen xame seeni dom noon ngeen xame yoonte bi wala sax yoonte bi ngeen gëna xam fi nak yalla wax na ci wax jam solo kenn ku ne sa dom ni ngi ko xame moy sa soxna mo lay wax ki sa dom la wala ya koy yaakar daal di ngeenti yalla mune ginaaw du laax ni ki sa dom la nga d'accord bu la waxe ni ki yunus la war nga d'accord Allahu akbar loolu la wax yahudi mune seen soxna yi yeen yahudi da len di wax ki sa dom rek nga nang kon bu la waxe ni ki yunus la war nga nang bu tax ngeen nang le balli ndaysan wa inna fariqan ti amna am mbolo minhum ci ñom la yaktumun al-haqq dañu neub deug gi duñu wone yunus bi وهم يعلمون تقم من محمد مين موي يونتي بي صلى الله عليه وسلم الحق دغ من ربك صبرم لاي جوغي فلا تكونن بالبق من الممترين تي ني سيك ساك دغ

mu taal dafa seer. Ba mu ko dencee foofee te terrasse bi lu ko war lépp amul ay birig yu jóg, dafa maasaloo. Ba mu ko defee rek ishtaddat, mu daal di tar bii ca doomu taal ba ñu denc arrixu, ngelaw li. Ngelaw li tar lool, mel ni daal mu xiinoon xiin wa jóg. Fi yawmin aasifin, ci bis bu mbooyo, bis bu mbooyo ba noppi ngelaw la tar. Maanaam bis bi dafa mbooyo ba ànd ak càllmeer. Càllmeer mooy ngelaw, loolu nga xam ne day werangiku tey dem, day werangiku tey dem. Te léeg-léeg buy dem, buñ ko séene muy werangikoo càmmoñ, ñu ne jinne yi, jinne yi lu dul julit la. Buy werangikoo ndeyjoor, ñu ne jinne yi julit la. Loolu dañ ko daan takk. Waaye daal yàlla mi ngi lay misaal ñi ko weddi ba noppi di jëf jëf yu baax. A'maluhum, seen jëf yooyu lu mu bari bari, lu mu rafet rafet. Karamaadin, mi ngi mel ni kii denc doom bii. Ishtaddat bihi ar-rihu, ngelaw la tar ca nag ca denc ba. Fi yawmin, ci bis boo xam ne aasif, bis bu càllmeer la. Ba nga xamee ne nag càllmeer la, weesu na ba ñu am fukki fan ak juróom, ñu ne tey la ñuy jënd doom bi, ci koy jënd ñëw na. Waa ji naa man de dencoon naa juróomi kilo yu doom. Ñu ne quoi, juróomi kilo yu doom, kilo bu ne 2 million. Yow de nar nga am xaalis, fukki million ñett de war nga koo am. Waa ji daan ne ña ko dencoon yéeg leen, ngeen seetal ma ko. Ba ñu ñëwee daal yàlla ne na laa yàq juróoma, amuñu kattanu dajale. Mimma kasabu, ca la ñu fàggu woon ca doom ba denc ko fa, ala shayin, ci dara dara dara. Wallahi ndeysaan, mu yëg fekk càllmeer la yóbbu na doomb, ngelaw la ñëw, buub la ca des, mu agsi fekkuñu fa, ala shayin, ci dara dara. Waaw, mu ngoog masalu a'mali al-kuffari allati amiluha fi dunya yabtaquna biha al-ajra min sadaqa wa silati rahim wa ghayriha masalu ramadin asafat bihi ar-rihu faja'alathu haba'an mansura. Nun dak lay mel ndeysal, motax kuy jëfël yàlla ku nekk da ngay defar sa bopp ba nekk ku gëm. Laaj nag ñam daan jëflu nañ daan defe, ndax yàlla bañ ñuy def lu ñu neex. Moo tax mu yebal ab yonent salawatullahi wasalaamu alayhi ne def leen ni muy def, ni muy def laa leen defloo. Ku defut ni ma ni muy def, la ngay def du loo xam ne li danaa ko jàppi ak def. Yàlla ne zalika, lii de li dal kii huwa dalaalu, moom moo dik sànku albaidu, sànku gu sori. Yàlla ñu jàllu musal. Kon lu lay suratu Ibrahim aya fukk ak juróom ñett. Tabaraka wa taala teg ca alam tara, xanaa gisut, wala alam tara, xanaa gisoo yow. Gisuloo ni ann allah, yàlla xanaa xamuloo ne yàlla xalaqa samawati, moo bind juróom ñaari asamaan. Kon kuy jëf dangaa war a jëf ngir kooku rek. Wal arda, moo bind suufi juróom ñaari it. Kon kuy jëf dangaa war a jëf ngir kooku rek. Te nag bil xaqi, ci dëgg la leen bind ñoom ñaar. Asamawaati, fukk alxuraan waxee rek daf koy def ci jamcu, li ngeen di wax ñeen pluriel. Wal arda, mu def ko moom benn. Ndax asamawaat ni ñu tegaloo bukkut ak al ard ni mu tegaloo. Al ard juróom ñaari suuf lañ, waaye dañoo taqaloo ñu lal leen ci suuf, mel ni ku laloon juróom ñaari tapi. Asamaawaat nag dañoo tegaloo, mi ngi mel ni ku tegale woon juróom ñaari étage. Yàlla nee na xanaa xamuloo ne yàlla bind juróom ñaari asamaan, moo bind juróom ñaari suuf bil aq, ci dëgg. Aha kay, in yasha, bu ko neexoon, in yasha, bu ko neexoon, yuzhibukum, mu yóbbu leen yéen ñi fi nekk ñépp ñépp. Yàlla bu ko neexoon mu yóbbu ñun ñi fi nekk ñépp. Wa yati, mu indi nag bi xalqin jadid, ci mbindeef mu bees. Bi xalqin jadid, ci mbindeef mu bees.
ibn

0: باس مني يمت يميتكم يا معشر الكفار ويخلق قوما خيركم خيرا منكم واطوع زاد المسير من بوكو نخه مو يوبلين يين نيكاي ويد دي اندي في نينن ньо خامني ني بيس لا نيي دون يالا واخنا دوك خلق جديد مودي فيمني كو نيي واخ البشر ولا الانسان مو نتي كاو سوف مو في سيف waye bu neexone yalla mu jeli fi kiñu wax insaan muy ñun ñi indi fi ku nekkul insaan muy khalq jadid waye bu ko neexone ni ñukoy wedd ñepp mu dindi leen fi bayyi fi ño xamne kenn du ko ca wedd ca ñoña wa ma zalika lolu nak nekkut bi azizin dilu jafé ala allah ci yalla wa ma zalika lolu nekkut manam jeli fi ñi fi nekk indi fi ñeneen ñu bes nekkut bi azizin dilu jafé ala allah ci yalla subhanahu wa ta'ala yalla nena wañu démé yowmal khiyam wa barazu ñu genn lillahi ngir yalla jami'an ñom ñep yowmal khiyam mbolem kuñu sulon ci bir suuf mba geejji lekkon la mba nga deewon ci birup ten mba fo meena nek wa barazu ñom ñeppay genn buñu jëfëndikoon baatu wa kharaju nak ñi ci bir suuf da ngay genn ñi def duñu genn waye wa barazu al buruz moy fu nit meena faato rek bu genn joté da nga ñew wa barazu lillahi jami'an ñepp genn ñi amone doole ñi neewon doole ñiñ doon nogutu ak ñi leen doon nogutu ñu daal taxaw ci kanam suñu borom ña daan nogutu tay amuñu katanu nogutu ñiñ daan nogutu ñiñ daan nogutu seen neew doole dañ na legi ba kenn mënutu leena nogutu ndax kanam suñu borom buñ fa taxawé dañ dootul tanenté kenn ku ne da nga saña wax lepp lu bëgg wax ndax yalla dafa manu ku bëgg manu la bi nit ñi taxawé yowmal qiyam lu way bëgg wax rek sañ ko wax amna lool fi duñu ko saña wax ñun du'afaay waye buñu nekké yowmal qiyam lu ne nit sañ ko wax motax leen mu net li ñi ci lu mel nonu lo xamné yow ci sa bop boko dégg na nan ah waye non la bu yowmal qiyamé lolé ni sañ ko wax deglu ligay di wax fa qala dadi wax adwafa ñene won doole bañ len don nobutu ñan lañuy waxal lil lazina takbaru ñe bari won doole ba len don nobutu te aduna si nak danaka lolou da fe bari ñu neew doole ña daat nañ amon doole inna ñun ñi de kunna lakum tabaa yeen len don top kunna nekkon nañ taba'an lakum don len top lu ngeen ñu massa digal ñu and ciak yeen lu ngeen ñu massa tere ñu bayiko ñum du'afaay yeen mustakbiruna yeen nga xamni yeen jitu won nek saada nek kubara nek qada ñun de yeen lañ don top yeen nekkon suñu kilifa ci anam yeb legi nak dañu am ben laaj buñ leen bëgg laaj ñun ñi neew doole malaaka yaangi taxaw jinn yaangi taxaw suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi tew wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa jaa yawmaisin bi jahannam ñepp yi deglu du'a fa yi daal ne mustakbiruna yi fa hal antum mu ndax yeen mughnuna anna man ngeen ñu fegal mu ndax yeen mughnuna anna da ngeen ñu fegal min azabillahi ci mughlum yalla mi min shay'in ci dara lol la gañi laaj mustakbiruna yi way fi bari na ay min azabillahi ak min shay'in muy ñaari min fa hal antum mughnuna anna min azabillahi min shay'in min azabillahi ci mbuglum yalla mi min shay'in ci dara xam nga bo togo nak ben way mutim juroomi tàggal. Boo ne ko jox ma ko, mooy tàggal ji lépp la la war a jox. Waaye soo ne koo jox ma ci, mooy da cay teggi, lu mu ca teggi jox la. Waaye boo ne ko jox ma ci tuuti, su boobaa lam lay jox mooy gën a néew la fa des. Ñii dañu ne seen kubara yooyee ndax mën ngeen ñoo musal fegal ñu min ci azabillahi mbugalum yàlla min fay in ci tuuti muy ñaari min ndax su fekkoon ne dañoo bëggoon ñu musal leen ci mbugal ma lépp dañu naan fa hal antum muxnuuna anna azaballahi wala rek min azabillahi rek yam ca waaye min azabillahi min fay in ndax mën ngeen ñoo musal fegal ñu ci mbugalum yàlla mi ci tuuti lu mu tuuti tuuti bëgg nañ 1% sax bëgg nañ ko xaalu ñu leen ah yéen daal yéene ko tey law hadana allahu bu ñu yàlla jubaloon la hadaynakum ñu jubal leen lu lañ leen wax ndeysaan law hadana allahu la hadaynakum bu ñu juboon jubal leen bu ñu yàlla jubaloon ñu jubal leen law hadana allahu lil iman la hadaynakum ilayhi waaw suñ yàlla jubaloon ñu jubal leen tontu laa ngi noonu moo tax kon fii li alquran di waxe bu nit nekkee ci ak njubadi waay gaawal bàyyi ko ca njubadeem te jéem a xeñtug njub yow te nekk ca ndax kat boo fi duggoon oto fi mu nekk nii fay paas mu fas la yéene yóbbu te yow nga jëm ndar oto bi dem ba Thiès mu jàdd watu mu nday jooram jëm ca boori kursu ba da nga ko saawaay ñun ndar lañ jëm mu ne waa toog leen rek ñu ne déet fii di yoonu ndar fu mu bëgg a jaari da ngeen di lànk loolu mooy ki nekkul ci hidaaya ki na ci aw yoon foofu nga jaar ak moom moo tax borom laxdar yu téere bu tuuti boobu te jëgg arab lool ci mën a jàngale fiq day wax ne kuy roy da ngay roy borom xam-xam yi da ngay roy kon ci topp sunna waaye booy laaj nga laaj borom xam-xam yi wa yas'al al ulama wa yaqtadi bil muttabi'ina li sunnati muhammad sallallahu alayhi wa sallam borom laxdar yu neena booy laaj nga ne xaa mu ne laajal borom xam-xam yi sooy roy mu ne xaa mu ne ko mu ne royal ki topp sunna si yonente bi alayhi salatu wasalaam ndax borom xam-xam mën naa xam te du topp sunna nit mën naa topp sunna te du xam mu ne nag léegi yow bu leen jaxasee boo leen jaxasee rek du sotti kenn ku ne jox ko cëram al ulama wal muqtaduna bi sunna qaalu law hadana allahu bu ñu yàlla jubaloon la hadaynakum ñu jubal leen kon ñoom mën nañ leen faa bàyyi ginnaa wóor na leen ne ñoom jubuñu ñu daal leen fay bàyyi jéem a toppi ak njub ndax ñu ami ca ëllëg la leen sama borom tabaraka taala di dénc na ñu teg ci ne sawaaun alayna moo yem ci ñun ajasiix na ndax tiit nañu di onk am sabar naa wala muñ nañu suñu muñ géeg suñu ñàkkab géeg muñ moo yem képp maala na mi maxiis amuñu fenn ab rawukaay bi maana ba ñu leen waxee ne dimbali leen ñu ci mbugal gi gaañ yi dañoo daal di toog ñoom ña nga xam ne ñooy mustakbiruuna ya ña doon rëy rëylu ak duafaa ya ña nga xam ne ñoom lañ doon néewal doole tabari mu ne inna ahla annaari yajtamicuuna fa yaqulu baaduhum li baad innama adraka ahlu ljannati bukaahum bi bukaahim wa tadarruhim ila allah fa taaalaw nabki wa natadarrac ila allah fa bakaw falamma ra'aw anna dhalika la yanfacuhum qaalu taaalaw nasbir fa sabaruu sabran lam yura misluhu falamma ra'aw annahu la yanfacuhum qaalu sawaahun alayna ajasicna am sabarna tabari jukki fukk ak ñett xëtum ñaari téeméer nee na waa sawara dañu gis wa aljana nek ci xewal ñu daan ne ñi de li leen may xewal gi du dara lu seeni joy ñu daan ne kon nak nañu joy ñoom ma sawar ñoom ñep ñu tambali di joy mu ñun fu jëm ñi ngi alku lak gi metti na bëggal mi metti na dañu wax xif dañu mar way jid yi metti na way jaane ñi mat way suñu tumbranke gi lu nek ñu dugg ci lu nek ñu dugg ci mu xatil neena ba muy juroo mi timeri at lola jere kenn falewu len ñu na leg nañ muñ ñu la di muñ ne ciel waxatu ñu dara joye tuñ onke tuñu xassano tuñu ba muy juroomi témer ak kenn falewu len ñu ne kon kay legi sawahun alayna ajasiyna am sabarna malna min mahis duñu am ben raw kay suñu borom tabaaraku ta'ala muy netti fi kon wa sawara yoyu ina sawahun alayna moyam ci ñun kep ajasiyna mondax ñi ngi jambat am sabarna wala ñi ngi muñ malana duñu am min mahisin ci ben rawqay min malja'in suko defé kon nonu ko tabari waxe muqatil wax ko mune jaza'u 500 am wa sabaru 500 am sadul masir qatum ñetti témèr ak juroom fuk ak juroom ben ci jukki ñentel ba ñu ngi ci suratu ibrahim ci aya ñaar fuku ak ñaar yalla diñu nekk li fi khutba bo xamne iblis la'natullahi alayhi dana ko def ci yowmal khiyamah def ko ben meeting bu reuy ñepp ño xamne ño andon nak mom farak mom dañu ko fekke kep ku and ak iblis da nga fekke ndaje mu reuy mom الخطبه البتراء التي يخطب بها ابليس في محفل الاشقياء في جهنم يالنا يالا موسل تي داجي بوبي با بو نكو فك وايي فمن ميغي تي كامبان بوري موم ابليس ناخ بو شانيون ميتينغ كولكتيرم بوبي بو شانيون دا نا فيس دل اكو غاي تي القران وان نانيو ني dana fess dana bari la lol dana bari la lol nak fim nek mi ngi ci campagne bu reey mom iblis waaw i wer wu jot mu indi lu bes so jeron tay jige yi da ngay wax ni wer wu jot mu indi len monde bu bes bu len di gëna delo ginaaw ci walu ciol bude gor ñi wër wu ne mu indi leen lu bes lu leen di delo ginaaw ci walu aw melo ak jëfëlenté nit ñi di gën di jëgë sheytaane di gën di sori suñu borom tabaaraku ta'ala muy continuer campagne rek bari aw gaay lool ñukoy jappalé momit muy gor gorlu di affecté gaañ ci roxu su nek fu gëna bari aw nit rek mu yebale fa sey buñu tak mu fexé ba tassaré ndaw sa jaar na li jëkkër ji jaar na li mi ngi gor gor rek waye buñu démé ba yowmal khiyamati ñu défal ko nak ben tante bu reuy wala bok nu lay niru tégal ko ben tribune mu taxaw ci yowmal khiyam du jaar tak ay radio ndax li tax fi suma waxé nit ñi dima dégg apare lak ay mbir yo xamne technicien ye koy samp fi samp fele ñu bolo nga am ab appareil yow muy aw sama wax ji ci jawu ji duggal ci sa appareil bi nga diko deg yi tax suma waxe fi du ñew fofu so amul appareil loola la yalla yi dindi bu yamal xiyamé te moy li la ci jawu ji te war ko laxasu ak li nekk tangor jant wer yu demi nik yoy yep day dañ yamal xiyam mo jumi ashamsu wal qamar su boba kon du jar kenn ite ak appareil fu way nek ko wax nga deggu ko Allahu akbar motax ngay deg xana wa nada ashabun nari ashabal janna ak yenen wa sawara wa al janna wa al janna wa sawara te boba buumi telephone yi du fa am radio du fa am television du fa am te ngay wotante kenn ku nek di deg sa morom moy li nek fi ba tax so amul appareil radio japp 88.9 dima deg fofu mom yoyu du fa am te lu teñu deggante ndax li warona kal wax ji bamuy ak sa ciew lola moy dañ bu yom xiyamé bu iblis waxé rek ñepp degguko ñu né yalla waw légui discours ba lan lay wax lan la sheytan nara wax surat ibrahim aya 2:2 وقال الشيطان شيطان دادي وخ لما قضي باغا خاميني اتي نيو الامر ميرما با نيو اتي با نوبي غروب بي ورا ديم سوار غروب بي ورا ديم الجنه غروب بي ديم لاراف غروب با ديم الجنه موي نيغا خامني با نيو سيتي سيني نوب ني ام نيو 20 باي رام ñi am 19 ñi 18 baña am 12 ba 11 ñepp dem aljanna way nak buñ bokk ay aljanna nak ndax nangami aljanna ñu am ñi am 10 kesse wala 10.5 kesse té amuñu ñu leen ram ñoo ñepp ñi bu leen raaraf ñi am ay 9 7 ak jëm 3 yoyep fama tanfa'uhum shafa'at safi'in ñu kenn mu leena ram ñoña nak and ak shaytan nak ñu ñew ba buntu sawara mu dal di samp ben turbine bu mag dal ne inna allaha yalla wa'adakum digon na len ci aduna wa'd alhaq dig bu deug shaytan ñi ngi wax nak discours bi mu ne ba ngeen nekké aduna yalla daf leena digoon dig bu deug ne len kuma top so ñewé aljanna ma fay la kuma moy bo alakhira kon kuma moy bo ñewé mu mbugal la lol la len yalla waxon ci aduna wa wa'adtukum man shaytan may ma dig len ne len aljanna amut sawara amut dekk sax amul ba ngeen demé bëggum né dekk amna ma lañ waaw dekk amna waye xam ngeen yeen ñu bax ngeen té da ngeen am ñu bax yeen kenn dem sa wara ci yeen ndax bo défé nangam dem aljanna ba aljanna yi bari lool mu né fa akhlaftukum ma fexé ba ngeen moy la leen yalla teurelul Allahu akbar fu ñu né woddu leen rek sétal né lo ci woddo sip mo xew
1: aydikum ila tahluk ben ñaaral bayit bo joxe maxna waye bo jele yef jamur man nga cadé moy duggal sa loxo ci tahluka ben way da tukki di ñew gaay dañu lay xaj bari jox ko lu mat juroomi million mu ñew jënd ci auto bu rafet tak ci jabar ko gaay di nge kenn joge fa rek sox aw kiyam ñu nga gis ko nako
2: assalamu alaykum
1: manako wala turqo bi aydikum ila taaluka wa alaykum assalam wa rahmatullah khassino te ngeen rafetal bu ngeen di def ngeen def lu rafet inna allaha ndax ta yalla yuhibbul muhsinin ku bëgg ñu rafetal la al ihsan rafetal nak amul fu mu tambale amul fu yeen lepp lu way di def te bañu ko ko netti lolé ñu ko jappal rafet الإحسان بن كل هذه يقول لك أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك لولا أنت تصوف ما يبدأ يرفق الباب يبلا يدفن بيت كل سن برام تبارك وتعالى نأتي بيا خلفك أنا في بالك دم من ميت من جل رك وأنت إحسان رفق الجل يقف ما لم سود في يين ترى كيمات تفق سجل بيمات waye ci al ihsan man nga gess rek gess ben way da na sey ki mo ñaar sikim rek sa julli gis nga wala nga ne assalamu alaykum xol fi dañ wax xana ki lebos bi rek la yalla so ngi lebos ci jamm lolu ci jakk da ci doy wax lool waaw motax wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin ndara fatal ba mel yalla nga lay gis سبحانه وتعالى motax ñu bax ni daan ci gor gor lu lol ci rafetal yalla ñew ci aj makka yalla ñuko fa yalla ñuko defal waati moot na ngeen matal al hajj aj lillahi ngir yalla wala umrata na ngeen matal umra gi lillahi ngir yalla kuy aj na nga aj aj gu mat kuy umra na nga umra gu mat way ñaar yeb lillahi ngir yalla aw ndax da am ñuy aj ci aj ngir yalla ndax da am ñuy umra ci umra ngir yalla nit dina joggi fi aj dem ba dikkat yalla tok ñak fi pass ñak fi ta ñu pikir les la na son wallahi ndaysan nga bo xantama son ñu am jaro nit dina umra ji ngi teyal tok jëndi ma ci nit rek ñew jaay waajim al hajj wal umra waye nak lillah motax cheikh islam haji ibrahim yass nako yalla yok leer dafa andako gaay ñi aji ñu dox bi ñew ci dekk seen jank buy for ganar go de mu for ci yetti ganar yu de jëme ci kër ga mu ne dem len ñu rap ne ko xana xam len ni mid da haram xale bané ah kay da fo jëme li da sama maam ko yoni len ko de mu ne reer da ngay lek med mune wa amon nu tara ghayra dakhin wala ahadin fala isma ali shay islam ne andi len seni pass ñu aji mak mune andi len seni pass ñu boole pass yepp jox ko dal ñi bisi defa defa aji waru len aji waru di aji mak di setan koy lek med aji waru la ay way wa senegal don def non ay te de la war ne aji waru len
3: ala dem ci jaru don
1: siya ala xiya wone fayn ohsirtum bu len galan kore ci kaj bu mënul leena def aji lepp su baba fa mastay sara na ngeen ray la jappandi min al hadi ci hadiyu manam da nga dem ba ci yoon wadi aji war ma ci aji yepp waye febar dal la wala galan ko dal la mo dem da ngay hadiyu fa mastay sara min al hadi sa bay dalon na len ci fatu makk ñew nab seen hadiyu bay jub makk wa xoy fi kar len du ngi fi dugg lu dul dewen mbalu dul dewen jek ñu si yente wagne ko yoon dibi nañ lay fi hadiyu sa bay ne ko ray lañ defut ray lañ defut il faut ag yoon dinga da ngay wedd yalla ñu ne ko yedduñ ko way dañuy rek dañuy dem ay rek amar ñoon yoon ci wayo kana ñu nekkul ci deug mu ne ko bala ñoo ne ci deug de mu ne waaw legi nak fa fi ma khaf pourquoi ñu tapé mu ne ko amar tapatu ñu ragal ñu sama borom bu wëtti la nañ yam fi saaba yu ko ne dem tok fa le fast say say mustas yoon ci bari sallallahu alayhi wasallam tam tok lay san def ni umu salamata wala kenn ci jigen ni da ko ne yawmu yalla yoni kay mu ñoom ne ko duggal ci barkelit magis la mam ak yow re ñoo barkal jigen ji wax la mu di ko mu ne ko ñi yow rek lan gem waye fiñ ko jaar tay bu soppi xam nga def mu ne ko ha numay def mu ne ko kay ma wax la so genné bu la wax dara genné la tay sam sam hadju yéne na ko watal soona ci wax mu jëm rek songam xaram hé saway ku nek songu sam xar dal di songu saway lako watma ah mu ko yéne ñom yow rek ñi tapando mo tafle sa ñu tafle ablay mo wax dara joge makka jaar joge madina jëm makka fu yoonte bi massa yeen bu fa agge dana fa yeen ndax roy yoonte garab bu massa dagg yar pour dakh gelema bu fa agge dana fa dagg yar mom tam pour dakh gelema ndax roy yoonte bi ali fakh fu yoonte bi massa jadd mi top fa dina fa jadd mom tam mom dal nim ko done defal lakoy defé bu ba muy ag ndax roy yoonte bi ali fakh sa bay am na ko ci massa jinn xal bëgg lekk xaal bu mu yàgg mu ne waayo yonent bi mun na lekk xaal ñu laa xam mu ne kon moom du lekk xaal ndax lee mu wut ak yonent bi ndax at na ko xar fekk daw ko xar seetetetetet ñii ñoo xër ci sunna wallaay moo tax fii ba ko defee rek saabay di koy toppandoo wala taxliqu bu leen wat nag ru'usakum seeni bopp bu leen watu ngeen di aji ba ci kenn watu hatta yabluqa lu dul dafa àgg alhadiyu hadiyu mu muy rey maanaam tabaskéem mahillahu barabba balaak bañ koy rey li feeg àggu ci ba mu rendi bu mu watu su ci àggee ba nga rendi nag ah watul maa nga jëmb faman kaana minkum ku nekk ci yéen maridan feebar aw bi ji agan wala mu am góom min rasi ci boppam ba watu te watu ju dugul fa fidiyatun fokk mu joxe fidiya soo teelee watu te watu ju dugul da ngaa war a joxe fidiya lan mooy fidiya min siyaamin koor aw sadaqatin wala sarax aw nusukin wala rey waaw ñett yi fa nga def ci benn loolu mooy tabaskéem ko aj màkka tabakal fa ida amintum bu ngeen amee kóolute nag fa man tamattaa ku def tamatto ajug tamatto maanaam bil umrati ren nga umra ila lxajj aj ren kooka fa mastay sëre min alhadi fokk ma rey lu jàppandi ci am tabaski nga xam ne da ngaa def tamatto ndax aj daa am tamatto ak xiiraan ak ifraad ifraad mooy ajgu aju kese xiiraan mooy boole aj ak umra tamatto mooy bi nga aj umra yàggut nga aj ñu ñëpp kenn ku ne daa am façon booy ajee ak noo ko yéenee fas naa yéenee aju umra wala nga ne fas naa yéenee aju xiiraan wala nga ne fas naa yéenee aju ifraad képp kuy aj yi commission yi léeg-léeg ñu lay jàngal yu mel noonu fa man lam yajid ku amul nag hadyu fa siyaamu day woor salaasati ayaamin ñetti fan fi lxajj ca fani aj ya wa sabaatin woor juróom-ñaari fan isaara jaatum su ngeen ñibbee tilka lim boobu nag asratun fukk la kaamilatun yu mat sëkk fukk yu mat sëkk zalika lii muy wax nag nga war ko rey li man day ñeel koo xam ne lam yakun ahluhu ay mbokkam nekkuñu xaadiri al masjid al haram dëkk màkk ku dëkkul màkk lay wax waaye ku dëkk màkk moom du la war zalika li man lam yakun ahluhu xaadiri al masjid al haram dëkke màkk ñu dëkke màkk la ñuy def du bokk ak ñii nuñuy def wattaqullaha ragal leen yàlla nag cëy ak mbëri ci alquran wattaqullaha ragal leen yàlla waalamuu ngeen xam ne ann allaha yàlla shadidul iqaab ku tar mbugal la noonu la de alxajju aj ashhurun ay weer dong la maalumaatu yu ñu xam mooy koor korite diggi tabaski lii rek mooy weeri aj moo tax ñi aj ñu ngi tàmbalee piikiru weer yi la alxajj ashhurun maalumaat ay weer la yoo xam ne xam ngeen ko fa man farada ku laxas faradal ci boppam fii na ci weer yooyu alxajj aj maanaam yaa ngi nii dajale nga sa paas fas nga yéene bu ñu waree nga tàmbali ah fala rafusa wala fusuuxa wala jidaala fi lxajj fala rafusa jote amut na nga defar sa bopp ba boo ajee màkka sa xel du nekk ci difa wut as ndaw sa xel du nekk ci difa dox tànku jaxal defaral sa bopp gaaw fii léegi fala rafusa wala fusuuxa caay caay amut na nga defar sa bopp fii ba bul dem màkka di fa taxu wala fusuuxa de defara sa jukk fii gaaw wala jidaala werante sax amut bul dem màkka di fa werante nit ba sa nga mii jóg fi lxajj ci aj gis nga kon xaar lislaam di wax ne balaa aj di ñëw ngay defar sa bopp fexe ba boo fa demee bul fa dox ay tànk caxal dikk fii ñu naan sénégal yi ñoom nanga mukk ci aj sax daganul ngay ñaan jabar dagal ñu lay may jabar yow jigeen ñi dagal ñu lay maye li fek yaangi ci ayyamul hajj ba ba lay sumé ko waxuma la nang nga fay dox ay tank taxal yalla mo ne lol bu kenn def waye xamal na ne jamon dana ñew ba gaay dem fofu jël hotel xamal nako subhanahu wa ta'ala bam ko wax ci deel bi yagna fala rafasa wallahi wala fuzuqa wala jidal dem ba makk nek jigen jegem nar diko def ni mu nan le mazaturidin nga duggal sa loxo ci fosam jël mba nga jël ci or ba yobbu ah wala fuzuqa de yalla xamon nako wallahi lesa am ci ajub makka gi dem fekk ben way bu takki kiyam nga ne domet 100000 wala 200000 yalla na waji di gisul ay borom ajgan lay gis ma tax melna ak ku baax da ajub makka yalla na ko gis nga ñu rangi 7 personnes lay nangul aj ñaata aji mu ne juroomi timiru jinn ñew lañ yalla na ko 7 la nangul sen aj waji xam waaw 7 la nangul sen aj ñep Allahu akbar waji xam ha lol jara bay xel lol bay aji fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wama taf'alu lepp li ngeen def nak min khayrin ci lu baax ya'lamu Allahu yal dina ko xam lu baax mo mënu ko yim du ko fi yim mune lu ngeen def ci lu baax ak dina ko xam ama chay chay gi mom na ngeen moytul ñet fala rafasa ولا فسوق ولا جدال في الحج وتزودوا بنين دي اجي نين يوبلو نين يوباله فان غير الزاد لي گن سي يوبل نك التقوى مودي رك يالا كوي دم توك من لاج ماك نغا يوباله لو لك بول دم دي يلوان نغا يوباله لو نان نغا يوباله لو سول نغا واج مو سك واي نك fa inna khayra zadi taqwa yobal bi ko ne ci yobali moy nga yobali ak ragal yalla lo gis xamne momoko te bo fa joge ragal yalla bo nga ñew ndal ko fi baña melni ak makka ak mos waji makka bo ñewé da ngay sappé ko waye melni mos aji makka bana ko ñew di japp jax aji makka bana ko ñew di japp jax dem aji ndeysan ñepp di siar ci janax ne du dem parce que mos mi c'est un sénégalais nan ko no yow tam ki dem na makka alaji mos mu so xam nga gay rek diko man mané ba mos ndeysan ba and ak soxna ci nako ah kon ñu siar ji dem na nan janax ñu siar ji fi mos tal ni saway sal sal ko batem ak nakolu jamaa'i mubam seen janax nek fe di ñew di ziar di ziar mu leen xéx bu wuti ko ñam ñaay ñi dakk ba mu sene ba janax na ci ci faam da ni gaay lu ma waxon mus dem na ko changé wu jiko silvi sa wut musé waye ci aji ci aji ah joge makka jaar hotel daari wo kenn te du sa jabar lolu kenn du ko def ha wa tazawwadu fa inna ghayra zadi taqwa te bu ñew war da sa wa taquni ragal lan ma ya ulil albab yin baram khali tabarakallah ليس عليكم نكول شيء جناح بكار ان تبتغوا جن سكو فدل ورسك من ربكم سين بروم سانغينا ديم اج غير يالا با نوبي جيسلو جاي نين جند كو نيو جاي يالا لو دغال باي نجاي تخ لا جوب دغال اج با نوبي جن مارت نيس نيو عمره با نوبي جن مارت نيس نيو دغال نا واي بلا تخ جوب امو دارا لول لي واخ في ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم اجا فاذا افضتم سنين جوغي دي دم من عرفات بيكو عرفات فاذكروا الله ان ينتد يالا سين بات تاكو عند المشهر الحرام تا مشهر الحرام muy fofé ca jakka jacca mustalif tawarkal ngeen bëgg ja fofé waaw légui mo lañ tuddé khums khums wazkuruhu ngeen fatalé ko mom yalla kama hadakum nim leen jubali ci ajmaaka gi ba ngeen def ko wa in kuntum dog da ngeen nek min qablihi lu jitu mo lañ ci jubal ala min dhalina bok ci sanko su leen orienté ba ngeen jub war ngeen ci baye xel tabarakallah suma afido ngeen jaar nak min haythu afada nas fa nit ñay jaar manam su ngeen di bebe leen fa nit ñi bebe bu ñeek quraish daawu jaar ci gaay jaar dañ wax na ñun chef yi noble yi ño wara jaar fi yeen nak ñi nga xamne yeen ay baado la ngeen jaar fe yaa ma lool na lañ ñu ñepp bokku fa ñu jaar suma afidu min haythu afada nas dal jaar fi ñi jaar wastaghfirullaha jeegul leen yalla inna allaha yalla ghafurun jeegale kat la rahim ku bari yermal yalla ñu jeegal te yeram ñu fa isa qadaytum su ngeen nappe su ngeen joxe ba nak manasikakum seenu kaj fazkurullaha na ngeen fatiliku yalla ka zikrikum ni ngeen di fatiliku abaakum seeni baye fazkurullaha na ngeen bakke yalla ka zikrikum ni ngeen di bakke abaakum seeni baye aw ashadda zikra wala ngeen bakko ko bakku wu gëna tar aral ñu ma san aj ba nopi dañuy bakke seeni baye ku ne na man sama baye diw daal yéeg wax sa baye ba nopi ni cëpp keneen yéeg ki do ñu seen baye tabarkal ana ibn fulan fulan ibn fulan wa ñu ñoy du mus ñoo daw bakku ba tabarkal wacc kene bi yalla mëna lool ñu ngeen di bakk seen baye nak man mi ngeen wara bakk parce que ma leen may baye te suma re suma nexé ray leen ray seen baye kon fazkurullaha ka zikrikum abaakum aw ashad zikra wallahi nis wa min an-nasi non la de famina nasi amna ci nit ñi man yaqul ko xamne bo ñaan day wax ne rabbana yasni borom atina yalla nga ñu may fi dunya ci aduna ci fek yi lay wax rabbana yasni borom atina yalla nga ñu may fi dunya ci aduna yalla aduna neex yi lay wax ñaaram yep mo yalla aduna neex wama lahu du amna fil akhir ci alakhir min khalaq ci ben ci lu ñaan nguru alakhir aduna rek yalla na am auto bu rafet lu lay wax yalla na am soxna su rafet ay yalla may ma keur yoy rek da gis ko julli ñaari rakka rakka bu nek mu jang ci nangam tok jang ñaar fukki julli ak ñaar yalla ci fu ñaanu dara lu dul aw fas aw fas am ojaas bu tol ni nga am ak yalla ojaas diko jaan aw fas na waji dafa ministre bi yor sport nako dafa bëgg ojaas mu may ko ojaas mu ne ko jeul jeuf monsieur le ministre ma nga la gërëm ci ojaas bi ñi ma andal ñoy sama yi andando ki moy ñi ñoy sama soxna li ma taxaw nak moy ci nawet xale yi dañ doon football sama doom soxla bal mom la lay sét sé sét ni ci lu xol ñaat rek mu jog dem bal ta faay jar ci bidi ko ma droit sa ko ngay dem ci misse bu jog manam lu oyax bu yax bobu la yalla lay bañal nit ñi anga yalla audience allahu akbar ah exploit bu ci ñaan ay affaire ñaan lu reuy da nga wax allahu akbar ey yow yalla bari bayni wa bayna khataaya kama ba'at al bayn bayna al mashriq wal maghrib yalla dama bëgg sama bakkar yi nga soorelo ko sama digënté ak mom ni nga soorelo ko ngok saw yalla ma nga lay ñaan nga foot ma ci bakkar ni ñu footé yu wéx yalla ma nga lay ñaan nga xoot ma ci ndox mo ci sa duguy bu laas bu sé duguy ndax ma tagu ci bakkar ha alhamdulillah rabbil alamin yow yalla xamna yow rek yow ya yalla ya mom bindef yeb ku fi am yermane ya ko yeram ya mom bis penc yow dong lay jam ma gay sama ginaaw yow dong lay sukkandiko li tax ma lay sukkandiko na dila jam da bu nga tek ma ci won wujub bi yeen wi nga xamne gay yu baxay jël ndaro yalla yalla bo ma tek ci yoonu tuba bi amin yow yalla yow yalla kana giso waji nga xamne da fay di bis penc man ni bëgguma wel li bis penc mom fukum jirim jege rek mu nangul lam ko ram na jox teet du wo yati mukk diko jox dara wala miskin teet su julli yalla day tafale man yalla bama bolé ci ñooñu su boo ñooñu yalla ñaan bëgguma bokk ci ñooñu ñooñu sa bu jël dañu ngi sal ku la laaj ay bagaat mi lank tan ni allahu akbar yalla yaay ngand ah xolo audience bi ndox yi nga sul ma lank dal na am auto dal na am kër dal na genn na ci yow ha ya buri lo way ya ko ko audience bi ak ministre waji xam nga ne cheete kon waji mo mo ne rabbana ya suñu borom atina fi dunya da ne ko yalla ne gis nga de wa ma lahu amul kub fi al-akhir ka al-akhir min qalaqin ci ben ciir te mo ñaan al-akhir motax mu ne wa minhum amna ci ñoom man yaqulu ko xamne bu ñaan da nan rabbana ya suñu borom atina yalla nga ñu jox fi dunya ci aduna asanatan lu bax lepp lu bax ci aduna yalla nañ ko am ah nga def na fa la yem mu ne wa fil akhirati hasanatan ki mo yew wa qina yalla ñu fegal azab an nar bawlum sawab ki mo yew hasana ci aduna moy keur gu bax soxna su rafet te bax alal yep moy hasanatan ala ghayra hasanatan moy aljanna ki mo meuna ñaan waqina adabna yalna nga ñu fegal mbugulum sawar waxul yalna ñu dug aljanna yef parce que nit meuna dug aljanna te mo sawar hein mo meune waqina adabna yalna ñu fegal mbugulum sawar te ku demul sawar rek aljanna nga dem waye nit meuna ja sawar ba nopi do dem aljanna motax yalna ñu dug aljanna dede yalla mu ci mbugulum sawar rek ngay wax bo ci mucce rek yaali ko fa nek nga dugg jege yalla lañ fa dugg ulaika ñi ñaanañ li lagum am nañ nasibun ab cër mimma kasabo ci liñ fag wallahu ta yalla sari'ul hisab ku gaaw rek la bu yamul khiyam d'accord wa zkurullaha bakkalen yalla fi ayyamin ci fan yo xamne ma'dudat fan yu limula bakkalal yalla ci fan tabaskiya bakkalal yalla ci fan ko refiya waaw na ngeen fa bakk yalla faman ta'ajjala ku yakamti nek munan joge munan fi yawmi ci ñaari bes fala isma alayhi amul bakkar waman ta'akhara ku yeex nek ka minan ñaari bes ba ci bisub ñettel ba fala isma alayhi amul bakkar lo tax tabaski tabaski bu ñewé ñi gis wër wi tabaski tay ci ëllëk su ñëlé tabaski ñom ñaar ñëpp kenn amu ci bakkar ki am bakkar ak moy ki ciow yeen seen tabaski yuur ko ko ndé am bakkar waye ñom ñaar ñëpp fam ta xara fi yawmay li fala isma ali waman ta'ajjala fala isma ali kenn amu ci bakkar ñom ñaar yalla dafa yaatal lol tabarkal waye nek nan yeen xam nga xat yap do ngeen am yeen ah lo ci xam yow nak lu baxu te day tax gay meuna dramatiser affaire yi garawal ko ci garaw funkil ko mu reuy hmm yalla lu mu faji rek mu faji tabarkal gis ngeen fi de at ye yalla indi fi ay radio privé ciol na kuru leg gis ngeen danaka legui dañuy wor ndo di woré ndo dama ci ndo yalla sax ba fi muskila li baxu rek moy baxali wulen yeen yeen yapp rek ngeen lu baxu fala ismaali legui dal li man ni taxa ci ko ragal yalla lo def mu bax ci yoy wa taqula kon nak ragal yalla wa alamu ngeen xamne annakum yeen ñepp tusharuna ilayhi dal len dajale bis jeme len ci kanam ngeen taxaw Allahu Akbar ñun ñepp dañu mësa dajale ci kanam suñu borom tabaaraku ta'ala ga yaagi dem nak kenn par kenn yalla nañu yéxa dem ah yalla nañu yéxa dem waye ga yaagi dem de ba demon fi ni yox ni tay bo fo fekul ku yusul dang fek jal bu bes de yakar na ko de wallahi ndes yalla nay yax dem fek ñu ci la neex yalla subhanahu wa ta'ala wa min an-nas amna ci nit ñi ay nafiq mu ne man ko xamne yu'jibuka daf lay yem qawluhu diskuram mu diskuré ay jayila wa min an-nas amna ci nit ñi man ko xamne yu'jibuka daf lay yem qawluhu diskuram fi al-hayat ad-dunya ci lu jëm ci aduna wa yashhadu Allah muy sédelo yalla di watal yalla ala ma fi qalbihi la jaxolam yalla ngi la jaxol ba wa huwa tamam kat ala dul qisam mo gëna deugër ci adversaire yalla yi mom la yalla gëna bañ ci jaam bi dekk ko te fu mu tollu ni des discours yo xamne bu ci waxe nga ne ah ma sha Allah wa jagi yalla mu ne wajoju wa sa ta walla bu du mo yo dem saade tambule dox fil ardi ci soussi lumuy dox li yufsida fiha ngir mu yaqsuf bu tukki yaq jiko rek lay wuti wallahi lesa wa yuhlik al harf ar yaq may wa nasla ak yaq askan ñet yi koy tax tukki yaq ci soussi yaq may yaq askan wallahi mom la way ka dan wax nan yu'tika min tarafil lisani halawatan wa yaruu fika kama yaruu sa'lab lay neena buñu waxe rek ne kontan way ñu gëna say say til tabaraka nafiq lay wallahu ta'ala nak la yuhibbu al fasada bugut ak yaq
3: carton ripass mu lek ba sour bu lekke ba sour yalla liggey ci lim lek deret liggey ci lim lek lo xamne bu ko genné ci biti dang ko yaradu touri digënté deret juju nak ak sibri si nga xamne dang koy touri ci digënté bal yalla genné labanan khalisa so mo xalimi dafa sel min khalis khalis moy fi soomi deret du ci jaxaso ñex du ci jaxaso yu ci xarmi du ci jaxaso sang wayu xarmi du ci jaxaso setetet kawar gi sax so de ku ma narata sow du ci jaxaso khalisam set wetch ma suñu dem ci benn hotel ñu wacc suñu benn mbokum serigne mu bax ñu andi mew mu dal di koy nan tuba bi ne ko yow le nga de ndax soow mi nga néew mi nga naan kenn séggu ko mu ne ko ñun ci lañ judd ci lañ yaru mu dund adresse bi di ko xaar ci fiyeeg 24 heures xëy na mu jaar fi seet ba xam waa ji faatu na wala fiyeeg ginnaaw suba far dar du ko jot ndax loolu du rey dongo loolu du rey dongo ñun bi ñu nekk dongo da ngay dàq am xar ba jot ko jaaxaan ñu téel la yoon yi nga mëcc nampa ba doyal jot dem xam naa fi ne bu ma ko defoon boo moytul mën naa feebar maa moccu waaye daal bi ñu nekk dongo dong lool du ko ray ndax dong yalla da koy blendé dong yalla da koy blendé pikir yep la koy pikir fever bu ñew romb ko aw yo du ray dongo yo da mënulul dong dara dara jaan bu matti dong mënul ko dara dañ koy wax salali muhammad mu wacc tabarakallah gi demé nik yoy nonu suñu borom tabarak taala defal dongo ci kemtal yalla la bokk kon fi nit yalla neena mim bayni fartin wa damin la yalla genn labanan khalisal yimu ci de sa'igan neexan wanas sa'igan neexa wanas nga ni ñeppay wanas muy dede li sharibina ci ñukoy naan ki yag naan soow la soow di neex ci mom neexa wanas waye ki naan aw ñollu sangara yu demé ni ki mom boko joxon soow du neex ni mom ni soow neex soow nak moy xaritu doomu adama so gane aduna soow lañuy woyi mu ñew ñu tokantal la jox la soow nga naan sa yaay jox la wénam soow nga naan ba am ñaari at door nak tambli lek ci nit ñi naan waye da ngay xarit tok soow sa bu tangoru aduna tangé kilima bi tang so naané soow rek soow dimbali la séral la lako so amé gan wuti soow so amé ñent wuti soow yaak soow ba bo démé ci hôpital ndaysan jaaxan ci salal ñu daldi wut ci soow muy meew ñi diko xol la par kuddu ndeysan nga tagok aduna andat ak soow nga wut ci sa qabru ya salam khalisan saighan lisharibina yalla jalaluhu mom rek nak moko man wa min athamarati kimni mit wa min athamarati an-nakhil ak kimniti tandarmay wal a'nabi ak kimniti rajay mune benen kiyam tan nga ci ñu lako ban mune ta taghisuna ci ngeen di jappe minhu ci mom sakaran sangara sangara wa rizqan hasana ak wursu gu rafet ñaar yeb ngeen ci amé ibn abbas mune arifqul hazan ما أحل من ثمرتها وسكر ما حرم من ثمرتها من أرزق الحزن ورسغو باخوي موي لاكا دغانا ديف ورسغو باخو دي من موي سانغار لاكا ديف من موي سانغار با ديما سي تبري من وانما نزلت هذه الايه قبل تحريم الخمر ثم حرمت بعد تفسير تبري جوكي فك اك نينت ختم تيمير اك فانوير اك نينت من بي الله يوا minhu sakaran ngeen ci jele sangara neena bobu moy basangara haramagut waye basangara harame legi duñu ci may nak ñu ci jël sangara dedet inna fi zalika nek na ci li nak la ayatan mandar ga muy wonene yalla amna te amna katan li qawmin ci nit ñu xamne yaqilun dinañ jëfëndiko seen xel waaw xolal yalla yi ay ji ñu wessu won legi daf ne inna fi zalika la ayatan li qawmin yasma'un muy walu deg ndax tawla don wax fi mun inna fi zalika la ayatan li qawmin yaqilun mu jeufiko xel lutax ndax dafa jinju sangara legi te sangara day yak xel diko mur mu beug na bune inna fi zalika la ayatan li qawmin yaqilun nga jeufandiko ci ne kon kat nit da wara sam am xelam te sangara day murum xel mu teji ayati li qawmin yaqilun ñu ci suratu nahli aye juroom ben fukku ak juroom ñaar jëm ci juroom ben fukku ak juroom ñatt yalla neena wa awhayna wa awha rabbuka sabaram wahyuna wahyuna da am ay xet amna wahyu buñuy def yonent ak wahyu buñuy def ludul yonent wahyu ñi def yonent xewina wahyu ñi def ludul yonent nak xewegut wahyi ni def lu dulli yonent moy al ilham ak hidayah yi dem nek yoy wala ru'ya muy jewent waye wahyi ni def yonent nak mom xewina yalla dutul wahyu kenn ci anam bobu amma anam ru'ya jewent ilham hidayah yoy ba legi suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi koy def wahyi bobu nak lañ wahyi won yaayu musa mom lañ wahyi it yamb wi wa awha rabbuka sabaram wahyuna ila an-nahli yamb yamb yamb moy yomb dundu ak dundam dafa yomb waye am ci bir olof luñu tuddé yomb ñukoy togg ci ciéré bu seen tour yi ané du baax ñu fab ci mastok yeb ne koy yamb nekké yomb lan la yalla wax yomb an daf lako ittaghisi jalal tabakhal minal jibali ci daji buyutan kër ay kër yamb da nga bëgg kër mu ne ko waaw mu ne ko fo fekkou doj mayna la nga tabax ci kër mu doj ba mëna mel rek mayna la kattu nga man fa tabax muy ben motax yamb li muy tabaxé kërëm li nga xamné mom lay taf ci mur bi lolu nga xamné mo koy kol kol force bobu yamb du dem ca kankayir bi diko jënd laajal ñi jaay kankayir amul kenn ku yamb ma sa ñew ne ko dama soxla kol nangam amul ben kankayir bu yamb di ñew di jënd kol man musuma dajé ben yamb ci kankayir muy jënd kol laaj ko it ñuy fi jënd kol ak ñeneen ñu bari nga leen waaw ndax mas ngeen la tassé yamb wu jënd kol ñu la dédé monté mbokk yi def fu yamb bëgg ak kolé neegum bu mëna ko fa kolé loolu olaf di wax né yalla ay rotalu ma waye moy kolal yamb ittakhisi min aljibal buyuta motax da nga fekk neeg ba jootu da nga fekk mu taxaw da nga fekk mu nekk mu sadda mu sadda nak lim koy nek mo upp moy mu nek juromi koñ neeg yam mu nek juromi koñ mo ci upp motax serigne su bax ci fi nekkon yalla yalla yakulen leer buñu lan tabax seen neegi juromi koñ lay nek jurom ben koñ lay nek kon ñu def benn ñaari buntu, buntu bi nekk ci diggante ñaari koñ yi, buntu bi nekk ci diggante ñaari koñ yi, ñu def seen lal ci diggante ñaari koñ ya tabarakallah, toog fa ku dugg ci jigéen ñu seen la, ku dugg ci xalé ñu seen la. Allahu akbar. Ci yemb lañ ko rayewoon. Te yàlla ko wax yu ne ko defe ko noonu. Néeg bu mel noonu ku ko am ci sa kër, kenn du mën a dugg sa kër di ko ruur te doo ko gis. Ama bu néegi mel noonu nag nga xam ne ku dugg ci kër gi mën na fi dugg ba dem si doo ko yëg, wala néegi xale yu góor ya ne ci buntu kër ga, wala néegi xale yu jigéen ya, léeg-léeg ñu jaar fa yollee ko daw ci doo ko yëg. Ama boo ko tabaxee ni yem bi tabaxee néegam, kenn du mën a dugg sa kër te yëgoo ko. Jalla jalaluhu wa azza kamalu anit taqi fii min al jibali buyuta. Mu ne ko waaw.

0: doon. Waaye am na ñeneen ñu buñ ko defee waxuma la di ko diwoo, waaye foofa doo fa jege, yàlla rek yàlla. Yaxruju day génn min butuniha, ci biiri yam ya, sharabun ak naan, naan goo xam ne muxtalifun alwanuhu, mel ya dafa wuute, am na gu weex, am na gu xonq, am na gu mboq. Maanaam lem gu weex, lem gu mboq, lem gu xonq, ñetti lem yépp dafa am. Gu mboq gi nag dana di metti biir, dina di feebar, moo tax yàlla waxul ne shifaun li kullil amrad, wala shifaun fi kulli xaal, wala shifaun linnaas, noonu la ko alfaqr razi waxee ca tafsirul kabir. Kon muxtalifun dafa wóote alwanuhu melaya, fii ji nekk na ci lem nag te mooy génn ci biiru yamb, shifaun linnaas, saafara ngir nit ñi, lem day saafara. Moo tax bëri na ci garabi tubaab yi lu saf sucre, ndax sucre daa mën a faj. Waaye sucre si yemb mii nag moom lu xale tuuti tuuti ak mag dose biñ ci jël ñoo ko tolloole. Boo demee ca pharmacie dañ lay wax jëlal ci garab nangami kudd. Waaye lem lem ñu naan xale bi ñetti kudd kudd demi kudd ak yooyu déedéet loolu amu ci naan rek. Lem nag du rees, boo ko naanee da naan dégg ci sa biir bi salte yu ne ci biir bi mu laaw ko ñoddi ko buy génn génnaale loolu tax muy faj. Ndax biiru doomu aadama dafa am yu ci nekk yoo xam ne ay salte laaj ñoom seen yooyu, moo tax di faral di naan lem lu am solo la. Benn waaye daf ci ñëw ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam, fekk saxaaba yi toog muy jàmbat biir bi metti, alayhi salaatu wasalaam ne ko naanal lem. Mu dem daal di naan ñëwaat toog ba ci kanam, mu ne ko seddut de, mu ne ko demal naan lem. Mu dem naanaat ñëw ne ko ah seddut de, mu ne ko ah demal nga naan lem. Mu dem naan lem ñëw ak si toog ba mu tuuti, mu ne ko seddut de. Omar ibn Khattab daal di bocc jas di ne ko eh ba waa ji xol ko, mu ne ko naanal lem laa wax. Waa ji dem naan lem daal di ñëw ne sedd na. Gaa yi nag ne ko waaw bu ñu jaaxal Omar leen bi muy dem yëpp naanutoon lem, parce que gëmutoon ne lam day faj at bi dafa bëggoon a wér di alayhi salaatu wasalaam. waaye ba mu ko gëddee ne ko naanal lem, mu naan ko dafa daal di wér. Shifaun linnaas inna fi zalika, nekk na ci lii la aayatan kiemtaan li xawmin ci nit ñoo xam ne yatafakkaroon daan jëfandikoo seen xel, dinañu xalaat. At tafakkur min al aql. Kon qissa bu am solo bii ci suratu an-nahl aaya juróom benn fukk ak juróom ñett, juróom benn fukk ak juróom ñeent, looloo tax yàlla tuddee saar wi yemb. Am na saar wi mu tuddee jargoñ. Buñ ca àggee tabarkallah qissa bu mel nii la bu gën a neex bii te dàq faa jàngale. Am na saar bu yàlla tuddee jargoñ, kon bii mu tuddee ko yemb. yàlla ne na wallahu, te yàlla xalaqakum, moo leen bind yéen doomu aadama yi, yéen ñaar góor jigéen mag ndaw. suma ginnaaw gi bu seen àpp jeexee yatawaffaakum, moo leen di rey. ba tax doo fi dégg ku geraw ne yàlla moo rey sama nangam. wa minkum, am na ci yéen man koo xam ne yu raddu dañ koy delloo ila arsalil umur, ba mu màggat ba kumur. ila arsalil umur, waaw màggat ba tabarkallah ila arsalil umur, màggat ba kumur. am na ci nit ñoo xam ne foofu lañ jëm. lu tax li kay laa yaalama, ndax duutul xam min baadi ilmin, ginnaaw ba mu xamee shay an dara. dangay xam kumur kumur màggat ba duutoo xama ci dara. fi ne boo amee màggat mu nekk ci kër fi nekk te jàng aaya ji, da nga ca xam dara. màggat moo xam ne day jékki-jékki ne waaw dañ dul reer ci waxtu wii de, mu ne waaw dañ dul reer. ndax mën nañ mel màggat ci Louga bu gars yi defar fatalam bi ci mbedd mi rek ndeysaan mu dem daal di naani ci biir koor gi, nga xam ne booru 10 heures ci bëccëg wala midi, moom daal bu siile lamp ba ca mbedd may tàkk rek mu naan. moo xam dañuy defar lamp yi, moo xam lu mën a xew. tabarkallah, mooy li kay laa yaalama baada ilmin cheya. am nañ fi maam joo xam ne ji tabarkallah dañuy duy kaasu ndox di ko jox muy naan, te naan kafe di jigéen ñi mënatuñ ko léegi. xam nga ne moos kuy jaawale kaasu ndox ak kaasu kafe mooy rek li kay laa yaalama baada ilmin cheya. am na ci màggat ñoo xam ne fi nekk ni dañuy jooy xuuñ, ñi di jooy ceeb, lu nañu dugg ci. moo tax bu sa yaay di toll si foofu wala sa papa di fi toll si, soo nekkul nit ku yàlla baax nga génn ci ñoom. état bii ñuy wax li kay laa yaalama baada ilmin cheya, yow da ngaa tollul jamono joo xam ne yaa nga woon xamuloo dara. الله يخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا sa papa nak dem mom ba likay la ya'lam min ba'di ilmin sa'a mu tollu ca da fay tambali nakari dere am yikoy nakari yu amul solo ak limini ko yoyu bo jangut lolou wala xamulo li tabarakallah da ngay mujj jël say bagage ne pa bi nangam nangam lolou kenn ko def inna allaha ya'lam alimun ku khamla khadir ku am katal la yalla ñalla jappale kon mbokk ñi top ci tafsir bi ina bi sante yalla ak si nañu ci aya jurom ñaar fuk ci suratul nahl ñu wara tambale tay ci katunu borom bi subhanahu wa ta'ala ci ayab juroom ñaar fukk ak ben ci suñu borom fi mu ñuy wone walu ay masala ay misal yu am solo yo xamne ñun ñokoy dund te bu ci nek buñu ca jangale buñu xolé rek dañu daldi wax ne ah waaw li de mom leerna motax amna ci mom bam ko tejje daf ne kon alhamdulillah yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala neena والله فضل بعضكم على بعض في رزق من والله تي يالا بام واخ يامب با نوبي وان لن مولين بند باتيت فضل بعضكم مو تان لن تي يين على بعض تي لا تي ديس في رزق تي ورسب مانام ابلنت تي ورسب فضل بعضكم على بعض في رزق بات في رزق دا داي تكتلني mirum ëppalante mi kon wërsëg la lay waxe moo di am na ñoo xam ne fi ne boo leen ñaanoon bu ñu dee maye dërëm la ñuy maye ndax foofu lañ toll am na ko boo ko doon ñaan fi ne ay ñaar fukk lay maye ndax fa la toll am na koo xam ne kii boo ko doon ñaan ay 1000 francs lay maye ndax fa la toll waaye fi ne am na koo xam ne kii ay 1000000 lay maye ndax fa la toll da ngi dégg benn nettali bu am solo bu Serigne Babacar Sy radiallahu anhu doon ko wax di wax benn waaye gis nga borom dara garaamu bii mu ne mu ne kaay ma war la fi mu toll yàlla mu ànd ak ngóor sam àndal dem wan ko ba ñu ne ko dañuy laajal jàkka ji waaye boobu ma ngay jàngale waaja seet seet ba àgg ca dërëm ya tibb ca daal luy war a mat ay juróom-ñaari dërëm yu sew jox leen ngir ñu def jàkka ji gis nga kon noonu tamit fi ne ci biir jàkka yi ci ngay xamee fu nit ñi toll yàlla ak fu leen yàlla toll ñuy laajal yàlla dërëm-dërëm yi ñooy génn bu ñullee ngis yi da ngay tiit dërëm-dërëm yeeg ñaar dërëm-dërëm yi daanaka daal doo ci gis lu weex waaye bu ñu dee laajal keneen ko dul yàlla moom ku mel ni sabarga wala lu mel ni feneen wala xale yi def ay soutien seen foyo yi ñuy def tabarakallah biir yi tàmbalee génn waaye fii yàlla day wax ne wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq mu ne fama allazina du nangu ña nga xam ne fuddilu dañ leen a gënale maanaam dañoo ëppale ñoom duñu nangu bi raddi risqihim ci delloo seen wërsëg ala ma malakat aymanuhum ca la seen nday joor moom fofum fii sawa ñu yemoo ci wërsëg wa yàlla nee na ñi nga xam ne ñoo ëppale wërsëg duñu nangu jël ëppale googu ñu def fekk ñi ñu moom ñuy ay jaam ci kër gi ñu fa wërsëg wa yem caak ñoom yàlla neen loolu kenn du ko nangu loolu gis ngeen ko dañ ko wax rek ku ne xam ne waaw waaw loolu moom kenn du ko nangu mbokk yi société yeeg entreprise yeeg barabu liggéeyukaay yi ña fa nekk seeni payor tolloo wuñu duñu nangoo tollale seeni payor ñoom ñépp seddu ko ci dëgg ba waxuma laa nag koo xam ne kii da nga koo moom muy sab jaam nga jënd ko jilif ko ci kër gi kooku doon nangoo yem ak wërsëgam foofu sax sore na sa soxla si ci kër gi lu ngeen juboo juboo ñaari du ngeen bokk pos du ngeen bokk pos sa pos kay da nga koy moom mu naan sama sëriñ bi day tafe na waaye du teeg léeg-léeg sooy génne xaalis da ngay tii ci sa pos ropp ndànk ngir mu defe ne am na lu ci def nga di ko naxe yàlla nee na ginnaaw yéen li ngeen am muy wërsëg nanguwu leen ko séddoo ci digg bi bokk nu tax ngeen bëgg man man yàlla li ma moom bokkuma ko kenn ngeen bëgg ma bokk ko nit ñi maanaam lu may bokkaale afa bi ni'matillahi mu ndax ci xéewal yàlla yi yajxaduna la ñuy weddi mu ne kon ku doxale noonu dangaa mel ni ko weddi xéewali suñu borom subhanahu wa ta'ala moo tax nga di ko bokkaale te moom wërta bokk ndax yow li nga yor nanguwoo koo bokk
1: bari na yoo xam ne nanguñu ko bokk, bari na yoo xam ne ñun doomu aadama nanguñu ko bokk. Yàlla mu ne ginnaaw seen alal nangu leen ko bokk, te nag dafaa yem, waaye boo wëyoon it mu gën faa sori, ndax bokk soxna nanguwuñ ko, ndax léegi kenn dee. Waaw, bokk soxna, ñaar ñi bokk soxna déedéet. Kon léegi tey am ku rey morom jël, waxuma laa nag tabarkàlla itale sag yeneen yooyu. Kon suñu borom subhanahu wa ta'ala nee na wallahu te yàlla faddala ba'dakum moo gënale lenn ci yéen ala ba'din ci lenn firiq ci wërsëg. Fa man lazina du nangu gaa ya nga xam ne fuddilu dañ leen a gënale ba ñu ëppale bi raad risqihim ñu delloo seen wërsëg ala ma malakat ca la nga xam ne moom na ko aymanuhum seeni ndeyjoor. Fofum ñoom ña oomal ak ñu oomalut sawaun fihi yemoo ci alal ja yàlla nee na nun moom kenn du ko nangu. Déedéet ndax su boobaa kon ñi nga xam ne ñooy ay transporteur ci dëkk bi su fekkoon ñoog seeni safar ñooy yem ca la ñuy daw ak apparenté ba kon léegi oto yi taxaw. Yàlla nee na kon nag noonu ngeen di natte li ma moom ngeen bàyyi ma ko bañ ma bokkaale kenn. afa bi ni'matillahi yajhadun. wallahu te yàlla muy beneen xéwalati moo tax saar bi borom xam-xam yi di ko tuddee suratu xéwal. wallahu te yàlla jaala lakum moo leen defal min anfusikum ci seen bopp azwaajan soxna. muy beneen mbiréeti kenn ku nekk yàlla dindil ko ci boppam azwaajan ay soxna. nee nañu nit muy góor ay faaram ci la ñu dindi defal ko ci soxna. ba tax salawatullahi wa salaamu alayhi daan wax ne jigéen daa mel ni faar, na ngeen ko yërëm ni ngeen di yërëme faar, ndax su tabaski jotee ba ngeen lakk faar mën ngeen a seeñu ba yàpp wa dañ te du ngeen damm faar. mu ne waaye boo ne bala maa jëriñoo faar gi dafa jub ba mel ni yax yi mel ni moromam yaxu bi yel salawatullahi wasalaamu alayhi nee na da ngeen a nar a damm faar. mu ne jigéen kon na ngeen ko bàyyi na mel te fas yéene ànd ak moom ca noonee mooy gën ngeen bukku ndax kon day nekk damm faar. defal ñun an fusikum ci seen bopp azwaajan ay soxna wa jaala lakum mu defal leen nag benn xéwalati min azwaajikum ci seen soxna yooyu baniina ay doom. mu jël nga jël soxna soxna soo seen ngeen nekk ba mu ñàgg nga gis ne am na ay doom yoo xam ne mi ngi jóge ci soxna soosu wa xafadatan ak ay sëb ay sëb. léegi la adduna dem ba doomu aadama bu jigéen soxlaatul doom, doomu aadama bu góor soxlaatul doom, te doom dafa nekk loo xam ne ku ne ci ëppale yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu ngi koy nettali di ko jàng di ko jàngale ci hadith. ku ne ci ëppale yar ci ñeent jébbal leen seeni borom kër te seeni tànk dëngut salawatullahi wasalaamu alayhi nee na mooy sala se passé aljanna. saaba yi na ko bu dee benn nag bu dee ñaar nag di ko lim ba tabarkàlla fañ ko jëmale. léegi nag la ñi bëggatuñu ay doom tabarkàlla ndax di ko layale naan nangam nangam. wa afada ak i kon sët sët mooy ki sa doom jur. lu tax nag mu ne bañe nag daan ne wa xafada mooy doom ak sët ñoo tolloo atte. xata boo demoon ci miras fépp foo xam ne fii doom ne ku fa rek sët day mën a taxaw taxawaayu doom xata sët sëtaat noonu la mbir yi di tëddee. wallahu jaala lakum min anfusikum azwaaja naa ngi suratu naxli aaya juróom ñaar fukk ak ñaar. mu ne wala saxakum wërsëgal leen min attayibaati ci yu tey yi. yàlla wutal la soxna ay soxna ay doom ay sët waaye war a zaqakum mu wërsëgal leen min a tayibaati. moo tax wërsëg li nga xam ne moom ngay lekk yow borom kër gi sa doom di ko lekk sa sët di ko lekk sa soxna di ko lekk yàlla nee na du yow yaa koy yore, yàlla nee na du yow yaa koy lijjanti, yàlla nee na du yow yaa yor mbir yi yaa yor du yow yaa yor mbir yi. mbir yi nga xam ne yaa koy lekk ci kër gi sa soxna di ko lekk yàlla tabaraka taala nee na du yow yaa ko yore. war a zaqakum min a tayibaati. léegi la adduna dem ba doomu aadama defe ne moom moo yor soxnaam ci poosam yor ay doomam ci poosam yor ay sëtam ci poosam. yàlla nee na loolu dañ na war a saxakum min a tayibaati. war a saxakum min a tayibaati kon day tekki ne suñu borom subhanahu wa taala kër gi yépp moo leen yor. amu ci kenn ko yor sa lenn mbaa sa fenn mbaa sa nenn. ndax koo xam ne ki boo tuddee tey ci guddi su ko neexee ñu buñ xëyee togg lay ceeb yóbbu la fa ñuy suul medd ma denc la fa daal di ñëw togg ceeb lekk koku fekke ne mom man na la def nonu sunu la mayur su wursak war ko gam suñu borom subhanahu wa ta'ala mo yor wursak gi gor ñi mo yor wursak gi jigen ñi wursak gi dom yi wursak gi sedi ñi ngi ni mom la tejj ayat yi war saqakum bil min at-tayyibat legi nak afa bil batil yu'minun ndax ci ay tiaxan ngeen di gem yenen tiaxan yu len di wonne yalla yorul seen wursak wa bi ni'matillahi hum yakfuru wa bi ni'matillahi ti xewal yalla hum yakfuru ñom mom lañuy weddi dañuy weddi xewal yalla yi ba pare fex ngeen weddi yeen ngeen gem ay tiaxan mune bu len gem ay tiaxan te bu len weddi xewal yalla yi subhanahu wa ta'ala kon yalla moñu yor moñu mom yor suñu njabot sedd ye dom yi tabarakallahu jeenu ko jang ci al-fatiha rabbil alamin wa ya'buduna tawun ñuy jaamu nak min dunillahi luddul yalla ma lo xamne buñu ko de jaamu la yamliku lahum dulen yilifal rizqan wursat min as-samawati bi ci asman wal ardi bi ci sufit shay'an dara wa ya'buduna min dunillahi ñuy jaamu lenen luddul yalla ma lo xamne lolé buñ ko de jaamu la yamliku lahum rizqa yilifal len wursat manam kon

0: yu ci yoon wi tabarkàlla boo jëmee tees. ñaare saa bu meññit noppee tabarkàlla bi barakati albuqa meneen meññit nekk fa rek. léeg-léeg nga jaar fa fekk fa tabarkàlla ndaw ku ndaay rang ci xaal, léeg-léeg nga jaar fa fekk leen ñu rang ci maango. daanaka daal moom tabarkàlla yàlla na yàlla gën koo barkeel saa boo fa jaaree fekk fa loolu. aljanna it nag noonu rek la mel. yàlla neen innal mujrimina ñu jubadi ñépp, innal mujrimina kàccoor yépp, fi azaabi jahannama dañuy nekk ci mbugalam sawaraw jahannama, xaaliduun sax ca, xaaliduun sax ca, nuur ca, yàgg ca. assaawi mu ne wal muraad bil mujrimin al kuffar li annahum zakaru fi muqabal sukiru fi muqabalatil mu'minin. xaasitu saawi al jalalayn jukkib ñeenteel xatum juróom fukk ak ñeent. noonu la ko assaawi waxe. mu ne mujrimoon li ci jubli mooy ñi nangulul yàlla tabaraka wa taala, moo di kàccoor yi. fan yële weesu defoon nañ ci benn waxtaanu fajar tabarkàlla indil leen mujrimoon yeeg lim ñëw ci alquranul karim. suratu zukhruf aya juróom ñaar fukk ak ñeent. yàlla ne laa yufattaru duñu wayafal anhum ca ñoom ña nekk jahannama, wuhum ca ñoom fiihi ca mbugal ma la ñuy nekk, mublisuun nekk ñu naagu min kulli xayr, mublisuun nekk ñu naagu min kulli xayr. soo ko doon firloo nag tabarkàlla oustaz Aline Gueye mële ca cene ba mu ne mublisuun ñu kutus ñi. baatu kutus mooy baatu iblis, mooy ku sonn ci mbir coono ba bari ca lool añ jot ñu ne la baax na jërëjëf. wa ma zalamnahum yàlla mu ne tooñuñu leen de, walakin kaanu waal ñoom dañoo nekkoon humu zalimin ñoom ci seen bopp ñoom ñoo tooñ. yàlla daan leen di boole ñoom mu jir mën a yépp daan leen dugal fii jëhannam. ñu nekk ca suñu xiifee ñu ne leen lu ngeen lekk amut, suñu maree ñu ne leen lu ngeen naan amut. laa yaakuluhu illa alxaatiun, xisliin moo fay am wala dariya. dariya nag mooy laa yusmina wala yuxni min juu, amul benn vitamine, du faj, xiif, tey jëriñul dara. xisliin am fa muy góom ya waa sawaray am la cay génne ñu am ñuñ koy jox. tabarkàlla nekk ca loola, yàgg ca lool, mu métti lool, ñu daal di wanaa daw ñu daal di woote. ndeysaan yaa maaliku yaa malik li yaqdi alayna rabbuk, li tax ñu lay woo mooy dañoo bëgg yàlla rey ñu. yaa maaliku yow malik, malik mooy malaaka ya nga xam ne ñooy wattu sawara di seet ña war a dugg ak ña war ta dugg, ña seen génn jot te ñu war a génn ñooña seen njiit mooy malik. ñu ne ko yaa malik, mu wuyu leen. ñu ne ko li yaqdi alayna rabbuk, dañoo bëgg nga wax yàlla mu rey ñu, dañoo bëgg a dee waaw ndax ñu noppalu. Ibn Abbas nee na ba ñu waxee yaa maliku, malaaka mi dana toog junniy at du leen wuyu, dana toog junniy at du leen wuyu. ngii la Muqtasar Ibn Kasir la ko malik wax jukkib ñett xatum ñaari téeméer ak juróom ñeen fukk ak juróom benn la ko Ibn Abbas wax ngeen baal ma fóoree xeeb li. wa naadaw yaa maliku li yaqdi alayna rabbuk, wool sa borom mu rey ñu, dañoo bëgg a dee waaw dañoo bëgg a dee ak ni nit ragale woon dee. nga xam ne lu ne ko cocc mu dem hôpital, lu ne ko cocc mu seeti doctoram, jox lay garam nga naan, jam la ay rab pikir la xocc sa biir dag da sa fu ne tabarkàlla ngir bañ a dee. tey nag ñu ne yaa maliku li yaqdi alayna rabbuk, waxal sa borom mu rey ñu. dañoo bëgg dee. Qaala Malik moo meene leen, innakum yéen maakisuun, fi ngeen nekk fi ngeen di sax te da ngeen fi yàgg. Laa xalaasa lakum minhu bi mawtin wala bi gayrihi, innakum maakisuun ay muqimuuna fi l azaabi abadan. Suratu Zukhruf aay juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar. Malaaka mi ne ko, laqad ji'naakum, indiloon nañ leen bil xaq ci dëgg. Suñu njiit la ñuy wax Jibril indi woon na ci yéen bil xaq ci dëgg, mu di alquran. Mu amoon ay tere yoo xam ne dafa àndoon ak ndigal. Ñu doon jëfeet ndigal ya te bàyyi tere ya, ñoom ngeen seen ne ñu di leen teral. Yéen ñi nga xam ne nangu leen woon a jëfee ndigal yi, nangu leen woon a bàyyi tere yi, yéen a ngi nii bañ leen indilee bil xaq. Ñun ñii ñun malaaka yi la ko suñu kilifa indi woon muy Jibril. Walakin aktharakum, waaye li ëpp ci yéen yéen doomu aadama yi, karihuna lil xaq, da ngeen a bañ dëgg. Karihuna lil xaq, da ngeen a bañ dëgg. Karihuna lil xaq, da ngeen a bañ alquran. Li ëpp ci yéen da ngeen a bañ dëgg, li ëpp ci yéen da ngeen a bañ alquran. Ndax léegi tey mu wax leen loo xam ne seen bakkan bugg ngeen ne ah, dëgg itam noonu la. Dëgg ñu baree baree bari bëgguñu ko. Am na ñoo xam ne nag ay nuñ bëggee dëgg. Ci la ñuy dund, moom la ñu xam, moom la ñuy wax, du nox safaan ba mukk. Waaye am na ñoo xam ne, moo tax yàlla ne walakin aktharakum, li ëpp ci yéen karihuna lil xaq, da ngeen a bañ dëgg, te dëgg mooy alquran. Am abramu amran, wala dañoo lal amran am pexe. Fa innaa ñun yàlla mubrimuuna, ñu it lal nañ am pexe. Su ngeen lalee am pexe rek, ñu lal am pexe. Noonu la ko suñu borom tabaraka wa taala. Am abramu amran, fa innaa mubrimuun. Am yaxsabuuna, wala dañoo yaakaar ne ñun yàlla, annaa ñun yàlla, laa nasmaau sirrahum, dégguñu bu ñuy def secret. Wa najwaahum, ak seen ndéy. Ndéy mooy wax ci suuf. Tashiil mu ne asirru maa yuxaddisu bihi l insaanu nafsahu aw gayrahu fi xufya wa najwaa maa takallamu bihi baynahu. Secret mooy loo xam ne doomu aadama moom ci boppam rek ñaari moo koy xam. Najwaa nag muy déeyante, mooy loo xam ne da ngay wax ci sa noppu morom loo xam ne mën na koo dégg te ña nekk ak yow ak moom bañ koo dégg. Loola mooy déey. Alquran wax na ci tabarkàlla lu am solo, ma nga ca suñu kanam yàlla na càgg insha allah. Balaa yàlla ne baax na rek aha kay xam nañu ak dégg nañu sirrahum wa najwaahum. Wa rusuluna, suñu ndaw ya muy yonent yi, ladayhim, ña nga woon fa ñoom yaktubuuna, di bind li ñuy wax. Waaw, kenn ku ne ci ñun na gëm ne li alquran wax, balaa wa rusuluna ladayhim yaktubuun. Da ngeen di wéet nekk ñaari nit di waxtaan, kii li muy wax ak kii li muy wax, ñaari malaakaanu ci seen wet di ko bind. Kenn ku ne sa malaaka bindal la, yóbbu sa téere yëf sa borom bu altinee mbaa bu alxemese. Ñu daal di jël téere yëpp yóbbu. Li nga fi jëwoon ñu bind ko, li nga fa waxoon ci lu jubba di rambaaj gaag yooyu yëpp, wa rusuluna ladayhim yaktubuun. Moo tax doomu aadama su xëyee lim ginnaaw bu jullee ñaar rakka, li mu war a njëkk a def mooy fexe ba li ko malaaka miy bindal bañ a nekk lu bari. Ndax jant baa ngi nii day filmé li ngay yendoo lépp. Sa malaaka mii ci ndeyjoor ak mii ci càmmoñ nekk ñaari journaliste yoo xam ne tabarkàlla mën nañoo bind lool, mën nañoo enregistré lool, seeni kasate fi dàq enregistré li ñuy bind fi gën a leer. Wa rusuluna ladayhim yaktubuun, ñoom nañ tuddee kiraaman kaatibiin yaalamuuna maa tafaaluun. Suratu Zukhruf aaya juróom-ñett fukk. Yàlla ne na qul waxal yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam in kaana lirrahmaani walad, su ngeen ne yàlla am na doom, fa ana man muhammad awwalul abidina may ñeuk nek ab jamam man day nanguna fiti wo nek jamab yalla man muhammad sallallahu alaihi wasallam qul in kana lirrahmani walad fa ana awwalul abidin law furida anna lillahi waladan lakuntu ana awwalu man ya'budu ذلك الولد ولكنه جل وعلا منزه عن الزوج والولد من سفكون يلا امنا دوم دوم جوجي من محمد ما كوي نك جام سوكام ويحاس لله لولو سوري ناك سيني بروم تبارك وتعالى موي ام دوم لولو علماء كي مفسرون تبارك الله فير نانتي wax ci wax yo xamne yu bare bare la waye bobu ci ci wer la bok yalla subhanahu wa ta'ala lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad subhana rabbika yalla mune sel subhana rabbis samawat sel ñal na borom asaman wal ardi di borom suuf rabbil arsh di borom arsh amma yasifuna liñ koy melal sel ñal na yalla yalla sori na liñ koy melal nan ko yoway bayyi di wax di way sa dom yalla mu ne mom day sori na lool surtu zuhruf ay jurum ñett fuk ak ñaar fazarum bay baylen yakhudu niqus ci ay taxan wayalabu tayfa pomu jeex ñu dugg ci menen hatta yulaqu bañu dajje yawmuhum alladhi yu'adun bis ba nga xamne mom lañ len di dig wa huwa alladhi yalla moy nga xamne fi as-samaa'i bo dimi ci asman ilahun mo fa yalla wa fil ardi bo ñewé ci suuf ilahun mom rek mo fi yalla wa huwa al-hakim moy ki xereñ al-alim te xam mom rek mo xam wa tabaraka sel ñel na lesi nga xamne lahu momo mulku samawati momelu asman wal ardi momo mit momelu suuf wama baynahuma li ci digënt bi lepp mo leen mom yalla momo momelu asman momo momelu suuf li ci digënt asman ak suuf moko mom kon momo mbinde fi ndax ci digënt asman ak suuf ci le mbinde fi nek wa indahu fayalla nek ilmu sa'ati kham khamu bispin ci kalle taw wa ilayhi turja'una ci yalla lañ ne di delo yeen ñep wa ilayhi turja'un ñun ñep ci yalla lañ ne lañ ñuy delo gor ñek jigen ñi mak ñek ndaw ñi tabarakallah patron yek ñi ñuy lif ñi kay yelife kako yelif ñep wa ilayhi turja'una ñi ngi delu sax tabarakallah ben par ben leg leg ñu delu lu xaw bari wala yamliku du yilif nak alladhina mbolen ñinga xamne yad'una ñing leen di jaamu min dunihi te du yalla kenn yilifu ci ash-shafa'ata ram kenn yilifu ci ash-shafa'ata ram illa bamu dess rek man shahida bil haqq ko xamne ki sedena bil haqq wa amana an ilmin wa basira فإنه تنفع شفاعته عند الله كون في بوكو جانغي دا فا داكرام بو نوبي ساخالكو ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاعة مو داخكو الا من شهد بالحق مو ساخالكو موتاخ كون رام امنا واي من شهد بالحق موكاي ديف من شهد بالحق موي كودامون يوم القيام ساي نوت مات ñaar fukku bañ lay laaj ñaar fukku manam li ngeen di wax yeen 20 sur 20 wuhum ya'lamuna tanu takko ci ko xam ya'lamuna anna shafa'ata la takunu illa bi ismi wa illa man shahida bil haqq kon ñu bax ni buñu deme yowal khiyam ko ci xamne sey jëf baxna ba nga am ñaar fuk bañ la laaj ñaar fuk 20 sur 20 ñoña tabarakallah man shahida bil haqq ñom dañu ram wuhum ya'lamun tabarakallah gor golu nak ba bok ci ñoña xamna ko ko manon lolay gën wala in saaltahum bolen lajon waxon nako ci bir wax ja gina mi ngi jexal da ci dëndu ci wat bolen lajon man qalaqahum wa yin kulin bind la yaquluna dañu la ne allah yalla ñu bind legi nak fa anna yufakuna man lañ leen di walbeete ba ngeen di gem lenen lu yalla ginaaw ne ngeen yalla leen bind lutax ñu leen di walbeete ba ngeen di gem lenen lu dul yalla waqilihi wala waqiluhu wala waqilahu mu am ay riwaya ci walu jangin ñet yo xamne dañ ko jang ci rafa'u ak nasbu ak jar budé ala khira'atil jar wa khilihi ñune ma'tufun ala kalimati sa'a wa 'indahu ilmu sa'a wa khilihi ñune am nañuy def waw gi wawul qasam modi da fay giñ te moy waqilihi ginna ci wax yalla lolou moy waxini yi ñew ci walu wo ku melni al alusi mom bañu ne harf jar la mom def ko tad'ifal bo demé nak ci sayyid qutb rahmatullahi alayhi ta zilal mom ci lolou la sukkandiku kon nak da nga na waxilihi watna ci say wax yow yalla ya rabbi e yow sama borom in haulahi ni qawmun nit lañ ño xamne la yu'minun duñu gëm wala waxiluhu waxam mom yonenti bi cey waxam ji dafne ya rabbi e yow sama borom in haulahi ni qawmun nit lañ ño xamne la yu'minuna gëmuñ wala nga ne wa indahu ilmu sa'a nek na fa yalla xam xamu bis penc wa khilihi ak ay waxam yo yeb tabarakalla bo ci jël non la fasfah mune jëlaleel anhum ci liñ lay togn wa qul salamun te ngay wax jamm fa sawfa ya'lamuna dinañu ma saxam yow yaay kan kanay yalla mbokk yi fofu la suratu zukhruf yam nek sar bo xamne mi ngi wacc makka nek ñeen fukelu sar ak ñet nek juroom ñet fukki ay ak juroom ñent wacc ginaa bi suratu shura wacce doon ñu jangal bañu gëm ne yalla ay kenn ñu gëm ne mo yoni yonenti ñu gëm ne ku de da nga dekki mu indi jangale mu jëm ci walu wahyu indi jangale mu jëm ci katunu suñu borom indi jangale mu jëm ci ciado ya nga xamne ñoo jitu won l'islam nañu melal indi jangale mu jëm ci da'wa bi ibrahim alayhi salam doon wote indi jangale mu jëm ci ñi nga xamne ñoy jël seen lamiñ di jëme ci alquranul karim indi jangale mu jëm ci qissatu musa ak fir'auna tabarakallah lo lepp suñu borom tabaraku ta'ala doon ñuko jangal ci sar bi nga xamne moy sur sukhruf ngeen tek seen baram fofu ñu ñaan yalla mu may ñu ak dajje bañu duggal gën inshallah ci suratul dukhan ñi gina bañu sante yalla subhanahu wa ta'ala mom mi ñu may ñu jéxal suratul sukhruf mu may ñu ñu am kattan ba wara dal tay inshallah suratul dukhan nek ñeen fukelu sar ak ñent wacc makka nek juroom fukki ay ak juroom ñent ñi ngi sant yalla ci lolu di jullu ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam di ñaanal ñepp di ñaan yalla yalla nañ ko jéxal mom sar bi te dundal li ci nek ci ay ndigal te bayyi ci reey ci yalla duggal suratul dukhan makka la wacc jubluwayam kon moy jubluwayu sar yi wacc makka ni mom te sar yi wacc makka tawhid lañuy jangale moy daf ñu bëgg jangal lutax su noppé ñu gëm ne yalla rek kay yalla mu jangal ñu lol bu noppé ñu gëm ne moy yoonu yoonenti mu jangal ñu lol bu noppé ñu gëm né ku faatu ci ñun da nga dékk loolu la sar bi bëgg jangalé yalla rek kay yalla mo yoni yonenti ku dé da nga dékk loolu la sar bëgg jangalé li ci biir lépp nak day and ngir gungé li nga xamné moy waxtaan wéek ya koy léral ak misal yaa ya ci aju luwaye sar bi ñett yoy la bëgg jangale tamam bu ñëk moy day tambulé ci waxtane alquranul azim di mu'jizab suñu yonent bi sallallahu alaihi wasallam bo xamné ba bañi lalli suuf ci du fi jog ba ba nit ñi nekk suuf ñepp di joge ci kaw suuf alquran fi lay def waxtaanena wacce giñ ko wacce fi laylatim mubarakah di guddi gi gën ci guddi yi mudi laylatul qadr leral teranga yi nga xamne laylatul qadr amnako di guddi go xamne ci lañuy tekantale mbir yi ci lañ koy doxale muy bes bo xamne wala guddi go xamne mom la yalla tabaaraku ta'ala tan li inzali khatimatil kutub as-samawiyya ala khatimil anbiya wal mursalin muhammadin sallallahu alayhi wa sallam tarbi bu joge ci am bobu dina waxtane taxawayu mushrikone yi biñu am ci alquran ji ak di sikki sak ci ay mbiram nan yalla ko wacce ak wacce wuko ak li alquran di leer leer ci yow ak teptal yeug yoyu motax sarab dañ leen yeugal mbugal gu metti gu leen di xaar ñom ñi nga xamne taxaway bobu lañu bëgg am ci alquranul karim ñettelu tam bi sar bi dana waxtane niti fir'auna ya alquran lim ko waxtane bari na lol tabarakallah nenañu mam borom tubara dal anhu dana wax ne kadal qur'an an yakuna musawiyan ndax bari ay musa waye fu musa genn rek fir'aun nang ci wet nga tabarakallah sar dina waxtani fir'aun ak la waccion ci mom ci ay mbugal nek añu bew go xamne bewon nako ak jubaji ak la nga xamne mom lañ fa bayyi ba nu genné aduna bañ alko ci ay etas ay villa ay tol ay dex ay sewnde ay foras ak itam ni banu israël donné won soufsa ak la fa xewon ci walu tasaro ga rer ga yeb sar bi dina ko waxtan sar bi jël yeb mushriku ni nga xamni ño dekkon ak yoonte bi sallallahu alaihi wasallam di jaamu yalla di ca bokal lañ cey bok mu yegal len ne dekki dana am te suñu dekke fu way man di nek dañuy tasaro ak itam ni wa quraysh sen mushriku ni baña won ne dekki amna tax bañu weddi yoonte bi sallallahu alaihi wasallam sar bi dina leralal ñooñu ne len ñom gënu ñoo tedd xéet ya len jitu woon te xéet ya len jitu woon bañ toñé yalla yalla dafa am fum jaar ak ñom te moy alak len te sunnatullah nak la tatakhallaf fi ihlaki at-tughati al-mujrimin bu sar bi tej dadi leral al-abrar fay seen kër leral al-fujjar fay seen kër ci teureulen wo xamne wala njangale mo xamne moy ni ñuy boole xemem lo nit ki ak xup ko wala tit loko tabarakallah suratul duhan kon lolu modi sabbi duhan nak moy tekki sahar den tekki gaz motax bu goor daan jël aw dalam di seeti jigen jo xamne takuko ñu jël baat bi di ko tuddé lamuy def ndax lamuy def mok saxar ñoyam ndax wax la ju bari leg leg judul tege fenn mok du am ker du am luñu kerlo du am fuñ ko mëna wër tabarakalla yalla ñu yalla dimbalé ba ñun ñëpp ñu dégg sar ba mu jeex té nangu ci waro bismillahir rahmanir rahim ha mim yalla mo xam lim ci nam non la ko fidikati di waxe motax ñun tam ñu waxe ko non wal kitabil mubin ginna ci tere bu leer bi wal kitab ginna ci tere bi al mubin bu leer bi tere bu leer bi nga xamne takalena digeunte yoonu deug ak yoonu chaxan leer lol ci li ci nek ci walu i'jaz lotal ñep leer lol ci ay atem mom tere bi sar bi tambule ni di ci felu sar bi ko jitu muy suratu zukhruf ñu ñu jexal niro nañu lol ay tambali kene inna ja'alnahu kene inna anzalnahu wal kitabil mubin wat na ci tere bu leer bi yalla day giñ ci lu ko neex di tere ku giñ ci kudul mom yalla day giñ ci lu ko neex di tere ku giñ ci kudul mom ndax so giñe ci mom mom yalla day daldi am lum ci yegge nga yegge ko ci te moy ne nga ko lama don def ti nit ñi fekki wuñ ko bama ko waxe te gemuñu ko yow la wut sede yalla ne la waw ndax ti inna allah ala kulli shay'in shahid lolo tax mom yalla nak bu waxe du am ñuy weddi ba muy wut ko ko sedel motax bu ko nexé giñ ci matmi wala banti wala lu ko nex giñ wala asr wal fajr wal shams wal duha wal qamari yoy yep lan lu ci nek su nexé suñu borom mu giñ ci motax fi mu ne wal kitabil mubin giñ na sa boko defé te la nga wax du deug war nga wor ñetti fan sa bo giñé te la nga wax du deug war nga wor ñetti fan jik jik ni billahi dina def nangam ti defuko ñetti fan nga wara wor ba nga leel miskin wala nga jik jik ni wallahi wala tallahi dana def nangam ba nopi defuloko yoyu dang koy kafar motax yalla mu ni bu ngeen giñé na ngeen denc seen giñ te xamako bu baax te kafara ko su fekke la ngeen wax dafa sawano yalla neen inna ñun yalla anzalna wacce nañu hu ko wacce nañu ko kuñu wacce mu ne téré bi mo doon giñ légui inna anzalnahu wacce nañu ko kañ lañ ko wacce fuñ ko wacce mu ne fi laylatim mubaraka ci guddi guñu barkel guddi goga bo demé ca alquran ca suuf fa ngay fekk sar bu tuddu alqadr yalla ni inna anzalnahu fi laylatil qadr wama adraka ma laylatul qadr laylatul qadr barkel ba taxna khayrun min alf shahr barke ga taxna tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr barke ga taxna salamun hiya hatta matla'i fajr sar boba sar bi mom lay felu inna anzalnahu fi laylatin mubarakah wacce nañu alquran ci guddi gu barkel guddi go xamne fadila karima muy laylatul qadr nek ci bir weru koor ma nga ne bi ñew fi ak fukki fan ak nangam tabarakallah شهر رمضان الذي انزل فيه القران موتا نيك يالا واتي كو في ليله القدر مون داك القران ليله القدر دا فا نيو ريك ني جيل تيري ريك نيكو تيب ديدت دو نون بني ني انزلناه واتي نانيو كو لولا دا فا نيك جمله القران جي ييب لا ني واتي كون نا واتي غوغو دو واتي جي جوغي اسمان غير نيو سي سوف واتي غوغو موي واتي غا جوغي تا جوروم نياارلو اسمان تا كو ngir ñew ci asaman su jege si wacc gogu mo nek fi laylatul qadr fofu la ko jibril doon fekk nak diko roñ ji indi makk di ko roñ di andi makka ba muy fukki at ak ñett lañ warona jangale makka waron ko fa teural sar bi ma tim bokku ca dal di mat yalla ne yunus bi alayhi salatu wasalam legi nak toxul wutul fo taxawal état islamique sallallahu alayhi wasallam dal di mar bopam taif pour set fofa ndax manes na fa taxawal état islamique mu dem yek ne wa taif munu ñu ko dekku sen niveau tolu ci ñu sanni koy xeer mu jël ay bagasam del ci makkatal mu
1: kay zaantum da ngeen waxon ne an lan naj'al lakum duñu len defal maw'idan abdaje abrandiw loolu ngeen yaakaaron motax waju len won defu tay bi wa wudi'a alkitab wa wudi'a nitak alkitab tere bu magba bin register bu mag suñu borom tabaaraku ta'ala tek ko tere bobé kenn ku ne ci ñun am na ci page bo xane bi yow rek manam ne special diw page bi ci lay nek bi nga ñëwé aduna ba ni nga gën aduna lo ci def ma nga ci page bobé lim yalla santane lo ci def ma nga fa lim téré lo ci def ma nga fa ci ñu la boole na ñaari malaaka yo xamne ñu ron dund li ngay def ha fataral mujrimina nga gis nak ñal lañ kon la yalla lay santane wala di wax katchor mushrikina ñu ngay tiit ñom mimma fihi tammi tere bu te gisugun ko mushrikina mimma fi ngay tiit lan ci tere bu te gisugun ndax ku ne ci ñom xamna la nga jëfoon te xamna say not waaw mushrikina mimma fi gis nga exemple bu amé wala concours so jorontay bak buy nak ñi séti résultat tu wuur na leen duñ am bu bak amé am na ñuy séti dañu xumbando dong waye wuur na leen duñ am waye fokk ñu xumbando dem fureul di ñew xof yi di jël ay taxi di mbëk ñi te wuur na leen duñ am ndax waaju ñu ko won jangu ñu won dañ dem toilette rek dem ak ñew ay yawma xiyamit bu yalla gënne téré bi rek nga gis mujrimo ne mushfiqina mimma fihi ñu tambalé ti téré ba waaw waye xolul na ñuy wax nak ya waylatana mu ñun ñoo alku ma li hada alkitab tere bi mom lu xewle ñi nga waxan tere bu mag ba yalla tek nan tere bi lu xewle la yughadiru badu bay saghiratan bakar bu tuti wala kabiratan wala bakar bu mag illa ahsaha lujul mu tek ko bindu ko way bi tere mo sax man defal sama bakar sangam sutur sama defon jap mo ne dana ko bindu dama na may lañu def bakkar mo dafa pour ñom dafa tuuti bokku na ci bakkar yi ñiapé bakkar bu tuuti xala bu jigen tal loxom jox la nga tal sa lox jox ngeen jappante loxo loolu pour ñun bakkar fu tuuti la waye bi ma xéema bañ ko becc mutal ni état mutal ni building ngene ah ma li hazal kitab wa tir bi lum xewle wala mutal ni camion te bakkar yo pour yow lu tut la wala jabaru jambar ñu maye ko tay ñun ñepp ñu ñew ci kër ga nga gis ko talal li xam te ko tel xi jabari waji ñoy tay nga dem yama xiyam ñoo ndi bakkar ba mu tal ni ñetti 304 nga ni ah ma li hazal kitab wa tere bi lu xawle ndikati yalla bakkar bo def lu mu tuti tuti nga tok ni jow ben way wax ci garam bi lu baxu nga dem yama xiyam mu jël sa fanneri jul ak ñet nga ni ah ma li hazal kitab motax ma sax haaju malik di wax ne nit ñi dal bokku na ci ki nek xaritam te bëgg ko moy ci koy jow ñu ne ko ah bu ne wa ginaaw mom lu mu yëndoon liggéey su ngoone mu jox ko kay baan wa ñen bokku ben entreprise di liggéey te fa yu soom du joté bu demee ba signé ba nopi génn na la yii laa jotal liggéey nga dal yóbbu sa kër ku kay baax te kuy jëw kët ak ngañ ñu nit loolu rek mooy ay ngiram bu ñu demee yamal xiyaam nag yàlla mu ne wa wajadoo ñu fekk ma amilu la nga xamne def nañ ko ca yamul qiyam hadira mu tew kep ko dem yamul qiyam la nga dun def dang ko fek mo tew wala yaslimu du togn rabbuka sa borom ahada ken suñu borom tabaaraku taala du togn ken kep ko xamne ki ñewoy yamul qiyam la fa fek ya ko jef su de lu bax ya ko jef su de safan ya ko jef du togn ken su ko defé kon ñu bay xel bu baaxa baax suñu borom tabaaraku taala ni mu waxe ñun ci alquran karim na sa bi nga xamne modi suratu al-kahfi sar la bokani bi sar bu am solo la sar bu am solo la te sar bu fess del la ak ay ngirin te li nga xamne moy thème principal am moy rek dama dama yi xamne li fi nek zinatul hayat dunya taru aduna li fi nek lepp aduna ko mom fi lañuy joge bayiko fi dem yawmul qiyam ku nekk ci luy jeex nag bëgg fay la gee lu dul jeex sar lay tax nga mën faa ame lu dul jeex, ndax adunay jeex, doomu aadama day jeex, kenn ku nekkoon na ci góorgóorlu. Ñu ñaan yàlla ma defal ñu jàmm. Ñu leen di jox daje suba insha allah ci waxtu mii ci 3h4 insha allah ci katru suñu borom tabaraka wa taala. Teg suñu loxo ci aaya ñun fukk ak juróom ñeen suratul kaf
0: yoram subhanahu wa taala ci seen tafsiru alquranul karim bi leen isaatu dunya sawtul qalbi di defal def bu set ci waxtu wi li weeru koor wi yëpp insha allah. Ñëwoon nañu ak yéen ba ci aaya ñeen fukk ak juróom ñeent ci suratu alkahf suñu borom tabaraka wa taala di ñu nekk yi di ñu wan li nga xam ne mooy masharib yowm alqiyama, wala benn ci masharib yi muy masharib boo xam ne bii bu raglu woon la, mooy bis bi nga xam ne suñu borom day dox loo doji nga gis suuf su mu set wecc ñu fan la ñu fi nekkoon ñëpp duñ fi bàyyi kenn, taxawal leen ci seen kanam borom ñu sappe. Yàlla ne leen dikk ngeen ne ngeen dime woon te yaakaaroon ngeen ne du ngeen ñëw tey, ñu daal di teg téere bu mag ba nga xam ne jëfi ku nekk ma nga ci téere ba. Yàlla mu ne nga gis nag mujjiri moon yi nga xam ne na nga wuñu woon a def li seen borom bi santaane ñu tàmbalee tiit te xamaguñ la ci téere ba. Kenn ku nekk ci ñoom naan way man maa ko toox, ma bii téere moom lu ñu jote maag moom, lu ma mas a def bind na ko ci bàkkaar bu ndaw, waaye lu ma mas a def bind na ko ci bàkkaar bu mag. Xissab aadama ak cheytaan muy iblis, te saa bu ko nettalee am na lu tax mu nettali ko loo xam ne nekkutoon ci nettali bu wees. Tey si iblis bokk ay maamam lañu yàlla tabaraka taala bëgg nettali. Yàlla nee na ci suratu kaf fi aaya juróom fukk, wa is fattalikul kiram nga xamee ne qul naa lil malaikati waxoon nañ malaaka yi usjudu li aadama sujootal leen aadama. Ba ñu ko waxee fa sajadu ca saasa ñu sujjóot ñoom ñett illa iblisa ba mu des iblis. Iblis soo gisee mu mën a lànk li yàlla digle du malaaka, kaana minal jinni dafa bokkoon ci jinni ya. Kon wax ji bi ma leeree jarutoon malaaka yi, wala boog ngeen baal ma jarutoon borom xam-xam yi naan iblis ndax ca malaaka ya la bokk ak ndax ci jinni ya la bokk ak, ndax ginnaaw yàlla tabaraka wa taala nee na leen kaana minal jinni, wax ji dafa daal di leer iblis minal jinni, iblis minal jinni, minal jinni. Waaye njuggum amoon ca ndoor ca la taxoon na mu déggaloon suñu borom. Ñu fi njëkkoon nekk ci ay jinni la leen yàlla tere woon bañ koy def iblis moom defu ko woon ndax topp yàlla. Ba leen ci yàlla jëlee bàyyi fi iblis. Ñaareelu mbindeef yi fi yàlla indiwaat muy ay jinne ba tey la leen yàlla tere woon bañu koy def iblis bokku ca woon, moo tax ba muy àllage yàlla bàyyiwaat ko fi. Loolu moo doonoon tëralinu suñu borom tabaraka wa taala, ndax yàlla subhanahu wa taala ni nga xam ne moom la tërale woon moo di dafa ne woon jinne yi ci misaal na ngeen bàyyi fecc jinne yi jékki-jékki rek ñoom ñëpp lu waay xel la rek am fecc nga koy def, ku kontaan fecc, kuy génte fecc, kuy jiital fecc. Suñu borom mere leen ci fecc mu bari jël leen fa ñoom ñëpp, iblis nag daawul fecc. Yàlla tabaraka wa taala daal di koy sowe. Beneen yoon bi ñu ñëwee suñu borom tabaraka wa taala aaye leen beneen aaye boo xam ne bii mooy bàyyi leen ay way. Ñu jékki-jékki rek lu waay xewle way, ku la may nga way ko, ku la jaay nga way ko, di way rek tabaraka allah mel ni ñu way baree léegi. Suñu borom ba mu leen di alak ndax way yu bari mu bàyyi fi iblis.

bi muy andi kooku nag di ko cheytaane gisee moom daal di añaane kooku taxawaay ba mu taxaw nag moo tax suñu borom tabaraka taala tey jii ba mu ne sujootal leen mu lànk ne moom du sujoot, jàpp ne daal na mu sawee woon te groupe bale sawee ko ci groupe bi tax na moo gën gaay. Yàlla nee na kaamil julli kon fa fasaqa mu génn topp, fa fasaqa an amri rabbihi mu génn topp ndéglu boromam. Kon képp koo xam ne kii suñu borom daa digle nga bañ a topp la ñu digle, yow yaay cheytaane. Soo amee oto boo ko dawalee nga bëggoo frein mu bañ oto ba cheytaane la ndax day rayaatee ka yàq. Soo amee fas dawal ko mu màmm bañ a taxaw, fas ba cheytaane la ndax li nga koy sant nangu koo def. Lépp loo xam ne daal boo ko santee la muy def day lànk, boo taalee gaz mu tàkk taal kër ga gaz ba cheytaane la. Lu tax? Ndax li nga koy def loo nekkutoon taal ay kër. Cheytaane it noonu la mel, mooy fa fasaqa an amri rabbihi, bi ndigal li amee ki gën ndigal li koo koy cheytaane. Kon gën ndigal day tekki ak cheytaane, yàlla yàlla musal ci gën ndigal. Yàlla dang laaj benn laaj, afatattakhisunahu mu ndax da ngeen koy jàppe moom cheytaane, wa zurriyatahu ak doomam awliyaa ay péete min duni bàyyi ma fi. Yàlla mu ne laaj naa leen kii maa ko bind jox ko ndigal ni ma joxe moroomam ay ndigal, bi ndigal yi ñëwee mu bàyyi ndigal ya nanguwu koo topp ñu la topp ndigal, mu ndax yéen da ngeen a bëgg a fekk kooku nga xam ne maa ko digal mu lànk ngeen jàppe ko xarit, su boobaa fu mu dem yóbbu leen fa, fu mu dem yóbbu leen fa. Afatattakhisunahu mu ndax da ngeen koy jàppee, wa zurriyatahu ak doomam awliyaa ay xarit awliyaa ay àndandoo min duni bàyyi ma fi. Waxum te ñoom cheytaane ki doomam aduwun lakum ay noon lañ yu leer ngir yéen. Cheytaane noonu nit ñi lañ, dama demee ni ñoom ñooy sàkkal seen bopp ay noon, kenn ku nekk di wut sag noon. Bu dee jigéen mu wut wujjam def kom noon, bu dee góor mu wut comme ni la jëyandoon wala patron am wala yi demee ni ko ñooy, kenn ku nekk di sàkk ku nekk sag noon. Waaye ñàkk xam suñu noon mën naa tax ba suñu bëri day yàgg. Kon cheytaane rek rek moo di suñu noon. Boo demee ci annubuwatu wal anbiya am na benn téeréle bu am solo boo xam ne bi ak docteur Ali Sabouni moo ko liggéey, wala dana fa fekk ci iblis mu wax fa wax ju yaatu yaatu ngir wan la lam yakun min al malaika ca xëtum téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñett. Yàlla nee na bik sa badalan li zalimin, wala bik sa li zalimin badala, bik sa bon na li zalimin ci tooñkat yi badala weccaxniku boobu ñu def. Weccaxniku mooy bàyyi si yàlla jël cheytaane. Yàlla nee na ku ko def bik sa badala, li nga def baaxul. Cheytaane mi nga xam ne kum jàpp réeral la, cheytaane mi nga xam ne kum jàpp sànq la, cheytaane mi nga xam ne ay surga la bëgg, cheytaane mi nga xam ne otom bii mu gaare bu seesee bu deqee fa muy taxawee ji mooy sawaraw jahannama, kooku lu waay bëgg-bëgg client bu la woowee gratuit ci oto bi li nga war def mooy ne ko yéeguma paas feete wàcc am jàmm moo ma gën a yëg ci sa oto bi gratuit nga yóbbu ma fa nga ma bëgg a yóbbu. Yàlla mu ne bit fa les valimine badala, tooñkat yi li ñu weccoo yàlla subhanahu wa taala loolu baaxul. Yàlla nee na ma ashhadtuhum fekkeloo wuma leen seedaloo wuma leen xalqa samawaati bindug asamaan. Bu yàlla jund asamaan indiwul ñi nga xam ne ñooy jinne yi ak cheytaane yi ne leen kaay leen seede damay bind asamaan déedéet, wala ardi ak suuf si. Bu yàlla jund suuf si it waxu leen kaay leen ngeen seede, wala xalqa anfusihim ba mu leen di bind ñoom si seen bopp waxu leen kaay leen seede. Wa maa kuntu muttaxidal mudilliina jàppewuma it ñii nga xam ne ay sànkaatekat lañu, jàppewuma leen woon aduda surga. Kon yàlla ne nag ñu bind asamaan, ñu bind suuf, ñu bind mbindeef yi waxul kenn kaay nga seede li may bind, kenn fekkiwu. Waaye it waxul kenn ne ko kaay nga nekk sama surga di may bind nit. Suñu borom bi muy bind nit ak yëpp amul kenn ku mu woo ne ko kaay nga jàppale ma, ndax yàlla tabaraka taala qaaimun bi nafsihi dafa taxaw ci boppam lottul ci lenn moom subhanahu wa taala. Wa yawma yaqulu bis ba muy wax moom yàlla naadu shurakaaya.

0: woleen ñi ngeen ma leen bokkaaleel di leen def ay yàlla allazina ya nga xam ne zaamtum neengee ne ñooy yàlla ni man. Lépp loo xam ne neewoon ngeen ñooy yàlla ni man woohal leen ma ñooñee. Lépp loo xam ne neewoon ngeen mooy yàlla ni man wool leen ma loolee. Képp koo xam ne neewoon ngeen mooy yàlla ni man wool leen ma kookee. Fa daawuhum ñu wooleen fa lam yastajibuu lahum wuyuwuñu leen. Ba ñu leen woolee wuyuwuñu leen, benn dékkeeguñu wala dekki nañu waaye mënuñoo wuyu. Wa jaalna baynahum ñu def seen diggante mawbiqa wa jaalna ñu def baynahum seen diggante mawbiqa te mooy ak alkane ñu def seen diggante ak alko. Jaalna bayna al aabidina wal maabudina mahlakatan la yajtaasuha haulaahi wa hiya annaar. Mu defal leen foo xam ne fii ku ci jaar rek doo mën a jàll sawara rek ngay dugg, yàll na njàll musal ci sawara. Waraal mujrimuuna kàccoor ya gis annaara zawara fa zannuu mu wóor na leen annahum ñoom waaqiuha danañ ca tabi. Waraal mujrimuuna kàccoor ya gis annaara sawara fa zannuu ñu yaakaar ne annahum ñoom ñëpp mu waaqiuha ñoo cay tabi. Walam yajidu amuñu nag masrifan anha lu leen di wal bëti ba duñ dugg sawar. Amuñu kenn wala lenn loo xam ne mën naa tax ñoom tey duñu dugg sawar. Nu ñu mën a defee tey ji rek dinañu dugg sawar. Yàlla nañu yàlla musal ci loolu. Yàlla kon subhanahu wa taala bi mu nappee ci ñaari tool yooyu waa ji amoon te itam di bàkku di bokkaale ba def ñi mu def, yàlla saddal nañu misaalum aduna mii nga xam ne moo ko tawayam te it li ëpp ci bànneex yi fi nekk ay yóbbal ak wor yépp day dañ. Mi ngi indi nag di ñu misaal ak a jàngalaat moom subhanahu wa taala. Mu ne walaqad sarrafna fi hada alquran linnaas min kulli masal walaqad sarrafna wet cax ni nañ walaqad sarrafna leeral nañu fi hada alquran ci alquran bii linnaas ngir nit ñi min kulli masal ci bépp misaal. Misaal mu ne yàlla misaal na ko ci alquran bi. Misaal mu ne yàlla nee na misaal naa ko ci alquran bi. Wa kaana alinsaanu waaye teewul nit nekk rek aktara cheyin jadala dàq feewernde. Damaana ma daal li ko yàlla jàngal, li ko yàlla won, li ko yàlla leeral lépp lu mu ko mën di wan ak lu mu ko mën di leeral la rek. Wa kaana alinsaanu aktara cheyin jadala, li yàlla bind lépp doomu aadama moo ci gën a bëri ak werante. Jinne yi léeg-léeg ñu wax leen convaincre leen ñu nangu ndax sama nafar min al jinni fa qaalu inna samicna quranan ajaban yahdi ila rushdi fa amanna bi. Te it dégg ko noonu bay alayhi salatu wasalam bi jàng faji ay alaa'i rabbikuma tukazibaan def ne sahaaba yi saa bu ma ko waxee rek ak jinne yi dañuy tontu daat ne duñ ci weddi benn yow mi yàlla yónni mu ne yéen nag nit ñi ngeen ne cel rek waaye tontu leen. Kon doomu aadama wa kaanal insaanu aktara cheyin jadala, doomu aadama moo gën a bëri werante ci kaw suuf. Soo ne ko nangam baaxut mu ne diw nee na baax na, nangam xaraam na mu ne diw nee na xaraamut, nangam desu ko def mu ne diw nee na des na ko def, nangam na loo wax lu nekk rek doomu aadama jëm caa teg leneen ca wet ga looloy tax ak njub di jafe ñu bare bare ci ñoom doomu aadama yi. Wa maa mana an naasa dara teewul nit ñi gëm wa maa mana an naasa dara teewul nit ñi ay yu'minoo ñu gëm is jaahumul huda ba leen njub ga dikkalee ba leen lislaam dikkalee wa yastaxfiru rabbahum ñu jégglu seen borom illa an taatiyahum lu dul mu dikkal leen rek sunnatul awalin tëralin ñu njëkk na. Loolu rek mooy seen ñu gëm. Nit daal ñaare bu yàlla ne gëm leen duñu nangoo gëm mukk, duñu nangoo jégglu seen borom mukk illa an taatiyahum lu dul daf leen a dikkal sunnatul awalin doxalin mu njëkk wa. Doxal mu njëkk wa mooy na yàlla daan doxale te mooy yónni ak yonent nit ña weddi ko mu wàcc ci ñoom mbugal wala yónni ak yonent nit ña weddi ko mu jox ko ay kéemtaan ak ay kawteef yu jaaxal nit ñi ñaare looloy tax ci doomu aadama yi dañoo bëgg ab galan. Boo fi defee lu doy waar yu la ne kooku du nit, loolu moo leen tax di gëm ñaare nit, mooy nga ëppal leen li mu yor rek ñu door a tàmbali naan diw mi du nit wala diw mi nangam ak nangam. Yàlla nee na loolu nag ci wàllu gëm war ko demee noonu, ndax bu yàlla wàccee kéemtaan ngir ñu gëm ku gëmul alko. Wa ma mana nnaas, dara terewul nit ñi an yu'minu ñu gëm is jaahum alhuda balen lislaam dikkalee wa yastaqfiru rabbahum ñu jéglu seen borom illa an taatiyahum lu dul mu dikkal leen sunnatul awalin doxali ni ñu njëkk ña aw yaatiyahum wala mu dikkal leen al azaabu mbugal ga xubulaa ci jàkkaarloo. Ñaar yi rek mooy tax doomu aadama yi li ëpp si ñoom di gëm. Wama nursilul mursalin, yebaluñu yonent yi illa lu dut ñaar yëf. Wama nursilu musuñoo yebal al mursalina yonent yi illa lu dul ñaar rek, mubashirina wa munzirin. Ñaar yi rek a tax ab yonent di doon daan ñëw. Mubashirina di dëgal ñi nga xam ne ñoo ko topp lañ nar a añi ëllëg, wa munzirina di xupp ña ko topp ña ko bañ a topp ca lañ naran añi ëllëg. Yonent moom noonu la, bu dikkee ne yàlla nee na bàyyi leen lii te def lii, ku bàyyi loolee daa am looy añi, kuy def loolee daa am looy añi. Lépp lu yonent defe. Yonent bi alayhi salatu wasalaam ñëwoon na fi bi mu fi jóge bàyyi fi sunnaam ak alquran, kee woon na loo xam ne fi nekk ba néew na nga gis ñu ko nangoo bàyyi. Ma jëloon misaal daf ne woon jigéen ñi nga xam ne dañuy solu tey def yaramu neen bu ñu dugg aljanna xedda du leen xeeñ, waaye loolee ci ña ko nangu da leen di bëggal ci aljanna, ña ko nanguwul mu xupp leen. Wa yujaadilu muy werante allazina kafaroo ñu weddi yàlla bil baatili ci caaxaan, weddi yàlla ba noppi ne ci caaxaan rekk di wax. Lu ñu koy doyee ah li yudhidu bi il haq, ngir ñu suwale ko dëgg. Yor caaxaan di ca werante ngir suwale ko dëgg. Waaw loolu la ñuy wax ne nan coow dëgg ndax dëgg réer. Wa yujaadilu day werante allazina kafaru, lu ñuy werante bil baatili ci ay caaxaan. Li ñuy doy caaxaan yi luñ tax ñu koy werante li yudhidu bi il haq, ngir ñu suwale ko dëgg, ngir ñu suwale ko dëgg. Ak lu muy leer yujaadilu alkufaar bil baatili liyaglibu bihi alxaq wa yubtiluuhu fa hum xiina yatlubuuna alxawaariq wa yastacjiluuna cazaab laa yuriduuna aliman wa innama yastaziuun wa yasqaruun. Kon ñoom ñi nga xam ne ñooy werante ci yooyu, lañ cay bëgg mooy nëbbe ko dëgg, lañ cay bëgg mooy nëbbe ko li nga xam ne moo feeñ, ndax su dëgg nëbboo caaxaan bari. Su caaxaan baree ña nga xam ne caaxaane doxal seen mbir, ña nga xam ne ca caaxaan la ñuy lekk, ña nga xam ne ca caaxaan la ñëw seen mbir, ñoom buñ sañoon caaxaan di wéy. Loolu rek moo tax waaye suñu borom tabaraka taala du wéyal seen i fexe. Yàlla mu ne wattaxasu, ñu topp ñu jàpp nag ayaati sama tëral ni ayaati sama alquran ji wa ma unsiru, ak lañ leen di waare ñu jàppe ko husuwan, foyekaay di ko saboté. Wattaxasu, ñu jàpp ayaati sama aay alquran ji wa ma unsiru, ak lañ leen di waare ñu jàppe ko husuwan, di woy aaya yoo xam ne ji aaya ju raglu la, day wax sa càggant gi nga nekk ngay feet ci aaya ja. Jàpp aaya dugal ko ci ay woy di ko woy ba noppi di ko fecc, ci aaya ja lam lay wax lu dang la, lu réeréy la ba noppi nga di ko fecc. Yàlla tabaraka wa taala nee na nii la ma nit ñi def. Wattaxasu ayaati wa ma unsiru husuwa, mas naa fekk aw gaa ñuy woy wajaa arabuka wal malaku safan safan bana safan safa ba noppi di ko fecc. Te loolu mooy yowmal xiyaamati, sa borom day ñëw indi malaaka yi sappe leen ay sappe ñu wër nit ñi ñetti yoon, ginnaaw bi leen jinne yi wëree ñetti yoon, ngay wax wax jooju ak ñin ñànge ngay fecc. Gis naa koo xam ne kii ayatul kursiyu lay way moom di ko fecc. Aaya jooju ni mu rëy nga xam ne tabaarakallahu rëyaay bi yàlla di ci bàkku ni mu ci def, nga gis doomu aadama boo xam ne bii daf koy dugal ci la may way di ko fecc, te it di wax ne dagal na dara ñu ko ci baax na. Yàlla nee na fii de wattaxasu ayaati wa ma unsiru husuwa, ñu ngi nii jàppe sama aay yi ak li ñu leen di waare ngir bëgg ñu ragal ma, ñoom ñu ko jàppe husuwan ay folklore di ko foye. اتخذوا القرآن وما خوفوا به من العذاب سخرية واستهزاء من ومن أظلم كن دقتوي ومن أظلم كن دقتوي ممن ذكر في قرآن دنكو وار بآية ربه تك آية برامم فأعرض عنها مد مويكو يعني نك دقتوي في كوسوف مويكو نوار في القرآن ما نوار لكي أبيس بنا في مد مويكو لن لدن وارك نغوكو دف ومن أظلم كن دقتوي ممن ذكر في قرآن دنكو فاتني ممن ذكر في قرآن دنكو وار بآيات ربه تي آية برامم فأعرض عنها مد مويكو dafa ñu ñëna ko yow mi de nangam baaxut ci baaxut yi bari te kenn mu leena lim loolé degg na ñu ne ko yalla neena baaxul ba nopi muddu moyu wéy ji def loolé muy def fa'arada anha yalla ne ki mo daqato ci ko suuf wana fi yati fatte nak ma qaddama li yada li ñaar loxom jidal ci bakkar fatte nay bakkaram te dina law nasiya ma amilahu min al-jara'im al-sania wal-af'al al-qabiha wa lam yatafakkar fi 'aqibatiha war nan ko beug mu baye limuy def mu wëccé lolé muy def mom fatani mi ngi def ay bakkar mom su fana né wona fecc sax bu ba sété sañ na wax né man dama balé won bi yalla né xolal ki limuy wax ni mu reuy ak ni mu grawé ak mom nim ko réré ñu def bakkar bi xey diko netti ba mu japp ko nako woor né inna ja'alna 'ala qulubihim akinna ñu nangu ta top limay warate inna ja'alna def nañu 'ala qulubihim ta seen xol ya akinnatan muray an yaqahu ci ñu xam ko an yaqahu ci ñu degg ko wa fi azanihim ñu def ci sen nopp ya wa qalan abdis bas ñu len waré bu ñu waru yi gaay mëna waré amna gaay yo xamni kenn mënu len war lutax nab li def waraaje lañu yor ñu ko tuddé al qabiliya loola ñaari mom lañu dul yor ñom ñi nga xamné ñom lañu war té su koko yor luñ la war do war وإن تدعوهم بالن وها الى الهدى الاسلام فلن يهتدوا دوني ويسي اذن صبابا ابدا بفاو وان تدعوهم بالن وها الى الهدى تجب فلن يهتدوا دوني جب اذن صبابا ابدا بفاو وربك مونتي صبرم داي الغفور موي بالكات بي سر رحمه موي بروم يرمند جي يالا دي كو باخلا يالا اي بروم يرمند سو بايي تاخان ني نك ويسي كو داي suñu borom tabaarak wa ta'ala jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu ku mana baal la ku bariyal man la man la baal yeeram la law yu'akhidhuhum kay bu len yalla don jappe law yu'akhidhuhum kay bu yalla don jappe nit ñi bima kasabu ci luñu faggu ci bakkar kon la'ajjal lahum al'azab dan len yakamte mbugal law yu'akhidhuhum bu len yalla don jappe bakkar kon bima kasabu ci luñu faggu ci bakkar la ajjal lahum al'azab dana len gawel ci bakkar modi ci borom tabarak wa taala li nga xamne moy mbugal su fekkone ku ne ciopet ak togn mu la tepp aw yat legi tay kaw suuf do fi gis ken ci togn ka di nga xamne ño fi togn way ci borom xamna ne fatti bëgg raw jarte yaxne law ni ko olof di wax ina dama adam ni ñom ño japp ni mbir mi yagna waye dama adam lu dundam yag ci kaw suuf 3 secondes la fi am wala 4 su fekke dana ko mat ndax juroom fukki jumil at ci ñun mooy benn bés fa yàlla kon bu dama adama ñëwee fii am fii téeméeri at na ko wóor ne téeméeri atam yooyu ak juróom fukk bu ko dugalee ca jusuf suñu borom boobee tabaraka taala du fa joxe sax 3 secondes wala 4 na ngeen ko jéem a seet yéen mathématiciens yi ba xam loole lam jox bal li fi nekk daal lahum am nañu mawidun ab daje daje boo xam ne bi moom la yàlla joxe muy waxtu wo ñu war a daje lan yajidu duñu am min dunihi kenen ko dul yalla maw ila ko xamne ci dina ko walbati ba ñom duñu ko dajé fokk ñu dajé ko muy yawmal qiyamah lahum maw'idun akhar fil qiyamah yarawna fihi al ahwala lan yajidu lahum fihi malja'an wala manja duñu am mukk fuñu rawé bu yawmal qiyamah su lolay ñewé wa tilka al qura dekk yoyu ahlaknahum alak nañ len ñom ñep lamma zalamu bañu toñi وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا بني توني وجعلنا ندف موعدا أبرانيو موعدا أبرب موعدا أبوقت لمهلكهم غير بيغا خاميني لا ني وار الكو يال داك وقت وخاني بو نيوي رك نيوم نيب دانيو الكو فكاري فاس ني بروم تبارك وتعالى li nga xam ne moom lay nettali fii di ko laltaa yàlla nettali ki nga xam ne mooy Moussa. Tudd fi waaraate, tudd fi fàttali. Fekk Moussa sampoon daara di waaraate di fàttali taxaw ci biir Banu Israil. Bépp laaj buñ ko laaj mu tontu ko. Xëy suba di ko wax, xëy suba moog ñoom, xëy suba moog ñoom bu ñu julligee, maanaam waxtu ñu julligee jot. Tontu yëpp Moussa tontu ko mu leer. Laaj yëpp Moussa tontu ko mu leer. Moussa daal di yëkk ci loxo mën a daal ne waaw. Ndax àdduna si yëpp ngeen fi ku ma dàq jàng. Banu Israil ñoom ñëpp daal di ko déedéet. Ku la raw moom amul fii. Ndekete lu waay man waaye la ko dàq ne ko mucc rokk ci yëgoo ko. Lépp lu waay man am na ku ne mukk ci rokk dàq la ko fuuf ci yëgoo ko. Moussa bi mu waxee loolu yàlla ne ko maa ngeeg benn waay boo xam ne bii xarit lañ koy wax. Soo demee ni mu la rawe daf laa raw a raw ba yow toog ci wetam di jàng sax daanaka daf lay jafe ndax moom raw bi nga xam ne moo la moom la raw.
1: xam ne taxtalifuuna fii yéen a ngi ci wuute la ca des ma bàyyi ko ndaw lay mujj ñëw bu ñëwee leeral lépp sallallahu alayhi wa sallam wa ji'tukum li ubayina lakum ma ixtalaftum fii min umuri ddin. Ibnu Jazi mu ne li tax mu ne baad allazi taxtalifuuna fii doonal kul li ann al anbiyaa innama yubayinuuna umuura ddin laa umuura dduniya. Fa dema ci téere bu ñuy wax tashil li ulumi tanzil jukkib ñeenteel xatub fanweer ak ñaar ca la ko Ibnu Jazi wax. Mu ne boo gisee risaane lenn ci li ngeen di wuute te waxut lépp lu ngeen wuute. Mu ne ndaxte yonent yi alayhi salaatu wasalaam la ñu daan leeral moo di rek mbirum diine waaye léeg-léeg daanañu dugg ci mbiri àdduna waaye duñ ko leerale nag ni nga xam ne noonu la ñuy leerale mbiri diine ndax mbiri àdduna léeg-léeg yonent yi yem ci ak nit ñi. Léeg-léeg borom xam-xam nga gis ko bu am diine tabarkàlla nekk xam-xam diine waaye nit ñi raw ko ci mbirum àdduna loolu diine nangu na ko. Moo tax At-Tabari moom it mu ne yaani min al umuri addiniya la dunyawiya. Ñooñu ñëpp ay wax la yoo xam ne tabarkàlla yu am solo la. Fattaqullaha ragal leen yàlla wa atiicuun te ngeen topp ma. Mu ne kon su boobaa ma teg leen ci yoon wu jubba leeralal naan lenn ci li nga xam ne yéen ci wuute. Mu ne leen inna allaha yàlla man Isa ibnu Maryam maa ngi leen di yëgal ne huwa rabbi mooy sama boroom wa rabbukum yéen it mooy seen boroom fa'buduuhu wéetal leen ko fa'buduuhu jaamu leen ko moom dong. Huwa rabbul ma'bud la rabba siwaaw kon nag fa'buduuhu jaamu leen ko. Ibnu Kasir mu ne ana wa antum abidun la fuqaraahu ilayhi mushtarikuuna fi ibadatihi waxd. Ñun ñëpp maak yéen ñoo bokk nekk ay jaamu yàlla ñàkk ci moom talal ko suñuy loxo ànd ci jaamu yàlla gi di ko jaamu moom dong. Wax jooju ba demee ca Muxtasar Ibnu Kasir noonu la ko ci waxe. Ibnu Jarir it noonu la ko waxee ne wax la joo xam ne xasanun jëy. Haasa yoon wi nag Isa di jàngale nee na siraatun yoon la woo xam ne it mustaqim wu jub la. Soo seetloo bi alayhi salaatu wasalaam jàngalee léegi wa innahu la ilmun li saa ña nga tëj aay ja haada siraatum mustaqim. Bi Isa di wax discoursam bu gàtt bi it ñu ngi ko tëje ci haada siraatum mustaqim. Boo dee jàng alfatiha moom da ngay wax ihdina assirata almustaqim benn bu ci nekk nga def ca taara taara mooy alif ak laam wala liif ak laam. Su ko see am liif ak laam nag lu dul loola du ngib. Assirat almustaqim suñ ko xasee wax lu dul loolu nekkutug ak njub. Buñ ne haada siratum mustaqim li muy tekki mooy lii ak njub la waaye leneen mën naa nekkug njub. Moo tax su fii amoon haada assiraatu almustaqim li fi yàlla jàngale mooy kon benn yonent dootul ñëw ginnaaw. ba mu ñëwé ci al fatiha daal di fay def nak alif ak lam as-sirat al-mustaqim modi kon fofu le mbir ma yam tabarakallah sallallahu alayhi wa sallam suratu zukhruf ay juroom ben fuk ak ñent yalla subhanahu wa ta'ala nena fakhtalafa mudadi wute al ahzabu kurelia dadi wote ci mbirum isa wa saru shi'an wa ahzaba saru shi'an fihi minhum man yuqirru bi annahu abdullah wa rasuluhu wa minhum man yad'i annahu waladullah wa minhum man yaqulu innahu allah ta'ala allah an qawlihim uluwan kabira mukhtasar tafsir ibn kathir jukib nyatel katum ñaar témer ak juroom ñen fuk ak juroom neena fakhtalafa dadi wute al ahzab kurel ya min baynihim ci seen digeunte ñene mom moy jaamu bi yalla te dib yonentam ñene mom dom la ci yalla ñene mom ci bopam moy yalla lolu mukhtasar ibn kathir ci lañ ko firé tabarakallah فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا يالا مون توسكار نيل نيغا خامني توغ نانيو توغ بروم بي تبارك وتعالى لوني لا نيال من عذاب ولا من عذاب يوم تي مبوغل بيس بو خاني عليم بيس بو متي لا تبارك وتعالى داي باغ كوكو جين لو نيكول تي مام كوكو جين لو مودول ديف kuko jign wala nga wax ko wax bo xani bi yelul ci mom subhanahu wa ta'ala ta'ala allah 'uluwan kabira lam yalid wa lam yulad suratu zukhruf ay juroom ben fuk ak juroom hal yanzuruna ndax dañu xaar ñi nga xamne ñodi al mushrikun di weddi ndax dinañu xaar illa sa'ata ludul bisbench xaruñu illa sa'ata ludul bisbench hal yansuruna qaruñu illa sa'ata ludul bisbench anta atiyahum mudikallin bisbench moy bis bo xani bi ci pench ma li ñepp di dajé as-sa'a moy bisbench so demant tib dekk buñu ko dan dundu buñu fa daan dëkk ni nit ñi daan def moy dañuy def ben cercle ci digg ba kenn du ci dëkk ci la tian bay nek ci la garab gu magga di nek ci la jakka ji di nek ci la marché ba di nek ñepp bokk ko loolu lañ daan tuddé am pench nga xamni ñepp fa lañu dajé al-akhirah non la am pench la mo xamni ñepp fa fay dajé neug yi moy xabru yi ci nit ñi di joge ñun ñepp ñu dajé ci pench ma tabarakallah jalla jalaluhu wa azza kamaluhu attenu ben par ben ñi toño nak ñiñ toño nak tabarakallah ñi jëlone yefi jambur ak ñi jëlone té seen borom gis leen té mënuñ ca jott ak ñepp ñu dajalé leen mudi asa xaruñu illa sa'alul bis pench anta atiyahum mudikallen baghtatan ci mbettel wuhum ñom nak bu len di dikal la yash'urun duñ ko yek khafiluna anha mushtaghiluna bi umuri dunya wa hina idhin yandamuna haythu la yanfa'u nadam wuhum la yash'urun bis penci bar nañu muy dikal te duñ ko yek izil qiyamatu qiyamatani suqra mamatu kulli ma insani waw barina ci ñun ko xane bu ko gis pencam di dikkal du ko yeb manam da koy bet tabarakallah fekk projet yi yu bes yeek yi ngay doora tambuleek yoy yeb ñu jek jek rek ne genn na aduna ñu ne kañ la ko def ñu ne demb wala ñu ne tay ci suba tabarakallah wuhum la yash'urun am nañu xamne la tax la yash'urun senu tiagante amna ñoo xamne la taxuhum la yash'urun moy soxla bu ñuy soxla mbirum aduna su ko defé nak bu ne club rek reccu daali am wala yanfa'un nadam reccu nak du jariñ dara su xasse wess al-akhirah su dikkee. Ñun ñëpp ñu jóge ci xabru yi tese ca pénc ma tabarkalla ñuy atte su keroge al akhillahu qaridya al akhillahu famsiya al asdiqa'u wal ahbabu qarid yépp yowma isin bu keroge baaduhum lenn ci ñoom aduwun li baad dañuy noono lenn ci ñoom dañuy noonoog lenn maanaam bés ba ñëw rek barkal la ñu soppante woon daal di tàmbalee bañante illal muttaqin ludul ñu ragaloon yàlla maanaam ludul ñu amoon jëm al asdiqa wal ahbab bi yowm al qiyamati yasbaxuuna acdaa illa man kanat sadaqatuhu wa mahabatuhu lillah. Ibnu Kathir neen kullu xillatin wa sadaqa li gayrillah fa innaha tanqalibu yowm al qiyamati adaw. Bépp xarito, bépp soppante, bépp fans boo xam ne ni suñu borom tabaraka wa taala tëxutoon su àllaaxira dañuy nekk ay noon, kenn ku ne naan sa morom li ma dal tey yaa ma ko yóbbe. Al akhillahu yowma isim baaduhum li baadin adu illa al muttaqin. Ba tax yunent bi alayhi salatu wasalaam mu jàngale mu ne al mar'u maa man ahabba yowma al qiyamati kuy dekki ku ne yaa ngay dekki ànd ak ka nga bëggoon, ka nga soppoon. Tabarkalla fans yi ànd ak seeni fans ñoom ñëpp fu kañ faawun jëm ñu jëm fa. Noonu la ko yonent bi jàngalee sallallahu alayhi wa sallam. Ibnu Abbas mu ne saarat kullu xilla adaawa yowma al qiyamati illa al muttaqin tashrifan wa tatbiban li qulubihim fa yaqulu ya ibada al mu'minina alladhina tahaqqaqtum fi al ubudiyya li rabbil alamin la khawfun alaykum. Moodi aaya jiidi ba ñëw al akhillahu yawma isim ba'duhum li ba'din adu illa al muttaqin. Xaritoo yeeg xarit ga tas ñu nekk ay noon di joxañante, di jàppante ay téerey baat, di poñente tabarkalla di xëppante suuf illa al muttaqin lu dul ñu ragaloon yàlla ñooñu ñoom ànd. Moo tax bu ñaar àndee ci ak ragal yàlla akuk soppante ba kenn ka génn àdduna su demee te ne ci xéewal la muy ñaan mooy yàlla bu yàlla dëngal xaritam bi ba mu fekk ko ci xéewlam yi. Bu dee ñaar ñu àndoon ci dëngate nag ba kenn ka génn àdduna ba na ci mbugal moom it day wax ne yàlla bu yàlla jubal sama waaja ba mu fekk ma ci lii ma nekk. Yàlla mu ne yaa ibaad yi ee yéen sama jaam yi yéen de laa xawfuna alaykum yéen ñi nekkoon muttaquuna laa xawfuna alaykum du ngeen tiit al yowma tey dara wala antum tahzanuuna du ngeen jàq dara. Sourate Zukhruf aaya juróom benn fukk ak juróom ñett. Waaw léegi nag ana ñan la yàlla yi wax yaa ibaadi ana ñan la yàlla yi wax yaa ibaadi ee yéen sama jaam yi mu ne ñi rëg la alladina amanu bi ayatina wa kanu muslimin dañoo boole al islaamu ak al imaanu. Ñaari sarti yi mooy tax yàlla boole la ca yaa ibaadi alladina amanu bi ayatina wa kanu muslimin loolu mooy ñaari sarti saddaqu bil qurani wastaslamu li xukmi illahi wa amrihi wanqaadu li taatihi. Alladina amanu mooy ñu gëm bi ayatina wa kanu ñaaral ba ñu nekk muslimina ommatu nag ca la yàllay santaane ak di bàyyi ay terem. Ñaar yii mooy tax bu yàlla ne yaa ibaadi ak su ne fadxuli fi ibaadi nga mën a jóg faxas sa mbubb dugg ca seen biir lan alladina amanu bi ayatina ñaaral ba wa kanu muslimin. Tabarkalla la ca yàllay teg mooy udxulul jannata udxulu dugg leen aljannata aljanna antum yéen ñépp ñi yoroon ñaari melo yi amanu wa kanu muslimin yéen ñépp ànd leen udxulul jannata moom ngeen dégg ca aaya ja يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. aye joju la ci defem sen radio di fatali su nit genné aduna ba ñikoy taggé tok fi di jang ñu tégal len aye joju tor ko taggé taggé ko bu nopi tégalat len ko ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna di fatali ñepp ne na kenn ku nekk fexé ba bala aw kayitama ñew ci table ji mu nekk ci ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna yal na fi seen kayit yeexa ñew yal na fi sama kayit may yeexa ñew tabarkal ودخلوا الجنة دغلن الجنة انتم يين وازواجكم اكسيني سخنا دغلن الجنة يين اكسيني سخنا تحبرون نيولن تي خيول تحبرون نيولن تي خيول تي بير الجنة جا اك ديلن تي بيغال واو ودخلوا الجنة انتم وازواجكم يين اكسيني سخنا سخنا سي sey jeuker ji duguna aljanna yalla ne ko dugaliko nga dem fenen fu yalla ne jeuker jang jeum aljanna soxna sang jeum fele wala bok jabar jang jeum fele kon fi muy wax antum wa azwajukum batu azwajukum day tekki ak ñu melni yeen kon soxna si melni borom keureum ci ak top ye dess ci walu manke manke ak yoy nak suñu borom tabaaraku ta'ala man nako yeggal ca jeefi jeukeram ñu duggu aljanna waye su fekke nekul ci benn gor goru nak lol nak su boba ku teggewul ci yoon neexutu yobale suratu zukhruf aya juroom ñaar fuk suñu duggu aljanna yutafu alayhim bañi baagante ci ñoom tafa dañu ko daan tekke wër ñuy wër ci ñoom Ibrahima Sakho rahmatullahi alayhi mune nit man na yor ay kaas dila weur do ca nan nena nit man na yor ay kaas dila weur rek dila weur ba jant bi so mu yob ko do nan mune kon yutafu alayhi moy bagante ñew yed leb kaas delu indi wat benen jël bi ñeekona indi yob wat indi wat benen non la degge won ay ju mom rahmatullahi alayhi wa radiyallahu yutafu alayhim dañuy bagante ci ñoom bi sihafin ci ay plate ay tabla ay kaas yu ndaw waw mu ni waw min zahabin kaas yo xamne or lay doon wu akwab ak ay kop mufassiru li neñ aniyatu ahli aljanna allati ya'kuluna fiha at'am والكؤوس التي يشربون فيها الشراب كلها من ذهب وفضة جانغلن آيجا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير آيجا منون دني باغان تي سين ديغنتي تي اي نداب يو خامني خالص لا اك اي كوب يو خامني اي فير لا مو ديك تي حديث يونتي بي نان لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة الحديث من رواية الشيخين ينتبه عليه الصلاة والسلام نين يين سما خير بوتي كان تي يين غور ني سول شوا bu ci kenn ci yeen gor ñu sol dibaaj bu len naan ci ndabu xaaliss bu len naan ci ndabul or bu len lek ci plaati xaaliss bu len lekke kuddi xaaliss bu len lekke kuddi or yi mu ne ndax plaaji xaaliss ye kuddi or ye kuddi xaaliss yi ñi nangulul yalla ko mom ci aduna ñi nangul yalla war ko mom su al-akhirah allahu akbar min riwayat shaykhain kon nak lo tax sol mu bu soy daganul ci gor dagan na ci jigen tak or daganul ci gor dagan na ci jigen waye ay jeñu jangon barki dem de awaman yunasha fil hilyati tabarakallah ko xamne ki lamuy mag lepp moy bëgg takay ak tak rek tabarakallah te suñu borom tabaraku taala don ko wax ci ay yi ñu rombu loolu day tabarakallah lu am solo la ci jigen ñi taxna ba jeun jigen ngi ni ju bax jo xamne lam don tak lepp tabarakallah da ko tekki yalla na yalla fay ko te defal ko tawfiq min zahabin wa akwab وفيها امنت الجنه ما تشتهيه ليب لو خامني دانكو بغ الانفس بكان يا الجنه داني خنيخ بغا خامني دارا دو فا مانكي ليب لو سا بكان بغ ريك ماغا فا وفيها ما تشتهيه الانفس ما بينك كين منوكو فيري مانام با خام لي مو دون مو ريك ليب لو خامني ndax suñu démé al-akhirah man nañu ne ci biir mu neex lool da gis ndaw ko nday seen xel dem ci ciébu jeen yi fi yalla mu ne day am wala ñu xémem leneen yalla mu ne day am wa fiha ma tashtahi al-anfus aduna leg leg nga dem ci kër añ bi ñew bëgg nga ga way du sa plaat waye nak ñak pexé tax na man nga ca jëfëndiku al-akhirah nak mom du nonu bëpp ñam bepp xéti ñam gu sa xel nek fekk na amna ci aljanna ja aduna si nak mom bo fi woxon fukki nit taajel leen fi añ dana ci am ci ño xamni ñom añ be buñu gisoon benen duñ ciaj soko wedde nga dem ci restaurant yi jaay añ da ngay gis ku ñew ne ndax mafé amna ke ñew ne ndax ceeb amna ke ñew ne ndax ceebu jeen amna ke ñew ne waaw ndax laax amna kenn ku ne ak la ngay laaj bu dayu mal xiyam nak du demé non té fi ci aduna lég lég nga dem ci restaurant laaj li nga bëgg añu amu fa nga né kon nak jox ma nangam da fay bari lol tabarakallah ñi añu ci restaurant yi limay wax xam nañu ci lu wéré wéré wér tabarakallah ama aljanna nak yo amu fa mom lo commande rek amna fa wa fiha nek na ci aljanna ma lepp lo xamné tashtahihi dana ko bëgg bané xo al anfus bakani moy luñuy lek wataluzul a'yun lepp luy banexal beut war ko xol ci lu rafet amna ci bir aljanna lepp lo xamni bu ko beut xole bit ma nga ci bir aljanna aduna si fim nek leg leg nga xol fi lo xamni so sañon do ko xol wala so sañon do ko gis aljanna yalla def na fa yo xamni lepp lu nit beug xol mu rafet ma nga fa te xam ngeen ne art képp kuy nekk artiste yàlla la ko gën a nekk bu ñu dee seet ci dàq defar wàllu art ci ñun dañ lay defar loo àll wala géej gu taqaloog jant buy so asamaan si taqaloog moom wala mbedd muy dem te ne ci biir àll ci la ñuy xamee nit ndax mën na aar wala déet te yooyu mi ngi koy roy ci àllub suñu borom bii tabaraka wa taala lolo tax yalla jalla jalaluhu wa azza kamaluhu bune bu ngeen deme al-akhirah lu ngeen xalat ci tar te muy banexal beut ma nga fa lolé lu wër la xolal rek nit ñi waxe rafetal yusufu ba kenn ku nek ko gis mu rafet nga mëna wat ni yusufa ko dakk ñu la yusufa ali salatu wassalam ko dakk xolal bis buñu demone xol ñu ñu présenté ñu ne ki moy nabiyullah yusuf ñewal beutiku ñu présenté ñu ne ki moy tabarakallah muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu jog ci ñu ne ñu kenn ak moy yalla yoya beut dana fa xol gis fa lo xamne tar ba rafetay wa kenn du ko mësa gis wa takat antum fiha yin ci bir aljanna ja khaliduna ca ngeen di sax bir aljanna ja kenn du fa dugg bam yag nga genn kenn du fa dugg bam yag nga jexal kenn du fa dugg bam yag nga walbeutiku di delu ci wat fi ci aduna tabarakallah yalla subhanahu wa ta'ala mune wa fiha amna ci aljanna ma tashtahihi lepp lo xam dana ko banexo al anfus bakkan lepp lu bakkan di banexo na wa taluzul a'yun te beut diko banexo wa antum fiha khalidun ci ngeen di sax aljanna kenn du magat aljanna kenn du febar aljanna kenn du jaxlé aljanna genn goor du joxe défense aljanna kenn du fay courant aljanna kenn du fay ndox aljanna desul fay téléphone aljanna desul rang ci car aljanna desul jël taxi aljanna desul ñak aljanna kenn du tokki aljanna desul ci doyal aljanna kenn du ñak aljanna kenn du ñaneeku aljanna jigéñu duñu foot aljanna kenn du passé aljanna kenn du rot ku nelaw ba sonu sax sablal mo lay wal beuti wa tilkal jannatu aljanna joji nga xamne nak allati mo ji nga xamne uristumuha fetal lañ len ko buñu deme yowmal qiyam bu dugg fa yalla lañ fa dugg ñun ñep wa tilkal jannatu yalla mu ne li nak moy aljanna allati ji nga xamne uristumuha fetal nañ len ko lutax muné bima kuntum ta'amuluna ci la ngeen doon liggey la ngeen doon gor gorlu nekete ngir nga dugg fa fokk mu am al amalu bima kuntum ta'amulun al janna kenn munte liggey ba am biyeba matal kenn munuko ali sallallahu alayhi wasallam neena amul kenn ci ñun ko meuna liggey ba am biyeb al janna yor ko dem dugg ñu nako ah ba yow sax moy len ba man sax illa an yatakhammadani allah bi rahmatihi ludul yalla dugal ma ci yermande kon nak luy xew moy jeuf ba suñu borom tabaaraku ta'ala gërem la rek matulil la nga dugg so amun sa dom diko balelo ben sal wala yoyu wala eutu kër gi mu tambalé balé bo ñew bu sonné rek man nga ne ko bayyi man nga ko neexal waye bo ne ko won acca balel ma bir neeg bi ak limuy tuti mutiye balé ga taxaw bo ñewé tabarkalla bo moytul dang ko mosal ci balé gi ñaari balé kon nak lolu moy aljanna fokk nga liggéey li ngay liggéey nak sun la matlé nga mëna dugg suratu zukhruf ay juroom ñaar fukk ak ñaar bima kuntum ta'maluna ibnu kathir ne a'malukum as-salihah kanat sababan li shumul rahmatillahi iyyakum فإنه لا يدخل أحد الجنة بعمله ولكن برحمة الله وفضله وإنما الدرجات ينال تفاوتها بحسب الأعمال الصالحات لول با ديمتي مختصر ابن كثير جيب نيتال با ختم نياري تيمير اك جوروم نين فك اك جوروم بن واخ جوجي ماغتي لان لا ابن كثير واخ من لا دوغال نين ني الجنة mune moy jëf yu bax yi nek sabab bu daj kap yermane yalla ji waye it aljanna kenn la fa jëfum dul duggal lepp waye yermane yalla ak ak mbaxam lay tax nak jëf bax moy suñu duggé bir aljanna ku ëpp lay jëf yaay ëpp ay daraja yaay gëna kowé ni ngeen ko xamé ci aduna si rek wa fil hadith ma min ahadin illa walahu manzilun fil janna wa manzilun fin nar yunus bi alayhi salatu wassalam neena ko seen muy dox amna ñaari keur keur go xamne ñang ko ko dejjal ci al ciaj al janna ak keuruk sawara mune ko seen muy dox rek amna ñaari keur yoy ku wedd yalla ñu jox la sa keur fofa ku nangul yalla ñu jël sa keur jox kenen ko weddi suñu borom tabaaraku ta'ala lakum am ngeen fiha ci aljanna ja fakihatun kathira foytef ju bari foytef moy fruit moy ñom pom ñom orange ñom mandarine lek yoyu nga xamne tabarakallah leg leg bu nit ñi añe ba neuf diko jefandiko lele nga romb ko ci talibi bëgg ci tabarakallah bu dé aljanna mom kenn ko jaay par kilo dedet lakum fiha fakiha ku dugg rek am ko kathira ju bari nak ku dugg rek am ko kathira ju bari leg leg nga dem ci ben hotel wala yoyu dal gang fay dal mo lay may akku bo agne ba nopi ñu andi la yoyé nga cey tek waaw alla aljanna ibnul dugg gang fay dugg rek mo lay may sa bo soxla ci yoy rek man ca am lakum fiha fakiha kathira am ngeen ca foytef ju bari minha ta'kuluna ca ngeen di lek bu yal ne won ta'kuluna ha kon dana am bis mu jeex waye bu ne minha moy lu yag yag du jeex min ha ta'kulun ndax min day joge ci mbir am lum fa bay so ne won ben way mayma min ta'amika bu ko te ngene ko mayma ta'amaka mayma min ta'amika moy dala ci may am lum dese waye bo ne ko ta'amaka moy da ngene ko mayma lepp motax lakum fiha fakihatun kaseera minha ta'kuluna ca ngeen di lek lu yag yag nak duñ ko jexal lu yag yag duñ ko jexal mukk tabarakallah mufassiruna ñu ne ya'kulu ahlul jannati min ba'di thimar wa amma al-baqi fa 'ala al-ashjari 'ala ad-dawam da fay sax ba faw garabe duñ rat mukk mukk mukk li ñu lek ko la ca dess ca garabe di taral al-janna ak di ko rafetal wa fil hadith la yansi'u rajulun fil jannati min thamariha illa nabata mithluha makanaha tabarakallah hadith bobu bo demé ci tafsir abi saoud jukib jurom khatum ñen fuk ak jurom ñent hadith bang ci mune fepp fo watte ab dom ci aljann rek benen dom saxfa
2: fil ghurufati ci neeg yu sedd ya aminona ñu am koolut lañuy doon fil ghurufati ci neeg yu sedd ya neew ya nga xamne la koy seral du climatiseur ndax climatiseur bu seddale neeg bi tangal pes bi neeg ya nga xamne la koy seral du ay ventilateur ndax ventilateur bu seddale neeg bi tangal pos bi ndax bu fayum courant mu ñewé ñun seen yoy neeg ya la ci alakhir na ghurufat yoy la koy seral du climatiseur du ventilateur du ay wantay du upukay te it ni la sedd bu yi tabarakallah te seddu sedd bu tax ngay tal ci rayit mo mom dal neex rek la def te yam yalla ñu ci yalla duggal ginaaw suñu bakkan wala seen ñi nga xamne nak yasaw na ñoom dañuy dox suñu tal fo leen seen ñi lay wax fo leen seen ñi lay dajé fo leen seen ñi lay dox leen tax di dox moy mu'ajizina fi ayatina jema lottal di jema galankor fi ayatina ci suñu ay alquran bi manam ñum dal seen mbir moy dox ngir jema galankor wote bi yalla bi dox ñi jema galankor alquranul karim dox ngir jema galankor taxaway yeen fi alim salatu wassalam suñu borom neena ñooñu ñukoy def ulaiika ñooñu koy def muhdaruna fil azabi dañ leen di tiawal ci mbugal gi yeen xiyamati في العذاب محضرون مقيمون في العذاب محضرون يوم القيامة للحساب نيوني كون كيب كوي دوخ دي جيما غالانكور دين دي جيما غالانكور كوي دوندو دين ام اي دوم ولا اي مبوك ولا يويو ني جوك فاسيينا دوندو سين دين غنا نياك دوندو دين با جين كير جي لولو نياك دوندو دين با جين كير جي بوبام نين با جين سما كير yoyu gatt ma gem sama kër suñu borom neen ñi def lool day ñangay galankor diine waaw am doom ñi def bopum neen bam yag muy musawur musawur gam muy musawur nak nga ne ko doko su musawur ba dang genn kër gi wala am soxna muy musawur nga ne su musawur gi dang ko genn kër gi suñu borom neena ñoñu day ñu lay jema galankor diine ndax loola gone yi di def ma len ko sant sant ko mag ni bu mag ni ganto te gone yi def day yalla neena kumay jappale ku ne da ngay jappale gon ya waye do len jema galankor ni len di jema galankor fil azali muhdarun yalla ni yalla musal suratu saba aya fanyar ak jom net qul ne len inna rabbi sama borom yabsutur rizqa moy yatal wursak lima yashaa ci kiko neex wa yaqdir te moy qamp lahu kiko neex bu bëgg ko xam waxon nako legi bamtu wat ko legi motax ma dima ca tashil mu ne karratil aya li ikhtilafi al qasd fa in al qasd bil awwal al kufar wal qasd huna targhib al mu'minin bil infaq tashil at tafsir la dikki netel fatum temir ak jurum fuk ak ñaar mu ne li tax mu bamtu ko fi moy bu ñek ba lam tay jiblu won moy walu kefer yak yu ci aju bu ñaar bi nak lañ ci jublu moy walu xamem lo jurul yi ci ñu nango joxe li nga xamne mom la leen yalla dox motax mu ne suñu borom tabaaraku ta'ala mooy yaatal wërsëg ci ku ko neex di xomp ci ko neex. Mu bëgg nag kim yaatalal muy jàppale kim xomp, ndax kiñ xomp li tax bërelewut la naroon na ñëw ci poosam moo dem ci poosu ki am. Yabsutu ak yaqdiru, koo xam ne ciy sëb cër mooy yabsutu. Yàlla nee na bul fàtte cërut nga xam ne yaqdiru la. Ki nekk ci yaqdiru dañ koo xompal wërsëgam mën naa ñàkk am lu ko doy. Ki nekk ci yabsut dañ koo yaatalal wërsëgam ba waxuma la am lu ko doy, waaye day desal ak a denc léeg-léeg ko yàlla baaxiwut muy saax-saaxee. Moo tax ba ñaar ñett dee hôpital kenn ku ne biiram di métti barkàlla ñu solal leen buteel yooyu ñuy def barkàlla ñu son lool ñu xawatal nag di waxtaan. Mu ne ko bàcc, mu ne ko ndaw, mu ne ko loolu indi fii, mu ne ko biir buy métti lu ko waral, mu ne ko regg rek tabarkàlla. Mu ne ko munte man day xiifa mu ne indi fii nda biir buy métti ma indi fii si la ko waral muy xiif. Médecin bi ñëw ne leen yéen su ngeen waxtaanoon kenn du feebar, yow mi regg ba sa biir di métti, boo waxtaanoon ak kii xiif ba biiram di métti, la fa sa reggaay yem ba biir bay métti boo ko wàññi woon jox ko ko moom mi mu lekk ko biiram di métti moom sa biir di métti. Kon nag yàlla mu ne yooyu nañ ci bàyyi xel. Moo tax wa maa anfaqtum lépp lu ngeen jox ñoo ñii nga xam ne bëri la wuñ min cheyin ci daral ba mu tuuti tuuti foofu wa yàlla yuxlifuhu moo koy wuutalaat leneen. Yuxlifuhu lépp loo xam ne nit yëkkati na ko jox ko moroomam nitam moo xam ne dafa amul, moo xam ne dafa bari lewul, ñu borom nee na moom moo koy fay. Aay itam ci wàllu jëfli ñu jëfante ci riba, ginnaaw yàlla nee na loo joxe man maa la koy wutalal. Kon la nga doon yuutu ci intérêt bay tege ca la ngay leble, loolu la suñu borom ne tabaraka taala moom moo koy wutalal. Yow mi nga xam ne nag gëm nga loolu koy jëflanteel ku ne doo ca seet intérêt àdduna. Su ko nit ñi gëmoon fi mu nekk nii ngénte yi baaxaat, booy dem ngénte kon la ngay ngàbbu da nga koy lem rek jox ko kan koy jox, kañ ko joxe da koy lem rek def ci poosam, ndax dina xam ne lii nga jox kii yàlla moo la koy wuutalal. Bu ko defee su ëllëgee boo ayee nit ñëw defal la ko. Bi ci seetaani duggee nag léegi nit ki suy dem day ngàbbu ab kayem, ku mu jox ku ko jox yépp ñu bind ko ca. Su ko defee nag bu ñëwaat indil la leneen lu mu ca teg, loolu nag suñu borom ni moom du ko wuutalal dara, da koy bàyyi ak moom rek. Wa huwa yàlla xayru raasiqiina, mboolem kuy joxe wërsëg yàlla la gën. Xayru raasiqiina, mboolem kuy jox wërsëg, kuy joxe wërsëg yàlla la gën. Loola waaye man di jox lu mu bari bari bari yàlla nee na maa gëm kooku maa ko dàq joxe. Fa inna ataa xayrahu bi xisaabin, maanaam fa inna ataa xayrihi bi xisaab wa ataauhu taala bi xayri xisaab. Joxug yàlla, yàlla buy joxe lu wax ni lii laa la jox fii la yem, ku dut yàlla nag boo joxee day yem foofu. Barkàlla maam Cheikhna Ibrahim radiallahu anhu dafa mas a dem ndar, nee nañu fi mu toog ñii ziare di ziare barkàlla di joxe ab ziar, ñu koy teg ci wetam ba mu xaw a sakkan lool ci bëti kuy xool. Benn xale di ko xool ba mu yàgg mu ne papaam papa kii ba mu demee Dakar université ban branche le suivre yo amee bac, wax ko mu ne sëriñ bii ba mu demee université ban branche le suivre. Xale bi wax loolu jàpp na ne moom Cheikhna dafa jàng ba njàngam jeex tabarkàlla ci wàllu nasaraan ba mu toog foofu, maanaam jógee bureau ak yooyu loolu, maanaam xale moom loolu lay jàpp. Waaye daal liñ bëgg ci wax ci mooy jox bi ñu ko doon jox tax na xale bi ne waa papa kii lu mu suivre, mu ne ko kii sëriñ la. Xale bi daal ne waaw kon baax na, su fekkee am naa bac ba dugg université ak cëriñ lay suivre. Nga gis ne loolu xale bi doon wax njàng mu baree ci nekk, moo di yàlla ci muy jox ba tàmbali la jox doo xam li ngay am nu muy toll.
3: Waaye ku dul yàlla ku muy jox ku ne mën ngaa xam ni muy toll,
2: léeg-léeg sax na la weer wu deew nangam ngay am,
3: soo tardee bis ñu dagg ko ca, soo tardee weer léeg-léeg loo tardee ñu dagg ko ca.
2: Boole de noonu aw yi la
3: suñu borom nag bu lay xas di jox moom day jox rek.
2: Moo tax ñu joxe woon ñetti bañ a yar te suratul insaan yi
3: ba leen yàlla yi fay wa laqaahum nadratan wa surura
2: wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira
3: di fay rek di fay daanaka ba aaya ba saar ba jeex ci ñoom rek la nekk di fay.

wa yawma yahshuruhum bis bam len di dajale suma yaqulu ginaaw ga mun len mu wax lil malaikati malaakai ahaulahi nakhyifari iyyakum yin kanu ya'buduna lañu don jamu wa bu yaman khiyam ba yalla dajale mbollem yefari mbollem mushrikuni mu dal len di laaj nak waaw ahaulahi ndax ni iyyakum yin kanu ya'buduna lañu don jamu qalu yefari yep ne ko yalla malaka yi kon ne ko yalla subhanaka sel ñal na la subhanaka ta'alayta wa taqaddasta ya rabbana ya ka sel anta waliyuna yow yaay suñu yalla min dunihim wal islam ñom yow yaay suñu yalla ñom duñu suñu yalla bal li fi nek kay gaay yi kanu ya'budun al-jinna dañu dan jaamu jinne way ñu dawu ñu jaam ngok yalla yeveri mushrikuni ñun ñi di malaaka yi de dawu ñu jaam dañu dan jaamu dal moy jinne aksaruhum yepp ci ñom mu'minuna bihim dañu gëmon jinne yepp ci ñom di leena gëmon ne jinne yi man nañu lor ci luddul ndigalu yalla jinne yi man nañu jariñ ci luddul ndigalu yalla lepp ci ñom da nga gis ku jël xarm wex tal bayyi kërëm yalla ngir ragal jinne da nga gis ku jël ganar gu wex tal bayyi kërëm ngir ragal jinne yalla gis nga ni da nga di gis ko xamne day jël aw nak wuy jar ti ñaar fukki jooni wala témir jooni ray ko ngir ragal jinne real ñi dal lu ne da nañ ko def da nañ jënd soow tour ko lepp ngir ragal jinne kanu ya'buduna al-jinna aktharuhum bihim mu'minun dañu gëmul jinne ay julit lañu amna ci ñooñ gëm nañ yalla waye yalla dal téewul gëmon nañ jinne gëm jinne nak moy di yëkëti ay mbir diko joxe ngeen ñoom am lu mi niki yoyu ñu bëgg mu ci ñoom motax alquran naan ñaragal won jinne jinne dañ leen yok ragal gën leen nap kana rijalun min al insi ya'uzuna bi rijalin min al jinni fazaduhum rahaqa wa ragal jinne far jinne gën leen ñëmé gën leen nap nak ñu far gën leen ragal motax jinne inshallah mu ci kanam suratul ahqaf ak suratul jinni ñi leen ragal ñepp fo leen fekk seen fité ngi firfiri fo leen fekk ña ngay jéema jëge jinne yi fo leen fekk ña ngay jéem di génn ay mbir ak tabarkalla yi dama nek yooyu xeex leen bàyyi leen duñ ko nangu atabari mu ne aksaruhum bil jinni musaddiquun yazcamuuna annahum banaatullahi taala allahu ama yaquluuna uluwan kabiira tafsir atabari jukib ñaar fuk ak ñaar xatum juróom benn fuk ak juróom ñent mu ne li ëpp ci ñoom dañoo dëggaloon jinne yi yaakaar ne ay doomi yàlla yu jigéen lañ aasana allahu min haada alqawl yàlla sore na lool loolu nga xam ne ña ngi koy wax yàlla daal leen di tontu nag ne leen fal yawma tey laa yemliku du yilif baadukum lenn ci yéen naf'an njariñ wala darran wala lor li baadin ci len tey jii daal ñi doon jaamook ñiñ doon jaamu kenn du mën a jariñ sa morom dara du caageek jinne yi mën a ramm nit ñi wala nit ñi mën a ramm jinne yi wala ñu mën a sowente wala ñu mën a fegalante mbugal mi yooyu yépp dara lañ ko jël mën Abu Saoud ca tafsiram ba من يخاطبون بذلك يخاطبون بذلك على رؤوس الأشهاد إظهارا لعجزهم بدمتي تفسير أبي سعود جكب نيان تلبا ختم نيار تيمة أكفان غير نيان من بلن يالله وخلي نيب فنجي تيو تعال الآخرة

0: dañu lay rey. Teural nañu ba d'accord nañ ci war la rey. Ndeysaan waxu Musa alayhi salam. Te kat deful genn togn. Deful genn togn. Wa khala Musa. Musa dadi wax ci kanam Firawna ndax fi du deugal. Ñame jamma ñame deug ne ko gis nga Firawna. Soma de fexel lu fexe mi reey reey reey. Soma de fexel lu fexe mi yaatu yaatu. Inni man Musa ustu bi rabbi wa rabbikum laquna ci sama borom wa rabbikum tay sa borom ma yow ñoo bokk borom so mu bëgge jéemal man dama lay jitu ca mom laqku ca mom ndax moy rabbi wa rabbikum tabarakallah bo demon tay wacc sa kër nga jël yar top ci xalé yi ci kër gi ab sëk ca mamam lay laqku wa boy dakk gone ci kër gi bako do du laqku ci papam ñaare du laqku ci yaayam bu ko wuurene mamam fi ca mamam lay laqku lutax naxte gis nga rabbi wa rabbikum day xale bi day xamne mamam moy yilif papam yilif ko waaw xale limuy tuti tuti soko ndaxé ginaaw fitram yaqugul fitratallahi lati fatara an-nas 'alayha fi laqku day dem ca mamam laqku ca lutax rabbi wa rabbikum dakoy day xamne mamam moko yilif mom xale bi yilif papam ba suma amne papam bu ko dor bo moytul fala yem Firawna it Musa won na ko ne man sumay laqku damay laqku bi rabbi wa rabbikum kima mom mom la ca ginaawum lay laqku min kulli mutakabbir ndax mu mucc ci kep ku reey ba melni yow la yu'minu bi yawmil hisab te gemut bis ba nga xamne ci la yalla yoni togn ya jubadi ya yoyé yépp tabarkal kon nak lolou la Firawna deug ci noppu bo xamne mi ngi ci bopam ginaaw biko Musa waxe suratul khafiri ay ñaar fuk ak juroom ñaar ba dem ci tere bu ñu wax az-zilal te sayyid qutb rahmatullahi alayhi bind ko tafsir ko barkalla mu ne ndax amna jenn wax jo xamne nek na ci waxi fir'auna yi ci tankute lu gëna sanku wax yi nga xamne Musa mom la jëmele ci Firawna waxtu ko gëna metti mu nax wax ji mu wax mom Firawna du waxi bëpp ku bew ci kaw suuf rek ci kanam képp kuy wotel Yalla mu nax wax Firawna ji du waxi tanxaan yo xamne moy ñi taxawu ci kanam wote kati dëgg yi di wote wote ba rafet mu ndax waxi Firawna ji du waxi ko muy benn waxu war kat yi nga xamne jikko yu baaxul lan yor mu ndax wax ji du ludul rek indi ay njaxas ci kanam ñi gëm Yalla ci kanam ñi jup ci kanam ñi dal am iman bu dal ba mu laaje laajam yépp moom mu ne innahu mantiqun waxid yatakarraru kama altaqa alhaq kullama altaqa alhaq bil wal batil wal iman wal kufr was salah wat tughyan ala tawali zaman wa ikhtilaf al makan wal qissatu qadima ta'arud bayn al hin wal hin nana li dal logic la bu ne ci kaw suuf day bamtu rek sa bu deug jakarlo tiaxan rek nga deg wax yu melni sa bu iman jakarlo kufr rek nga deg wax yu melni sa bu ak mbax jakarlo ko mbew rek nga deg wax yu melni neena wax ji da lu xewi mukk qissala bo xamne yalla ko netti li da fay ñew leg leg mu dem leg leg mu ñewat motax yi Firawna wax ci kanam Musa lolu neena da xewi mukk tabarakallah ca zilal qur'an la ko sayyid qutb wax rahmatullahi alayhi wa radiyallahu wa khala rajulun mu'minun min ali fir'aun ci bir assemblée bi nak bi député yi waté lo ray Musa amna ci ben député bo xane bi mu'minun ku gem la min ali fir'auna bokk ca mbokki fir'auna ya yaktumu imanahu ma nga don neub nak ak gemam gem na Musa mok moma and mok moma far waye yaktumu imanahu mu daldi laaj ben laaj
1: ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah
0: ataqtuluna rajulan ndax da ngeen di ray ben way an yaqula ci mu wax rek ni rabbi allah yalla sama borom waaw
1: ayin xana lu nit sañ di sañ na ni yalla mu mom ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah
0: waaw lolu sayyid qutb dañ wax legi ni ni ñak sañ ñak démocratie ba sañ lo ne yalla mo mom wala fa neena lu sur ga sañ di sañ na bu xeye ñu nok kay ndeki mu sur na waaw lu sur ga sañ di ak itam lu nit sañ di sañ na xana yalla mo mom tabarakallah motax ca suratu al alaq ara'aita allazi yanha 'abdan isa salla alas
2: ki ay ak juroom ñaar fi Musa alayhi salam di waxe ca alquran wa qala Musa inni ustu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab wa radore tay insha Allah ci aya ñaar fuk ak juroom ñaar wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu Musa di gëm ak Firawna ci walu politique ni ci Musa sonné won bi nga xamé ni Firawna xuppuna ko tabarakallahu yëkëti kaddu yi jëme ci mom def na ko ma ngi laq ci sama borom tey sa borom ci képp ko reereelu nga xamné gëmul bis bañu yalla di dajale ñun ñep di seet kenn ku li nga jëfoon la ca jub ak la ca jubadi lañ la ca sant ak lañ la ca tarewon nonu rek ci biir assemblée nationale ba fa député ya togon di wate am ci député bu jog bo xamne bi mom bokut ak gañu taxaway ci biir ma ndax dina di am mbolo mu bari kenn ci seen biir rafet xalaat lool ñeme lool deugur fit lool aw xéetam gënal ko boppam aw xéetam gënal ko poosam gënal ko yépp lool la yàlla natali yàlla neena wa xaala rajulun benn waay daa di wax benn député mu'minun boo xam ne gëm na yàlla ni ñu ko war a gëme min ali fir'auna te bokku ca mbokki fir'auna ya yaktumu imanahu waye nak da doon neub gëmam ndax amna faf bu ko fa feñalon ñu dumako neub gëm nak fi mu dagane moy julit bu koy neub ay yéfer ama julit bu neub ay maromam ak njulitem wala ak bokkam fenn loola nag moom islam du ko nangu da koy tudde ak nifaq wala beneen tur bu mu ko tudde mbir daal ki daal mi ngi nëbb gëmam waaye li tax mu koy nëbb mooy daa nekk ki kufaar moo tax almufassiruuna nee nañu kaana haza rajul ibnu ammi firaun wa kaana qibtiyan yuxfi imaanahu an firaun فلما سمع قول الجبار متوعدا موسى بالقتل نسأهم بقوله أتقتلون رجلا في ركدين أنا واجي دومي باي تخلوون في فرعون ميجي بوكون في قبطي دون بو إيمانم فرعون واي بومو جيجي وقت فرعون وقت موي وقت بوجي la daldi yëkkati kàddoom nag mënatuta nëbbu iman ga mu daldi koy feeñal lan la wax daf ne gaa ñi ataqtuluuna rajulan ndax nangu ngeen a rey jenn waay joo xam ne tooñ gi mu tooñ mooy an yaquula mu ne rek rabbi allah yàllay sama borom rek nee na lii rek ngeen ko bëgg reye waaw ma waxoon kero bi may jeexal ma ne xanaa nit lu démocratie ñàkk nit war naa am sañ-sañu ñu xëy ne ko kaay añ wala kaay ndékki mu ne suur naa waaw lu démocratie ñàkk nit ki sañ nañu nako kay añ muni surna olof neena lu surga saña de saña de saña sur ndeki waaw lu surga saña di sañ na xey ñu nako aji ñu ndeki muni surna waya ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah ndax da ngeena bëgg ray ko xamne ki bakaram du daral dul yallaay sama borom tabarakallahu la ca gorga tiwaawon waxon rahmatullahi alayhi mun sahaba yi la'ib fihim ghayra an jumuhahum sumul udati tabarakal mun man day xawmu sikku sahaba yi ludul ne dal poson lan ci seen non waye ki hit bakar dal nenañ moy rek mun rabbi allah ginaaw nit sañna taxaw fekk bant mune rabbi haza bant bi ay sama borom nit saña taxaw def yalla yi tandarma def ko muy sa yalla ci so xife lek tank ba mbab bobba nit saña taxaw xol nit ni mom bëgg ko muy soxnam rek mune ko yow sama yalla ah ci nak mom suñu borom tabarak wa taala bindu ko jaarale ko ci fim ko jaaral andak mom fim andak bob tabarakallah bu mu nek nit xelam delu ci mu nango ko ci shaytané taxaw ni rabbi allah ñi nako doko fi waxe ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah yow mi nek bajje nit ci xalé bu jigen bi mu nek sa kër bam yag yi xalé yu jigen yi def nangootu ko def ndax xelama delu ci mu bëgg légui ak calam di jot mu bëgg légui dootul fab karaw yu bokul ci karawam di def ci bopam mu bëgg légui yaramum wi do su ko du ko bayeetu ci biti mu bëgg légui goor gu ko jabbati loxom mu tiyé loxom nga ne ko nak do ko fi defé waw na sa xel dem ci ayé ji ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah sa dam ji nga am mu bëgg xam ci alquran dara fas ko yéné jang ne kat dañ ma dugulon ci l'école bi may jang diru vacances diru année scolaire bi vacances yi ñew na nopp lu jot na dama bëgg jangé sama borom nga ne ko dédét vacances yi it nangam nangam na sa xel dem ci ataqtuna rajulan an yaqula rabbi allah mu nak da ngeena bëgg ray ko xamné bakaram moy mu ne yallaay sama borom nit dal lum sañ di sañ na ne yallaay sama borom waaw wa qad ja'akum dikal na len député bi ba légui moy wax bil bayyinati ci yu leer nañ la len andil min rabbikum jogo ci sen borom mo len ki ngeen bëgg ray lim andi ci sen borom la jogé ndax tek ngeen sen bëtt ci kemtaan yi mu len won woor na len ne mënu len ko ba mu sanne yatam bi muy jaan da ngeen ne won ak njabar la ngeen jël sen buum yi sanni ko yetam mi lek sen jam yi xam ngeen ne lolou kon du ak njabar ni wa rew mi yep dajé won nañ taxaw ci kanamam ngir daniel njabaram lolou ngeen ne ak njabar la ci mom loxom bi bu ko bokke bu ko dindé ni muy wéxé ku bok sen lox ci yeen xam nga ne boko dindé du melni bosom bi kon limu yor duk njabar waye bayyinat la min rabbikum jogu ci sen borom lolou la len andil ginaaw nak li la andi nangou len yeen sen borom di sen borom way bayi len ko mom sen borom di boromam wa in yak kaziban bu fekke lim wax du deug fa alayhi kazibuhu ci mom la wax ju ñak nek deug di wacc waaw wax ju leer la di piti bi di wax rajulun mu'minun min ali fir'aun wa in yak kaziban fa alayhi kazibuhu bu fekke limuy wax du deug ñak wax deug gi ci mom lay wacc waw in kana kaziban fi da'wa ar-risala fa dararu kazbihi la yata'addahu waw mo ngok lolu la waji wax wa iyyaku sadiqan bu fekke nak wax na deug kon nak su baba yusibukum dana len dal ba'du alladhi ya'idukum len ci lim len di deg yoy ñaari ben rek mo ci am an yakuna kaziban aw an yakuna sadiqan bu fekke kazib la mom lor ga ci mom lay wacc bu fekke sadiq la nak lor gi ci yeen lay wacc tabarakallah wax jafar la ngor ci wax qala al-qurtubi wa lam yakun dhalika li shakkin minhu fi risalatihi wa sidqi walakin talattufan fi al-istikfaf wa istinzalan 'an al-adha tafsir al-qurtubi juk fuk ak jurom khatum ñet témèr ak jurom ñaar al-imam al-qurtubi nana waji limi wax sikki sakka taxun mu koy wax wa iyyaku kaziban wa iyyaku sadiqan mune ñaari wax yi sikki sakka ci risala musa gi tax waye da fay woné rek né ak ñewont gum am ci mom ak wacce lor giñ ko nara tek lolu moy tax muy wax wax ji tabarakallah di ku rafet xel li idna xéed wu ko ñak wuné ci alkul jëm xéed wo xamné bu mbir joggé am ca ku ñemé saña jog wax wax jojé su ko don jural lam koy juralit mu xamné da ko wara wax mu wax ko loolu la suñu borom tabaraku taala waxon ni képp ku ñuy woohé ne sahikatu njariñ nga bu yi joté war nga ca jog yow sa kaddu jog ca ndax ki tabarakallahu deg ngeen ko ni mom lañ doon jang ci alquranul karim bi mastuhfizu min kitabillah wa kanu ali shuhada ba ca fala taqsu an-nas wa khsawni inna allah yalla la yahdi du jibal du dimbele it bamuy juk man huwa ko xamne ñaari jiko la yor musrif kazzab yalla du jibal ko xamne musrif yakkat la yalla du jibal kazzab ko xamne ki waqatu ludul deug la bi maana ko xamne ki yi ñaar moy sa melo rek suñu borom tabaraku taala du jibal sey mbeureum ko wa deme ci al imam al fakhr mun wa fi hadha ishara ila raf'i sha'ni musa li anna allah da'u ayyadahu bil mu'jizat wa ta'ridun bi fir'auna fa innahu musrifun fi 'azmihi ala qatl musa kazzabun fi iqdamihi ala idda'i al ilahiyya wallahu la ya'di min hadha man hadha sha'nuhu wa sifatuhu bal yubtiluhu wa yuhdimu amra التفسير الكبير للفقر الرازي جوكيب نيار فوك اك جوروم نيار خاتوم جوروم فوك اك جوروم نيانت موني جوخن بي يالا جوخن شي داي واني ييكتيغو درجهي موسى ييكتيكو نكو ناخ يالا جوبل نكو موم ديمبليكو تي معجزات كون موسى نيكول مسرف نيكول كذاب وايي بي يالا واخاي لولو دا ناي جوخن بارام كون مو فرعون ci waxi dendale woné kon né kon mom musrif la mom fir'auna ci dogu gim dogo ray musa kazzab la mom fir'auna ci jëm ji mu jëm ci wote né mom yalla la té yalla bi jubal ko xamné ay mbiram ni la mel ba dama ci tafsir al-bahri mun hadha naw'un min anwa'i 'ilm al-bayan yusammihi 'ulama'una istidraj al-mukhatib وذلك انه لما راى فرعون قد عزم على قتل موسى وقومه على تكذيبه اراد الانتصار له بطريق يخفي عليهم بانه متعصب له برام خام خامي غا خامني بو نيتيمي واخ خام خيت رافتاي وا خام علم البيان با تي نك نينا واخين وي ديبيتي بي واخ استدراج المخاطب لا نكاي تودي ولا مخاطب ndax waxinam wi suñu ko déggé day gis né bi fir'aw na dogo ci ray Musa ak nitam ñe ci kaw wéddi ko mu bëgg ko dimbalé wayé bëgg na neubalé ci biir dimbalé gi nak fargum farak Musa té bëgg ko woné mu waxé ko waxin wo xamné wi ataqtuluna rajulan wayé tudul turu waji waxul né maak moma far waxul né ko ko ray ray ma waxul yoy ataqtuluna rajulan ان يقول ربي الله واي وخل ولم يقل رجلا مؤمنا بالله او هو نبي الله ييب وخكو جي لولو ني دي توپتو خام خام يويو لول لا ني تودي علم البيان واخ جي گنا ياتو واي با ديمي تي تفسير البحر المحيط جيكيب جيروم ñar خاتوم نين تيمير اك جيروم بن فوك اك بن فلاكو بوروم تيري بوبو دي البحر ياتلي بامو گنا ياتو سورة غافر aya ñaar fuk ak juroom ñet batay député bi moy wax mune ya xaw lakumul yaw mulkul yaw lakum yena mom al mulku ngor al yawma tay tay de man ngena mom ngor lakumul mulkul yaw man ngena don bor ci kaw Musa zahirin fil ard bi satsato nit ñi not len ci kaw suuf ci mom misra ak liko wër not nit ñi jappé len ay jam tay mune lool da yomb nak waye fama yanzuruna min ba'sillah kan mo ñuy dimbalé ci doole yalla ji ëlëk in jaana suñu dikalé tabarakallahu ba démé ci grand dakar jumaa'i el mansour sëriñ bu baax ne ko naf buñ wax haj muxtar jeng mu dañ wax ni aduna day wax fi yombuna wax fi barina waye neena kuñu denc ci biir suuf rek saw lamiñ ne salaw tabarakallah yalla yalla yak ko yeeruma de ya xawmi lakumul mulku al yawm zahirin fil ard ay yeen sama nit ñi degul len mo bu baax waji moko wax député bi mune tay man ngeena mom nguur yilif nit ñi yilif misra ak liko wër di jappé banu israël ci ardu misra not len def len jam tay lul mom mana am waye fama yanzuruna min ba'sillahi in ja'ana kan mo ñuy dimbalé ëlëk ci katanu yalla ak dolem suñu dikalé qala fir'aun fir'aun daldi juk bëgg tontu nak député bi daldi juk yëkëti loxom ñu daldi koy may kaddu qala mune qala fir'aun ma urikum munuma leena won illa ma ara ludul limay gis waaw lool mom wax na deug ma urikum illa ma ara lima gis rek la len won moy fitna jifi Musa nara indi nara yak politique bi nimuy doxé nara yak kom kom bi nimuy doxé ci doxalina wéeg jikko yi muy jema won nit ñi man dal lima gis moy ngeen jox man digal ma ray ko ndax ma urikum illa ma ara ndax day yak waaw ñu ne dal Musa limuy wote di jema defar jikko xam ngeen ne yeen nga jang ca xam xam ya ñoomen freud ñom ñi wax ne lu nit ñi tardé ci aduna jikko len tardel ndax di am yoy bañat yodul def ak ñom seen yoy day tax nit ñi tardé ci walu kom kom te borom te way kat bare jikko mom su fi joge rek nit ñi jox tabarakallah wa innamal umumul akhlaq ma baqiyat wa in hum zahabat akhlaquhum zahabu wama ahdikum duma len jubal illa sabila ar-rashad lol nak waxul firawn waxul deug wax jim nek wax waxna deug ma urikum illa ma ara duma len won ludul lima gis waxna deug wama ahdikum illa sabila ar-rashad duma len tet ludul ci yon wujub lol nak firawn waxul deug la sha'ir ba waxon ci wetu sallallahu alaihi wasallam ala kullu shay'in ma khala Allah batil munako wax nga deug de munako wa kullu na'imin la mahalata za'il munako waxo deug de waaw ala kullu shay'in ma khala Allah batil dafni dama len di xamal ni yep lu dul yalla ak nel yundim nako wax nga deug de munako xewal bu am bu ne dana jeex yundim nako waxo deug xewal nga ci aljanna bo xam du jeex muko kon nak firawna ñaari waxam yi benn bi deug la bi ci dess du deug qala fir'aun ma urikum illa ma ara deug la wama ahdikum illa sabila rashad bobu du deug duma len tek lu dul ci yoon ñub te len tek ci yoon yi mu len tek lu yalla digle mu len bu len ko def lola mom du ak ñub suratu ghafi aya ñaar fuk ak jurom ñent yalla mi ngi netti mu ne wa qala allazi waja wax waja nga xamne amana gemna te don wax boba legi ya xawmi yeen sama nit ñi su ngeen gisse ma jog di wax inni akhafu alaykum dama titiyen misla yawmil ahzab lu melni bisub ña dajé won ngir sot soto yununtiya akhsha alaykum مثل عذاب ايام العذاب التي عزب بها المتحزبون على الأنبياء ñu dajoy won def ben mbolo ndax fas yene songu yonentiya la len dalon lay ragal mu dal len gis la bi qawmi nuh lu melni aada ja dalon niti nuh ya wa aad ak niti aad ya wa samud ak niti samud ya walladhina min ba'dihim ak ñu ñew seen ginaaw la len dalon la len ragalal la len dal moy kenn ku ci ne ñewon ci nox bañu ñaké deggal nox ndox len la bal ñewon ci aat bañ ko ñaké deggal suufa wal batiku ñewon ci samud nonu damay ragal nak yeen itam ngeen dox fa ak ki nga xamne modi musa la dalon ñe dal len lolo tax ma jog ni di wax waye manon na bañ wax waye ginaaw xamnaane ci rew mi la bok dem bañ tan ma boole ma ci pinchum ndaw yi ñuy wax ma gis luy yaq warna ko wax fi donte dañ ci dag sama baat ya khawm inni akhafu alaykum mithla yawmil ahzab mithla da'bi qawmi nuh wa 'ad wa thamud wal ladzina min ba'dihim tabarakallah wa ma allah yuridu zulman yalla bugul togn lili ibadi ci jamam yi yalla bëggul togn kenn kuy togn ku nekk it jeppina la wama allah yuridu zulman lili ibad yalla it du mbugal kenn ku yorul bakkar bu tax ñu lay mbugal asamakhsari mune inna tadmirahum kana adlan rakhistan li annahum istawjabuhu bi a'malihim wa fihi mubalagha haythu ja'ala al-manfiya iradata adh-dhulm wa man kana ba'idan an iradati adh-dhulm كان عن الظلم ابعد تفسير الكشاف جوكيب نينتل خاتم تيمير اك نيار فوك اك جوروم نيت السمخ شري من الاك دي يالاي الاك او نيت ماندو تي لاكو تك تي ماندو لاكو تك اك يامالي ناخ دو مبوغال كين لودول تي سيني جيف رك نك ناخ يالا ليموي مبوغال نيت ني اي تيرالين لا يوني تي كاو سوف امنا جانغال كات يوكو تودي lelo estrik nga xamne wala as-sunan at-tarikhiyya wala as-sunan al-kawniyya noko tudde baxna nga xamne yoyé ngay def diko di joté ak mom suy fayu moy lalay alak waaw suy fayu yoyay lalay alak su jëlé lu melni nit ñu togon ci suufu garab di nopp la ca kërga jenn way diko gajji ñu tok ñom ñepp diko sétan bu garab gay daanu ci kaw ñepp lay daanu tabarkal wa ya khob e yeen sama nit inni akhafu alaykum man day tidna ci yeen yawmat tanadi bisub woten teba bisub nga xamne yunadil mujrimuna bil wayli wasabur la alquran ne won da'u hunalika subura wa muni bisub bobe de tital na len ko ya khob yawma tawalluna bis ba ngeen di woné du moyu mudbiri na woné ginaaw bis bobé day ma lakum du ngeen am minallahi ci yalla bu len di duma min aasim ci kenn ku len di atté wala ku len di dox digënté ak mbugulum seen borom tabaarak wa ta'ala mufassirun ñu né إن الكفار إذا سمعوا زفير النار أدبروا هارب فلا يأتون قطرا من الأقطار إلى وجد الملائكة يتلقونهم يضربون وجوههم فيرجعون إلى مكانهم فتلقفهم جهنم يلا نجال موسى لمن يوم تولون مدبرين تفسير كدين ننيو نيوديون يلا بو الآخرة suñu déggé ni sawara di firu moy ni mbam di def soko yeet ngogn wala ndox buñu ko déggé dañuy woné ginaaw daw gox buñu song rek rokk suñu song ci sawara rek buñu fa démé fekk fa mbolo malaka yi fukk len japp len sanni wat len dur len ci bir sawara nenañu sawara jahannama daldi alawti ko wat len lolo moy yawmatu walluna mudbirin malakum minallahi min azim da ngeena sanku waye fuma yudlillahu ku yalla sank fama lahu min haat dutu am kula jibal lol nak bu ñane ko yalla tank waxen la
3: teew
2: ndax manu tek
3: amulo ba xam da nga fi am ñaari at wala ñetti at waye fi fi dafa gën la calculer lo l'an 2017 wax nga am nangam nak te ak ñi nga tole am nga nangam te li nga am ci revenu nangam la tollu kon fo dole bra sangam da nga am nangam lool moy chiffre d'affaires waji na chiffre d'affaires moy muy calculer nak motax mu ne ma azunnu anta bi dahazi li yaakaru ma mu jeex muy ben ñaaral bu mu ne wama azunnu sa'ata yaakaru ma ne bis penc qa'imatan li taxaw la mu ne bis penc dal du am adun du tukki ndax bari gum bari alal xam nga adun du tukki ndax bari gum bari alal leg leg dama dama def ko leg leg ngir ko xamni ki nimuy doxale lolo lay wax ne waji gumul ne adun du tukki waye du wax ji ñuy wax ni rek dañu ñu la adun du tukki du ko wax waye ki njoot ndax 500 millions jambar def ci poisson lekk ko koku gumul ne adun du tukki ndax bu taxawé kanam yalla subhanahu wa ta'ala ñu laj ko 500 millions tayamu xiyamati tayamu xiyam dollar du fa am 500 du fa am butut du fa am ubbe du fa am legi su waji ñu lekk ci 500 millions nit war dem yamu xiyam wut fa 500 millions fay ko bu baba tekku man musuma tekki ben rob ñi rob waji defal ko ay sek ci bir doxalu bi musuma ko gis musuma gisut ku ñi rob tabarakallah banque bi taxaw nan ko legi am nga fi nangam dal di koy fab lool dugul ko ci bir muy yamu xiyam ki sefa du fa am ugue du fa am dollar du fa am kon nak ki jël yef jambar def lolu moy waji wax rek ma asnu sa'ata qa'imatan ya karuma ne bis penc dana taxaw ñaar ñettel ba mu ne wala irudittu ya kat sunna dello ila rabbi ci sama borom suma faatu won ba dem ci yalla la ajidanna khayran minha dana fa fek lu gën lima am mom pour mom ay ji tax na dal amna ben fu mu tollu yalla mu ne wala irudittu watnane buñ ma dello won ila rabbi ci sama borom suma de la ajidanna dana fa fek khayran lu gën minha ci lima am munqalaban ak delway suma dello ci yalla am fa lu dak lima am nga gis ne kon mom waji gëm na ne alalam ji daat na koy boole def ko walli te alal du def nit wilaya wilayatu def ko amé ci alal waye du bari alal la bari alal da add ci wilayatu dede suñu ben mom mam borom tuba day wax ne arkanu bayti jami'il qawmi arba'atu biha tu'assasu bunyanul wilayat sumtun wa ju'un tawilun ba'dahu sahrun wa 'uslatun anfiyuqun fil futuhat kon sumtun muy nopi ju'un muy xif tawilun beug sahrun ñakanela gudi wa 'usla akbaru ñent ñoy maye wilaya waye nak mom da bari alal rek da defal legi amna wilaya mune wala in ruddtu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba dana fek fa yalla luko gën dama dama leg leg ñi def non ben way bi sol bu mu rafa ñew ci jakk je ñu def ni amna wilaya te ala do nga manam bu amé ala dal legi am ciow gu rafet rek tabarakallah fa ñew ba jekk ñu la def yow legi ci wali yi nga bok motax ca dekk sangam ba ko waji defé ñu ne ko doxal ñu julli ba mu jullé dafa julli ge waye juroomi rakka la ko def ci kanam gañi ba nak nak ba ko layel lolu xam nga ne kenn amul lu noko mëna layelé motax kon ak wilaya du nek ci ak am am ak wilaya mi ngi nek ci nit ki li nga xamne mom lay jëf ci ak ragal yalla mom lay jëf ci ak iman lolu tax bimu waxe ba nopi moram jara di koy tontu qala lahu dali koy wax sahibuhu qaitan ba wa huwa mamit yuhawiruhu ma ngay waxtan ak mom nango akafarta billazi khalaqak ndax da nga wedd ki lay bindu min tora gën ci suuf suma min nutfatin ak ci taqu nutfa mani thumma sawwaka rajula mu def la ngay goor waji da koy war akafarta billazi khalaqak min turab ndax da nga wedd ki nga xamne mo la bind nga joge ci suuf suma ginnaw da min nutfa nga joge ci nutfa nutfa moy lu muy joge ci goor ak jigen buñu dajé lola tud nutfa suma ginnaw da sawwaka rajula mu bayila fi ba nga magane ko goor yi bu ko waji seton du faye yalla lim ko faye ndax dama dama yalla ko bindi min turabin ci suuf wajo sen muy wax dama dama min turabin yalla ko bindi ci suuf nak ki nga xamne moy nek wayjuru dama dama limi lek ci suuf lay joge kayen man nawe nda ci nda yenen lolo muy lek mokoy jural deret ci aw yaramam deret joju ci aw yaramam bu yagge ba nek ci ab dir dara joju moy jur mu am lu joge ci mom li ñu tuddé maniyu loolu moy tax doom adam di am doon fofu la yalla wax la lay wax ne alaqa min turab waji ne ko lakin huwa allah rabbi way man dal xamna ni huwa allah mom moy yalla rabbi moy sama borom wala usyriku bi rabbi ahada duma bokale sama borom ken ki amul khalis amul tol amul daraja amul ay andalo mo wax li waji pasam gis nañu deugere lakin waye huwa allah ki bind moy yalla rabbi moy sama borom man day wala usyriku te duma bokale bi rabbi sama borom ahada ken dang koy warna wala isdahab ñu téwon bi nga duggé jannata ka sa tol bi xulta nga wax bi la may mi waré da nga war na né ma sha allah yi mo neex yalla la quwwata illa billah katan amut nugul ci yalla kon mom lu la war na wax ma sha allah hadith ba day wax né ku gis lo xamné li da la yim da nga wax ma sha allah ndax bu fekké bëb bu ay nga yor la nga xol du yakku bu fekke lamiñ wa ay nga yor la ngay wax du yakku ma sha allah kep ko gis lu ko yeen ci nit ma lu ko yeen ci dara ma lu ko yeen ci lenen bad bu la wax kon di waji duggé tolam tol di mel ni ko gënal da na wax ma sha allah ndax do ma dama dana gimmiñ bopam leg leg nga am len mbir gimmiñ ci sa bop ci do ko yeen leg leg nga ci cholo cholo bu rafet xol sa bop rek da di yeen sa bop genn ci mbadmi auto yeen la leg leg nga am am xaliss yeen ci sa bop aya na bari xaliss way genn ci mbedemi ben way nako cippat ci sa poste bu yobbu fekk yow ya jëm ci bop te yegul loko lool nak da nga waron di nga tiyé sa xaliss mu nek ay million nga ni ma sha Allah li mo neex yalla mo tax may million yi di nga solo ibi yeri yu rafet da nga war di nga xol yeri mu japp la rafet nga dal ni ma sha Allah yalla la neex mu def ma ni te bo jëm ci mbedem gis wax ni ki solo waye solo ba nopi yeen sa bop mo tax li ëpp ci banu jigen yi fi nek amatu ñu ay jëkër nak dañu gëm ñu seen bop ba nopi dañu taxaw ci sétu bi di wuju ba tabarakallah def bop ak neen xëc seen mes bam jek daal di xol seen bop daal di contant lol tek seen loxo sétu bi daal tek seen loxo ci gemmiñ gi daal di jënn ci

0: dikal ki li nga xamne mom la ci defon man defon na ci nangam fayon na ci ko don bay nangam fayon na ci ko don ji nangam len lu nek mu koy walbeuti ay loxom ndax li nga xamne mom la ñak wahiya hawiyatun waye nak garab ya nga lis danu ala urushiha ci la nga xamne moy ñak bi nga xamne ci la nek suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi netti kon borom alal ji bi mu toñe suñu borom tabaaraku ta'ala ci tolam bi ni nga xamne fi la yalla tabaaraku ta'ala mujjé ak mom yalla neena wahita bi tamarihi ñu daldi alak mbayma fa asbaha yuqallibu kaffayhi mu mujju nak di walbati ñaari loxom ya ala ma anfaqa ci li nga xamne def nako fi a ci tol bi ñak na lepp wahiya mom tol ba khawiyatun ma nga daanu ma nga lis garab ya nga daanu ala urushiha ci ñak ya miru tol bi garab yi tandarma ya daanu ci kawam may man la lepp daldi yaqku daldi goy amutu ci dara amutu lu mu dundé te daf na won yaakaru ni dana jeex wa yaqul ma ngay wax nan ya laytani ak neexon lam ushrik bi rabbi ahada ya laytani ak neexon lam ushrik ma baña bokale bi rabbi sama borom ahada ken way way suma yugon duma bakku ci kanam yalla way way suma yugon duma bakku ci kanam suma waji suma yugon duma ko wax ni ma la ëpp alal diko titero ndik yo ëpp mako alal ma ngi ni yemak mom tay suma yugon duma ko wax ni ma la ëpp ay dom suma yegon dama wax ni suma yegon sax dama wax ni sama tol bi du jeex suma yegon dama wax ni alakhirah du am suma yegon dama wax ni buma demo ci yalla fekk fa lako gën ya laytani lam ushrik bi rabbi ahada aka ne xon dama bokale wa yaqul ma nga ci nek li diko wax ni san fum tol rek lolou lay wax ndax am lu ko nakal waye fekk na tol ba mom yaqul rek bi du tax yalla yebalat ci ay malaka ñuy jëmbata tol bi rek bi du tax yalla yebalat ci malaka ñukoy gafal ay tiwo rek bi tax yalla yebal fi malaka ñukay watal ay tandarma les kay rek mom day fekk jëf wess waye lam warna def moy bako waja waré ci waxtu deug mu nanguko motax mbokk yi kep ko ci xamne da nga am waji xamne bu ñëwé da lay wax deug de ko may nopp ni nga xamne bu ñëwé li lay wax nak mom yenen rek la nga bay leen xel bu baaxa baax ci xam fa leen di classe ndax ki la bëgg bokku te ki la bëggal ki la bëgg bokku te ki la bëggal ki la bëgg moy ko xamni ki da lay wax deug ndax xamni ëlëk mën nga yaqulé waye ki la bëggal mom li nga am rek ki lay bëgg motax nga dégg yalla né walam takun lahu fi'atun walam takun lahu amatun fi'atun mala yansurunahu mukay dimbalé batal ba du yaq walam takun lahu amatun fi'atun mala mo xamni yansurunahu dañ koy dimbalé ba ba yaq ga du ñiss walam takun lahu fi'atun amatun mala mo xamni yansurunahu dañ koy dimbalé ci bañ tandarma ya daanu amuton ay mbolo yu koy jappale lutax ndax mbolo yi daan tok ci mom la len fa daan taxato moy khalif ba la len fa daan taxato moy añ bu neex ba la len fa daan taxato moy yu xedd ya ak ñu seen yoy bu fa amutu ñu seeti feneen dama dem yi bari ñoo xamne fi ni jikkoy lañ lañ yor fu toy ñu dal fa fo duñ fa dal ñeñ do gis mu dal fu wo muku muku muku fu toy rek lañ wëndi dal dama dem yi am nak ñoo xamne ñi yalla lay wax ñu worul borom alal ji nañ bayyi xel ci lolu borom alal ji nañ ci bayyi xel walam takun lahu fi'atun yansuruna gisul tan ci gaaya lolu dal na kharuna lolu dal na kharuna ñaan wax ne ak neexon ñu jox ñu lañ joxon kharuna ba kharuna lebe ci suuf dañu ne alhamdullilah ba ñal defu ñuy kharuna nga gis jaar wax ni mo wote kon walam takun lahu amutun fi'atun bala yansurunahu yikoy dimbali min dunillahi kontru yalla min dunillahi jakarlo ak yalla wama kana nekutit muntasira dikoy gagné amul ko dimbalé gagné wutit manam amul doole dikko suñu borom tabaaraku ta'ala hunalika fofale al walayatu la kiliftef ga tambalé lillahi ñaan yalla al haqq yalla mi nga xamni moy deug hunalika al walayatu lillahi al haqq fofé hunalika kirok fala tambalé al walayatu kiliftef ga manam fa do adam la tekki ndum nit ñi lott ci dimbalé ko la yalla mo mëna tambalé dimbalé waji fofé lillahi yalla al haqq mi nga xamni mom rek moy deug huwa kilifu def yalla kilifa khayrun thawaban mo gën ci tiyaba wa khayrun uqba mo gën ci mutu def yalla kilifa mo gën ci mut waye mo gën ci tiyaba kon gis nga yalla andina netti bobu ñu jàng ci lu bare bare bare. Moo di pas pas kenn mënu koo jënd, pas pas kenn amul njëgam, pas pas bu ko nit xasee am alal duutu ko tax a dénga dengi daa jël jàmbur yoonam nekku ca alali jàmbur yoonam nekku ca. Waaye alal lu mu bari bari bari taxul loola nekk lool yàlla day fay nit ki def ko mu nekk walliyu ndax alal jum am. Kon loolu mooy nettali borom ñaari tool yi. Kenn ki gëm na la saar bi tàmbalee woon inna jaalna maa aleyha zinatan laha wa inna la jaaluna maa aleyha saidan durusa. Loolu jenn waa ji moom gëm na ko ci amutoon alal. Gëm na li ci kaw suuf yépp ak suufa ko moom. Gëm na li ci kaw suuf yépp yàlla daf koy def mu nekk saidan durusa. Kon ñaar lu nett léegi noonu bu la yàlla wan ci ñu gëm ne li ci àdduna àddunaa ko moom. Asxaabul karfi gëmoon nañ ne li ci àdduna àddunaa ko moom. Waaye daqiyanuus moom mooy safaan ba moom gëmutoon ne li ci àdduna àdduna ko moom. Fii ñaar ñii borom tool bi gëmutoon ne li ci suuf àdduna ko moom, waaye ci amutoon tool amutoon alal moom gëmoon na ne li ci suuf àdduna ko moom. Zinatul xayaati dunia yàlla nen wadrib lahum saddal leen masalal xayaati dunia misaalum àdduna. Jàngaleen sahaaba yi ndax ñu xam misaalum àdduna. Jàngalal nit ñi ndax ñu xam misaalum àdduna. Jàngalal julit yi ndax ñu xam misaalum àdduna. Lan mooy misaalum àdduna? Misaalum àdduna kama in mi ngi mel ni taw anzalnahu boo xam ne wàcce nañ ko mine samaai mu jóge asamaan. Bi taw bi wàccee nawet daal di tàmbalee am faxtalata bi yi mu daal di koy jaxasoo nabatul ardi gàncaxu suuf fépp daal di naat. Àll bi bari ñax tabarkan la luñ dem ko ruus gerte yi naat dugub ji naat fa as lépp daal di am ci àll bi tabarkan la boo ko rombee mu naat lool rafet. Waaye fa asbaxa benn bis rek mu xëy xasiman nekk am ñax am mboob tasruu riyaaxu ngelaw di ko tasaare ngelaw di ko jengal tasruu di ko jengal riyaaxu ngelaw yi. Gis nga àdduna noonu la mel kofi seen muy waaxu dafa toll ci gàncax guy door a sax mooy tax ak jeun buy jóg danaan bëri boo ko yónnee day daw lu muy yar dana ko jekk teg ci bopp bi soo ko dëkkee mu dëkk la boo ko rañaanee mu rañaan la boo ko soñee mu soñ la. waaye diir bu gàtt lay am moom jeune boobu boo xam ne bii ci juróom fukki ak xëy na mbaa lu fekkee nga tuuti mu tàmbali fa mu doon liggéey ñu ne ko màggal nga demal toog mu regretté màggal nga demal toog mu tàmbali soxna yi tàmbalee ko wax màggal nga mooy duutu ñu ko soxla dañ ko daan soxlaa jalal ba mu tàmbali lëwal ataaya lëwal ne ko lëwal ne ko màggal nga bu góoxee lëwal rek nga gis mu ne ah yokkaleel ma ci ndox wala seen ataaya bi daa foor. Bu ñu indee yàpp duuf mu ne ah léegi su ma ci mosi lu ëpp du ma nelaw guddi boo taajee ceebu jën mu ne daqaar ji dafa saf nga gis moom àdduna ko bi ko fi mu doon liggéeyee yóbboo retraite la ko àdduna tàmbalee yóbbu retraite bu solew dàllam dem ci jànq bëgg koo seeti la ko jànq bi wax mooy paa butal ni yow munumaa nangam ak nangam maanaam bëgguma ko comme borom kër nga gis ndeysaan ni ko àdduna yi bàyyee moo tax jàpp àdduna baaxul da ngay bàyyi àdduna bala laa bàyyi ni ko maa Moussaka di waxe àdduna da nga koy bàyyi bala laa bàyyi ndax soo ko jàppee dana la bàyyi soo ko bàyyee dana la bàyyi kon nag bàyyi ko bala laa bàyyi mooy li gën waaye jëkki ba àdduna bàyyi la nga door nag di jéem a bàyyi àdduna da ngay tàmbali tabarkàlla fa asbaha siman tasruhu riya wa kaana allahu yàlla nekk na muqtadiran di ko am kattan ala kulli cheyin ci mbir mu nekk lu ne la yàlla man subhanahu wa taala yàlla nee na almaalu alal lum bari bari wal banun ak doom yi lu ñu am am doole zinatul xayaati dunia taaru àdduna ñetteelu wax baa ngi noonu ci faar bi almaalu alal ma waxaan leen ko wal banun ak doom yi zinatul xayaati dunia taaru àdduna mbokk yi alal lum bari bari bari bari moo moo ko àdduna ko moom di nga ñëw indi wu fi dara booy dem doo yóbbu dara dama dama ñoo bokk arrivé ñoo bokk départ dama dama yépp ku fi ñëw rek dañuy dégg ñu ne judd na muy arrivé bi ñu daal di for raxas laxas nga nekk fi ba jeexal ñu dindi sa ñu ne dee na indiwaat beneen verbe bi dee na te judd na yooyu nekk sujet verbe boobu waaye dee na yooyu nekk sujet verbe boobu dee na ñu daal di indiwaat raxas laxas bi nga juddoo dañ laa raxas laxas tudd bi nga deexee nag dañu nangu tudd ba noppi door laa raxas laxas suul ku fi faatu rek
1: li lay xamal ni momos won da moy tour wi abalam mar ndaw ci tour wo dang koy nangul legi legi new ngay tuddu new banki jakki rek tabarakallah motax yalla lu ne wax nañu ko al malu ala al din wal banun ak domi zinatu al hayat dunya taru aduna bo fi amon jurom ñaari etage ñenti category fan yeri père dal ak ñet tabarakallah bis bo jonne aduna doto ci mom len mom kay lañ lay lax sa bu ko jonne ci marché ba waye li mom do ci mom len te balala aduna sof nga fek ko sukurat lalam bu rafet bi nga xamni mom la amon lalam ci darab yi xeer yoy nga xamni mo xaw legi nga xamni ay éponge ni ci bir mu noy lol legi dang koy tegge ci kaw ndey sax lal ak basan lal ko ci souf dal ni basan gi mo upp yermane wallahi upp yermane wala ñu yobul hôpital tegg la ci ben lal bo xamni bi lalu cenn nit la yow dong ya ja ci xaj nga jaxante kaw ñu ñëwel ko ba sa bok bi joomu joomaral suñu di ñew ndank ndank neesan ñu lay lexal soow wala ñu lay lexal mew mew di ñewat nga xamni li nga amul lepp yang koy baye ginaaw waye dama dem ni tabarakallah ay joom nañ ko degg lol waye melni kaña di bex ni dajla rek di dajla rek gu degg beut te do meul lek lepp ni nit ñi denk buñ ko genn won misir do ko ñun nepp rek affaire na ñoy tabarakallah motax yalla di wax yoonu tibbi alayhi salam nan ko buñ la laaje lan lañ joxe ne lañ ko defal la joxe waye di dama dem ni defal di denc yasalunaka ma sa yunfiqun qul al afu ku defal na joxe waye defal denc motax ñu fi doxut waye al malu ala di wal banu ad domi domi utaru aduna la ndax dama dama du judd indi wala ay dom yalla len di indi jaar la ci yow motax boy ca ñaawé rek du bax yalla len dum indi ñom domi ci aduna jaaral len ci yow bimu la jaar la ci yow so setlo am xaram mok domam rek da ngay la baye xel ci sa dom yow ndax xarakum domam domi xar du defal yaayam dara domi xar du defal yaayam dara du ko indi soldu du ko demal marché du ko rotal du ko fotal du ko passel wa yow nga am dom jo xamni dina la rotal leg leg dina fotal ko passel leg leg so ci bayul xel dama doy wa al mal wal banuna zinatu al hayat ad dunya yalla mane wal baqiyat as salihat def yi nga xamne mom du yaqku khayrun yo yagal def lu du yaqku yo yagal lan moy def lu yaqku al baqiyat as salihat moy subhana rabbil adl wala subhana allah والحمد لله والله اكبر من مي الباخيه الصالحه بوجي بسمل سبحان الله فنير انيت الحمد لله فنير انيت الله اكبر فنير انيت ني 33 فوا نغتي جيكو لا اله الا الله يالا نينا لي في نك نواي بري بري على لي يغن على الله موتاخ فاطمه بنت رسول صلى الله عليه وسلم دافا نيو سي بابام نيكو باوي مان داي سوق بن ولدي دافا نيي سما لوخي dafa fut mu bëggoon nga may ma ci sa jaam yi koo xam ne kii def na ñëw di ma dimbale ci soq beeg waldi yonente bi alayhi salatu wasalam daal di koy gunge yóbbu ko ba ca këram ne ko toogal mu toog néewu ko dinaa la dimbale ci jaam yi néewu ko muñal néewu ko àdduna nangam déedéet def ne ko sooy bëgg a tëddati da ngay wax subhanallah fanweeri yoon ak ñett alhamdulilah fanweeri ak ñett allahu akbar fan wér yoon ak ñeent te nga tëdd dégg nga daa dem ñibbi moom li mu doon wut si yonent bi moo ko ko ne lii laa la ciy defal daf ko indi leneen mooy al baqiyat as salihat moo tax baat yooyu di subhanallah walhamdulilah wallahu akbar moo gën ay million moo gën ay carte gris moo gën ay étage moo gën lépp yàlla moo ko wax ndax étage yeeg yooyu booy dem fi nga koy bàyyi te subhanallah boo demee fa nga koy fekk moom doo ko bàyyi da nga ko fay fekk teel yamal xiyaam li nga xam ne mooy suñu bagage yi fii nanguwul accompagnement nanguwul nga bàyyi ko ginnaaw fred rek dañuy ñëw ci aéroport bi ne bagage yi la bëgg mu dem àllaaxira ñubbul la ko fa nga dem fekk ko fa waaye bàyyi ko fi wóoru fii la bàyyi ñaare lee gars yi jël ko sa ginnaaw noose ko wal baqiyatu salihatu xayrun inda rabbika moo gën fa sa borom sawaban ityaaba wa xayrun amala moo gën mébét ci la ñuy yaakaar fekk ko yamal xiyaam ëllëg wa yowma nusayiru ljibaal tey kero bu ñuy doxal doj yi yàlla ngi waxal ñi alal di jëy ba ñu wedd yàlla wa yowma nusayiru ajjara ba ñuy doxal aljibaala doji wa tara al arda nga gis suuf si baarisatan muy lu maase baarisatan suuf si maase xoolal ñi nga xam ne ñu la suñu kër yi rafete ñi nga xam ne ñu la suñu garab yi rafete barab yeeg tabarkàlla lu nekk banque yeeg lépp tabarkàlla yàlla ne na dinaam benn gis boo fi ñëwee da nga gis suuf si barisatan moo tax ban dan mel ni kenn mu fi dëkk. Yàlla yebal bu fekkoon dañuy misaal ay quatre plan yu mag a mag a mag ñu ñëw maasale étage yëpp yëpp ba nga xam ne boo toolee fii ku nekk géejooy nga fiim ko ndax maasaloo bu suuf si maasaloo te suuf bu maasaloo day jegente. Wa tara al ard barisatan wa xasharnahum ñu dajale leen ñoom damaa dama yi fa lam nuqaadir minhum duñu fi bàyyi ahadan kenn duñu fi bàyyi kenn bu ñu yàlla dajalee ma xiyaat duñu fi bàyyi kenn ñëpp fay daje ndax yàlla du joxe carte d'invitation boo xam ne bi comme neex dem comme neex toog ne kon da nga gis ñoo xam ne ñu yemal xiyaam duñ dem bu ñu demee lal yàlla ndax fi nekk ni ñun ñi ku ciy def benn ndaje lu ndaje mu xumb dina am ñu ñëw lu ndaje ma neex dina am ñu ñëw ndajem yàlla mais nag dafa joxe carte d'invitation yoo xam ni ku bëgg a dem da nga dem ku bëgg a dem da nga dem ndax dañoo jox benn liste malaaka mi rek moom mooy woote ci ni muy woote mooy ñu ne sa roogi la ñu ne ko rocet nga dem wujji ñëppay dem wujji walam nuqaadir minhum ahada ku njëkk a judd ba ki mujj a judd ñëppay dem ci ñu dem a yemal xiyaam wa uriduu ala rabbika ñu taxawal leen ci seen kam borom safa ñu nekk ay sàppe ñoom ñëpp ñu ral sàppe su yoo xam ne sàppe yu jubu jub lay doon kenn ku nekk taxaw fi nga xam ne fi nga taxaw nit ñu xumb lool tabarkàlla bu ko defee yàlla tabaraka taala wax damaa dama ñëw ngeen ñu ne waaw waaw mu ne laqad jitumuuna dikkal ngeen ñu ñëw ngeen tey kama xalaqnaakum nañ leen bindee woon awala marra ci yoon wu njëkk woon dikkee ngeen na ngeen demee woon waaw nuñ dikkee woon nuñ dikkee woon àdduna mooy yaramu neen nañu demee àlaaxira yaramu neen damaa dama du dem àlaaxira mukk ñu waajal ko ndeysaan def ndokeer yi ci wale si daal dugal ci biir xabru yi mukk benn perkaal lañ lay laxasal juróom-ñaari mètre te mbokk yi ku ñu fi joxoon perkaal juróom-ñaari mètre nga am ci salopetam mbubb yor ko fukki weer ak ñaar ci dëkk bii di ko fóot guddi di ko sol bëccëg mën naa waat ne bala diwén nga def yaramu leen waxuma laa ne ñu sóolal ko ci biir suuf fii tàngoor wii sax yii ñaq wii xataay bii nga am ak moom ci biir suuf fukki weer ak ñaar boo jógee yaram nan ngay def maa la ko wax yàlla mu ne laqad jitumuuna kama xalaqnaakum awala marra ki si dàqatuwaale ci ñun ki si dàqatuwaale ci ñun maag moom ñooy bokk na ñuy suule ki si dàq def yaramu leen ci ñun dox bi def yaramu leen ci mbedd mi dox dox bi nee na moom moo nite
2: asamaan suutu dox mën koo taxal mu di lu mel ni ko tabax yooyu wala arda mu bind juróom-ñaari suuf mu ñaar yëf wa anzala mu wàccee min asamaai jóge asamaan maa an taw mu ñett yëf fa axraja bii mu génn ca taw ba min athamaraati ci am nen ñëpp mu ñeenti wërsëg ñeenti mbir rizqan lakum mu wërsëg mu ngeen moom yàlla bind asamaan bind suuf wàcce na ci asamaan taw bi mu tawee ba tooy gàncax gi sax loola mu génn ci am meññit meññit ma nekk rizqan wërsëg su leen am na meññit moom mën nga koo lekk noonu am na meññit moom da nga koy togg door koo lekk am na meññit moom da nga koy jaay sa xaalis ba def ci sa poos mën koo soppi mu nekk leneen jàll jëlaluko wa azza kamal ci tàmbali ci aay yi kon dafay wane wàllu mbay lim mën ci defarum réew akum koom-koom lu dudd mbay mën ko moo tax mu tàmbalee njëkk si nga xam ne foofa ñàkk a pexe rek moo ca war a jële nit asamaan suuf taw ñun nit wërsëg daal di am bu asamaan tawee suuf dégg ko taw ba gàncax tàmbalee génn wërsëg tàmbali naa am asamaan nag ak suuf dañoo nekk ñaari jaami yàlla yoo xam ne suñ jikkoy ni muy mel day def jeexantal ci ñoom it ni muy mel suñu jubee rek asamaan nangoo taw suuf nangoo sax suñ jubee nag asamaan lank suuf lank walaw istaqaamu ala tariqati la asqaynaahum maan qadaqa noonu la ko alquran waxe yàlla mu yem juróom kon yem ca yooye mu ñu defal mu jóge ci wàllu nag mbay mu jëm nag ci wàllu mbirum transport bu mu jóge ci mbay ngir defar koom-koom léegi mi ngi dem ci wàllu toxal mbir yóbbu ci mbir mu ne wa saxara lakumul fulka moo leen tàggatal gaal li ta jiriyo ngir gal daw fil bahri ci geej gi di amri ci ndigulu yalla subhanahu wa ta'ala lol di ben gal man na jogu fu sel def ay ton ci walu lu nit ñi di soxla te suñu leen koy yeb ak fañu nekk sore te gal nekk lu bes lo xamne ci ko ndox lañ tege jogu fam nekk yen lam yor bu indil ko nit ñi fi nekk te bo jele tu sa sami ci jogi mu sox nga jelo xeer sami ci mu sox yow ci sama pou nga nit ci pou ci bir sox gal nak nek yow ngi yit ci kaw gal gi yak say morom ba ngeen mat juroomu timiru nit ngeen tege ca kawam mu dekk di ñew yalla neena loola mi sa mu musay man mi la mako jox ndigal jox na ju ndigal la suma neexal mos mu ngelaw ba du ngeen ñew tabarakallah wa sahara lakum mutaggatal al anhar al ja'i mutaggat ndox gi ñu man ci jop di ci am ndox mu neex di ci nan tabarakallah di ci mëna wuté ay jëmm yu sey sawan ak quran di ci aji yépp tabarakallah yoy yalla tangat ko wa sahara lakum mutaggatal ash-shamsa jant bi wal qamara ak wér yi daay bayni ñi ñaar ñi dukk te sax fi ku ñew fekk ko fi ku dem bay ko man bi mu ñewé ci la fekk jant be yar yi te ma ngi yaakar ni bu may dem ci la lañ di bay ndax mu wuruma sax ash-shamsa wal qamar ñu nekk daay bayni ba dina ci dañu bindu kat bu ñu wax sayyid qutb rahimahullah ci tere bu ñu wax zilal ab tafsir la djukki fuk ak ñet xatum teene ak juroom ben fuk ak juroom ben nana wa huna yuftahu kitabu al-kawn ala misra'i fa nataqa suturuhu al-ha'ila bi ni'mi llah allati la tuhsa nana fi yalla di wax da nga nelu ko tim ak tim dal koy tambale ubi bu ko ko ngey tim ko bindi yi tambale wax ak yow nak di len li meuna xewal yalla yi subhanahu wa ta'ala sayyid qutb ne as-samawat wal ard ash-shams wal qamar al-layl wan nahar al-bihar wal anhar al-amtar wal thimar min hadhihi safhat al-kawniyya al-ma'rud 'ala al-anzar walakin al-bashara la yamsuhun wa la yaqra'un min asman fi aksuf jant bi ak wer bi gunti gi ak beccëg bi geej yi ak dex yi taw yi ak nit ñi lu ñu ñi moy page yi lu ñu fu yi nga xamne aduna mo koy garal naan xol leen ñu waye mbinde fi ñu ñu xol ñu ñu ñu lir ñu ñu ñu xalat ñu ñu ñu sant yalla ma tax yalla tege ko ni innal insana la zalumun kafar ñu defal yalla ay ndend te mom moy ci bindu te wërsegalé ni nga defal yalla ay ngand te mom mo tagat kawlu bi nga xamne doomu adam mo gëna tuti ci nga xamne mo fi nek wala ci gëna tuti la bok dina kon ci nga xamne mom la def lepp yalla nga defal doomu adam ni na doomu adam la yashkuru wala yazkuru say qutub ma wax lu ci zilal kon yalla mi ngi lim yimu ni defal ci ay xewal wa sahhara lakum ash-shamsa jant bi ñu ngi ñëw rek suñu xëyé ñu ñëw su ngone mu dem yéré yi nekk fi ñoom ñaar ñepp ñuy dem ak ñew waye ñoom ñaar ñoo ñuy dem ak ñew nak sa bu jant bi ñëwé du dem yobb sa dund gi fukki waxtu ak ñaar sa mu yéré ñu du dem yobb sa dund gi fukki waxtu ak ñaar ñu nekk say gan suba ci nekk sa gan ngol rek gan yoyu nak jarnu ñu baye xel lool ndax jant bi lool yam do gëna ko xini té du do jot ca kasset ba xana yamul xiyamatu buñ koy tek kon nak wa sahara lakum ash-shamsa wal qamara da'ibayn jant bi leen ñuy defal ndax mu ñuy tangoral li ñu ñuy leralal yar yi ut nonu waye am na yeneen liggéey yi def yalla mu ne wa sahara lakum mutaggatal lan al-layla guddigi mutaggatal lan guddigi wan nahara ak beccëg bi su guddi ñëpp àgg seen turukaay fas yéene noppal seen yaram. Su bëccëg bi ñëwee ñëpp jóg kenn ku nekk fas yéene am loo jox ki nga xam ne mooy soxna si ci kër gi mu mën koo tàngal yàggu ne njëntim ko. Yàlla mu ne yëpp maa leen ko tàggatal. Asamaan si suuf si taw bi meññit mi wërsëg mi tàggat gaal dex yi jant beeg yar yi bu dég bëccëg mun fukki yëpp ak benn mu ne nag wa aataakum ñu jox leen moom yàlla min kulli maa saaltumuuhu ci lépp lu ngeen ko laaj. Lépp lu ngeen laaj yàlla am na lu mu leen ca jox. Waaye baatu min kulli min googu day tekk la ne la yàlla yor ñoo ëpp suuf lépp ñu jox. Ndax baatu min saa boo ko déggee rek dafa am lu mu jóge te loo ne jox na ci la waajay defee ëpp lépp la jox. Waaw jox ma ci la la waa ji jox lam def mooy ëpp lim la jox. Wa aataakum min kulli maa saaltumuuhu yàlla jox leen lépp lu ngeen ko laaj rek mu am lu leen ci jox. Waaw lépp lu ngeen ko laaj. Wa in tacuddu bu ngeen si nekkoon nag di lim ni'matallaahi xéewal yàlla yi bëgg xam nu mu toll xam na mën ngeen a wàññi de waaye laa tuxsuha du ngeen ko mën a xam ñaata la. Maanaam wàññi ko ba xam ne xéewal yàlla yi nangam la mu ne loolu moom mënul leen ko. Wa in tacuddu ni'matallaahi laa tuxsuha fa hiya akbar wa akthar min an yuhsiha adad mun si ko lim. Ndax ñun fis ni ñu yem mooy dafa am foog boo fa say zéro tollee rek wala say chiffre duutoo xamati ñaata la. Waaw ndax ba juróom benn nit bindal ko ay chiffre ba bindal ko juróom benn téeméeri junniy chiffre dafay wax ne ay yéen ñoom sama jàng ak bucc te xéewal yàlla yi chiffre yi ñu yor ñun mën ko bind maa indakum yanfadu wa maa indallahi baq. Ginnaaw chiffre yi yàlla yor ñun chiffre yi ñu yor mënu koo bind moo tax boo ko multiplié ci li mu yor ñun ngay jeex waaye la yàlla yor boo ko doon mënu si ko caa multiplié ndax chiffre ya dafa am ñu toll loolu doomaa dama ko bugg. Innal insaana nit nag ku yàlla def lay xéwal yii la zalumun tooñkat la kafaar sulkatu jëf la waroon na dëkk fu mu toll alhamdulilahi rabbil aalamin. Loolu la doomaa dama waroon a dëkkee waaye doomaa dama du dëkkee alhamdulilahi rabbil aalamin lu tax ndax moom zalum la tooñkat la kafaar fakkatu jëf la sulkatu jëf la moom doomaa dama. Ndax yii yàlla def yëpp tey ni ma koy jinje léeg-léeg benn waaye du ñu xëy cëram yëpp nangu mu xëy mu ci dépense am wàcci te dara jotu ko mu ñëw ci kër gi soxna si tàngu ndox jox ko ne ko nigaay mbaa nangam nangam mu ne ko tey daal dara ndoxul. Su boobaa sant yàlla daan na jóg foofa kii nga xam ne moo ne tey dara ndoxut santul yàlla aka kay mbir yaa ngi dox moom moo doxut. Yàlla tabaraka taala ceeb bi nga xam ne moo fanaan ci biiru waa ji wala ndox mi nga xam ne moo fanaan ci biiru waa ji yàlla def ab mësin ci biiru waa ji mësin boobu di yëggee ba ndox mooma ceeb boobu mu def ko na nga ko war a def ba noppi mun a doxut yàlla ne ko yow yaa doxut waaye mbir yi moom mi ngi dox. Bi yàlla nekk lee lii nag wan lii ay xéewal ak ñun ni mu ko fayee mu ne kaalal ma nekk leen Ibrahima alayhi salaam moom mi nga xam ne xam ne luy xéewal moom nam fayee xéewal ya su ngeen ko royoon day da ngeen ma defal li may santaane waaye nekk koo roy tax na ngeen nekk si naan li ma fa ci duyub ñu naan nim sàkk pexe ñu naan koom-koom bi nit ñi da koo ëpp leen lu nekk mu ne waaye kaale ngeen def ci Ibrahima alayhi salaam. Yàlla nee na wa fàttalikul izkera ba nga xamee ne qaala Ibrahima Ibrahima waxoon na rabbi yow sama borom maa ngi lay ñaan ijaal yàlla na nga def haasal bala da dëkk bii muy Makka aaminan di lu wóor li ñu wóolu bu fi kenn di rey bu fi kenn di sàcc bu fi kenn di jël àq ji moomut wajlub ni yow yàlla maa ngi la ñaan nga soreel ma wa baniya ak samay doom an maabudal asnaam ci ñu jaamu xiram. Moom xéewal yi nga xam ne mooy nar a am lay tax mu nar a mën a lekk xéewal ya ca yooyu lay jëkke te mooy mu am kóolute te mooy mu jub ba ñu jaamu ay xiram al asnaam. Xiram nag yu màggat ya moo doonoon ay mat ay yet ay or ak xaalif yoy moy xirami magga xirami tay nak mom moy xam xam wala juddu wala sefa wala dem nit yoyu moy xirami tay min rabbi yasma baram innahunna khiram yale adlalna kaseera sankani ni bari minan nas ci nit ni faman tabi'ani kuma topna bay jamu xirami fa innahu wajoju minni ci man la bok waman asani kuma may fa innaka ya yalla ghafurun balikat nga rahim ku bari yerma ni nga yalla ni yalla bal te yeureum kon ibrahim ni ngi ñaan suñu borom tabaraku taala ci santam bi ñu bëgg santam bi ñu bëgg santi muy makka fasxuyune jaamu suñu borom subhanahu wa ta'ala ñu bëgg lay xéem mu ndàq ko fa ñu bëgg lay li ñuy ragal mu ndàq ko fa gaynde bañ faa am ndek ñant bañ faa am teneeg ñoom seen yooyu waaye jaamu xeenam bañ faa am ñu dal dikk ñaar loxeen rabbana iyo suñu borom inni man sa jaam bii di ibrahim askantu dëkkal naa min zurriyati ci sama njaboot gi di waajin ci xur woo xam ne xayri fi zarin amul mbay ibrahim alayhi salaam mu ngi ñaan kon ci sancam diin ndax dafa nekkoon ca yeti misra am fa soxnaam suñuy wax saara yàlla dogal doom yóbbu ko ba mu am at yu bari mu jël benn jaamam may ko ibrahima alayhi salaam ibrahima am ca doom mu ñu wax ismaïl nee na ñun ñurum siiraa ngi dikkal ko ba kër ga xawaxat yàlla sant ko mu doxal soxna sidi hajara yóbbu ko makk ba mu ko yóbboo makk nag mu nekk fa moom ak ismaïl yàlla tabaraka wa taala ñu ko digal mu yóbbu fa nag ibrahima nag di ñaan ngir dénk ko soxna si ne ko rabbana yow suñu borom inni man sa jaam bii di ibrahim askantu sancal naa min zurriyati ci sama njaboot gi wala lenn ci sama njaboot gi ndax ña ca def ñëwuñu di waajin ci xur gayri zi zarin xur woo xam ne du xuru may xur woo xam ne du xuru may ndax see kaa bëgg a nekk tabarkàlla ku ne xam ne ne du xur may xata màkk fax ci boppam tàlli gam tàlli ba mu nes koo bay defu ko lool mu ne ko xayri fi zarin xinde bay ci ka ci sa néeg bii al muharami bu ñu ormaal bii fii laa dëkk dëkkal ci sama njaboot rabbana yow mii suñu borom maa ngi lay ñaan liyuqimu salaata ngir ñu mën a taxawal julli fajaal yàll na nga def afidatan min annaasi ay xol ci nit ñi tax ñu ileyhim di leen bëgg di bëgg ñëw ci ñoom wala liyuqimu salaata dama dëkk fii ngir ñu mën di julli kon nag fajaal yàll na nga def ibnu abbas radiallahu anhu nee na bu fekkoon ibrahim ba ñu ñaan def ne fajaal yàll na nga def afidatan min naasi dindi ñin gi nee na su waxoon loolu dindi ñin gi las daxamat alayhi farisun wa ruum wa nnaasu kulluhum mu ne bu fekkoon waxutoon yàlla min naasi ci nit ñi lenn ci nit ñi xanaa mu ne afidatan naasi xoli nit ñi nee na kon faris dana ñëw ruum dana ñëw nit ñëpp dana ñëw nee na kon makka dana fa gën a xumb mu ne waaye nag daf ne min annaasi fahumul muslimuuna ba dama ci alqurtu bi noonu la fa digge mu ne kon afidatam min annaasi ay xol ci nit ñi naan surte ibrahim aya fanweer ak juróom ñaar fajaal yàll na nga def afidatam min annaasi ay xol ci nit ñi tahwi ilayhim di bëgg ñëw ci ñoom di leen xemme ma seer si di am sawq ci gis leen xam ngeen ab jul fi nekk su ma see dem makka ba demaat jot mu dégg nit ñi di tikiroo ko wut ay kayit xelam yépp màkk lay nekk kayit su amee paas kenn du ko fi bàyyi. Yow yàlla maa ngi lay ñaan wasaquhum yàlla nga leen wërsëgal ñoom sama njaboot gi min athamarati ci meññit laallahum xëy na fa la wërsëgale ci meññit ñoom yashkuru na ñu sant la duñu mbokk ak ñi nga xam ne duñu sant. Tabaarakalla ñaanam boobu nangu na lool ndax boo demee màkka lépp lu ñu jaay ci adduna si boo fa demee gis ko màkkalaa ne gerte caaf bi ñuy nekk ci seen marché yi sax boo demee màkka suuq Bani Malik gerte caaf yaa ngi fa bëri bay bëgg dee tabaarakalla. Kon ñu ne tamaraat ci meññit lépp nga fa tayit ñu ñit yoo xam ne yi tabaarakalla yu yomba yomb la yu jota am la yu jàppalee am la loolu ñaan gu nangu la ca Ibrahim. Mu ne ko rabbana yow suñu borom innaka yow la ta'lamu xamma maa nuxfi li nga xam ne ñu ngi koy nubb ci suñu xol wa maa nu'lin ak lépp loo xam ne ñu ngi koy jural ci suñu lammiñ. Lépp lu ñuy nubb ci suñu xol xam nga ko, lépp lu ñuy jural ci suñu lammiñ xam nga ko, te wa maa yaxfa du nubbutu nag du nubb ala llahi ci yàlla min shay in ci dara lu dara tuuti tuuti du umpu yàlla subhanahu wa ta'ala fi l ardi bi ci suuf wala ci samaa yi du ci asamaan. Ci suuf amu fi lu mën a umpu yàlla, ci asamaan amu fi lu umpu yàlla. Ñu may leen nag nit ñu njëkk fi ardi ndax suuf moo ñu gën a jege ñun. Yàlla mu ne di nekk yu Ibrahim alhamdulillah cant ñeel na yàlla allazi yàlla ñi nga xam ne wahaba li may na ma alal kibari ca ba may màgga Ismaïl ak doom ñuy wax Ismaïl wa Ishaq ak doom ñu wax Ishaq. loolu mooy sant yàlla. Ibrahim la lu jiitu muy am Ismaïl am na juróom ñeen fukki at ak juróom ñeent ni ko Ibnu Abbas radiallahu anhu waxe. Lu jiitu muy am Ishaq am na téeméeri at ak fukki at ak ñaar. Boo demee ci tafsir bi ñu tuddee Zadul Masir te jukki bi ñeenteel ba xatul ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñett wax jooju Ibnu Abbas radiallahu anhu moo ko wax ca lañu ko toxale. Mu ne kon alhamdulillah sant ñeel na yàlla allazi yàlla ñi nga xam ne wahaba li moo ma may may na ma alal kibari cig màggat Ismaïla doom ñu wax Ismaïl wa Ishaq ak doom ñu wax Ishaq. Ismaïl ci ay fëtam ci la sallallahu alayhi wa sallam génn. Ishaq ci ay fëtam ci la Yusuf ñoom ak ñu demee ñu ko ñëw ñu génn. Kon Ibrahim nekk kon car bu mag a mag a mag ci wàllu shajaratu annubuwa wala shajaratul anbiya. Ibrahim mën ne tëj ñaanam gi ne inna rabbi sama borom la samiu duaa ku dégg ñaan la. Yàlla la samiu duaa ku dégg ñaan la moo tax foo soxlaa rek dëkkal sa ñaari loxo moom subhanahu wa taala. Foo soxlaa rek moo xam ne ngay wéet, moo xam wéetoo, moo xam guddi la, moo xam bëccëg la, moo xam waxtu wu mën a nekk, yàlla samiu duaa ku dégg ñaan la. Boo ne yaa rabbi rek mu jox la. Léeg-léeg nga ne yaa rabbi mu jox la kesaa sax. Léeg-léeg nga ne yaa rabbi mu am yoo xam ne fajal la yooya mu gën mu jox la yi ngay ñaan. Jënd waaye mi nii fu mu toll yàlla may ma permis, yàlla may ma permis nekk permis gënul ci moom. Bis ju ko yàlla mayee permis bañ am wasu ko ci bis boobu la ko ca dal gënulu ko. Ñu dem ñu ne ko am ne ci yàlla moom xam na ne permis gënul ci moom moo koy xañ rek te ko xañ rek. Waaye loo ko ñaan ñaan ñaan ma ngi lay defal leneen loo xam ne soo yëgul loolee ca lay ñaan. Waaye yàlla yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne na ku dikk sa nab rek defal na la ca. Rabbi yow sama borom Ibrahim mu ne ko rabbi yow sama borom ijaal nii maa ngi la ñaan nga def ma muqima salaati may koy taxawal julli fu ma mën a nekk. Surat Ibrahim aaya ñun fukk. Rabbi yow sama borom ijaal nii maa ngi la ñaan nga def ma muqima salaati may koy taxawal julli wa min dhurriyyati ak lante sama njaboot ñu nangoo ànd ak man ñu ànd ñun ñëpp di taxawal julli ñoom ñaar ñu taxawal julli ijaal nii ممن حافظ على الصلاة واجعل من ذريتي من يقيمها أيضا نعم دو أنصر الله وهم لجي جلبنك ورم دي تبايخي ربنا يسمي برم وتقبل ما إلي نعم يلنا ننغو دعاء سمن نعم وتقبل دعائي ما إلي نعم يلنا ننغو سمن نعم ربنا يسمي برم لجي نعم بطي اغفر لي ما إلي نعم لجيجل مو ولوالدي ak sama ñaari wëju sama yaay ak sama papa walil mu'minina ak julli way gëm yëpp yawma yaqumu al-hisabu bis ba nga xamé ne ci lañu taxawal régler ga bis bu ñu taxawal wëñu ga bu kérogé bis ñu taxawal wëñu gi ñu ñaan moy juroom ñaaral ñaan ibrahim te ci la tege ñaan yi nga xamné mom la doon ñaan loolu ñaan nako waye dëng fuñ ko tege yawma yaqumu al-hisabu yalla taxawal dama adamay gi set ku ne lam la santone la nga ca def ak lam la ngere la nga ca def ya nga ca bayyi yoyé suñu borom tabaaraku ta'ala fay ko nit ni fasiru ne nañ nañ jeglu ñu bayam ginaaw ba nga xamé ne nak xamuton ni bayam aduwallahi nonu bi yalla la waye mo mu xamné ne bayam bokku ñu gëm yalla nak da ko daldi bayyi ku ñu wax al-khusayri nañ nena mom bu déggé ñaan yi al-qur'an wax ba nak yi daldi ciri ñaan nga ca bayam ci ko ca yaayam mu ne mom yi mu ci japp moy yaayam da bokkon ca ñen nga won la ibrahima doon ñaan lolu ba dem ci tafsir bi wax al-qurtubi katum juroom ñaan katum ñet témer ak juroom ñaar ko juroom ci jukki juroom ñaan lañu ko fa wax mu ne wala yu'budu an takuna wala yub'idu an takuna ummuhu muslima ummuhu muslima li'anna Allah dhakara 'ufahu fi istighfarihi li abihi duna ummihi yalla tabaaraku ta'ala bi ibrahim ñani nena wala tahsabanna bil yaqari mukkul Allah yalla bil yaqari mukkul yalla dafa nek ghafilan liku sangane amna ya'malu kimi def az-zalimun tonkadi tonkadi ni ton ci borom tabaaraku ta'ala buñu yaakar ne ni buñu yaakar ne yalla da sagane lañu def dede inna ma alifnak yu'akhiruhum daf len di yexe rek li yow min ci bis bo xamne tasqasu fihi al-absar tala gis ya di genn tala gis li mokeku dama adamay di xol ndax ci dangi ñu tey kon mo gisee dama adama di togn mu ne bul yaakar ne yalla da sangal lool wala muy def lo xamne ni nako su dun la bu keraw ye muhti'ina dañuy segal muhti'ina wala bok dañuy waxu te duñu jext yaqni ayru wa fihim segal sen doxe bu yalla wote jog len yama yaqumun nas li rabbil alamin ñepp jog muhti'ina dañu gaaw kenn du jext yuqni ayru usim segal sen doqya la yartad du dilu ci ilayhi ci ñoom tarfuhum sen xefya manam buñu xef yama xiyam buñu gisé ya fa nek sawara la seen waji ñu tal aw lam ñu buñu jëm ñu dag ko la seen kuñu jutal di buñ dirba la seen kuñu jutal ci ndox mu koy marté do mëna naan yooye day tax nit ñi tibba kenn duutu mën a delloo sab xef wa afidatuhum seen xol yanag hawa di lu oyof toy yéeti wéet dar du ca nekk xuluubuhum xaaliya min al aqli li siddati al fada yàlla yàlla mësal ci tiitaa ngir caram loole bi wa anziri nnaasa mu ñuñ ci bi salawatullahi wasalaamu alay suurati ibrahim aaya ñu fukk ñeent wa anziri nnaasa waaral nit ñi waral nit ñi xuppi leen yow ma yatihim bis bu ñu leen di dëkkal al azab mbugal na nga leen ko wax na nga leen wax gaaw balaa loolaa ñëw ndax ñu mën koo waajal fa yaqulu dana wax allazina ñi nga xam ne zalamu tooñoon nañ dana ñu ne rabbana ya suñu borom akhirna teew ñu bàyyi ila ajlin qaribin ba appu bu jege yàlla nee na léeg-léeg malaaka yi di jël si nit war ko jëlee aduna ñu ne
3: xamne dañ ma da dug ñu baye ko ba ngoon am ko xamne dañ ko jël ci ngoon ñu nañ ko baye ba suba am ko xamne ci bëss ñu baye ko ci ñett fan rabbana ya sunu borom akhirna te nga ñu yéxé ila ajlin qareebin ba ci app bu jégé so nit baye bu suba sax lay mu ci da'watata dana ñu ñungu dañ ñu wuy sa wote bi wa nattabi ar-rusul yu tappu yu ñu yalla ñu ñu dédé lolu du ma def afalam takunu khana nikul won aqsamtum ngeen jinn min qabl bu ñeuk yenn won ma lakum amul min zawal ci taqlibu aduna ana waxal won lolu di ngeen ñu di ngeen dé wa sakantum khana dakul won fi masakin ci dekk way alladhina dakku way yi nga xamne zalamu anfusuhum toñ ñu seen bop ngeen ñu wutul len fa وتبين لكم خالد يرون كيف فعلنا بهم من دفون النيون وضربنا لكم الأمثال مثال منك دخل منك وقد مكروا شكنا مكرهم سينتهي وعند الله وعي من خيال يلا يبن مكرهم سينتهي وإن كان الدون جدفا لك مكرهم سينتهي yitasmala minhu aljibal ngir daj daj yi muté yalla yeb na taxaya te man nako yoxal kon fala tahsabanna allah bul yaakar yalla mug mukhlifa wa'dihi muy wuté digg ba mu digon rusulahu yonentam ya inna allah yalla azizun kutadla zun tiqam borom fayanto nak te ñinga yow mu fayanto mi yawma tubaddalu al-ardu bis bañu wéccio suuf si gayal ardu sunu suuf si bis bañu jël suuf si indi fi seneen suuf si bokkut ak suuf si wassamawaati ñu jël fi asamaan si indi fi seneen asamaan sunu asamaan si wa barazu ñu jël ñoom ñëpp ñu faatu won lillahi ngir yàlla yàlla man al wahidi yàlla mi nga xam ne kenn la al qahhar yàlla mi nga xam ne moo not ñëpp
4: tantam najaayam papam mamam ak yaayam bo jele yett song ko rek ci mamam lay laqu ci ndax xam na ne mamam rabbi wa rabbikum manam mamam moy yilif bu kilifte fi dem ci mam jele seus motax buy laqu mom xale li ci ep ci mam jele laqu ndax bu laqo ci yaay papa mën nañu laq ci bu laqo fenen nun waye bu laqo ci mam ñaare bu sa dom laqo ci sa yaay wala ci sa papa tabarakallah bo ñewé mom sañ na ni nga bëgg def sa doom mu def la ko ndax ni nga nekké papay xalé bi mom nun la nekké sa papa ci loolu xalé yi xam nañu ko Musa it li la wax ni inni ustu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun suratu ad-duhan ay ñaar fuk wa illam tu'minu li su ngeen ma gëmalut al-imanu dana def ta'addi ci lam ci ba manam al-imanu bi wa illam tu'minu bi mune wa illam tu'minu li su ngeen ma gëmalut gëmulen ma gëmalulen ma bum tax ngeen bëgg ma galankor fa'tazilun na ngeen ma beru bayima te bayima ak banu israël ma wax ak ñom ñaar yoy bum ci am mu baax gëm ko wala gëmuñu ko baye ko ak banu israël mu wax ak ñom ñom nak gëmuñu ko nanguñu ko baye ak banu israël mu jotali lam bëgg jotali banu israël dox digëntem ak banu israël ba nopi gëmuñu ko yef ya daldi metti lol fa daa rabbahu mu daldi ñaan boromam talal ay loxom tabarakal daal ne yalla anna haula'i ni qawmun nit lañ ño xamne mujrimun ñom ñep ay kacior lañ ñom ñep ñu jubadi lañ ñom ñep ñu baxul lañ legi nak defal ma ci ñoom li ñu wara def ku baxul yalla ne acca ginaaw def nañ la ni te yow sama nit nga mala yoni bëgg nga ma def intervention acca legi nak fi ma koy defé do fi nek fa asri rañanal bi ibadi ci sama jami waaw manam ñi nga xamne nangul nañ leen ñepp na nga xamne duñu say jami yow samay jam lañ man waaw fa asri bi ibadi rañanel sama jami yobul sama jami ndax li ma bëgg def banu israël ñom waruñu ci bok duñu say jam nak yow samay jam lañu man laylan ci guddi muy doxub guddi muy rañam subhanallahi asra innakum yeen bu ngeen genné dekk bi su ngeen genné rew mi di tam muttaba'un des na len top manam so genné yow yak ñi nga andal fir'auna dal na top fasiyene andak yow yak ñi nga xamne ñom nga andal innakum muttaba'un Musa daldi ne dekk ba jog len ngeen tak seeni bagage ñu daldi tak seeni bagage kenn ku nek daldi jël lam amone wajay wa mat seuk ñu daldi and fasiyene dem biñu dem nak firawna mom fasuna yene tok duko tapi ndax lim xam ci Musa di lim ci gis taxna ba ragal nako waye heeman ne ko upp na def nguur si lim def ci dekk bi su xey xey genn ko ni rek yow sa politique bi tim rew day yaq bi rew mi yaq fokk ñu topi ko muy innakum muttaba'un ja ñu daldi tak topi len yalla mune Musa so demé ci geej ga ba door ci sa yad bi ba mu nek ay yoon watruk nanga bayyi al bahra geej watrukil bahra bayil geej rehwan muy lu dal manam so demé yow bul ko tié wat ak sa yel wi nanga ko bayyi rek dina del ci wat innahum ñom firawna ñam andal ak ñepp jundun mukhraqun soldar lañ so xamné ñom ñepp lañuy labal suratu duhan ay ñaar fuk ak ñent watrukil bahra rahwan innahum jundun mukhraqun ñom ñepp ñoy lab firawna aksi taxaw ci buntu ba geej gi yeketiku mu nek ay yoon ci bir deugal ke monsieur ñepp jall mom mu taxaw mu yag xama ne ko non jall bi jallé ba ci bir geej gi tambul nak di ñew bu xep won ci seen kaw deega day gaaw waye muy wacc ci suuf nak ndox mi di wacc ci suuf ba fofu toy muy ndox mi nak di yeg di wacc ndank di yeg nak wut ci omi wut ci ndigli wut ci bir bi jëm kaw am ak ci ba ci put gëna ndaysan ci la waxe amantu billahi lisi amanat bihi banu israil waye fofu du soti yalla bi mu alage banu israil ci ni ci geej gi dadi ne kam taraku min jannati ndaw tol yu bari yuñ bayyi ginaaw kam taraku min jannati ndaw tol yu bari yuñ bayyi ginaaw sen tol ya tabarakallah namu rafete won nam bere won mbay nam bere won megnit wu uyunin ak ay sewnde bu don tay nga ne ay foras ay robine yo xamne branché nañ ko ndox ma ngay sorti ci dex ya ma ngay sorti ci tol ya kon tabarakallah lepp bari kam tarakum min jannatin wu uyun talatuñu ko bayi nañ tol ya daw bayi nañ sewnde ya daw wa zuru'in akum mbay mu sew sewan mi ñomen karod ye naweyek manam mbay yu gatt gatt yoy moy zuru wa maqamin karim ak place garam place yu am solo garam place yeen dan toge di dem ye di fa tok di beul ay nek di fa tok di waxtan yoy yep bo fa deme yalla mune bama labale firawna fi ko fa ken ñom ñep ño demon kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim suratu dukhan ay ñaar fuk ak juroom ben wa na'matin aktewal go xamne kanu fiha ci lañ nekkon kanu fiha nekkon nañ ci xewul gu bari kanu nekkon nañ fiha faakihi nekkon nañ ci don foytu don lek ci furu je tabarakallah mune al jannat wal uyun waz zuru' wal maqam al karim wal majalis wal manasil al hazana nonu lako al imam faqr toftale ben par ben ca at-tafsirul kabir jukib ñaar fuk ak juroom ñaar xatum ñaari timir ak ñen fuk ak juroom ben yalla mune wa awrasnaha ñu fetele dekk ba nak wa awrasnaha ñu fetele pouvoir ba khawman akharina yenen nit ñi faron ak Musa qibtiya daldi fete wo la nga xamne ñom ñele ci lañ joyoon ci lañ nekkon kon nit ña faatu tabarakallah ñepp daldi genn aduna di mbolam tolni yalla tek ci fama bakat alimus samaa wal ard asaman joyulen suuf joyulen wama kanu munzarin te ken xaarulen asaman nit dina de faatu asaman joy ko nit dina faatu suuf joy ko tabarakallah suñu gor gu bax gogu cheikh alhaj abdul aziz ben bindu kete ni buñu wax seigne mustafa saliw kër bi mu genné aduna mu ne ko rajulun bi yumni hayatihi dhahikal

0: إنه فرعون مي كان عاليا دفنكون كبو بصر كوتي أدو متكبرا جبارا متجاوزا الحد في الطغيان والإجرام. إنه كان عاليا من المسرفين من بكون تيقكدي تيالا يحب المسرفين بقود يحكا ليبي كو يالا تودي تفسير كات بني وخ الساوي مينغي وخني سيني بروم تبارك وتعالى مينغي ليم خيتي تيرانغا يمو دفال بنو اسرائيل نخ لي جنن تيرانغا لا واي داف كو تسليه لرسوله صلى الله عليه وسلم دالاليكو ام خلم يغل كو ني في nga jaar fi la njamme jaarone suratu ad-duhan ay fanwer ak ben yalla neena wala qad ikhtarnahum tan nañu len ñom banu israil ala ilmin tetek ko ci kaw xam xam ala alamin ci seen binde fi jamono seen binde fi jamono ndax su fekkon ba aduna tukki banu israil ñoo fi gën kon kuntum khayru ummatin ukhrijat lin-nasi du delu ci waat kon ay joju moy firine banu israil balen yalla di wax ne wala qad ikhtarnahum ala ilmin ala alalamin moy ci sen jamono la yam waye kuntum khayru ummatin basabay ñewé top ci ba jamono ji kep ku nek ci nit ñi te gem yalla di degle lu bax di terlu bon da ngay nek ci khayru umma ukhrijat lin-nas wala qad ikhtarnahum ala ilmin yalla itam na xel bu bëgg ñu tan la na nga gor gorlu ci xam aw xet lamuy rawe morom je moy jima xam lepp lu ñuy xam nga xam ko ndax ne ci xam wute na lol ak ne ci ñak xam ki xam sa su nek tabarakallah dana wute ak lol ak ci xam wala qad ikhtarnahum ala ilmin ala alalamin wa ataynahum ñu jox leen ñom banu israil min al ayati ci ay tektal ma tektal yo xamni fihi nek na ca bala mubin natt yo xamni natt yu leer la leer nañ liman tadabbara wa tabassara ar-razi bu muy tafsir munaw al ayatu mithlu falq al bahr wa tadlil al ghamam وإنزال المن والصلوى وغيرها من الآيات الباهرة التي ما أزهر الله مثلها على أحد سواهم تفسير الكبير للرازي جوكيب نيار فك جوروم نيار قاتوم نياري تيمير اك نين فك اك جوروم نيات نانا موم الفقر الرازي ماندر دي يالا وان بنو اسرائيل yilen won ne yalla kenn la bokku na ci nam defoon geejga bokku na ci nir wadan keral banu israil bokku na ci lem gam don wacc mu joge asman ak picci ñor ya ak yenen yo xamne yalla waccilu ko kenn ci mbinde fi motax bañu ko wedde yalla bokoy wurti gisoko tabarkallah man nga ci mucc waye boko def lo nak lumbu gute def bam def ko boko gisul alko lol lañu dañ ko jàngé ci Cheikh Ahmed Tidiane tabarkallah muy wax ni yalla boko wacc lo lo ci gëm rek mu alak la alak li nga am lepp wa ataynahum min al ayati ma fihi bala'un mubin suratu ad-duhan aya fanwer ak ñett inna haula'i mu daldi joxoñ wa makka wa quraysh ne yonenti bi inna haula'i ni waxenu nak da nga ci degge na dañ leena xeb in haulay ni la yaquluna danañu ne in hiya denikut illa mautatuna alula ludul sun degu ñeuk gi rek ñu ne de dal genn la ku de do dekk wa ñu ne de genn la ku de do dekk al mufassirun ñu ne bi yàlla ubbee ay saar bi mi ngi ko ubbee woon ci waa Quraysh kuffaaru Makka, nettali ci qissa Fir'awna, wan leen fi mu jaar ak moom, daal leen ci wanaale ñoom waa Makka, ne leen kon nag maa ngi leen di wan ne fa ma jaar ak Fir'awna mën naa faa jaar ak yéen. In hiya la ñu wax ni illa mawtatuna al ula, dee nekk lu dul suñu dee bu njëkk gi rek, wa ma naxnu bi munchariina, kenn du ñu dekkal. Mu ne ku dee doo dekki, wa ma naxnu bi mabuuthiin. Waaw, loolu la kuffaaru Makka gëmoon, loolu la ñu bari ci Quraysh gëmoon, ne ku dee du dekki, ndax dañ koy teg ci xelum nit, déglul rek xalaat bi ñu wax. Dañu wax ni su fekkee ne dekki am na, fa'tu bi aabaa'ina, indi leen suñu maam yi, dekkal leen suñu maam yi. In kuntum saadiqina, bu ngeen waxee dëgg ne dekki am na, war ngeen a mën a dem ca xabru ya fekk fa ña faatu woon, ngeen leen jóg leen ñu jóg. Surtu Duxaan ay fanweer ak juróom benn. Lii nag mooy la malaat ba waxoon al oustaz Abdul Aziz Touré. Malaat bi dañoo ne ci hôpital bi muy waxtaan ak moom, bañ agsi ci suuf si dafa rong wala suuf si yëngutu wut ak lu demee ni ko loolu. Malaat ba daal di ree ne ko yéen yéen a gàtt xel, xanaa sama lal bi ma tëdd bu fekkoon suuf si dana yëngutu moos, lal bi yëngutu mbaa ma daanu. Waaw, maanaam moom loolu rek la, ginnaaw daal lal bi yëngutu wut daanuwut, kon li ñu naan la terre tourne, loolu moom nee na daal kenn mënu koo dégg. Waaye gis nga ñiitam ni ñu tegtaloo xel, fa'tu bi aabaa'ina in kuntum saadiqin, yéen a ne dekki am na, ñu ne waaw, ñu ne dekkal leen suñ maam ya, bu ngeen leen dekkalut rek dekki amut. Loolu moom dafa doy waar lool ci wàllu tëralinu awlay. Yàlla neen ahum, mu ndax ñoom xayrun, ñoo gën am wala boog xaw mu tubba, nit tubba yaa leen gën. Tubba mooy ahlu saba mulookul yaman, ay nit lañu woon ñoo xam ne ñu am kattan lañu woon te am doole. Ba ñu weddee suñu borom tabaraka wa taala, yàlla alak leen. Bi Quraysh bëggee jaar fii ak kuffaaru Makka, yàlla ne leen, mu ne yonent bi ahum, mu ndax waa Quraysh mii di ma weddi, ahum, mu ndax kuffaaru Makka yii di ma weddi xayrun, ñoo gën am wala boog xaw mu tubba, nit tubba yaa leen gën. Bi maanaa ndax ñoom ñoo ëpp kattan wala nit tubba ya ñoo leen ëpp kattan. Nit tubba ya tubba ñoo ne day ñoo ëppoon alal, ëppoon leen lu nekk, wala fi ne min xablihim, ak ñoo leen jiitu woon. Boo xamee ne ne nga wax dëgg yàlla de nit tubba ya ñoo ëpp doole, ëpp kattan, yàlla mu ne ëhlek naa hum, ñoo ne nag alak naa leen. Ginnaaw ñoom maa leen alak nag yéen du ma ta wax. Mu ngoo Abu Saoud wal muraadu bihim aad wa samud wa adraabahum min kulli jabbaarin aniid uli basin chadid fa ulaayika kaanu aqwa min haula wa qad ahlakahum allahu maa ma kaanu alayhi min gaayati alquwa wa shidda. Ba demee ci tafsir bu ñu wax tafsir al qurtubi jukki fukk ak juróom benn xatum téeméer ak ñeen fukk ak ñeent fa la ñu ko wax tabarakallah. Innahum, ñoom kaanu mujrimina, dañoo nekkoon ay kacor. Kaanu dañoo nekkoon mujrimina, ñu génnuk topp. Al mujrim mooy ñoo xam ne ay kirim rek la ñuy def, yu baaxut, yu yàlla yi tere, yu yàlla bëggut, yu nit ñi bëggut, ñi def loolu ñooy mujrimoon yi. Yàlla neena wa ma xalaqna assamawati wal arda wa ma baynahuma laa'ibin wa ma qalaqna, binduñu assamawati juróom ñaari asamaan yi wal arda ak suuf si, binduma leen wa ma baynahuma ak li ci diggante bi laa'ibina ngir fo laa'iban wa abatha, loolu taxul yàlla bind asamaan ak suuf. dafa bind asamaan ak suuf ngir leneen, waaye bindul asamaan ak suuf laaibine ngir fo. Yàlla fowul fóluwul noonu la ko mag ñi daan waxe. Asamaan su tol nii am po taxut yàlla bind ko, suuf su tol nii am po taxut yàlla bind ko. Maanaam yàlla bind ko rek te dara taxut, lépp lu yàlla def rek am na lu tax mu def ko. Ma xalaqnaahuma illa bilxaq, binduma leen ñoom ñaar lu dul ci fulla. Lu am fulla tax yàlla bind asamaan ak suuf, ndax doomu aadama la bëgg a sant, te lim koy sant, fi mu ko koy sante mooy suuf, li koy tiim mooy asamaan, di ko tawal, di ko tàngalal, di ko defal lu koy niital, di ko indil énergie ak yooyu yu ko wër yépp ba tax mu mën a taxawe yi muy taxawe, moo di asamaan ak suuf. Waaye yàlla bind leen rek laaibina ngir fo, dara du ci jóge déedéet. Ma xalaqnaahuma illa bilxaq walakin aksaruhum, waaye ñi ëpp ci nit ñi nag, laa yaalamuuna, xamuñu li tax yàlla bind asamaan ak suuf. Walakin aksaruhum laa yaalamuuna, ñi ëpp ci nit ñi amuñu xam-xamu nangoo natt li yàlla li tax yàlla bind asamaan ak suuf. Asamaan kon yàlla bind ko ngir fo, suuf yàlla bind ko ngir fo. Jàng nañ ca kanam insha allah yàllay wax wa ma xalaqtul jinna wal ins illa li yaabuduun, mu nga ca kanam suratu duxaan aaya fanweer ak juróom ñeent. Yàlla neen inna yawma al fasli, li wóor mooy bisub tàqale ba, bisub tàqale ba. Miqaatuhum mooy seenu randiw, mooy seenu waxtu. Ajmaiin ñoom ñépp, yowmul fasli muy bis bi nga xam ne ci la yàlla tabaraka wa taala di teqale li nga xam ne mooy diggante nit ñi, mu di waxtu xisaab wa mbindef yépp. Ñu tudde ko yowmul fasli ndax yàlla tabaraka wa taala ci lay taqale bayn al xalqi, diggante mbindef yépp. Yowmul xiyaamati yafsilu baynakum, inna yowmal fasli kaana miqaata yowmu yunfaqu fi suuri fa taatuuna afwaaja, ca suratu Naba. Bis boobu muy yowmul fasli ci la yàllay taqale jàmbaar yeeg ñi jàmbaari wutoon, ñu ko nanguloon ak ñu ko nangulutoon, ñi daan jaxase ñi daan sellal. Inna yawmal fasli miqaatuhum ajmaiin, ñu taqale ña war a dem ca këruk ndeyjoor ga ak ña war a dem ca këruk càmmoñ ga, ñépp daal di taxaw suñu borom taqale leen. Kañ ni bis boobu? Yawma mooy bis bi nga xam ne laa yuux nii du jariñ, du jariñ. Yawma laa yuux nii bis bam dul jariñ mawlan benn xarit, benn mbokk. An mawlan ci menn mbokkam shay an dara. Laa yadfau qaribun an qaribihi wala sadiqun an sadiqihi wala yanfau ahadun ahadan wala yansuruhu walaw kaana qaribuhu ka qawlihi taala ya ayuha nnaas ittaquu rabbakum waxshaw yawman laa yajzi waalidun an waladihi wala mawludun huwa jaasin an waalidihi shay'a. Noonu lañ ko jàng ci alquran. Ñu ngi nii yow mu mooy bis boo xam ne laa yuux nii du jariñ mawlan benn xarit, an mawlan ci benn xarit shay an dara. Wala hum yunsaruuna, te kenn du leen dimbale buñ demee foofee di jéem a wut xarit foofa. Kenn du fa am ndimbal illa man rahima allah, lu dul ko yàlla yërëm. Noonu la ko yonente bi waxe woon sallallahu alayhi wa sallam. Ñu ne istisna muttasil lañ koy jànge. Maanaam laa yuxni garibu qaribun an qaribun illa al muminin fa innahu yu'zanu lahum fi shafaati ba'duhum li ba'd. Tafsir al bahru al muhit jukkib juróom ñett xatum fanweer ak juróom ñeent. jegeñale du jarign morom ja dara ludul ñi nga xamne way gem lañ ñoña nak desna sant ñen ci ñom ñoram mu ñu ca dess tafsirul bahrul muhit la wax juju nak jukub ñettel wala jukub juram ñettel qatum fanwer ak juram ñent innahu yalla huwa al-aziz mom moy ke teddi ar-rahim moy ku beur yeulmandiki yalna ngirum ibn abbas mi fi ayaji ci yawma la yughni mawlan an mawlan mun yuridul mu'min fa innahu tashfa'u lahu al-anbiya'u wal malaika tafsir al-kabir la wax juju nek kon yalla al-aziz moy ki tedd ba sañu def lu ne ar-rahim mo beur yeurmane ba bu yamul qiyamate mu yeuram ñamu yeuram yalla ñu ci boole suratu duhan ay ñen fuk ak ñaar inna shajarata az-zaqum yoor moy garab gañuy tuddé zaqum nek garab go xamné garab gu naqari la am ay jëg we xat amul vitamine ndax la yughni min juu te ma ngi sax ci bir sa waraw jahim nek lek go xamne gi kacior yi ñokay lek amuñu wenen ñam wudul mom ñam wowe inna shajarata az-zaqum ta'amul athim moy ñamu bakkar kadi ta'amu moy ñamu
1: asii ci ben ngon as-safinatu al-jiyadu as-safinatu al-jiyadu manam as-safinatu yasappe al-jiyadu ti nek ay fas manam fas yu sappe ben takusan ñu andil koko ñu sappe su guddu mu di len xol ñuy def ben ardu wala ben rombu muy xol lim am lepp fas yi diko rombu muy xol fasi diko rombu muy xol tabarkal deug lol fofu tamit bi nga xamé né ñi leen di xolan fa qala mun inni man day ahbabtu beggulo nañ ma hubbal khair begg lu bax an zikri rabbi ba dox sama digënté fatiliku sama borom hatta tawarak bil hijab ba mu dugg ci bir niriya ñu ne waxtu takusan la woon fas ya di jàll di romb ba mu fàttikoo julli loolu am nañu ko wax ba jant ba sop ah léegi nag ñu ne rudduha alayya dilloo si leen ko nee nañu wala bëtiwaat fas ya fa tafiqa mashan bi suuqi wal anaq foofu nag la wax ji nag mashan bi suuqi day tek ci raay yel ya yelu fas yi wal anaqi ak doq ya waaye dañ koo tëwile nag muy cor yel ya di cor doq ya noonu lañ ko tëwile di cor yel ya di cor doq ya yàlla mi ko taggoon ne ko ni'mal abdu ndaw ku baax su gisoon mu dajale juróomi téeméeri fas cor seen yel ya cor seen doq ya ñu faat ñu dee ñoom ñëpp kon day wax ne ko yow ab yàqkat nga ndax ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa am gaa yu xiifoon ñu abal leen génn gi leen ñu koy ratt di naan ak di ko jëfandikoo ba seen xel dalee bañ leqaliko ñu cor ko yàlla indi ca aaye ñi nga xam ne dañuy dox ci suuf di jéemay xeex yàlla ko bi yonentam ak jéema yàq la leen atte bi mooy ñu rey leen mbaa ñu daggate leen mbaa ñu génni leen maanaam tëj leen ah Suleymaan mii nag ba demee ci bindikat yi ñëwaat nañ ci xissa bi ngir indi ci lu gën a wér ba demee ci mafahimul quran ak kayfa naf'amul quran tabarkàllaa daa ci gis lu wuute ak cor doqi fas ya cor yel ya ba ñoom ñëpp ñu faatu loola noonu la ko lenn ci gaañi firee tabarkàllaa ibnu jarir nag moom mi ngi ko firee moom bi mashi arafil xayli wa araqibiha xubban laha wa takrima maanaam raay yeeli fas yi ak baat yi ndax xam na ne fa siisu ëllëgee bu ñuy dem ca jihaad ja moom la ñuy war, ndax dégg ngeen alxuraan naan wala aadiyaati dabaxa fal muuriyaati qadaxa fal muxiraati subaxa fa atarna bihi naqaa fa wasatna bihi jamaa. loola ay fas ñoo ko moom saar boobu suratu fas. suratu saafaat aaye ñaar fukk ak ñett yàlla ne na walaqad fatanna suleymaana, natt woon nañu it suleymaan. wa alqayna ñu sànni ala kursiyihi, ca toogukaayam ba, jasadan aw yaram, suma ginnaaw ga anaaba mu tuub. waaw loolu kon moom it beneen mbir la muy nattuguñ natt woon suleymaan ginnaaw ga mu delluwaat suñu borom tabaraka wa taala baal ko. jële nañ ci abu hurairata radiallahu anhu, mu ne yonente bi salaa sallam nee na suleymaan dafa wax benn bis, guddik tey gii day sama soxna yi danaa ci jotee juróom ñaar fukk ci ñoom, te benn bu ci benn soxna bu ci wala senn soxna su ci nekk dana indi doom joo xam ne warkatu fas lay doon, jihaadkat lay doon fi sabilillah. ba mu koy wax nag waxut insha allah da ko fàtte. looloy natt bi. ah la ma waxoon nag def na ko mooy jote naag soxna yépp, waaye ñëpp ëmbuñu, kenn moo ca jota ëmb, te it ba mu amee doom doom ja daa paralysé munta war fas, waxuma laa di xeexi. ah yonente bi mu ne wallasi nafsi bi yadihi law xaala insha allah la jahadu fi sabilillah fursanan ajmaun. waaw alhadith akhrajahu albukhari walakinahu lam yaskur fihi annahu tafsirun lil ayati fa yahtamilu an yakuna tafsiran wa yahtamilu ghayra. noonu la ko docteur Ali Sabo ji moom tam bindi. kon ñàkk wax insha allah jooju natt la ci moom. xaala ba mu xamee ne natt nañu ko natt ba wér, mu génn ca mu ne rabbi yow sama borom, aghfir li, maa ngi lay ñaan yàlla nga ma baal, yàlla ku baax la mu baal ko. wahab li mulkan, maa ngi lay ñaan nga may ma nguur goo xam ne laa yambaxi li ahadi min baadi, kenn duutu ko am, kenn duutu ko yeyoo sama ginnaaw. yàlla maa ngi lay ñaan nga may ma loo dul mayiti kenn sama ginnaaw. wahab li mulkan laa yambaxi li ahadi min baadi, may ma loo xam ne dutoo ko may kenn. tabarkàlla lu am solo la. moo tax yàlla mayoon ko lam ko mayoon, ndax suñu borom li mu yor da koy maye ñaankat yi ni ñuy ñaane la leen di maye. waaw tabarkàlla ni ma koy waxee góor gu baax gu ñuy wax maam doon tubaab da doon wax ni balaa muy ñaan yàlla dafa bëgg ñaan yàlla ñu ko lekkale lim koy ñaan. bu ko ñaanee ba noppi nag loolu mu ñaan ko ndab yum def lim koy ñaan. su noppee nag bala koo ñaan mu ñaan yàlla mu daggal ko xel mi ba mu ñaan ko lu mat a ñaan. waaw xam nga tey ministre bi yor wàllu sport bu la mayoon audience nga ñëw toog ak moom, wala président de la république ñaan may la audience nga ñëw toog ak moom, ministre bi fekke ko, su mbokk yëpp ñëw toog ñu wax nag nga ne nag léegi lu taxoon ngay ñaan audience, nga ne ko waaw dama am doom ca koñ ba bu xale yi di fo day jooy ci seen bal, ma bëgg nga may ma 250 ma jëlal ko ci bal. yow président de la république doo ca la may audience mukk. waaw ñàkk nga sa audience bii ci zéro tabarkàlla, ndax li nga ñaan kenn du ko ñaan. 250 nga koy ñaan, te li nga jëlee taxi ba nga ñëw sax wala sa oto yeeg yooyu xanaa ëpp de loolu. moo tax ñaanin dafa am ci suñu borom tabaraka wa taala. rabbi hëb lii mulkan, rabbi xfir lii wa hëb lii mulkan laa yambaxi li ahadi min baadi. loolu am na solo lool ci wàllu ñaan, waaye ñaan loo xam ne tabarkàlla mu solo nag ngóor sa defoon ñëw ci benn sëriñ ne ko damaa bëgg nga duggal ma xalwa. sëriñ bi duggal ko xalwa ñun fukki fan ak ñeent, génn jox ko ñetti nen ne ko loo ci ñaan rek dina nangu. ñetti nen bo toye rek lo ñaan mu nangu waji ni alhamdullahi rabbil alamin dal ñew ci kër gi koñ bi mo fi gënon na ñaaw jabar mu dal di taf li ci nen bi ne yalla ma ngi lay ñaan sama soxna si yalla na rafet dal di toj nen bi soxna si rafet rafet ba dakk ci rew ma wa koñ bi yépp nak buñu xeyé seen liggéey mo ñew sétan ci soxna si amutuñ benn programme ndax ay sétan kat waji dal di jëlat benen dal na yalla ma ngi lay ñaan sama soxna si nga ñaawal ko dal di toj nen bi soxna si ñaaw bu gëna wéssu nam ñaawé won gatt lool kanam gi raf mu mel no xani wa ko dañu ñëwati encore diko sétan ndaxum ñaaway ñaari nen dem na ñettelu nen bi mu ne yalla ma ngi lay ñaan sama soxna si nga delal mako nam meloon dal toj nen ba ñaan yépp nam na waye jëriñu ko dara ndax na soxna sa mel la melon ñaawal nako fi rafetal ko fi def ko nam melon lolo tax yalla tabaaraku ta'ala bokoy ñaan da ngay xam li ngi koy ñaan lan la ak foy tambuli ak no jëm waye gis ni ñi jabut rek ngay jabutu lolu du nonu mu ne yalla ak fi li ma ngi lay ñaan nga bal ma wa hab li nga may ma it mulkan ngor go xamne la yambaghi li ahadi min ba'di ken du ko yeyote ku dul man innaka yaw yalla antal wahhabu yaway mayekat bi li la ñaan suratu sad ay ñaar fuk ak juroom bam ko waxe wala fan wer ak juroom bam ko waxe fa sakharna lahu yalla mo ne ñu tagatal ko ar-riha ngelawli yalla may ko momit lu kendul amati te moy may ko ngelawli su la leder bi tok bu ni bismillah ngelaw la jogok mom yobbu ko fu mu bëgga dem tajri di daw bi amrihi ci ndigalam ruha'an cik nangu noy lol haythu asaba fum bëgg jëm rek ngelaw la jëm faak mom kon mbokk ñu doon top tek leen seen baram ci aya fanwer ak juroom ben ci suratu sad ñu ñaan yalla man ak yeen ak mbolem ñi doon deglu yalla ñu fi yalla dajalewat ci aljum jiriño ci katana mom subhanahu wa ta'ala ñu ñewat ci suratu sad ci fanweru aya ak juroom ben inshallah subhanahu wa ta'ala bi wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bokki julidi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ci microphone bi sen mbokk aliou fall and ak ci walu xarle wi sen mbokk salif saw ci defem sen radio mo len di andil sen jotaayu tafsir alquran bim len di andil aljuma jot ci waxtu wi aljuma ji wessu ñi ngi taxawon ak yeen ci bis suratu sad ame fanweri aya ak juroom ben suñu borom tabaaraku ta'ala di netile qisab sulayman gina bam netile qisab nabiyullah daawuda mi nga xamne moy baye sulayman nga gis ci moy jaaxal nan fa sax moy jaaxal ci dars bi wessu munan fa sakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi ruqa'an haythu asab te moy ñaan gure yi nga xamne sulayman ñaanon nako borom tabaaraku ta'ala ne ko nang ma may lo xamne muso ko may kenn te doto ko may kenn yalla don lim nak yim ko may mu bokkon ca yam ko may muy ngelaw li di daw ci ndigalam fu mu digal ngelaw li bëgg fa dem rek ngelaw li nango and ak mom yobbu ko fofé da gis ne suñu borom tabaaraku ta'ala ku koy ñaan ku ne bul japp ne li ngay ñaan du am waye yow jappal ne la ngay ñaan ma nga ca mom suñu borom te ku la ko mëna defal la ci aya fan wër ak juroom ñaar ci suratu sad batay suñu borom di weyel netti bi muy netti lim mayon sulayman may gu reey reey reey go xamni gi mayon nako ko ak di netti li yonnati ya alayhi musallatu wassalam ni ñu baxé ak kaddu yiñ tegon ci seen der yi mu koy netti sallallahu alaihi wasallam ni mu baxé ba buñ ko tege kaddu ci deram mu man ko muñ ca wasbir ala ma yaqulun ci bind yewes suñu borom ci bind tay bi mu ne wa shayatin kull banna'in wa qawas wa akharina muqarranina fil asfad. Mu ne wa shayatin taggatal nañu Sulayman ay jinne, manam wa sakharna lahu asyatin, taggatal Sulayman jinne yi. Nim don jëfle jëflohi nit ñi non la don jëfëndiko jinne yi. Manam bu nit ñi xeye di liggey jinne yi dañuy xey di liggey Sulayman wa shayatin ak jinne yi. Jinne nak sa bo degg jitté ko shaytan rek moy day bañ. Manam bu fekke danañ ko sant muy indi kapala ci lañ ko sant, wala mu ci indi ak ndëngati rek ñu tudé ko shaytané. Kon shaytané moy lepp luy bañ. Boy dawal auto nga dawal bam yag nga bëgg mu taxaw nga bëss frein yi mu lank gantu gogu mu gantu, auto bi légui shaytané la. Ndax day daal di mëna yaq, mëna dal ci aw nit, mëna dal ci yenen yef yo xamné bu ci dalé yaq. Moo tax jinne ju lank la ñuy tudde shaytané. Wa shayatin mu ne tàggatal nañ ko jinne ya kulle bannaayin, bépp tabaxkat. Maanaam bépp xeetu tabaxkat bu ne ci jinne ya rek tàggatal nañ ko ko moom Sulayman. Jinne yoo xam ne seen wàllu tabax mi ngi jëm ci étage, am ñoo xam ne seen tabax mi ngi jëm ca yeneen, waaye bépp xeetu tabaxin yàlla tàggatal na Sulayman jinne joo xam ne mën na loolee, wala jinne yoo xam ne mën nañu loolee. Te xam ngeen jinne bu dee tabax moom yéegal birig ca kaw du ko jafe, ndax yéen lenga yi ngeen di wut ak quatre plan yeeg yooyu ak di wut ay SL yi ngeen di yeeg ngir dem ca kaw, jinne du ko aajowoo. Ginnaaw ñoom dañuy naaw ci jawu ji di dem ak ñëw di yeeg ko wàcc. Wax dëgg yàlla am fuñ bëgg a teg ak bir rek jàppoo ko ne fay yi teg ko fa du leen wàññi dara. Moo tax bu ñu xëyee ñoom jinne yi mën nañoo tabax kër gu mag a mag a mag ci saasa saasa lépp daal di sotti, ndax duñu yëkkati ay mbir di ko yéeg ak moom, waaye dañuy naaw rek teg ko fañ ko bëgg a teg, ndax jinne xam ngeen ne tabarkàlla fu ne mën na fa dem. Kulle banna wa qawwas, mboolem ñuy nuur ci géejit ay suumaraay ngeen ko ci dee xaw ma, ñooñu ñëpp tàggataloon nañ ko Sulayman. Qawwas, qawwas yi ñoo daan dugg ci biir ndox mi ci biir géej gi di ko génneel al-lu'lu'u wal marjaan, di ko génneel or yaag mbell yi nekk ci biir géej yépp. Te ngeen gis nit ñi di sol ay mbir di tëmb ci biir géej gi nuur ca biir di ko jëli, yooyee Sulayman daa amul jinne yu ko koy jëli. Am na jinne yu tabax kon, waaye am na jinne yu suux ci biir géej gi di ko jëli. Baat bii nag muy qawwas moom la suñu góor gii woon ci tiwaawan radiallahu anhu doon jëfandikoo ca xilaas ba, mu naan yaa qais al bahr lil asdafi, yaa qais al bahr lil asdafi indi asdafun biha durratun ahla min al jalami. Di wane ne wala boof di wax ne mboolem kuy jóg di wut lu mu xam ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba tax muy nuur ci biir ndox mi di ko seeti, mu ne ko soo ñëwee fii danga ci xam lu bare bare. Yàlla tàggataloon na yonent yàlla Sulayman kulle qawwas, ñoo xam ne dañuy nuur ci géej gi di génn ji mbell ya fa nekk. Wa aaxarina, am na yeneen jinne nag yoo xam ne ñoom muqarranina dañ leen a lënkale fil asfaad ca daaj ya. Ñoom dañoo lankal seen borom, lankal Sulayman. Sulayman jàppe leen ñoom jinne yooyu daal leen di yeew ca bant ya. Maanaam dañuy samp ab bant bu dëgër daaj ko yeew la ca, ni ñuy def xar loolu la ñuy tuddee ab daaj. Ñu déggul wolof nag da ngay dégg ñu naan dañoo takk fas mi, wala dañoo takk xar mi. Am xar duñ ko takk, dañ koy yeew. Buñ koy takk daal mooy buñ koy teg ci oto boole tànk yeew ba mu dëgër, looloo dañoo takk xar mi. Amaa dañ koo yeew ci barab nag, loolu ñu déggul wolof ñooy wax naan xar mi dañ koo takk. Jinne yi nag dañ leen doon yeew kon, ndax dañoo lankal Sulayman, nangu ñoo tabax, nangu ñoo xuus ci biir géej gi, ñu daal leen di yeew fa nga xam ne fa lañu nekk. Suratu Saad aya fanweer ak juróom-ñett. Yàlla mu ne haza lii nag ataauna mooy suñu may, ni lañ maye won Sulayman ni la mana maye mune man yalla ni la mana maye hadha ataauna li moy suñu may wala fam tambale lim may Sulayman ngelaw li di naw ak mom fum bëgg dem fa tagatal ko jinne yi lum bëgg ñu tabaxal ko ko tagatal ko jinne yo xamne dañ koy noral ci biir gi diko jël ay mbir waye yenen jinne yi lank nak ñu leunkele len yew len ba duñu joge fa ñu nek ndax dañu jubaji mu ne ko naga haza ataauna moy suñu may xamnun bu la nexé nga maye aw wala bok am sik tiyel baña may ken bi ghayri hisab ci lu dul genn rek la manam bu la yalla maye mu ne ñaar yu moy am famnun aw am sik maynala mayel wala nga tiyé bi ghayri hisab waye nak ku ne xamna ne kuñu may ku ne nga maye mo gën nga baña maye motax mu ñëkke mayel door ne aw am sik kon nak nga maye mo gënal yalla nga baña maye hadha ataauna famnun aw amsik bi ghayri hisab ci la dul ben regle yalla mu ne ko inna lahu ta'ib amna fiñum wala ti amna indana fiñun yalla la zulfa ak sus manam jegeñu ba sus ci ñun mom Sulayman liko yalla may lepp ci mbiru aduna yaqalukum mirum al-akhirah wa inna lahu indana la zulfa lol tam aw tagla ndax aduna ñaar ngay boole bu la yalla may alal rek nga defene kon yow mbirum diine bokko ci bu la yalla xagn alal it nga defene tabarakallah li nga ñak alal motax nga wara fete wo diine Sulayman xol liko yalla may lepp mu ne wa inna lahu indana la zulfa modi limuy barale barale lepp ab bor la won daan war ngelaw yilif jinne yu bari ñukoy duggal ci geej diko tabaxal ñe mu yew len li lepp suñu borom may ko ko waye teewul lolu yaqaluko aduna lolu teewul mu meuna taxaw lolu teewul mu meuna der ba jégué borom tabaaraku ta'ala motax aduna ci ñaar yoy lañ war di boole iliman nga lola bu mu la tey di xey di liggey ni ñepp su jullu joté nga ñew julli waaw iliman nga mécanicien nga waaw bu mu la tey nga nek sa mécanicien gogu so liggéeyé ba nopi buñu nodé nga ñew so jullé ba nopi delu ci liggéey ba barkalla lolu ñaar yoy ñu war di and i amal li dunyaaka ka annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka annaka tamutu ghada mo jeufal aduna ba defene do fi jog mukk jeufal alakhir nak ba defene suba ngay dem lol la Sulayman bole won wa husna ma'ab mune it amna delu way bu rafet bu mu wara delu ci boromam tabaaraku ta'ala mom Sulayman alayhi salam kon makanam bobu nga xamni makan rafi'a fi dunya teewuto nit mu am husnul marja fil akhirah aduna ci tabaarakallah mu dir ba am lam ci am al-akhirah mu dir ba am lam ci am lol nak lañu tuddé deddu aduna az-zuhdu fi dunya deddu aduna moy man aduna waye fexé ba aduna dula man lolu moy deddu aduna bokku ta ko xamni ki dañ nan du lek da deddu aduna wala du sol ay yere ñu da deddu aduna wala yutilim lay sol ñu da deddu aduna wala ñu du sangu da deddu aduna dedet deddu aduna da ngay sangu ba set di lek lu neex di tedd fu neex waye nak yoy yep nak dula meuna yakal sa aduna lol lañ tudé dudu aduna lol la Sulayman bolé won tabarkal amuna ay soxna yu bari yu rafet am keur yu rafet yu bari am keur yu yaatu yilif jinni yilif nit ñi yeep te teewul wa inna lahu indana la zulfa wa usna ma'ab suratu sad ay ñin fuk yalla neen wazkur fatlikul yaw muhammad sallallahu alayhi wasallam buñ la tege baat bu metti wazkur nanga fatliku abdana suñu jamba ayub jamban tudde won ayub if ndaxte nada rabbahu masna wa baramam ci luko dalon lako dal moy defne anni man da man ayub masani shaytan shaytani lalnama binusub wa azab binusub ci choono wa azab ak mbugal so boole nusub wa azab nak moy tekki febar bi ngeen tuddé yeen neer feebar bu ñu tuddee neer, cheytaani moo koy def ci nit. Ñaare, sol la ko mu nekk ngelaw, jàpp say sidit, nekk ci sa biir bi di ko tàng, ak di dox ci diggante sa der bi ak yàpp bi. Ngay tiit lu bari, di géwante yu baree bari, léeg-léeg nga tëdd géwante di dox ci ndox, mbaa ngay tëb ay kàmb, mbaa ngay géwante yi lekk yàpp. Loolu bu la dalee rek, yëgal ni yaa ngi jëm ca feebar boobee. Bi mu dalee nag, yonent yàlla Ayoub feebar ba metti ci moom lool, ba mu ñëw nag di ko wax suñu borom ne ko anni massaniya cheytaanu bi nusbin wa azab, massaniya laal na ma a cheytaanu cheytaani jinne yi bi nusbin wa azab. Moo tax massu cheytaan muy laal googu jinne yi di laal nit di ko jox feebar bi. Moo tax su timisee ñu naan téye leen xale yi, su timisee ñu ne téye leen xale yi, ak naan jigéen ñi dee leen muur seen bopp yi, ak dee leen ree ndànk bu timis jotee na ñëpp toog ba timis ji maase, ak toogin wu jekk ci jigéen ak yu demee niki yooyu, ndax lu ko mooy rek jinne xemmeem ko te isa massahu da koy daal di indil ay jafañ-jafañ bi nusu bi nu azab. Ba demee hôpital fañ leen di fajee, tabarakallah metti na lool ay feebar yoo xam ne ña nga fa dal nit ñi ci wàllu neer. Yàlla nag daa di nekk doktooru Ayoub. Feebar bi metti na lool, yàgg na lool, mu koy door a jàmbat yàlla. Nee nañu am na fukki at ak juróom-ñett ci moom, moom feebar boobu. Fukki at ak juróom-ñett am na ko ci ne ko mu fasiroo nii nettale. Ba demee ci suratul anbiya ci tafsir docteur Ali Sabouni nettal na ca xissa bi ci anam gu gën a yaatu. Bi mu ko jàmbatee suñu borom nag, yàlla daa di koy wax ni ñuy faje feebar boobu. Mu ne ko urkut bi rijlika, del daw fajar. Urkut bi rijlika, dañu wax it wéqal suuf si ndax mu ball ndox, maanaam wéqal fi nga taxaw ndox ball fi. Waaye it des na wax it urkut bi rijlika, del daw. Maanaam feebar bi ku muy dal, boo dee daw fajar dafa baax ci yow. Ba tax fajar buñ jullee ba noppi ba assalaatu xayr min annawm, dox bi ngay dox foofu boot sa kurus, wala daw bi ngay daw ay tour aw ñàkk génn ci yow nga ñëw sangu, yooyu dafa am solo lool urkut bi rijlika. Daw fajar ak daw takkusaan jant bi di so nga ànd ak moom, ñaar yooyu lañu ko digal. Ne ko nag haaza ndoxo ngi nii moo xam ne muxtasal, dañ ko war a sangoo baaridun wa sharab, maanaam di sangoo ndox mu sedd, di naan ndox mu sedd, di daw fajar ak ngoon. Mu ne ko loolu dafay wéral sa feebar bi. Haasa muxtasalun baaridun wa sharab, lii ndox mu sedd la moo war léeg-léeg nga naan ci, wala boog nga di ci naan, ak itam di daw fajar ak takkusaan dina tax sa feebar bi tane. Dinañu ko firee it ne daf ne ko haasa maun tuxtasalu bi taxtasilu bihi wa sharabun tashrabu minhu faxtasala minha fa zahaba ma kaana bi zahiri jasadi wa shariba minha fa zahaba kullu marad kaana daaxila jasadihi abu hayaan. Moom noonu la ko firee. Kon yonent yàlla Ayoub alayhi salaam nii la ko suñu borom tabaraka wa taala fajale feebaram boobu. Wërkut bi rijlika, haza muxtasalun baaridun wa sharab, ginnaaw bi feebar bi méttee lool ba nga xam ne soxna yi ñibbi nañu. Waaw, soxna yi ñibbi nañu, ndax góor ñaari su tëddee ci lal ci lay xam soxna yi ñi fi ñëwoon ngir yàlla ak ñi fi ñëwoon ngir yilla. Waaw, ndax fi ne bu sa poos di fees te dara jotu la, ngay jox jeeg gi ñuy dem marché ka ñëw, nga leen di jege di waxtaan ak ñoom, bu ñu nee dama bëgg nangam nga jox leen, doo xam ku la bañ ak ku la bëgg. Waaye bis boo demoon nag ba tëdd ci lal, tabarakallah nekk ci hôpital bi am fi ñeenti weer yoo jógut fi nga tëdd, joxoo leen ñaari dërëm, joxoo leen lenn, te lay door a gis nag ndaysaan léeg-léeg kenn ñëw tàppaas la, léeg-léeg kenn ñëw ñaan baatam, léeg-léeg kenn jëli bagaasam dem kër yaayam, ndaysaan di ko fa bàyyi ba mu des kenn ca soxna ya ndaysaan. Ñi ca des ñëpp dem nañu tabarakàlla. Feebar bi metti lool, lekkatul dara, lu ko mën a téye, naanatul lu ko mën a téye, soxna ya dem tabarakàlla. Njaboot ga ñee faatu, ñee sanku, tabarakàlla xar yaag bëy yaag nag yàlla amoon ci alal lépp daal di dem. Waaye ba ko yàlla fajee ba noppi nag mu ne wa waxab naa lahu ahla, ñu mayaat ko nag ñoñam. Maanaam lam amoon ci soxna mu amaat soxna yoo xam ne noonu la tolloon. Wa waxab naa lahu ahla wa mislahum maahum, dolli laat ko nag lu ñu toll. Maanaam su amoon ñeenti soxna, yàlla bi mu wéree yàlla may na ko juróom-ñetti soxna. Bu amoon juróom-benni doom, bi mu wéree yàlla may na ko fukki doom ak ñaar. Bu amoon juróomi xar, bi mu wéree yàlla may na ko fukki xar. Wa waxab naa lahu ahlahu wa mislahu maahum, noonu la ko defal. Moo tax léeg-léeg bu sab sëriñ nekkee ci feebar, maanaam sa jëkkër jigéen, parce que jigéen ñooy def loolu, bu nekkee ci feebar nga jël say bagaas dem, ñaari su wéree rek sa xel nekk ci ñëwaat. ndax léeg-léeg su wéree am lu ëpp la mu amoon, wala mu mel nu mu melutoon, wala mu xam lu mu xamutoon mbaa mu toll fu mu tollutoon. Wa waxab naa lahu ahla wa mislahum maahum, loolu lépp suñu borom tabaraka wa taala dellowaat ko. Ndax feebar dafa dul loo xam ne day jàpp.
2: ñu wax li lazina taqaw, ña ragal yàlla. ñoom ñu leen maasa anzala rabbukum, lu seen borom wàcce. xaaluñu ñu ne xayran, lu baax lool, feesu ku yiw lool, nekku njub, baax ci nit ñi tey, baax ci ñoom ëllëg. gis nga bi nga tollee ci aaya ñaar fukk ak ñeent, ba ñu laajee mustakbiruuna lu yàlla wàcce, xaaluu dañu ne asaatirul awwaliin, ah ay léeb rek la yàlla wàcce de. waaye ñii biñ leen laajee xaaluu ñoom dañu ne xayran, lu baax la yàlla wàcce ci doomu aadama. wax nañu dëgg, alquran lu baax la ci doomu aadama. bu ñëwutoon doomu aadama du xam fi muy jaar. mboolem koo fi gis mu ne ci lu am njariñ mbaa ak njumbo la yooyu ci alquran la tibbe, mbaa mu tibbe ci ku tibbe ci alquran. alquran moo yee nit ñi ñu tibb ba tibbal ñi nga xam ne nekkuñ ci alquran sax, waaye la ñu tibb fañ ko tibbe ci alquran lañ ko tibbe. ndax xam-xam yépp dajale woon na ca Espagne. ba nga xamee ne l'islam nga nekk foofa di fa tàmbalee def ay ab capitalam, wala boog di fa tàmbalee woote, xam-xam yi dem fa, ulama yi dem fa, lañ ñu baree bari tàmbalee sottandiku nag xam-xami l'islam, sottandiku xam-xami alquran, walbatiko tibbe ca ñu tibbe ci alquran. léegi lañu dem ba gaa yi tabarakàlla loo wax ñu ne yàllaa ko dogal ak nañ muñ ba far gaa yi raw leen rek, waaye ñoo fi rawoon. xaaloo ñu ne xayran, li lazina ñal na ñi nga xam ne nag ahsanu, def nañu lu rafet. fi haasi dunia, ci kër gu jege gii ñooñu daañu am xasanatu lu rafet, ku def lu rafet am lu rafet. li haulaahi almuhsinin mukafaa fi dunia bi ihsaanihi, ku def lu rafet am lu rafet. araba nee na inna aljamila wa in taala alzamaanu bihi falaysa yaxsuduhu illa liman saraa, nee na lu rafet ku ko ji ku nekk yaa koy góob lu yàgg-yàgg. mën ngaa ji lu rafet fii ci Dakar dem ba ndar nga góob ko fa, mën ngaa ji lu rafet ndar ñëw ba Dakar nga góob ko fi, mën nga ko jëe fii dem ba Amérique nga góob ko fa. lu rafet moom kenn du ko góob lu dul ki ko def. inna aljamila wa in taala alzamaanu bihi falaysa yaxsuduhu illa liman saraa, mu ne kon lilazina ahsanu fi haasi dunia xasana, wala daarul axirati, la ñuy am alaxira xayrun, mooy gënati li ñu am adduna. wala daarul axirati, giñ naa ne la ñuy am alaxira xayrun, moo gën li ñuy am adduna. wala nicma, baax na daarul muttaqina, kërug ñu ragal yàlla, yàlla nañ fa dugg. kërug ñu ragal yàlla mooy aljanna. waxoon naa léegi kërug ñi réeréylu mooy sawara, waaye kërug ñu ragal yàlla mooy aljanna. aljanna neex na neex goo xam ne gii yàlla ngi ñuy tàmbalee junju ca la nga xam ne moo fa nekk. jannatu adnin, aljanna yi adn. yadxuluunaha, danañ ko dugg. bu ñu fa duggee tajri, dana daw min taxtiha, coron nga al anhaaru dex ya. tey lenn rek la ci tudd muy dex yi, lenn rek la yàlla tudd tey ci aljanna fii muy dex yi. dexug soow, dexug lem, dexuk ndox ak dexuk sangara su bukk tok suñ sangara si dex yoyu nak mbokk yi xolal tay ku yalla mayon fi robinet lem wala mu mayla robinet sow ndax fi nek bo fi amone sow di jaay da ngay am loy def ci sowma ba nopi di jaay di wagnu la nga ca def num tollu ak la nga ca amé num tollu ngir bénéfice waye bu la yalla mayon sa keur tay nga am robinet sow bo xamne bo ubbe sow do mu lay xel nga xamne tabarakallah ndaw ku nday di ñew rang la ngay nat di jaay dama ne dekk bi xamna ne man nga fe ki de waye bo fi yagge tu da nga fi am xaliss bo xamne tabarakallah dina bari lol waxuma la bo ci bolé nak dexuk len lem gi nga xamne nit ñi dañuy dem ci biti diko fa jëne di indi ci biti dekk ba yow nga far am robinet ci sa biir tabarakallah yoyu teranga bu yamul xiyamé mom la nit ñi am da ngay am dexuk di da ngay am robinet lem wala dexuk lem dexuk sow dexuk sangara wala dexuk ndox te sangar soso nak bokku te suñu sangar fi nga xamne ku ko nan tabarakallah man nga febar man nga gagni ndax saful sucre tabarakallah te it day yak ay jikko yep lay def tabarakallah amma sele nak mom khitamuhu misk la ci suñu borom tabaraku taala wax ñe dug aljanna nak lahum amnañu fiha ci bir aljanna jama ya shauna lepp lo xamne neex na len diñ bëgg ko am kazalika nimalan fa yalla neena ijzillahu la yalla fa al muttaqina ñi ragal yalla yalla ñu yalla boole muttaqul ñi ragal yalla moy ñi nga xamne rek bu yalla ne def len rek nga seen len ñi def bu yalla ne bay len rek nga seen len ñu bay tabarakallah bu yalla ne def len rek nga seen len ñu tambale def bu yalla ne baye len nga seen len ñu tambale bay muy wasabiquna sabiquna gor gi bu saxo ñu ma doon junju legi tabarakallah neena bu yalla ne def len mi ngi mel ni ñu ne dawlen mu ne bu yalla ne dawlen bu la cën ndik samp saw xel ko mo ñu jangalal mu ne ndax bo sampé saw xel bu dé lu ñuy daw ngir am ko boko siiné bo yoké saw xel ko am nga am mu ne bu dé lu daqé bo siiné gaynde muy ñew bo sampé saw xel ko raw nga raw moy mutaqone kom ñom ñoy as-sabiquna sabiqun allazeena ñom ñoy ñi nga xamné tatawaffahum dalen di faat len di ray al malaikatu malaikati tayyibin ni waytay ñela day balen malaika yu ray ñom zalimi anfusihim lañu won moy aya ñu romb legi ci aya ñaar fuk juroom ñet zalimi anfusihim malaika yalla leen di ray fekk leen ñi ngi toy seen bop ñi nak bi leen malaika yu ray ñom tayyibina tayyibina ñanga tay te aljanna kenn du fu duggu te bokko ci tayyibina yi motax dama adama dana nek fi neysan di bëgg genn aduna ciir mëni yalla yalla tambulé ko raxas fi ndax mu bok ci tayyibuna tayyibuna moy ku ñew yowul xiyam bi qalbin salim qalbu set qol bo xane reey neeku ci soxor neeku ci pukere wu neeku ci titer neeku ci nay neeku ci xiss neeku ci kat neeku ci yoy yeb neeku ci xol bi dañ ko ci raxas bok mu bok ci tayyibuna su fekke nak yoy dafa am ci nit ki da ngay gis ci mujuk dundam bu ko yalla tambale raxas tabarakallah tek ko sukuram su metti lol bu sété am sens bu sétul buñ ko dencé ñu fekk ko fofa ci bir bammel ba dal di koy dur ay yett ci bir bammel bi yu metti ñu wax boldé bu sété mu sant yalla bu sétul buñu déké bu yéek sirat ñu topati ko bu sétul nak ba sétul ñu duggal ko jahannama nak mu am fa 3 jours wala une semaine wala sax 15 jours ñen baal ma ci baat yoyu tabarakallah wala sax mu am fa lu xawa yag bis bu sété nak yalla nak dor leena yobbu nak ci aljanna ne tibtum fadkhuluha legi set ngeen duggu len waaw mbok yi tay su ben talib ñewon sa buntu keur yor ben bol bol bi taqasuf lal mu dane lar bi laran nga ne ko am yalla jox la mu ñew nga tibgu ciet jëmele ci bol bi gis mu taq li ngay def moy da ngay delo sa loxo ca ndabla ne ko raxas ko mba bu bakke ko bax nga ngi juk tewoyof raxasal ko sa bop do ko ca defal ci moy ndab lu sutut la yalla dul def yalla dafa am fayda ba nga xamne ndab lu sutut du ca def fi ne bo beugé xewul yalla rek da ngay raxas xol bi bu xol bi fiixé rek nga tambali am xewul yalla waye bo soxoré kañaan nay xiss bari titer yalla dula jox ay xewul mukk bu ko defé fo gën tabarakallah ñaan waajangi ni amul dara way da bari titer tu ko defé titre bobu nak la waji yokki li nga xamné nak moy ay xewulam day sonu lol tabarakallah yalla néna kon ñi nga xamné malaaka yi dañ leen di fa tayyibina yaquluna malaaika yaa naan leen salaamun aleykum, yéen di am ngeen jàmm, salaamun aleykum, udxulul jannata dugg leen aljanna bima kuntum taamaluna, ca sababu la ngeen doon jëf ci àdduna jàllan ci bokk. Udxulul jannata bima kuntum taamalun. Alaaxira kenn du nuyoo assalaamu aleykum. Adduna sii fi la ñuy nuyoohe assalaamu aleykum, ndax soo ci boolee alif gi ak laam gi wax assalaamu mooy yal na nga am jàmm, wala yal na ngeen

tax alakhira do deg kuy gis morom ji ne ko assalamu alaykum dedet ndax dootuñu ñaanalante jamm waaw ndax ku bax ku ñuy wax mam borom tuba radiyallahu anhu dañ ko ma sa laaj laaj bob ci fu mujjë moy fi dañu ne ko waaw yo de dañu gis nga bëgg lool salawatu alayhi alayhi mu ne waaw waaw ñu ne ko waaw ndax yoonentu bobu amna lu ko gën mu ne waaw ñu ne ko lu ko gën mu ne yoonentu bobu l'islam ko gën ndax mo bu ko gënuton du ko jaral muy laxas ndigam di ci xex ñu ne ko jerejeuf mbacke l'islam mom ndax amna lu ko gën mu ne waaw ñu ne ko lu ko gën mu ne lek ndax ku lekul do mëna taxawal diine ñu ne ko waaw lek mom ndax amna lu ko gën mu ne waaw wir ndax ku wir du tala lek ñu ne ko wir mom ndax amna lu ko gën mu ne waaw waaw jamm ndax ku amul jamm do tala lek lo wir wir ñu ne ko ndax jamm amna lu ko gën mu ne nak jamm mom xamul lu ko gën aduna xamul lu ko gën alakhir motax bu dem ba yaman xiyam legi bañu ne ben bañu ne salamun alaykum dut len waxati yal na ngeen am jamm dañ la wax rek am ngeen jamm salamun alaykum am ngeen jamm udkhulul jannata bima kuntum ta'maluna yalla nak daldi delu wat ca ña nga xamne ñom lañ wax legi muy mushriku na yak ña don reey reey lo mustakbiru na yak yoy mu ne ñoñe hal yansuruna mo ndax dañuy xaar wala hal yansuruna xaaruñu illa an ta'tiyahum ludul mudikal len al malaikatu malaikaya aw ya'tiya wala mudik amru rabbika sambirum borom kadhalika ni ñuy def fa'ala la dan def allazina min qablihim ñalen jitu won ni nga gis ñuy def fa'ala la dan def allazina min qablihim ñalen jitu won yalla neena ñi nga gis ñuy reey reey lu dal ñalen jitu won non dong lañ doon reey reey lo rek balalen dal dal len di reey reey lu rek balalen dal dal len wama zalamahum allah yalla toñu len nak walakin way kanu anfusuhum yaslimuna ñoo toñ sen bop yalla du toñ yalla dafa haramal ci bopam toñ aramal ko ci suñu digënté ne fala tazalamu bu len toñante yépp lu dal nit yalla tabaaraku ta'ala neena ko yow ya toñ sa bop ci loli ndax yi metti ci nit aka jafé bu dé lu metti té fekk waji di jaamu yalla di ab natula bu ko yalla tek ngir yégué ko mudé lu metti la tawaji moy yalla dem mugulum yalla mako waji tek muko yalla tek ngir bëgg mu mutu mudul ñaar yoy yep nak lu dal nit ci lu nek nako worné mom mo togn bopam ndax yegg ci garab tok ci ciar diko gajj bu ciar ba daano yak momay and da nga dam lolu mom moy togn gi doom adamay togn sen bop wa ma zalamuhumullahu yalla toñu len walakin way kanu dañu nekkon anfusuhum yaslimuna togn sen bop fa azabuhum mudallen sayiatu ma amilu nyaawteefu lañu doon jëf wa haqa bihim muyay ci ñoom wala mu wacc ci ñoom ma kanu bihi la nga xamne mom lañu nekkon yastazihuna doon ko retan la nga xamne lañu doon retan ahata wa nazala bihim jazaa'u istizaa'ihim wa huwa al'azabu al'alim fi darakatil jahim moy liñu doon retan ñu nan leen dana am ñu def ko ay kaf loola mo ñew ñukoy agne tay dañu ma sa wax abu lahab ne ko zaqum zaqum nak day tek ci arab bo boole ci rek soow di lek mu dem boole ci rek soow nan kay leen ñu zaqum waye bu deme sawara yalla ne ko da nga xamni deug deug lañuy wax fofu moy zaqum wa qala wa allazina ashraku ñi bokale di bokale ba nopi ñu wax lañu ne law shaa allah bu neexon yalla ma abadna duñu jaamu min dunihi ludul mom min shay'in ci dara ba demé ci tafsir buñu wax zilal alquran jukki fuk ak ñent xatum ñaar fuk juroom ben fuk ak ben té sayyid qutub bindu ko day wax né li day jëneen wax la ju bess jo xamné illay mushrikuna billahi ñokoy jema wax ci walu lenn lu ñuy rek ne mbalu ñuy teural bekko tek ci mashiatullah ne li ñuy def bu neexatun yalla duñu ko def teyit yalla ni ci alquran mom yalla beggul kuy bokalé
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا دينا نيو تي كانام.

0: ñom ñu bëgg ne dañuy bokalé ba nopi té bokalé gi da neex yalla yalla bëgg ñuy bokalé ne su ko neexutoon duñu bokalé mu di wax jo xamné boko dégglo ci biti da nga nan waaw waaw waye lañ ci jublu ñom ci biir moy yalla leen sant bokalé ga mo leen bokalé leen fekk na dédét ñom ño wax rek né allazina ashraku ñay bokalé law sha Allah bu neexoon yalla ma abadna duñu jaamu min dunihi ludul mu'min shay'in ci dara nahnu ñun duñ ko def wala abauna suñu bayyi duñ ko def wala harramna min dunihi duñu aramal lu yalla aramal min shay'in ci dara kazalika fa'ala ni ñu def la defoon allazina min qablihim ñeleen jitu fa hal 'ala ar-rasul mun wax wax nabiyyu lant illa al-balaghul mubin ludul jazal bujal kon mbokk yi nga xamne yeneen doon top tafsir bi ak sinan ci aya fanwer ak jurom ci suratu an-nahl ñu tax suñu baram fofu di ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu dajal ñu fi benen yoon ci katanam ci tawfiqam ci man manam yomb nako te man nako ñi ngi balu ak mbollem doomi soxna ñi andi top di balu ak mbollem ñi nga xamne ñi ngi deglu tay deg tabaarakallahu lenn ci ay manki tek yi demé ni ko yoyu yalla yalla defal ñu deg ak top ñi nga xamé né moy walu tafsir jafé jafé bi ci nek mu yombalal ñuko ñun ñi nga xamné ñun la natto ñu tok fi di lañ ko jëm jotté ki doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall and ak ci walu xarla wi mars jëmmé ak itam suñu mbokk soxna degen tabarakallahu soxna gagne siri gay tabarakallahu ci walu xarla wi ak yoyu ak itam deglu tafsir bi yalla ñu yalla jappalé te defar seen mbir ñoomi defar suñu mbir
1: Allahu rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مباكي ني دغلو سي داكار سي 88.9 اك سي كيرس سي 90.6 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ديلو سنيني سي كاتن بوروم بي سبحانه وتعالى ci tafsir alquran bi ñu leen defal aljuma jëk ci waxtu wi ñewon ak yeen ci suratul nahl ba ak ci aya fanwer ak jurom ci subhanahu wa ta'ala di waxe kazalika fa'ala alladhina min qablihim fa'ala 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin wara doore tay ci aya fanwer ak jurom ben ci suratul nahl ci fi suñu borom subhanahu wa ta'ala di waxe wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula mu di kon ñuy go xamne tabaaraku ta'ala mi ngi koy wëy di netti tiraane yu mu sekk ak doom aadama ak yi mu ko defal ak fi ko doom aadama wara fete yoy yep nek yo xamne alquran la ci addu diko wone fi درس بي ياسو دفني فهل على الرسول رسلي الا البلاغ المبين نخ يونت دار وار نكو لودول جاتلي تونت بي موي ديرت يونت موم دار وورکو لودول جاتلي جيف جا اك نياك جا جيف ماغي ادي تي نيغا خامني نيوم لا يونت با دي واخ اك دي لن و سون جيفي نوي اني سون جيفي ووت تونا دوغلن واي يونت موم جاتلي رك موكو وار دو يار او يات نك تاب نيت ني نان دور لي نان فوك نين جيفي yalla neena wala qad ba'athna yunnilu fi kulli ummatin ci bepp xet rasulun abiyunt kay bu ne ci kaw suuf rek suñu borom subhanahu wa ta'ala yunnena la yunnent yunnena xet ñu wax yahud yunnena xet ñu wax nasaran yunnena yenen xet arab ak kulul arab ak yeb mu yunni ben yunnent bo xamne bi nak ila kaffatin nasi ñepp ko bokk ci ñepp lañ ko yoni yeen ci jukka ya alayhi salatu wassalam ku nekk fañ la yoni dekk bañ la yoni waye salawatu ya salamu alayhi dañ ko yoni ila kaffatin nasi alquran aduna ci bataay yoni gogu ñu ko yoni nak ci nit ñepp bokk na ci ciim tane jamono fu nekk aduna ci ñepp ben dekk rek la ni nga dañ nek ci dëkk sax xibaar bi ni ci dëkk bi ci duñ ko xam legi aduna mbolo na bolo go xamni gi xibaar bu xew da nga dëkk ci dëkk bi sax xibaar xewé fi wa bi tim rew ñëkkal ko yépp lool gi tekki gis ñu yëne ci bi salawatu llahi wasalamu alayhi ni mu dajalo xé ak ni mu dajé wa laqad ba'athna yunnina fi kulli ummatin ci bép xéet rasulan ab yunent ba yunent bi ñëwé ci xéet wowe lam wax moy an modi u'budullaha wetal len yalla u'budullaha jamul len yalla ci wetal wajtani bu taghut te ngeen moytandiku lépp lu dul yàlla ngeen koy jàmm. Taaxut mooy lépp loo xam ne nit dina ko jàmm te bi yàlla moo xam xiram la moo xam leneen lu mën a doon loola mooy taaxut. Def na ko tënk nag mu nekk ay juróomi yëf lu mel ni seetaane ci boppam taaxut la lu mel ni kuy tëral àkke te du suñu borom tabaraka taala taaxut la lu mel ni ku ca nangoo dem taaxut nga lu mel ni koo xam ne ki dañu lay jaamu ngay nangu mëruloo ca taaxut nga yow ci lay jaamu taaxut la. Kon taaxut yàlla tabaraka taala def na neen ko wet dormaa gëm fa man yakfur bi taaxuti wa yu'min billah. Kon yàlla yónni yonent yi alayhi salatu wasalaam ani abudullaha ci ne leen jaamu leen yàlla wéetal leen ko waaye wajjitani bu taaxut te ngeen moytandiku di jaamu taaxut. Yonent yi nag bu ñu mësaan ñëw fa minhum am na ca ni seen nit ña man hada allahu koo xam ne yàlla da koy jubal wa minhum am na ci ñoom man koo xam ne xaqat alayhi dalala yey na ci moom wala wàcc na ci moom ab dalalatu sànkute fa minhum am na ci nit ñi ñu yonent yi daan dikkal man hada allah te mooy koo xam ne bu yonent bi wootee mu wuyu ko bu diglee mu def bu teree mu bàyyi kooka hada allah wa minhum man xaqad alayhi dalala am na ci ñoom ñoo xam ne sànkute moo yey ci ñoom. Fii nag bi yàlla waxee hëda daf ko wéer ci allah waaye du dalaala ci ñu yow wéeruñ ko kenn xaqad alayhi dalala muy sànkute gi wéer kenn wéerowu ko. Boo déggee ni ay ji waxee man hada allah mooy yàlla ko jubal ku jub yàlla la jubal mu ne fii nag wa minhum man xaqad alayhi dalala moo di kon yàlla maye na kàttanu ubudullaha waaye maye na kàttanu ijtani bu taaxut yi mu santaane yépp bu ci nekk suñu borom tabaraka taala maye na ca kàttan boo bëggee defee ibada yàlla may na la kàttanu def ko boo bëggee ijtinaabu taaxut yàlla may na la kàttanu def ko. Bis boo fi bàyyee laax nag jaam daay topp taaxut ba noppi nag ne yàllaa ma ci xiir su boobaa nag doo am lañ ba demee ci sidaal alquran jukki fukk ak ñeent xatum juróom benn fukk ak benn Seyd Qutub radiallahu anhu bi mu koy firi mu ne walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibu taaxut mu ne fa hada amruhu wa hadihi iradatuhu li ibadati fa qad sha'at iradatu alxaaliqi alxakim an yaxluqa albashar bi isticdaadin lilhuda waaldalal wa an yadaca lahum mashiat alixtiyaar nee na bi yàlla waxee yebal naa ci bépp xeet yonent buy wax ubudullaha wajtanibu taaxut nee na yàlla yii mooy ndigalam yii mooy nameelam ci ay jaamam mu xiir ko moom suñu borom tabaraka taala mu defal mbindeef yi ñu mën a waajal njub waaye mën a waajal safaanu njub waaye nag mu tegal leen mashiatul ixtiyaar mooy coobare tànn nga gis ku tànn ndëng jaar ca waaye gis ku tànn njub jaar ca. Ci tànn njub jaar ci yàllaa ko may kàttanu jaar ci njub ci tànn ndëng jaar ca yàllaa ko may kàttanu ndëng waaye kàttan gim ko may nag taxaw mu ne ko del dëng déere def na ko bul dëng. Yàlla nag nee na fa siiroo na ngeen tukki na ngeen dox fin arde ci suuf si fanzuru ngeen xool bu baax kayfa kaana naka la mujjee aaqibatul mukazibina naka la nekkee aaqibatul mukazibina mujjantalu ñu leen wedd yàlla. Yàlla ne na soo mën a rey weddi jëlal say bagage nga tukki nga seet ñi ma doon weddi anañu tey ak ñi ma nangul anañu tey aaqibatul mukazibin mukazibun yi ñoo di jàngal nit ñi nga xam ne xam nañu dara jamono ndax mu kasibu ni boo jëlee ko mel ni firaawun su nekk ni booy wax ni sax ba ne ko firaaw na nga mu daal di bëgg a jël yàlla waye soy wax nit banako yow de Moussa nga mu dekk fi nek bo ni nit sharif nga ndax fitu yunus bi nga salawatu alayhi wa alihi mu dekk waye ci ko ne won fitu abu lahab nga tabarakallah batay mukazzibone yi so doxé gis nga xamné fi ay mukazzibone fi dekkone fi ñu ngul yalla fi dekkone da nga xam seen ngir bu de ci yi nga xamné ñoo doonon ñu doon dekk ndok salawatu alayhi wa alihi quraish moy ñu leen siru ya ma'shar quraish fi aknaf al-ard sumansuru ma halla bil umam al-mukazzibin la'allakum ta'tadirun yalla neena in tahrif bo khirun mo khirun lo bëgg ala hudahum ci seen jup lu tax ñu jup in tahrif ala hudahum lo bëgg ñu jup fa inna allaha yalla la yahdi bi jibal man yudillukum shaytan banga sanku yalla bi jibal man yudillukum shaytan banga sanku moy yow ali sallatu wasalam dafa am ci njub lo ci yor ak lu ci yalla yor li nga ci yor man nga ko defal nit li ci yalla yor mom yalla rek ko man kon al hidayah ñaar la innaka la tahdi man ahbabta ak innaka la tahdi ila siratil mustaqim kon njub ñaar la li yalla yore la nako in tahrif ala hudahum gogo lo kër kër ci ñu bëgg ñu jup ko fa inna allaha la yahdi man yudil genn gi nak mom ya nga ko te moy waraati nit ci degg la bayyi lu bon nek ci lu baax lool mom neena ko mom man nga ko wa ma lahum am ñu nak min nasirin ci kenn ku leen di dimbele ñom ñu wedd yalla ba nek ci ndëngati yalla jall musul wa aqsamu ñu giñ billahi ci yalla ñom ñu wedd yalla ñu ni billahi ñu daal di giñ ci yalla jahda aymanihim sen dejj dejj ngiñ ngiñ lu deugar ngiñ lu deugar ana lan lañ giñ ñu ne la yab'athu llahu yalla du dekkal man yamutu ku de lu noy ngiñ bi ñu wedd yalla giñ nañu neenañu yalla du dekkal ku de allahu akbar ñu ne la yab'athu llahu man yamutu luñ ci jiblu moy ñek gem dekkii waye kuy bay gerte ku nekk war nga gëm dekki kuy bay ñebbe ku nekk war nga gëm dekki kuy bay bisaab war nga gëm dekki manam dal kuy bay ku ne war nga gëm dekki so jappel nak yow da nga am wute go wute gerte ah lala mom su baba moy sam xela gatt waye gerte ñi nga xamne day faatu nga tej ko tagale ko ay xottam bay ngoñ na ci tol ya ma fasil lek ko nga fa kemb bo fa dugal ci biir suuf kemb ba ndox tek ko fa toyal ko bam gadef ba meuna to ko ñuy mu indi waat geneen ngoñ gu ndaw ngoñ ñewaat xott ñewaat mu nekkat ak gerte ah nit ñi dañoo reer kon su boba waye ku doon gëm li da nga gëm dekk waye ñom neena la yab'athu llahu yalla di dekkal may yamutu ku de yalla ne bala ah kay baña dekkal kep ku de dana ko dekkal bala ha kay kep ku de yep lu de suñu borom subhanahu wa ta'ala dana ko dekkal man ci suratul nahl aya fanyer ak juroom ñet bala ha kay moy waxi saxal nit day laaj ñu ne ko waaw wala mu laaj ñu ne ko dedet wala mu laaj ñu ne ko ha kay bala ha kay baña dekkal ku de lolu kay wa'dan digle bu yalla digle alayhi ki mom haqqan bu nek deug walakin akthara an-nas way li ep ci nit ñi la ya'lamuna xamu ñu yalla yu dekkale walakin akthara an-nas way li ep ci nit ñi la ya'lamuna xamu ñu yalla yu dekkale la ya'lamuna qudrata allah fa yunkiruna al-ba'th wa an-nushur yalla ku de dana ko dekkal ñun ñepp ñoy de way ñun ñepp lay dekkal subhanahu wa ta'ala lu tax ñu dekkal li ñu bayina lahum ngir mu leeral la leen allahi la nga xam ne yaxtalifuuna fii bi ca lañ doon wuute dañuy dekkal li ñu doon wuute ci adduna si ñu naan lii mooy dëgg ñu naan lii du dëgg ñu naan fi lañ ko war a jaar ñu naan waree su ko faa jaar lan ne la lekk ñu wax ko loolu la ñu yàllay dekkal ngir mu leeralal ñu loolu ñu nekk ndax su ne lu waay jóg rek ñu ne la du dëgg lu waay defit ñu ne la am na ci sañ-sañ léegi nag ana dëgg ji yàlla na bi ngeen dekkee xam ko bu ngeen dekkee xam ko loo def rek ñii ni dëgg la ñii ni du dëgg yàlla na bu ngeen dekkee xam ko لي بين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم اجد محمم يلا الذين كفروا نيدي وليعلم ولا بو محم الذين كفروا نيدي يلا نيوم دي سن بوب ني خم انهم نه كانوا نكون نتاجو لا كاذبين دي يدك ولا دي واخ كاتلو دول دغ مانام ليما خياني بو ني دكل نيت ني ني دي ولا يلا كي ني دارا واخني اها نك نين ني نكوتوم سي دغ لولا غاي واخ نان من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ما دا فام ني بو ني دكل نيت خيام دا نان واو كوني ويتي سي ني نلاوي ñal ñal ñu may la yalla waxon ñu na ha ndikati ñu ci wax ñu dëgg amna ci doom adam yi ñoo xamne ñu seet dekk ci gogu amul duñ gëm ñu nekk sagante guñu mëna nekk loolé ñan di wax loolé duñu ko gëm yalla neena bu ngeen gisee mëna di dékkal ñaar la ñu ngi bañina lahum allati yahtalifuna fi wa li ya'lama allatheena kafaru annahum kanu kaazibin
2: kenn bañ ko jamm ci ko fof lola du wañi yalla dara waaw fa inna allaha ghaniyun ankum nak am len luy jogi ci ñun di dem ci suñu borom diko yok in takfuru fa inna allaha ghaniyun ankum waaw su ngeen gëdi won ñin ñep ma tax hadith ba ngi wax ne jami manam ñi ci ko fof ñep buñ ando ya xal bi gëna baax ci ñom jaamoo ko xeeti jaamu wañ gën a fonk loola du yokk ci nguuram gi dara waaye ñun ñëpp buñ àndoon yor xoli ki gën a jubadi ci nit ñi ñun ñëpp ànd di ko may may gën yaakaar ne moo gën a rëy loolee du wàññi ci nguuram gi dara ñoom ñëpp buñ taxawoon ci benn barab talal ko seeni loxo kenn ku ne ñaan ko soxlaam mu jox la ko ba nga ne waaw nii la ba ñëpp am loola du wàññi ca la fa moom lu tal ni lépp soo di wàññi ci géej gi in takfuru bu ngeen weddee fa inna allaha yàlla ghaniyun ankum loolu du ko wàññi dara wala yarda li ibadihi al kufr wala yarda du gërëm nag li ibadihi ci jaamam yi al kufr ak wedde wedde nag la yarda al kufra li ahadin min al bashar arrazi mu ne ashara taala ila annahu wa in kaana la yanfauhu iman ولا يضره كفرا الا انه لا يرضى بالكفر بمعنى انه لا يندو صاحبه ولا يصيبه عليه وان كان واقعا بمشيئته وقضائه تفسير الكبير ديك نيار فك جوم بن خاتم نيار تيمر اك نين فك اك جوم بن من ولا يرضى دو غرم لعبادي جامي الكفر ديكو الرازي دي فري لو سي بروم وني فيني donte iman du ko jariñ kufran du ko lor waaye mi ngi wone ne képp ku koy weddi du la ca gërëm du la ca tagg du la ca jox tiyaaba waaw yooyu yépp ci la ko defal ndaxte yaa ko weddi moom subhanahu wa taala wa in tashkuru buñ ko santee nag ànd ñépp di ko sant yahdahu lakum nee na mu gërëm leen ca buñu ko santee mu gërëm leen ca buñu ko weddee du leen ca gërëm abu saoud mu ne ñàkk gërëm ci wedd gi jaamam ñi di weddi ngir jañ gum leen di jariñ ak jañ lor yërëm jim leen yërëm moo tax mu tërale mbir mi noonu yi wala taziru waziratun wisra oxra wala taziru du gàddu nag waziratun bakkan buy bakkaar misra oxra bakkanu beneen ban wala bakkaaru beneen bakkan ban bi maana laa taxmilu nafsun zanba nafsin oxra bal kullun yuaaqas bi zambihi waaw loolu loi la boo xam ne bu àllaa sira moo fay daw wala taziru waziratun misra oxra soo àllaa sira moo fay daw bu dee ci adduna nag wala taziru waziratun du fi daw li fiy daw mooy wattaxu fitnatan la tusibanna alladina zalamu minkum xaasa loolu moo fi daw ñaari loi la yoo xam ne yépp am na wala taziru waziratun wisra oxra amaa fii ci adduna nag kuy tooñ tooñ bi diyem di sa bopp dong waaye da nga koy bokkat ñi la seetaan ba ngay tooñ suratu zumar aaya juróom ñaar mu ne summa ginnaaw ga ila rabbikum jëm na ci seen borom marjicukum seen dellu summa ginnaaw ga marji'ukum ila rabbikum, ci seen borom ngeen di dellu. Waaw, ñepp mujj fa. Tabarkallah, gaañaa ngi dem. Am na ñoo xam ne ci fan yi la ñuy dem, demee ci hôpitaux yeeg ñooñu, tabarkallah, am na ñooñu dem nañ, tabarkallah. Yal na app yu faree, waaye nit ñi ñu ngi dem. Ah, ila rabbikum marji'ukum. Koo fi dégg nañ ñu naan si gindigaale yooyu jëm, jàppal ne foofa la jëm. Waaw, fa yu nag bi'ukum, lu ngeen demee mu xamal leen bi ma kuntum taamaloon lépp lu ngeen doon def. Aduna si bu ñu demee ci yàlla fa yuxaasibukum wa yujaazikum ala a'malikum, ñett mu fay leen xamal leen lañ si nekk woon. Innahu alimum bi zaati sudur, ndax moom li ci dënn yi kenn ku ne la ngay xalaat suñu borom tabaraka wa taala ku ko xam la. Moo tax koo fi seen wala boog koo fi dégg mbaa nga fekk ñu koy jullee mbaa ñu koy sang mbaa ñu naan ma nga ca morgo ba wala ñu naan ma nga ca morgo jumaajo wala yi demee ni ki yooyu, bu laajte fu mu jëm mu la jëm ca daje bu mag ba nga xam ne ñu ngi ko dem ñu ngi xaar ñi mujj a dem. Ñun ñëpp bu ñu àggee ñu daal di fay dajaloo ñun ñëpp suñu borom tabaraka wa taala daal di atte li nga xam ne moo di jàmm yi. Mu ne fa yu nabbi'ukum bima, ci lépp loo xam ne nag kuntum taamalu, lépp luñ doon def rek dinañu ko xam. Yu mag yaag, yu ñu xeeboo nag, yu ñu réyaloo nag, yu yaatu yaag, yenn lu ci lenn lu ci nekk ci yi rek suñu borom mi nga xam ne alimun bi zaati sudur, dënn yi suñu kàbbaree di julli kenn ku ne la ngay xalaat, bu ñu rukoocee kenn ku ne la ngay xalaat, bu ñu sujootee kenn ku ne la ngay xalaat. Fu fi waaye toll fële suñu borom tabaraka wa taala moo di alimun bi zaati sudur, li ci biir dënn yi lépp la xam. Ñu ngi ci suratu Zumar aaya juróom-ñaar, teg leen ci seen baaraam, te ñu bokk ñun ñëpp ñaan yàlla mu defal ñu tawfiix ba ñu fekkee àjjuma jiidi ñëw ci kàttanam moom subhanahu wa taala. Ñu andiwaat bind bi ba ci kanam a kanam.
3: Zumar, gisaaru fanweereel ak juróom-ñeent, jàngoon ko ba am ci juróom-ñaari aaya. Aay bi suñu borom tabaraka wa taala di waxe thumma ila rabbikum marji'ukum fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'amaloon innahu alimum bi zaati sudur. Foofu ngeen tegoon seen baaraam ajuma ji weesu, ñu war a doorete ci aaya juróom-ñett suratu Zumar. Wa ida massa al insaana durrun daa rabbahu muniban ilay, yàlla yàlla defal dégg ak topp. Suñu borom fi ñu toll ñu ngi wax ci doomu aadama li mu yàgg a wax ci moom, ndax ñaari ci alquran saa bu ñu tuddee al insaan rek léeg-léeg lañ cay teg du nekk aw tagg ci moom li ci ëpp. Da koy wax daal daal di cay teg loo xam ne doomu aadama mën na cee jànge yëg ne yàlla tabaraka wa taala mi ngi koy wan ne moom mii kat su góorgóorlu wut du am solo. Fii dafay wane nit ci bu amee xéewal ak bu ñàccee xéewal. Ñaari nit su amee xéewal neex a dëkkal, su ñàccee xéewal naqaree dëkkal. Nit léeg-léeg su feebaree naqaree dëkkal, su wéree neex a dëkkal. Yooyu la suñu borom tabaraka wa taala di wane ci nit tey, te ñaar yooyu ñooy ànd. Ndax wér gi yaram lay tax mu neex mooy feebar yooyu mooy am. Yàlla nee na ci surtu Zumar aaya juróom-ñett, wa ida massa su laalee lu mu tuuti tuuti, massa al insaan nit, doomu aadama yépp nag nit, góor jigéen mag ndaw, al insaan nit su ko laalee burrun lor, mu feebar mbaa mu ñàkk xaalis wala yu demee niki yooyu wala mu am ab nattu, yooyu lu ko ci laal rek daa rabbahu mu woo boromam, daa mu woo rabbahu kay boromam dëgg-dëgg muy suñu borom jalla jalalu. Waaw, saa boo xamee ne lor tege na rek daa rabbahu mu woo boromam, mu nit ñi ban ilay fi del ci mom motax jaay kat kurusi xam nañu ne bu dëj amé fa lay gëna jaré ndax ñepp dañuy del ci seen borom tabarakallah ñu gis ku ne jënd kurus bu rafet jigeen ñepp bu ñuy dem dañuy moru ndax lan ndax lor dafa tege ci ñoom kenn ci ñoom mo wañiku motax dëj mom bo ñëwé da nga gis kala yi doy sëkk tabarakallah ak kurus yu gatt yoy di def fanweri per ak ñet teet rafet lol xola ba yalla lay wax ni nga ñew diko nat ba legi ndax yalla nit lay wax ci bopam te ni seug nit ngeen nek ci kaw suuf rek ay di tegi ci seen kaw bo ande ci borobit buñu doya dem da ngay gis tabarakallah nit ñu nek xelaw ñu dem buñu rob mu nek xelaw buñu rewé ba nat buñu gisi mu nek xelaw ko raxasu ci ndox ma ci buntu keur ga sax defé nga ne bo yiss tane rek niou ba jappat la da ngay langal fay loxo ndank ni rek waye danaka do gis ku wistan buñu sé démé mburu nga gis ku nek fak ci mburu ma laal ci ay wéxam doora lek lutax ndax amna ku yalla jël ci ñoom da rabbahu muniban ilay ñepp da jël seen borom muni mu ngok muni summa ginaaw ga nak isa khawwalahu ñen balna isa khawwalahu bu ko joxe ni'matan khawal minhu bu joge ca yalla nasiya mu dadi fatte ma kana yad'u ilayhi lam don wo yalla jeme ca gis nga ni su khawal ñewé rek ñu fatte ma su lor ñewé ñu fatteliko ma yalla mo wax lu su lor ñewé ñu fatteliko ma woma tup jëm ci man su xewal ñewé ñu fatte ma mel ni musuñu ma wo tabarakallah mo tax bari na leg leg bo ñewé ci jakk yeek juma yi lo fa dul fekk borom million yeek milliard yi ñaari jakk yeek juma yi ñikoy fess ñaari deug la sax amna ay benn ay milliardaire wala bok ay ñu am ay million ñen bal ma ci baat bobu nak xaw ni nga wax waye dal ñi am xaliss lool iman ju am xaliss lool nek commerçant bu mat niw na bu muy amé waaw ndax di gënte bobu la motax suñu borom mu ne mbir mi lu jara baye xel la ñak fatiliku ma omal fatima lool nak bu doon ci nit dañ koy wax ni yokal sa ngor ndax ki nga ñak diko fatiliko bi nga amé dang ko warna gëna fatiliko waya iza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilay min qablu lu jitu muy am xewal gi te kat wa ma bikum min ni'matin fa min allah lu ngeen am ci xewal rek yalla la joge barkala bi ayam aju suñu mbokk di faral di wax lol muy al ustaz abubakarin jankhe yalla yalla deugural taxawayam wa ma bikum min ni'matin fa min allah motax muy iza qawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilayhi min qabl wa ja'ala mudadi sakal nak illahi yalla an dadan ay ndand bimu amé xewal gi legi fatena yalla waye yimu ci ma ngay wutal yalla ay nawle waaw ndax ñaari lay leen nit am xewal da di koy jign lum tak ci ndigam wala lum tak ci peregam wala lum diwo bari na te sew sew bu am solo la wa ja'ala lillahi andada te yalla neena xewal gi mom dong moko def siratal ladina an'amta ta alayhim wama bikum min ni'matin fa min allah waye ki yalla da ko jox xewal mu fatte ko nak ba nopi nak wutal ko nawle nan dogon ko nak len lu nek ci yoyé mu jinn ko xewal ga waw len lu nek ci yoyé mu jinn ko xewal ga waw lum ci djublu mu ne lu yuddin la an sabilihi ngir mu sank ko xawa saggan bam teggi yoonu yalla ko xawa saggan ni mom da ngay dadi saggan jappel mom liko may lolay maye nga wuti lu mel ni lam am.